0: rồi, chứ còn bên cạnh bên cạnh còn cái điệu nào nữa không? Mới còn điệu bolero, còn điệu tango đó nghe. Tuần sau đâu có bài điệu tango hả chú Nguyên ha?
1: Rồi. Dạ. Cảm ơn anh Dũng về. Cảm ơn.
0: Dạ.
1: Sức khỏe vui vẻ nha.
0: Rồi. Rồi, cảm ơn chú Nguyên ha.
1: Rồi, xin cảm ơn tiền nghe dùng anh.
0: Rồi, chị thông báo luôn đấy, chị qua thông báo vụ kia luôn.
2: Rồi, kính chào chú Nguyên. Và hôm nay thì trong lúc mà chờ quý thính giả gọi lại thì Kim Hồng xin cũng thông báo chủ nhật thứ hai tuần sau nha quý vị. Thứ hai tuần sau là năm tây tháng 10 thì chương trình sóng nhạc sẽ không có thực hiện được. Tại vì Tiến Dũng, Kim Hồng và các ca sĩ sẽ tới đài hát để thu hình cho tới từ 5 giờ chiều mà cho tới 10 giờ đêm, đôi lúc cũng trễ hơn nữa đó quý vị. Dạ, thành ra Kim Hồng mong rằng tuần sau mà các cô, các chú, anh chị mà có nghe tiếng, nghe cái chương trình đó là chỉ là phát lại thôi nha quý vị. Dạ, rồi Kim Hồng xin thông báo vậy để cho các cô chú biết nha. Kim Hồng cũng... trong lúc chờ quý thính giả gọi vào để được Kim Hồng thấy có một quý thính giả nhắn tin vô và nói cái gì đây.
0: Rồi. Ok, thì tuần tới là thì quý vị biết là chương trình không có đó, thành ra quý vị thông cảm ha. Thành ra hôm nay quý vị mà nào mà còn bài hát á, mà chưa hát á, thì gọi vô hát luôn. Nên mà để dành tới tuần tới nó uổng lắm. Nhiều khi để dành tới tuần tới mình quên nó tiêu
2: à. Lúc nãy thì... sợ quý thính giả gọi vào thì không dám mời chú Nguyên.
0: Rồi.
2: Bây giờ thì chắc có thể là ở đây thì có dì Năm cũng chưa gọi vào nè.
0: Rồi thôi, trong khi thời gian chờ đợi, chị Kim Hồng làm thêm bài nữa đi.
2: Ôi trời.
0: Để hát bù tuần tới mình khỏi hát luôn. Đó.
2: Để chị rồi. Xem coi.
0: Rồi. Nếu mà không có ai nữa, Tín Dũng là lại được nghỉ nữa. Số được nghỉ. Rồi. Chị có bài gì lên không?
2: Có rồi. Nhiều ở trong này thì
0: nhanh lên.
2: Bây giờ chắc Kim Hồng sẽ hát một bản cũ đi.
0: Rồi
2: một
0: đúng rồi.
2: Luôn đi.
0: Ừ.
2: Rồi căn nhà ngoài ô nha quý vị. Dạ, căn nhà ngoài ô của nhạc sĩ Anh Bằng.
0: Tôi ở ngoài ô hả?
2: Dạ đúng rồi Tiến Dũng.
0: Một cánh nữa. Cần về lối xóm gì đó phải không?
2: Rồi Kim Hồng xin hát bài hát căn nhà ngoài ô và mong rằng khi Kim Hồng hát xong thì quý vị hãy gọi vào nha. 770-458-6755.

0: Kim Hồng xin chào thính giả trên đường dây.
1: Rồi chào Kim Hồng.
0: Dạ rồi chào anh Thái Sơn của bộ rồi đó. Rồi mời anh Thái Sơn sẽ hát một bản gì?
1: Rồi mời hát cho hát bản một tuần nào cho tôi gặp lại em.
2: Bài gì anh?
1: Một lần nào cho tôi gặp lại em.
0: Anh hát hai câu
2: anh
0: đi.
2: Anh hát một hai câu đúng vậy để nghe nhớ cái điệu tông gì chút xíu. Hát một hai câu coi.
1: Một lần nào cho tôi gặp lại em. Đôi môi đó đêm nào còn nồng.
2: Okay.
1: Một lần nào cho tôi gặp lại em.
2: Em rồi ha. Anh sẽ lâu không? Ok.
1: Post tổng.
2: Ok rồi. Anh chuẩn bị nha.

0: lần nào không biết lần nào anh mới về lại lần nào đây, đây anh Sơn.
1: Thì anh mua vé máy bay rồi.
0: Lần nào là lần nào đây?
1: Tháng 10 anh về. Tháng 10 anh về.
0: Sợ đây không? Trời ơi.
2: Rồi.
0: Lần nào rồi mới về gặp chị... em không? Ok.
2: Rồi, chừng nào về gặp em. Rồi.
1: Rồi, cảm ơn anh Thái Sơn. Chúc anh khỏe mạnh, bình an. Rồi đợi tới sinh nhật đài là có mặt anh nha.
2: Yeah. Rồi, ok.
1: Rồi, cảm ơn anh. Xin chào anh.
2: Rồi.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Trời nghe trở lại xin hạt bài tâm sự đời lắng.
0: Sao mà chú Nguyên nhiều tâm sự quá vậy? Hồi nãy tâm sự đời Bolero, bây giờ không có tâm sự tango mà đời Lan, phải không?
3: À, đời Lan.
0: Rồi, đâu?
3: Lan và Điệp.
0: Lan và Điệp.
3: Hát câu nghe.
0: Rồi, hát câu nghe thử, không?
3: Tôi viết vào đây chuyện tình tôi kể.
0: Rồi, có rồi, có rồi. Chuẩn bị, không?
3: Rồi.
0: Có sẵn kịp viết đó chưa chú Nguyên?
3: Rồi.
0: Ok, không?

0: Thời này thì khoác áo cưới, tưởng là chú Nguyên khoác áo vét chứ.
1: Ủa, làm sao?
0: Đi là khác, khoác áo nâu rồi, thua rồi. Rồi,
2: các... anh nghe, à, chú Nguyên rất nhiều.
1: Im lặng nghe, hay quá, cho mong em.
2: Dạ đúng rồi, thì những bài nào mà chú, tất cả quý tín giả nào hát thì Kim Hồng đều ngồi đây phải nghe chứ, cái loa nó mở ra mình phải nghe rồi. Chỉ có một cái là đôi lúc có những cái tin nhắn là ai gọi Kim Hồng thì Kim Hồng
0: không, nghe khoái cái chỗ mà có áo cưới đó chú Nguyên.
2: Rồi, chúc chú Nguyên đầu tuần có một tuần lễ mới nhiều bình an, sức khỏe nha chú Nguyên. Dạ, Kim Hồng rồi, xin mời thính giả trên đường dây.
1: Kim Hồng,
2: dạ, dạ, kính chào chú. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào Kim Hồng.
2: Dạ, chị Hồng Ngọc, dạ. Rồi.
3: Để chị trở lại một bài hát khác nữa nha.
0: Dạ.
3: Để khỏi đường dây nó trống.
2: Dạ, dạ mời chị.
3: À, qua xứ nhà nàng ở Tiến Dũng, sáng tác của Hoàng Phương.
0: Dạ, nhà chị có trồng bông không?
3: Có trồng rau chứ, có trồng bông.
0: Rồi, ok, chuẩn bị nha.
3: Rồi.

0: chứ là ngồi trên
1: lần
0: đài
1: nữa, cảm ơn Biên Dũng nhiều.
0: Ngồi trên đài mà nghe nước trà thơm quá gì không ngọc ha.
1: Có tứ là phải có trà rồi đó.
0: À, có trà rồi đó, ok.
1: Rồi, cảm ơn Biên Dũng nhiều nha. Chúc Biên Dũng, Kim Hồng ngủ ngon nha.
2: Cảm ơn chị, xin mến chào chị. Rồi để Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào chị Kim Hồng.
2: Chào Mai Lan.
3: Chào anh Tiến Dũng.
0: Dạ.
2: Rồi hôm nay chị hát bản gì?
3: Cả nhà đều khỏe hết phải không?
2: Dạ đúng rồi.
3: Vậy tốt quá. Cũng không quên xin kính chào tất cả quý vị thân thương của đài tiếng nước tôi. Hôm nay thì Mai Lan cũng xin góp vào trong chương trình này một nhạc bản của tác giả anh Bằng. Đó là nhạc bản Sầu Lẻ Bóng Rê Trưởng.
0: Rồi, đợi chị hát một hai câu thử cho tôi Dũng nghe cái giọng xíu ha.
3: Người ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm.
0: Ok, chuẩn bị ha.

0: Rồi, chuyện gì nó đến thì nó cứ đến, thấy không?
1: Đúng rồi.
0: Mình đang hát mà nó ho là chuyện bình thường, không sao đâu chị.
1: Duyên rồi thì là mình chỉ chấp nhận vậy thôi, chứ còn muốn làm sao được. Đó là duyên trời, phải không?
0: Dạ, đờn xong cũng đờn xong cũng ho như thường, phải không?
1: Tác giả anh Bằng, cố nhạc sĩ anh Bằng rất là hay.
0: Dạ.
1: Và anh Tiến Dũng cũng đờn là khai mà bữa nay mày vang bị dị ứng à. Nó đến lúc nào mà đâu có chận đâu được.
0: Thì
1: đâu.
0: Đó thì chuyện gì nó đến chị hát gì chị ho mà Tiến Dũng đờn xong rồi cũng ho đó. Đến rồi, đâu biết được.
1: nghe ho bị lây. Rồi Mai Lan cũng không quên cảm ơn chị Kim Hồng với anh Tiến Dũng đến đây để chung vui với chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và cũng không quên xin kính chúc tất cả quý vị luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị nha. Cảm ơn rất nhiều và xin hẹn lại lần sau.
0: Dạ.
2: Rồi, cảm ơn chị Mai Lan nha. Rồi bây giờ thì...

0: 晚信天教得噶。
1: 咁咪见咩咧？而家你
2: 叫
1: 丁勇攞嘢
2: 唔？呀 ，OK， 啲咩嘢问诶？讲啊咁，嗰啲啦，quý vị biết là trong chương trình này thì hôm nay là mình hát hôm nay, còn tuần tới là chúng ta nghỉ, tại vì lý do là tuần tới trên đài có chơi cái chương trình thâu nhạc đó, thành ra quý vị thông cảm ha. Thành ra hôm nay ai còn bài hát thì mình hát luôn, chứ để dành tuần tới nó uổng lắm. Bây giờ mình còn bao nhiêu phút đó chị?
1: À, mình còn tới nửa tiếng.
2: Ủa, bây giờ mới 8:30 hả? Ồ, nhưng mà thôi chị hát thêm bài nữa đi không?
1: Rồi Kim Hồng sẽ trong lúc chờ đợi thì Kim Hồng sẽ hát một bài hát của nhạc sĩ anh Bằng nữa. Là căn nhà ngoại ô.
2: Rồi chị có liền chuẩn bị nha.
1: Hello.
2: Rồi chuẩn bị không?

0: hết là bài cũng hay hay gì không?
1: Nó về chứ cái bản nhạc ngày xưa đó, về chứ mà nó thấm vô trong người của mình rồi. Còn đôi lúc cái mình muốn thay đổi bài hát cái là không có chuẩn bị. Rồi bây giờ Kim Hồng sẽ thấy thính giả. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chị ai có còn cho hát được nữa không chị?
1: Ồ Dung hả, được chứ em. Em cứ chuẩn bị bài hát rồi. Rồi em hát hai câu đi rồi anh Tiến Dũng.
0: Bài gì, bài gì, nói đã chưa hát bài gì.
2: Rồi bây giờ em chuẩn bị phải không?
1: Rồi bây giờ nói bài tên bài hát đi.
2: Xin em đừng khóc vô quy.
1: À rồi.
0: Rồi hát thử một hai câu thử coi. Em thử hát một hai câu thử không?
2: Dạ dạ.
0: Rồi.
2: Đừng nhìn nhau chi mà hên lệ bờ mi.
0: Rồi rồi cho có liền.
2: Xin
0: chuẩn bị nha.
2: Dạ.
0: Chuẩn bị nha.
1: Rồi chuẩn bị rồi. Em cầm hồn sát vô nghe cho nó hát cho nó rõ nha.

0: Được không anh? Cảm ơn nhiều.
1: Được. Lần này cũng được.
0: Em hát gì mà em còn run quá đi.
1: Không sao, lần sau là mình hết run.
2: May là không có thấy mặt ai trơn mà còn run vậy rồi làm sao lên sân khấu hát.
0: Bởi vậy chị, em tập viết rồi lại em muốn em hát mà.
1: Được đó, lần sau cứ gọi vô hát tiếp, phải không? Vậy là được lắm rồi đó.
0: Rồi. Dạ, em cảm ơn anh chị.
1: Rồi, ok. Hẹn lần tới, phải không?
0: Dạ, em chào.
1: Rồi, cảm ơn em, phải không?
0: Dạ.
1: Rồi, ok. Bye. Rồi, chị mời người kế tiếp đi chị.
2: Kim Hồng, xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello.
2: Dạ, chào chị Duyên.
3: Dạ, chào.
1: Dạ.
2: Rồi hôm nay chị Duyên gọi vào hát lần đầu tiên, vậy là em rất là vui đấy nha. Rồi bây giờ chị sẽ nói tên bài hát nè để cho Tiến Dũng biết, và chị sẽ hát hai câu rồi Tiến Dũng sẽ đàn theo chị nha.
3: Ok.
2: Rồi.
3: Hát trước luôn hả?
1: Không, chị hát một hai câu. Cái bài gì thì chị hát bài gì chị chưa nói.
3: Gửi người tôi yêu.
1: Gửi người tôi yêu, đó chị hát một hai câu thử không?
3: Ơi người tôi yêu, có thôi chăng cho lòng tôi.
1: Rồi, ok, chị chuẩn bị nha.
3: Ok.
1: Ok.
2: Rồi, bắt đầu chị chuẩn bị nha. Rồi.

0: hết lần đầu về là hay đó đó chị.
1: Chị ơi, rồi,
2: cảm ơn.
1: Dạ. Chị nhớ nghe tối, thí dụ như tối thứ bảy á, cái chị rảnh thì gọi vô thì cũng gặp Kim Hồng, nhưng mà tối thứ bảy á, là mình thí dụ như chị muốn mở cái iPad của chị lên chị hát á, thì cũng được theo kiểu karaoke. Còn nếu mà chị hát chay đó, chị cầm cái phone chị hát thôi, nhưng mà tối thứ hai á thì mới có tiếng Dũng đàn vậy đó.
2: Ok.
1: Dạ, chị nhớ nha. Ủa chị ngày mai chị có đi lên thứ ba không?
2: Có.
1: Rồi ngày mai chị sẽ gặp em đóng vai ông Phú Hộ đó nha.
2: Ngày mai sẽ đăng ký karaoke á.
1: À chị cũng được chị. Dạ ngày mai vui cái là ngày mai sẽ có những cặp đôi và có 6 ca sĩ ở tiểu bang mình nè, mà ca sĩ trẻ đó mà bên Thúy Ái mời lên sẽ hát. Ai mà muốn hát chung với mấy người đó thì hát song ca vậy đó, em nghe vậy đó.
2: Ok rồi, cảm ơn.
1: Rồi, mến chúc chị lúc nào cũng vui khỏe, bình an. Và nhớ nha, nhớ đài tiếng nước tôi gọi vô hát cho vui.
2: Ok.
1: Dạ, em xin mến chào chị. Dạ.
2: Bye bye.
1: Rồi, xin mến chào chị Nguyệt. Rồi, Tiến Dũng ơi, bây giờ có người nhắn tin nè, yêu cầu Tiến Dũng hát bản đi cho vừa vặn với thời gian luôn. Tại bây giờ còn có 8 phút nữa thôi.
0: 8 phút á. 8 phút mà cái bài hát nhưng nó có 6 phút rưỡi thì làm sao ta?
1: Rồi mời Tiến Dũng hát một bản đi.
0: Rồi, được thôi.
1: Lâu lắm rồi thính giả mới nghe.
0: Ok.
1: Để thính giả yêu cầu đó.
0: Dạ, ok. Đó, microphone nào ha. Rồi, này cũng đột xuất quá tại vì thính giả... nhiều người bận quá, thành ra Tiến Dũng sẽ hát thế cho mấy người mà không chịu gọi vô hát á. Nói chung là gọi hát thế cho những người mà không chịu gọi vô hát á. Hy vọng là lần sau quý vị nhớ gọi vô hát dùm ha. Hôm nay Tiến Dũng xin gửi đến quý vị nhạc phẩm. Hôm nay là qua mùa thu rồi, nhưng mà thôi không biết là thuộc bài nào, thôi hát bài Đường Xa Ước Mơ cho quý vị nghe ha. Rồi, quý vị chuẩn bị nghe không?

0: Rồi, xong rồi.
1: Xong để kết thúc chương trình sống nhạc tối thứ hai hàng tuần. Và Kim Hồng và Tiến Dũng cũng rất là cảm ơn các cô chú, anh chị đã gọi vào hát cho đêm hôm nay. Mong rằng lúc nào thì cái chương trình sống nhạc văn nghệ của đài thì cũng được các cô chú gọi vào hưởng ứng ủng hộ nha, tại vì có thính giả thì biết là có người làm việc như quý vị. Dạ
0: rồi, có nhiều hôm nay chị biết sao không? Tại vì hôm nay quý vị mà không gọi vô hát á, Tính cũng biết là lý do tại sao rồi. Nó cũng có cái lý do, nó nói chung tất cả cái gì nó đều có lý do hết á. Tại vì sắp sửa tháng tới là mình sinh nhật đài đó, thành ra quý vị để dành mấy bài hát á để tới ngày sinh nhật hát á. Thì hôm nay nếu mà ai mà tháng 9 thì hôm nay là ngày 28 là cuối tháng rồi. Nếu ai mà có tháng 10 hoặc là tháng 9 mà chưa làm sinh nhật đó, thì ngay ngày sinh nhật đó chị Kim Hồng.
1: Dạ đúng rồi.
0: Mình cũng có thể làm cái ngày sinh nhật cho mình luôn. À. Thứ nhất là sinh nhật của đài, nhưng mà chúng ta cũng có thể làm sinh nhật cho mình luôn cho nó vui đó.
1: Nếu mà các cô chú nào bữa đó mà có ngày sinh nhật của tháng 10 á, cái Kim Hồng mà sẽ biết á, Kim Hồng mời lên đứng cái bánh sinh nhật bự lắm.
0: Đó.
1: Rồi chụp chung với Hùng Anh, ví dụ như là một tốp là mình chụp cho quan khách à. Rồi xong cái là quan khách đi xuống chỗ ngồi thì Kim Hồng chuẩn bị là mời các cô chú lên đứng cạnh cái bánh đó luôn.
0: Coi như khi mình chụp cái bánh đó coi như là cái bánh đó của mình đó, đừng có lo. Đó, thật là ai mà có sinh nhật tháng 9 mà nếu mà có chưa làm rồi tới tháng 10 mà chưa thì có thể mình để dành tới cái ngày hôm đó. Thì Tín Dũng là chị Kim Hồng cũng như tất cả mọi người cũng hy vọng là sẽ gặp tất cả quý vị vào cái ngày sinh nhật đó, sinh nhật của đài. Rồi nếu mà ai cùng tháng cùng ngày kia đó thì cũng vui chung luôn cho nó vui ha quý vị ha. Thì trước khi tạm biệt thì Tín Dũng một lần nữa cũng xin rất là cảm ơn tất cả quý vị ha. Xin quý vị gìn giữ sức khỏe. Chúc cho quý vị một tuần lễ mới. Rồi có gì chúng ta lại gặp nhau trong những tuần lễ tới. Xin được kính chào.
1: Dạ, Kim Hồng và Tiến Dũng xin gửi lời kính chào tạm biệt. Và hẹn lại kỳ sau.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
5: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
6: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
5: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào anh hai?
6: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
5: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
6: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
5: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
6: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
5: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
6: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
5: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
5: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065. Hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
7: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
7: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
7: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
8: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: lên tiếng cho bạn đó, nhưng mà cái chuyện cái không phải cái chuyện này mà cái tổn thương đó đó, nó làm cho Cát Tường nhớ cho đến bây giờ luôn. Đó là cái tổn thương mà Cát Tường được trải nghiệm bên Việt Nam. Thì khi mà qua lớp qua qua Mỹ lúc 13 tuổi thì cái năm đầu tiên Cát Tường học đó là lớp 9. Thì cái trải nghiệm mà cảm thấy Cát Tường cảm thấy rất là tốt và được nâng đỡ đó là thầy khoa học lớp 9 đó, thấy Cát Tường không có biết tiếng Anh ha. Thành ra mỗi mỗi một mỗi ngày đó, gần như là mỗi ngày đều ở lại cuối lớp với Cát Tường để mà chỉ Cát Tường thêm về những cái từ vựng hay là những cái từ mà khoa học đó và ý nghĩa của nó, và gần như là nguyên một năm trời như vậy luôn. Thì Cát Tường thấy đó, mình rất là vui và là cảm thấy được lần đầu tiên trong đời đó là mình thấy được thầy giáo đó, tốt là như thế nào.
1: Cảm ơn Cát Tường nghe câu chuyện của Cát Tường với lại Minh Tâm. Một bạn thì mình thấy là cái đời sống mà nghèo khó về vật chất nó cũng làm một cái áp lực rất là lớn với lại một đứa trẻ ha. Ở với Cát Tường thì cái mình chứng kiến cái sự bạo hành của thầy cô giáo và việc mà xúc phạm thân xác của bạn mình và mình không làm được gì, mình cảm thấy bất lực, mình thấy bị ép vào trong một cái hoàn cảnh mà tự nhiên làm cho mình cũng cảm thấy không an toàn luôn trong một cái trường hợp như vậy. Bản thân của chị thì chị nhớ hồi năm lớp 6 á, thì ở trong trường học có lẽ là học sinh, mình không phải là chỉ đến trường không mà mình còn có những cái áp lực từ trong gia đình nữa, những cái trải nghiệm trong gia đình. Bởi vậy nên nhiều người nói câu ô con nít mà chỉ có đi học thôi, tuổi ăn tuổi ngủ đâu có phải lo gì đâu mà mày căng thẳng ha. Nhưng mà thật ra cái tuổi trẻ tuổi nhỏ nó có nhiều thứ lắm. Chị nhớ là lúc vào lớp 6, một trong cái mà mình thấy lạc lõng nhất là mẹ mình không có ở nhà, có nhiều khi là nhiều ngày như vậy mà mình không biết là khi nào mẹ mình về. Và cái đó nó cũng đi học thấy bạn bè có khi có cha có mẹ đưa tới, hoặc là biết là đi về thì chắc có cha có mẹ, mà mình về thì mình không thấy mẹ mình đâu trong suốt một hai tuần lễ như vậy, không biết là khi nào thì về. Thì đối với chị là một cái người học sinh ở cái tuổi mà lớp 5, lớp 6 đó, mình thấy lúc đó là lúc khoảng một năm già, thì mình cảm thấy là mình lạc lõng lắm. Nhưng mà mình nhớ là mình hồi cô chủ nhiệm cái thời đó năm lớp lớp 6 thì cái mà giúp cho mình nâng đỡ là cô dễ thương lắm. Tại vì mình ở nhà thì cũng không có được chỉ dạy, thì nhiều khi học sinh ở cái tuổi đó là tuổi đang lớn mà, nhất là con trai rồi con gái thì mình bắt đầu có tháng vân vân rồi vân vân, thì cô giáo chủ nhiệm á, dạy các bạn nữ, tại cái trường đó lúc đó chỉ là nữ thôi, thì cô dạy là mình săn sóc bản thân như thế nào, rồi mỗi sáng mình phải đi vệ sinh ra sao vân vân. Cô dạy những cái điều mà mình không có được học từ ở chỗ nào khác hết, và dạy mình để mình tự săn sóc bản thân, thì mình cảm thấy là được cô giáo quan tâm lo lắng chăm sóc như vậy. Và cho đến ngày hôm nay ở cái tuổi này rồi mà những điều cô dạy á mình đã từng làm và nó trở thành một cái thói quen cho đến ngày hôm nay luôn, và nó giúp đỡ trong cuộc đời của mình. Thì đây là những điều mà chị nghĩ là học sinh thì mình mọi trải nghiệm trong đời sống nó đều có cái ảnh hưởng đến cuộc đời của mình hết. Cảm ơn hai bạn chia sẻ, cũng muốn trao đổi thêm hai bạn cái câu hỏi kế tiếp mà mình thắc mắc là theo các bạn thì trẻ em Việt Nam ngày hôm nay đang đối diện với những áp lực nào, từ không phải chỉ ở trường học đâu mà từ gia đình nữa, từ nhà trường và cả xã hội nữa. Thì theo các bạn là các em học sinh Việt Nam, lý do mà mình có cái buổi nói chuyện ngày hôm nay là tại vì đây là mùa tựu trường và đây là cái đề nghị rất là hay của Minh Tâm để nói về các bạn học sinh, về hệ thống giáo dục, về những cái gánh nặng của nhà trường, gia đình. Thật ra là hôm nay tụi mình sẽ nói chuyện này, thì cái câu hỏi là theo các bạn thì cái thế trẻ em Việt Nam hiện nay đã đối diện với những áp lực nào?
0: Theo em đó thì đọc đọc một số tin tức của trong nước, bởi vì nói thật ra thì Cát Tường cũng ở nước ngoài cũng nhiều năm rồi, nhưng mà có theo dõi những cái tin tức và những cái tin tức nhất là về giáo dục ở trong nước, thì các Tường nghĩ đó là trẻ em Việt Nam hiện giờ đó là đối giống như chị Xuyến có nói đó là đối diện với những cái áp lực từ gia đình, nhà trường và xã hội. Trong gia đình đó thì cha mẹ kỳ vọng rất là cao vào con cái, đi học đó thì học phải điểm cao, phải hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, được bán danh dự. Lịch học thêm thì rất là dày, tại vì theo các Tường nhớ lúc mà các Tường ở bên Việt Nam đó thì đi học đó là có học ngoài học cái chính quy của nhà nước, của Bộ Giáo dục đưa ra đó, thì phải đi học thêm toán, học thêm văn hay là học thêm Anh ngữ, thì đó là cái áp lực mà cha mẹ đặt vào con cái. Và khi mà đi học lên đại học đó thì đôi khi đó không chỉ là đứa nhỏ không được học những cái môn mà họ muốn học, thí dụ như một đứa nhỏ thích học hội họa hoặc là học nhạc để mà làm cái nghề của họ theo cái sở thích, cái yêu thích của đứa nhỏ, thì đôi khi cha mẹ lại bắt là phải học bác sĩ, kỹ sư. Đó là cái áp lực từ gia đình, nhưng mà theo các Tường nghĩ đó, cái áp lực gia đình đó nó cũng đến từ cái áp lực từ xã hội và nhà trường. Ví dụ ở trường đó, thì đứa bé đó bắt bị cái bệnh thành tích ha, thầy cô là bắt là học sinh là phải đạt những cái điểm, những cái thành tích cao để học được lớp chuyên hay là học những cái lớp mà để cho học đứa học sinh em hoặc các em học sinh đó học giỏi để mà thi đua ở trong trường. Rồi trong xã hội thì xã hội nào cũng đề cao, nhất là xã hội Việt Nam đề cao những vị bác sĩ, kỹ sư nhiều hơn là những cái người mà học nhạc hoặc là học hội họa hay là xã hội học như vậy. Thì cái đó là các Tường nghĩ đó là các em bị rất là nhiều áp lực từ nhiều khía cạnh khác nhau. Xin tạm dừng ở đây.
1: Minh Tâm nghĩ sao chị? Các Tường nói về cái áp lực thành tích, áp lực của cha mẹ đòi hỏi là phải thế này, phải thế nọ, phải học để cho đến trở thành bác sĩ, kỹ sư đó, đặc biệt là có thể là các bạn trong đại học á, nhưng mà các bạn lớp tiểu học, trung học thì nó có những cái ngoài ra có những cái áp lực nào nữa trong cuộc sống, em nghĩ sao Minh Tâm?
2: Người ta hay định hướng cho một đứa trẻ, định hướng theo sự yêu thích của họ. Ba mẹ thì kỳ vọng, họ không hiểu rằng là cái kỳ vọng của họ có phù hợp với tài năng của con cái hay không. Giống như một đứa trẻ nó phải phát triển tự nhiên, cái cây nó lên, nó sẽ cây gì nó sẽ ra trái nấy. Nhưng mà chúng ta bắt cái cây, cái táo phải ra trái lê, phải ra trái mận. Thì đôi lúc đó là một cái sự o ép để mà mất đi cái phát triển tự nhiên và cái sự yêu thích, cái sự đam mê trong việc học hỏi, học tập. Đó là một áp lực rồi, đó là một rào cản rồi. Nhưng mà nói đến mùa tựu trường thì thường đó là mùa khai giảng, mùa tựu trường người ta nói nó êm đẹp lắm. Nhưng mà xã hội hiện tại của Việt Nam, như em nói Việt Nam, thì gọi là cái mùa lo lắng, gọi là cái mùa áp lực đối với phụ huynh và học sinh. Cái bạn trẻ đầu năm vô học thì tưng bừng lắm, vui lắm, tuổi thơ mà. Nó sẽ có nhiều cái sự xôn xao ha, trường lạ, lớp mới, bạn bè mới. Nhưng mà đối với cha mẹ nó vẫn có một năng đề cũ, đó là tài chính, các khoản phí, phụ thu. Rồi thì nổi rần rộ lên gần đây đó là bộ sách giáo khoa nghe không lọt tai. Em đọc đi đọc lại mà mình suy nghĩ thôi. Ngày xưa kia tụi em, cái thời của em đi, các chị chắc cũng vậy. Mình đi học là người Anh có thể 2-3 khóa trước, 5-7 lớp trước, để lại cho lớp sau học được. Thậm chí là nó ghi nhẹ nhàng ở trên cái trang giấy trên mà cái cuốn sách nó vẫn học được. Mà những cái câu từ, những cái lời lẽ nó rất là nhân văn, nó rất là giáo dục. Và nó dễ ghi nhớ vào, để cho người ta yêu nước, yêu người, yêu quê hương, yêu mọi thứ xung quanh. Đó, gần đây thì cái bộ sách giáo khoa mà có những cái bài thơ, bài văn mà khó nuốt, khó nhai. Em nghĩ rằng là đó cũng là một dạng áp lực. Không biết tụi trẻ bây giờ học xong rồi nó có hiểu được cái mặt văn, mặt thơ đó nói về cái gì hay không? Không hiểu được. Đó cũng như là dạng áp lực nữa. mà mình làm phụ huynh đi, mình đọc những bài thơ đó, mình tự hỏi rằng là liệu con cái mình, con cháu mình thế hệ sau này nó sẽ như thế nào nếu như nó nhét những cái chữ nó vào trong đầu. Bài thơ nói về về thịt chó, về đánh nhau, về cái gì á. Ồ, không biết chị có theo dõi mấy cái đoạn cái thể văn đó hay không, nhưng mà nhiều lắm, dạ, một dạng bức xúc, một dạng bức xúc rất là áp lực. Có những lúc mình chúng ta nghĩ rằng là cái áp lực cho giới trẻ với học sinh là một phần, áp lực lớn hơn hết nữa là với phụ huynh.
1: Dạ, chị có đọc mà cũng biết là mình ở Việt Nam hiện nay mình thiếu khoảng 4 triệu sách giáo khoa. Thì mình nghĩ nội nếu mà mấy em mà nó không có sách giáo khoa làm sao mà nó học hành đây, và rồi bắt cha mẹ phải trả những cái thu phí trong trường học, rồi nhà khá giả thì không sao mà nhà không khá giả thì rất là áp lực luôn. Mà các em nhiều khi giống như Nhảy Minh Tâm nói, nhiều khi mình đi học mà mình không có giống như bạn bè mình cũng bị hơi mắc cỡ, tại vì cái tuổi trẻ thì mình hay so sánh lắm, mình cũng hay nhìn ra ngoài coi, để nhìn viết về cuộc sống coi mình là ở đâu. Thật ra nhiều khi thấy bạn bè có mà mình không có là mình cũng buồn, mặc quần áo mà bạn bè nó mặc tốt hơn mình mà mình không có quần áo mặc để xung xê, mình cũng cảm thấy tủi thân nữa. Đó, cái áp lực tâm lý của các em rất là nhiều. Đó là chưa kể cái vấn đề ở trong trường học mà mình thấy còn bạo lực học đường nữa. Mình thấy nhiều cái cảnh mà các em bị bạn bè ức hiếp hoặc là hội đồng đánh rồi này kia, mình thấy các em cũng sống trong cái sự cũng không có phải là an toàn đâu. Nếu mà em nào may mắn mà mình gặp được bạn bè, mình có những đám bạn chơi thân tốt thì nó cũng là một cái cú cánh trong cuộc đời của mình. Nhưng mà nếu mình không gặp là mình lẻ loi trong về khía cạnh mà tâm lý, hoặc là mình không hội nhập được. Có những em nó có những có thể có nhu cầu đặc biệt, có thể có mặc dù có học hành được, nói năng được, chức năng cao, nhưng mà cũng có thể có cái khía cạnh tự kỷ chẳng hạn, tức là cái khả năng giao tiếp xã hội nó khác với những người khác, thì đó cũng là một cái áp lực ha. Và thường thường những bạn mà học hành được, nói năng được, không có phải là bị tự kỷ quá nặng, nhưng mà thường thường những bạn đó thì dễ bị trầm cảm lắm, là tại vì cái vấn đề giao tiếp xã hội mình hay bị lẻ loi, hoặc mình bị đẩy ra bên ngoài á, các bạn phải thấy tủi thân và cô đơn. Thì nó có những cái yếu tố như vậy. Rồi giống như hồi nãy các bạn nói đó, là những cái nhiều khi gia đình có những cái kỳ vọng cho các bạn nhưng mà lại không có cho những cái hỗ trợ cần thiết để các bạn đạt đến kỳ vọng đó. Và cái chuyện mà lý do mà chị biết nhiều là tại vì những người các bạn mà bệnh nhân của chị trong cái ngành về tâm lý trị liệu mà chị đang làm việc á, thì là có những bạn từ Việt Nam qua và rất là mới luôn, ở nước Mỹ khoảng 1 năm 2 năm thôi, và các bạn chia sẻ rất nhiều về cái trải nghiệm của các bạn nơi học đường, và thấy cái có nhiều khi có những cái áp lực từ bên trong bản thân của mình để mà mình được giống như những người khác, những cái bạn khác, rồi áp lực từ gia đình, rồi áp lực cha mẹ. Nhiều khi cha mẹ muốn các bạn sống cho ước mơ của cha mẹ chứ không phải ước mơ của các bạn. Giống như Minh Tâm nói, thành ra có nhiều khi mình nói chuyện với cha mẹ, mình nói rằng là nếu mà các bạn phải sống cho ước mơ của các anh chị đó, thì cái tâm hồn của các bạn nó chết đi một nửa rồi. Và các bạn cũng sẽ phải trải qua rất là nhiều, rồi cái sức ép từ cái đồng lứa, tiếng Anh nó gọi là peer pressure, rồi cái sức ép của xã hội, về ngày hôm nay còn có mạng xã hội, rồi nên các bạn là có những trường hợp là trên mạng xã hội tình toàn nhìn thấy những cái hoàn hảo, những cái đẹp, những cái này kia không à, về vấn đề hình dáng bên ngoài, rồi về những cái vật chất, về thế này thế kia, rồi tính cách rồi này kia, rồi các bạn không được như vậy, các bạn cũng cảm thấy mình thua thiệt, thành ra là cái áp lực cũng rất là nhiều luôn. Thành ra là không phải là những người trẻ mà chỉ có tuổi ăn tuổi đi học đâu, các bạn bị áp lực ở nhiều khía cạnh ở trong cuộc sống, và ngay cả áp lực về tiền bạc, về tài chính, bạn mình có mình không có, rồi tiền ăn, rồi tiền sách vở đủ thứ hết. Mày ví dụ gia đình mình nghèo thì mình sẽ rất là khó khăn luôn. Đặc biệt là hôm bữa Thanh Tâm có chia sẻ là có những bạn 9-10 tuổi thôi là không có đi học được nữa rồi, là phải đi làm lao động trẻ em, đi ra ngoài để bán vé số hay làm những cái này kia để kiếm tiền cho gia đình, thì áp lực tài chính của các trẻ em đó vô cùng lớn luôn. Hôm nay tụi mình ngồi nhìn lại để thấy rằng cái tuổi thơ Việt Nam, cái tuổi trẻ Việt Nam vẫn chưa thoát ra được sự nghèo đói ha, vẫn chưa thoát ra được những cái áp lực không cần thiết trong cuộc sống để các bạn có thể là một cái mầm xanh tự do hơn, nhẹ nhàng hơn, để các bạn có thể vươn lên theo cái tiềm năng của mình. Thế thì mình muốn hỏi hai bạn luôn cái câu hỏi là những cái do hồi nãy mình có nhắc về các bạn rời ghế nhà trường để đi làm lao động á, thì ngoài ra thì mình có thể đào sâu thêm về cái nhóm bạn này ha, cái nhóm trẻ này thì ở tại Việt Nam của mình thì nếu mà tiếp xúc tìm hiểu thì các bạn thấy là cái nhóm trẻ nào bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là các bạn mà bắt đầu 9-10 tuổi là các phải bỏ học để đi mưu sinh đó, thì theo các bạn là những ngoài ra những nhóm trẻ nào nữa mà có thể là bị bỏ lại phía sau ở trong cái hệ thống giáo dục Việt Nam của chúng ta?
0: Theo các
2: là em xin trả lời.
0: Dạ Minh Tâm trả lời trước đi. Dạ Minh Tâm.
2: Dạ. Để mà nói câu hỏi là nhóm nào bị bỏ lại phía sau thì ngoài những cái thành phố lớn, những cái tầng lớp có khá giả đó, thì họ được gia đình rồi nhà trường do cái nhu cầu học tư để thúc giục, khuyến khích họ học. Còn thực chất là bị bỏ lại phía sau là nhiều lắm. Em thấy ở chỗ quê, em đang sống ở vùng nông thôn, đứa trẻ 7 tuổi, 8 tuổi, 10 tuổi đã mưu sinh rồi, đã kiếm sống rồi. Mà những bạn trẻ đó mà em có hỏi rằng là con có thích đi học không? Nó nói là con thích nhưng mà nhà con không có điều kiện. Cái anh nói là nếu như có điều kiện con có đi học lại không? Nó nói thôi chú ơi, giống như bây giờ nó một bạn trẻ mà khi bước vào nhà trường nó chỉ ham học thôi. Nhưng mà khi nó đã học rồi thì nó tránh áp lực. Cho nên từ cái chỗ cái việc ham học đó, nó chỉ là một gốc của 1/10 ở trong cái áp lực đó. Cho nên nó vẫn chọn rồi mà. Cho nên em có những người bạn, có những người con, những đứa con mà nghỉ hè xong cái cho đi làm thêm á, em có khuyên rằng là đừng có để cho trẻ con nó kiếm tiền nhé. Nó kiếm tiền nó sẽ đam mê cái sự tự do, nó không nó vì nó thoát khỏi áp lực. Và lúc đó nó sẽ có cái suy nghĩ rằng là nó sẽ bỏ học. Nó nguy hiểm vô cùng luôn. Nó cũng sẽ là tự lập cho đứa trẻ, nhưng mà nó dẫn đến đứa trẻ là tại sao vô trường là áp lực điểm số, áp lực về tiền bạc học phí, ba mẹ phải lo rầu, nó gánh hết việc trách nhiệm cho nó. Xong rồi tại sao bây giờ mình đi bán vé số nè, một ngày có mấy

0: này thôi nhé, nhưng mà nghiên cứu sẽ áp lực suốt cả quãng đời còn lại của mình luôn. Đó, nhưng mà bạn trẻ thì không suy nghĩ nhiều như mình, mà nó nghe những cái câu giáo điều của mình, triết lý của mình nó cũng thấm nổi, và nó cũng mắc căn bản, mà nó không trở lại được với con đường đúng. Như đứa trẻ nó phải lớn lên, phải đi lôi xích theo một đứa trẻ, nó phải học được trao dồi kiến thức, rồi nâng đỡ về tinh thần các kiểu, nó bị gián đoạn.
1: Cảm ơn em. Các Tường nghĩ sao?
2: Các Tường, em thì nghĩ đó là nhớ khi mà ở bên Việt Nam, hay là coi những cái video clip về hay là đọc những bản tin về các em, đôi khi thấy các em trẻ, các em nhỏ từ 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuổi, đôi khi phải đi vác gạch để xây nhà đó, rồi vác những cái khối gạch cũng khá lớn so với cái cơ thể của các em, hoặc là các em đi bán vé số, rồi đi móc bọc ni lông để mà bán, để mới dồn lại để bán với nó. Thì các Tường luôn luôn nghĩ đó là không biết đó là cái tương lai của những em này sẽ ra sao. Theo cái nhận định của các Tường đó, thì đa số người Việt Nam mình đều thích đi học, chỉ là câu hỏi là có đủ tài chính để mà đưa con mình vào trường hay không. Thì các em ở hộ nghèo, và như Minh Tâm có nói là các em ở những vùng đồng quê, hay là những vùng ngay cả những dân tộc thiểu số ở các vùng sâu xa đó, không có cái cơ hội đến trường, mà chính cái nhà cầm quyền Việt Nam nó không có tạo cái cơ hội cho các em được đến trường. Cái đó là cái vấn đề mà các Tường luôn luôn nghĩ đó. Nếu mà một cái chính phủ mà nghĩ về tương lai của đất nước, hoặc là nghĩ về tương lai của các em đó, thì nên tạo cơ hội về tài chính, tạo cơ hội, nói chung tạo cơ hội để mà cho các em được đi đến trường. Và cái nhóm mà các Tường nói đó là các trẻ em khuyết tật cũng đang phía sau. Bởi vì khuyết tật thì đa số người Việt Nam mình đều nghĩ là họ cũng có đi học cũng không làm được gì, thì tại sao phải đem họ đến trường. Khác với các Tường nhận định ở đây đó là khác như bên Mỹ đó, thì ngay cả những em bị tự kỷ, bị Down syndrome, hay là bị những cái khả năng mà khuyết tật khác đó, đều được đến trường. Và họ học được gì thì họ cứ học, nhưng mà nhà trường và chính phủ đó hỗ trợ họ để họ được cái cơ hội tiếp xúc với bạn bè, tiếp xúc với kiến thức, tiếp xúc với cơ hội để mà tiến lên. Và ngay cả khi các em khuyết tật này đó lớn lên mà có những em tự kỷ rất là nặng ha, vẫn được chính phủ Mỹ hỗ trợ để đi làm, mà rất là tức cười là họ được trả lương, và họ chính phủ còn muốn thêm một người để mà giúp họ đi làm nữa. Bởi vì cái quality of life ấy, cái giống như là cái cách sống á, để cho họ có cái lượng sống và chất lượng sống tốt hơn, và chính phủ Mỹ sẵn sàng trả tiền để mà cho nâng cấp cái chất lượng sống của những em khuyết tật này. Mặc dù á, họ đi làm họ cũng không có đóng góp gì nhiều cho cái công ty đó, nhưng mà họ vẫn được cái cơ hội tiếp xúc và bước vào xã hội.
1: Thật ra đó, nếu mà nói thì mình nói chuyện chút xíu về cái hệ thống giáo dục ở bên ngoài ha. Thì thực sự ra ở tại Hoa Kỳ ở đây nó có một cái dịch vụ nó gọi là ví dụ như em đó nó có những nhu cầu đặc biệt, hoặc là nó gặp trở ngại ở trong trường học, nó có em đó có trở ngại về tâm lý, hoặc là em đó có trở ngại về những cái khía cạnh mà em chậm phát triển hơn các bạn khác, hay là em có những khuyết tật vân vân, thì thường thường nhà trường phải gặp với lại thầy cô giáo và gia đình của em và có em nữa, để mà lên một cái kế hoạch nó gọi là individual education plan, tức là kế hoạch học tập cá nhân. Thì tại vì mỗi người có những cái nhu cầu đặc biệt riêng, thành ra là những cái kế hoạch học tập cá nhân đó được sự đồng thuận của các em, của gia đình và nhà trường cho, ví dụ cho cái em đó. Và với cái trong cái tinh thần như vậy thì là cô giáo cũng như nhà trường cũng như gia đình đi theo cái kế hoạch đó để

0: để đáp ứng những cái nhu cầu cá biệt của em hay những nhu cầu đặc biệt của em, để mà em có thể đi cùng chung song song với các bạn. Thì ở tại Hoa Kỳ nó có cái đó. Cái thứ hai, nó có một cái luật, nó gọi là luật 504, là cái luật mà những em nào mà nó có những cái trải nghiệm về trở ngại về tâm lý hoặc là có tâm bệnh nha, thì cái luật là phải làm những cái kế hoạch học tập cho các em mà nó cá biệt cho các em đó, để ví dụ như là cho các em nhiều thời giờ để làm bài hơn, hoặc là lúc mà trắc nghiệm hay làm những bài test á, thì các em có giờ hơn, hoặc là những homework các em sẽ gửi đến thầy cô giáo với một cái thời gian chậm hơn các bạn khác, vân vân. Hoặc là học trong lớp, có thể là có người phụ trách, có những cái học tập gọi là những cái gia sư, hoặc là những người dạy thêm, dạy kèm ở trong trường cho các bạn đó, để các bạn đi theo được với những người khác, vân vân. Thì nó có những cái ngay cả thậm chí là cái luật nữa, chứ không phải là và cái luật đó nó bắt buộc cái học khu đó, cái học khu hành chánh đó. Thường thường học khu ở đây thì nó có một số trường học khu trung học riêng, học khu tiểu học riêng, và bắt buộc học khu đó phải có những cái dịch vụ để giúp cho cái học sinh đó. Và bên cạnh đó thì ngay cả những em mà nó gia đình nghèo quá đến cái tình trạng mà các em không có nhà cửa để ở, thì học khu cũng có những cái dịch vụ liên hệ với những cái dịch vụ xã hội để tìm nơi ở tạm trú cho gia đình đó hoặc cho các em đó, để cho các em tiếp tục đi học, ngay cả phương tiện để các em đi đến trường. Thì đây là mình đang nói, đây là những cái nỗ lực rất là nhân văn để mà giúp cho trẻ em không phải lao động. Trẻ em cái tuổi còn nhỏ, thường thường các em 16 tuổi trở lên có thể đi làm rồi, nhưng mà các em đó các em vẫn phải đi học toàn thời, rồi cái đi học cái làm đó là làm cuối tuần hay này kia thôi. Nhưng mà một cái đặc biệt nữa đó là mình thấy ở bên Bắc Âu á, thì không, các em không có phải học nhiều giống như là ở bên các nước Á Châu của mình đâu. Nhưng mà khi mà đi thi trên thế giới thì các nước Bắc Âu, đặc biệt là Phần Lan, vẫn là đứng đầu tiên trên thế giới. Nó không có cái áp lực mà mình biết là có nhiều em ở Việt Nam qua đây, khi mà gặp mà mình trị liệu về tâm lý, các em nói là các em không có giờ để vui chơi. Các em đi học cả ngày luôn, rồi tối đi học, rồi cuối tuần đi học, rồi cuối tuần là thêm những cái lớp học khác về âm nhạc hay là piano hay là học võ, học này kia. Tức là nó rất là khăng khít trong cái thời khóa biểu của các em, nó rất là khít, rất là dày đặc, và các em cũng không có giờ nhiều để đi chơi, vui chơi với cha mẹ hoặc các bạn đồng lứa, vân vân. Và mình đã từng gặp các em nó có những cái tần suất làm việc như vậy, học tập như vậy, từ ở Việt Nam đi qua bên Hoa Kỳ này cũng y chang như vậy, và các em rơi vào cái tình trạng trầm cảm là tại vì các em không có cái hóa chất não trạng phấn chấn đó, để mà nó xoa dịu những cái căng thẳng của mình. Và thường thường hóa chất mà làm cho các bạn phấn chấn là khi các bạn được ca, được hát, được vui, được giỡn, được đùa, được ăn chung với những người bạn đồng lứa, được đi chơi, hay là được an ủi, được vấn an từ trong gia đình, được có những cái niềm vui. Những cái niềm vui của tuổi trẻ thực sự đó là những cái liều thuốc chữa lành cho những cái căng thẳng của các bạn. Nhưng các bạn không có cái đó. Thì mình ở bên Bắc Âu là các bạn không có homework, không có bài tập về nhà nhiều, và người ta chú trọng khía cạnh mà các bạn dành thời giờ với những bạn đồng lứa và gia đình để mà các bạn phát triển toàn diện hơn. Và ở bên Bắc Âu thì một cái nữa là thầy cô giáo là phải có những trường hợp, có những cái địa phương là thầy cô giáo phải có thạc sĩ về tâm lý học để mà cùng với cái bằng để dạy học, để mà có thể hiểu được vấn đề tâm lý và giúp cho các cái vấn đề tâm lý của các bạn được an toàn. Thì nói như vậy để thấy rằng là mình nó có nhiều những cái phương cách mà nếu mà một xã hội mà người ta đầu tư vào vấn đề giáo dục và bỏ vào những cái ngân khoản về giáo dục và đặt ra những cái dịch vụ hỗ trợ cho các bạn, các em học sinh và gia đình, thì nó sẽ giúp cho cái xã hội đó, các em được cái cơ hội đồng đều để mà phát triển cái tiềm năng của mình. Thì hình như là có một cái câu hỏi từ một cái người đang theo dõi là chị Thanh Nhàn đó, để cái câu hỏi đặt ra là nếu xã hội chưa thể cho các em một cái môi trường sống tốt thì ít nhất trong gia đình chúng ta có thể làm gì để giúp các em vượt qua những khó khăn mà các em phải chịu đựng ngoài xã hội. Thì cái câu hỏi này thì cái người theo dõi này, chị Thanh Nhàn, muốn đặt riêng cho chính mình để làm trong cái nghề về tâm lý trị liệu. Câu hỏi rất là hay. Thực sự ra đó, ngày hôm nay nghiên cứu vẫn cho thấy rằng cái sức khỏe tâm lý của các em nó phụ thuộc từ cái đời sống gia đình là căn bản nha, là quan trọng nhất. Nhiều khi có nhiều người nói, ồ, tôi tại vì bạn bè hư, tại vì xã hội thế này, xã hội thế kia nên con tôi mới bị như vậy. Nhưng mà không, thật ra cái ảnh hưởng về tâm lý của các bạn, của các em trẻ em học sinh đó là đến từ gia đình là căn bản, là quan trọng nhất. Thật ra khi mà một cái xã hội nó như thế thì làm sao để mình làm một cái nơi an toàn cho các em. Thường thường các trẻ em học sinh hay nói những cái điều này và muốn chia sẻ lại với quý vị luôn á. Đây là những bạn từ Việt Nam qua đây ha, và những bạn sống ở nước ngoài một thời gian ngắn, thì các bạn cũng hay thường nói như thế này. Các bạn nói là thực sự cái mà em mơ ước á, con mơ ước đó là được chấp nhận là mình, được chấp nhận là mình, và không phải bị so sánh con của, được so sánh với con của những các bác, các chú, các cô của người khác, hay là của trong họ hàng, hay là ngay cả bị so sánh ngay cả với anh chị em, ngay cả trong gia đình. Các bạn thực sự rất là muốn được chấp nhận là mình và không bị so sánh như vậy. Các bạn được muốn được nhìn thấy mình là mình, không có phải giống ai hết, và mình có những cái tiềm năng riêng. Có nhiều khi mình không có học giỏi toán, nhưng mà mình có những cái đam mê về những cái điều khác mà có thể có những cái cơ hội phát triển ở cái khía cạnh đó. Các bạn rất muốn được chấp nhận là mình. Cái thứ hai mà các bạn trong gia đình mà các bạn cảm thấy là cái sự mà kỳ vọng của cha mẹ mà đôi khi không có nhìn ra được những cái điều mà các bạn có, và chỉ muốn các bạn có những điều mà cha mẹ muốn các bạn có. Và điều đó đối với các bạn, nhiều khi các bạn nói là nhiều khi nó không tưởng luôn á, và các bạn bị cái áp lực rất là lớn, và mình không biết bao giờ mới là đủ, không bao giờ mình cảm thấy là mình đủ hết, mình không làm đủ, mình chưa tốt đủ. Và những cái mặc cảm đó làm cho các bạn mất cái hy vọng ở bản thân, và đôi khi đưa đến cái sự nghĩa là căng thẳng và chán nản và tuyệt vọng. Thì ở bên cạnh nữa là các bạn nói là cần, rất là cần sự an toàn ở trong gia đình. Khi mà có những cái cãi vã to tiếng, những cái áp lực rồi hay cả về vấn đề mà cãi nhau, rồi vấn đề tiền bạc, rồi chửi bới lẫn nhau, hay là những cái hoặc là cái sự mà cha mẹ đối xử với nhau, rồi cha mẹ đối xử với các bạn nữa, cái sự tử tế, cái sự an toàn và cái sự hiền hòa ở trong gia đình, thì đối với các bạn nó cũng là một cái điều làm cho các bạn cảm thấy an tâm để mình đi học. Khi mà mình về nhà, có những bạn mà cảm thấy ở trong nhà mà không an toàn, các bạn không muốn về luôn, còn cảm thấy là cái máy ấm mà mình có thể về, các bạn căng thẳng từ trong gia đình. Rồi, và quý vị biết là khi mà một cái não trạng mà mình bị căng thẳng, cái phần não mà về cảm xúc mà bị căng thẳng hay bị quá tải, thì cái phần não trên đằng sau cái trán là những cái nơi mà nó có cái chức năng để mà học tập, thu thập những cái kiến thức mới, tiết chế cảm xúc của mình, có những cái tác quan tích cực về cuộc sống vân vân. Thì cái não trên đó, những cái chức năng như vậy nó bị đóng sập lại khi mà mình bị căng thẳng quá, bị cảm xúc, hoặc là mình không cảm thấy an toàn, hay mình bị áp lực lớn quá. Bởi vậy nên những bạn mà trong gia đình mà bị tan vỡ, hoặc là gia đình không có yên ấm, hoặc là các bạn luôn luôn bị cảm thấy đe dọa về tinh thần qua cái sự bạo hành, hay là về chửi bới, hay là dùng những cái ngôn ngữ nặng nề vân vân, thì các bạn đó rất là khó khăn trong việc học tập nha. Không phải là vì các bạn không thông minh đâu, các bạn rất là thông minh, nhưng mà cái khả năng tập trung và cái khả năng thu thập và khả năng giữ lại những cái gì mình có thể học được, nhớ lại những gì mình có thể học được vân vân á, nó bị mai một khi mà mình sống trong một cái gia đình không an toàn, không có được an toàn về mặt tâm lý. Thì hy vọng là cái câu trả lời của mình qua những cái điều chia sẻ của các bạn trẻ đó, hy vọng là nó đáp ứng được cái câu hỏi của cái bạn, cái quý vị đang theo dõi chương trình livestream của Chuyện Đời Thường của Diễn đàn Ước Mơ Việt Tân. Nha. Không biết là các bạn có cái gì đóng góp thêm cho phần này không, trước khi mình qua một cái câu hỏi kế tiếp.
1: Dạ, dạ không.
0: Okay. À, như vậy thì mình nói về học đường, mình nói về nhà trường, nhưng mà theo các bạn thì ngoài cái kiến thức và điểm số thì học sinh, trẻ em Việt Nam chúng ta cần được học và được trao những cái điều gì nữa? Hay là chỉ những cái kiến thức về về toán học, về sinh vật học, về chính trị học, về những cái nó mang tính kiến thức như vậy? Thì các bạn, theo các bạn thì trẻ em học tập, học sinh Việt Nam còn cần được trao đời những cái điều gì nữa để mà có trở thành một cái con người, mình không phải chỉ thành công mà là mình thành nhân nữa, thì theo các bạn thì các trẻ em học sinh Việt Nam cần được trao thêm điều gì?
2: Em xin trả lời câu hỏi.
0: Dạ,
1: trả lời đi.
2: Dạ. Để mà nói được trao dồi cái gì á, thì em xin bổ sung một cái mà thiếu sót, mà giống như những cái ước mơ, mà những cái gì mà mình nhìn thấy đó, là cái phản xạ, cái sự phản biệt của một trẻ không có. Ở Việt Nam giống như là nó có cái áp đặt, nó có cái lệ thói rằng là người lớn là nó đúng, mà người nhỏ là không bao giờ được đúng. Lớn thì không bao giờ sai, mà nhỏ thì không bao giờ được đúng. Cho nên là cái sự áp đặt đó nó làm cho một đứa trẻ bị thụ động. Vô trường phải ngồi co ro, rồi những cái suy nghĩ của những đứa trẻ đó thì được bị cho là ngờ ngợt, hay là nó không cần thiết phải nghe đó, thiếu sự lắng nghe, thiếu sự chia sẻ. Đó là một cái rào cản lớn nhất cho một thế hệ, cho một cái nền giáo dục. Nó không có tạo cho người ta được cái sự phản biện, không có cho con người ta được cái cơ hội để có thể thể hiện và chứng minh bản thân mình. Anh xin hát.
1: Theo các từng nghĩ đó, giống như lời chị Xuyến và Minh Tâm có nói đó, thì các từng nghĩ ngoài những điểm số, những thành tích, thì thực ra đối với các tường á, điểm trong trường á, nó chỉ thể hiện một phần nào đó của sự thành công thôi, nó không phải là đa số. Thí dụ như trẻ em á, muốn có một cái tương lai sống vững vàng và trưởng thành tử tế, thì các tường nghĩ đó là chúng ta cần phải, trẻ em cần phải được trao cái quyền đó là được là chính mình, giống như chị Xuyến nói đó, và được lắng nghe từ cha mẹ, từ gia đình, từ thầy cô về những cái ước mơ của họ, được lắng nghe đó là và đừng nói không nữa. Tất nhiên là nếu mà cha mẹ muốn con học bác sĩ, kỹ sư mà đứa nhỏ thật sự không thích chứ không phải nói là không có khả năng, cái khả năng là mình còn tùy thôi, thì cha mẹ cũng nên lắng nghe và trẻ em cũng nên có cái quyền là nói chuyện lễ phép với cha mẹ là con không thích cái ngành kỹ sư đó, thí dụ như vậy. Với lại một điều nữa các từng nghĩ đó là trẻ em cũng cần được cái quyền là thất bại. Tuy nhiên là nghe thì kỳ, nhưng mà có nhiều em đó, người ta nói là mỗi lần mà mình thất bại đó là mình cũng học được một cái bài học nào đó để mà mình có thể biết là mình lựa chọn sai lầm, hoặc là mình, nói chung đó là các tôi nghĩ đó là trẻ em khi họ ước mơ một điều gì, mình nên cho họ cơ hội để thực hiện cái đó, cho dù cho dù mình biết đó là cái đó nó không có thành công, nhưng mà ít nhất là họ họ biết nó là cái họ ít nhất là họ thỏa mãn được cái ước mơ của họ. Và có một câu chuyện mà các tường muốn kể, đó là khi mà các tường học đại học xong đó, thì có volunteer, hay là trong đại học có volunteer cho một bệnh viện, thì có một bác đó volunteer đi làm thiện nguyện chung đó, thì có kể là con trai của bác đó là không, cái bác nó kêu người con trai là nên học bác sĩ đi, hoặc là học những cái ngành nào mà ra trường đó là có cái công việc vững vàng. thì đứa nhỏ con trai của bà, của cô đó không có chịu và đi học á, là ngành xã hội học gì đó ở Princeton, đại học Princeton ha, ra trường rất là cao nhưng mà ra trường rồi không kiếm được việc. Và lúc đó đó người con trai đó chấp nhận với người mẹ mình đó là cái bằng của họ đó học á, là họ đã sai và họ quyết định đi trở ngược lại để học thêm, học thêm ngành y. Và thì các đường nghĩ đó là đứa trẻ cũng nên cho cái cơ hội để thực hiện cái ước mơ của mình và cái quyền được thất bại. Dạ.
0: Cảm ơn Cát Tường. Có một vị đang theo dõi có hỏi cái câu hỏi ở Việt Nam có cái luật để mà bảo vệ học sinh tại học đường và không cho phép cái việc phân biệt đối xử hay không? Thì thật ra là ở Việt Nam có cái có pháp luật Việt Nam quy định chống kỳ thị, phân biệt đối xử và bảo vệ quyền học tập của trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật tại trường học nha. Có luật người khuyết tật vào năm 2010, điều 14 là ngâm cấm cái sự kỳ thị và phân biệt đối xử với những người khuyết tật ha. Rồi điều 27 cũng là quy định quyền được học tập phù hợp với nhu cầu khả năng và dùng những cái ngôn ngữ của người khuyết tật, những cái ký hiệu khi cần, và cái vấn đề giáo dục hòa nhập để cho những người có nhu cầu đặc biệt ha. Thì có luật giáo dục luôn và đặc biệt là luật trẻ em 2016 cũng quy định là trẻ em khuyết tật được các quyền của trẻ em và quyền của người khuyết tật, trong đó có hỗ trợ trong giáo dục. Nhưng mà cái vấn đề còn lại đây là có luật nó không có đồng nghĩa là nhà trường hay là mọi nơi có thể thực hiện đầy đủ để mà tiếp cận và giúp đỡ cho những cái trường hợp đặc biệt mà cần cái sự giúp đỡ đặc biệt. Và nếu như vậy thì gia đình sẽ làm gì? Thì có lẽ là gia đình cũng sẽ cần viết cái văn bản và đưa lên cho nhà trường, và nếu mà không có đáp ứng thì cũng phải đưa cái vấn đề này ra những cái cơ quan quản lý giáo dục địa phương. Thì có luật là một chuyện và thực sự thi hành cái luật đó lại là một chuyện khác. Và ngày nay đó, cái vấn đề khuyết tật nó không nằm ở cái chỗ và về thể chất nữa, hoặc là bị khiếm thị, hoặc là bị khuyết tật về chân, tay vân vân. Nó còn có khuyết tật về tâm lý, khuyết tật về cái khả năng học nữa. Ví dụ như là có những bạn, các bạn có thể đọc nhưng mà cái chữ các bạn đọc đó, nó đi ngược lại, nó sắp xếp ngược lại, thì các bạn nó gọi là dyslexia đó. Thì hay là những bạn mà có thể là bạn khuyết tật về vấn đề điểm số vân vân, mà nhiều khi ở tại các cái quốc gia mà họ có đầu tư nhiều về giáo dục á, họ chẩn định các bạn này coi có về nó gọi là learning disorder, tức là cái bệnh về học tập hay không, có những cái tâm bệnh về học tập và tiếp thu, mà không phải là vì các bạn dở, không phải là các bạn không có thông minh, nhưng cái não trạng của các bạn cái sự cấu trúc não trạng nó đưa đến cái tình trạng là các bạn đọc, các bạn không có đọc chữ giống như người khác, mà cái chữ nó bị rối và nó sắp xếp không có thứ tự giống như là một cái người bình thường, hoặc là những cái con số vân vân, hoặc là các bạn có những bạn mà bị tăng động nhiều thì các bạn đó không có tập trung để mà giữ lại những cái tin tức mà mình học được hoặc là tiếp thu được một cách nó có hệ thống vân vân. Thì ngày hôm nay người ta xem đó là những cái đa dạng về khía cạnh con người mà xã hội sẽ cần phải đáp ứng cái sự đa dạng đó, chứ không phải là phạt, không phải là nghĩa là làm tổn thương những người có những cái sự đa dạng mà họ sanh ra là nói như vậy rồi, chứ không phải là tại vì họ học dở, không phải là tại vì họ không thông minh, không phải là các em đó là bị vấn đề gì cả, thay vì phạt, thay vì phán xét các em, thay vì phải cho những em những cái nhãn hiệu tiêu cực để mà làm dìm cái chất lượng đời sống của các em, thì chúng ta một cái xã hội mà văn minh đó, mà có nhân văn, thì chúng ta phải tìm hiểu để mà đáp ứng những cái đa dạng đó. Thì đây là cái điều mà muốn chia sẻ với lại quý khán giả về khía cạnh mà về giáo dục và hệ thống giáo dục. Thì tụi mình có khoảng chừng 10-15 phút nữa thôi, thành ra là mình sẽ đi tới những cái câu hỏi kế tiếp để mà mình bàn thêm ha. Thì Một trong những cái mọi người quan tâm nữa là rất là thương cái giới giáo chức Việt Nam, giáo viên Việt Nam. À, tại vì có nhiều thầy cô là phải đi dạy thêm rất là nhiều mới đủ để mà trang trải cái đời sống gia đình. Nhất là nếu mà có gia đình, có con, rồi còn phải lo cho cha mẹ già, vân vân. Tại vì ở xã hội Việt Nam thì cái khía cạnh mà cái safety net á, có nghĩa là cái mạng lưới dân sinh để mà quyền lợi dân sinh á, để mà bảo vệ cho trẻ em khuyết tật hay là những người già neo đơn vân vân á, thì nó cũng không có mạnh và không có phổ biến nhiều. Thành ra là nhiều gia đình còn phải nuôi cha mẹ rồi già rồi đủ thứ hết. Thành ra là cái áp lực rất là nhiều cho thầy cô giáo luôn. Thì hôm nay cái câu hỏi mình đặt ra là giáo viên cần được hỗ trợ như thế nào và gia đình để mà có thể làm được cái công việc dạy trẻ của mình, và gia đình sẽ cần hỗ trợ hợp tác với nhà trường ra sao để mà nó có một cái, tức là có một cái mạng lưới mà giúp cho các em, chứ không phải là nhiều trường hợp đó là cứ thảy các em lên trường rồi là để giáo viên lo hết từ A tới Z, còn nhiều khi là cha mẹ lo kiếm sống cơm áo gạo tiền, đôi khi cũng lại phủi tay trong cái vấn đề mà giáo dục con của mình luôn. Thì các bạn nghĩ sao?
1: Các Từ xin được trả lời trước nha. Theo các Từ nghĩ đó, chính phủ Việt Nam nên có nhiều hỗ trợ và đầu tư vào giáo dục. Thí dụ như giáo viên đó, hiện giờ giáo viên Việt Nam có nhiều, rất là nhiều người cũng dạy thêm chỉ để đủ sống, đủ cái tiền sống cho họ đó. Thành ra có thể theo các Từ nghĩ đó thì đầu tư vào giáo dục rất là nhiều khía cạnh, nhưng mà trong đó đó là tăng lương cho giáo viên để mà ít nhất là họ đủ sống được, để mà họ không có bị stress đó, bị áp lực về kinh tế. Và thứ hai đó là ngoài cái chuyện mà đầu tư vô tiền lương của giáo viên thì có thể đầu tư thêm là cho giáo viên đi học thêm những cái lớp về tâm lý trẻ em, hoặc là có những chuyên viên về tâm lý trẻ em trong nhà trường để mà chỉ dẫn thêm, để mà người giáo viên đó có thể hiểu được cái tâm lý của trẻ em, các em học sinh là như thế nào. Ngoài ra đó thì các Tường nghĩ đó là gia đình đó cũng có thể làm việc chung với lại giáo viên để mà có những em mà cần hỗ trợ thêm ngoài những cái lớp học bình thường đó, thì nếu mà cần hỗ trợ thêm thì gia đình có thể lên kế hoạch để mà đẩy cái năng suất học hơn nữa, hoặc là đôi khi em đó bị một số cái vấn đề tâm lý mà ngay cả mà giấu gia đình đó, mà đôi khi chỉ thầy cô mới biết, thì thầy cô có thể làm việc với cha mẹ để mà hiểu tại sao một em học sinh không thành công trong trường học. Thì cái đó là cái suy nghĩ của các Tường nha.
0: Em nghĩ sao Minh Tâm?
2: Em thì không có chuyên về cái thầy cô giáo nhiều lắm. Nhưng mà thực ra cuộc sống khi mà người ta chú trọng vào giáo dục á, thì người ta phải có một cái tầm nhìn là cái người gieo con chữ, cái người gieo kiến thức, nó phải là một cái ngành nghề rất là quan trọng. Không đánh đồng họ với các ngành nghề khác, cũng như những cái ưu ái, những cái đặc biệt, những cái khuyến khích để mà người ta đầu tư nhiều hơn về cái việc dạy và học hơn á, là phải là cái nghề mưu sinh để kiếm tiền. Nó cao cả lắm, nó thiêng liêng vô cùng. Em nhớ ngày xưa kia thầy cô giáo được tôn trọng rất là nhiều. Còn bây giờ giống như là một cái ngành nghề, giống như là mỗi nghề giống nhau thôi. Rồi đến trường thì dạy theo cái sự sắp xếp của giáo dục, mà năm này thì khác, mà năm sau thì khác, năm kia thì khác nữa. Có nghĩa là kiến thức của thầy cô giáo học rồi, không biết năm sau đâu có áp dụng được đi dạy chứ tầng lớp trẻ hay không, hay là họ vẫn phải đi học ấy. Thì cái câu chuyện ở đây em muốn bổ sung thêm đó là tại sao ngày xưa khi mình nhớ là tiểu học hoặc là trung học gì đó thì cứ học một buổi sáng hoặc buổi chiều mà kiến thức rồi mọi việc nó vẫn tốt thôi. Sao bây giờ mà một người phụ huynh hàng phàn nàn rằng là sáng sớm 7 giờ phải đưa tiểu học đi, 8 giờ lại đưa trung học đi, hai cái múi giờ, thậm chí là lớp 2 và lớp 4 thôi, lớp 5, lớp 6 thôi, là nó trái hai múi giờ mà cách nhau có một tiếng đồng hồ, cho nên cha mẹ chạy như con thoi. Nếu như nhà mà có hai đứa trẻ đi học hoặc một đứa trẻ thôi thì một người lao động chính phải ở nhà đưa và rót và rước và đón. Thế mình suy nghĩ rằng là ngày xưa kia đầu tư một con chữ nó đơn giản thôi, đầu tư con chữ là cho trẻ học, học để biết được cuộc sống, biết được cái sự giáo dục yêu thương và là nhân văn. Còn bây giờ không biết đi học kiểu gì mà làm cho đầy dẫy áp lực cả về học sinh lẫn phụ huynh lẫn cả giáo viên, áp lực đủ kiểu hết. Mà không biết kiến thức học gì, rồi nó lại quay qua là bạo lực học đường, rồi những đứa trẻ lại có sự ngỗ ngược rồi. Đó thì mình suy nghĩ là có dạ
0: anh Minh Tâm nói tiếp đi chị, tại vì chị có một cái điều mà Minh Tâm nói mà chị muốn nhân tiện chị hỏi luôn, giờ mình cũng sắp hết đó, chị muốn hỏi luôn đó là làm thế nào để mình chuyển từ cái giáo dục nặng nề trong cái áp lực sợ hãi thành tích và vâng lời thôi, sang một cái giáo dục mà nó nuôi dưỡng cái sự tự tin, trách nhiệm, đặc biệt là lòng nhân ái, cái sự đồng cảm với đau thương của người khác. Làm sao mình chuyển được chị? Nhân tiện là chị hỏi em luôn rồi xong sẽ mời các tường nha.
2: Dạ, em sẽ trả lời câu hỏi của chị. Bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm rồi họ làm cái giáo dục? Cái giáo dục nó ra như vậy. Họ đặt để trong đầu của người ta về thành tích, về điểm số, thậm chí họ đặt để vào ngành nghề nữa. Họ phân biệt về ngành nghề. Là con tôi đậu trường này và nó học ngành kia và nó sẽ làm ông nọ bà kia. Họ không có tôn trọng được cái đa dạng ngành nghề và đa dạng con người. Giống như là họ muốn con người phải rập khuôn, là con người một là một, là bản sao phải giống bản trước và nọ kia, phải khuôn rập như vậy. Họ không tôn trọng cái sự đa dạng. Giống như chị nói, em rất là thích rằng là mỗi một đứa trẻ, mỗi một con người nó phải khác biệt, nó là một cá biệt, nó phải nhân bản mà nó phải làm đa màu sắc, đa sự lựa chọn và cảm xúc nữa. Còn người ta bị đóng khung hết, mà cái nào cũng phải vuông, mà cái nào cũng phải tròn. Đó là một dạng áp lực mà xã hội nó đã hằn sâu vào mấy chục năm nay. Cho nên giáo dục nó thay đổi từ cái ý thức, mà ý thức nó phải từ nhà trường mà ra nữa. Cho nên con người ta phải thay đổi nhiều, và từ giáo dục nó phải cho con người ta biết về cái dạy những đứa trẻ nhỏ, nó phải tôn trọng, nó phải biết chấp nhận, và nó phải biết biện luận, nó cũng giống như phải biết nói không và gật đầu, biết cảm ơn. Thì em cũng bổ sung thêm cái câu hỏi của vị thính giả nãy nói về cái vấn đề gia đình, giáo dục, nhà trường, giáo viên và gia đình, nó hình thành ở một xã hội. Em xin hết.
1: Theo các tường nghĩ đó, thay vì giống như hồi nãy Minh Tâm có nói là sách giáo khoa hiện giờ đó là có những cái bài nó không có được nhân văn, thì các tường nghĩ đó một cái cách mà để thay thế sự sợ hãi của học sinh thì mình có thể Bộ Giáo dục của Việt Nam có thể đem những câu chuyện nhân văn vào dạy trong học đường, và cũng dạy cho học sinh biết cái tinh thần trách nhiệm. Ví dụ như đó, có những câu chuyện như là những quyển sách như là Tấm Lòng Cao Cả, có rất là nhiều câu chuyện nhỏ trong quyển sách đó, có những cái rất là nhân văn, và những bài thơ cũng rất là nhân văn của những cái tác giả khác. Có thể dạy cho học sinh trong học đường để mà mình đem cái sự nhân văn đó vào học đường, và mình cũng thể có những cái lớp mà dạy cho trẻ em biết lễ phép là như thế nào. Các tường rất là thích đó, là khi nhỏ ba mẹ đó là dạy đó là khi mà đi về thì chào ông bà, chào cha mẹ, và có những cái bài học như là khi mà thấy đi xe bus đó, thấy phụ nữ mang thai thì mình không có chỗ ngồi thì mình đứng lên để mà nhường chỗ cho họ. Thì đó là những cái sự nhân văn mà có thể dạy, đem cái lễ giáo để mà dạy lại trong trường, và đem những cái ví dụ, những câu chuyện mà nhân bản để mà cho trẻ em được được được đọc, được trải nghiệm. Và khi mà họ họ đọc được những cái câu chuyện tốt như vậy thì họ nói tại sao mình không làm như vậy, thì bắt đầu họ họ sẽ thực hành theo. Thứ hai đó là cái tinh thần trách nhiệm, thì các từ nghĩ đó trong cái này có thể thực hành được trong gia đình và trong học đường. Thay vì đó học sinh làm sai thì bị trừng phạt và học sinh sẽ sợ hãi, nhưng mà mình phải hỏi đó là cái sự trừng phạt đó đó là sẽ mang được cái mục tiêu như thế nào, là để cho học sinh sợ hãi hay là để cho họ biết đó là tại sao cái lỗi sai của họ là như vậy và cái lỗi sai đó nó ảnh hưởng đến những ai, để họ có cái tinh thần trách nhiệm hơn trong tương lai khi mà hành xử một việc gì đó là họ nghĩ họ sẽ đau lòng, họ sẽ làm đau lòng những ai, thì có thể nó sẽ giảm bớt được những cái việc mà bạo hành trong học đường hoặc là sự sợ hãi.
0: Cảm ơn Khánh Tường, cảm ơn Minh Tâm. Khi mà các bạn chia sẻ thì mình cũng nghĩ tới cái khía cạnh là các bạn biết không, nghiên cứu ngày hôm nay vẫn cho thấy rằng cái sự làm gương á, nó ảnh hưởng cái người trẻ rất là nhiều ha. Người ở đây ai làm gương? Cha mẹ làm gương, thầy cô giáo làm gương, những người lớn trong cuộc đời của các bạn làm gương. Nếu mà làm gương của cái sự đồng cảm, của cái lòng nhân ái, của sự tôn trọng bản thân, vân vân, thì các bạn cũng sẽ học được điều đó. Các bạn biết không, ở bên Bắc Âu á, ở các quốc gia đó đó thì người ta đưa cái kỹ năng gọi là kỹ năng đồng cảm vô trong cái chương trình giáo dục, và các bạn đó học cái kỹ năng đồng cảm đó và thực tập kỹ năng đồng cảm đó ngay từ ở thời tiểu học, và nó trở thành một cái cách nghĩa là những cái bài học chính. Nó cũng quan trọng bằng học toán, học văn hay là hơn nữa.

Kính thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6410.

0: Ông Hánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục dân ca và vọng cổ. Và hôm nay là ngày thứ hai, ngày 28 tháng 9 của năm 2026. Ông Hánh trở lại cùng với quý thính giả trong tiết mục dân ca và vọng cổ. Ông Hánh cũng xin được chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn có được những giây phút thật là ấm áp cùng với tiết mục do tổng đài phụ trách. Vâng, thưa quý vị, hôm nay Hồng Ánh mở đầu với một ca khúc rất là buồn, quý vị ha. Cảnh lũ lụt ở miền Nam thường là biến những cái vùng quê yên bình thành biển nước mênh mông. Người dân trong sống ở trong cái cảnh vô cùng thiếu thốn và cơ cực. Nhưng mà bây giờ không phải chỉ có miền quê thôi, thưa quý vị. Hồng Ánh xem những cái tiết mục mà những người YouTube họ đi họ quay đó. Ở Sài Gòn bây giờ lũ lụt triền miên, quý vị ơi. Mưa như sông vậy đó, con đường như là sông. Người ta đi lái trên những cái con đường như là giống như là con sông. Những cái chiếc xe Honda, những chiếc xe hơi bị bõm lòi ở trong nước, thưa quý vị. Phải nói là biển nước bao quanh, nước dâng cao. Và cái cảnh Việt Nam của mình trong mỗi khi mà những cái cơn mưa nó đến như vậy, thưa quý vị. Mưa rất lớn, rất nhanh. Và người ta cũng không có kịp để mà chuẩn bị hết mọi thứ. Và nước như thế cứ dâng lên và dâng lên. Hồng Ánh cũng thấy có những em trẻ đó, thưa quý vị, rất là ngoan, nó ra nó phụ dẫn xe Honda cho những người đi trên đường, đặc biệt là những người phụ nữ. Nước như vậy làm sao mà đi nổi, thưa quý vị. Những chiếc xe bị hư ở trên những cái con đường nước, mình thấy rất là thương, rất là thảm luôn đó. Và mình cũng cảm ơn đến những người mà rất là tốt. Trong những cơn mưa như vậy, họ đã đi ra để mà phụ một tay, giúp cho những người gặp những cái cảnh khó khăn như vậy. Và hôm nay với tiết mục dân ca và vọng cổ, Hồng Ánh mời quý vị hãy gọi vào với hai số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh cũng nhận được điện thoại của anh chị Diệu Kim. Hôm nay là đang đi xa và về không kịp, thưa quý vị. Hồng Ánh cũng báo tin cho những người trợ tá của Hồng Ánh rồi. Và hôm nay thì những người trợ tá thoải mái ngồi nghe chương trình nha, thay vì mình đi tìm nhạc. Và chú Hùng có nói với Hồng Ánh là con làm ơn phát cho, nếu mà không ai hát thì con phát cho chú bài Dạ Cổ Hoài Lan. Dạ, tí nữa con sẽ gửi đến cho quý vị cũng như là cho chú nhạc phẩm Dạ Cổ Hoài Lan. Hồng Ánh cũng vừa vào đến đài thôi quý vị, và vội vàng để Hồng Ánh tìm bài hát này quý vị nha. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh có nhạc phẩm đây rồi. Chú Thành Phan Thiết ơi, con đã tìm được rồi, nhưng mà chỉ có một dòng hát mà thôi. Đó là tiếng hát của Phi Nhung. À, thôi, chờ đi, để cho bà con mình gọi vào ưu tiên một nha chú Thành. Thôi để con nhấc điện thoại của bà con mình rồi con phát nhạc phẩm khi có trống giờ. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đấy.
1: Hello.
0: Rồi, con chào cô.
1: Hello, cô Mánh chào Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả thân thương của Đài Tiếng Đức tôi.
0: Dạ, rồi.
1: Khỏe không?
0: Hôm nay cũng không được khỏe. Hồi nãy tự nhiên ho quá chừng.
1: Nhẹo.
0: Dạ, không biết là cô Út và chú cũng như quý vị thính giả có đi chụp, gọi là đi chích thuốc flu chưa?
1: Chưa, cô chưa chích.
0: Dạ, hôm nay Hồng Ánh ghé chích rồi đó.
1: Chích thì nhiều khi nó về nó bị không, mà cô không thích chích đâu.
0: Không muốn à?
1: Hồng Ánh biết không, chích về cái nó hành á, cái là bị nóng lạnh á.
0: Bây giờ là Hồng Ánh đang bị đây nè. Dạ.
1: thử cô sợ lắm.
0: Dạ, nghe nhưng mà
1: cô nhỏ nhỏ không ảnh ơi?
0: Nghe rõ đó cô. Dạ cô nói rất là bình thường mà. Dạ.
1: Hôm nay trong chương trình dân ca giọng cổ, cô xin được đóng góp một chút tình quê hương với dân ca đậm tình miền Nam. Đó là ca khúc Miền Quê Tôi, sáng tác của Hoàng Lan. Bài hát này cô gửi tặng cho Hồng Ánh nè, rồi kế đó là dì 25, dì 5, dì 6, chị Bắc Kỳ, chị Miền Trung, anh chị Diệu Kim, anh chị Ốc Hương, anh chị Tường Vi, Hồng Dung, Cẩm Lai, Thu Vân, cô Gió, cô Quỳ Hương, chú Sơn, thi sĩ Bửu Truyền, anh chị Quang Minh, cùng các cô chú phụ tá của Hồng Ánh trong nhạc đố.
0: Dạ. Trong dân ca và vọng cổ.
1: Dạ. Tất cả quý khán giả đang nghe.
0: Rồi, Hồng Ánh mời cô nha.
1: Ok, cô mời Hồng Ánh cùng quý khán giả cùng nghe. Không lên ta.

chia đồng vùng xanh tân ngát những chiều vàng rơi trên sóng gió nhẹ vần yên sóng lúa bờ đê kia bụng đồng vui vui hát hát bài tình quê đang chứa ngắm nhìn bầy trâu nhai cỏ tươi bông đưa.

kia đồng rừng xanh xanh ngát, những chiều vàng rơi trên sóng, gió nhẹ vườn hiên sóng lúa ôm bờ đê, kia bụng đồng vui vui hát ngát bài tình quê, trang chứa ngắm nhìn bầy trâu nhai cỏ dưới bông dừa.

0: Phương, cô cảm ơn Hồng Ánh cùng quý khán giả đã lắng nghe.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Cô chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình, luôn được bình an và hạnh phúc nha.
1: Dạ vâng, Hồng Ánh cũng chúc cô chú như vậy nha. Rồi, Hồng Ánh chào cô chú. Dạ. Vâng, thưa quý vị, đó là tiếng hát của cô Út từ Canada, miền quê tôi. Một sáng tác của Hoàng Lan. Và thưa quý vị, Hồng Ánh đang chờ quý vị gọi vào nha. Trong tích tắc, nếu mà quý vị không gọi vào thì Hồng Ánh sẽ phát nhạc phẩm theo yêu cầu của chú Thành. Chú Thành Phan Thiết với ca khúc. Vâng, với một cái bài đó là Dạ Cổ Hoài Lan, thưa quý vị, của soạn giả Viễn Châu. Rồi, bây giờ Hồng Ánh mời chú Thành và quý vị lắng nghe nha, qua tiếng hát Phi Nhung.

0: Wow, hay quá phải không thưa quý vị? Nhạc phẩm già cổ Hoài Lan này rất là nổi tiếng luôn. Rất là nhiều người được chọn bài này hát. Mà thưa quý vị, Hồng Ánh nghe Phi Nhung hát, Hồng Ánh thấy rất là xốn xao. Thương và thương cả cái bài hát và thương cả cuộc đời của ca sĩ Phi Nhung nữa thưa quý vị. Cô là một người rất là có tài và cô mất rất là sớm. Hồng Ánh nhớ là cô sinh năm 70 và cô mất năm 2021 thì phải. Và cái sự nghiệp của cô thì đang là thăng hoa. Vâng thưa quý vị, một người mà nhiều người biết đến tiếng hát của ca sĩ Phi Nhung. Vâng, và bây giờ Hồng Ánh xin phép nhận việc kế đến là kế tiếp đây. Hello.
1: Hello, dạ. Thưa chào cô.
0: Chào cô.
1: Bữa nay là...
0: ngọn gió nào đưa cô bay vào đây?
1: 3 giờ sớm quá, phải trăng.
0: Trăng hả cô? Trời ơi, cô có nghe con ghéo tên cô không? Cô gió.
1: Bữa nay à, mấy lần kia kêu thì cũng hơi khó.
0: Dạ. Yeah.
1: Bữa nay gió bay tới.
0: Dạ.
1: Để mình
0: mừng quá, gió bay tới là con đón ngay. Cô à, con gọi cô mà không được đó nha. Cái điện thoại cô làm sao
1: nhá?
0: Vậy? Con không biết nữa. Con gọi cô mấy lần luôn á.
1: Ôi sao kỳ á.
0: Con không
1: cái
0: biết.
1: Cái phone của cô giờ cũng sao. Cái phone nó già nó theo.
0: Trời ơi con. Tại vì con thấy những cái video mà cô và gia đình đưa chú ra... đó. Dạ. Dạ. Rồi con cũng có chia buồn cũng tiễn đưa rồi con cũng gọi thăm cô mà không được. Dạ. May quá hôm nay nghe tiếng cô nè. Rồi, hôm nay cô
1: hôm nay thì cô cũng xin
0: vọng cổ luôn nha cô.
1: Bài thơ không có giọng cô được. Cô hát bài. Cái bài này là xưa lắm rồi. Cái bài con thuyền xa bến.
0: À, giống như là nhạc quê hương vậy đó cô ha.
1: Nhạc quê hương.
0: À, dạ, dạ. Rồi.
1: Lâu, cổ rất ngắn, chắc là không biết chú Thành, không biết cái người nhạc sĩ nào đặt cái bài này cô thì lâu lắm. Những bài hát của cô là xưa lắm.
0: À.
1: Xưa rất xưa ra rồi.
0: Dạ.
1: Lâu lâu mới hiện lên.
0: Cô nhớ, đến đâu là cô nhớ cái bài nào là cô hát bài đó đó mà, phải không cô?
1: À, dạ. Bài nào đó.
0: Cô nói là con thuyền xa bến hả cô?
1: Con thuyền xa bến chứ không phải không.
0: Dạ.
1: Con thuyền nó xa. Xa cái bến.
0: Dạ, để hôm nay đó là con nói với trợ tá là được nghỉ ngơi. Mà giờ cô đố thì con để cho cô đố nha. À, cô muốn tìm tên tác giả. Đố cho vui cô ạ.
1: Cái bài đó đó mình không có mà mình hát cái bài đó. Chứ còn đố thì phải lựa những cái bài nữa. Các bạn ơi, có nhiều người nghe được, có nhiều người chưa, mình đã cũng khó đó mà nghĩ rằng chắc có lẽ chú Thành chú tìm ở đâu cũng được, không biết.
0: Dạ.
1: Cô cũng quên.
0: Chú Thành, anh
1: John,
0: chị Nga. Dạ.
1: Dạ, thế cô chú nào biết thì cũng nói cho biết vậy thôi, chứ không dám đâu.
0: Rồi, con mời cô nha.
1: Đêm nay dưới anh chẳng... một con thuyền trôi lững lờ xa nghe vang tiếng đàn ai âm thầm cùng lời ca ngáng lung đi vào nơi thuyền mộng xa đêm vắng tôi chờ mong chi ở đây dầm thức

0: lòng tôi ra băng. Ngày mà mau hết nghĩa buồn, mau mau về bên này tôi mong chờ chẳng thật. Ai ơi mau ghé thuyền vào nơi này cùng tôi chia mối buồn. Ghé vào nơi này thuyền bờ xa đêm đưa tôi chờ mong thuyền vào đây rằng phúc lòng tôi ra băng. Màu ghé nghĩa cũng nhưng vì anh chẳng một con thuyền trôi rừng xa nghe vang tiếng đàn ai âm thầm cũng lời ca nao nùng. Ghé vào nơi này thuyền mở bờ xa em vắng tôi chờ mong thuyền vào đây dần cho cuộc lòng tôi vui xa băng. Thuyền mà màu ghé nghe buồn cùng ta màu màu về bên này tôi mong chờ chẳng sắp. Ai ơi mau ghé thuyền vào nơi này cùng tôi chia mối vui. Ghé vào nơi này thuyền mà ghé vào nơi này thuyền mà ghé vào nơi này thuyền mà.
1: Đó chào hồng anh.
2: Hay quá cô ơi.
1: cái bài cũng buồn thôi chứ.
2: Dạ, mà cô nè, bài này nó cũng nói về trăng và nó mình Tết Trung Thu, mình mới vừa ăn Tết Trung Thu.
1: Tết Trung Thu rồi.
2: Dạ, năm nay
1: giờ
2: cô
1: mình ăn có một mình thì mình mới mời trăng.
2: Mời trăng ghé nhà ăn Tết Trung Thu ạ cô. Cô có đông con cháu mà, con cháu lúc nào cũng xung quanh cô
1: con
2: đó mà.
1: Con cháu cũng đông mà, nhà, cũng là ăn cái ngày sinh, ngày đó là cũng là con cháu là qua cái ngày sau đó là ngày đám giỗ của ông già, con. Thì là cũng cái ngày đó, thành ra cũng ăn uống rồi uống bánh trung thu. Nhưng bánh trung thu mình ra ngoài cái chỗ này, thấy trăng cũng lên.
2: Dạ, dạ. Cô mỗi lần mà giỗ của ông á, ông cụ là ba của cô á.
1: Ông cụ này là ông cụ của chú. Còn
2: của chú.
1: Cái ngày 11 giờ rồi đó, tháng 11 tháng 8 là ông ngoại là ba cô. Ba cô chưa người tắt.
2: Dạ.
1: Cái giỗ cũng khác hơn.
2: Dạ. Rồi cô thường là mình phải ghi xuống rõ ràng để sau con cháu mình biết á cô hả? Con
1: đúng
2: nghĩ
1: rồi,
2: mấy cái
1: đó
2: phải ghi xuống hết
1: đó.
2: Phải ghi, tại vì có những đứa cháu nó lớn lên ở Mỹ này sau này nó không nhớ được mấy ngày đó đâu cô.
1: Mình cũng ghi đó, nó coi cho cái ngày đó rồi cũng nói ở ngày đó kỷ niệm.
2: Dạ, ghi chép lại nha cô.
1: Để cho các cháu còn nhớ. Còn ở Việt Nam thì con cháu quá đông rồi.
2: Dạ.
1: Còn cháu ở đó biết. Cái đó cái phong tục của mình thì con cháu không nhớ.
2: Đúng rồi, cũng trong những cái ngày đó nó lại là một cái ngày mà để mình nhớ về tổ tiên, ông bà. Rồi
1: đúng
2: mình
1: rồi,
2: cũng cho
1: ngày
2: các con, các cháu nó ngồi quay quần lại với nhau. Nó ý nghĩa
1: vui,
2: lắm cô ạ.
1: Họp mặt
2: dạ,
1: nhau, cái
2: họp mặt đó.
1: Con cháu họp mặt cho vui, lâu không gặp vậy đó mà.
2: Chỉ có hai ông bà thôi mà từ từ bây giờ không biết bao nhiêu là các con các cháu. Hả cô ha? Con quên mất là hôm rồi chị Diệu Kim có nói trời Hồng Ánh ơi chị gặp cô gió đi làm tóc. Ôi giời ơi cô điệu lắm. Đấy, cô, cháu đưa đi sao mà mang hoa để làm xong là cài lên tóc nó phải không cô?
1: Cháu ngoại nó đưa đi mà cô nó cái ngày đó là ngày, ngày đó là ngày sinh nhật của cô, có ngày đám cưới của cô chú.
2: À.
1: Rồi mấy đứa nó chở cô đi rồi cô làm tóc về, cô nó chú rể không có mà có cô dâu thôi.
2: Có cô dâu thôi hả? Đó
1: là ngày đó là ngày kỷ niệm là ngày đám cưới của cô.
2: Dạ, đến bao nhiêu năm rồi cô? Như vậy là bao nhiêu năm rồi?
1: Năm đó là 63 năm.
2: 63 năm kề cưới. Wow. Đây là sao gọi là go xong rồi tới diamond phải không cô? Thường thường 50 năm là go phải không?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
2: Platinum, diamond, trời ơi.
1: Đúng rồi, sao em thường thường năm 10 mùng 9 tháng 9 là cô hát ngoài em gái vườn quê Hồng Anh cô lần hát cho con nghe.
2: Dạ, cuộc đời trong trắng. Ngày, bài đó là chú hát cho cô chứ phải không?
1: Ngày đó cô với chú hợp ca người ta mời lên hai
2: đó, đúng rồi, dạ, hát cái bài đó
1: với
2: cô.
1: Cái bài khúc mà anh nhớ mặt em một chiều bên thềm á.
2: Giọng hò êm đềm mà đôi mắt em...
1: sao sao đẹp.
2: Cô, vậy ngày mai cô hát bài đó đi cô. Nha, cho Hồng Ánh yêu cầu bài đó đi. À,
1: ok.
2: Dạ.
1: Còn cảm ơn Hồng Ánh nha, với lại tặng hết tất cả quý vị khán giả nghe đài với chị, tôi không nhớ tên nhiều.
2: Dạ.
1: Gửi tặng hết ai thích nghe.
2: Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe như cô gió.
1: Dạ, cảm ơn Hồng Ánh nhiều lắm. Okay.
2: Rồi, con chào cô.
1: Dạ, giọng cười tươi.
2: Dạ, mấy hôm nay con cũng hơi cảm rồi đó cô. Giọng cũng nặng lắm rồi. Dạ, mùa này,
1: okay.
2: Dạ, rồi,
1: mùa này thì, okay.
2: Đúng rồi, mùa chào. Này nó như vậy. Dạ, con chào cô.
1: Cảm ơn Hồng Anh.
2: Dạ. Cô nói gửi lời mà bay mất tiêu, cảm ơn Hồng Anh bay rồi. À, cô ơi, ngày mai cô gọi vào nha, Hồng Anh yêu cầu cô, Em Gái Vườn Quê. Một ca khúc mà cũng mang nhiều kỷ niệm đến với cô và chú. À, ngày mai quý vị đón nghe nha. Vâng thưa quý vị, chú Thành, ôi trời chú Thành thấy thương chưa? Chú Thành vội vàng tìm ngay cho Hồng Ánh cái bài hát mà cô gió hát, đó là Con Thuyền Xa Bến của Lưu Bách Thụ. Lưu Bách Thụ cô gió ơi, của Lưu Bách Thụ, dạ. Cảm ơn chú Thành. Cô gió nói vậy thôi mà chú Thành cũng gán tìm cho được. Cảm ơn chú. Vâng thưa quý vị, trở lại với nhạc phẩm mà Hồng Ánh vừa phát cho quý vị nghe, bài Già Cổ Hoài Lan đó. Đây là một bài mà Hồng Ánh biết là nó rất là nổi tiếng. Khi mà nói đến là quý vị hầu như là người, đặc biệt là người miền Tây, miền quê là hay hát bài này lắm thưa quý vị. Nó mang một cái ý nghĩa, cái tiếng trống đêm khuya mà người vợ nhớ chồng, nhớ người thương. Trong đó, dạ là đêm, cổ là tiếng trống, hoài là nhớ Lan, Lan là chồng đó thưa quý vị. Và cái mối tình của họ rất là éo le. Để rồi nhạc sĩ Cao Văn Lầu, tức là Sáu Lầu, đã sáng tác cái bài này vào khoảng năm 1919 tại Bạc Liêu. Ông rất thương vợ, nhưng vì chung sống 3 năm mà không có con, cho nên gia đình của ông phải ép ông là thôi vợ. Theo cái hủ tục của ngày xưa, ngày xưa đó thưa quý vị, là tam niên vô tự bất thành thê. Và họ lấy ra những cái hủ tục như vậy để mà họ chia cắt. Và họ chỉ muốn là ông có một người vợ khác và có được những đứa con. Tại vì người vợ đầu sống 3 năm mà vẫn chưa có con. Nhưng mà dù phải sống xa vợ, xa cách như vậy, nhưng mà vợ chồng của ông vẫn lén lút qua lại. Và sâu nặng nghĩa tình, ông ôm đàn kìm ra vườn vào những đêm quạnh hiu, mượn cái tiếng trống canh và cái âm điệu cổ nhạc để gửi gắm nỗi nhớ thương của mình đến vợ. Và cái lời bài hát mượn tâm sự của người chinh phụ ngóng chồng nơi chiến trận để mà bộc lộ cái nỗi sầu muộn, cái sự khao khát đoàn tụ và lòng chung thủy sắc son giữa người chồng và người vợ. Và đây là một bài hát mà được xem là khai sinh ra nghệ thuật cải lương và là cái nền tảng để phát triển thành một bài vọng cổ sau này, nó luôn luôn gần gũi với người Việt Nam của mình. Và quý vị biết là người ta nói nó có một câu vọng cổ, hai câu vọng cổ, và khi hoàn chỉnh là một bài là phải có sáu câu vọng cổ. Cho nên đôi khi người ta hay nói đùa là tôi rành sáu câu vọng cổ mà. Vâng, thưa quý vị, nhắc một tí về bài Dạ Cổ Hoài Lan của nhạc sĩ Cao Văn Lầu, tức là Sáu Lầu. Hồng Ánh vẫn đang chờ quý vị gọi vào nha. Và cũng vừa phát nhạc phẩm trước đây, trước đó, theo yêu cầu của chú Thành Phan Thiết. Bây giờ Hồng Ánh muốn mời quý vị nghe bài dân ca, một bài dân ca có tên là, Hồng Ánh chọn nhiều đi thưa quý vị, nó gọi là liên khúc đi, để mình nghe nó lạ lạ. Trả lại em cay đắng mộng vàng, lý qua đèo và săn câu, qua ba tiếng hát Thùy Dương, Hoàng Nam và Diễm Liên. Sau này là dân ca đó nha thưa quý vị. Hồng Ánh mời quý vị.

0: Anh thả mồi anh đem câu dẫn.
1: Câu hoài à mà không thấy cá. Anh đem câu dẫn con cá nào ăn.
0: Con cá hàm mồi con cá rồi đời. Cá rồi đời. Giờ anh đi được chưa?
1: Còn con này nữa nè. Em hỏi anh dẫn câu vui không?
0: Ai, hỏi vậy cũng hỏi nữa. Anh nói rằng anh vui sao không?
1: Câu cá hay câu ai mà vui dữ vậy?
0: Anh vui sao không như cá về sông?
1: Như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng nè.
0: Con sáo sổ lòng con cá ra sông.
1: Nghe quá à, không có đi đâu hết á, ở nhà.
2: Dễ thương quá phải không thưa quý vị. Ba tiếng hát trẻ Thùy Dương, Nguyễn Hoàng Nam và Diễm Liên. Và quý vị biết đó, nhiều người trẻ hiện nay họ vẫn giữ gìn được cái tình yêu và sự quan tâm đặc biệt đối với dân ca và vọng cổ. Điều này được minh chứng là quý vị nghe những người nghệ sĩ, ca sĩ trẻ họ cũng hát dân ca và vọng cổ thưa quý vị. Và cũng rất là thu hút luôn từ cái cách diễn đạt của họ, rất là dễ thương. Và đây là một cái điều đẹp phải không? Chúng ta giống như là nhạc dân ca và vọng cổ, nó giống như là cái country music của Mỹ vậy thưa quý vị. Hồng Anh nghĩ là như vậy, bởi vì Mỹ họ cũng có cái cách nhạc xưa, nhạc quê hương của họ. Rồi Việt Nam mình thì cũng có dân ca và vọng cổ. Mong rằng là những bài hát, những trích đoạn tân cổ giao duyên, rồi những bài cải lương và những bài dân ca được những người trẻ họ hát nhiều hơn nữa thưa quý vị. Vâng, Hồng Ánh thấy có một vị gọi vào, để Hồng Ánh nhấc điện thoại nha. Hello. Hồng Ánh chào.
3: Hello, hello, hello. Ai đây?
2: Cô giới thiệu đi.
3: Muốn đố cô biết ai không vậy mà hả?
2: Không, cô giới thiệu đi, con không biết thiệt đó.
3: Biết hả?
2: Dạ.
3: Lạ, nên mới đây làm lạ rồi ta.
2: Làm lạ, cô giới thiệu đi. Nghe quen quá mà không nhận ra ai à.
3: Dạ đó hả?
2: Nói
3: giận mới ra, qua nói thật đi cô Sáu đây.
2: Ôi trời ơi, cô Sáu. Con giận ra con chứ, con giỡn chú, giỡn một chút xíu mà. Đùa thôi cô ạ, đùa giỡn thôi. Chứ trời ơi, làm sao mà không nhận ra cô.
3: Con sẽ là chết tôi rồi đó.
2: Rồi, hôm nay cô Sáu hát bài gì nè?
3: Đây, cô Sáu hát bài Bá Nha Tử Kỳ.
2: Rồi con mời cô nha.
3: Hồng Ánh có nghe bài này rồi á?
2: Có nghe, con nghe cô hát rồi. Dạ. Con còn
3: lâu
2: nghe
3: lâu
2: cô
3: hát gì phải hát lại nữa.
2: Đâu sao đâu cô. Con còn nghe câu chuyện.
3: Hồi nãy yêu cầu cô Sáu hát dạ cổ và lan cho.
2: Trời ơi, không biết đâu. Thôi lần tới cô Sáu hát đi. Chú Thành yêu cầu thì con mới đầu chương trình mà con phát luôn. Dạ. Rồi bây giờ mình nói về Bá Nha với Tử Kỳ nha.
3: Dạ. Hồng Ánh nói chưa? Không, biết nói sơ qua đi không
2: ạ? Hồi trước cô với con cũng có nói rồi. Dạ. Cái bài này là... Dạ, câu tuyệt cái hình như là câu chuyện bài hát này nói về đời Xuân Thu Chiến Quốc phải không? Tình bạn giữa âm nhạc của Bá Nha với lại một người viên quan họ gì đó.
3: Khu đóng củi. Khu đóng củi.
2: Dạ. Rồi cô hát đi rồi cô kể tiếp.
3: Không ấm gì kể là gì dễ hơn cô sáu kể nó cái đứt khúc dài dòng nữa thôi. Không anh nói hay hơn.
2: Con mời cô.
3: Bây giờ hôm nay cô Sáu hát bài
2: Bá Nha Tử Kỳ.
3: Bài này tác giả bị người mỗi nay mà cũng mỗi người viết khác nhau á. Bây giờ nó ra đây để là Si Minh Tâm rồi lời giọng cổ là con Ngọc Phúc.
2: Dạ.
3: Thế còn con Vĩnh Châu cũng khác, cũng nhiều thứ cũng giống giống vậy mà mỗi người hát và đại đệ tự riêng vậy đó.
2: Dạ, cái lời khác
3: đó, nhau. Cô Sáu hát bài Bá Nha Tử Kỳ. đúng rồi, bà nhà khóc tử kỳ thì đúng. Rồi cô sẽ tặng cho Hồng Ấm, tặng cho Tú Thành, tặng để cô sẽ lấy cái cung ra và tặng mới được.

Hello. Rồi, đi lấy cái cuốn sách rồi đi luôn rồi. Cô Sáu gọi lại cho con ngay nha. Trời ơi, nghệ sĩ lên sân khấu mà không chuẩn bị.

một, cũng là một điển tích nổi tiếng thời Xuân Thu đó thưa quý vị. Khi Bá Nha gãy đàn ở bên sông Hán, dây đàn bỗng đứt và ông sai quân đi tìm, thì gặp Trung Tử Kỳ, một người từ phương nghèo đốn củi. Bá Nha gãy khúc nhạc lòng, nghĩ về núi cao hay nước chảy. Tử Kỳ thì đều cảm nhận ra, thốt lên những lời khen tinh tế. Và Ngụy Hồ Nhược Thái Sơn, cao vời vợi tựa núi Thái Sơn. Dương Dương Hồ Nhược Lưu Thủy, cuồn cuộn như nước chảy. Bá Nha vô cùng kinh ngạc, bái phục và kết nghĩa anh em với chàng tiều phu này. Hai người hẹn gặp lại nhau vào mùa thu năm sau. Khi mà Bá Nha quay lại, Tử Kỳ đã mất vì bệnh nặng. Và bởi cái sự đau đớn đó, Bá Nha đã đến cái phần mộ của người bạn, hay còn gọi là người em kết nghĩa của mình. Và Bá Nha đã gãy cái khúc đàn cuối cùng, rồi ông đập nát cái cây đàn cầm đó, thề là trọn đời không bao giờ gãy đàn nữa, vì từ nay thế gian không còn ai xứng ta xứng đáng làm người tri âm với ông nữa. Và đó là đại khái là câu chuyện về Bá Nha và Tử Kỳ đó thưa quý vị.

0: Hello.
1: Hello, cô Sáu đây, nãy rớt lên đất đài, sao không ai?
0: Dạ, cô Sáu mình phải chuẩn bị trước để mình lên sân khấu chứ.
1: Cô Sáu lên, cô Sáu bấm đây nè, mình đang cái phone nó rớt là nào đó đâu.
0: Mấy cái bài, dạ.
1: Cái làm thêm được không, cô Sáu, cái làm sao vậy?
0: Thì cô cúp mất tư rồi thì con phải con phải chờ cô thôi chứ con biết làm sao. Dạ.
1: Rồi, cô Sáu hát cái không đánh nè.
0: Dạ, con mời cô.
1: Dạ.
2: Năm đó ba cha cũng chỉ đưa bác sĩ thương qua nước trò. Cái lường về bên cửa sông hát vui. Nhằm chung cô thống cảnh hữu tình. Dưới chật trăng sáng. Ba nhà cho lệnh cắm thuyền dưới chân núi mà

不能念头啊，走吧，长河了。

thấy giật mình. Dây đàn tương không bóng đứt như vậy. Là có người ta đang có tình nghe trộm bèn tay quân hầu.

nhân hại thân lỗi cho tiểu nhân này.

nhân gian. Há đại nhân không nhớ câu nói của người xưa hay sao vậy? Là trong một ấp có 10 nhà thì ắt sẽ có người.

tự thân tình. Đại nhân sinh quê mùa không nghe đàn được thì đừng khải khúc đàn tiếp tiểu làm chi. Ba nhà ngược ngùng nghe tiếng tiều phu, biết lỡ lời nên tiếc đến mũi xuyên rồi vào. Quân tử trên bờ nếu bảo biết nghe thì ta vừa cải khúc gì.

nhân trường viết thấu là đức học tử không thầy đáng thôi. Ông kể nội dung ba nhà vừa đã đàn rồi, lúc nãy đại nhân đang đạt tiền dây đức nên bài đàn còn thiếu mất một câu. Tử kỳ tinh thống nhạc tinh tường giao cầm thấu lòng hóa nha qua tiếng nạn cầm phòng. Khi tại non cao nghe cao lòng lòng, lúc thì nghe như đứa trái trùng.

ba nhà bãi phục chân cất nghĩa anh em khi chia tay hẹn một năm chốn này gặp lại nhưng mùa thu sao khi ba nhà trở lại mà yên tử kỳ đã chỉnh diễm ra đi vì cơn bão bình chúng lão là thân thủ của tử kỳ đưa bá nhà đến thăm phần mộ bá nhà vừa lái vừa than gian khóc lóc phiền đế ơi.

Một lại này anh tính được dẫn ta biệt linh hồn. Ba nha đem dao cầm đặt lên trước bồn, rồi xếp bằng ngồi rất nghiêm trang. Ông tâu không thiên thu trường hành tiện đưa một người đi âm tài qua yếu màng. Tiếng đàn reo rắc bỗng như trầm hẳn, gió rừng thổi lên mây.

0: cảnh tưởng lạ kỳ. Ba nha ngưng đạt tức thì gió ngừng trời trong xanh trở lại. Ba nha thưa chung đạo thứ kỳ đã đến, chưng dám cho lòng thành của tình thâm. Cháu đàn hút đọt ca để viên đi âm, người bán mà cháu hết lòng ngưỡng mộ. Nói xong ba nha đọc đọt ca trong gió, bằng những lời thơ chàng chứa âm mình. Ba nha giải cây đao cầm một giây, rồi đập mạnh dao cầm tình mạnh giỡn tan. Bởi tử kỳ mất đi không còn ai nghe nữa, giữa đất trời đi âm tiền khó lắm thay.
1: Hay quá cô Sáu.
2: Hả, được không?
1: Hay, trời ơi, hôm nay hát đâu ra đó hay lắm.
2: Dạ.
1: Dạ. Ờ, rất là... Cô ơi, thấy là từng khi mà mình hát á, nó có điệu, nó có luyến lấy, có lên xuống, có nhịp phách rồi. Rất là hay. Dạ. À, con cảm ơn cô. Hôm nay là cô kết thúc tiết mục này. Đây là một bài hát, sao nói làm sao? Bá Nha khóc tự kỳ. Dạ.
2: À, thật ánh, cái chỗ này nhiều người cũng chưa hiểu là dao cầm là cái đàn đó không ánh à?
1: Dạ.
2: À, cái dao cầm, cái tiếng hát nó kêu dao là cái đàn đó, cái đàn. Bá Nha đàn mà tự kỳ không còn nghe nữa, Bá Nha đọc cái đàn.
1: Đập vỡ cái đàn luôn. Dạ.
2: Đập vỡ cái đàn luôn, tại vì không ai còn hiểu biết như tự kỳ vậy mà để nghe đàn của Bá Nha đàn.
1: Dạ, ông đập nát cây đàn đó và ông thề là suốt đời sẽ không bao giờ gãy đàn nữa.
2: Không đàn nữa, tại vì không còn ai, không ai nghe nữa.
1: Không có ai mà thấu hiểu được.
2: Ai thấu hiểu cảm giác đàn của ông, cái tiếng đàn của ông.
1: Dạ, không có cảm
2: bạn
1: được.
2: Trung tình, bạn chí nghĩa trung tình đó.
1: Dạ, nhưng mà kết đến nỗi mà ngày xưa người ta gặp nhau một cách rất là tình cờ. Và người ta hiểu, người ta cảm được tuyệt đối của nhau. Thế là kết nghĩa anh em thôi cô ha.
2: Dạ. Ông Bá Nha đó là ông lớn tuổi hơn Tử Kỳ nhiều. Tử Kỳ đã học sinh viên, ông Bá Nha ông làm quan rồi.
1: Dạ.
2: Mà ông không có nệ hà là người nghèo, người khổ, người nhỏ, người lớn nha. Kết bạn luôn. Quý là quý cái chỗ đó.
1: Quý cái tình bạn đó luôn ha. Đâu phải kết bạn đâu mà kết nghĩa anh em luôn á.
2: Kết nghĩa anh em luôn
1: Dạ. Rồi con cảm ơn cô.
2: Trong cái bài kia thì Tử Kỳ ông Bá Nha xin lợi là làm đứa con kế đang nuôi ông bà già của Tử Kỳ luôn á.
1: Ồ vậy đó hả cô.
2: Cái đoạn cả trước cái bài khác đó, cũng cái, vậy mà
1: theo một cái người già soạn giả khác nhau ha.
2: Dạ, người khác nhau.
1: Dạ. Hôm nào cô hát cái bài đó đi.
2: Tử Kỳ chết rồi hỏi hai ông bà già đó là không có ai lo.
1: Dạ.
2: Không ai nuôi. Già rồi có
1: cái phần số ngắn ngủi quá cô ha.
2: Dạ là vậy nè, ý nghĩa bởi vậy cho bạn Bá Nha tôi Tử Kỳ là cái như anh em có nghĩa là như ông Bá Nha ông không có coi là Tử Kỳ nghèo khổ đói khổ gì hết trơn. Anh em vậy thôi.
1: Vâng, hay quá, cảm ơn cô. Và cô cũng là người kết thúc tiết mục ngày hôm nay cô Sáu ơi.
2: Vô kia sao không có vô không ảnh?
1: Hôm nay anh chị bận rồi. Có dạ có gọi, có nói chuyện dạ.
2: Dạ.
1: Về không kịp. Rồi, con chào cô Sáu nha. Dạ.
2: Cảm ơn tất cả bà con cùng nghe. Không ảnh nghe bài này không có trở ngại gì hết hả mà.
1: Không, hay lắm, cô chờ phát lại nghe nha, rất hay. Dạ.
2: Dạ. Rồi, cảm ơn ảnh rồi bà con ráng cùng nghe cái bài này nha.
1: Dạ. Vâng thưa quý vị, đến đây là tiết mục chúng ta đã kết thúc rồi. Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục này cũng như là lời ca tiếng hát. Hôm nay chúng ta có cô Úc Canada, miền quê tôi. Hồng Ánh có cô Gió với con thuyền xa bến. Rồi có cô Sáu với Bá Nha khóc tự kỳ. Và những nghệ sĩ những trong tiết mục này ngày hôm nay Hồng Ánh đã gửi đến cho quý vị nhiều bài hát mà... của những nghệ sĩ họ hát nữa. Vâng, Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin được chào quý vị.

Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi.

Hôm nay là thứ hai, ngày 28 tháng 9 của năm 2026. Hôm nay mang theo hơi thở mùa thu nhẹ, như một cái chạm dịu, như một nụ cười. Ở San Jose, hôm nay nắng cuối ngày đã nhẹ nhàng lại rồi, và gió thổi qua những hàng cây như muốn nhắc chúng ta rằng mùa thu đã đến thật rồi. Thu không vội vàng, thu đến bằng sự hiền lành, bằng những khoảnh khắc khiến lòng người chậm lại. Hồng Ánh rất vui được đồng hành cùng quý vị trong một giờ để cùng nghe lại những ca khúc mùa thu của những ngày xưa, những bài hát đã đi qua nhiều thế hệ. Nhưng Hồng Ánh tin rằng mỗi lần mà chúng ta nghe lại vẫn thấy lòng mình rung lên một cách nhẹ nhàng.

Thưa quý vị, mở đầu cho hơn một buổi chiều hôm nay, Hồng Ánh xin mời quý vị đến với một ca khúc mang nỗi buồn rất đẹp của mùa thu. Nhạc sĩ Lam Phương đã viết bài Thu Sầu bằng tất cả những dây dứt của một trái tim cô đơn. Khi mùa thu đến mà người thương thì ở một nơi xa. Giai điệu nhẹ nhàng, buồn nhưng không nặng nề, giống như một buổi chiều thu, đứng nhìn lá rơi mà lòng chợt thở dài. Xin mời quý vị lắng nghe Thu Sầu của nhạc sĩ Lam Phương.

Nếu thu sầu mang nỗi buồn, thì mùa thu cho em lại là một mùa thu rất khác. Mùa thu của tình yêu, của sự dịu dàng, của những ánh mắt biết nói. Nhạc sĩ Ngô Thùy Nguyên đã vẽ nên một bức tranh thu đầy lãng mạn. Có nắng vàng, có gió nhẹ, và một người đứng cạnh mình thật yên. Đây là bài hát mà mỗi lần nghe, chúng ta lại thấy trái tim mình mềm đi một chút. Hồng Ánh xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm

Một trong những ca khúc mùa thu kinh điển nhất của tân nhạc Việt Nam. Có một bài rất quen thuộc mà khi Hồng Ánh nói chắc chắn rằng quý vị sẽ nhớ ra. Đó là bài hát Thu Quyến Rũ. Nó mang một cái vẻ đẹp của Hà Nội xưa, của hồ thu, của gió heo mây, tà áo lụa và nỗi nhớ rất thanh, rất nhanh, rất dễ thương. Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và nhạc sĩ Từ Linh đã để lại cho đời một mùa thu không bao giờ cũ. Thu Quyến Rũ. Hồng Ánh xin

Mời quý vị cùng nghe lại tiếng Thu Quyến Rũ của ngày xưa của hai nhạc sĩ Từ Linh và Đoàn Chuẩn.

Nhạc sĩ Cung Tiến luôn là có cách viết rất trí tuệ, rất sâu. Thu vàng là mùa thu của những mong chờ, những suy nghĩ chưa thành lời, những điều muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu. Chiều hôm qua lang thang trên đường, hoàng hôn xuống chiều thấm muôn phương. Chiều hôm qua mình tôi bâng khuâng, có mùa thu về tơ vàng vương vương. Một ca khúc đẹp, sang và đầy chất nghệ sĩ. Hồng Ánh xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thu Vàng của nhạc sĩ Cung Tiến sau đây.

Quý vị giả thân mến, và bây giờ cũng là một ca khúc nữa thưa quý vị. Ca khúc sắp tới này nó cũng là một buổi chiều của Văn Phụng như thế nào. Nếu nhiều ca khúc mùa thu mang sắc vàng của nắng thì Sương Thu lại mang một cái vẻ đẹp khác nữa, cái vẻ đẹp của những buổi sáng mờ sương, của những con đường còn đọng hơi lạnh, của những bước chân nhẹ như sợ làm thức giấc cả mùa thu. Giai điệu của nhạc sĩ Văn Phụng luôn trong trẻo, thanh tao, và ở bài hát này, ông đã vẽ nên một bức tranh thu thật là mềm, sương giăng nhẹ, gió thoảng qua, và lòng người như lắng lại để nghe những điều rất nhỏ của cuộc đời. Hồng Ánh xin mời quý vị cùng thưởng thức Sương Thu của nhạc sĩ Văn Phụng, một mùa thu mờ ảo, dịu dàng và đầy chất thơ của ngày xưa.

tan, mà bóng chiều phai vàng úa, mưa xóa tình quen biết nhau, trách chi cho lòng đớn đau. Nghe những câu thơ, những câu hát này, chắc là quý vị đã đoán ra được tên của bài hát và nhạc sĩ sáng tác. Hồng Ánh xin mời quý vị đến với một ca khúc rất đẹp của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Đây là một bài hát mang vẻ thu thanh tao, trầm lắng, như là một lời thì thầm của thời gian gửi đến mỗi chúng ta. Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương với Thu Ca.

trôi qua thật nhẹ như một dải lụa thu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng Hồng Ánh trong những giai điệu xưa, những ký ức đẹp và những khoảnh khắc khiến lòng người trùng lại. Để kết thúc chương trình, Hồng Ánh xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm rất được yêu mến của nhạc sĩ Quốc Dũng, Lối Thu Xưa. Bài hát mang theo hơi thở của những con đường lá vàng, của những buổi chiều thật bình yên và của những kỷ niệm mà mỗi khi nhớ lại, chúng ta lại thấy lòng mình dịu xuống. Hồng Ánh xin được hát tặng quý vị ca khúc này như một lời tri ân, một lời chúc bình an gửi đến từng thính giả đang lắng nghe chương trình. Xin kính chúc quý vị một buổi tối thật ấm, thật nhẹ, thật bình an với Lối Thu Xưa của nhạc sĩ Quốc Dũng. Hồng Ánh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước tôi. Và thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi sẽ mời quý vị bước vào tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày. Hôm nay tiết mục này đến trễ bởi vì chúng tôi gặp một số những trục trặc về vấn đề cửa chìa khóa bị hư, cho nên chúng tôi phải nhờ thợ mở khóa. Thì hiện giờ thì mới vừa mở xong, cho nên chương trình đến trễ khoảng 20 phút. Xin thành thật cáo lỗi với tất cả quý vị cũng như hai anh Trọng Nghĩa và anh Hoàng Thế Dân. Bây giờ thì hai anh đã có mặt trên làn sóng, Nam Phong xin gửi lời chào đến hai anh. Mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi Câu Chuyện Thời Sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong là anh Dân.
2: Ấn bản Câu Chuyện Thời Sự trong ngày đầu tuần thứ hai 28 tháng 9, xin được anh cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, như thường lệ thì anh em chúng tôi thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, có những câu hỏi muốn góp ý vào chương trình này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi tại message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Tất cả những vấn đề liên quan đến các diễn biến thời sự từ Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc trên thế giới, quý vị có thể tham gia. Vâng, và sau khi chúng tôi nhận được, chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được từ những ngày cuối tuần và đặc biệt là buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ cho biết Iran muốn đi đến một thỏa hiệp để mở cửa eo biển Hormuz vì họ đã bị thua thiệt quá nhiều. Hôm thứ Bảy 26 tháng 9, Tổng thống Trump đã từ chối một đề nghị dừng bắn để đi đến hội nghị. Nhưng đề nghị này đã bị Mỹ từ chối khẳng thẳng tay. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc là ông Mike Walls cho biết Iran đề nghị Mỹ hủy bỏ vấn đề đông lạnh tài chính của họ. Iran đề nghị Mỹ cởi nới cấm vận đối với họ. Và tất cả những điều kiện này phải xảy ra trước khi hai bên gặp nhau. Và đó là lý do ông Trump muốn nói điều kiện này không thể nào chấp nhận được. Tổng thống Trump cho biết cuối tuần này những nối kết vẫn tiếp tục. Ông từ chối bác bỏ cái việc là ông sẽ giảm áp lực quân sự vào Iran trước ngày bầu cử chỉ còn 6 tuần nữa. Ngoại trưởng Iran là Abbas Araghchi cho biết rằng Iran vẫn chờ đợi ở giải pháp ngoại giao. Vì vậy Iran sẽ không ngừng chiến đấu dù nghiệt ngã đến cỡ nào. Cuối tuần qua, Tổng thống Trump cho biết chính phủ Mỹ đã giúp eo biển Hormuz thông thương một cách khá đầy đủ và vô cùng đáng kể. Giá dầu đã tụt xuống chỉ còn 92 đô la 41 sen một thùng dầu khô. Theo đô đốc tư lệnh lực lượng quân sự Mỹ tại Trung Đông, ông Brad Cooper, thì Hải quân Mỹ đã giúp trên 2.000 tàu bè qua lại eo biển Hormuz một cách an toàn trong mấy tháng qua. Có nghĩa là trong mấy tháng qua, Hải quân Mỹ đã kiểm soát eo biển Hormuz và di chuyển lực lượng dầu thô khổng lồ tới 1 tỷ thùng. Tổng thống Trump cho biết là khi chiến của Iran chấm dứt, giá dầu sẽ xuống và xuống thật là thấp. Trong khi các đặc sứ thương thảo của Mỹ vẫn tiếp tục, Tổng thống Mỹ Donald John Trump cho biết sau bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông sẽ tiếp tục dùng sức mạnh quân sự đối với Iran. Và có thể chiến tranh sẽ sớm chấm dứt ngay sau đó. Bộ trưởng Tư pháp Liên bang ông Todd Branch ngày hôm qua tuyên bố rằng ông khẳng định Tổng thống Trump có quyền từ chối một số báo chí không được lên xuống, không được một, tức là chiếc phi cơ, và ra vào phòng truyền thông tại Tòa Bạch Cung. Ông Todd Branch trả lời chương trình của ABC News như vậy, đặc biệt đề cập tới hãng truyền thông CNN. Ông cho rằng họ là một đơn vị bất xứng, không đăng tin tức một cách nghiêm chỉnh. Họ chỉ đăng tin từng phần, có khi sai lạc, thiếu chính xác, và có mục đích là thỏa mãn, đưa đến những sai lạc, những đổ vỡ, thay vì là những thành công. Ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang Todd Branch xác định rằng một số tranh án có lên tiếng này nọ về việc này, nhưng không ai ngăn cản được cái quyền của Tổng thống Trump ngăn cấm một số cơ quan truyền thông bất xứng ra vào Tòa Bạch Cung cũng như là lên xuống cho máy bay không lực một. Dù ông đại sứ Mỹ tại Trung Quốc là ông David Perdue có lên tiếng rằng thỉnh thoảng khi gặp nhau, Tổng thống Trump hay đề cập với ông Tập Cận Bình là Trung Quốc nên mua vũ khí của Mỹ. Tuần lễ vừa qua khi hai người gặp nhau, chuyện này không hề xảy ra. Đến nay, luật pháp Mỹ vẫn ngăn cấm Mỹ không được phép buôn bán vũ khí với thế giới cộng sản. Về việc Mỹ buôn bán vũ khí với Đài Loan, Tập Cận Bình tuần trước có cảnh báo với Tổng thống Trump rằng Tổng thống Trump nên cẩn trọng về việc này, tránh những phức tạp lôi kéo tình hình tới những cái tình huống không thể nào chấp nhận được. Tháng 12 năm ngoái, Mỹ đồng ý lên tới 11 tỷ đô la tiền mua bán vũ khí cho Đài Loan. Tháng 5 năm nay, Mỹ tạm ngừng 14 tỷ khác cho một kế sách cúng quân sự đối với Đài Loan để làm nguội lòng ông Tập Cận Bình trong cuộc gặp gỡ tuần lễ vừa qua. Vấn đề Đài Loan nói gì đi nữa lần này cũng không hề thay đổi. Mỹ không chủ trương yểm trợ một Đài Loan độc lập, nhưng Mỹ không từ chối bảo vệ Đài Loan. Có thay đổi trong tuần này là việc Trung Quốc và Mỹ có đã đi đến đồng thuận là giảm thuế quan tính tới 30 tỷ đô la cho một số mặt hàng mà hai bên cần thấy cần phải cân xứng thực hiện. Trong khi đó, ngành nông phẩm Trung Quốc hứa vẫn chưa tới đâu cả. Đất hiếm Trung Quốc hứa vẫn chưa tới đâu cả. Và người ta kỳ vọng rằng sau ngày 10 tháng Giêng năm 27, có thể hai bên sẽ tìm được một phương cách để giải quyết. Và đó là năm chuyện cập nhật chương trình đầu tuần thứ hai 28 tháng 9 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Vâng, chúng ta trở lại với nội tình của nước Mỹ trước. Chúng tôi có nhận một vài câu hỏi nó liên quan đến việc ở tại nước Mỹ. Đầu tiên đó là người ta nói khá nhiều về cái cuộc bầu cử giữa kỳ. Năm nay có lẽ bởi vì các ứng viên cũng như bên giới truyền thông nói khá nhiều về vấn đề bầu cử giữa kỳ này và cái quan trọng của nó ra sao, cho nên người dân Hoa Kỳ bắt đầu lưu ý và bắt đầu chú ý tới cái cuộc bầu cử giữa kỳ này. Và người ta đặt ra rất là nhiều những cái trường hợp khác nhau, đặc biệt là cái trường hợp mà như chúng ta cũng hay nhắc đi nhắc lại mà ngay chính bản thân của ông Trump, ông ấy cũng nói là nếu mà đảng Dân Chủ lấy được một trong hai viện hoặc là thậm chí lấy cả hai viện ở Quốc hội đó, thì ông sẽ không có còn tiếp tục làm việc được nữa. Thì chúng tôi có nhận một câu hỏi của một vị thính giả nói rằng các anh nói ông Trump sẽ gặp những cái khó khăn nếu đảng Dân Chủ lấy được Quốc hội. Như vậy những cái khó khăn đó là gì? Và hồi tuần trước anh Dân có nói rằng ông Trump sẽ không chịu thua nếu Dân Chủ lấy được Quốc hội. Ông sẽ làm gì? Dạ vâng. Bây giờ xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý trước.
1: Và những cái vấn đề mà anh Hoàng Thế Dân có cập nhật cho chúng ta thấy, cũng như là cái điều kiện mà nếu như cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11 mà gọi là không có được số đại biểu gọi là nghiêng về phía Cộng hòa, tức là nhiều hơn hoặc là giữ vững có cái số đa số ở tại Hạ viện Thượng viện, thì dĩ nhiên anh Hoàng Thế Dân cũng có nói rằng sẽ là gặp khó khăn cho tổng thống Donald Trump trong hai năm cuối nhiệm kỳ của ông, vì lý do là sẽ gọi là có những cái vấn đề thảo luận mà nó có thể là cái vấn đề luận tội tổng thống, cũng như là những cái kế sách mà tổng thống làm thì có thể sẽ bị cản trở, gặp khó khăn. Đặc biệt đó là về cái vấn đề liên quan cho đến cuộc chiến ở tại Iran, cũng như là cái tư thế của Hoa Kỳ về nhiều mặt, trong đó nó có về thuế quan đối với Trung Quốc v.v. có rất là nhiều chuyện mà người ta cũng hiểu rằng dĩ nhiên là cái chuyện này đó là qua cái sự phân tích và để mà chúng ta nhận định về cái tư thế cũng như là cái những cái điều kiện mà chính phủ đang làm và có được cái niềm tin của dân chúng hay không. Nhưng mà cái chuyện này đó thì tôi cũng cảm ơn vị khán giả để nêu ra cái vấn đề. Nhưng mà vấn đề đây đó thì cũng có những cuộc thăm dò cho thấy rằng những cái lá phiếu mà đảng và Dân Chủ hiện nay thì như chúng ta đều biết đó là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa ở đó là hai cái đảng chính lớn và có số phiếu mà những cái dân biểu cũng như là thượng nghị sĩ về của đảng Cộng Hòa thì lại cao hơn cái số gọi là của đảng Dân Chủ. Mặc dù vậy, chớ những cái cuộc thăm dò cho thấy được rằng cái mức độ mà tin tưởng vào cái kế hoạch cũng như là các cái việc làm mà của đảng các dân cử đảng Dân Chủ đã không có được cái sự gọi là đồng thuận cao. Rồi đó là cái vấn đề mà người ta thấy được là những cái biến chuyển, và nếu không cao thì những cái cử tri được thăm dò đó, những cử tri được thăm dò đó có ủng hộ cho cái vấn đề Cộng hòa hay không, cũng như là cho đảng Độc lập hay không. Thì cái diễn tiến mà chúng tôi đọc được vào cuối tuần vừa qua thì cho thấy được rằng cái mức độ mà những người đảng Dân Chủ cảm thấy là họ cũng cảm thấy lo và cũng không có hài lòng về những cái kế sách cũng như là những cái điều kiện để mà giúp cho nước Mỹ, và họ cảm thấy là sẽ đã bị cái số tín nhiệm nó đã giảm bớt xuống thấp so với trước đây. Thì đây là một số những cuộc thăm dò mà dưới và được phối hợp dò này được phân tích vào khoảng cuối tuần vừa qua, tức nhiên là khoảng thứ năm cho đến thứ bảy, trên 3.000 người mà họ có làm một cái cuộc thăm dò đó. Nói tóm lại thì chúng ta cũng thấy được rằng cái việc mà đang tiến hành về cái vấn đề bầu cử một số tiểu bang cũng cho thấy được rằng đã có cái quả bầu cử, nhưng mà còn tổng kết ngày 3 tháng 11 là một cái vấn đề rất là quan tâm mà tổng thống Hoa Kỳ muốn làm sao của một cái cuộc vận động để mà có thể tăng lên hiệu quả, cũng như là những cái hoạt động của chính phủ của Hoa Kỳ liên quan cho đến nhiều cái vấn đề mà mấy vấn đề quan trọng mà hàng đầu mà mọi người cùng đều lo, đó là giá leo thang, cái giá dầu lên cao, rồi thêm nữa cái vấn đề an toàn của nước Mỹ, cái vấn đề quan trọng mà đó là phía của chính phủ muốn được rằng làm sao cho được cái quyền lợi của người dân, cũng như là một số các cái diễn tiến liên quan và anh Hoàng cá nhân có cập nhật, để từ đó nó ảnh hưởng đến yếu tố tâm lý, và yếu tố tâm lý đó nó cũng sẽ ảnh hưởng cho đến cái lá phiếu bầu về cái mức độ tín nhiệm, cũng như những cái việc làm khác. Nếu mà chúng ta chờ đợi những cái đột biến mà như anh Hoàng cá nhân có cập nhật đó thì giá dầu lại giảm, nhưng mà thì tôi biết thì chính cái ngày hôm nay và sáng sớm hôm nay thì giá dầu cũng lại tăng trở lại, nó cũng làm cho trở ngại và một số các cái thị trường chứng khoán cũng đã giảm đi. Như vậy thì cái việc mà nó thay đổi thì theo cái khuynh hướng tình hình chính trị cũng như là cái những quyết định lớn ở trên thế giới này, chúng ta phải chờ đợi xem coi cái việc mà gọi là kiên nhẫn của cái người dân cầm cái lá phiếu nó như thế nào. Mặc dù rằng

0: liên quan đến cái vấn đề an toàn cũng như là vấn đề tình trạng di dân mà bộ gọi là bộ di trú cũng như là ở bộ an ninh cũng đã làm rất là nhiều để vạch ra những cái lỗ hổng và những cái vấn đề thất thoát tiền bạc cũng như là vấn đề mà nói là không có đúng trong cái vấn đề tài chính để qua, cũng là một cái vấn đề mà càng ngày thì có những cái cuộc công bố rõ ràng ra, nó cũng làm cho cái khó khăn. Cái khó khăn đây cũng sẽ ảnh hưởng cho đến cái lá phiếu của cái người dân bầu. Đó, cho nên chúng tôi, đối với nhìn tôi thì tôi không có là lạc quan. Nhưng mà tôi thấy rằng cái suy nghĩ và những cái tiết lộ có chứng minh đó cũng sẽ làm cho cái vấn đề lung lay của những cái người mà tạc hết qua phía bên trái, cũng như nói là những cái thành phần mà gọi là đính đi vào cái xã hội chủ nghĩa ở tại Hoa Kỳ. Mặc dù nó không đông, nhưng mà cho thấy được rằng cái mức độ đó nó không có đáp ứng được nhu cầu của người Mỹ bây giờ. Nói tóm lại, tôi thấy được rằng cái nguy cơ mà nếu như không giữ được lá phiếu, và nếu như là tôi vẫn tiếp tục giữ lá phiếu, thì nó có khác nhau để thực hiện những cái chương trình mà còn sót lại mà Tổng thống muốn làm theo những cái lời ông cam kết và sẽ thực hiện trong cái chính phủ của Tổng thống Donald Trump. Thì tôi không có bi quan, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái việc làm này đó là để cũng như là diễn tiến trình để cho thấy được cái kết quả làm việc của chính phủ Hoa Kỳ, cũng như là cái ý muốn của lòng dân, cũng như là cái tình trạng an toàn chung thế giới. Cái khó khăn này nó không phải chỉ có Hoa Kỳ không, mà nó là toàn thế giới. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng cái vấn đề khó khăn này đó mà Hoa Kỳ có giải quyết được hay không, thì cùng nhau để giải quyết, nhưng mà cũng là một trong cái nguồn gốc. Cuộc gặp gỡ với ông Tập Cận Bình đã trôi qua, cũng như là cái cuộc đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng đã trôi qua, chúng ta thấy nó như thế nào, thì những cái bài diễn văn kết thúc của cuộc đại hội này chúng ta thấy nó như thế nào, đó là cái vấn đề quan trọng mà chúng ta cần lưu ý để chúng ta sẽ luận định được rằng còn giữ được cái đa số phiếu ở tại thượng viện hay không. Đối với cái nhìn của tôi, nó không có định đối với người quá lạc quan, nhưng mà tôi nghĩ rằng là Hoa Kỳ là tổng thống và đảng Cộng hòa cũng sẽ tiếp tục được giữ cái đa số ở cả hai thượng viện và hạ nghị viện. Mặc dù đây cũng chỉ là lời theo cái sự nhận định và sự hiểu biết của tôi mà thôi. Còn những cái tiến hình mà nó cũng còn trên dưới 30 ngày nữa, chứ không phải chỉ là ngay bây giờ, cũng khó mà có thể nói được. Nhưng mà tôi tin tưởng rằng với cái lập luận là của làm cho nước Mỹ nhất, cũng như là những cái điều kiện mà làm và khó để thực hiện được, thì chính phủ Hoa Kỳ cũng như là đảng Cộng hòa phải làm cái vấn đề này. Và nếu được làm như thế thì chính cái người dân Hoa Kỳ cũng sẽ suy nghĩ được rằng cái lá phiếu phải quyết định cho ai. Nói tóm lại thì chính phủ Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục thực hiện những cái điều kiện cần thiết để làm, nhưng mà nếu trường hợp không được đa số ở cả hai thượng viện và hạ viện thì nó tạo ra nó khó khăn rồi sẽ chậm trễ hơn, và nó cũng khó mà thực hiện một cách nhanh chóng. Đó là cái nhìn của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa đã góp ý. Chúng tôi quay trở lại cái điểm chính của câu hỏi mà vị thính giả này gửi vào đó. Vị thính giả này hỏi là ông Trump sẽ gặp những cái khó khăn như thế nào, và cái giả thuyết là đảng Dân Chủ lấy được Quốc hội. Nam Phong xin mời anh Dân góp ý.
2: Trước nhất, nếu mà Quốc hội chuyển thế đa số qua đảng Dân Chủ đó, thì 2 năm còn lại của Tổng thống Trump được định nghĩa là 2 năm vịt đẹp, tức là không làm gì được cả. Đó là chưa kể cái hồ sơ 3 dân biểu đang chờ lôi đầu ông ra để chốt phế lần thứ 3 vì một số tội họ cho rằng ông đã vi phạm. Ông Trump cũng cảnh cáo rằng cuộc đời chính trị của ông sẽ ngừng ở đó nếu đảng của ông thua 6 tuần nữa. Nhưng mà đó là chuyện nếu. Trong 1-2 tháng vừa qua, chúng tôi có đề cập lời Tổng thống Trump nói, nếu cái tình trạng ngược ngã đó nó xảy ra đó, thì ông Trump ông không có làm công việc đẹp như tất cả những người tiền nhiệm là ngồi chờ cho ngày tháng nó trôi qua rồi giã từ tòa bạch cung. Ông nói rằng ông sẽ chống lại đảng Dân Chủ nếu họ

0: thế đa số. Đa số ở Hạ viện là không cung cấp tài chính cho ông, không cung cấp nguồn ngân quỹ để cho ông làm việc. Nhưng mà ông nói rằng ông cũng có quyền thẳng thắn bác bỏ, tức là ông dùng cái quyền phủ quyết của một vị tổng thống đó để ngăn cản không cho đảng Dân Chủ có tiền để mà làm việc nữa. Anh chỉ là ông sẽ không có ngồi không được mà chịu như vậy đâu. Ông sẽ kháng cự cho đến hết năm 2028. Còn nếu trường hợp mà trên thượng viện mà ông mất luôn thế đa số đó, thì thượng viện không còn cái vị trí thuận lợi của 100 bồi thẩm đoàn kết án cái hồ sơ mà nếu nó vượt quá Hạ viện cho thấy ông, như là họ đã làm 2 lần. Vấn đề còn lại đây là cái khởi tố hồ sơ luận tội cho thế là gì, và làm sao đó hai cái điểm luận tội đó nó lọt được qua cái ủy ban tiến hành cho thuế ở Hạ viện để rồi nó lên thượng viện với 100 ông bà thượng nghị sĩ đóng vai trò bồi thẩm đoàn đi lên kết luận. Ông Trump ông đã nói là chúng ta phải thắng, và ông cũng nói luôn nếu thua ông làm gì, và đó là chuyện chúng ta biết rõ. Ông là người làm gì cũng công khai, làm gì cũng minh bạch, làm gì cũng rõ ràng. Cái mà đảng Dân Chủ họ muốn làm gì họ không có quyền, không có tiền cho lúc này đó, nó càng mơ màng. Ông Hakeem Jeffries, trưởng khối thiểu số Hạ viện Liên bang đảng Dân Chủ, ông nói rằng ông đã có hồ sơ để luận tội truất phế ông Trump. Bây giờ này chúng ta không biết cái hồ sơ đó là cái việc gì vậy. Chắc chắn không thể nào đó là đeo đuổi cuộc chiến của Iran được. Đeo đuổi cuộc chiến Iran không thể nào làm cái tội. Thế thì là cái tội gì? Cho nên chúng ta biết là đảng Dân Chủ tiếp tục nói và không bồi dưỡng được cái lời mình nói. Nhưng ông Trump đó thì ông đã đề nghị nếu thắng thì làm gì. Thắng đó là 2 năm cuối cùng của ông sẽ đạt được 11 cái cứ điểm canh tân trong 26 cái lộ đồ canh tân mà từ mùa thu năm 2015 ông đưa ra nhiệm kỳ đầu và mấy năm nhiệm kỳ hai đó mới đạt được có 15. Còn 11 cái thì ông sẽ thanh thoại hết, và nếu ông thanh thoại hết thì đảng Dân Chủ khó mà có cơ hội trở lại cầm quyền. Nhưng ông cũng đủ thực tế, nếu tôi thua thì tôi sẽ làm gì. Ông nói nếu ông thua đó, ông sẽ kháng cự, chống đối và gây khó khăn vô cùng cho đảng Dân Chủ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra quá thật ông Trump sẽ không có làm gì được nếu mà Quốc hội bị sức mẻ, có nghĩa là một trong hai viện mà bị mất cái thế đa số, thì ông sẽ gặp khó khăn trong 2 năm còn lại rất là nhiều. Vâng, chúng tôi có nhận được lời góp ý của anh Timon về một lĩnh vực nó liên quan đến vấn đề bầu cử vào tháng 11 này. Anh đặt câu hỏi và cũng có thể là góp ý. Các anh đã có tin gì về việc tối cao Pháp viện vừa thông qua phán quyết cho phép ông Trump kiểm soát tư cách quốc tịch của cử tri hay không? Và phán quyết này là 6-3. Dạ vâng, trước hết thì mời anh Trọng Nghĩa góp ý. Nếu mà anh chưa nhận được cái tin này đã, thì anh cũng có thể góp ý về cái vấn đề bầu cử và liên quan đến vấn đề tư cách của cử tri, thưa anh Trọng Nghĩa.
2: Cái tin này chúng tôi cũng đã đọc được vào cuối tuần qua, thưa anh Nam Phong. Đó là tôi có phát hiện người cũng đã gọi là bác bỏ về cái phán quyết mà của tòa dưới đưa lên với cái tỷ số là 6-3. giúp cho gọi là tổng thống có quyền gọi là để sắp xếp việc và bầu cử cho minh bạch về cái vấn đề đó, thì cái tin đó, nhưng mà tôi không có được biết thêm về những cái chi tiết quan trọng và nó sẽ tiến hành nó như thế nào. Nhưng mà tố cáo pháp viện với 63 này đó để bác bỏ về cái quyết định của tòa cấp không cho phép tổng thống làm cho cái vấn đề bỏ phiếu được minh bạch. Chứ đây đó là cái sự tổng quát đó mà thôi. Còn cái cách thức minh bạch đây đó là phải chứng minh được làm cái là công dân Hoa Kỳ, công dân trên 18 tuổi và hợp pháp để mà ghi danh. Đó là cái vấn đề quan trọng, nó nằm ở chỗ đó. Nhưng mà đây nó có thực hiện được theo cái điều kiện của chính phủ liên bang hay không, hay là ở tại địa phương đó. Cho nên là những cái nơi mà tiểu công đoàn của Cộng hòa kiểm soát thì cái chuyện này nó thi hành không có gì trở ngại hết. Nhưng mà đặc biệt đó là cái chuyện mà bỏ phiếu đó, ở những cái tiểu bang dân chủ mà từ đây đến đó là còn làm những cái điều kiện như là tổng thống có muốn nó có kịp thời hay không, đó là cái câu hỏi là quan trọng, nó nằm ở chỗ đó đó. Đó là cái sự suy nghĩ của tôi, là chúng tôi muốn là nó sẽ thông qua được cái việc bầu cử. Mà trước đây đó, thì anh Hoàng Thế Dân cũng như là tuần vừa qua chúng ta có phân tích được cái vấn đề làm sao cho cái vấn đề bưu điện phải thi hành hay là đáp ứng được cái sự yêu cầu của chính phủ liên bang, tất nhiên là phải phát phiếu đến công dân của Hoa Kỳ để mà không được cho minh bạch, để cho không có sự ăn gian trong vấn đề này. Đó là một trong những cái thí dụ mà đang tiến hành. Tôi không hiểu rằng nó trong cái tuần lễ này hay tuần lễ sắp tới nó có làm đúng được cái gì hay không. Nhưng mà tóm lại cái tin mà 63 cho cái vấn đề tố cáo pháp viện đó là để ngăn chặn cái vấn đề không cho phép ở một cái thẩm phán của liên bang cấp thấp hơn. Thì nếu như là cái việc mà gọi là tố cáo pháp viện đã thông qua cái quyết định cuối cùng rồi thì không còn có cái sự nào mà thư kiện nào nữa hết, từ đây là tòa lắng là cuối cùng rồi. Thì đây cũng là một cái tin tốt cho chính phủ của Hoa Kỳ. Đó là cái sự tôi đọc những cái bản tin một cách tóm lược đó như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, thưa anh Dân, như vậy thì nếu mà tố cáo pháp viện đã phán quyết cho phép bên phía Bộ Nội an, bên phía Bộ Tư pháp, bên phía Hành pháp của ông Trump có cái quyền kiểm soát những cái người mà không có tư cách là cử tri đó, thì sẽ không được đi bầu. Như vậy thì anh có nghĩ rằng qua cái phán quyết này nó sẽ thuận lợi hơn cho cái việc mà kiểm soát thật là kỹ cái vấn đề tư cách của cử tri hay không, thưa anh Dân?
0: Tuần vừa qua chúng ta có loan tin rồi, chúng tôi xin loan tin lại cho kỹ để chúng ta khỏi cái nhọc nhằn nhé. Tất cả pháp viện đó đã đồng ý là Tổng thống Trump có quyền sử dụng những phương tiện hiện hành để kiểm soát rằng người đăng ký đi bầu phải có quốc tịch Mỹ. Trước đây đó, thì các chánh án, các tòa án và đảng Dân Chủ cho rằng nếu ông Trump dùng cái phương tiện đó, đó nó sẽ gây phức tạp, nó sẽ gây cản trở cho người cử tri được đi bầu. Và rồi họ tin rằng cái chuyện đó nó gây trở ngại lớn và họ ngăn cản không cho ông Trump dùng những cái phương tiện đó. Những phương tiện đó là phương tiện software để dựa trên căn bản là ai ghi danh phải có quốc tịch đó, lần này sẽ được chứng minh. Nếu không có làm được việc đó, đó ông Trump sẽ khó khăn để mà hành tội những vụ gian trá. Cho nên cái quyết định 63 của tố cáo pháp viện liên bang tuần lễ trước đó, nó là một chiến thắng cho ông Trump. Chúng tôi nhắc lại nhé, 6/3 là chỉ cho phép ông Trump sử dụng những phương tiện mà ông Trump đang có để đạt được cái mà ông mong muốn. Là những người nào đã có tên trong danh sách cử tri phải là người có quốc tịch Mỹ. Và lần này đó, mặc dù chỉ còn có 6 tuần nữa, nhưng không ai cấm ông làm, và làm một cách công khai luôn. Thế thì nếu mà làm như vậy, khám phá ra là nó vi phạm thì sao? Thì như những lần khiếu nại trước đó, là những cái phiếu bầu của những người mà không phải quốc tịch đó, trở nên không có hiệu lực, phiếu của họ không được đếm. Nếu phiếu quá nhiều như vậy thì cái đơn vị quản hạt cử tri đó đó phạm một cái tội rất lớn. Thành thử ra nó sẽ kéo dài cái cuộc đếm phiếu, nó sẽ gây trở ngại cho vấn đề điều hành các từng phiếu, đặc biệt là các từng phiếu của các tiểu bang mà Đảng Dân Chủ đang kiểm soát. Cái tin này đó, nó tới với Đảng Dân Chủ trong đau khổ lắm. Tức là họ chứng minh rằng từ xưa đến nay Đảng Dân Chủ không có gian ác gì, không có gian dối gì về bầu cử. Ông Trump cũng liên tục chứng minh rằng họ có và họ vi phạm hiến định điều 2 là chỉ có công dân Mỹ mới được phép đi bầu. Và rồi họ không đáp ứng những quy định của chính phủ liên bang rằng có quốc tịch mới được đăng ký đi bầu. Khi đăng ký đi bầu rồi, tên của mình nằm trong danh sách cử tri rồi, đi vào phòng phiếu vẫn phải trình bằng lái xe hoặc là thẻ căn cước để chứng minh một lần nữa là mình nghiêm chỉnh. Tại các thùng phiếu của Đảng Dân Chủ, hai chuyện đó chưa bao giờ xảy ra 8 năm, 12 năm qua. Và nếu không có cái phán quyết của Tổ cao pháp viện, nó sẽ tiếp tục xảy ra như vậy. Cho nên đây là một chiến thắng, dù nó trễ. Nhưng mà chiến thắng này đó, có thể thực hiện, có thể ngăn cản được những cái ý đồ ma quái. Thêm cái ý đồ ma quái nữa đó, là Đảng Dân Chủ phản đối rằng nhân viên ICE và nhân viên chấp pháp của Bộ Nội an, Bộ Di trú có quyền lai vãng tại các cái địa điểm thùng phiếu. Đảng Dân Chủ không cấm họ được. Nghĩa là làm sao đó, cái sự xuất hiện của họ không quá đà, tức là mặc quần áo, đồng phục, đeo trang bị vũ khí, cái chuyện nó không thể nào chấp nhận được. Nhưng ngoài chuyện đó ra, nó không ai cản được. Và điều đó có nghĩa là những kẻ nào là di dân bất hợp pháp mà tiếp tục nghe lời Đảng Dân Chủ mạnh dạn tiến tới để được đi bầu đó, họ sẽ phải đi qua một cái rào cản. Rào cản đó nó có thể không bắt được 100%, nhưng nó làm nản lòng với người này. Tại vì bị bắt lần này là bị tóm cổ. Và nếu đây là một trong những cái chiêu thức mới, 6 tuần nữa mà hệ thống MAGA làm nữa, ông Trump sẽ có lợi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Văn. Chúng tôi nghĩ nếu mà có thể thực hiện được như anh Văn vừa chia sẻ thì cái vấn đề những người không có đủ điều kiện, không đủ tư cách là cử tri đó, sẽ không dám mạo hiểm mà tới làm cái việc đó. Chỉ có điều đó là bên phía Bộ Nội an hoặc là bên phía cảnh sát di trú có cái điều kiện để xuất hiện hay không. Như anh Văn nói rằng họ không có quyền cấm cái sự xuất hiện của những người này. Nhưng mà đối với California, hai cái điều mà anh Dân vừa nêu ra lúc nãy, không cần xem bằng lái, không cần biết là ai, cứ tới đó ghi danh một cái là nhảy vào bầu rồi. Cái chuyện đó nó có thể còn xảy ra ở California hay không, nó vẫn là một cái dấu hỏi. Nhưng mà ít ra, nếu mà họ không thể nào ngăn cản được cái lực lượng cảnh sát di trú và một số những nhân viên điều tra của Bộ Nội an mà xuất hiện ở các phòng phiếu, thì những người không có đủ điều kiện, nhất là những di dân lậu, họ sẽ không có mạo hiểm để mà họ xuất hiện ở đâu với cái số tiền được trả đâu. Cho nên hy vọng rằng lần này qua cái phán quyết của Tối cao Pháp viện trong tuần trước, để rồi bên phía hành pháp sẽ có những cái biện pháp để ngăn bớt đi những cái vấn đề gian lận bầu cử cho cuộc bầu cử sắp tới. Và điều đó nó sẽ đúng như anh Văn nói, nó sẽ có lợi cho Đảng Cộng Hòa rất là nhiều. Vâng, chúng tôi có nhận được một câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả ở San Jose. Tại sao mới đây tôi thấy có thêm một quảng cáo vận động chính trị từ phía tòa Bạch Ốc xuất hiện trên đài Fox News, một đoạn video ngắn trắng đen, và dường như cũng có xuất hiện trên đài số 11. Và trong quảng cáo này ghi chú cuối cùng vẫn là chính phủ trả tiền, có nghĩa là sử dụng tiền thuế của người dân. Tại sao bên phía tòa Bạch Ốc lại có một vận chuyển bất lợi như vậy? Dạ vâng, anh mời anh Trọng Nghĩa góp ý trước.
2: Cái tin này tuy rất tiếc là tôi không có được đọc và cũng không biết cái tin nào không. Tin gọi là không có thể trả lời được.
1: Dạ, dạ cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thật sự ra cái câu hỏi chính ở đây đó là nó cũng đã được chúng ta nhắc hồi tuần trước đó. Đó là cái vấn đề mà nếu sử dụng tiền thuế của người dân để quảng cáo cho những cái vận động chính trị của đảng phái, của cá nhân đó, cái điều đó nó phạm luật. Thì ở đây chúng ta thấy cái đoạn quảng cáo đó, nhìn coi, chúng tôi cũng có được xem cái đoạn quảng cáo đó, nhìn xem rất là serious với cái video trắng đen, cái hình ảnh ông Trump đi từ từ tới với cái gương mặt rất là nghiêm trọng, rồi những cái lời của ông nói về cái việc tiêu diệt những kẻ khủng bố chống chủ nghĩa cộng sản, với cái cuộc chiến này, cuộc chiến cuối cùng để đem đến vinh quang tốt đẹp vân vân. Thì dĩ nhiên cái nội dung quảng cáo đó thì tùy cái người đạo diễn và viết quảng cáo, nhưng mà ở đây là cái điểm chính vẫn là cái câu hỏi vị thính giả này đặt ra, là cái quảng cáo này đưa ra tại sao không dưới danh nghĩa của một ủy ban vận động nào đó, mà lại một lần nữa chính danh là quảng cáo này được trả tiền bởi chính phủ Hoa Kỳ. Dạ vâng, Nam Phong mời anh Dân góp ý.
0: Quảng cáo đó nó được trả tiền bởi chính phủ Hoa Kỳ, nhưng mà cái tiền trả tiền không phải là tiền thuế. Chính phủ Hoa Kỳ cũng có cái quỹ để mà tranh cử chứ, quỹ vận động trả quảng cáo chứ. Cho nên đó, họ đâu có dạy gì họ làm cái chuyện mà vi phạm như vậy. Nhất là cái thông điệp nó mãnh liệt quá. Đất nước này sẽ không bao giờ là đất nước của bọn Marxist. Đất nước này sẽ không bao giờ là đất nước của bọn tà thét qua bên trái theo cộng sản chủ nghĩa. Và đất nước này sẽ không bao giờ là một đất nước của bọn xã hội. Tức là cái thông điệp nó lớn lắm. Và nó không thể nào được chính phủ sử dụng tiền thuế của dân được. Và chúng tôi xin nhắc lại đó. Các ủy ban vận động tranh cử, ngay cả chính phủ hiện hành hoặc bất cứ ai cũng đều có quyền tự do phát biểu bằng cách đưa những cái mẫu quảng cáo cho mình, miễn mẫu quảng cáo đó nó không có kêu gọi bạo loạn, không liên quan gì tới xâm phạm an ninh quốc phòng. Nhưng cái tiền trang trả cho giới quảng cáo đó nó phải nghiêm trị, nó không thể nào là tiền thuế của dân được.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có một cái câu hỏi nhỏ của một vị thính giả lúc mà chúng ta đang nói về cái vấn đề vận động quảng cáo. Tôi thấy gần đây những quảng cáo của các ứng viên đảng Dân Chủ không đem ông Trump ra bêu rếu nữa. Tại sao như vậy? Nó không còn gì để bêu rếu, hay là đây không phải là thời gian để bêu rếu mà chỉ nhắm vào những đối thủ trực tiếp của mình mà thôi? Dạ vâng, mời anh Trọng Nghĩa góp ý về cái vấn đề vận động cũng như quảng cáo bầu cử rồi tấn công trực tiếp đối thủ đang cạnh tranh với mình, bởi vì chúng ta biết là vào tháng 11 này thì chỉ còn một đấu một thôi, không có còn bao la giống như lúc trước nữa. Thì bây giờ vị thính giả này nói là quảng cáo lúc trước đó hay đem ông Trump ra để mà tấn công, bởi vì đối thủ là bên phía đảng Cộng Hòa, nhưng mà bây giờ thì không thấy đem ông Trump ra nữa, tại sao như vậy? Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là cái câu hỏi rất là hay, nhưng mà đây cũng là một cái thực tế, là nếu trường hợp mà chỉ hai ứng cử viên để ra tranh cử ở tại một địa phương đó, để về cái lập luận của mình và đem ra với chính phủ. Thì đây là cái nhiệm vụ của hai cái vị ứng cử đó sẽ làm để mà cử tri họ cảm thấy là những người này là thích hợp với một sự tin tưởng và có thể là đưa ra để mà làm cho mình thì mới được. Còn bây giờ không có nói những cái việc làm mà để phê bình của chính phủ liên bang thì cái chuyện này nó xa vời mà nó không thực tế, thì không khác nào đó là cái gì mà gọi là đem biểu đối của Tổng thống Trump, tất nhiên là tấn công Tổng thống Trump, tức là chứ không phải là làm cái nhiệm vụ ở tại địa phương của mình. Đấy là cái điều kiện mà cái sự diễn biến này đó là rất là đúng, là hai ứng cử viên thì phải biết được rằng cái lập luận của mình là như thế nào, chứ không phải ở đây là dù cái lập luận cũng như là cái bôi bác nào đó hoặc là những cái tấn công nào đó đối với chính phủ Hoa Kỳ mà nó không có ảnh hưởng ở tại địa phương đó, thì cái vấn đề này đó là nó không thực tế. Cho nên làm như vậy thì người cử tri có thể hiểu rằng cho cái ứng cử viên này không có khả năng mà chỉ lo bôi bớt người khác mà không chỉ lo ngay thực tế của những người dân địa phương đã làm chuyện đó. Và đó là cái vấn đề. Cái này đó là cái điều kiện thực tế mà mọi người cũng muốn nghe ông này ông sẽ làm cái gì cho chúng ta ngay bây giờ. Đó, chứ cũng có thể là bây giờ đang chính phủ đang làm việc mà ông chỉ tối ngày chỉ lo cái chuyện ở xa mà không chịu lo ở chuyện gần, rất là chuyện đó sai. Cho nên tôi nghĩ rằng hai cái ứng cử viên chạy đua vào cái ghế cuối cùng trong cái bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 là bắt buộc phải có những cái điều gì để cho những cái cử tri đó hiểu được rằng họ sẽ tín nhiệm của mình, chứ không phải là những cử tri ở xa để quyết định giúp cho mình đâu. Đó là cái điều kiện đi, đó là cái điều kiện mà nó thực tế là như vậy. Đó là ý nghĩ và cái sự suy nghĩ tôi là như vậy. Cho nên phòng cho nên là không phải nhìn xa tấn công tổng thống là sai, mà không có cần thiết bây giờ từ khi nữa ngồi vào quốc hội rồi tính sao, nhưng mà ngay bây giờ là chúng ta sẽ làm được cái gì cho người dân địa phương để mà họ đi bỏ phiếu cho mình. Để đó còn cho nên chê bai chỉ trích của một cái lập luận của mà một cái ứng viên khác mà gọi là đối thủ của mình thì nó đúng hơn. Thứ hai nữa là làm sao cho người ta thấy được cái lập trường này nó đẹp để giúp cho nước Mỹ, hoặc là giúp cho cái vấn đề an toàn, cũng như là làm sao cho người dân khá hơn và cho danh dự nước Mỹ thì mới là cần làm. Còn nếu vừa cứ tấn công cho tổng thống thì tôi nghĩ là ông đi gọi là đi sai được. Và nếu như tôi là cầm lá phiếu thì chắc là tôi không bỏ cho ông đó đâu. Đó là tại vì tôi thấy cái đó là cái chuyện xa vời không à, mà không có chuyện thực tế, không chịu làm. Đó là cái vấn đề. Để tạm thời để trả lời câu hỏi về góp ý là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có một câu hỏi chính và một cái câu hỏi phụ về cái vấn đề bầu cử này. Câu hỏi này lại đặt nó liên quan đến cái chuyện mà chúng ta vừa nói, bạn dân cũng vừa giải thích lúc nãy về vấn đề bầu cử đó, mà chúng tôi cũng nêu ra cái lý do lo ngại về cái việc này ở California, thì vị thính giả này lấy cái việc đó và đặt cái câu hỏi đó, là các anh nghĩ rằng việc kiểm soát bầu cử có thể thực hiện được dễ dàng ở mảnh đất California này hay không? Vâng, đó là cái câu hỏi phụ, cái câu hỏi chính mà chúng tôi nhận được từ một vị thính giả khác là đại sứ Trung Quốc của Trung Cộng, nói Hoa Kỳ sẵn sàng bán vũ khí cho Trung Cộng nếu Trung Cộng muốn mua. Tại sao Hoa Kỳ làm như vậy? Giờ vâng, Nam Phong mời anh Dân với cái câu hỏi phụ, nó liên quan đến vấn đề bầu cử mà cái câu hỏi nó cũng khá nhức nhối, nên là cái việc kiểm soát nó có dễ dàng thực hiện ở cái mà gọi là mảnh đất California này hay không, và câu hỏi thứ hai về vấn đề buôn bán vũ khí giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
0: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong. Trong phần cập nhật sáng nay chúng tôi có trình bày rồi, ông đại sứ đó là ông đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, ông David Perdue, chứ không phải là đại sứ của Trung Hoa. Ông này nói rằng ông được biết là ông Trump thỉnh thoảng có mời ông Tập Cận Bình mua vũ khí của Mỹ, và cái đó là cái quyền của một tổng thống, cái quyền của một tổng thống giao bán, mời gọi để đem lại lợi nhuận cho quốc gia. Nhưng Tập Cận Bình thì rất là cẩn thận, luật pháp của Mỹ như chúng tôi cập nhật đó, vẫn chưa cho phép chính phủ Mỹ bán vũ khí công khai cho các quốc gia cộng sản, trong đó cộng sản Trung Quốc là một. Cho nên chúng tôi trong phần cập nhật sáng nay đã nói rằng chuyện đó không bao giờ có cả. Thế rồi từ đó đã liên hệ chúng tôi có nói về ông Tập Cận Bình với hai gói 11.1 tỷ đô la tiền Mỹ hứa tháng 12 năm ngoái là cung ứng vũ khí quốc phòng cho Đài Loan. Rồi tháng 5 năm nay thêm một gói nữa là 14 tỷ đô la. Ông Trump ông đông lạnh để lấy điểm ông Tập Cận Bình trong cái cuộc gặp gỡ tháng 10 năm ngoái tại Busan và tuần vừa qua. Hai chuyện đó vẫn không có gì thay đổi cả. Ông Tập Cận Bình ông có nói ông Trump cẩn trọng cỡ nào đi nữa, ông Trump vẫn bảo vệ Đài Loan. Và cái chuyện đó nó được bảo đảm trong 6 điều bảo đảm, 6 assurances, mà Trung Quốc biết rằng họ không làm được gì cả. Tại vì trong đó một trong 6 điều đó, số lượng và vũ khí loại tối tân như thế nào, được gia tăng, cung cấp cho Đài Loan ra sao, nó tùy theo áp lực quân sự của Trung Quốc đối với đảo quốc này. Và đó, trên một nửa thế kỷ qua, nằm trong cái bản văn nó gọi là Six Assurances, 6 điều bảo đảm đó, Trung Cộng đã đọc, đã hiểu và không làm gì được. Cho nên ông Tập Cận Bình có nói rằng nên cẩn trọng, đừng để cho tình trạng nó đi đến cái mức độ khó kiểm soát nữa. Mà tuần qua ông có nhắc lại cái đe dọa to the citizens, tức là hai cường quốc mà cứ chủ trương vật nhau, dọa nhau, thế nào cũng có ngày đánh nhau. Và chuyện đó theo cổ sử tại Hy Lạp nó đã xảy ra, và đến nước Hy Lạp tanh bành vì nó. Vâng, chúng tôi xin minh định như vậy. Còn trở về cái câu hỏi trước đó đó, tại sao bây giờ không thấy những cái mẫu quảng cáo của Đảng Dân Chủ công khai đánh ông Trump nữa? Vâng, nó có lý do chứ. Ông Trump có tên trên thẻ bầu đâu mà đánh ông. Bầu này là bầu giữa nhiệm kỳ, đâu phải là bầu tổng thống đâu. Tuy nhiên, những đảng viên Đảng Cộng Hòa đó mà được ông Trump yêu mến và hỗ trợ đó, họ vẫn đánh ông Trump. Với cái tư cách rằng cái ứng viên đó nhờ vả ông Trump. Nếu không có ông Trump thì khó mà thoát được, cho nên cái mà nhờ vả ông Trump đó là một cái tội. Đảng Dân Chủ đã làm cái tội này 9-10 năm nay rồi, họ không học được cái bài học. Càng đánh ông Trump đó thì ông càng chiến thắng. Càng đánh ông Trump qua trung gian những ứng cử viên của MAGA của ông đó, MAGA của ông lại càng dễ chiến thắng. Thành thử ra họ đã thay đổi cách đánh, bằng cách không đánh ông Trump bằng cách công khai, mà chỉ đánh một cách gián tiếp, là vì ông ấy hỗ trợ cho những con gà, mà con gà đó Đảng Dân Chủ xem như là của MAGA đang một cách nguy hại, có thể gây khác biệt cho kết quả. Thế thì không đánh ông Trump như vậy, làm sao để có thể chiến thắng được? Họ chỉ đánh những ứng cử viên của MAGA đó, mà có những chính sách đeo đuổi ông Trump, mà Đảng Dân Chủ nó coi như là chính sách nó có hại đó. Thì cái chuyện đó họ vẫn làm đó chứ, họ đâu có tha cho ông Trump. Cho nên chúng tôi xác nhắc lại đó, họ không thể đánh ông Trump như là 9-10 năm trước, như là nhiệm kỳ năm 24, như nhiệm kỳ năm 20. Năm 26 này ông Trump đâu có tên trong danh sách cử tri đâu. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là họ tha cho ông. Họ không đánh ông đích thân, nhưng mà họ đánh những người mà ông yểm trợ. Và như chúng tôi nhắc lại đó, càng đánh như vậy càng thua lỗ. Đảng Dân Chủ không có quyền, không có tiền để vận động những chính sách cho nó ra hồn. Từ cái chiêu bài là affordability đó, tức là xác nhận tới cái hạnh phúc dân sinh của bên Mỹ, của người Mỹ nó đang bị đe dọa đó. Nhưng mà họ cũng không đủ mạnh về chuyện đó. 7 tháng về trước đó, họ lấy được rất nhiều các ứng cử, các lòng cử tri vì cái chữ affordability. Nhưng mà cái chữ đó người ta thấy rằng nó là một cái cụm từ nó mị dân. Ông Trump ông làm mà ông không nói. Giá y dược phẩm nó thấp một cách thê thảm luôn. Thế nỗi bây giờ dân chúng vô cùng ăn mừng. Dân chúng bây giờ có thể mua nhà mà không gặp khó khăn. Thì còn cái gì nó affordable cho bằng như vậy. Thế rồi cái tiền mà affordability mà ông Trump ông dựa vào đó để ông đánh là ông giảm thuế cho dân. Ba cái đó là ông lấy điểm dễ sợ lắm. Thành thử ra mặc dầu cái giá xăng nó vẫn còn cao, mặc dầu giá nhu yếu phẩm nó vẫn còn cao, nhưng mà không ai chối cãi được là nền kinh tế của ông Trump đó nó khá, nó đang vươn lên. Và như ông Trump ông nói, chúng ta không thể thua lần này được. Như Phó Tổng thống J.D. Vance nói đó, hãy cho các ứng viên MAGA thêm một cơ hội nữa. Thấu hiểu cho cái tình hình này đó, nó không thể nào thay đổi một cách tức thời được. Nó cần thời gian. Và thời gian đó 6 tuần nữa, nếu cử tri nhìn ra sự việc đó, ông Trump sẽ ở lại 2 năm. Đảng của ông không mất Quốc hội Thượng viện, cũng chẳng mất Quốc hội Hạ viện. Và đó là cái đe dọa cho tới năm 32 Đảng Dân Chủ may lắm mới ngóc đầu được. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, chúng ta còn một cái vấn đề nó liên quan đến cái cuộc chiến tại Iran. Một trong những cái khó khăn mà ông Trump phải đương đầu hiện giờ với cái sự cứng đầu của Iran. Người ta biết rõ ràng đó là ông Trump đã từng từ chối cái đề nghị nói chuyện của Iran khi mà họ nói muốn nói chuyện với chúng tôi đó, thì Hoa Kỳ phải đáp ứng 1, 2, 3, 4 cái điều kiện sau đây của chúng tôi. Toàn là những cái điều mà chúng ta biết là Hoa Kỳ không thể nào chấp nhận được. Thì huống hồ chi là Iran lên tiếng nói rằng muốn đàm phán, nhưng mà lại nói rằng muốn chúng tôi đàm phán đó phải thực hiện trước 2 điều này. Đâu có cái chuyện mà tiền mà chưa trao mà cháo thì đã đòi múc được như vậy đối với ông Trump, một cái người làm thương mại cả mấy chục năm như vậy rồi. Thì mà chưa kể đó là những cái điều mà họ đưa ra lại là những cái điều mà không thể nào chấp nhận được. Cho nên cái chuyện mà nói rằng sẽ có đàm phán là chúng tôi không tin là nó xảy ra, bởi vì cái đám bên kia nó vẫn còn rất là cứng đầu, nó vẫn ngang ngược, nó đưa ra những cái điều mà nó biết là Hoa Kỳ không có chấp nhận. Ông Trump mới đây đó thì ông nói đó là cái cuộc chiến này nó sẽ chấm dứt sau cái bầu cử giữa kỳ. Tại sao như vậy thì chúng ta cũng đã một lần góp ý vào cái tuần trước, nó liên quan đến cái chuyện là không biết là cái chiến thuật của ông cũng như bộ tham mưu của ông nó như thế nào, mà không phải ngay bây giờ mà là sau bầu cử. Nhưng mà mới đây ông Trump ông ấy có bổ túc thêm đó, ông ấy nói rằng chúng ta sẽ chấm dứt cuộc chiến này sau bầu cử, chúng ta sẽ chiến thắng, nhưng mà có lẽ là phải dạy cho chúng nó thêm một vài cái bài học. Người ta nhắc đến cái lĩnh vực quân sự mà có thể Hoa Kỳ sẽ áp dụng đối với Iran trước khi Iran bỏ đi cái ý định là tiếp tục kháng cự tới cùng. Xin đồng nghĩa qua cái lời phát biểu nửa mở của ông Trump, mặc dù ông lúc nào ông cũng đe dọa ông sẽ vùi dập nhưng mà ông không làm. Bây giờ đó ông nói là trước khi mà nói cái chuyện mà chấm dứt chiến tranh, chắc có lẽ là phải đập thêm cho nó một vài cái nữa. Anh nghĩ cái xác suất mà Hoa Kỳ sẽ lại tái tấn công một số những cơ sở quân sự của Iran nó sẽ có cái khả năng xảy ra hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Theo cái nhìn của tôi, nó không cần phải tấn công các cơ sở quân sự nữa, nó không, mà phải chờ đợi là Iran có thiện chí là muốn ở không, tất nhiên là không tấn công các đầu dầu của thương mại, đó là thứ nhất. Thứ hai là không có gọi là dùng máy bay không người lái nào tấn công các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở trong vùng vịnh. Và đặc biệt là Tổng thống sẽ gọi là siết chặt hơn, làm cho khó khăn kinh tế của Iran nhiều hơn. Tại vì dầu không thông qua và bảo đảm cho sự an toàn, và thì cái chuyện này thì đâu cần phải tấn công để làm gì. Và cái điều kiện mà ông gọi là ngoại trưởng của Iran nêu ra thì Hoa Kỳ không có chấp nhận được, không có gọi là coi như là đổ lỗi về phía Hoa Kỳ với rút quân còn gần như vô điều kiện. Điều kiện đó là điều kiện không có thể nào chấp nhận được, cho nên đối với là tổng thống Donald Trump làm là ông sẽ dùng tất cả những cái phương tiện để làm cho nó kiệt quệ về kinh tế, cũng như là làm khó cho rằng càng nhiều nó càng tốt. Và hiện nay thì đây là trầm trọng, mặc dù cái lời nói của cái vị ngoại trưởng cũng như là những người về phía của bên Iran thì vẫn coi như là cái quyết định cao, nhưng mà Hoa Kỳ thì cũng có cái để một cái cửa ngõ là muốn gặp gỡ để mà đàm phán, nhưng mà phải đàm phán theo cái điều kiện của Hoa Kỳ chứ không phải chỉ một cái đàm phán khiêm khơi nào đó đâu. Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng không cần phải đánh mà cứ siết chặt về kinh tế và làm cho cái vấn đề dầu của Iran không có thể nào làm được hết. Mà nếu như là có cái sự trả đũa nào đó, đó là cũng là một cái kế hoạch mà nói là đối với cái suy nghĩ của tôi, đó là cái kỹ nghệ về vấn đề quốc phòng. Và kỹ nghệ quốc phòng cũng giải quyết sau cái bài toán này, mà chúng ta cũng thấy được rằng tại sao mà Hoa Kỳ cũng có để anh trong cái phần mà chương trình đề cập của ông Tổng thống có nói về vấn đề mà liên quan đó là bán vũ khí cho gọi là Trung Cộng. Nhưng mà trong cái điều kiện của Hoa Kỳ thì không thể nào bán vũ khí của Hoa Kỳ nào cho phe của Cộng sản được, cho nên đây là cứ chỉ là những cái gọi là cái đề nghị mà thôi, không thể thi hành được. Còn như nếu trường hợp mà tất cả mọi người và cái hành động đó là kể làm áp lực đối với Trung Cộng và không có ngã về phía Trung Cộng nhiều, xin lỗi là Trung Cộng không có ngã theo phía của họ mà ủng hộ cho vấn đề Iran, thì đó tóm là cái áp lực của Hoa Kỳ sẽ dồn để làm sao cho cái vấn đề thiếu hụt về tiền bạc, không mở cửa ngân hàng để trả tiền cho Iran, cũng như là dùng không cần dùng quân sự mà chỉ làm sao kiểm soát hoặc quân, cũng như là về những cái vấn đề an toàn cho các cái cơ sở về quân sự của Hoa Kỳ ở các quốc gia Hồi giáo ở trong đó là mà thôi. Nhiều đó cũng đã đủ rồi, hiện đang làm cho Iran kiệt quệ thì làm sao mà có thể phát triển được. Cho nên bắt buộc phải làm, thì vấn đề mới đề cập đến chiến đề hạt nhân, về vấn đề tinh luyện, hay là những gọi là 430 ký gọi là uranium đó mà không có được tinh lọc lên, hoặc là để kiểm soát, hoặc là hủy bỏ. Thì làm như vậy thì miễn mai mới có thể là Hoa Kỳ sẽ làm, nhưng mà không cần phải dùng quân sự lắm không, chỉ cần thường trực ở tại đó để mà gọi là uy hiếp mà thôi. Và cái kết quả này đó mà thượng viện cũng không có thể nào, tối cao phát triển thế nào cũng không có thể nào mà ngăn chặn tổng thống, và tổng thống Hoa Kỳ này đâu có mở chiến tranh đâu để mà nói là cái quyền gọi là đi ra ngoài hiến pháp để mà hạ nghị viện không cung cấp tiền để cho mở rộng chiến tranh. Do đó thì đối với cái lập luận Hoa Kỳ chỉ nói nhưng mà không cần làm, nhưng mà sẽ siết chặt về vấn đề gọi là kinh tế để làm cho Iran bắt buộc phải chịu thua. Đó là cái vấn đề mà thôi, chứ không cần nói chuyện, không có cần dùng quân sự chiến tranh. Mà nếu có dùng chương trình chiến tranh đó và lễ trả đũa, hoặc là một chiếc tàu nào bị tấn công mà chìm, hay là làm cho lính bị chết, thì chừng đó mới có cái trả đũa về những cái căn cứ xung quanh và những cái cơ sở quan trọng để giữ liên quan cho để làm khó cho Iran mà thôi. Đó, mà cái xác suất tôi nghĩ rằng cái dùng quân sự chắc có lẽ là nó không cao, nhưng mà giờ áp lực về kinh tế thì càng nó càng áp dụng hơn, thưa anh không?
1: Vâng, dĩ nhiên cái áp lực về kinh tế thì Hoa Kỳ vẫn đang làm và càng lúc nó càng mạnh hơn. Xin ý kiến của anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này về cái việc mà ông Trump nói là sẽ chấm dứt chiến tranh, nhưng mà trước khi đó chắc phải bạc tay nó vài cái trước khi mà chúng ta thực hiện điều này. Mời anh Dân.
0: Tôi băn khoăn lắm ấy, nhưng không, nếu mà ông Trump và đảng ông thắng vinh quang đó, ông có vùi dập Iran không? Ông thắng Minh Quang rồi, ông đâu cần phòng à? Thì ông có thể tuyên bố chấm dứt rồi cái vấn đề Iran chỉ còn chuyện chính phủ Mỹ phải làm và làm thật là nghiêm chỉnh, sau đó là theo dõi cái cơ đồ phát triển nguyên tử của họ. Trong tuần qua đó, ông Trump cũng tuyên bố hai lần, lần nào cũng giật mình cả. Không, không có dừng bắn, không có thảo luận, không có làm cái gì cả. Và cuối năm đó, sau bầu cử, họ muốn như vậy mà, họ muốn sau bầu cử đó, tôi sẽ chấm dứt chiến tranh. Rồi mà ông không nói là chấm dứt cách nào. Rồi cũng trong tuần qua đó, ông nặng tay lắm. Tôi không bỏ ra ngoài cái biện pháp quân sự trước ngày bầu cử. Tức là ông vẫn dọa, nhưng mà ông vẫn chờ. Và bây giờ ông thực tế vô cùng dọa và chờ đó, cần một cái gì nhiệm màu hơn. Mà nhiệm màu không tới từ tay ngoại trưởng Abachi, nhiệm kỳ không tới từ ngay tổng thống cứng đầu đọc diễn văn tại Liên Hợp Quốc của Iran. Và nhiệm màu đây đó là sự hỗ trợ của Liên Âu, của Trung Cộng để giải quyết bài toán Iran. Mà ông Trump đó, ông cũng đặt câu hỏi Liên Âu có giúp ông được không? Tại vì Iran mà cứng đầu với Mỹ đó thì đâu có coi Liên Âu ra cái gì. Và đặt vấn đề là có nhờ ông tập được không? Ông tập, ông làm, ông đã làm rồi. Ông không thể nào làm được trong lúc này. Và ông chịu đựng cắn răng 90% khả năng năng lượng dầu thô đi từ eo biển Hormuz đi vào nội vịnh ở Thượng Hải đó. Bây giờ đó, nó chậm lại rất là nhiều. Mà rất may cho đất nước Trung Quốc là họ tồn kho quá nhiều, chứ không có là giờ này là họ thân bại danh liệt rồi. Thành thử ra ông Trump cũng không có một phép nhiệm màu nào. Mà nếu nó tới được thì nó phải tới từ Liên Âu hoặc là tới từ Trung Quốc. Ông mới không giải quyết được vấn đề Iran. Iran không muốn giải quyết cho vấn đề ông. Cái vấn đề của Iran là tuần vừa qua đó, nó nói là bây giờ phải cởi bỏ cấm vận đông lạnh tài chính của chúng tôi. Phải cởi bỏ vấn đề cấm vận mới nhất 60 định chế nhắm vào nước tôi. Phải rút quân ra khỏi vùng Trung Đông. Thì sau đó là một tuần nữa, sẽ tái lập để nói chuyện. Cái đó là cái lý luận của bọn ăn cướp phải không ạ? Ba cái đó là ba cái làm cho Iran khốn khó nhất. Mà bây giờ Mỹ tự nhiên rồi nhổ ba cái đó đi một cách vô bổ. Vâng, chúng tôi đồng ý với Nam Phong đó. Nói chuyện với Iran bây giờ thả đừng nói chuyện. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ và góp ý cuối cùng của anh Giang cho tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày. Vâng, thưa quý vị, đến đây chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này. Và chúng tôi sẽ trở lại vào ngày mai, cũng vào giờ thường lệ. Xin được nhận lời cho hai em chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt anh Nam Phong và Thế Dân và quý thính giả. Xin thiên hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong, mời anh Dân.
0: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn tất cả chương trình thứ 329. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập max.gv/yobhcareer.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Dạ vâng, Xuân Trâm xin kính chào đón quý vị thính giả thân thương của hệ thống truyền thông tiếng nước tôi đến với Đời Sống An Vui, tiết mục mỗi buổi sáng thứ hai hàng tuần do mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình phụ trách. Thưa quý vị, hôm nay là thứ hai, ngày 28 tây tháng 6 2021. Xuân Trâm kính chúc quý vị một tuần mới thật là an lành và kính chúc quý vị cùng với gia đình luôn luôn được dồi dào sức khỏe. Cũng gửi lời kính chúc sức khỏe mục sư Phan Thanh Bình. Kính mời mục sư chào quý vị thính giả.
1: Dạ, mến chào Xuân Trâm và mến chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe đài hôm nay.
0: Dạ. Mục sư khỏe sao? Không?
1: Và thì tự nhiên đến cái giờ này thì phải khỏe thôi.
0: Dạ.
1: Thì lần trước thì nói về cái ngày Phật Lê đó.
0: Dạ.
1: Nói về cha đó. Nói về cha rồi cái gì? Lần trước thì tôi nói là nói về mẹ rồi nè. Mẹ yêu, yêu mẹ. Thế thì nói về cha rồi thì phải nói là con đối với cha thế nào đây? Đó. Ta nghe là phải nói hôm thứ hai vừa rồi. Nhưng là trục thật kỹ thuật thành ra phải giờ lại một lễ. Dù vậy thì chúng ta vẫn còn có thời giờ để nói về con đối với cha. Thế thì bây giờ chúng ta vào luôn nha.
0: Dạ, xin kính mời mục sư.
1: Con đối với cha đó phải nói là yêu mấy mẹ, nhưng mà con đối với cha thì không có yêu mến mà là kính trọng cha. Đó là cái vấn đề quan trọng. Vì chúng ta biết là người cha đối với con đó thì là người cha luôn luôn có tìm cách để mà dạy con đó, dạy con. Và chúng ta thấy đây là cái người cha này dìu dắt con trong gió mưa bão táp, ban cho con nghị lực hơn người, dạy cho con kinh nghiệm để vào đời với tất cả những gì cha được biết. Nghĩa là mẹ thì lấy tình yêu đối với con, nhưng mà người cha thì lấy cái điều mình hiểu biết đối với con để dìu dắt con. Nên vì cái đó mà con phải nói là đối với cha không dùng cảm tình nhiều, tự nhiên có được không dùng cảm tình nhiều nhưng dùng lý trí nhiều để tỏ ra kính trọng cha. Đó là cái vấn đề rất là quan trọng. Nên vì cái đó mà kính trọng cha thì chúng ta biết rõ rằng là cha là một người hướng dẫn mình nhớ đến cha. Nên cô phải nói là người cha mà rất hãnh diện khi mà thấy là con giống cha đó. Và người con nhiều khi cũng rất là dịp bảo ô tôi giống cha tôi. Cái giống nó rất là quan trọng. Nên vì cái đó mà coi như cha là một cái phần tượng cho mình. Mà vì cái đó mà tôi nói người con phải hiếu với cha, nghĩ đến cha. Chúng ta nhớ là trên Trung Hoa thì có cái gì tư hiếu 24 người con hiếu thảo. Nhưng mà thì thiệt là ở trong cuốn sách tuần đời thì tôi có nói về 24 người con hiếu đó. Thì là có thể ra là nghe những chuyện như là chuyện hoang đường, nghe chuyện không có thể ra chuyện mê tí, không có người con như là chẳng có gì lý trí hết mà chỉ nghĩ sao làm vậy thôi. Nói tóm lại thì chúng ta thấy là cái 24 hiếu của người Trung Hoa đó không thể nào lấy coi đó là mẫu mực cho chúng ta để cho chúng ta học theo. Rất tiếc là trong văn học Việt Nam thì là không có nhiều về con hiếu đạo. Có thể nói là trong Luân lý giáo khoa tư thì ghi lại chuyện Nguyễn Ánh người Nghệ An thờ mẹ rất có hiếu. Một hôm hai mẹ con đang đặt lúa thì lình cọp nhảy ra bồ mẹ. Nguyễn Ánh liền cầm vào sóc liều mạng xong vào đánh cọp, cọp bỏ chạy. Nguyễn Ánh cháu mẹ về quốc tang cả năm mới lành vết thương đó. Đây chỉ có mà chúng ta thấy đó là câu chuyện Nguyễn Ánh trong sách ở Khô Hy Đại đó là ở trong đơn lý giáo khoa thư đó. Chỉ có một câu chuyện đó thôi, nhưng mà chúng ta biết là người Việt mình phải nói là hiếu, và đó là hiếu là quan trọng lắm đó. Mà chúng ta cũng thấy là người Á Đông thì rất là

chúng ta thấy về bây giờ chúng ta thấy người con hiếu với cha mẹ mà người ta không làm cái điều mình có thường nhắc nhở để chí hiếu đó là thứ nhất thì tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa, tu đâu không bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là tinh tu. Đó là cái vấn đề để hiếu đạo. Nhỏ thì hiếu đạo bằng cách vâng lời cha mẹ, lớn hiếu đạo bằng cách tôn kính cha mẹ, không làm cái gì để người ta nói đọc đến cha không, ủa con của cái thằng đó hả, cái này khác, tức là nói đọc đến cha. Thế thì cái đó mà người con phải làm sao để người ta không có nói đọc đến cha của mình, đó là tỏ lòng hiếu thảo. Thế thì cái đó mà chúng ta thấy là cái người cha đó, người con đó đối với cha rất là quan trọng. Và kinh điển mình hay coi câu là nhỏ kệ cha, già kệ con. Cái chữ kệ đó là tin kệ, hy vọng, đặt cái niềm tin của mình vào đó. Nhưng mà tôi nói cái chữ đó không có hiệp lắm. Nhỏ kệ cha, nhưng mà già kệ con mà tin vào nơi con, cái chuyện nó khó lắm. Nên chỉ có đó mà tôi đổi cái chữ chạy đó thành cái chữ nhỏ. Chữ nhỏ cây cha, nhỏ nhờ cha, già nhờ con. Nhờ nó thực tế hơn. Con nhờ cái gì cho bố đó. Thấy bố, anh, bố làm cho con cái này, bố làm cho con cái nhờ. Chứ không có đủ cái lý trí gì mà tin chạy vào cha. Tôi nhớ một câu chuyện của cán bộ Việt Cộng, mà cán bộ cao cấp ạ. Ông có người con 10 tuổi, ông mới để nó ở trên cái tường vừa vừa thôi, hơi cao một chút xíu thôi. Thế, ông mới đứng đó, ông để cho con đó, xong rồi, ông à, con ơi, con nhảy tặng vào bố đi, nhảy tặng vào bố, để bố ôm con. Thế là một cái, cô còn sợ quá, nhớ con không nhảy trúng bố mà. Bố không kịp tắt con thì con té đau lắm bố ơi. Thế bố bảo, bố đâu đứng đây mà con nhảy thẳng vào bố thì bố ôm con chứ làm sao mà chậm được, con đừng có lo, cứ nhảy thẳng vào đi. Thế người con tin cậy lên bố. Bố nhảy xuống, nhảy, thì ông bố ông lách con một bên, người con rớt xuống khóc quá chật. Thế ông bố mới đỡ con nhảy vào. Đây là bài học con nhớ đời nghe con. Đừng bao giờ tin ai hết. Đến ta cũng đừng có tin nghe con. Trong một cái phòng quen rồi đó. Tin là bây giờ bị khổ hết rồi. Thành ra bây giờ ông dạy con là đừng có tin gì hết. Cứ làm thấy mình nói đến cha. Ta cũng đừng có tin nghe con. Chứ đừng nói đến người ngoài. Ta cũng đừng có tin. Nhưng mà người con luôn nhờ cha, nhưng mà khi cha già thì lại luôn luôn nhờ con. Đó là cái vấn đề rất là cần yếu, rất là cần yếu. Cái đó là cái hiếu đạo của người con đó. Mình khi cha già rồi thì là thấy là con cái mà giúp đỡ, mà nhờ thì để ý mà nhờ. Cứ mà nhưng mà ví dụ như thế này, con cái mà nhờ cha mà cha không, cha không có thì giờ làm, cha không làm được để đi khác với con thì không sao, không sao. Nhưng mà cha già mà nhờ con đó, con ơi giúp cha cái này, giúp cha cái kia, con thì cần trả lời, con có thì giờ cha. Nên vì cái đó mà nhiều người cha không dám nhờ con. Tôi phải nói nhiều người cha tôi biết, nhiều người cha không dám nhờ con vì con từ chối là tủi. Con nhờ cha mà cha từ chối, nó có

0: người được bây giờ. Tôi bảo thôi, tới sao không giúp thì thôi. Nhưng mà cha nhờ con, mà con không giúp, thì người cha tủi, rất là tủi, buồn lắm á. Nên vì cái đó mà nhiều người cha không dám nhờ con. Có những người khôn ngoan thì họ mang là ô con tôi vậy mà nên nó có giúp được mình không? Chỉ nói một cho một người khác, rồi người khác nói lại cho con mình, đó, để xem nó có giúp được không. Thế mà nói giúp được nó bảo, ô, thế mà giúp được thì nói cho ta biết đi nghe con. Người khác, thì người ta không nói cho con, mà nhờ người khác nói, lấy ý nói, mà nếu người con giúp thì người ta thấy vui. Nhưng mà nếu trực tiếp nói với con mà con từ chối thì người ta tủi thân của mình. Thì đó là cái tâm lý để tôi bày tỏ ra cầu cho những người con mà còn cha, mà khi nào mà cha nhờ cái gì không mà mình làm không được đó thì phải suy nghĩ nói làm sao. Thế là con muốn làm nhưng mà thì giờ chưa cho phép hay là chưa cái này chưa cái kia, để người cha không có tuổi. Nên vì cái đó mà tôi đó, nếu quý vị còn cha già mà nhờ cha thì là cha nhờ mình thì nếu không làm được phải khéo léo, còn nếu làm được thì phải tính toán. Hoặc là nhiều khi cha chỉ nói bóng nói gió thôi mà mình đoán ra được để mình giúp cho cha thì đó là cái phước hạnh của người cha nhận được nuôi người con mà tỏ được cái lòng hiếu thảo đối với bố con như vậy. Đó là cái điểm mà chúng ta lưu ý. Người con hiếu, nhưng mà nó khó cái chỗ này. Người con hiếu luôn lại có cái ý là luôn cái hiếu đó đem lại cái lợi cho mình. Đó là cái mà tôi phải nói là tôi gặp nhiều trường hợp này như lắm. Là người ta phải nói là cái hiểu đó là con nó hiếu chỉ vì nó muốn có lợi thôi. Nên nó bày tỏ ra cái hiếu. Tôi đơn cử một vài như là khó xảy ra rồi. Khi mà không một người ông cha già lắm, ông tới San Diego này, thì con người nói cho người ta biết là ở đây có một sư bình hay giúp đỡ những người già cả. Thành ra ông họ mới gọi tôi bảo là có một ông già tới đây đơn thân độc chiếc, nghe nói là buồn con sao đó đi tới đây ở bên miền đông là rồi tới đây. Hôm nay em đi ngoài đường gặp tội quá thì chúng tôi biết, thì chúng tôi giới thiệu ông đó vào bên ngoài cho mục sư, thì mục sư tìm cách giúp cho. Thế thì tôi đến gặp ông, tôi hỏi thăm ông, thì tôi dẫn đến vào xe. Ông cũng lớn tuổi rồi, 80 mấy tuổi rồi mà lại là bơ vơ không có người giúp đỡ, thì tôi tìm cách giúp cho ông để ông nhận được. Rồi tôi tìm cách tìm một cái nhà rồi cho ông ở nhà đó. Ngoài ra thì ông mới tâm sự như vậy. Ông ấy là cũng làm ở trong chính quyền lớn, cũng thứ trưởng ở một bộ nào đó, giàu có lắm, mà vợ chết, con thì đi du học ở bên Mỹ, đã đậu bằng bác sĩ, thì đất nước vào tay Việt Cộng, thì ông ở lại, mà vợ chết, thì ông lấy một người thư ký ở trong văn phòng của ông, trẻ hơn, làm vợ ông, thì cô thư ký cũng mến chủ, thì cũng bằng lòng lấy. Thế rồi tôi sống được hơn một năm, thì người con bảo là con bảo em cho bố ai nghe. Thế ông bố bảo được rồi, nếu mà con bầu lãnh cho bố thì bố sẽ qua ở với con. Con nó vui thì con tỏ lòng hiếu thảo muốn bảo trợ cho bố qua. Thì sau một thời gian thì ông bố qua thì một tuần đầu thì con bố xử với ông hết sức là tử tế tốt, hết sức là tốt, lo cho cha từng chút một, dẫn ra đi mua sắm game này, rồi các trò chuyện với cha vui lắm. Sau hơn vài tuần rồi thì người con mới hỏi cha, cha hồi mà mẹ mất thì mẹ có để cho cha một số vàng, thì con nói với lại cha đó, ở cái số vàng đó cha còn giữ không? Cha nói cha còn giữ. Ông con nói là cha khi nào cha qua thì cha nhớ xem cái số vàng đó qua nghe cha, thì cha ừ. Như vậy thì bây giờ cái số vàng đó cha đưa cho con xem nào, nó thế nào, con cũng nhớ mẹ lắm. Thế này khác thì cha để vàng ở đâu lấy cho con xem chút cho cha. Ông cha mang là đúng, mẹ con còn để cho bố một số vàng, nhưng mà khi bố đi qua đây, bố nghĩ đến người vợ bố cưới được một năm nay còn trẻ, mà bố giờ bố lìa bà đó để đi qua đấy ở với con, thì bà đó không có nên nương tựa nữa con à. Thì bố nghĩ một ngày là anh đi nghĩa con à, nên bao nhiêu vàng bố để lại cho bà đó hết, bà coi như là đây là cái tình của ông chăm sóc bà, cậu không có ở với bà nhưng mà số vàng này sẽ bảo chúc cho bà ở bình yên vui thỏa, qua đi tình của ông đầy đủ với bà. Người con nghe vậy chỗ mặt xuống không nói gì hết, đi ra đi đi nhỉ. Và ông mang là sau bữa đó nó không nói chuyện, mà nó cũng không có tiếp tục để ăn uống, nó cũng không có lo lắng gì hết trơn. Có khi ông thiếu đồ ăn ông gọi cũng bảo không đồ ăn hết rồi con ơi, con lo cho bố chứ, con thấy giờ này con không có lo cho bố cho vậy. Thì con nói câu ông đau lòng, ông bảo bố già rồi bố ăn chi cho lắm, ăn sao cũng được mà con có gì giờ. Ông buồn xong rồi ông cố gắng ông đi mua cái vé ông đi qua bên này, ông không thể nào ở với con được nữa. Đó là cái câu chuyện người con hiếu với bố mẹ, hiếu với bố chỉ mong được tiền mà thôi đó, nên khi mà không được thì sao, thì đẩy bố ra. Đến ông sống một thời gian đây thì ông qua đời thì tôi có báo về cho ông biết là cha ông đã qua đời đây rồi, thì ông cho người đi qua lấy xác về chôn, nghe nói cũng là một cái lễ an táng cũng lớn lắm đó. Thành ra vì cái đó mà chúng ta thấy có nhiều người con bố với cha hiếu, bày tỏ cái hiếu của mình, nhưng mà cái hiếu đó có lợi cho mình và ở đây ở San Diego này cũng có một gia đình bốn người con, có một người cha già, cha già mẹ có đời lâu rồi, có người cha già. Thế thì người cha già thì yếu lắm, ông trên 80 rồi, thì người thì anh lãnh bố nuôi chăm sóc cho bố, tự nhiên người anh này chăm sóc cho bố thì chính phủ trả tiền công cho anh là 1,000+ đó, để cho anh làm việc đó, anh lo cho bố. Thế thì người con mấy người em ấy cho anh lo, xong rồi anh lo bảo là trường huynh thế phụ anh là con cả, anh phải lo cho bố thế phải khác. Anh lo một năm rồi thì mấy con bảo là anh ơi anh lo một năm rồi anh chia cho em lo với mỗi người em sẽ lo một năm, thế anh lo một năm rồi các em cũng lo cho bố một năm thì hưởng cái tiền đó. Nhưng mà nghe anh không chịu, mà không anh phải có bộ phận lo cho bố. Xong rồi đó một thời gian sau thì người bố qua đời, anh mới họp cái người em lại. Và bây giờ bố qua đời rồi, trong tang lễ này anh sẽ tổ chức như vậy tốn kém cái này thế này, bây giờ mong bố em góp phần với anh để lo tang lễ cho bố. Thì em nói thôi anh ơi, trước này anh hiếu thảo anh dành cái độc quyền lo cho bố khi sống, thì bây giờ bố qua đời rồi thì anh cũng độc quyền lo cho bố khỏi cần chúng em. Ta đũa lại cái gì đó mà cái hiếu, mà có cái lòng hiếu, mà có lợi cho mình, thì cái đó nó không có tốt đẹp lắm. Nhưng mà nhiều người con không hiểu được ta hiếu cái chỗ này, cái hiếu là không phải là chỉ do cho cha ăn ở có nơi có chốn, đầy đủ tất cả mọi sự này khác, mà thiếu cái tình cảm ngồi nói chuyện với cha, hay là có những cái thì giờ để tỏ ra cái lòng mình lo cho cha. Cái tình cảm là cái rất là quan trọng. Ở San Diego này cũng có một công cha vậy, có con là bác sĩ kỹ sư, 4-5 người rồi, giàu lắm, nhưng mà ông cha mà không có đứa nào mà như là tâm tình đi ông, suy nghiêm, thế là cần gì bố cần gì nói cho con biết là có ngày. Nhưng mà ông bảo là cần gì có cần gì, nhưng mà cái cần nó thì đâu có ăn thua gì với cái tuổi già. Tự nhiên cái tuổi già cần, nhưng mà cái đó chỉ là một phần thôi, nhưng mà cái tuổi già rất là cái cảm tình rất là quan trọng. Cuối cùng ông nói với con, ông bảo các con, bố biết các con có nhiều tiền, bố biết các con lo cho bố đầy đủ tất cả, nhưng mà bố muốn cái tình cảm nhiều hơn. Thôi bây giờ thế này, các con mua cho bố một cái nhà ở Việt Nam, ở trong lòng bà con mình đó, thật cái nhà ở gần chỗ bà con mình đó, thì là bố có cái nhà đó bố ở, thì mấy con giúp cho bố có một người lo chăm sóc cho bố, để rồi bố ở rồi bố thăm viếng bà con tới thăm viếng bố, nói trò nói chuyện này khác, ông bố tỏ lòng đó. Ô, mấy con nghe vậy mừng lắm, mua một cái nhà khá lắm, đưa bố về rồi bảo một người bà con lo cho bố trả tiền đàng hoàng. Và ông bố ở đó vui quá chừng, vì ngày nào cũng có bà con tới, có những bà con ông chưa hề biết cũng nhận là bà con tới ở đâu được 6 tháng. Ông nói với con ơi, bố về nghĩ con. Mà sao vậy bố? Bố ở đó bà con tới mà, trò chuyện với bố vui lắm mà. Ông bảo bà, ngày nào bà con tới cũng đông hết trơn con ơi. Nhưng mà họ tới không phải để họ nói chuyện với bố, mà họ để xin tiền bố. Ai tới cũng nói cái kiểu cái khổ của họ, cần tiền. Và họ biết bố có con giàu có bên này, bố có tiền, nên người chỉ xin ít tiền này ít tiền kia thì bố phải to thôi. Nhưng mà bố cần tình mà họ thì cần tiền, rồi chính quyền cũng tới cũng xin tiền nữa. Thôi tiền bố hết rồi con ơi, cho bố về lại đi con. Có cái người già khổ vậy đó. Thế là ông đi về, ông về được vài tháng thì ông qua đời. Đó là cái tình người cha già. Tôi là người cha già ở đây, thì tôi cũng có cái cũng muốn con cái thăm viếng gọi điện thoại. Như này con gái tôi thì cứ 4-5 giờ đi làm về thì gọi cho bố, phải xem bố thế nào, nói vài lời, hoặc là mấy con gọi, thì đó là một cái rất là vui cho chúng ta như vậy. Đó. Nên vì cái đó mà chúng ta thấy yêu mến cha, yêu mến mẹ. Không, bây giờ nó có một cái đặc biệt thế này, cha già không mẹ qua đời cha ở một mình, hay là mẹ già cha qua đời mẹ ở một mình, các con thương lắm nhưng mà không có cách nào mà để giúp đỡ cho cha mẹ, đó là cái chỗ khó. Nhiều khi cả hai có khi đem cha mẹ về để giữ cháu thì thấy nó dễ rồi đó, nhưng mà lo cho cha mẹ không dễ. Nhưng mà có nhiều người con hay lắm, tôi đã gặp một vài trường hợp đó rồi, họ không lo được cho cha thì làm sao, họ giới thiệu một bà nào đó để ta lấy làm vợ để có hai, có bà lo cho chồng lo cho cha, chứ là làm mai, chứ là con cái làm mai cho cha lấy vợ, con cái làm mai cho mẹ lấy chồng để về có vợ có chồng lo cho nhau. Đó là cái hiếu thảo của con, chứ là tớ phải lo, chứ là có người lo cho cha cho mẹ là mừng lắm rồi. Đó là cái điểm đặc biệt đó. Nhưng mà tùy thiệt khó lắm. Nhiều ông bà, tức là lấy ở Việt Nam qua thì thật sự họ muốn qua Mỹ lấy không bằng tình yêu, mà chỉ là cái phương tiện để đi qua Mỹ mà thôi. Thành ra theo cái cách thống kê đó, cái dò xét đó, thì chồng lấy vợ ở Việt Nam hay là vợ lấy chồng ở Việt Nam thì 80% là đổ vỡ chỉ trong vòng 2 năm là đổ vỡ. Khó lắm. Nhưng mà chỉ có một cái chuyện rất là hay, đó là con người con muốn cha cũng lớn tuổi rồi, cha già rồi, tôi nói cha ơi con không lo được cho cha, nhưng mà vợ con có một người bạn tốt lắm cha ơi, nên ở Việt Nam nên con muốn cha lấy cái người bạn của vợ con về chăm sóc cho cha, con lo hết, con sẽ lo tất cả mọi giấy tờ rồi con đưa cô đó qua đây, cô đó bằng con hỏi rồi, cô đó bằng lòng rồi cha ơi. Nên gì cái đó, cha ơi, cha lấy vợ đi con, cha lấy cô là gì để cho chúng con yên lòng, mà đây là cái tâm lòng của con đối với cha. Để cha nghe như vậy đưa về cha xem, thì cha bảo đứa mấy con lo cho cha vậy quá tốt, có được mấy con cứ lo giấy tờ đi, rồi khi nào lo được mà đưa cô đó qua đây thì cho cha biết để cha chuẩn bị tất cả mọi sự nghe con. Đầu 3 năm sau thì đi ngày cô đó được đem qua đó, đem qua làm vợ cho cha, các con gửi đem cô đó tới vào một buổi chiều đón xe đến đưa đến cha. Tôi bây giờ, tôi cha ơi, bây giờ đây là cái gửi trên giấy tờ rồi, tôi cha cũng chào hỏi thằng tấm cưới như gì cho nó gần ra rồi, bây giờ cha ký đây là vợ của cha, các con chúng con đã lo cho cha, có một người thì giúp đỡ cho cha, lo lắng cho cha, bên cạnh cha, mong là cha vui. Cha ông gật đầu cảm ơn các con đã lo cho cha, xong rồi ông chỉ cho cái cô đó một cái phòng. Cái phòng mà đây là phòng của cô, dọn đồ ở đây, ở đây. Bây giờ cô đi máy bay qua mày rồi, nghỉ đi, sáng mai rồi tôi sẽ nói chuyện với cô nhé. Thế là cô vào phòng đi, cô nghỉ, cô đóng ở một phòng của ông. Sáng hôm sau, ông đi qua, cũng ơi thẹt, coi như là cũng bằng tuổi bố mình mà. Cũng nghe thẻ thì là cũng chỉ lắm dạ chào, cũng lắm chào anh, cũng lắm chào ông, người khác thì nói dạ. Nhưng mà ông này nói tổ con tôi nó thương tôi, nó thương tôi, nó không thể giúp đỡ được cho tôi, thì nó tìm cách giới thiệu cô để cô qua đây giúp đỡ cho tôi, cô qua đây giúp đỡ cho tôi, lo lắng cho tôi. Nhưng để cho cô qua đây, các con tôi bảo là phải làm giấy cưới cô và thì tôi đã làm giấy rồi nhé, để cô qua đây nhé. Nhưng mà tôi nói với cô như vậy, tôi thương cô nhưng không thể nào làm chồng cô được, cô đang sửa con tôi thôi. Thật ra đây là cái phòng riêng của cô, nhưng mà con tôi mong đưa cô qua đây để giúp đỡ tôi. Thật ra bây giờ tôi nói với cô, tôi coi cô như con, và tôi mong rằng cô coi tôi như là người cha nuôi của cô, để lo lắng cho tôi. Cô cứ ở tại đây lo lắng cho tôi, rồi đi học Anh ngữ, rồi đi làm người khác, rồi một thời gian tôi sẽ làm giấy ly hôn để cô có thể kiếm một người chồng ở tại đây. Ông ta, tôi nghe câu chuyện này tôi phục ông cha này quá. Con lo cho cha, nhưng mà cha vẫn giữ tư cách của người cha đối với lòng tốt của con. Đó là cái điểm mà tôi phải nói là tình của người cha đối với con quá hay. Bằng lòng chấp nhận sự hiếu thảo của con, nhưng mà không chấp nhận làm ông già lấy một cô trẻ theo ý của con, chỉ mong có người giúp đỡ mình thôi, chứ không phải là người yêu mình. Đó, đây là cái đó mà chúng ta thấy làm con hiểu được ý của cha, giúp cho cha. Nhưng mà có những người cha phải hiểu được ý của con, và phải hiểu làm sao giúp cho con hiểu ý của mình. Tôi nói một ví dụ thôi. Ở ví này có nhiều người cha, tại là mà lái xe, đúng không? Phải nói là lái xe đắt tiền lắm. Tại vì các người con mua cho cha một cái xe đắt tiền, để cha lái đi đâu, người ta thấy, wow, ông già mà có xe sang vậy, mà con của con nó mua cho nó. Thế là người ta thấy là con có hiếu, lo cho cha, mua một cái xe rất là đắt tiền, rất là đẹp, để cho cha đi. Và ai thấy cũng ngạc nhiên. Và ông chỉ nói một câu, đây là con nó mua cho tôi đây, để tỏ ra người con hiếu thảo. Và con gái cũng vậy, cái xe để tỏ cho mình có lòng hiếu với cha mẹ. Cha, đó là cái điểm rất là đặc biệt. Thế thì tôi cũng vướng vào cái đó. Xe tôi bị tông hư, thế thì mấy con tôi nó cũng, nó làm cũng có tiền nhiều lắm, đứa nào cũng xem trọng không à. Thế là nó bảo là chúng con muốn mua một cái xe tuyệt là tốt cho bố nhé, muốn loại nào đây, có như loại này bố muốn loại nào chúng con mua cho bố. Tôi nói với các con, bố lái xe sang là để chứng tỏ các con có hiểu với bố. Nhưng bố nói cho các con biết rằng bây giờ bố cũng đang làm công việc của Chúa. Bố lái xe, bố chỉ muốn có cái xe để làm phương tiện cho bố mà thôi, chứ bố không muốn có cái xe để làm sĩ diện cho bố. Đó, nên bây giờ bố nói thật với các con, bố, các con mua xe tốt cho bố, xe tắt cho bố. Bố nói thật với các con, bố lái xe đó không xuống với gì cả, bố lo vô cùng, bố lo mất tài, thì bố phải lo giữ cho nó mới, cho nó sạch sẽ, cho nó đẹp. Nhưng một cái xe tốt này mà giờ cũng không được, lo lau chùi làm sao mà bố có thì giờ không. Thôi con, bố cảm ơn con mua cho bố một cái xe nhỏ còn có bố dạy, có quầy, có thầy, có chợ, có người khác, bố chẳng có lo. Thì cái xe nó không đáng bao nhiêu, vài ngàn thôi, mà nó còn chạy tốt là được rồi. Thế là mấy con nghe lời mua cho cái xe, cũng còn tốt, 4.000, mới chạy có tiền 100.000 mai, còn tốt lắm, nhỏ, dễ chịu. Từ khi có xe giờ, quẹt, từ đầu đến nuôi, vừa rồi cũng bị tông nữa. Bị đầu bên đầu trái nhìn không kỹ, bị người khác tông bên tay phải, cửa bể ra, tay khác. Nên gì cái đó mà nhiều khi con cái nó tốt với mình, nhưng mà mình phải nghĩ là cái tốt của nó có lợi ích cho mình hay là cái là làm cho mình phải khó khăn về khác không, thì nói với con để con không cảm bằng lòng lấy những cái đẹp không làm cho tự nhiên là bố đi xe này bố đâu có nói của các con mua, mà con cũng nói mua đó, mà mua theo ý của bố chứ mà theo ý của các con. Đó là cái nên nữa là cha con với con có hiếu thảo, nhưng mà phải cố gắng cha. Và tôi nói thế này lắm, có nhiều người con tôi rất là phục, có nhiều người như là học cũng không ra gì, chức nghiệp cũng không có bao nhiêu, nhưng mà có con đậu bác sĩ, đậu kỹ sư rồi người khác khi ra trường. Có nhiều người ta mà thôi con học giỏi quá, con danh dự quá, con có bạn bè, có cha mẹ danh giá quá, thôi bố đừng để con bố ở nhà đi hỏi đi. Mà không, bố rất là tầm thường, nhưng đối với con, bố vẫn, con vẫn là kính trọng bố, con vẫn quan trọng bố như thường, vì con rất là hãnh diện con bố, và con có thể nói với bạn bè con đây là bố của con. Bố à, bố cho con có dịp tiệm bày tỏ một người cha của con đã thành công ở trên đời này. Đó là có hiếu, đó là những người con có hiếu. Thì người ta mình có câu sao, sống thằng cho ăn tết là văn tê rồi đó, thì tết thì tết rồi thì mới tỏ ra có hiếu có thảo. Mày chịu đó chúng ta thấy còn cha còn mẹ rất là quan trọng, phải hiếu thảo với cha con mẹ rất là quan trọng. Thì chỉ có đó mà khi đối với cha với mẹ thì tôi nói là người cha rất là hiểu con, tại vì con đã mình đã qua cái tuổi của con rồi, nhưng mà con cái khó hiểu được cái cảm nghĩ của người cha, tại vì con chưa đến cái tuổi đó. Nhưng mà nếu mà nó chịu khó hay học biết thì nó sẽ giúp cho cha tỏ lòng cái cảm tình của con đối với cha. Nên tôi nói người lớn tuổi cái tình cảm nó rất là quan trọng đối với người lớn tuổi. Tôi nói ví dụ như là tôi là mục sư, nhưng mà tôi có đứa trẻ là cha, cầu nguyện là tương giao với cha, đọc cái đấy là cha nói với con, có sự tương giao đó, nó thôi. Nhưng dù vậy thì tôi vẫn cần có những người gọi hỏi thăm, tôi cũng cần có những người cần giao tiếp để ngồi nói chuyện. Rồi thì có hai vợ chồng tới đọc sách của tôi thích quá, nên bảo là mục sư ơi, tôi muốn có thêm những sách của mục sư. Thì hai vợ chồng đó tới cũng còn trẻ tuổi, ông cũng giỏi, anh ngữ cũng giỏi, cũng đầu kỹ sư, cũng làm này khác. Hai vợ chồng ngồi nói với tôi, ông đã đọc mấy cuốn sách của tôi rồi, cái vui nhất là ông đọc cuốn sách đó có cái ý này hay quá, thì cuốn sách nó có cái lời này, có câu chuyện này của sư nói hay quá hay quá hay quá. Tôi cha tôi bảo là hai vợ chồng nó đem cái ơn phước cho tôi đọc thấm thí, mà còn nhớ những cái chỗ hay, những cái chỗ mà ông chiêu cái này khác, vui quá. Xong rồi ông tới ông tới tôi bảo là bây giờ đọc sách phụng sư rồi, bây giờ muốn có tên sách cho tôi dán lên tới mà muốn lấy bao nhiêu thì lấy, tất cả muốn lấy cứ lấy đi, rồi muốn yểm trợ cho mục sư bao nhiêu thì yểm trợ. Thế ông lấy một số sách của ông cha trong túi còn 100 thì lấy yểm trợ cho mục sư nghe. Tôi bảo cảm ơn, tôi bảo lấy sách của mục sư là mục sư mừng rồi, tôi yểm trợ cho mục sư để mục sư yên quân tiếp là mục sư cảm ơn luôn. Đó là người già cần có cái đó, có cảm tình của người khác. Đây quý vị ơi, quý vị già, có cha già, có mẹ già, phải nhớ là cái tình cảm đối với cái lòng hiếu thảo của người con đối với cha mẹ là nghe cha mẹ nói, có sự trợ riêng với cha với mẹ để cha mẹ biết là chúng con du tâm đến cha mẹ, chúng con rất cảm phục cha, yêu mến mẹ. Và tôi nói quý vị ơi, nếu quý vị có cha mà nhớ được cha đã làm cái gì hay cho mình đó, quý vị ơi thì cần nhắc lại, cha nhớ không, hồi đó cha đã giúp con cái này, cha đã làm gương cho con cái này, cha đã sửa con cái này, ngày hôm nay những cái đó con không quên. Ồ, đó là những cái phần thưởng mà chúng ta tôn kính cha. Rồi bây giờ hết giờ rồi, phải không Tuấn Tâm?
1: Dạ vâng, thưa quý vị đang theo dõi mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình chia sẻ với quý vị đề tài của đời sống an vui ngày hôm nay, nói về tình của con đối với cha. Trong những tuần trước chúng ta có Father Day, ngày lễ của nghiêm phụ của những bậc từ phụ, những người cha, và tình của cha đối với con cũng rất là sâu sắc, nhưng mà thông thường thì người cha không. Trong những điều chia sẻ vừa rồi của mục sư nói ngược lại cái tình con đối với cha, và cũng cho biết là mình hay nói trẻ cậy cha, già cậy con. Và lúc nãy mục sư cũng có nói cái thứ nhất cậy là tin cậy, và thứ hai nữa là cậy là nhờ cậy nữa, tức là khi mà người cha lớn tuổi thì những cái điều mà chăm sóc, những cái điều lo lắng của người con đối với cha, mẹ cũng vậy, thì những cái điều mà quan tâm lo lắng không phải chỉ là cho nhiều tiền bạc, cho những cái vật chất thật là sang trọng, nhà cửa thật sang trọng, những người có thể là giúp việc chăm sóc sức khỏe, rồi các cái món ăn, các cái vật dụng, cha muốn cái gì thì có cái nấy. Nhưng mà cái điều mà cha mẹ lớn tuổi cần nhất đó là cái sự gần gũi của con cái, cái sự yêu thương của con cái thể hiện bằng cái tấm lòng, cái tình cảm, cái cử chỉ, cái chăm sóc, hoặc là ngồi trò chuyện, hoặc là ngồi chỉ để nghe cha mình kể lại chuyện đời xưa. Mà thật sự những cái câu chuyện đó nhiều khi mình đã nghe nhiều lần lắm rồi, mình hụt luôn rồi, nhưng mà mình vẫn ngồi mình nghe, và thỉnh thoảng mình cũng đệm vào một vài câu, một vài chữ để cho vị cao niên đó, và đặc biệt là người cha, người mẹ của mình thấy là mình đang quan tâm, mình nghe, mình đang hứng thú để mình nghe những cái điều từ xa xưa của quý vị. Thì lúc đó cha mẹ hoặc là các vị cao niên khác thì đều rất là vui, rất là thích khi mà có người chia sẻ với mình, chứ không phải là chỉ là những cái điều xa xỉ, những cái điều sang trọng, những món ăn thật ngon, những cái món đắt tiền. Cả một cuộc đời trải qua hết rồi, có khi thì không phải được giàu sang giống như vậy, nhưng mà cũng có nhiều người đã quá giàu sang giống như vậy rồi. Và lại bây giờ giàu sang hay không giàu sang thì cái tuổi cao niên cần nhất cũng là cái tình cảm gắn bó, hơn mục sư.
0: Đúng như vậy. Nên vì cái đó mà tôi khi mà tôi đi giảng một cái hội thánh Mỹ, rồi may mắn là đã được một gia đình tiếp rước để cho ở nhà trong mấy ngày giảng ở nhà thờ đó. Thì giảng nhưng mà ở nhà thờ ăn, thì hai vợ chồng này có một người mẹ già 90 mấy tuổi, mà hai vợ chồng này thì là trên 70 mấy rồi. Thế mà đối với mẹ, tôi nói có thể vậy, giàu có lắm, mua một cái xe thiệt là sang, bỏ cái băng giữa thì để cho bà mẹ ngồi ở phía sau.

0: gác cái chân một cái đó để mà cứ mỗi cuối tuần là chở mẹ đi tới bạn của bà để mà trò chuyện, để bà ăn uống vui vui vẻ rồi trở về. Cứ mỗi tuần là bà muốn tới năm mai thì là con rồi trở tới, người già với người già nói chuyện với nhau, đem đồ ăn tới giữa để đủ người khác. Cô tôi nói là hai vợ chồng thì là đi báo tôi nên gì đó mà tôi nói tin yếu đối với cha mẹ tôi thì muốn theo lời Chúa. Tôi nói thiệt, tôi hiếu với cha mẹ, phải nói như vậy. Rất khi mà tôi nhớ qua tới năm 70, 75 lắm, 78, 79 lắm, thì cha tôi còn ở Việt Nam, mấy anh em tôi còn ở Việt Nam, cha tôi viết tờ quà bảo con ơi, cha cần 5.000, con ơi, con giúp cha được không? Mà khi đó lương tôi có 600 thôi, mà ông xin đến 5.000, tôi phải làm được. Thế là tôi đi vay 5.000 trở về cho cha. Sáu tháng sau, có người con biết là lương của tôi ở nhà thờ chỉ có 600 thôi, thì cha tôi viết một cái tờ quà, ông xin lỗi ông bảo con tha lỗi cho bố. Bố không biết, bố không ngờ con lương quá ít mà bố lại xin một cái số tiền quá lớn mà con lại gửi cho bố. Bố rất là cảm ơn ạ. Tôi viết trong bố tôi bảo bố ơi, bố đừng có ân hận, tại làm sao bố có thể vay tiền lo cho con thì làm sao con lại không có thể vay tiền lo cho bố. Tại sao bố cứ dùng tiền một cách vui xả đi, cần nữa nói cho con biết. Nó chẳng hạn như vậy đó. Vì cái đó mà mình thấy mà thì việc là bố tôi không có tiền để ông giúp đỡ cho mấy anh em tôi còn lại Việt Nam. Nó thành ra thì mình vui làm cái điều đó, con bố vui là mình vui rồi. Thật đầu cái số tiền đó tôi mấy năm sau mới trả ấy, đó là cái vui. Nên gì cái đó mà tôi nói cái cảm tình giữa con người với con người, nhất là trong gia đình, giữa cha mẹ với con cái rất là cần. Nên gì cái đó mà nếu còn cha còn mẹ mà bày tỏ cái lòng hiếu thảo nơi cha mẹ, không làm cho cha mẹ tủi, tôi nói cái chuyện mà con cái lưu ý đến cha mẹ, nó gọi nói chuyện chứ đừng có tách, gọi nói chuyện nghe cái tiếng của con cái để là cha mẹ vui lắm rồi. Đó là cái điều mà tôi mong muốn tất cả các con cái còn cha mẹ tìm hết cách để cho cha mẹ vui bởi cái lòng hiếu thảo qua cái cảm tình của mình cha mẹ nhận được.
1: Dạ vâng, cảm ơn mục sư rất là nhiều. Thưa quý vị đang cùng mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình chia sẻ về tình con đối với cha trong tiết mục Đời Sống An Vui ngày hôm nay, thứ hai ngày 28 tây tháng 6 2021. Xuân Trâm rất là cảm động những điều chia sẻ với mục sư, và cũng cảm động là mục sư bởi vì có nhiều phước hạnh giúp đỡ cho mọi người, cho nên ngược lại thì mục sư cũng có được phước hạnh là các con rất là quan tâm đến bố, quan tâm đến mẹ. Mẹ qua đời rồi, mẹ được về với Chúa rồi, thì bây giờ còn lại bố, và các con rất là gắn bó với bố. Đó cũng là một niềm vui, một điều rất là phước hạnh của tuổi cao niên của mục sư. Xin Trâm mong là mục sư luôn luôn được là nhiều sức khỏe và cái sự minh mẫn để tiếp tục chia sẻ những đề tài về đời sống an vui trên làn sóng Tổng đài Tiếng Nước Tôi. Xin kính mời mục sư, chúng ta sẽ chào tạm biệt quý vị thính giả.
0: Vâng, tuần tới chúng ta sẽ trở lại chương trình Học Đi, Học Đứng.
1: Dạ.
0: Tuần tới sẽ là thiên thời địa lợi. Thiên thời đã nói rồi, tuần tới sẽ có đến địa lợi, rồi sau đó đến nhân hòa. Để cho có đủ ba yếu tố để chúng ta đứng vững trong không gian. Rồi, tạm biệt quý vị, sẽ gặp lại quý vị kỳ tới.
1: Dạ vâng, cảm ơn mục sư rất là nhiều. Kính chúc mục sư thật là nhiều sức khỏe, và cũng kính chúc tất cả quý vị thính giả thật là nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc. Hẹn gặp lại với Đời Sống An Vui trong lần tới. Xuân Trâm xin được trân trọng kính chào.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Từ

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598. Hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Kính chào quý khán giả của Diễn đàn Ước mơ Việt Tân. Hôm nay Diễn đàn Ước mơ Thư Việt Tân là thường thường có một cái chương trình cứ 4-5 tuần thì một lần, gọi là Chuyện Đời Thường. Trong cái câu chuyện đời thường thì chúng tôi có các bạn tham dự viên để cùng trò chuyện với nhau. Và Diễn đàn Ước mơ Việt Tân là một cái diễn đàn mà được các anh chị em Việt Tân và Thân Hữu ngồi lại với nhau để bàn bạc chia sẻ với nhau những cái hướng, những cái ý tưởng và những cái giải pháp canh tân cho một đất nước Việt Nam thực sự là có nhân bản, có tự do, có công bằng, có bác ái. Xin kính mời quý khán giả theo dõi chương trình hôm nay. Đặc biệt hôm nay chúng tôi sẽ xin giới thiệu với quý khán giả, đầu tiên là bạn Minh Tâm từ Việt Nam và bạn Cát Tường ở tại Hoa Kỳ. Xin mời hai bạn chào quý khán giả.
1: Dạ, Cát Tường xin kính chào quý khán giả của Diễn đàn Ước mơ Canh Tân, và chào chị Xuyến và chào Minh Tâm.
2: Dạ, em xin chào chị Xuyến, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả đã đăng và đang theo dõi chương trình Ước mơ Canh Tân, đặc biệt là câu chuyện đời thường.
0: Em cái tự đề của ngày hôm nay đó là để mầm xanh vươn cao thì trẻ em Việt Nam cần gì từ hệ thống giáo dục. Thì hôm nay tụi mình sẽ cùng trò chuyện với nhau về cái cạnh này nha. Thành ra là trước khi mà mình bàn với nhau trả lời câu hỏi đó thì chị cũng có một cái tò mò, thắc mắc, muốn hỏi hai bạn là khi mà nghĩ về tuổi học trò của mình đó, thì điều gì khiến các bạn cảm thấy được nâng đỡ, và điều gì đã từng làm các bạn thấy bị tổn thương?
1: Minh Tâm có muốn trả lời trước không?
2: Dạ, em xin trả lời trước. Cái câu đầu tiên của chị Tiến mở đầu vô đó, để làm gì mà mầm xanh không để phát triển tốt đó, không bị đè nặng cái mầm xanh. Mình nói như thế thì mình sẽ tự liên tưởng đến cái câu chuyện là một cái mầm xanh nó vươn lên mà nó bị một cái vật nặng đè lên, nó sẽ hoàng quẹo và nó sẽ non nớt, thậm chí là nó sẽ không vượt qua được cái rào cản đó. Cho nên câu đó nói cho em liên tưởng đến một mầm xanh. Còn cái câu thứ hai mà chị hỏi đó là làm gì để trẻ em được vươn cao vươn xa, thì thứ nhất là không có vật cái rào cản. Như em ấy thì khi mình nói đến tuổi thơ của em thì nó thật là không may mắn, là các mọi thứ nó đều đè nặng lên. Mà nếu như mà nói cái gì hạnh phúc đối với em, thì nếu như mình không có những cái rào cản đó, không có những cái gánh nặng đó, thì chắc chắn là hạnh phúc. Giống như ngày xưa kia, ngày tựu trường, em thấy mẹ ngồi buồn. Mẹ buồn mẹ nói với cái cô hàng xóm, bác hàng xóm là sẽ lo cho các con cái quần, cái áo, tựu trường với người ta đôi dép. Mà cái thời buổi em nó khó khăn vô cùng, mà mấy cái đó là nó rất xa xỉ. Rồi đến vấn đề học phí là cả một vấn đề luôn. Mà nếu như mà cái cơm áo gạo tiền, quần áo sách vở thì là gánh nặng của ba mẹ, thì ngược lại đối với tụi em nó là điểm số và là tiền trường, là cái gọi là sĩ diện. Giống như khi vào lớp học mà cô không đóng tiền trường, cái cô nhắc trước lớp, ô nó xấu hổ mà nó tổn thương vô cùng luôn. Nhắc mà nhắc đi nhắc lại mà làm áp lực cho học sinh luôn. Đừng có nói học sinh không áp lực về tài chính đâu nha, nó áp lực ở điểm đó. Rồi về điểm số, về thành tích á, thì rất là đó là áp lực không hạnh phúc đối với những đứa trẻ mà phải vướng vào những cái hoàn cảnh như vậy. Đặc biệt là bị áp lực, bị đè nặng.
1: Dạ, cảm ơn chị Xuyến. Nghe câu chuyện của Minh Tâm đó, Cát Tường rất là cảm động, bởi vì Cát Tường đó, có lẽ Cát Tường cũng may mắn hơn là Cát Tường sống ở Việt Nam đó, khoảng đi học ở Việt Nam cho tới 13 tuổi thì qua Mỹ. Thì Cát Tường cũng muốn kể một câu chuyện đó, là làm những có một câu chuyện mà Cát Tường xảy ra lúc mà Cát Tường học lớp 5 đó, là khoảng chừng 10 tuổi, đã làm Cát Tường tổn thương và nhớ cho đến bây giờ. Và cũng xin kể một một cái trải nghiệm mà đã làm thấy rất là được nâng đỡ. Để cái câu chuyện mà làm cho các từng tổn thương đó là lớp năm, thì khi mà một bạn trong lớp không có làm bài, học bài mà học rất là dở, giống như là đứng cuối lớp luôn, và mỗi lần cô giáo kêu lên trả bài đó thì không có trả bài được, thì cô giáo lúc đó đó là giống như là đánh cái bạn đó túi bụi luôn, tát luôn mặt rồi kéo váy xuống. Mà các tường nhớ rất là rõ đó là những bạn nam trong lớp đó, khi mà thấy cái hành động của cô giáo là giống như là kéo váy bạn gái đó xuống đó, thì những người bạn đó quay mặt đi, thì cô giáo không cho những người bạn đó quay mặt đi và bắt là phải quay mặt lại lên lớp. Thì cái cảm xúc của các tường lúc đó đó, mình rất là bị tổn thương, là mình thứ nhất mình không biết làm gì để giúp bạn mình, thứ hai á là trong cái ý tưởng của một đứa trẻ 10 tuổi đó, nó bị xung đột là mình có nên đứng lên lớp và nói là cô giáo nên nhân ngay cái hành động đó hay không, hay là mình giống như là theo cái mà học trò thì phải nghe theo thầy cô đó. Thì rốt cuộc các tường cũng không có đứng lên hoặc là làm gì để mà lên tiếng cho bạn đó, nhưng mà cái không phải cái kỷ niệm mà cái tổn thương đó, nó làm cho các tường nhớ cho đến bây giờ luôn. Đó là cái tổn thương mà các tường được trải nghiệm bên Việt Nam. Thì khi mà qua lớp qua Mỹ lúc 13 tuổi thì cái năm đầu tiên các tường học đó là lớp 9, thì cái trải nghiệm mà cảm thấy các tường cảm thấy rất là tốt và được nâng đỡ đó là thầy khoa học lớp 9 đó, thấy các tường không có biết tiếng Anh ha, thành ra mỗi ngày gần như là mỗi ngày đều ở lại cuối lớp với các tường để mà chỉ các tường thêm về những cái từ vựng hay là những cái từ mà khoa học đó và ý nghĩa của nó, và gần như là nguyên một năm trời như vậy luôn. Thì các tường thấy đó, mình rất là vui và là cảm thấy được lần đầu tiên trong đời đó là mình thấy được thầy giáo đó, tốt là như thế nào.
0: Cảm ơn các tường nghe câu chuyện của các tường với lại Minh Tâm. Một bạn thì mình thấy là cái đời sống mà nghèo khó về vật chất nó cũng làm một cái áp lực rất là lớn với lại một đứa trẻ ha. Với các tường thì cái mình chứng kiến cái sự bạo hành của thầy cô giáo và việc mà xúc phạm thân xác của bạn mình, và mình không làm được gì, mình cảm thấy bất lực, mình thấy bị ép vào trong một cái hoàn cảnh mà tự làm cho mình cũng cảm thấy không an toàn luôn trong một cái trường hợp như vậy. Bản thân của chị nhớ hồi năm lớp 6 á, thì ở trong trường học có lẽ là học sinh mình không phải là chỉ đến trường không, mà mình còn có những cái áp lực từ trong gia đình nữa, những cái trải nghiệm trong gia đình. Bởi vậy nên nhiều người nói câu ô con nít mà chỉ có đi học thôi, tuổi ăn tuổi ngủ đâu có phải lo gì đâu mà mày căng thẳng ha. Nhưng mà thật ra cái tuổi trẻ, tuổi nhỏ nó có nhiều thứ lắm. Chị nhớ là lúc vào lớp 6, một trong cái mà mình thấy lạc lõng nhất là mẹ mình không có ở nhà. Có nhiều khi là nhiều ngày như vậy mà mình không biết là khi nào mẹ mình về. Và cái đó nó cũng

0: Nhớ là mình hồi học cô chủ nhiệm cái thời đó năm lớp lớp 6 thì cái mà giúp cho mình nâng đỡ là cô dễ thương lắm. Tại vì mình ở nhà thì cũng không có được chỉ dạy, thì nhiều khi học sinh ở cái tuổi đó là tuổi đang lớn mà, nhất là con trai rồi con gái thì mình bắt đầu có tháng vân vân rồi vân vân, thì cô giáo chủ nhiệm á, dạy các bạn nữ tại cái trường đó lúc đó chỉ là nữ thôi, thì cô dạy là mình săn sóc bản thân như thế nào, rồi mỗi sáng mình phải đi vệ sinh ra sao vân vân, cô dạy những cái điều mà mình không có được học từ ở chỗ nào khác hết, và dạy mình để mình tự săn sóc bản thân, thì mình cảm thấy là được cô giáo quan tâm lo lắng chăm sóc như vậy. Và cho đến ngày hôm nay ở cái tuổi này rồi mà những điều cô dạy á mình đã từng làm và nó trở thành một cái thói quen cho đến ngày hôm nay luôn, và nó giúp đỡ trong cuộc đời của mình, thì đây là những điều mà chị nghĩ là học sinh thì mình một mọi trải nghiệm trong đời sống nó đều có cái ảnh hưởng đến cuộc đời của mình hết. Dạ, cảm ơn hai bạn chia sẻ, cũng muốn trao đổi thêm hai bạn cái câu hỏi kế tiếp mà mình thắc mắc là theo các bạn thì trẻ em Việt Nam ngày hôm nay đang đối diện với những áp lực nào, từ không phải chỉ ở trường học đâu mà từ gia đình nữa, từ nhà trường và cả xã hội nữa. Thì theo các bạn là các em học sinh Việt Nam, lý do mà mình có cái buổi nói chuyện ngày hôm nay là tại vì đây là mùa tựu trường và đây là cái đề nghị rất là hay của Minh Tâm để nói về các bạn học sinh, về hệ thống giáo dục, về những cái gánh nặng của nhà trường, gia đình. Thật ra là hôm nay tụi mình sẽ nói chuyện này, thì cái câu hỏi là theo các bạn thì thế trẻ em Việt Nam hiện nay đã đối diện với những áp lực nào?
1: Theo em á, thì đọc đọc một số tin tức của trong nước, bởi vì nói thật ra thì Cát Tường cũng ở nước ngoài cũng nhiều năm rồi, nhưng mà có theo dõi những cái tin tức, và những cái tin tức nhất là về giáo dục ở trong nước, thì Cát Tường nghĩ đó là trẻ em Việt Nam hiện giờ đó là giống như chị Xuyến có nói, đó là đối diện với những cái áp lực từ gia đình, nhà trường và xã hội. Trong gia đình đó thì cha mẹ kỳ vọng rất là cao vào con cái, đi học đó thì học học học phải điểm cao, phải hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, được bảng danh dự. Lịch lịch học thêm đó thì rất là dày, tại vì theo các Tường nhớ, lúc mà các cái cả các Tường ở bên Việt Nam đó thì đi học đó là có học ngoài học cái chính quy của nhà nước, của Bộ Giáo dục đưa ra đó, thì phải đi học thêm toán, học thêm văn hay là học thêm Anh ngữ. Thì đó là cái áp lực mà cha mẹ đặt vào con cái. Và khi mà đi đi đi học lên đại học đó, thì đôi khi đó không chỉ là đứa đứa đứa đứa nhỏ không được học những cái môn mà họ muốn học, thí dụ như một đứa nhỏ thích học hội họa hoặc là học nhạc để mà làm cái nghề của họ theo cái sở thích, cái yêu thích của đứa nhỏ, thì đôi khi cha mẹ lại bắt là phải học bác sĩ, kỹ sư. Đó là cái áp lực từ gia đình. Nhưng mà theo các Tường nghĩ đó, cái áp lực gia đình đó đó nó cũng đến từ cái áp lực từ xã hội và nhà trường. Ví dụ ở trường đó thì đứa bé đó bắt bị cái bệnh của thành tích ha, thầy cô là bắt là học sinh là phải đạt những cái điểm, những cái thành tích cao để học được lớp chuyên, hay là học những cái lớp mà để cho học đứa học sinh em hoặc các em học sinh đó học giỏi để mà thi đua ở trong trường. Rồi trong xã hội thì người ta thì xã hội nào cũng đề cao, như nhất là xã hội Việt Nam đề cao những vị bác sĩ, kỹ sư nhiều hơn là những cái người mà học nhạc, học hoặc là học hội hội họa hay là xã hội học. Như vậy thì cái đó đó là cái tôi nghĩ, đó là các em bị rất là nhiều áp lực từ từ nhiều khía cạnh khác nhau. Xin xin tạm dừng ở đây.
0: Minh Tâm nghĩ sao chị? Cát Tường nói về cái áp lực thành tích, áp lực của cha mẹ đòi hỏi là phải thế này phải thế nọ, phải phải học để cho đến trở thành bác sĩ, kỹ sư đó, đặc biệt là có thể là các bạn trong đại học á, nhưng mà các bạn lớp tiểu học, trung học thì nó có những cái ngoài ra có những cái áp lực nào nữa trong cuộc sống, em nghĩ sao Minh Tâm?
2: Người ta hay định hướng cho một đứa trẻ, định hướng theo sự yêu thích của họ. Ba mẹ thì kỳ vọng, họ không hiểu rằng là cái kỳ vọng của họ có phù hợp với tài năng của con cái hay không. giống như một đứa trẻ nó phải phát triển tự nhiên á, cái cây nó lên

0: nó sẽ cây gì nó sẽ ra trái nắng. Nhưng mà chúng ta bắt cái táo phải ra trái lê, phải ra trái mận, thì đôi lúc đó là một cái sự o ép để mà mất đi cái phát triển tự nhiên và cái sự yêu thích, cái sự đam mê trong việc học hỏi, học tập. Đó là một áp lực rồi, đó là một rào cản rồi. Nhưng mà nói đến mùa tụ trường thì thường nó là mùa khai giảng, mùa tụ trường người ta nói nó êm đẹp lắm. Nhưng mà xã hội hiện tại của Việt Nam, như em nói Việt Nam, thì gọi là cái mùa lo lắng, gọi là cái mùa áp lực đối với phụ huynh và học sinh. Cái bạn trẻ đầu năm vô học thì tưng bừng lắm, vui lắm, tuổi thơ mà. Nó sẽ có nhiều cái sự xôn xao ha, trường lạ, lớp mới, bạn bè mới. Nhưng mà đối với cha mẹ nó vẫn là một nan đề cũ, đó là tài chính, các khoản phí, phụ thu. Rồi thì nổi rần rộ lên gần đây đó là bộ sách giáo khoa nghe không lọt tai. Em đọc đi đọc lại mà mình suy nghĩ thôi. Ngày xưa kia tụi em, cái thời của em đi, các chị chắc cũng vậy. Mình đi học là người Anh có thể 2-3 khóa trước, 5-7 lớp trước, để là cho lớp sau học được. Thậm chí là nó ghi nhòe nhòe ở trên cái trang giấy trên màu, cái cuốn sách nó vẫn học được. Mà những cái câu từ, những cái lời lẽ nó rất là nhân văn, nó rất là giáo dục. Và nó ghi, nó dễ ghi nhớ vào, để cho người ta yêu nước, yêu người, yêu quê hương, yêu mọi thứ xung quanh. Đó, gần đây thì cái bộ sách giáo khoa mà có những cái bài thơ, bài văn mà khó nuốt, khó nhai. Em nghĩ rằng là đó cũng là một dạng áp lực. Không biết tụi trẻ bây giờ học xong rồi nó có hiểu được cái mặt văn, mặt thơ đó nói về cái gì hay không? Không hiểu được. Đó cũng như là dạng áp lực nữa. Mà mình làm phụ huynh đi, mình đọc những bài thơ đó, mình tự hỏi rằng là liệu con cái mình, con cháu mình thế hệ sau này nó sẽ như thế nào nếu như nó nhét những cái chữ nó vào trong đầu. Bài thơ nói về thịt chó, về đánh nhau, về cái gì á. Ồ, không biết chị có theo dõi mấy cái đoạn, cái thể văn đó hay không. Nhưng mà nhiều lắm, một dạng bức xúc, một dạng bức xúc rất là áp lực. Có những lúc mình chúng ta nghĩ rằng là cái áp lực cho giới trẻ, với học sinh là một phần. Áp lực lớn hơn hết nữa là với phụ huynh.
1: Dạ, chị có đọc mà cũng biết là mình ở Việt Nam hiện nay mình thiếu khoảng 4 triệu sách giáo khoa. Thì mình nghĩ ngồi, nếu mà mấy em mà nó không có sách giáo khoa làm sao mà nó học hành đây. Và rồi bắt cha mẹ phải trả những cái thu phí trong trường học rồi. Nhà khá giả thì không sao, mà nhà không khá giả thì rất là áp lực luôn. Mà các em nhiều khi, giống như Nhãn Minh Tâm nói, nhiều khi mình đi học mà mình không có giống như bạn bè mình cũng bị hơi mắc cỡ. Tại vì cái tuổi trẻ thì mình hay so sánh lắm. Mình cũng hay nhìn ra ngoài coi, để nhìn viết về cuộc sống coi mình là ở đâu. Thật ra nhiều khi thấy bạn bè có mà mình không có là mình cũng buồn, mặc quần áo mà bạn bè nó mặc tốt hơn mình mà mình không có quần áo mặc để xung xuê, mình cũng cảm thấy tủi thân nữa. Đó, cái áp lực tâm lý của các em rất là nhiều. À, đó là chưa kể cái vấn đề ở trong trường học mà mình thấy còn bạo lực học đường nữa. À, mình thấy nhiều cái cảnh mà các em bị bạn bè ức hiếp hoặc là hội đồng đánh rồi này kia. Mình thấy các em cũng sống trong cái sự cũng không có phải là an toàn đâu. Nếu mà em nào may mắn mà mình gặp được bạn bè, mình có những đám bạn chơi thân tốt thì nó cũng là một cái cú cánh trong cuộc đời của mình. Nhưng mà nếu mình không gặp là mình lẻ loi trong về khía cạnh mà tâm lý, hoặc là mình không hội nhập được. Có những em nó có những có thể có nhu cầu đặc biệt, có thể có mặc dù có học hành được, nói năng được, chức năng cao, nhưng mà cũng có thể có cái khía cạnh tự kỷ chẳng hạn, tức là cái khả năng giao tiếp xã hội nó khác với những người khác, thì đó cũng là một cái áp lực ha. Và thường thường những bạn mà học hành được, nói năng được, không có phải là bị tự kỷ quá nặng, nhưng mà thường thường những bạn đó thì dễ bị trầm cảm lắm, là tại vì cái vấn đề giao tiếp xã hội mình hay bị lẻ loi, hoặc mình bị đẩy ra bên ngoài á, các bạn sẽ thấy tủi thân và cô đơn. thì nó có những cái yếu tố như vậy. Rồi giống như hồi nãy các bạn nói đó, là những cái nhiều khi gia đình có những cái kỳ vọng cho các bạn nhưng mà lại không có cho những cái hỗ trợ cần thiết để các bạn đạt đến kỳ vọng đó. Và cái chuyện mà lý do mà chị biết nhiều là tại vì những người các bạn mà bệnh nhân của chị trong cái ngành về tâm lý trị liệu mà chị đang làm việc á, thì là có những bạn từ Việt Nam qua và rất là mới luôn, ở nước Mỹ khoảng 1 năm 2 năm thôi, và các bạn chia sẻ rất nhiều về cái trải nghiệm của các bạn nơi học đường, và thấy cái, có nhiều khi có những cái áp lực từ bên trong bản thân của mình để mà mình được giống như những người khác, những cái bạn khác, rồi áp lực từ gia đình, rồi áp lực cha mẹ. Nhiều khi cha mẹ muốn các bạn sống cho ước mơ của cha mẹ chứ không phải ước mơ của các bạn. Giống như Minh Tâm nói, thành ra có nhiều khi tôi nói chuyện với cha mẹ, mình nói rằng là nếu mà các bạn phải sống cho ước mơ của các anh chị đó, thì cái tâm hồn của các bạn nó chết đi một nửa rồi. Và các bạn cũng sẽ phải trải qua rất là nhiều cái sức ép từ cái đồng lứa, tiếng Anh nó gọi là peer pressure, rồi những cái sức ép của xã hội, về ngày hôm nay còn có mạng xã hội, rồi mình các bạn là có những trường hợp là trên mạng xã hội tình toàn nhìn thấy những cái hoàn hảo, những cái đẹp, những cái này kia không à, về vấn đề hình dáng bên ngoài, rồi về những cái vật chất, về thế này thế kia, rồi tính cách từ này kia, rồi các bạn không được như vậy, các bạn cũng cảm thấy mình thua thiệt, thành ra là cái áp lực cũng rất là nhiều luôn. Thành ra là không phải là những người trẻ mà chỉ có tuổi ăn tuổi đi học đâu, các bạn bị áp lực ở nhiều khía cạnh ở trong cuộc sống, và ngay cả áp lực về tiền bạc, về tài chính, bạn mình có mình không có, rồi tiền ăn, rồi tiền sách vở đủ thứ hết. Mày ví dụ gia đình mình nghèo thì mình sẽ rất là khó khăn luôn. Đặc biệt là hôm bữa Thanh Tâm có chia sẻ là có những bạn 9-10 tuổi thôi là không có đi học được nữa rồi, là phải đi làm lao động trẻ em, đi ra ngoài để bán vé số hay làm những cái này kia để kiếm tiền cho gia đình, thì áp lực tài chính của các bạn trẻ em đó vô cùng lớn luôn. Thì hôm nay tụi mình ngồi nhìn lại để thấy rằng cái tuổi thơ Việt Nam, cái tuổi trẻ Việt Nam vẫn chưa thoát ra được sự nghèo đói ha, vẫn chưa thoát ra được những cái áp lực không cần thiết trong cuộc sống để các bạn có thể là một cái mầm xanh tự do hơn, nhẹ nhàng hơn, để các bạn có thể vươn lên theo cái tiềm năng của mình. Thế thì mình muốn hỏi hai bạn luôn cái câu hỏi là những cái do hồi nãy mình có nhắc về các bạn rời ghế nhà trường để đi làm lao động á, thì ngoài ra thì mình có thể đào sâu thêm về cái nhóm bạn này ha, cái nhóm trẻ này, thì ở tại Việt Nam của mình thì nếu mà tiếp xúc tìm hiểu thì các bạn thấy là cái nhóm trẻ nào bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là các bạn mà bắt đầu 9-10 tuổi là phải bỏ học để đi mưu sinh đó, thì theo các bạn là những, ngoài ra những nhóm trẻ nào nữa mà có thể là bị bỏ lại phía sau ở trong cái hệ thống giáo dục Việt Nam của chúng ta?
0: Theo các thế tưởng... là em xin trả lời.
2: Dạ, Minh Tâm trả lời trước đi.
1: Dạ, Minh Tâm.
0: Dạ. Để mà nói câu hỏi là nhóm nào bị bỏ lại phía sau, thì ngoài những cái thành phố lớn, những cái tầng lớp có khá giả đó, thì họ được gia đình rồi nhà trường do cái nhu cầu học tư để thúc giục khuyến khích họ học. Còn thực chất là bị bỏ lại phía sau là nhiều lắm. Em thấy ở vùng quê, em đang sống ở vùng nông thôn, đứa trẻ 7 tuổi, 8 tuổi, 10 tuổi đã mưu sinh rồi, đã kiếm sống rồi. Mà những bạn trẻ đó mà em có hỏi rằng là con có thích đi học không? Nó nói là con thích nhưng mà nhà con không có điều kiện. Cái em nói là nếu như có điều kiện con có đi học lại không? Nó nói thôi chú ơi, giống như bây giờ nó một bạn trẻ mà khi bước vào nhà trường nó chỉ ham học thôi. Nhưng mà khi nó đã học rồi thì nó gánh áp lực. Cho nên từ cái chỗ cái việc ham học đó, nó chỉ là một cái gốc một góc của 1/10 ở trong cái áp lực ấy. Cho nên nó vẫn chọn rồi mà. Cho nên em có những người bạn, có những người con, những đứa con mà nghỉ hè xong cái cho đi làm thêm á, em có khuyên rằng là đừng có để cho trẻ con nó kiếm tiền nhé. Nó kiếm tiền nó sẽ đam mê cái sự tự do, nó không nó bị nó thoát khỏi áp lực. Và lúc đó nó sẽ có cái suy nghĩ rằng là nó sẽ bỏ học. Nó nguy hiểm vô cùng luôn. Nó cũng sẽ là tự lập cho đứa trẻ, nhưng mà nó dẫn đến đứa trẻ là ồ, tại sao vô trường là áp lực điểm số, áp lực về tiền bạc học phí, ba mẹ phải lo rầu, nó gánh hết việc trách nhiệm cho nó. Xong rồi tại sao bây giờ mình đi bán vé số nè, một ngày có mấy đồng mấy tiền, hay là đi phụ quán kiểu. Thì từ đó nó sẽ hình thành lên cái ý là sẽ đi kiếm tiền không áp lực. Nhưng còn trẻ con thì nó không biết được rằng là cái áp lực của nó vì sao này, vì dài rất là xa và là xa và lâu. Giống như là nếu như em có nói với một đứa trẻ là nè, nếu như con chịu cố gắng, con chịu khó vượt qua khoảng mười mấy năm thôi, thì suốt khoảng đời còn sau, khoảng thời gian sau của con sẽ không có phải áp lực về tài chính, do con có kiến thức, do con định hướng được và con sẽ có công việc tốt. Còn nếu như bây giờ mà con mà thấy mình tự do, mình thoải mái một chút này thôi nhé, nhưng mà như chú sẽ áp lực suốt cả quãng đời còn lại của mình luôn. Đó, nhưng mà bạn trẻ thì không suy nghĩ nhiều như mình, mà nó nghe những cái câu giáo điều của mình, triết lý của mình nó cũng thấm nổi, và nó cũng mắc căn bản mà nó không trở lại được với con đường đúng. Như đứa trẻ nó phải lớn lên, phải đi đuổi sức theo một đứa trẻ, nó phải học được rồi trao dồi kiến thức, rồi nâng đỡ về tinh thần các kiểu, nó bị gián đoạn.
1: Em ơi, em Cát Tường nghĩ sao?
2: Cát Tường, em thì nghĩ đó là nhớ khi mà ở bên Việt Nam, hay là coi những cái video clip về hay là đọc những bản tin về các em, đôi khi thấy các em trẻ, các em nhỏ từ 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuổi đôi khi phải đi vác gạch để xây nhà đó, rồi vác những cái khối gạch cũng khá lớn so với cái cơ thể của các em, hoặc là các em đi bán vé số, rồi đi móc bọc ni lông để mà bán, để mới dồn lại để bán với nó. Thì các Tường luôn luôn nghĩ đó là không biết đó là cái tương lai của những em này sẽ ra sao. Theo cái nhận định của các Tường đó, thì đa số người Việt Nam mình đều thích đi học. Chỉ là câu hỏi là có đủ tài chính để mà đưa con mình vào trường hay không. Thì các em ở hộ nghèo, và như Minh Tâm có nói là các em ở những vùng đồng quê, hay là những vùng ngay cả những dân tộc thiểu số ở các vùng sâu xa đó, không có cái cơ hội đến trường. Mà chính cái nhà cầm quyền Việt Nam nó không có tạo cái cơ hội cho các em được đến trường. Cái đó là cái vấn đề mà các Tường luôn luôn nghĩ đó. Nếu mà một cái chính phủ mà nghĩ về tương lai của đất nước, hoặc là nghĩ về tương lai của các em đó, thì nên tạo cơ hội về tài chính, tạo cơ hội, nói chung tạo cơ hội để mà cho các em được đi đến trường. Và cái nhóm mà các cô nói đó là các trẻ em khuyết tật cũng đang phía sau. Bởi vì khuyết tật thì đa số người Việt Nam mình đều nghĩ là họ cũng có đi học cũng không làm được gì, thì tại sao phải đem họ đến trường. Khác với các Tường nhận định ở đây đó là khác như bên Mỹ đó, thì ngay cả những em bị tự kỷ, bị Down syndrome, hay là bị những cái khả năng mà khuyết tật khác đó, đều được đến trường. Và họ học được gì thì họ cứ học, nhưng mà nhà trường và chính phủ đó hỗ trợ họ để họ được cái cơ hội tiếp xúc với bạn bè, tiếp xúc với kiến thức, tiếp xúc với cơ hội để mà tiến lên. Và ngay cả khi các em khuyết tật này đó lớn lên mà có những em tự kỷ rất là nặng ha, vẫn được chính phủ bị hỗ trợ để đi làm, mà rất là tức cười là họ được trả lương, và họ chính phủ còn muốn thêm một người để mà giúp họ đi làm nữa, bởi vì cái quality of life ấy, cái giống như là cái cách sống á, để cho họ có cái
3: lượng sống
2: và chất lượng sống tốt hơn, và chính phủ Mỹ sẵn sàng trả tiền để mà cho nâng cấp cái chất lượng sống của những em khuyết tật này, mặc dù họ đi làm họ cũng không có đóng góp gì nhiều cho cái công ty đó, nhưng mà họ vẫn được cái cơ hội tiếp xúc và bước vào xã hội.
1: Thật ra đó, nếu mà nói thì mình nói chuyện chút xíu về cái hệ thống giáo dục ở bên ngoài ha, thì thực sự ra ở tại Hoa Kỳ ở đây nó có một cái dịch vụ nó gọi là ví dụ như em đó nó có những nhu cầu đặc biệt hoặc là nó gặp trở ngại ở trong trường học, nó có em đó có trở ngại về tâm lý hoặc là em đó có trở ngại về những cái khía cạnh mà em chậm phát triển hơn các bạn khác, hay là em có những khuyết tật vân vân, thì thường thường nhà trường phải gặp với lại thầy cô giáo và gia đình của em và có em nữa để mà lên một cái kế hoạch nó gọi là Individual Education Plan, tức là kế hoạch học tập cá nhân. Thì tại vì mỗi người có những cái nhu cầu đặc biệt riêng, thành ra là những cái kế hoạch học tập cá nhân đó được sự đồng thuận của các em, của gia đình và nhà trường cho, ví dụ cho cái em đó. Và với cái trong cái tinh thần như vậy thì là cô giáo cũng như nhà trường cũng như gia đình đi theo cái kế hoạch đó để đáp ứng những cái nhu cầu cá biệt của em hay những nhu cầu đặc biệt của em, để mà em có thể đi cùng chung song song với các bạn. Thì ở tại Hoa Kỳ nó có cái đó. Cái thứ hai, nó có một cái luật, nó gọi là luật 504, là cái luật mà những em nào mà nó có những cái trải nghiệm về trở ngại về tâm lý hoặc là có tâm bệnh nha, thì cái luật là phải làm những cái kế hoạch học tập cho các em mà nó cá biệt cho các em đó, để ví dụ như là cho các em nhiều thời giờ để làm bài hơn, hoặc là lúc mà trắc nghiệm hay làm những bài test đó, thì các em có giờ hơn, hoặc là những homework các em sẽ gửi đến thầy cô giáo với một cái thời gian chậm hơn các bạn khác, vân vân, hoặc là học trong lớp có thể là có người phụ trách, có những cái học tập gọi là những cái gia sư hoặc là những người dạy thêm, dạy kèm ở trong trường cho các bạn đó, để các bạn đi theo được với những người khác, vân vân. Thì nó có những cái ngay cả thậm chí là cái luật nữa, chứ không phải là và cái luật đó nó bắt buộc cái học khu đó, cái học khu hành chánh đó. Thường thường học khu ở đây thì nó có một số trường học khu trung học riêng, học khu tiểu học riêng, và bắt buộc học khu đó phải có những cái dịch vụ để giúp cho cái học sinh đó. Và bên cạnh đó thì ngay cả những em mà nó gia đình nghèo quá đến cái tình trạng mà các em không có nhà cửa để ở, thì học khu cũng có những cái dịch vụ liên hệ với những cái dịch vụ xã hội để tìm nơi ở tạm trú cho gia đình đó hoặc cho các em đó, để cho các em tiếp tục đi học, ngay cả phương tiện để các em đi đến trường. Thì đây là mình đang nói, đây là những cái nỗ lực rất là nhân văn để mà giúp cho trẻ em không phải lao động. Trẻ em cái tuổi còn nhỏ, thường các em 16 tuổi trở lên có thể đi làm rồi, nhưng mà các em đó các em vẫn phải đi học toàn thời, rồi cái đi học cái làm đó là làm cuối tuần hay này kia thôi. Nhưng mà một cái đặc biệt nữa đó là mình thấy ở bên Bắc Âu á, thì không, các em không có phải học nhiều giống như là ở bên các nước Á Châu của mình đâu. Nhưng mà khi mà đi thi trên thế giới thì các nước Bắc Âu, đặc biệt là Phần Lan, vẫn là đứng đầu tiên trên thế giới. Nó không có cái áp lực mà mình biết là có nhiều em ở Việt Nam qua đây, khi mà gặp mà mình trị liệu về tâm lý, các em nói là các em không có giờ để vui chơi, các em đi học cả ngày luôn, rồi tối đi học, rồi cuối tuần đi học, rồi cuối tuần là thêm những cái lớp học khác về về âm nhạc hay là piano hay là học võ học này kia. Tức là nó rất là khăng khít trong cái thời khóa biểu của các em, nó rất là khít, rất là dày đặc, và các em cũng không có giờ nhiều để đi chơi vui chơi với cha mẹ hoặc các bạn đồng lứa vân vân. Và mình đã từng gặp các em nó có những cái tần suất làm việc như vậy, học tập như vậy, từ ở Việt Nam đi qua bên Hoa Kỳ này cũng y chang như vậy, và các em rơi vào cái tình trạng trầm cảm là tại vì các em không có cái hóa chất não trạng phấn chấn đó để mà nó xoa dịu những cái căng thẳng của mình. Và thường thường hóa chất mà làm cho các bạn phấn chấn là khi các bạn được ca, được hát, được vui, được giỡn, được đùa, được ăn chung với những người bạn đồng lứa, được đi chơi hay là được an ủi, được vấn an từ trong gia đình, được có những cái niềm vui. Những cái niềm vui của tuổi trẻ thực sự đó là những cái liều thuốc chữa lành cho những cái căng thẳng của các bạn. Nhưng các bạn không có cái đó thì mình ở bên Bắc Âu là các bạn không có homework, không có bài tập gì về nhà nhiều, và người ta chú trọng khía cạnh mà các bạn dành thời giờ với những bạn đồng lứa và gia đình để mà các bạn phát triển toàn diện hơn. Và ở bên Bắc Âu thì một cái nữa là thầy cô giáo là phải có những trường hợp, có những cái địa phương là thầy cô giáo phải có thạc sĩ về tâm lý học để mà cùng với cái bằng để dạy học, để mà có thể hiểu được vấn đề tâm lý và giúp cho các cái vấn đề tâm lý của các bạn được an toàn. Thì nói như vậy để thấy rằng là mình nó có nhiều những cái phương cách mà nếu mà một xã hội mà người ta đầu tư vấn đề giáo dục và bỏ vào những cái ngân khoản về giáo dục và đập ra những cái dịch vụ hỗ trợ cho các bạn, các em học sinh và gia đình thì nó sẽ giúp cho cái xã hội đó, các em được cái cơ hội đồng đều để mà phát triển cái tiềm năng của mình. Thì hình như là có một cái câu hỏi từ một cái người đang theo dõi là chị Thanh Nhàn đó, để cái câu hỏi đặt ra là nếu xã hội chưa thể cho các em một cái môi trường sống tốt thì ít nhất trong gia đình chúng ta có thể làm gì để giúp các em vượt qua những khó khăn mà các em phải chịu đựng ngoài xã hội. Thì cái câu hỏi này thì cái người theo dõi này, chị Thanh Nhàn, muốn đặt riêng cho chính mình để làm trong cái nghề về tâm lý trị liệu. Câu hỏi rất là hay. Thực sự ra đó, ngày hôm nay nghiên cứu cũng cho thấy rằng cái sức khỏe tâm lý của các em nó phụ thuộc từ cái đời sống gia đình là căn bản nha, là quan trọng nhất. Nhiều khi có nhiều người nói tôi tại vì bạn bè hư, tại vì xã hội thế này, xã hội thế kia nên con tôi mới bị như vậy. Nhưng mà không, thật ra cái ảnh hưởng về tâm lý của các bạn, của các em trẻ em học sinh đó là đến từ gia đình là căn bản, là quan trọng nhất. Thật ra khi mà một cái xã hội nó như thế thì làm sao để mình làm một cái nơi an toàn cho các em. Thường thường các trẻ em học sinh hay nói cái điều này và muốn chia sẻ lại với quý vị luôn á. Đây là những bạn từ Việt Nam qua đây ha, và những bạn sống ở nước ngoài một thời gian ngắn thì các bạn cũng hay thường nói như thế này. Các bạn nói là thực sự cái mà em mơ ước á, con mơ ước đó là được chấp nhận là mình, được chấp nhận là mình và không phải bị so sánh được so sánh với con của những các bác, các chú, các cô của người khác, hay là của trong họ hàng, hay là ngay cả bị so sánh ngay cả với anh chị em, ngay cả trong gia đình. Các bạn thực sự rất là muốn được chấp nhận là mình và không bị so sánh như vậy. Các bạn được muốn được nhìn thấy mình là mình, không có phải giống ai hết, và mình có những cái tiềm năng riêng. Có nhiều khi mình không có học giỏi toán nhưng mà mình có những cái đam mê về những cái điều khác mà có thể có những cái cơ hội phát triển ở cái khía cạnh đó. Các bạn rất muốn được chấp nhận là mình. Cái thứ hai mà các bạn trong gia đình mà các bạn cảm thấy là cái sự mà kỳ vọng của cha mẹ mà đôi khi không có nhìn ra được những cái điều mà các bạn có và chỉ muốn các bạn có những điều mà cha mẹ muốn các bạn có. Và điều đó đối với các bạn nhiều khi các bạn nói là nhiều khi nó không tưởng luôn á, và các bạn bị cái áp lực rất là lớn và mình không biết bao giờ mới là đủ, không bao giờ mình cảm thấy là mình đủ hết, mình không làm đủ, mình chưa tốt đủ. Và những cái mặc cảm đó làm cho các bạn mất cái hy vọng ở bản thân và đôi khi đưa đến cái sự nghĩa là căng thẳng và chán nản và tuyệt vọng. Thì ở bên cạnh nữa là các bạn nói là rất là cần sự an toàn ở trong gia đình. Khi mà có những cái cãi vã to tiếng, những cái áp lực rồi hay cả về vấn đề mà cãi nhau rồi vấn đề tiền bạc rồi chửi bới lẫn nhau, hay là những cái hoặc là cái sự mà cha mẹ đối xử với nhau rồi cha mẹ đối xử với các bạn nữa, cái sự tử tế, cái sự an toàn và cái sự hiền hòa ở trong gia đình thì đối với các bạn nó cũng là một cái điều làm cho các bạn cảm thấy an tâm để mình đi học. Và khi mà mình về nhà, có những bạn mà cảm thấy ở trong nhà mà không an toàn, các bạn không muốn về luôn, không còn cảm thấy là cái máy ấm mà mình có thể về, các bạn căng thẳng từ trong gia đình. Rồi, và quý vị biết là khi mà một cái não trạng mà mình bị căng thẳng, cái phần não mà về cảm xúc mà bị căng thẳng thì bị quá tải á, thì cái phần não trên đằng sau cái trán là những cái nơi mà nó có cái chức năng để mà học tập, thu thập những cái kiến thức mới, tiết chế cảm xúc của mình, có những cái tác quan tích cực về cuộc sống vân vân. Thì cái não trên đó, những cái chức năng như vậy nó bị đóng sập lại khi mà mình bị căng thẳng quá, bị cảm xúc, hoặc là mình không cảm thấy an toàn, hay mình bị áp lực lớn quá. Bởi vậy nên những bạn mà trong gia đình mà bị tan vỡ, hoặc là gia đình không có yên ấm, hoặc là các bạn luôn luôn bị cảm thấy đe dọa về tinh thần qua cái sự bạo hành, hay là về chửi bới, hay là dùng những cái ngôn ngữ nặng nề vân vân, thì các bạn đó rất là khó khăn trong việc học tập nha. Không phải là vì các bạn không thông minh đâu, các bạn rất là thông minh, nhưng mà cái khả năng tập trung và cái khả năng thu thập và khả năng giữ lại những cái gì mình có thể học được, nhớ lại những gì mình có thể học được vân vân á, nó bị mai một khi mà mình sống trong một cái gia đình không an toàn, không có được an toàn về mặt tâm lý. Thì hy vọng là cái câu trả lời của mình qua những cái điều chia sẻ của các bạn trẻ đó, hy vọng là nó đáp ứng được cái câu hỏi của cái quý vị đang theo dõi chương trình livestream của Chuyện Đời Thường của Diễn đàn Ước Mơ Việt Tân. Không biết là các bạn có cái gì đóng góp thêm cho phần này không, trước khi mình qua một cái câu hỏi kế tiếp.
2: Dạ, dạ không.
1: Ok. Như vậy thì mình nói về học đường, mình nói về nhà trường, nhưng mà theo các bạn thì ngoài cái kiến thức và điểm số thì học sinh, trẻ em Việt Nam chúng ta cần được học và được trao những cái điều gì nữa? Hay là chỉ những cái kiến thức về về toán học, về sinh vật học, về chính trị học, về những cái nó mang tính kiến thức như vậy? Thì các bạn, theo các bạn thì trẻ em học tập, học sinh Việt Nam còn cần được trao đời những cái điều gì nữa để mà có trở thành một cái con người, mình không phải chỉ thành công mà là mình thành nhân nữa? Thì theo các bạn thì các trẻ em học sinh Việt Nam cần được trao thêm điều gì?
0: Em xin trả lời câu hỏi.
1: Dạ,
0: để mà nói được trao dồi cái gì á, thì em xin bổ sung một cái mà thiếu sót, mà giống như những cái ước mơ, mà những cái gì mà mình nhìn thấy đó, là cái phản xạ, cái sự phản biệt của một trẻ không có. Ở Việt Nam giống như là nó có cái áp đặt, nó có cái lệ thói rằng là người lớn là nó đúng, mà người nhỏ là không bao giờ được đúng. Lớn thì không bao giờ sai, mà nhỏ thì không bao giờ được đúng. Cho nên là cái sự áp đặt đó nó làm cho một đứa trẻ bị thụ động. Vô trường phải ngồi co ro, rồi những cái suy nghĩ của những đứa trẻ đó thì được bị cho là ngờ ngợt, hay là nó không cần thiết phải nghe đó, thiếu sự lắng nghe, thiếu sự chia sẻ. Đó là một cái rào cản lớn nhất cho một thế hệ, cho một cái nền giáo dục. Nó không có tạo cho người ta được cái sự phản biện, không có cho con người ta được cái cơ hội để có thể thể hiện và chứng minh bản thân mình.
2: Theo các Tường nghĩ đó, giống như lời chị Xuyến và Minh Tâm có nói đó, thì các Tường nghĩ ngoài những điểm số, những thành tích, thì thực ra đối với các Tường á, điểm trong trường á, nó chỉ thể hiện một phần nào đó của sự thành công thôi, nó không phải là đa số. Thí dụ như trẻ em á, muốn có một cái tương lai sống vững vàng và trưởng thành tử tế, thì các Tường nghĩ đó là chúng ta cần phải, trẻ em cần phải được trao cái quyền đó là được là chính mình, giống như chị Xuyến nói đó, và được lắng nghe từ cha mẹ, từ gia đình, từ thầy cô về những cái ước mơ của họ, được lắng nghe đó là và được nói không nữa. Tất nhiên là nếu mà cha mẹ muốn con học bác sĩ, kỹ sư mà đứa nhỏ thật sự không thích, chứ không phải nói là không có khả năng, cái khả năng là mình còn tùy thôi. thì cha mẹ cũng nên lắng nghe, và trẻ em cũng cũng nên có cái quyền là nói chuyện lễ phép với cha mẹ là con không thích cái ngành kỹ sư đó, ví dụ như vậy. Với lại một điều nữa các từng nghĩ đó là trẻ em cũng cần được cái quyền là thất bại. Tuy nhiên nghe thì kỳ, nhưng mà có nhiều em đó, người ta nói là mỗi lần mà mình thất bại đó là mình cũng học được một cái bài học nào đó để mà mình có thể biết là mình lựa chọn sai lầm, hoặc là mình nói chung đó là các người nghĩ đó là trẻ em khi họ ước mơ một điều gì mình nên cho họ cơ hội để thực hiện cái đó, cho dù cho dù mình biết đó là cái đó nó không có thành công, nhưng mà ít nhất là họ biết nó là cái họ ít nhất là họ thỏa mãn được cái ước mơ của họ. Và có một câu chuyện mà các tường muốn kể, đó là khi mà các tường học đại học xong đó thì có volunteer, hay là trong đại học có volunteer cho một một bệnh viện, thì có một bác đó volunteer đi làm thiện nguyện chung đó, thì có kể là con trai của bác đó là không bạn cái bác nó kêu người con trai là nên học bác sĩ đi, hoặc là học những cái ngành nào mà ra trường đó là có cái công việc vững vàng. Thì đứa nhỏ con trai của bà, của cô đó không có chịu, và đi học là ngành xã hội học gì đó ở Princeton, đại học Princeton ha, ra trường rất là cao, nhưng mà ra trường rồi không kiếm được việc. Và lúc đó đó người con trai đó chấp nhận với người mẹ mình đó là cái bằng của họ đó học á là họ đã sai, và họ quyết định đi trở ngược lại để học thêm ngành y. Và thì các đường nghĩ đó là đứa trẻ cũng nên cho cái cơ hội để thực hiện cái ước mơ của mình và cái quyền được thất bại. Dạ.
1: Cảm ơn các Tường. Có một vị đang theo dõi có hỏi cái câu hỏi là ở Việt Nam có cái luật để mà bảo vệ học sinh tại học đường và không cho phép cái việc phân biệt đối xử hay không? Thì thật ra là ở Việt Nam có cái có pháp luật Việt Nam quy định chống kỳ thị, phân biệt đối xử và bảo vệ quyền học tập của trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật tại trường học nha. Có luật người khuyết tật vào năm 2010, điều 14 là ngâm cấm cái sự kỳ thị và phân biệt đối xử với những người khuyết tật ha. Rồi điều 27 cũng là quy định quyền được học tập phù hợp với nhu cầu khả năng, và dùng những cái ngôn ngữ của người khuyết tật, những cái ký hiệu khi cần, và cái vấn đề giáo dục hòa nhập để cho những người có nhu cầu đặc biệt ha. Thì có luật giáo dục luôn, và đặc biệt là luật trẻ em 2016 cũng quy định là trẻ em khuyết tật được các quyền của trẻ em và quyền của người khuyết tật, trong đó có hỗ trợ trong giáo dục. Nhưng mà cái vấn đề còn lại đây là có luật nó không có đồng nghĩa là nhà trường hay là mọi nơi có thể thực hiện đầy đủ để mà tiếp cận và giúp đỡ cho những cái trường hợp đặc biệt mà cần cái sự giúp đỡ đặc biệt. Và nếu như vậy thì gia đình sẽ làm gì? Thì có lẽ là gia đình cũng sẽ cần viết cái văn bản và đưa lên cho nhà trường, và nếu mà không có đáp ứng thì cũng phải đưa cái vấn đề này ra những cái cơ quan quản lý giáo dục địa phương. Thì có luật là một chuyện, và thực sự thi hành cái luật đó lại là một chuyện khác. Và ngày nay đó, cái vấn đề khuyết tật nó không nằm ở cái chỗ và về thể chất nữa, hoặc là bị khiếm thị, hoặc là bị khuyết tật về chân tay vân vân, nó còn có khuyết tật về tâm lý, khuyết tật về cái khả năng học nữa. Ví dụ như là có những bạn, các bạn có thể đọc nhưng mà cái chữ các bạn đọc nó đi ngược lại, nó sắp xếp ngược lại, thì các bạn nó gọi là dyslexia đó. Thì hay là những bạn mà có thể là bạn khuyết tật về vấn đề điểm số vân vân, mà nhiều khi ở tại các cái quốc gia mà họ có đầu tư nhiều về giáo dục á, họ chẩn định các bạn này coi có về nó gọi là learning disorder, tức là cái bệnh về học tập hay không, có những cái tâm bệnh về học tập và tiếp thu, mà không phải là vì các bạn dở, không phải là các bạn không có thông minh, nhưng cái não trạng của các bạn cái sự cấu trúc não trạng nó đưa đến cái tình trạng là các bạn đọc, các bạn không có đọc chữ giống như người khác, mà cái chữ nó bị rối. Nó bị rối và nó sắp xếp không có thứ tự giống như là một cái người bình thường, hoặc là những cái con số vân vân. hoặc là các bạn có những bạn mà bị tăng động nhiều thì các bạn đó không có tập trung để mà giữ lại những cái tin tức mà mình học được hoặc là tiếp thu được một cách nó có hệ thống vân vân. Thì ngày hôm nay người ta xem đó là những cái đa dạng về khía cạnh con người mà xã hội sẽ cần phải đáp ứng cái sự đa dạng đó, chứ không phải là phạt, không phải là nghĩa là làm tổn thương những người có những cái sự đa dạng mà họ sanh ra là nói như vậy rồi, chứ không phải là tại vì họ học dở, không phải là tại vì họ không thông minh, không phải là các em đó là bị vấn đề gì cả. Thay vì phạt, thay vì phán xét các em, thay vì phải cho những em những cái nhãn hiệu tiêu cực để mà làm dìm cái chất lượng đời sống của các em, thì chúng ta một cái xã hội mà văn minh đó, mà có nhân văn, thì chúng ta phải tìm hiểu để mà đáp ứng những cái đa dạng đó. Thì đây là cái điều mà muốn chia sẻ với lại quý khán giả về khía cạnh mà về giáo dục và hệ thống giáo dục. Thì tụi mình có khoảng chừng 10-15 phút nữa thôi, thành ra là mình sẽ đi tới những cái câu hỏi kế tiếp để mà mình bàn thêm ha. Một trong những cái mọi người quan tâm nữa là rất là thương thế giới giáo chức Việt Nam, giáo viên Việt Nam, tại vì có nhiều thầy cô là phải đi dạy thêm rất là nhiều mới đủ để mà trang trải cái đời sống gia đình, nhất là nếu mà có gia đình có con rồi còn phải lo cho cha mẹ già vân vân. Tại vì ở xã hội Việt Nam thì cái khía cạnh mà cái safety net á, có nghĩa là cái mạng lưới dân sinh để mà quyền lợi dân sinh á, để mà bảo vệ cho trẻ em khuyết tật hay là những người già neo đơn vân vân á, thì nó cũng không có mạnh và không có phổ biến nhiều, thành ra là nhiều gia đình còn phải nuôi cha mẹ rồi già rồi đủ thứ hết, thành ra là cái áp lực rất là nhiều cho thầy cô giáo luôn. Thì hôm nay cái câu hỏi mình đặt ra là giáo viên cần được hỗ trợ như thế nào và gia đình để mà có thể làm được cái công việc dạy trẻ của mình, và gia đình sẽ cần hỗ trợ hợp tác với nhà trường ra sao để mà nó có một cái đó là có một cái mạng lưới mà giúp cho các em, chứ không phải là nhiều trường hợp đó là cứ thảy các em lên trường rồi là để giáo viên lo hết từ A tới Z, còn nhiều khi là cha mẹ lo kiếm sống cơm áo gạo tiền, đôi khi cũng phải phủi tay trong cái vấn đề mà giáo dục con của mình luôn. Thì các bạn nghĩ sao?
2: Các từ xin được trả lời trước nha. Theo các từ nghĩ đó, chính phủ Việt Nam nên có nhiều hỗ trợ và đầu tư vào giáo dục. Thí dụ như giáo viên đó, hiện giờ giáo viên Việt Nam có rất là nhiều người cũng dạy thêm chỉ để đủ cái tiền sống cho họ đó. Thành ra có thể theo các từ nghĩ đó thì đầu tư vào giáo dục rất là nhiều khía cạnh, nhưng mà trong đó là tăng lương cho giáo viên để mà ít nhất là họ đủ sống được, để mà họ không có bị stress đó, bị áp lực về kinh tế. Và thứ hai đó là ngoài cái chuyện mà đầu tư vô tiền lương của giáo viên thì có thể đầu tư thêm là cho giáo viên đi học thêm những cái lớp về tâm lý trẻ em, hoặc là có những chuyên viên về tâm lý trẻ em trong nhà trường để mà chỉ dẫn thêm, để mà người giáo viên đó có thể hiểu được cái tâm lý của trẻ em, các em học sinh là như thế nào. Ngoài ra đó thì các tường nghĩ đó là gia đình đó cũng có thể làm việc chung với lại giáo viên để mà có những em mà cần hỗ trợ thêm ngoài những cái lớp học bình thường đó, thì nếu mà cần hỗ trợ thêm thì gia đình có thể lên kế hoạch để mà đẩy cái năng suất học hơn nữa, hoặc là đôi khi em đó bị một số cái vấn đề tâm lý mà ngay cả mà giấu gia đình đó, mà đôi khi chỉ thầy cô mới biết, thì thầy cô có thể làm việc với cha mẹ để mà hiểu tại sao một em học sinh không thành công trong trường học. Thì cái đó là cái suy nghĩ của Thái Tường nha.
1: Em nghĩ sao Minh Tâm?
0: Em thì không có chuyên về cái thầy cô giáo nhiều lắm, nhưng mà thực ra cuộc sống khi mà người ta chú trọng vào giáo dục á, thì người ta phải có một cái tầm nhìn là cái người gieo con chữ, cái người gieo kiến thức, nó phải là một cái ngành nghề rất là quan trọng. Không đánh đồng họ với các ngành nghề khác, cũng như những cái ưu ái, những cái đặc biệt, những cái khuyến khích để mà người ta đầu tư nhiều hơn về cái việc dạy và học hơn á, là phải là cái nghề mưu sinh để kiếm tiền. Nó cao cả lắm, nó thiêng liêng vô cùng. Em nhớ ngày xưa kia thầy cô giáo được tôn trọng rất là nhiều, còn bây giờ giống như là một cái ngành nghề, giống như là mỗi nghề giống nhau thôi. Rồi đến trường thì dạy theo cái sự sắp xếp của giáo dục, mà năm này thì khác, mà năm sau thì khác, năm kia thì khác nữa. Có nghĩa là kiến thức của thầy cô giáo học rồi, không biết năm sau rồi có áp dụng được đi dạy cho thằng lớp trẻ hay không, hay là họ vẫn phải đi học á. Thì cái câu chuyện ở đây em muốn bổ sung thêm đó là tại sao ngày xưa kia mình nhớ là tiểu học hoặc là trung học gì đó thì cứ học một buổi sáng hoặc buổi chiều mà kiến thức rồi mọi việc nó vẫn chơi vẫn tốt thôi. Sao bây giờ mà một người phụ huynh hàng nàng rằng là sáng sớm 7 giờ phải đưa tiểu học đi, 8 giờ lại đưa trung học đi, hai cái múi giờ, thậm chí là lớp 2 và lớp 4 thôi, lớp 5, lớp 6 thôi, và nó trái hai múi giờ mà cách nhau có hồ, cho nên cha mẹ chạy như con thoi. Nếu như nhà mà có hai đứa trẻ đi học hoặc một đứa trẻ thôi thì một người lao động chính phải ở nhà đưa và rót và rước và đón. Thế mình suy nghĩ rằng là ngày xưa kia đầu tư một con chữ nó đơn giản, thế đầu tư con chữ là cho trẻ học để biết được cuộc sống, biết được cái sự giáo dục yêu thương và là nhân văn. Còn bây giờ không biết đi học kiểu gì mà làm cho đầy dẫy sự áp lực cả về học sinh lẫn phụ huynh lẫn cả giáo viên, áp lực đủ kiểu hết. Mà không biết kiến thức học gì, rồi nó lại quay qua là bạo lực học đường, rồi những đứa trẻ lại có sự ngỗ ngược rồi. Đó thì mình suy nghĩ là có dạ
1: anh Minh Tâm nói tiếp đi chị, tại vì chị có một cái điều mà Minh Tâm nói mà chị muốn nhân tiện chị hỏi luôn, giờ mình cũng sắp hết đó, chị muốn hỏi luôn đó là làm thế nào để mình chuyển từ cái giáo dục nặng nề trong cái áp lực sợ hãi thành tích và vâng lời thôi sang một cái giáo dục mà nó nuôi dưỡng cái sự tự tin, trách nhiệm, đặc biệt là lòng nhân ái, cái sự đồng cảm với đau thương của người khác, làm sao mình chuyển được chị? Nhân tiện là chị hỏi em luôn rồi xong sẽ mời các cường nha.
0: Dạ, em sẽ trả lời câu hỏi của chị. Bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm rồi họ làm cái giáo dục? Cái giáo dục nó ra như vậy. Họ đặt để trong đầu của người ta về thành tích, về điểm số, thậm chí họ đặt để vào ngành nghề nữa. Họ phân biệt về ngành nghề là con tôi đậu trường này và nó học ngành kia và nó sẽ làm ông nọ bà kia. Họ không có tôn trọng được cái đa dạng ngành nghề và đa dạng con người, giống như là họ muốn con người phải gặp khuôn là con người một là một, là bản sao phải giống bản trước và nọ kia phải khuôn rập như vậy. Họ không tôn trọng cái sự đa dạng. Giống như chị nói, em rất là thích rằng là mỗi một đứa trẻ, mỗi một con người nó phải khác biệt, nó là một cá biệt, nó phải nhân bản mà nó phải làm đa màu sắc, đa sự lựa chọn và cảm xúc nữa. Còn người ta bị đóng khung hết mà cái nào cũng phải vuông mà cái nào cũng phải tròn. Đó là một dạng áp lực mà xã hội nó đã hằn sâu vào mấy chục năm nay. Cho nên giáo dục nó thay đổi từ cái ý thức, mà ý thức nó phải từ nhà trường mà ra nữa. Cho nên con người ta phải thay đổi nhiều và từ giáo dục nó phải cho con người ta biết về cái dạy những đứa trẻ nhỏ, nó phải tôn trọng, nó phải biết chấp nhận và nó phải biết biện luận, nó cũng giống như phải biết nói không và gật đầu, biết cảm ơn. Thì em cũng bổ sung thêm cái câu hỏi của vị thính giả nãy nói về cái vấn đề gia đình, giáo dục, nhà trường, giáo viên và gia đình, nó hình thành nó một xã hội. Em xin hết.
2: Theo các tường nghĩ đó, thay vì giống như hồi nãy Minh Tâm có nói là sách giáo khoa hiện giờ đó là có những cái bài nó không có được nhân văn, Thì các trường nghĩ đó, một cái cách mà để thay thế sự sợ hãi của học sinh, thì mình có thể, Bộ Giáo dục của Việt Nam có thể đem những câu chuyện nhân văn vào dạy trong học đường, và cũng dạy cho học sinh biết cái tinh thần trách nhiệm. Ví dụ như đó, có những câu chuyện như là những quyển sách như là Tấm Lòng Cao Cả, có rất là nhiều câu chuyện nhỏ trong quyển sách đó, có những cái rất là nhân văn, và những bài thơ cũng rất là nhân văn của những cái tác giả khác, có thể dạy cho học sinh trong học đường, để mà mình đem cái sự nhân văn đó vào học đường, và mình cũng thể có những cái lớp mà dạy cho trẻ em biết lễ phép là như thế nào. Các trường rất là thích đó, là khi nhỏ ba mẹ đó là dạy đó là khi mà đi về thì chào ông bà, chào cha mẹ. Và có những cái bài học như là khi mà thấy đi xe bus đó, thấy phụ nữ mang thai thì mình không có chỗ ngồi thì mình đứng lên để mình nhường chỗ cho họ. Thì đó là những cái sự nhân văn mà có thể dạy, đem cái lễ giáo để mà dạy lại trong trường, và đem những cái ví dụ, những câu chuyện mà nhân bản để mà cho trẻ em được đọc, được trải nghiệm. Và khi mà họ đọc được những cái câu chuyện tốt như vậy thì họ nói tại sao mình không làm như vậy, thì bắt đầu họ sẽ thực hành theo. Thứ hai đó là cái tinh thần trách nhiệm, thì các từ nghĩ đó, trong cái này có thể thực hành được trong gia đình và trong học đường. Thay vì đó học sinh làm sai thì bị trừng phạt và học sinh sẽ sợ hãi, nhưng mà mình phải hỏi đó là cái sự trừng phạt đó là sẽ mang được cái mục tiêu như thế nào, là để cho học sinh sợ hãi hay là để cho họ biết đó là tại sao cái lỗi sai của họ là như vậy, và cái lỗi sai đó nó ảnh hưởng đến những ai, để họ có cái tinh thần trách nhiệm hơn trong tương lai khi mà hành xử một việc gì đó là họ nghĩ họ sẽ đau lòng, họ sẽ làm đau lòng những ai, thì có thể nó sẽ giảm bớt được những cái việc mà bạo hành trong học đường hoặc là sự sợ hãi.
1: Cảm ơn Khánh Tường, cảm ơn Minh Tâm. Khi mà các bạn chia sẻ thì mình cũng nghĩ tới cái khía cạnh là, các bạn biết không, nghiên cứu ngày hôm nay vẫn cho thấy rằng cái sự làm gương á, nó ảnh hưởng cái người trẻ rất là nhiều ha. Người ở đây ai làm gương? Cha mẹ làm gương, thầy cô giáo làm gương, những người lớn trong cuộc đời của các bạn làm gương. Nếu mà làm gương của cái sự đồng cảm, của cái lòng nhân ái, của sự tôn trọng bản thân, vân vân, thì các bạn cũng sẽ học được điều đó. Các bạn biết không, ở bên Bắc Âu á, ở các cái quốc gia đó thì người ta đưa cái kỹ năng gọi là kỹ năng đồng cảm vô trong cái chương trình giáo dục, và các bạn đó học cái kỹ năng đồng cảm đó và thực tập kỹ năng đồng cảm đó ngay từ ở thời tiểu học, và nó trở thành một cái cách, nghĩa là những cái bài học chính, nó cũng quan trọng bằng học toán, học văn hay là hơn nữa. Thì người ta đặt cái điều này rất là quan trọng, cái kỹ năng đồng cảm. Và cái kỹ năng thứ hai các bạn nhỏ học đó là kỹ năng điều hòa, tiết chế cảm xúc bản thân. Cái khả năng để mà tự điều hòa, tự tiết chế cái cảm xúc của mình, để mà mình trở thành một cái người an toàn cho những người khác và cho chính mình nữa, thì họ cũng đưa cái kỹ năng đó vào. Và thậm chí có những nơi người ta đưa vào cái thực tập thiền á, nhưng mà thiền theo không có tính cách tôn giáo, nó theo tính cách khoa học, để cho các bạn, cho cái não trạng của các bạn nó được quân bình trở lại, để các bạn có thể học tập và tiếp thu nó cao hơn. Và có những nơi ở bên Anh đó, là các bạn có những trường học, không có thể là không hay tất cả các trường học, nhưng mà có những cái trường học đó là các em tập tịnh tâm á, tập thiền á, từ cái lớp mẫu giáo. Các bạn bao nhiêu tuổi thì các bạn tập bấy nhiêu phút, các hạn các bạn 5 tuổi thì các bạn sẽ tập thiền tịnh tâm 5 phút, các bạn 8 tuổi thì các bạn trong cái lớp đó, nếu là các em 8 tuổi thì sẽ tập thiền tĩnh tâm 8 phút, để mà các em quân bình cái não trạng của mình, và cái não trạng nó không có tiếp xúc với áp lực hết ngày này qua ngày khác, mà nó không có cái cơ hội để mà nó phục hồi. Thì cái sự mà mình phục hồi sau áp lực, phục hồi sau căng thẳng để trở lại cái trạng thái quân bình cho cái não trạng của mình, nó cũng giúp gia tăng hệ thống miễn nhiễm, gia tăng khả năng tiết chế cho bản thân và khả năng tiếp thu học tập trong đời sống. Thì đây là những cái mà mình nghĩ, nếu mà nói về khía cạnh mà tạo tự tin, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái, thì đây là những cái kỹ năng mà mình nghĩ trong giáo dục rất là cần ha. Thậm chí có mình có xem những cái tài liệu của các cái quốc gia Bắc Âu á, có những bạn học chỉ học lớp 5, lớp 6 thôi mà các bạn có thể nói về cái não và cái cách các bạn khi mà các bạn tập những cái này thì nó ảnh hưởng cái não của các bạn như thế nào. Các bạn nói văn vách, nói văn vách, và các bạn có một cái kiến thức để làm chủ bản thân của mình qua cái những cái kiến thức rất là cần thiết, và không phải chỉ kiến thức mà là thực tập. Các bạn thực tập liên tục. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng được biết là một số trường tại Hoa Kỳ này họ cũng đưa vấn đề mà thiền và tĩnh tâm vào học đường để cho các bạn đó có thể tiếp thu học và làm bài tập đó, cũng như là làm test, làm check, thử nghiệm những cái bài test trắc nghiệm á, còn tốt hơn nữa. Thì đó là một số điều mà mình nghĩ nó quan trọng ha. Để mình đóng cái buổi ngày hôm nay thì mình muốn hỏi các bạn nữa là nếu mà các bạn muốn thấy một cái thay đổi nào đó trong cái hệ thống giáo dục Việt Nam thì theo các bạn thì ít nhất là một điều là các bạn thấy là điều gì trước tiên ha, và theo các bạn thì một cái hành động nhỏ mà chúng ta mỗi người công dân Việt Nam, mỗi người là người Việt Nam mình có thể làm đó để mà ươm mầm xanh và để giữ gìn, bảo tồn và giúp phát triển mầm xanh ở Việt Nam, thì một cái hành động nhỏ mỗi chúng ta có thể làm là gì? Mời Minh Tâm.
0: Dạ. Tôi nghĩ là khi chúng ta muốn thay đổi thì trước nhất phải biết phản biện, biết nói. Muốn cho đứa trẻ giống như mình đó là giống như tấm gương, phải biết phản biện và cho người khác có cơ hội phản biện và biết nhìn nhận rõ cái sự thật để sửa, để nhìn nhận đúng và sai. Thì em xin trả lời câu hỏi mà nãy em vừa quên mất, đó là các bạn hỏi là có luật hay không. Việt Nam có rất là nhiều luật, giáo dục có rất là nhiều luật, nhưng mà ai là người thực thi và ai là người để giám sát cái luật đó được thực thi hay không á thì mới là quan trọng. Cái luật gì cũng có hết trơn á, luật gì cũng có, nhưng mà họ không áp dụng, hoặc là không áp dụng triệt để, hoặc là để không có ai để bảo vệ cái luật đó. Đó là một vấn đề lớn mà nếu như không thay đổi được cái điều đó thì chúng ta sẽ không thay đổi được gì cả.
2: Rồi, cảm ơn dạ, Cát Tường. Cảm ơn chị Xuyến. Cát Tường thì nghĩ đó là nếu mà Cát Tường có thể thay đổi được đó thì Cát Tường sẽ thay đổi một cái giáo dục sợ hãi như là hiện giờ trong Việt Nam đang có, bằng một cái nền giáo dục tôn trọng. Trẻ em nó không nên học vì sợ bị điểm kém, hoặc là sợ thầy cô, cha mẹ không vui lòng, hoặc là sợ bị so sánh với những em mà học giỏi hơn họ đó. Các em nó cần có được cái quyền tôn trọng, đó là quyền được có cái ước mơ, được hỏi là ước mơ của họ là gì, và có quyền mắc lỗi, tại vì ai cũng biết là mình mắc lỗi thì mình sẽ học được, mình sẽ đúc kết được những cái kinh nghiệm, trải nghiệm khác, nó đôi khi rất là giá trị cho cái tương lai của mình sau này. Và thứ hai là quyền có cái ý kiến khác với ý kiến của cha mẹ hoặc thầy cô. Và nếu mà Cát Tường có những cái hành động, một cái hành động nhỏ đó, thì Cát Tường được muốn, giống như chị Xuyến hồi nãy có nói là mình phải làm gương đó, thì Cát Tường nghĩ là Cát Tường cũng muốn làm gương cho các em. Như là qua cái cách mình nói chuyện, ví dụ như mình có thể nói chuyện bằng theo cái tính cách xây dựng hơn là chỉ là kiểm duyệt đó chị Sĩ. Không biết em nói vậy có
1: tuyệt vời. Cảm ơn hai bạn. Đối với mình thì cũng giống như các bạn, mình hay có những cái thay đổi mà mình thực sự nếu mà mình thấy được, đó là khi cạnh mà đưa cái kỹ năng đồng cảm và cái kỹ năng tiết chế điều hòa, tiết chế cái cảm xúc những giận buồn, buồn vui buồn giận hờn tức bực áp lực vân vân, những cái kỹ năng đó cho các em, và đặc biệt nữa là cái kỹ năng tĩnh tâm. Thì nếu mà một mình có thể bắt đầu bằng một hành động

0: và những cái nhìn, những cái hướng, những cái ý tưởng canh tân cho một cái khía cạnh về giáo dục cho tất cả, cho tất cả các em mầm xanh của Việt Nam mình. Cảm ơn các bạn đã đến đây. Xin mời các bạn có một lời chào trước khi mình chúng ta chấm dứt buổi nói chuyện ngày hôm nay.
1: Cát Tường xin chào quý khán thính giả ở diễn đàn Ước Mơ Canh Tân và chào chị Xuyến, chào Minh Tâm. Hẹn gặp lại các bạn ở lần sau.
2: Dạ, em cũng xin chào chị Xuyến, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả.
0: Nhưng mà cho chị cắt lời nha, trước khi tụi mình ngưng á, em có thể cho hai câu hát về nó liên hệ tới bài ngày hôm nay để mình đóng buổi ngày hôm nay luôn được không? Thay vì là chào rồi mình
2: em sẽ hát cái phần kết của một bài hát mà nó rất là an ủi nhé, được bao khô. Hãy lau khô cuộc đời em bằng tình thương lòng nhân ái của con người, và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim của người Việt Nam. Thì em xin nói thêm một lời cuối nữa, đó là thì mọi người chúng ta đã từng trải qua những thời trẻ con, thời đi học, chúng ta biết được áp lực như thế nào rồi, thì xin chúng ta hãy sửa sai cái đó lại bằng cách là hãy tháo cái rào cản để một mầm xanh nó phát triển tự do. Giống như một khúc của bài hát là khi nói về đời người tôi thường nhớ đến một rừng cây. Chúng ta nói đến rừng cây, chúng ta nên nhớ nó đã đa dạng phong phú, thảm thực vật thì nó mới là rừng cây. Mỗi cây nó có một màu sắc, một cách phát triển, một cái quả khác nhau, một hoa khác nhau. Không ai giống ai, không khuôn gặp gì cả. Đó mới là sự tự do, đó là một sự cởi mở để không còn một cái áp lực, một cái gì đè nặng để cho cái mầm xanh chúng ta nó bị ngằn ngàn và có thể bị gãy. Thì em xin hết ạ.
0: Cảm ơn.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thời giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555.

0: Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25, bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Phương Khanh kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Hai, ngày 28 tháng 9 năm 2026, đây là buổi phát thanh lần thứ 5.617 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình được mở đầu với phần tin tức, kế tiếp là chuyên mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế với phần phỏng vấn luật sư Nguyễn Văn Miễn. Sau cùng là phần bình luận của Đoàn Khôi, tựa đề Nghị định 367, xiềng xích mới, trói báo chí. Buổi phát thanh hôm nay để vinh danh anh Võ Ngọc Cư, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, Hoàng Ân và Bác Cơ mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
0: Các con ông Huỳnh Trương Ca bị công an ép viết đơn đấu tố cha là phản động. Như chúng tôi đã loan tin, trong hai ngày 24 và 25 tháng 9, công an tỉnh Lâm Đồng và Thành Hồ đã liên tiếp cưỡng ép vợ và các con ông Huỳnh Trương Ca lên đồn để tra khảo. Nói với đài Đáp Lời Sông Núi, cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Trương Ca cho biết công an đã ép các con ông viết đơn đấu tố cha mình là phản động. Ông Ca nói thêm, công an cấm vợ và các con tôi kể lại cho tôi nghe nội dung những buổi làm việc. Một trong những người con của ông Ca đã xin ông tha thứ vì quá sợ hãi nên phải làm theo lệnh của công an với hy vọng sẽ được yên thân trong những ngày sau đó. Ông Huỳnh Trương Ca, thành viên nhóm phổ biến hiến pháp, bị kết án 6 năm tù giam và 2 năm quản chế theo điều 117. Ông mãn án tù vào năm 2024. Trong thời gian quản chế, ông Ca đã rời khỏi địa phương. Theo lời ông Huỳnh Trương Ca, công an đã khủng bố, sách nhiễu và uy hiếp người thân là để truy tìm nơi ở hiện tại của ông.
2: Cảnh sát nước Anh bắt 5 nghi can gần căn cứ không quân Fairford. Cảnh sát Anh Quốc hôm Chủ nhật bắt giữ 5 người gần căn cứ không quân Rutherford ở miền Tây nước Anh. Sau khi nhận được tin báo 3 chiếc xe van khả nghi đang tiến về khu vực này, Fairford từng được Hoa Kỳ dùng làm căn cứ cho các phi vụ oanh kích Iran. Cảnh sát vũ trang đã bắt 5 nghi can và tạm giam họ vì tình nghi họ đang chuẩn bị hành động khủng bố. Bà Vicky Evans, một viên chức cao cấp của ngành chống khủng bố cho biết, cuộc điều tra vẫn còn ở trong giai đoạn sơ khởi. Nhà chức trách đã thiết lập khu vực an ninh rộng 400 thước quanh căn cứ và di tản cư dân địa phương, trong khi toán tháo gỡ bom tiến hành khám xét các xe van khả nghi. Có 85 căn nhà dân phải di tản. Chính phủ Anh trước đó đã cho Hoa Kỳ sử dụng các oanh tạc cơ đặt tại Fairport để tấn công các cơ sở hỏa tiễn của Iran. Được biết, Thủ tướng Albanese đã được thông báo về tình hình này. Các biện pháp an ninh cũng được siết chặt tại các căn cứ khác của Hoa Kỳ trên lãnh thổ Anh, kể cả Rutherford.
0: Nam Hàn điều tra vụ nổ mìn gần khu phi quân sự. Bộ Tổng Tham mưu Liên quân Nam Hàn hôm Chủ nhật cho hay quân đội Nam Hàn cùng Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc đã mở cuộc điều tra chung về vụ nổ mìn gần khu phi quân sự ngăn cách hai miền Nam Bắc Hàn. Cuộc điều tra diễn ra giữa lúc các dân biểu đối lập yêu cầu làm sáng tỏ về nguồn gốc vụ nổ. Toán điều tra gồm khoảng 40 viên chức đã khảo sát hiện trường vụ nổ xảy ra hôm 21 tháng 9. Quân đội cho hay sẽ tiếp tục truy tìm nguyên nhân và sẽ công bố kết quả sau khi cuộc điều tra hoàn tất. Trong khi đó, dư luận nghi ngờ trái mìn có nguồn gốc từ Bắc Hàn. 3 quân nhân Nam Hàn bị thương hôm thứ Hai trong lúc đang tuần tiễu tại khu vực này. Tổng thống Lý Tại Minh xác nhận vụ nổ do mìn gây ra. Các vụ nổ mìn vẫn thường xảy ra trong và quanh khu phi quân sự, nơi còn sót lại nhiều loại mìn cũ và cả những trái mìn trôi lạc. Báo chí Nam Hàn cho biết Bắc Hàn đã bắt đầu trở lại việc củng cố phòng tuyến từ tháng 3, kể cả việc gài mìn và dựng hàng rào.
2: À Vũ Hán tố cáo Hồi Quốc tiếp tay cho phiên quân. Bộ Quốc phòng A Vũ Hán hôm Chủ nhật loan báo quân đội nước này đã hạ sát 28 phiến quân và làm bị thương 32 tên khác tại tỉnh Nơ Tàn tại miền Đông. Sau khi một toán vũ trang gồm cả các phần tử thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo xâm nhập từ Hồi Quốc, A Vũ Hán tố cáo quân đội Hồi Quốc đã yểm trợ toán phiến quân này, phần lớn là cựu nhân viên an ninh của chính quyền A Vũ Hán trước đây. Kabul còn cáo buộc cơ quan tình báo Hồi Quốc đã huấn luyện và đưa các cựu nhân viên an ninh A Vũ Hán trở lại xâm nhập biên giới. Phía A Vũ Hán cũng phủ nhận mọi liên hệ giữa lực lượng an ninh của mình với vụ đụng độ tại Nơ Tàn. Biến cố xảy ra chưa đầy một tuần sau khi Hồi Quốc oanh kích lãnh thổ A Vũ Hán với lý do truy kích phiến quân. Phía Hồi Quốc bác bỏ mọi lời tố cáo, cho rằng A Vũ Hán không đưa ra được bằng chứng nào, và nói đoạn phim đang lưu hành chỉ là một cảnh dàn dựng. Phái bộ Liên Hiệp Quốc tại A Vũ Hán trước đó đã xác nhận 3 thường dân bị thiệt mạng trong một cuộc không kích ngày 21 tháng 9 của Hồi Quốc.

0: thưa quý thính giả, hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Hệ thống luật pháp nói chung điều hợp mọi tương quan xã hội trong một quốc gia. Chính vì thế, phân tích hiến pháp và những vấn đề luật pháp trong một quốc gia, một mặt góp phần hoàn thiện hiến pháp và hệ thống pháp lý, mặt khác nâng cao dân trí về một khía cạnh trọng yếu của nền dân chủ quốc gia. Đây là mục tiêu của chuyên đề phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế do Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi chủ trương. Sau đây, mời quý thính giả nghe phần phỏng vấn luật sư Nguyễn Văn Miến về đề tài Tù nhân lương tâm, con bò sữa của chế độ Cộng sản Việt Nam. Xin mời anh Hải Sơn.
1: Vâng, xin chào luật sư Nguyễn Văn Miến. Hải Sơn rất vui được gặp lại ông qua chuyên mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế trên Đài Đáp lời Sông Núi tuần này.
2: Chào anh Hải Sơn. Kính chào quý vị đang theo dõi Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi.
1: Câu hỏi đầu tiên xin luật sư cho biết số lượng tù nhân ở Việt Nam hiện nay là bao nhiêu, thưa luật sư?
3: Cảm ơn anh Hải Sơn đã hỏi tôi một câu rất khó. Ở Việt Nam số liệu về tù nhân, đặc biệt là tù nhân án tử hình, cũng như số liệu về nhà tù là bí mật quốc gia. Khi là sinh viên luật và học nghiệp vụ luật sư, lúc làm khóa luận và tự luận tốt nghiệp, chúng tôi thường gặp bế tắc khi tìm kiếm số liệu thống kê về tội phạm. Chỉ dám ước lượng và so sánh trên các bài báo hay những báo cáo của cơ quan nhà nước sau mỗi dịp tổng kết, thường là những con số sạch sẽ, đã được đánh bóng làm đẹp và không đúng thực tế. Theo Wikipedia, tổng số phạm nhân và người đang bị tạm giữ trong toàn bộ hệ thống nhà tù tại Việt Nam thường dao động ở mức khoảng 190.000 người. Các tổ chức nhân quyền và phi chính phủ quốc tế ghi nhận có hàng trăm tù nhân chính trị hoặc tù nhân lương tâm. Con số này ước tính lên đến 360 người. Đại diện Bộ Công an Việt Nam trước Liên Hợp Quốc vào hôm 15 tháng 11 năm 2015 cho biết ở Việt Nam, Bộ Công an quản lý 54 trại giam, quân đội quản lý 3 trại giam, mỗi tù nhân được đảm bảo 2m² một đầu người. Báo Công an Nhân dân ngày 31 tháng 5, 2026 có nói về con số được đặc xá trong dịp 30 tháng 4. Qua đó cho thấy các trại giam có thể chứa từ 2.000 đến 5.000 phạm nhân. Riêng trại giam Z30D ở Bình Thuận là trại giam lớn nhất, giam giữ hơn 11.000 phạm nhân tính đến thời điểm 2026. Đó là chưa tính đến hàng chục trại tạm giam và hàng trăm nhà tạm giữ có mặt hầu hết tại các cơ quan công an từ cấp xã trở lên. Có những trại giam nghe tên nhưng không biết nằm ở đâu. Năm 2020, trong lần vô trại tạm giam để tiếp xúc với tù nhân lương tâm Đinh Thị Thu Thủy tại tỉnh Hậu Giang, tôi và luật sư Trịnh Vĩnh Phúc khó khăn lắm mới tới được trại tạm giam vì áp chị Hương đã không cho hiển thị trại giam đó. Trong lần đi giải cứu các anh em đi biểu tình chống Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam xảy ra tại Hồ Con Rùa thuộc khu vực phường 6 quận 3 lúc đó, chúng tôi đã phải đi tìm họ ở các nhà tạm giữ ở các phường lân cận. Cuối cùng, nhờ thông tin của những người được thả ra trước, chúng tôi mới biết được nơi đang tạm giữ của những người mình cần tìm.
1: Theo bộ luật tố tụng hình sự, thủ tục bắt người sẽ diễn ra như thế nào, thưa luật sư Đúng?
2: Theo bộ luật tố tụng hình sự của Việt Nam, có hai hình thức bắt người, đó là bắt người phạm tội quả tang như giết người, cướp giật, và bắt người trong tình trạng khẩn cấp, tức là đang ở nhà hay là đi làm, tự nhiên có công an đến bắt khẩn cấp. Nói chung, đã là bắt người thì đều diễn ra nhanh gọn, riêng bắt người trong tình trạng khẩn cấp thì phải có lệnh bắt người và được phê chuẩn của Viện Kiểm sát.
1: Thưa luật sư, riêng các nhà hoạt động thì bị an ninh cảnh sát Việt Nam bắt như thế nào ạ?
2: Thứ nhất là bắt cóc. Sinh viên Nguyễn Phương Uyên sau khi giải truyền đơn chống Trung Quốc ở cầu vượt An Sương, ít ngày sau cô đã bị bắt cóc. Cô bị nhốt với một khách sạn và bị thẩm vấn suốt 10 ngày, sau đó mới có lệnh bắt và tạm giam. Trong suốt thời gian này, mẹ cô phải lặn lội đi tìm cô tại các trại tạm giam, nhưng bà đều nhận được cái lắc đầu. Không ai biết cô đang ở đâu. Sinh viên Trần Hoàng Phúc trong vụ án Chấn Hưng nước Việt cũng bị bắt cóc y như vậy. Anh bị nhốt vào khách sạn. Mẹ anh với sự giúp đỡ của luật sư Hà Huy Sơn đã lặn lội đến các cơ quan tố tụng Hà Nội, gõ cửa hỏi thăm con tôi đâu. Ông Nguyễn Bắc Chuyển, ký giả Trương Minh Đức, anh Nguyễn Văn Đức Độ, anh Lê Quý Lộc, cô Hạnh, cô Xuân Hồng và nhiều người khác đều bị bắt cóc trên đường và đem nhốt ở đâu không rõ trong những ngày đầu. Thứ hai là lừa bắt người bằng giấy mời. Những nhà hoạt động được an ninh chăm sóc tại địa phương để ăn tiền truy nán thường bị an ninh mời lên mời xuống. Đối với giấy mời, theo quy định, người bị mời không buộc phải có mặt. Tuy nhiên, an ninh thường sử dụng nghiệp vụ đánh lừa đối tượng. Như trường hợp cô Ngô Thị Thứ ở Thủ Đức, bị cảnh sát khu vực mời lên để giải quyết hộ khẩu cho cháu của cô. Sau đó, cô liền bị an ninh thành phố bắt cóc để thẩm vấn. Có những người bị mời làm việc, sau đó an ninh cho về để an ninh giăng bẫy, câu những nhà hoạt động khác, như trường hợp nhạc sĩ Việt Khang với ca khúc nổi tiếng Việt Nam Tôi Đâu. Anh bị mời làm việc mấy ngày, sau đó được thả về để làm mồi nhử, nhưng không bắt thêm được ai khác tại Tiền Giang. Sau đó anh bị bắt lại. Trong vụ này, nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình thì bị an ninh giả làm người thuê nhà, vô nhà bắt cóc, đem lên phường thẩm vấn một ngày rồi bắt đi luôn. Giấy mời đôi khi chỉ là lên để hỏi vài câu và ký xác nhận với sự lừa dối hào nhoáng, no stake, không sao đâu, để làm chứng cứ bắt người sau này, như trường hợp của thầy giáo Đặng Đăng Phước ở Buôn Ma Thuột. Còn đối với giấy triệu tập thì được dùng trong tố tụng như một vụ án đã được khởi tố. Người được triệu tập phải có mặt, đôi khi chỉ để xác nhận một vài tình tiết trong vụ án. Các nhà hoạt động mà bị bắt thường là kèm theo khám nhà. Hầu như tất cả máy móc, tiền bạc đều bị cướp mất. Có cái vô hồ sơ lập biên bản, có cái thì bay hơi, còn có trả lại hay không nữa thì còn khuya. Trường hợp thứ ba là bắt người theo lệnh bắt tại nhà. Thường là trước đó ít ngày, có người rình rập theo dõi, và khi xác định đối tượng đang ở nhà, là an ninh, công an, dân phòng, người nách thước, kẻ tay đao, đầu trâu mặt ngựa, ào ào như sôi, vô nhà bắt đi.
1: Tù nhân lương tâm khi thụ án có được hay bị chiếu cố gì đặc biệt không, thưa luật sư Miến?
2: Tất cả tù nhân lương tâm đều được ưu tiên chung đủ án. Trại giam giống như một cái máy, bong một cái, đúng ngày họ mới được tự do. Lúc trước đó, họ được trả tự do tại trại, với cả một đoàn người đi đón với hoa và biểu ngữ. Sau này, trại giam rút kinh nghiệm, lén lút chở người từ nhà tù nhỏ về nhà tù lớn, giao lại cho công an địa phương. Cái ưu tiên thứ hai đó là lao động cưỡng bức. Các trại giam lập kế hoạch khai thác sức lao động của phạm nhân, gửi về Bộ Công an vào trước ngày 15 tháng 10 hàng năm để Bộ phê duyệt. Sau đó họ lên kế hoạch, rồi giao chỉ tiêu, định mức lao động và tổ chức cho phạm nhân lao động. Nước sông công tù, có những người được trưng dụng về nhà để làm việc nhà cho giám thị, hoặc là phục dịch cho cán bộ trại giam. Nếu như ngoài xã hội, người lao động chỉ có trách nhiệm đóng thuế, thì trong tù, phạm nhân chỉ được nhận thu nhập 14%, dưới danh nghĩa là bổ sung thức ăn cho phạm nhân, và 10% tiền công. Còn lại thì họ bị tịch thu xong cung quỹ hết, với đủ các lý lẽ. Cái ưu tiên thứ ba đó là buộc mua thực phẩm tại căng tin của trại giam. Theo thông tư số 88 ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Bộ Công an, quy định về chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân, thì trại giam không cho gửi thực phẩm cho tù nhân, chỉ cho nhận tiền, không hạn chế, để tù nhân hoặc người nhà mua thức ăn của trại với giá cắt cổ và không ra chất lượng. Tuyệt đối không chấp nhận gửi thực phẩm từ bên ngoài cho tù nhân. Thông tư không nêu lý do tại sao lại cấm gửi thực phẩm, nhưng ai cũng hiểu là để tăng thu nhập cho căng tin trại. Người thầu căng tin là ai, nếu không phải chính là người nhà của giám thị trại giam. Thông tư còn cho phép vợ chồng thăm gặp được ngủ chung, ăn đồ căng tin, nhưng cấm có bầu, để bảo đảm thi hành án. Giám thị trại giam còn hút máu ngay cả những người bị kỷ luật. Người bị kỷ luật sẽ bị cùm chân, phải mất tiền để được cùm bằng cùm sạch. Nếu không có tiền, sẽ bị cùm bằng cùm vấy máu của người bị HIV trước đó. Đó là khi con bò sữa còn sống. Nghị định số 170 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật thi hành án hình sự ngày 15 tháng 5, 2026 còn dọn đường cho việc thu hoạch nội tạng của tù nhân. Quy định tại điều 8 mà họ ghi mỹ miều là trình tự thủ tục giải quyết trường hợp phạm nhân có nguyện vọng hiến mô bộ phận cơ thể người. Ai biết điều gì sẽ xảy ra giữa bốn bức tường của phòng giam khi một tù nhân được tuyển chọn?
1: Cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Miến đã dành thời giờ cho một phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế tuần này trên đài Đáp Lời Sông Núi. Chúc bình an, hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào luật sư ạ.
0: Thưa quý thính giả, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xem sự thật là kẻ thù nguy hiểm nhất và độc quyền thông tin là cột trụ của chế độ độc đảng. Không chỉ nắm trọn mọi cơ quan truyền thông, chế độ còn dựng thêm hàng rào luật lệ để trừng trị những người dám nói khác lời đảng. Khi nhà tù chưa đủ làm người dân sợ hãi, họ quay sang đánh vào túi tiền. Văn bản pháp quy mới về báo chí là một ví dụ điển hình. Mời quý thính giả theo dõi phần bình luận của Đoàn Khôi, thành viên ban biên tập đã đáp lời sông núi, tựa đề Nghị định 367 xiềng xích mới trói báo chí, sẽ do Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
4: Ngày 25 tháng 9 năm 2026, Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà thay mặt cho chính phủ Hà Nội ký ban hành Nghị định 367 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí. Nghị định có hiệu lực ngay ngày hôm sau, 26 tháng 9. Theo văn bản này, mức phạt tối đa cho mỗi hành vi vi phạm là 500 triệu đồng đối với tổ chức và 250 triệu đồng đối với cá nhân. Nhưng đọc kỹ từng điều khoản, người ta thấy một bức tranh khác hẳn. Tại Việt Nam, ngày nay không có một tờ báo tư nhân nào. Theo luật báo chí của Cộng sản Việt Nam, mọi cơ quan báo chí đều phải trực thuộc một tổ chức của đảng, của nhà nước hay của các đoàn thể do đảng điều khiển. Vậy thì, một nghị định phạt tiền tới nửa tỷ đồng nhắm vào ai khi toàn bộ báo chí vốn đã nằm trong tay đảng? Câu trả lời nằm ngay trong các điều khoản. Khoản 5 điều 11 quy định phạt từ 300 đến 400 triệu đồng đối với việc làm báo in, báo điện tử, phát thanh hay truyền hình mà không có giấy phép. Trong khi đó, giấy phép ra báo chỉ được cấp cho các tổ chức của chế độ. Nói cách khác, bất cứ người dân nào muốn làm báo độc lập đều mặc nhiên phạm luật ngay từ đầu. Điều khoản đáng chú ý nhất là việc xử phạt hành vi đăng phát thông tin sai sự thật. Theo Điều 14, mức phạt từ 10 đến 100 triệu đồng, tùy theo mức độ ít nghiêm trọng hay rất nghiêm trọng. Và cả việc đăng tựa đề hay minh họa bị cho là không phù hợp nội dung cũng bị phạt. Câu hỏi được đặt ra là, ai có quyền định nghĩa thế nào là sự thật và thế nào là nghiêm trọng? Câu trả lời là, chính nhà cầm quyền, kẻ vừa ra luật, vừa xét xử, vừa thu tiền phạt. Kinh nghiệm cho thấy, nhiều điều bị gán nhãn sai sự thật hôm nay lại trở thành sự thật được chính nhà nước thừa nhận ngày mai. Năm 2016, khi cá chết hàng loạt dọc bờ biển miền Trung, giới hữu trách đã lấp liếm trong nhiều tuần. Những ai lên tiếng chỉ đích danh công ty Formosa thì bị sách nhiễu, nhiều người bị bắt giam sau đó. Cuối cùng, chính nhà cầm quyền phải công nhận Formosa là thủ phạm. Nếu Nghị định 367 có hiệu lực vào lúc đó, những người nói thật đầu tiên sẽ là những người bị phạt đầu tiên. Một chi tiết khác phơi bày bản chất của Nghị định 367 này: hành vi đe dọa tính mạng nhà báo chỉ bị phạt từ 70 đến 100 triệu đồng. Trong khi đó, ra một tờ báo không giấy phép có thể bị phạt tới 400 triệu đồng. Dưới mắt nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, một tờ báo không được phép nguy hiểm gấp 4 lần việc hăm dọa mạng sống của người làm báo. Nghị định này cũng phạt hành vi cản trở nhà báo hay thu giữ trái phép phương tiện tác nghiệp. Nhưng ai cũng biết, lực lượng thường xuyên tịch thu máy ảnh, điện thoại và bắt giữ những người làm báo tự do chính là công an của chế độ. Cũng cần lưu ý thủ tục ban hành Nghị định 367 này. Nghị định được ký vào ngày 25 và có hiệu lực ngay ngày 26, không cho giới làm báo lẫn công chúng một ngày nào để tìm hiểu. Điều 40 còn quy định rằng, hành vi xảy ra trước ngày nghị định có hiệu lực mà vẫn đang tiếp diễn sẽ bị xử phạt theo nghị định mới. Như vậy, một trang mạng hay một kênh YouTube đang hoạt động hôm nay có thể bị phạt theo mức mới mà không cần báo trước. Mức phạt 250 triệu đồng cho một cá nhân tương đương nhiều năm lương của một người lao động bình thường ở Việt Nam. Đây không còn là một biện pháp hành chính, mà là một vũ khí kinh tế nhằm làm khánh kiệt những ai dám lên tiếng. Với những tiếng nói có ảnh hưởng lớn, chế độ dùng Điều 117 và Điều 331 Bộ Luật Hình Sự để bỏ tù. Với những tiếng nói nhỏ hơn, giờ đây họ dùng tiền phạt để người ta sợ mà tự im lặng. Kết quả của chính sách này đã được thế giới ghi nhận. Trong bảng xếp hạng tự do báo chí năm 2026 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Việt Nam đứng thứ 174 trên 180 quốc gia, thấp nhất Đông Nam Á, còn thua cả Miến Điện. Theo tổ chức này, khoảng 40 nhà báo đang bị giam trong các nhà tù của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức này cũng nhận định rằng các luật gọi là an ninh mạng của Việt Nam được mô phỏng theo khuôn mẫu của Bắc Kinh. Không phải ngẫu nhiên mà Trung Cộng đứng hạng 178. Học trò đang theo sát từng bước của thầy. Nghịch lý lớn nhất là Điều 25 Hiến pháp 2013 của chính Cộng sản Việt Nam vẫn ghi rõ công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Một chế độ tin vào sự chính đáng của mình không cần phải phạt tiền những ai nói lời trái ý. Chỉ một chế độ sợ sự thật mới cần dựng thêm từng lớp rào luật lệ quanh ngòi bút của người dân. Nghị định 367 vì thế không nói lên sức mạnh mà phơi bày nỗi sợ hãi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy tiền phạt và nhà tù chưa bao giờ chôn vùi được sự thật. Trong thời đại mà mỗi chiếc điện thoại là một phương tiện truyền tin, người dân trong nước vẫn tìm đến các nguồn tin độc lập, kể cả những cơ quan truyền thông của cộng đồng người Việt hải ngoại. Nhà cầm quyền có thể phạt nửa tỷ đồng cho mỗi hành vi, nhưng không thể phạt cả một dân tộc đang khao khát được biết sự thật.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đã đáp lời sông đuổi nhớ đến anh Võ Ngọc Cư, sinh năm 1951, bị bắt ngày 6 tháng 2 năm 2012 với bản án 16 năm tù giam, một tù nhân lương tâm đang bị bạo quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vapor Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đầu tiên trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị đề tài về sông băng 15.000 năm tuổi tan chảy, có thể phóng thích virus mới. Một nhóm nhà khoa học của Mỹ và Trung Quốc nghiên cứu hai lõi băng từ sông băng ở cao nguyên Tây Tạng và khám phá 28 mẫu virus hoàn toàn mới. Nhóm chuyên gia thực hiện 3 bước loại bỏ các chất ô nhiễm ở bề mặt lõi băng để tiến hành nghiên cứu. Daily Star hôm 14 tháng Giêng đưa tin. Đầu tiên, trong phòng lạnh âm 5 độ C, họ dùng cưa nạo bỏ nửa cm băng. Tiếp theo, các mẫu vật được rửa với ethanol, sau đó đến nước. Phân tích hai lõi băng, các nhà khoa học phát hiện mẫu gen của 33 nhóm virus, trong đó 28 nhóm hoàn toàn mới.
1: Dấu tích của các vi sinh vật cổ sẽ cung cấp thêm thông tin về khí hậu thời xưa và sự tiến hóa của trái đất. Khi khí hậu biến đổi lớn, các nhà khoa học hy vọng thông tin này sẽ giúp cho họ nắm được vi sinh vật nào có khả năng sống sót, môi trường tương lai sẽ như thế nào. Tình trạng ấm lên toàn cầu do con người gây ra đang khiến cho các sông băng trên thế giới thu nhỏ, phóng thích vi sinh vật và virus mắc kẹt ở bên trong suốt hàng ngàn năm. Nhóm nghiên cứu cảnh báo, điều này có thể làm tổn thất mẫu lưu trữ giúp đem lại thông tin về khí hậu trái đất thời xưa. Trong trường hợp xấu, băng tan có thể làm cho các mầm bệnh thoát ra môi trường. Phần lớn các mầm bệnh này đều chưa được giới khoa học biết đến, nên gần như không thể dự đoán ảnh hưởng của chúng với con người. Năm 2016, bệnh than đã bùng phát ở Siberia, khiến cho 96 người nhập viện và hơn 2.000 con tuần lộc chết. Mầm bệnh than có thể tồn tại trong thời gian rất dài. Dịch bệnh khi đó được cho là do tầng đất vĩnh cửu tan ra, để lộ ra tuần lộc bị nhiễm bệnh nhiều thập niên trước.
0: Scott O. Rogers, giáo sư tại Đại học Bowling Green, viết trong một cuốn sách rằng những mối nguy hiểm tồn tại trong băng là có thật. Với tình trạng băng trên thế giới đang tan chảy nhiều hơn, rủi ro các mầm bệnh thoát ra cũng gia tăng. Chantal Abergen, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia của Pháp, không ngạc nhiên khi nhiều loại virus trong lõi băng hoàn toàn mới. Abergen nói, chúng ta còn rất lâu nữa mới có thể lấy mẫu toàn bộ virus trên trái đất.

0: Và thưa quý vị, nói về cháy rừng tại Úc, một câu hỏi được đặt ra, khói độc của cháy rừng sẽ đi về đâu? Dạng khói hữu hình và vô hình sẽ bay lên bầu khí quyển, lên tầng đối lưu và tầng bình lưu. Khói từ vụ cháy rừng tại Úc đã lan đi và bao trùm hàng chục dặm xung quanh trái đất. Manvendra Dubey, nhà nghiên cứu về ô nhiễm không khí và khói lửa tại phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos, nói rằng đám khói này bao quanh toàn cầu trong khoảng một tuần.
1: Hàng trăm ngọn lửa ở Alaska, Amazon và vùng Bắc Cực cũng đã tạo ra những đám khói dày đặc vào bầu khí quyển trong 6 tháng qua. Những đám khói này là sự pha trộn của các hạt cháy nhìn thấy được và các khí vô hình. Nhưng cuối cùng thì khói đi đâu? Căn bản, khói được chia làm hai loại, hữu hình và vô hình. Cả hai đều độc hại vì những lý do khác nhau. Với khói hữu hình, thì các đám cháy rừng thiêu rụi những cây cao su và bạch đàn trong khu vực rộng lớn thuộc công viên quốc gia Willamie, Australia. Tàn dư của những loại cây này bay lên không trung dưới dạng các hạt nhỏ. Loại khói hữu hình này xuất hiện từ Willamie đến nhiều vùng đất khô cằn khác ở phía đông nam Australia. Gió sẽ đẩy chúng đi xa hơn. Những hạt trong khói hữu hình đã làm ô nhiễm nghiêm trọng không khí ở ba thành phố đông dân nhất Australia là Sydney, Melbourne và Brisbane, ảnh hưởng trực tiếp đến 12 triệu rưỡi người. Mark Barrington, nhà khoa học cao cấp thuộc dịch vụ giám sát khí quyển Copernicus của Liên hiệp châu Âu cho biết, không khí rất khó thở, thật tồi tệ. Khói hữu hình ảnh hưởng trực tiếp đến phẩm chất của không khí ở Úc.
0: Các hạt trong khói hữu hình gây hại cho phổi và tim. Các nhà khoa học cảnh báo hít phải loại hạt này trong không khí sẽ làm gia tăng sự tích tụ mảng bám trong động mạch và trên não, gây ra chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer. Rất may, các hạt trong khói hữu hình sẽ bị gió phân tán, thổi đi và dần tan biến. Hầu hết các hạt này sẽ biến thành dạng đám mây màu nâu ở tầng đối lưu, là tầng thấp nhất của khí quyển, nơi xảy ra các hiện tượng của thời tiết như những đám mây, mưa, lốc xoáy, vân vân. Faye McNeil, nhà nghiên cứu hóa học khí quyển và phẩm chất không khí tại Đại học Columbia cho biết, các hạt trong khói hữu hình sẽ tồn tại trong khí quyển khoảng 5 đến 7 ngày.
1: Khi rừng và cỏ cháy, phần lớn là khói vô hình và không mùi. Cỏ cháy tạo thành carbon dioxide, CO2, một loại khí gây ra hiện tượng nhà kính. Sau vụ cháy rừng ở Úc vừa qua, một lượng lớn CO2 thải vào khí quyển. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2019 đến ngày 15 tháng Giêng năm 2020, tổng lượng CO2 có trong bầu khí bằng 75% khí thải Australia xả vào bầu khí quyển mỗi năm. Phần lớn lượng carbon dioxide này có thể sẽ tồn tại trong bầu khí quyển hàng trăm năm. Mặc dù có nhiều loại thực vật trên cạn và sinh vật phù du sẽ tiêu thụ CO2, nhưng vẫn không thể nào triệt tiêu hết được. Bộ chế cũng sinh ra một số loại khí vô hình khác. Khi ánh sáng mặt trời phản ứng với các khí này làm tầng ozone bị ảnh hưởng. Tầng ozone chứa nhiều khí độc sẽ khiến cho con người bị thở khò khè, đau tức ngực.
0: Tuy nhiên, gió cũng sẽ dần thổi bay những khí độc vô hình này lên tầng đối lưu giống như khí hữu hình. Nhưng các khí vô hình sẽ tồn tại.

0: Và thưa quý vị, cũng đang nói về trái đất của chúng ta, phát hiện ra nguồn phát thải khí metan đáng ngạc nhiên đang ẩn nấp trong các đại dương. Một trong những vi sinh vật phát triển nhất của trái đất được tìm thấy phát ra khí metan với số lượng có thể liên quan đến các mô hình phát thải khí nhà kính.
1: Được tìm thấy ở các đại dương, vùng nước nội địa và trên đất liền. Cyanobacteria hoặc là tảo xanh lam là một trong những sinh vật thường gặp trên trái đất. Khi sự phát triển của con người mở rộng và nhiệt độ tăng lên, tần suất và mức độ nở hoa của tảo đang gia tăng trên khắp nơi, tiếp tục tăng sự phóng thích khí metan vào khí quyển. Khí metan là khí nhà kính quan trọng thứ nhì cho con người tạo ra và được ước tính có tác dụng làm ấm cao hơn tới 34 lần trong khoảng thời gian 100 năm. Tiến sĩ Mirabizic từ Viện Sinh thái Nước ngọt và Thủy sản Nội địa Leibniz nói rằng Cyanobacteria trong nước bề mặt là nguồn khí metan chưa được biết đến trước đây, và lần đầu tiên chúng tôi có thể chứng minh rằng những vi khuẩn này tạo ra khí metan trong quá trình quang hợp.
0: Để đi đến kết luận, các nhà nghiên cứu tại Đại học IGB và Heidelberg đã điều tra 17 loài vi khuẩn lam trong đại dương, trong nước ngọt và trong đất để xem khí metan được hình thành trong tế bào như thế nào khi năng lượng ánh sáng được chuyển đổi thành năng lượng hóa học. Sau đó, họ so sánh lượng khí metan được vi khuẩn tảo lam tạo ra với khí metan được vi khuẩn cổ và các sinh vật có nhân tế bào hoặc sinh vật nhân chuẩn tạo ra. Giáo sư Frank Kepler, Viện Khoa học Trái đất tại Đại học Heidelberg nhấn mạnh rằng Cyanobacteria sản xuất ít khí metan hơn vi khuẩn cổ, nhưng nhiều khí metan hơn sinh vật nhân chuẩn. Thật khó để ước tính lượng khí metan toàn cầu do Cyanobacteria tạo ra vì thiếu dữ liệu chi tiết về sinh khối của các sinh vật này trong nước và đất. Cho đến nay, người ta vẫn tin rằng các vi sinh vật duy nhất tạo ra khí metan là vi khuẩn cổ, vi sinh vật đơn bào thiếu nhân tế bào. Trong điều kiện thiếu oxygen nghiêm trọng, trong đó tình trạng thiếu oxygen hoàn toàn đã xảy ra, những phát hiện mới thách thức lý thuyết đó, cho thấy vi khuẩn tảo lam có thể đã tạo ra khí metan trong hàng tỷ năm. Nguồn mới được xác định đóng góp vào nguồn metan tự nhiên và có khả năng đã tạo ra khí metan kể từ khi vi khuẩn tảo lam tiến hóa đầu tiên trên trái đất.
1: Giáo sư Hans-Peter Grossart, một nhà nghiên cứu tại IGB cho biết, theo những phát hiện hiện tại của chúng tôi, điều này cũng sẽ làm tăng sự phát thải khí metan nhà kính từ các hệ thống thủy sản khác nhau, tạo thành một cơ chế phản hồi tích cực quan trọng cho vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu. Mặc dù tảo nở hoa là một hiện tượng tự nhiên, nhưng biến đổi khí hậu đang khiến cho sự xuất hiện của chúng trở nên dữ dội và thường xuyên hơn, có thể gây ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái và động vật hoang dã, và có thể gây tử vong khi con người nuốt phải.

0: ta, thưa quý vị, các nhà nghiên cứu công bố loại pin lithium ion dẻo, bất tử, hứa hẹn sẽ ra mắt trong vòng 2 năm tới. Bê tông xây nên nền móng trên thế giới ngày nay, nhưng thứ vận hành công nghệ của tương lai đặt trên nền bê tông đó thì lại là pin lithium ion. Công nghệ pin là nguồn sống của hầu hết thiết bị chạy điện có thể sạc được, từ điện thoại vừa lòng bàn tay cho tới chiếc xe điện mà gia đình bạn ngồi vừa. Tuy nhiên, pin lithium ion cũng giống như bê tông. Chúng là đứa con hoang của thiên nhiên được bàn tay con người nhào nặn nên, chất đầy những vấn đề khó giải quyết.
1: Công nghệ pin lithium ion dựa trên nguyên liệu độc hại, dễ cháy, nên chỉ cần hư hỏng một chút, thiết bị điện tử có nhỏ bé tới đâu cũng sẽ biến thành một quả bom với sức công phá kha khá. Tuy nhiên, ta tin rằng khoa học chỉ chưa tìm ra giải pháp an toàn. Các nhà vật lý học tại phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng John Hopkins, gọi tắt là APL, cùng chia sẻ niềm tin ấy. Suốt 5 năm qua, họ đã và đang cố gắng thiết kế lại pin lithium ion, hòng tìm ra một thứ pin an toàn gần mức tuyệt đối. Năm 2017, họ công bố công nghệ pin mới, sản phẩm có được khi hợp tác với Đại học Maryland.

0: Đó là một thứ pin vẫn an toàn ngay cả khi bị cắt ra, bị bẻ cong, bị va đập mạnh hay khi ngâm ở trong nước. Cuối năm ngoái, đội ngũ tại phòng thí nghiệm Johns Hopkins đẩy giới hạn ra xa hơn, làm ra được thứ pin chống lửa và có điện áp tương đương với pin hiện có trên thị trường.
1: Để có được trạng thái gọi là bất tử, bất tử theo kiểu chống chịu được những tổn thương nhưng vẫn có thể chết già, pin phải có một lớp chất điện phân thực sự hiệu quả. Chất điện phân là thứ ngăn cách cực âm và dương của một cục pin. Khi bạn sử dụng pin lithium ion, các hạt lithium mang điện tích chạy qua một lớp màng trắng nằm trong chất điện phân, đi từ cực âm sang cực dương, rồi trải qua phản ứng hóa học để tạo ra năng lượng. Đa số chất điện phân trong pin lithium ion sử dụng một hợp chất trộn giữa muối lithium dễ cháy và dung dịch độc hại. Jeff Marenchi, trưởng bộ phận nghiên cứu khoa học vật chất tại APL, gọi đây là công thức gây ra thảm họa. Nếu vách ngăn mỏng này mà thủng, pin sẽ chập điện, phản ứng hóa học xảy ra bên trong sẽ khiến nhiệt lượng của viên pin vọt lên cao đột ngột. Và khi nhiệt tìm được đường tới chất điện phân dễ cháy đặt bên cạnh một cực âm nhiều oxygen, bạn sẽ có cho mình một đám cháy nho nhỏ. Pin cấu thành từ nước có thể tránh được thảm kịch nói trên. Với chất điện phân có thành phần chính từ nước sẽ vừa không độc hại vừa không dễ cháy. Thế nhưng đã 25 năm qua, khoa học vẫn chưa thể ứng dụng được thứ pin yếu ớt này. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu tại APL cuối cùng cũng tìm được giải pháp. Họ tăng lượng muối lithium có trong hợp chất điện phân, trộn thêm vào đó nhựa polymer. Thế là đã có thể tăng hiệu điện thế từ 1.2V lên tới 4V, tương đương với pin lithium ion hiện nay.
0: Khi Konstantinos Gerasopoulos, nhà nghiên cứu lão thành tại APL và cũng là người dẫn dắt nghiên cứu, tìm được cách gắn cực âm và cực dương sẵn có với chất điện phân mới, họ tạo ra được thứ pin có 102. Nó trong suốt và mềm dẻo như kính áp tròng, không độc và cũng không bắt lửa, có thể được sản xuất và vận hành ngoài môi trường mà không cần phải đặt trong hộp kính. Đặc biệt nhất, dù bị va chạm ra sao, pin vẫn không hề ẩn gì. Trong bài thử, nhóm nghiên cứu đưa pin vào nước muối, cắt nhỏ pin bằng kéo, tạo va đập mạnh vào bề mặt của pin, đốt cháy nó, nhưng viên pin không chịu khuất phục. Nó tiếp tục chứng tỏ khả năng trữ điện và xả điện hiệu quả của mình. Sau khi bị nướng lên, các nhà nghiên cứu cắt bỏ phần bị cháy xém, rồi chứng kiến pin tiếp tục hoạt động bình thường được 100 giờ nữa.
1: Công nghệ pin nước mới không chỉ là sản phẩm thử nghiệm. Đội ngũ APL nói rằng họ đã hợp tác với một nhà sản xuất khác sẽ sớm ứng dụng công nghệ mới vào pin lithium ion hiện nay. Quá trình kết hợp cũ và mới sẽ không gặp nhiều trở ngại. Có nhiều khả năng công nghệ này sẽ xuất hiện trong vòng 2 năm tới và sẽ đưa đồ điện tử lên một tầm cao mới. Vì khả năng mềm dẻo, công nghệ pin mới sẽ có nhiều đất dụng võ tại các hãng sản xuất đồ điện tử, wearable, thậm chí chúng ta sẽ có quần áo thông minh trong tương lai không chừng. Khả năng chống chịu va đập và lửa nóng cũng như ngâm nước không hỏng sẽ khiến thứ gọi là pin nước này phù hợp với công nghệ quân sự hay các ngành khoa học khám phá đáy biển sâu hay trong vũ trụ vô tận.
0: Hiện tại vẫn còn vài chướng ngại công nghệ như vòng sạc xả của pin vẫn thấp. Pin smartphone hiện tại có số vòng sạc xả khoảng 1.000 lần, nhưng pin của IPL mới chỉ đạt được 100 lần thôi. Theo lời giáo sư Konstantinos Gerasopoulos, điều chỉnh thành phần hóa học trong chất điện phân sẽ giải quyết được vấn đề này. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, kỷ nguyên thiết bị điện tử chạy pin dễ cháy nổ sẽ kết thúc trong vòng 2 năm tới.
1: À, thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nam Phong và Phùng Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Tình Lỡ của nhà văn Phạm Đào Nguyên. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phùng Dung.

0: chiều xuống, những làn gió nhẹ từ biển thổi vào làm mát lòng người. Tuy Liên và Hưng có hai họ ngoại khác nhau, nhưng dì Hải và mẹ của anh sinh ra và lớn lên cùng một làng. Hồi còn ở trong quê, hay sau này ra thành phố, nhà Liên nấu món ăn gì lạ cũng mang qua dì Tiên, và ngược lại, cho nên tình cảm hai gia đình càng thấm thiết hơn. Bọn trẻ rất thân, luôn bảo vệ thương yêu nhau như ruột thịt. Bao giờ Liên cũng thương mến Hưng như anh của mình. Liên vẫn còn là cô bé bướng bỉnh, nghịch ngợm và dễ yêu. Hưng cảm thấy khó nói hết lòng của mình với cô em họ, tình cảm mà anh đã ấp ủ từ bao lâu. Hưng đã xong năm thứ nhất, thỉnh thoảng anh mới về thăm nhà. Lần nào về anh cũng có quà cho các em bên nhà. Riêng Liên có món quà không những đẹp mà còn đắt tiền hơn. Nếu có đứa nào phân bì thì anh nói Liên đã lớn, phải ưu tiên cho con gái. Vì hai nhà chỉ có hai đứa con gái, cho nên họ được ưu tiên thương nhiều hơn. Hè này thi xong Hưng về, anh thấy Liên lớn hẳn lên, đôi môi mọng đỏ tự nhiên, má hồng, nước da sáng rực rỡ với chiếc cằm trẻ, càng làm cho Liên xinh đẹp hơn. Anh nhìn cô bé ngẩn ngơ. Đêm nào trong chiêm bao, anh cũng mơ thấy cô bé vừa lớn, thơ ngây, nhí nhảnh. Tuy học đệ nhị nhưng mà vẫn còn ngây ngô lắm, chưa hiểu hết ý của anh. Một buổi tối, Hưng nói chuyện với mẹ và lên tiếng hỏi mẹ. Mẹ với là dì Hải là bà con sao vậy mẹ? Mẹ anh mới vui vẻ kể câu chuyện ngày xưa, quê nội anh ở gần vùng biển, vùng đất cát và vùng biển như sao?
1: Hồi xưa đó, cái lúc mà hai ba làng bị hạn hán, mất mùa đói khổ, cho nên đàn ông con trai ở trong làng của ba con phải lên quê ngoại để đi làm mướn. Khoảng 2 năm sau thì họ về làng trở lại sống bình thường. Rồi lúc đó ba mang về một cô vợ, đó là mẹ, và chú Hải đã gắn bó với dì con. Cái cuộc tình đó 2 năm sau thì dì Hải cũng theo chú về quê chồng giống như mẹ. Dù không phải bà con gần gũi, nhưng là họ hàng ở trong làng. Một giọt máu đào hơn ao nước lã bà con. Bà cố ngoại của mẹ đó và bà cố của dì Hải là chị em cô cậu ruột. Khi mà chưa đi lấy chồng á, thì chị em cũng thân nhau. Rồi khi hai người con gái lấy chồng xa, về cùng làng, cho nên thương nhau, khăng khít còn hơn ruột thịt. Cho đến bây giờ, họ thân thiết như là chị em ruột. Cho nên mấy đứa con cứ tưởng là bà con gần lắm.
2: Nếu vậy thì tính về huyết thống thì tụi con và mấy em bên dì Hải đâu có gần nhau phải không mẹ?
1: Tới con là 6 đời rồi, và tất cả là bên ngoại.
0: Hình như là bà Tiên có ý nghi ngờ nhưng mà không hỏi, bởi vì lúc đó bà nghĩ chúng nó có thương nhau thì cũng không sao, cho nên bà cũng gật đầu. Rồi còn 2 tuần nữa thì Hưng phải đi học lại. Anh định sẽ tỏ hết nỗi lòng của mình cho Liên biết, vì mẹ anh cho biết là không bà con, có nghĩa là ngấm ngầm đã bằng lòng cho anh thương Liên rồi. Anh rủ Liên về nội, về ngoại chơi trước khi anh đi học lại. Anh chở Liên bằng Honda về quê ngoại, rồi quê nội của anh và Liên. Hưng thăm nội và đi chơi với Liên. Đây là một cơ hội để anh tỏ tình dễ dàng nhất. Nhiều lần đi chơi như Nam Ô hay là Non Nước, là cả nhà bên dì hay bên anh, làm sao anh có thể nói riêng được với Liên. Châu Hải chiều về, mặt biển mờ mờ, đục đục, sóng rồi vỗ rì rào, bãi cát dài chạy quanh làng. Anh dẫn Liên ra biển, Liên bá áo ôm tay anh khi nàng lội nước. Cái cảm giác êm đềm nhẹ nhàng len lén vào hồn của Hưng. Một chút hạnh phúc lóe lên trong óc của anh. Anh cảm thấy lòng của mình rộn lên một niềm vui. Anh thương Liên từ hơn 2 năm rồi.
2: Vì anh ngại bà con, anh sợ nói ra nếu Liên không thương anh thì sẽ hết tình, cho nên anh cứ chần chờ hoài. Ghe đánh cá đã về trên bãi biển, tiếng người trong xóm trong ghe gọi nhau ơi ới, rồi trong xóm có người nói là ghe đã về rồi, cá vô rồi. Thế là cả xóm, người ta mang rổ rá ra biển, có người mua về ăn, có người chuẩn bị mua đem ra chợ bán. Liên và Hưng đang đứng gần đó cũng đến coi. Những con cá còn thở, ngáp ngáp, những rổ ruốc, tức là tép biển, đỏ hồng, tươi rối.
1: Anh Hưng, nhìn thấy cá tươi, thèm quá ha anh ha?
2: Cái màu tép, nó đỏ giống như màu má, màu môi, màu gót chân của em. Nè, em nhìn nè. Hai bàn chân của Liên lội trên cát lao sao, nàng thích lắm. Đẹp nhất là đôi gót tròn đỏ hồng nổi bật trên nền cát thẳm. Đi dọc hết ven biển, hai đứa ngồi nhìn sóng tràn vào bờ, bọt trắng xóa từng đợt, nối chân nhau như bất tận. Hưng say sưa nhìn Liên, còn cô bé thì nhìn ra thật xa tích chân trời. Em như vời vợi mãi mê về những câu chuyện thần bí của biển cả. Tóc của em bay theo gió, gió không dứt, nhẹ nhẹ đem theo hơi mát, dịu lòng người. Liên vừa mới lớn, nhìn em mà tưởng như mọi vật chung quanh đều sinh động. Em đem đến cho mọi loài, mọi vật, thứ sinh khí nhiệm màu. Rồi Liên ngước mắt nhìn Hưng và lên tiếng hỏi.
1: Anh Hưng, anh thích biển không anh? Anh nhớ cái quyển Anh Phải Sống không? Em sợ biển, nhưng mà thích nhìn biển, ngắm biển về chiều giống như hôm nay. Êm đềm, hiền lành quá, đúng không anh Hưng?
2: Hưng nhìn Liên vẽ nguệch ngoạc trên cát, anh vẽ tiếp hai chữ LH dính vào nhau trong một trái tim rồi mới lên tiếng hỏi. Em biết anh đang vẽ gì không?
1: Là gì vậy anh? Em không biết.
2: Hưng ôm đầu Liên hôn lên trên tóc nàng và nói. Anh yêu em nhiều lắm Liên ơi. Anh đi, anh sẽ nhớ em vô cùng. Em có nhớ khi mà vắng anh không?
1: Không có được đâu. Em không biết đâu. Em nhớ anh và mừng khi mà anh về, vì em là em anh và em còn được quà. Em sợ. Em hiểu. Nhưng mà mình là anh em mà anh.
2: Anh biết em còn nhỏ. Anh làm cho em lo. Nhưng mà em yên lòng. Cho đến bao giờ và bất cứ đâu, anh vẫn yêu và nhớ em. Thiệt, anh biết anh yêu thiệt mà. Có rất nhiều cô gái đến với anh, nhưng mà không biết tại sao anh cứ nhớ em, thương em. Anh lo không biết làm sao để nói hết lòng của anh với em. Cho nên biết bao nhiêu lần anh sắp xếp, cho tới hôm nay anh mới nói được.
1: Mình là bà con mà, phải không anh?
2: Không có, năm sáu đời rồi, toàn là dính dấp bên ngoại. Anh hỏi mẹ hết rồi, mẹ đồng ý cho anh thương em mà.
1: Dì Tiên đồng ý hả? Nhưng mà đột ngột quá à. Trong em thì anh vẫn là anh của em. Em không có hề nghĩ gì hết. Nghe anh nói em cảm thấy lo quá à. Tại sao anh không là anh của em? Và anh còn đi nữa, biết bao giờ anh mới trở lại? Và không biết là cái hình bóng của cái con nhỏ Liên này nó có còn hiện diện trong anh cho tới ngày đó không?
2: Hưng tự tin ôm Liên hôn lên trên má, trên môi của nàng. Liên im lặng rung nhẹ trong môi của anh. Nàng hỏi có phải là tình yêu hay không? Chính nàng đang cảm thấy bối rối, băn khoăn.
1: Anh Hưng ơi, anh đừng có buồn em nghe. Em sẽ nhớ mãi cái nụ hôn đầu đời này. Nếu mà thật là anh thương em đó, Thì anh hãy chờ em nha. Tại vì chính em cũng chưa biết rõ trái tim của mình nó ra sao nữa.
2: Hưng cầm tay Liên sung sướng,
0: Anh dắt Liên đi lang thang mãi dọc theo bờ biển. Hưng vẫn còn muốn nhìn biển về đêm. Gió mát làm Hưng cảm thấy vui và dạng hơn. Còn Liên bây giờ thì lo lắng và nghĩ ngợi mãi. Nàng nghĩ thầm giá mình cứ là anh em, vì ngày nào đó anh sẽ trở thành ông bác sĩ, thì anh sẽ phải cưới cô bác sĩ, một cô gái ở Sài Gòn giàu sang, có học. Còn Liên thì đáng gì? Ba mẹ thì chỉ biết đi làm thuê ở trong căn nhà gạch, tại sao mà mình phải băn khoăn? Liên bước đi vấp mãi, nàng ngước nhìn anh thật gần, rồi đột nhiên Liên lên tiếng hỏi anh một cách ngớ ngẩn.
1: Nhưng mà tại sao anh lại yêu em? Có phải là anh đang lầm lẫn không? Em không có biết hết được anh. Có phải là tại vì em còn nhỏ, em chưa có hiểu anh? Hay là em không có yêu anh? Anh Hưng à, anh phải nói hết tình yêu của anh là thế nào cho em nghe đi. Em vẫn lo và không biết làm sao để biết mình yêu ai nữa.
0: Cái mớ ngây ngô hồn nhiên đó và những lời nói đó đã làm cho Hưng mãn nguyện và càng thương Liên nhiều hơn, bởi vì biết là Liên chưa thương ai bao giờ. Anh ôm đầu Liên vào lòng mà nghe hồn reo vui. Anh sẽ chờ em cho tới khi nào em lớn. Hãy nhớ những gì anh đã nói với em hôm nay nghe Liên. Anh yêu em từ bao giờ? Từ khi anh học đệ nhất là anh đã thương em rồi. Nhớ em, lo là sẽ có người tới cưới em. Nhưng đối với mọi người, em vẫn còn nhỏ cho nên anh yên lòng. Cả năm đó anh cứ theo đưa đón em, bảo vệ em. Mà em đâu có biết lòng của anh đâu. Cho nên anh đã dặn lòng là phải chờ em. Anh nhớ mấy lần cuối tuần đi chơi, bạn em với lại cả bọn lên nhà anh, làm sao anh nói với em được. Tới bây giờ anh mới có cơ hội. Chờ lâu quá làm anh cứ thấp thỏm hoài à. Nói được hết bây giờ anh cảm thấy nhẹ người, mà anh cảm thấy vui nữa. Nói xong thì Hưng nghêu ngao hát bài Lâu Đài Tình Ái, rồi ôm Liên vào lòng và lên tiếng hỏi. Em có hiểu được lòng anh không, Liên?
1: Em xin lỗi anh, nhưng mà em hứa là em sẽ cất giữ lời của anh cho đến khi mà trái tim của em nó biết yêu á. Em mới có 17 tuổi, cho nên thôi bây giờ em luôn là em của anh có được không? Hãy tin em nha. Thôi mình đi về đi anh, mặt trời sắp lặn rồi. Nhưng mà em muốn nói là em cảm ơn anh đã thương yêu em.
0: Liên nắm tay anh kéo đi, nàng ngước nhìn anh cười vui, rồi Hưng lên tiếng. Anh phải cảm ơn em đã thương anh chứ. Nói xong rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trên.

0: Đêm nay Hưng xin nội ngủ lại nhà nội của Liên. Hồi chiều đem cá về kho ngọt hấp nhậu rất đông, nhưng bất ngờ thình lình sau nửa đêm mọi người đi ngủ thì bọn du kích Việt Cộng về tới. Họ tới bắt hai đứa nhỏ. Ông nội Liên cho người qua kêu ông nội Hưng đến nhưng mà vô phương, bởi vì họ nói Liên và Hưng là hai người lạ mặt, bọn này làm cho địch, dù họ đưa thẻ học sinh ra. Đám du kích bắt mục đích là muốn dụ hai đứa trẻ đi theo Việt Cộng. Họ bảo lên xã nói chuyện rồi về. Nhưng mà ông nội Hưng hỏi xã ở đâu, làm sao chúng tôi biết các ông dẫn cháu tôi đi đâu. Nhưng mà ai cũng sợ họng súng cho nên không dám phản kháng. Đúng là họa vô đơn chí. Họ dẫn hai đứa đến xã Cẩm Giang trong đêm. Cho đến lúc gần sáng thì hai anh em được gửi vào nhà của một người đàn bà. Chị này có chồng là du kích bị chết. Chị rất tốt, bảo các em cứ yên tâm ở đây. Chắc là họ chỉ muốn dụ các em đi theo họ mà thôi. Hai đứa ngủ tới gần trưa mọi người đi vắng hết. Chị chủ nhà có trách nhiệm giữ hai đứa. Vùng này họ chiếm cho nên đến xế trưa, một tên cán bộ thanh niên đến làm việc với hai anh em Liên và Hưng. Khi hỏi xong Hưng, tên cán bộ bảo du kích dẫn Hưng qua nhà khác để anh ta làm việc với Liên. Liên ngây thơ nhìn tên cán bộ, và anh này cũng ngây người nhìn Liên một hồi lâu. Liên có gương mặt phúc hậu, đôi mắt lớn, nhất là hàng lông mi dài và đôi mày thẳng, làm cho tên cán bộ ngẩn ngơ. Liên lại lên tiếng nói với tên cán bộ.
1: Tôi có thể ở lại, nhưng mà xin anh thả anh tôi để anh tôi về đi học. Ngày mai anh phải vào Sài Gòn để mà học lại rồi, vì trường sắp khai giảng rồi, nếu mà trễ sẽ bị đuổi.
0: Nghe lời nói ngây thơ của Liên, tên cán bộ nảy ra một ý nghĩ đen tối, cho nên hứa là sẽ cho du kích đưa Hưng tới chỗ an toàn để lên quốc lộ về thành phố. Liên dặn anh là khi đến chỗ an toàn thì viết cho Liên ít chữ làm tin. Tên cán bộ tối trở lại gặp Liên và ỡm ờ nói chuyện với nàng. Liên dạ thưa nhưng mà lo sợ thoáng qua trong lòng. Nàng mong cho Hưng chóng thoát nạn, còn nàng thì tính từng giờ. Đến nửa đêm nó đến định dẫn Liên đổi chỗ, nhưng khi nghe tiếng chó sủa, Liên làm bộ bị đau bụng và nhờ chị chủ nhà. Nàng ôm bụng khóc trong buồng, chị chủ nhà ra tay giúp đỡ. Đêm đó tên cán bộ phải quay về và nói là sẽ quay trở lại. Sáng hôm sau tên du kích về tới, đưa cho Liên miếng giấy nhỏ và 5.000 bạc. Hương nhắn nói là nàng cố gắng cẩn thận lời ăn tiếng nói. Nàng mới tặng cho tên du kích 3.000 làm quà cảm ơn, rồi nhờ hắn giúp nàng trốn thoát sẽ hậu tạ. Nhưng mà dù tên du kích năn nỉ cách mấy đi nữa, tên cán bộ kia cũng không chịu thả. Liên đành năn nỉ. Bé Liên bây giờ khôn hơn, xin anh tha cho về để chuẩn bị đi học. Cuối cùng hắn chịu đưa Liên về nhà nội để lấy xe. Nhưng mà ai biết được, đêm đó nàng đã trải qua nỗi kinh hoàng. Mỗi khi nhớ lại, Liên rùng mình thở dài. Thôi thì cũng đành nước chảy qua trôi, lỡ làng. Sáng hôm sau khi được thả về nhà, nàng khóc vùi. Kể từ đó, cuộc đời của Liên đã bước qua một khúc quanh đau khổ.

Hưng ra đi với nhiều lời hứa hẹn, nhưng mà kể từ đêm đó, Liên bắt đầu nổi loạn. Nàng thích phá phách, hằng học, bắt đầu hút thuốc, rồi bỏ học. Ba mẹ của Liên rất buồn, rồi Liên bắt đầu đi xin làm sở Mỹ. Một buổi chiều, trên bờ biển Nam Ô, Liên nhớ lại lần đầu Hưng tỏ tình, cũng là lần nàng đau khổ trong đêm đó. Biển muôn đời kỳ bí và hải hùng đối với nàng. Liên đang nghĩ ngợi miên man thì tình cờ gặp một anh chàng lính Mỹ trẻ tuổi đẹp trai đi dạo. Anh này được động viên sang Việt Nam. Sau một hồi nói chuyện, hai người làm quen. Anh lính Mỹ cũng làm việc ở thành phố này, ở trung tâm bảo vệ môi trường. Rồi sau đó, hàng tuần họ hẹn hò, chờ đợi và đi với nhau. Tom là một người có tính tình cởi mở, hoạt bát và vui vẻ. Anh mới 23 tuổi. Anh nói nếu mà anh 25 rồi thì anh sẽ không được sang Việt Nam và không có cơ hội gặp Liên. Có lẽ nhờ Tom mà cuộc đời của Liên có chỗ dựa. Nàng trở nên thuần tính hơn. Gần một năm quen biết nàng, khi sắp về nước, Tom xin cha mẹ kết hôn bởi vì họ đã yêu nhau. Liên cũng đã nhận được rất nhiều thư của Hưng, thương yêu hẹn hò, rồi khi biết tin thì lên tiếng nguyền rủa, nhưng nàng lờ đi những cay cú của Hưng. Trước khi đi lấy chồng, Liên viết thư thăm anh, chúc mừng anh có cơ hội được vào trường thuốc. Có lẽ Tom mới là người con trai làm trái tim của Liên biết yêu thương, hay là đúng hơn, làm cuộc đời của Liên sống lại. Hưng đi được hơn một năm thì Liên theo chồng về Mỹ. Hè rồi anh không về, anh giận Liên, anh ghét Liên cho nên không thèm về.

Rồi vào một buổi chiều, trời Sài Gòn dịu nắng, với những cơn gió lao xao, Hưng vừa về đến nhà thì bà chủ phòng trọ đưa cho chàng một lá thư. Thì ra đó là thư của Liên, viết cho anh từ ở nửa vòng trái đất. Đọc xong bức thư, rồi anh mới hiểu, và anh bồi hồi nghĩ về cái đêm đó. Lúc này thì Hưng mới hiểu được Liên. Anh ôm đầu rồi lẩm bẩm: Anh đâu có biết là tai nạn đã tới với em như vậy, cho nên em mới thay đổi. Anh còn chửi là em ngu, là sa đọa, là lấy Mỹ, là con gái hư. Nhưng mà bây giờ anh đã biết nỗi khổ của em rồi. Anh buồn lắm Liên ơi. Anh không khóc, mà sao nước mắt nó cứ ứa ra. Bao lâu rồi em khổ? Vì anh đã đưa em vào vực thẳm, rồi bỏ em một mình. Liên, anh nhớ em nhiều lắm. Nhớ xót xa. Người ta ăn hiếp em, trong khi anh lại trách hờn nguyền rủa em. Hãy tha thứ cho anh, chưa một lần an ủi hay là chia sẻ niềm đau với em. Anh hối hận lắm. Bây giờ anh đã vĩnh viễn mất em. Chính anh mới là người không đáng với tình yêu của em. Liên ơi, em vẫn luôn là đóa hoa sen trong lòng anh. Anh thật có lỗi với em. Anh thương em. Anh nhớ em. Em có biết không? Em có nghe không Liên?

San Francisco, ngày tháng năm. Anh Hưng, vừa đến đây, tự nhiên em thấy nhớ anh quá. Nhớ nhà và mọi người. Nhớ nhiều nhất là anh. Em không biết tại sao. Em nhớ lần đầu nghe anh nói yêu thương, lòng bồi hồi. Em thực sự không biết hết trái tim mình. Rồi chúng mình bị bắt. Em ngu ngơ, tưởng cái lưỡi em xin cho anh về trước. Em mừng quá. Hai hôm sau, em không còn là em nữa. Em đã mất em. Nhớ lại là em buồn, em chán. Nhưng em không dám nói nửa lời cho ba mẹ hay gì hay. Em nhớ ngày anh được về. Em trở nên già dặn từ lúc nào. Em đã cố gắng làm sao để đối đầu với hắn bằng cách này hay cách khác, từng ngày từng giờ. Nhưng cuối cùng em đã thua. Em thua cả cuộc đời em. Nhưng thôi, đó là chút nghĩa đền chút ân tình anh dành cho em. Thì nó nói, tôi tha cho anh cô, thì cô phải hiểu ngầm điều kiện gì đó với tôi chứ. Em đành phủ phục dưới chân định mệnh. Anh yêu em. Nếu anh biết em thất thân vì tên vô lại ấy, chắc là anh sẽ khổ sở lắm. Cho nên em không nói. Em ngây ngô chỉ biết nói chuyện trong mơ. Em vô vọng. Em khóc thương em vô bờ. Những đau đớn từ thể xác đến tâm hồn làm cho em điên dại. Em đã gửi thơ cho em hàng tuần hàng tháng. Em biết. Em biết anh gửi thơ cho em. Nhưng mà em có còn đáng với anh đâu. Cứ nhớ đến cái tên đó là em sợ điếng cả người. Em lại nhớ đến cái dáng cao cao của anh như bao dung và thương yêu. Em nhớ những lời anh nói mà an ủi cho chính mình. Em nghĩ, nếu em nói ra thì anh có tin em không? Tha thứ thương yêu em hay ruồng rẫy em, em sẽ đau lòng biết mấy. Em thật là buồn. Rồi một hôm em gặp Tom. Cũng là lúc em đang đứng nhìn biển, như em nhìn biển với anh hôm nào. Tom đến làm cho tâm hồn em sống lại. Có người để em chia sẻ, là cái phao để em nương tựa. Cho nên em đã làm ngơ hết những lá thư của anh. Dù anh chờ, anh thương, anh yêu và hẹn hò chuyện mai sau. Em biết là em không thể lấy anh, vì cái bóng đó nó ám ảnh em cả cuộc đời. Rồi em sẽ ra sao ngày sau hả anh? Em luôn nhớ anh, thương anh như người anh thương mến, không vướng víu hay giận đục vì yêu thương. Em nghĩ em chọn Tom là đúng. Tom thương em, đó là một an ủi. Hy vọng rằng anh ấy sẽ cho em hạnh phúc. Ba mẹ anh ta cũng còn trẻ như ba mẹ em. Họ cũng khuyên em và anh ta đi học tiếp, vì cựu quân nhân được nhiều ưu tiên. Đây là cơ hội cho chúng em. Anh biết không, dùm em ở cũng nóng gần như quê mình. Tom đã xong 4 năm sinh hóa học, cho nên bây giờ anh ấy xin vào ngành y. Không biết là trường có nhận không. Tom khuyên em theo ảnh dù vất vả. Em đã hát một câu nhưng mà anh ta không hiểu. Có chồng thì phải theo chồng. Chồng đi hang rắn hang rồng cũng phải theo. Anh ta không hiểu cho nên em phải giải thích là đạo Khổng có 3 tòng: tòng phụ, tòng phu và tòng tử. Em đã theo anh về đây là tòng phu. Rồi anh ta ôm em cười ngặt nghẽo mà ca ngợi cái ông Khổng Khâu. Em tin rằng em may mắn. Chúng em sẽ mướn một căn chung cư gần trường đại học và xin học bổng để đi học lại. Tiền Tom đi làm ở trường đủ trả tiền nhà, còn học bổng của em thì dư tiền cơm gạo. Tiền học của Tom rất ít. Tom nói với em như vậy.
Hy vọng vợ chồng em sẽ may mắn. Chúng em chưa muốn có con, mà khi nào có con em sẽ gửi hình em bé về cho anh. Anh ta bây giờ đang tòng phụ. Phụ là vợ, chứ không phải phụ là cha đâu. Hương em là tòng phu, vì phải tiện tặng để hai đứa đi học, cho nên em tập anh ta ăn cơm Việt Nam. Anh hãy chúc phúc cho em nha anh Hưng, và hãy thương mãi em, con bé Liên như thổ nào. Có cần giận, ghét em nữa không? Đọc thư anh, em biết anh giận vì yêu em, có phải không anh? Nhớ anh, nhớ chút tình anh. Em sẽ gói cất vào góc nào đó trong đáy tim em để nhớ, và phần còn lại để em yêu thương chồng em. Dù sao thì đó cũng là một kỷ niệm đẹp đầu đời, êm đềm quá. Em nhớ mãi những cảm xúc băn khoăn, lo lắng khi vừa nghe anh tỏ tình. Đừng buồn em, và hãy chúc phúc cho em nghe anh. Đừng giận em mà nghĩ xấu cho nhau. Em luôn cất giữ chút hương yêu ngày mới lớn để làm hành trang vào đời. Anh sẽ ra trường, có cô nào chưa? Và khi nào còn nhớ tới con nhỏ Liên này không? Tóc bi sợi ngắn sợi dài, lấy nhau chẳng đặn, thương hoài ngàn năm. Như vậy sẽ hay hơn, và để nhớ về một kỷ niệm, một tình yêu đẹp phải không anh? Viết thư cho em kể em nghe với nha. Hãy nhớ nghe anh, dù phương trời xa, em và chồng em thành thật chúc lành cho anh và gia đình. Em dừng bút nha. Thương mến anh, em của anh.

Hân ngẩn ngơ cả lòng nhìn về phía trời xa mà nghĩ đến Liên, con chim bé nhỏ của anh ngày nào đã cất cánh bay xa. Khi đã bay xa, con chim nhỏ vẫn còn quay lại nhịp đôi cánh mềm như nói với anh là em yêu anh, nhớ anh. Anh mơ màng với những núi tuyết mối tình đã qua. Anh nhớ Liên vô cùng, nhớ chiếc môi hôn đầu đời và vòng tay dại khờ ngày nào. Anh nhớ quá, Liên ơi. Làm sao anh có lại được em?

vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Tình Lỡ của nhà văn Phạm Đào Nguyên qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngả trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa, như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281 49.

0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877 495 0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Đài Quốc. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:22:25 trong vòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là thứ Tư, ngày 23 tháng 9 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 13 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ, như thường lệ, sẽ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta với những phần chia sẻ của Việt Tiến qua nhiều những cái tài liệu mà chúng ta cùng nhau sưu tầm và Việt Tiến đã chọn lọc, đã đúc kết và sẽ gửi đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay và những cái chương trình kế tiếp. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi ngay sau đây. Kính thưa quý thính giả, từ sau khi mà Tổng thống Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc vào tháng Giêng của năm 2025 đó, một thời gian ngắn sau thì Tổng thống đã thành lập một cái ủy ban để mà đi điều tra tất cả những cái vụ gian lận nó xảy ra trên toàn Hoa Kỳ, trên cả 50 tiểu bang và những cái vùng mà lãnh thổ hải ngoại, lãnh thổ của Hoa Kỳ như là Puerto Rico chẳng hạn. Thì và cái ủy ban đó do phó tổng thống Jerry Vance nắm giữ, và ông đã tìm ra rất là nhiều những cái vụ gian lận, thưa quý vị khán giả, kể không hết. Tuy nhiên, bên cạnh những cái vụ gian lận thì còn có những cái gọi là những cái chương trình, những cái hệ thống phúc lợi mà nó là những cái hệ thống phúc lợi nó không có được công khai, gọi là hệ thống phúc lợi ngầm, với nhiều những cái hệ lụy. Vì thế sẽ gửi đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Tuy nhiên, thưa quý vị thính giả, vào những ngày vừa qua đó thì chúng ta thấy rõ ràng là có hai cái sự kiện rất là quan trọng, nó gắn liền với cái cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, thưa quý vị thính giả. Thì trong đó đó, Tổng thống Donald Trump, một cái sự kiện mà nó gắn vào trong cái buổi họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đó là cái việc Tổng thống Donald Trump đã ký một cái hiệp ước về an ninh đối với Greenland. Và cái bản hiệp ước này đó, sau khi mà Tổng thống Donald Trump mà vừa mới loan báo tôi đó, chứ chưa ký đó, thì đã có nhiều những cái ý kiến từ những cái thành phần dĩ nhiên là không ưa thích gì Tổng thống Trump. Họ đã lên tiếng và nói rằng, nói cho dữ, cái hiệp ước này nó có gì khác với hiệp ước năm 1951 đâu, giống nhau, một cái bản sao y hệt. Nội dung của hai cái hiệp ước này ra sao, Việt Tiến sẽ phân tích cùng với quý vị tác giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Và một cái câu chuyện nữa, thưa quý vị tác giả, là rất là nhiều đời tổng thống đã là muốn hạ giảm cái giá thuốc, muốn giúp cho cái giới trung lưu và nghèo ở trong xã hội Hoa Kỳ đó có được một cái cuộc sống nó thoải mái hơn. Họ nói thì nhiều nhưng mà làm thì có lẽ là không mấy ai làm, thưa quý vị thính giả. Và Tổng thống Donald Trump là một vị tổng thống mà đã làm được, đã giúp cho cái giới nhà nghèo và giới trung lưu đó sẽ có những cái cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn trong những ngày sắp tới qua những cái chương trình hành động của Tổng thống Trump, mà trước hết là cái Big and Beautiful Bill mà Việt Nam dịch sang tiếng Việt Nam đó là một đạo luật lớn và đẹp, một cái đạo luật mà gần như là đã bị toàn thể đảng Dân Chủ cho ra rìa, chỉ có những thành viên của đảng Cộng Hòa là ủng hộ và đã đưa nó đến bàn của Tổng thống Donald Trump và đã được ký vào cuối năm 2025. Bây giờ lại có thêm một cái đề án nữa của Tổng thống Trump đã thành hiện thực, đó là ông đã deal được với cái tập đoàn Big Pharma để hạ giảm giá thuốc cho người dân Hoa Kỳ xuống một cái mức ngang bằng hoặc là thấp hơn những cái quốc gia mà phát triển đã từng được hưởng. Quý vị biết rằng đó, trước đây đó, có một câu chuyện cho chúng ta thấy là có một cái người bạn của Tổng thống Trump đó, khi mà ông ta đi sang châu Âu đó, ông ta có bệnh nền,
không biết là bệnh gì ông ta không nói, nhưng mà ông ta nói rằng là một cái thứ thuốc của ông ta đó ở mua ở Hoa Kỳ rất là đắt. Không may đó là ông không may hay là may mắn thì chưa biết, không may, nhưng mà không may là ông ta đã quên đem theo. Và ông ta phải vào một cái hiệu thuốc ở bên châu Âu, ông ta mua đúng một cái loại thuốc như vậy. Ông ta ngỡ ngàng, thưa quý vị thính giả, ông ta không thể nào tin được cái đôi mắt của mình. Và ông ta đã về lại Hoa Kỳ và ông ta nói rằng, nói với Tổng thống Donald Trump là làm, phải làm thế nào để cái giá thuốc của Hoa Kỳ phải ngang bằng với cái giá thuốc ở những cái quốc gia phát triển ở châu Âu. Cái điều mà làm cho ông ta ngỡ ngàng là ông ta không thể nào tưởng tượng được giá thuốc, những cái loại thuốc mà ông ta cần đó mua ở bên châu Âu nó quá rẻ so với cái giá thuốc cũng có một loại thuốc đó mà ông ta mua ở Hoa Kỳ. Và ông ta về, ông ta nói rằng Tổng thống Trump phải làm với cái vấn đề thuốc, là vì giá thuốc của Hoa Kỳ quá đắt, trong khi chính những cái loại thuốc đó được phát triển ngay tại Hoa Kỳ, thưa quý vị tính giả. Nhưng mà Big Pharma lại bán ra cho người dân Hoa Kỳ với một cái giá cắt cổ, trong khi lại bán ra châu Âu, bán ra thị trường thế giới với một cái giá quá rẻ, thưa quý vị. Đó là một cái nghịch lý. Và bây giờ Tổng thống Donald Trump đã làm được, đã deal được với Big Pharma để hạ giảm giá thuốc tại Hoa Kỳ xuống ngang bằng hoặc là còn thấp hơn. Và có một cái điều nữa, thưa quý vị thính giả, mà chúng ta cần lưu ý đó là trong thời gian cùng trong thời gian này đó, Tổng thống Donald Trump đã cho ra mắt một cái nền tảng gọi là Trump RX, là một cái nền tảng mà trên đó giá thuốc sẽ có một cái giá rất là rẻ, có những cái coupon ở trong cái gọi là TrumpRx.com. Quý vị có thể lên hoặc là nhờ bạn bè hoặc là nhờ con cháu ở trong nhà, nếu quý vị thính giả là những người có bệnh nền á, những cái bệnh mà mạng tính á, quý vị lên đó nhờ con cháu bạn bè lên đó lục tìm cái loại thuốc mà quý vị thính giả cần đó, quý vị đến quý vị so sánh cái giá hoặc ở trên website, ở trên cái nền tảng đó với cái giá mà quý vị phải trả. Quý vị có thể download cái coupon, quý vị có thể chụp lại, có thể in ra và đem đến cho pharmacy nơi quý vị thính giả mua thuốc, nếu quý vị thính giả không có bảo hiểm hoặc là quý vị phải trả tiền mặt với một cái giá quá cao, thì quý vị đưa đến cái coupon đó đến cho pharmacy sẽ giảm giá cho quý vị thính giả rất là sâu, giảm rất là sâu, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ Việt Tiến sẽ vào với ba cái bài viết và Việt Tiến hy vọng là sẽ có đủ thời gian để mà cùng chia sẻ đến quý vị thính giả trong buổi tối hôm nay, thưa quý vị thính giả. Và bài viết đầu tiên mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả là một cái bài viết Việt Tiến vừa mới vào buổi chiều hôm nay đó, Việt Tiến lục được một bản tin, một cái báo cáo cho thấy rằng California có một hệ thống phúc lợi ngầm. Một cái báo cáo mới phơi bày một cái nghịch lý cay đắng đang diễn ra ngay tại Cali, đó là tiểu bang đã chi hơn 11 tỷ Mỹ kim. 11 tỷ Mỹ kim, thưa quý vị, giả tiền thuế của tất cả những người dân tại California đi làm cực lực đóng vào đó. Để làm gì? Để cung cấp hàng loạt phúc lợi cho những người nhập cư bất hợp pháp. 11 tỷ Mỹ kim tiền thuế của người dân đi làm cực lực, đi làm cong cả lưng, đổ mồ hôi rơi nước mắt, đóng thuế cho tiểu bang. Tiểu bang lấy tiền thuế của quý vị, tiểu bang lấy 11 tỷ Mỹ kim, thưa quý vị, tất cả một con số không hề nhỏ. Và đây là cái ngân sách tiểu bang chứ không phải là ngân sách liên bang. Cho nên 11 tỷ Mỹ kim này là tiền thuế của tất cả cư dân của California. Ông Newsom đã lấy cái tiền 11 tỷ này
để lập ra một cái gọi là hệ thống phúc lợi ngầm để cung cấp hàng loạt những cái phúc lợi cho người nhập cư bất hợp pháp, từ chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm, nhà ở, hỗ trợ về pháp lý. Là vì sao? Là vì thưa quý vị khán giả, những cái người mà nhập cư bất hợp pháp dưới thời của Tổng thống Donald Trump đó bị truy lùng và bị trả về, thưa quý vị khán giả, trục xuất. Cho nên 11 tỷ này được trích ra một phần để mà làm cái quỹ về pháp lý hỗ trợ cho những cái người nhập cư bất hợp pháp đó lúc mà họ ra tòa, để mà đấu tranh cho cái quyền lợi của họ, kể cả phần giáo dục. Và tiểu bang còn cung cấp cả điện thoại thông minh là smartphone đó. Tất cả những cái bản đó đều được trợ cấp, thưa quý vị khán giả. Thực phẩm, nhà ở. Trong khi đó, thưa quý vị khán giả, quý vị nhìn ra ngoài đường, nhất là ở những cái trung tâm, ở những cái thành phố mà lớn đó, California, như là ở San Jose nè, như là ở LA nè, ở San Francisco nè, ở bây giờ ở Berkeley, thưa quý vị khán giả, hàng loạt những cái khu lều trại của những người bất vô gia cư là những cư dân của Hoa Kỳ, là những cư dân hợp pháp của California, những người đã từng phải đi làm, đã từng phải đóng thuế, thưa quý vị khán giả, nhưng bây giờ xa cơ thất thế, họ phải ra ở ngoài đường. Trong khi đó, tiểu bang trích 11 tỷ Mỹ Kim tiền đóng thuế của tất cả người dân California để mà làm một cái chương trình hỗ trợ cho những người nhập cư bất hợp pháp. Một cái mạng lưới phúc lợi được thiết kế theo khéo, rất là khéo léo, để chuyển tiền công cho những cái người không phải là công dân của họ, của Hoa Kỳ, thông qua những cái chương trình bị bóp méo để mà lách luật và phân cấp xuống từng địa phương để mà tránh sự giám sát của liên bang. Một cái điều đáng nói là những cái chương trình đó vốn được tạo ra để giúp cho người dân California thôi. Những người dân California khi mà họ lâm vào cảnh khó khăn, nhưng mà thưa quý vị khán giả, California, những người quản lý của California đó biến thành một cái công cụ để mà hỗ trợ cho những người nhập cư bất hợp pháp. Trong khi đó thì chính công dân của tiểu bang là bị bỏ mặc ở bên lề xã hội, thưa quý vị khán giả. Ruffo là cái người mà đưa ra cái bản tin này cho biết ông đã khảo sát 4 văn phòng phúc lợi ở Nam California, và tất cả những cái văn phòng đó đều xác nhận rằng người nhập cư bất hợp pháp có thể ghi danh vào những cái chương trình hỗ trợ của tiểu bang. Một ví dụ điển hình là cái chương trình CAPI, một cái chương trình nhằm trợ cấp tiền mặt cho những người lớn tuổi, những người khuyết tật có thu nhập thấp. Dù cái chương trình này nó được tạo ra để thay thế cho SSI, cho những người không đủ điều kiện của liên bang, nhưng mà bây giờ CAPI vẫn được mở rộng cho đến những người nhập cư bất hợp pháp thông qua cách phân loại cư trú vĩnh viễn dưới danh nghĩa pháp luật. Đó là một cái cách để mà lách luật tinh vi để mà mở rộng cái phúc lợi mà không cần tuân thủ quy định của liên bang, thưa quý vị khán giả. Con cái của những người nhập cư bất hợp pháp nếu sinh ra tại Hoa Kỳ tiếp tục được hưởng CalWORKS, trợ cấp thuê nhà Title 8, là những cái người gọi là những người mà trợ giá đó để mà thuê nhà giá thấp á, và hàng loạt những cái chương trình phúc lợi khác nữa cũng dành cho những người nhập cư bất hợp pháp, thưa quý vị khán giả. Một gia đình, họ tính ra một gia đình 5 người với 2 cha mẹ và một ông bà nhập cư bất hợp pháp cùng 2 con sinh ra ở Hoa Kỳ có thể nhận hơn 100.000 Mỹ Kim phúc lợi cho mỗi năm. Quý vị có thể tưởng tượng được không? Ngoài những cái phúc lợi khác như là được thuê nhà giá rẻ, được food stamp, được tiền mặt để mà đi mua thực phẩm, miễn học phí hoặc là học phí giá thấp, thì mỗi gia đình có 5 người có thể nhận được trên 100.000 Mỹ Kim phúc lợi cho mỗi năm, thưa quý vị.
Ruth vô nhận thậm chí còn chỉ ra rằng Cali cấp bảo hiểm ô tô được trợ cấp bất kể tình trạng nhập cư. Đó là một cái đặc quyền mà nhiều công dân nghèo không hề được hưởng. Nhưng mà một cái điều gây kinh ngạc đó là cái giá ngân sách mà California đang phải trả để mà có thể duy trì cái hệ thống phúc lợi ngầm đó. Cho như các báo cáo ngân sách mới nhất thì California đang phải đối mặt với một cái thâm hụt ngân sách từ 45 cho đến 50 tỷ Mỹ Kim. Một cái khoản thâm hụt ngân sách không hề nhỏ thưa quý vị. Từ 45 cho đến 50 tỷ Mỹ Kim, tỷ nha. 45 cho đến 50 tỷ Mỹ Kim cho một cái khoản mà thâm hụt ngân sách cao đến như vậy. Một trong những mức thâm hụt lớn nhất trong lịch sử của tiểu bang. Riêng cái phần chi cho những cái chương trình y tế tiểu bang dành cho những người bất hợp pháp, trong đó có người nhập cư bất hợp pháp, đã vượt 1,1 tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm. Đó là cái chương trình y tế thôi, thưa quý vị khán giả, cho những người mà không đủ tiêu chuẩn, không đủ điều kiện của liên bang, gồm cả những người nhập cư bất hợp pháp, thì cái phần mà chi cho cái chương trình y tế thôi đó, mỗi năm vượt 1,1 tỷ Mỹ Kim. Chưa kể 300 triệu Mỹ Kim cho các chương trình dinh dưỡng tiểu bang thay thế cho SNAP. Khi liên bang siết điều kiện nhập cư đối với Medicaid, thì hàng triệu người không đủ điều kiện liên bang được chuyển sang Medi-Cal do tiểu bang tự chi trả. Cái chữ mà tự chi trả đó cho chúng ta thấy là California đã trích tiền từ những cái tiền đóng thuế của tất cả quý vị thính giả, những cư dân của California đi làm đóng thuế, và tiểu bang đã trích từ cái tiền thuế đó ra để mà tạo ra một cái chương trình bảo hiểm y tế cho tất cả những người không có điều kiện mua, kể cả những người nhập cư bất hợp pháp. Và cái chương trình đó là 1,1 tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm. Mỗi năm đó, California phải chi ra 1,1 tỷ Mỹ Kim để cung cấp dịch vụ y tế cho những người không có điều kiện, không có đủ điều kiện, và cho những người nhập cư bất hợp pháp. Chỉ một chương trình mà tốn đến 1,1 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Các chương trình trợ cấp tiền mặt, hỗ trợ pháp lý, nhà ở, giáo dục và hàng loạt những cái chương trình địa phương khác tiếp tục đẩy cái ngân sách vào tình trạng vô cùng căng thẳng. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, California không phải là duy nhất. Ngoài California, còn có nhiều những cái tiểu bang khác cũng có những cái chương trình phúc lợi ngầm như vậy. Một trong số đó là Illinois. Tiểu bang có chương trình bảo hiểm y tế cho người nhập cư bất hợp pháp, cũng đang phải đối mặt với thâm hụt ở mức 6 tỷ Mỹ Kim. Tiểu bang New York cũng là một tiểu bang nơi mở rộng phúc lợi cho người nhập cư không giấy tờ, tức là nhập cư bất hợp pháp đó, mà họ gọi dùng cái từ là không giấy tờ, đang phải vật lộn với cái mức thâm hụt lên đến 9 tỷ Mỹ Kim. Những con số đó cho thấy California không phải là ngoại lệ, nhưng California là tiểu bang chi mạnh tay nhất, chi tiêu nhiều nhất, và cũng là tiểu bang chịu hậu quả nặng nề nhất với những cái chương trình dành cho những người nhập cư bất hợp pháp. Câu hỏi đặt ra ở đây là thế nào, thưa quý vị khán giả, tại sao California và nhiều những cái tiểu bang dân chủ khác như là Illinois, như là New York lại phải chi tiêu khổng lồ như vậy để mà hỗ trợ cho những người nhập cư bất hợp pháp, trong khi đó thì chính công dân của tiểu bang đang sống trong cảnh vô gia cư, nhiều người phải đi ăn xin. Chúng ta thấy ở trên đường họ đứng cầm những cái bảng để mà xin những cái đồng tiền ít ỏi, phải tìm thức ăn trong thùng rác. Cái cảnh này việc đến chứng kiến rất là nhiều, thưa quý vị khán giả. Và mỗi lần mà Việt Tiến thấy cái cảnh mà người dân, những người là cũng một cái phần người như mình, nhưng mà lâm vào cái cảnh túng quẫn đến cái độ phải tìm thức ăn
thừa mứa mà người ta ăn không hết rồi người ta bỏ vào trong thùng rác đó để mà làm thức ăn cho mình. Mình thấy không chịu nổi thưa quý vị thính giả. Nếu như Đảng Dân Chủ cho rằng cái việc giúp người nhập cư bất hợp pháp là thể hiện lòng trắc ẩn, vậy thì cái câu hỏi được đặt ra nữa là lòng trắc ẩn đó đang ở đâu khi mà hàng chục ngàn công dân Cali đang phải ngủ trên vỉa hè, ngủ trong lều bạc, trong các khu ổ chuột tạm bợ, và những bữa ăn của họ được tìm từ những thùng rác. Tại sao không dành ngân sách đó để bảo đảm cho người vô gia cư có nơi cư trú bền vững, có những bữa ăn đầy đủ, có cơ hội để mà tái hòa nhập lại vào xã hội? Tại sao một gia đình nhập cư bất hợp pháp có thể nhận hơn 110.000 mỹ kim? Phúc lợi cho mỗi năm. Trong khi đó thì một cựu chiến binh vô gia cư phải lục thùng rác để tìm thức ăn. California đã chọn ưu tiên mở rộng phúc lợi cho người nhập cư bất hợp pháp bằng tiền thuế của tiểu bang, bằng nguồn tiền ngân sách của tiểu bang. Và California, phải nói rằng California không phải là một tiểu bang duy nhất mà còn có nhiều những cái tiểu bang khác nữa, kể cả ngoài Illinois và New York, tôi không phải tất cả, còn một số những cái tiểu bang khác nữa cũng có những cái chương trình phúc lợi ngầm như vậy. Họ không dùng ngân sách liên bang mà họ dùng tiền thuế của người dân tiểu bang để mà tạo ra những cái khoản phúc lợi ngầm để mà chu cấp cho những người nhập cư bất hợp pháp. Và cái số tiền mà họ trích ra như vậy nó không phải là không hề nhỏ, tôi có phải tính giả, một cái khoản tiền rất là lớn. Bất chấp cái việc ngân sách đang chìm trong thâm hụt, như chúng ta thấy California đang chịu một khoản thâm hụt từ 45 cho đến 50 tỷ mỹ kim, nhưng mà họ vẫn chi ra mỗi năm chỉ một cái chương trình y tế thôi là 1,1 tỷ mỹ kim. Khi mà một tiểu bang chi hàng tỷ mỹ kim để mà hỗ trợ cho người nhập cư bất hợp pháp, nhưng mà là để cho công dân của mình ngủ trên đường phố, đó không còn là lòng trắc ẩn nữa thưa quý vị thính giả, mà đó là cái sự lệch lạc trong ưu tiên chính sách, là sự thất bại trong quản trị và là sự phản bội đối với những người đóng thuế đang nuôi cả hệ thống. Đó không phải là câu chuyện về sự nhân đạo. Đây là câu chuyện về một hệ thống phúc lợi bị bóp méo, một hệ thống chính trị đặt ưu tiên sai chỗ. Bây giờ chúng ta nói nhỏ lại thưa quý vị thính giả, bó gọn lại trong cái phạm vi gia đình. Quý vị có bỏ rơi con cái của quý vị để mà kêu những cái người quý vị gặp ở ngoài đường vào và nuôi cho họ ăn, mua cho họ mặc và cho họ chỗ ở cho nó đầy đủ, trong khi quý vị sẽ đuổi con của quý vị ra ở hàng yên, không cho ăn uống, không cho mặc? Quý vị có thể làm như vậy được không? Nhưng California và nhiều những cái tiểu bang khác đang làm như vậy đối với công dân của tiểu bang mình để mà họ nuôi những người nhập cư bất hợp pháp. Đó là một cái hệ thống chính trị đặt ưu tiên sai chỗ, và một cái xã hội mà những người đáng được bảo vệ nhất lại đang bị bỏ rơi ngay trên chính mảnh đất quê hương của mình. Đó là một cái điều chúng ta không thể nào chấp nhận thưa quý vị thính giả. Và nếu một quý vị thính giả không thể chấp nhận được thì quý vị phải có tiếng nói, mà tiếng nói của quý vị thính giả có trọng lượng là vào cái tháng 11 này thưa quý vị thính giả. Đó là một cái câu chuyện mà Việt Tiến qua một cái bản tin Việt Tiến vừa mới đọc chiều hôm nay để cùng chia sẻ đến quý thính giả. Cái quyền kiểm soát an ninh ở Greenland qua cái thỏa thuận 2026 là một cái bước ngoặt chiến lược
đưa Hoa Kỳ nắm quyền kiểm soát an ninh của Greenland ở mức chưa từng có, thưa quý vị thính giả, chứ không phải là một cái bản sao của năm 1951 như nhiều người chê cái thỏa thuận của Tổng thống Donald Trump. Hoa Kỳ, Đan Mạch và cả Greenland đã cùng ký vào một bản thỏa thuận an ninh mới tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, bên lề cái Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thưa quý vị. Cái thỏa thuận này nhằm mở rộng sâu rộng quyền hoạt động quân sự của Hoa Kỳ tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Cái văn bản tái khẳng định Greenland thuộc Vương quốc Đan Mạch. Nhưng mà lại trao cho Hoa Kỳ cái quyền sử dụng không phần lãnh thổ và quyền bố trí mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh cho vùng Bắc Mỹ và châu Âu. Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận trao cho Hoa Kỳ quyền kiểm soát an ninh một cách vĩnh viễn trên hòn đảo gọi là Greenland, bao gồm quyền phủ quyết tất cả những cái sự hiện diện quân sự và đầu tư nhạy cảm đến từ các quốc gia không phải là trong khối NATO cũng như là không phải là thuộc khối Liên hiệp châu Âu. Hiệp ước mới cho phép mở rộng căn cứ không gian Pituffik và xây thêm nhiều căn cứ tại Narasur và Mesovic, và đồng thời duy trì hiệu lực ngay cả khi mà Greenland giành được độc lập hay là còn dưới sự quản trị của Đan Mạch. So với cái hiệp ước năm 1951, cái hiệp ước đó chỉ cho phép Hoa Kỳ vận hành một số những cái khu vực phòng thủ trong khuôn khổ của NATO mà thôi. Thỏa thuận 2026 mở rộng mạnh mẽ quyền lực của Hoa Tình Đốn. Bổ sung Greenland thành một bên ký độc lập và thiết lập cơ chế kiểm soát an ninh kinh tế gần như vô thời hạn đối với hòn đảo chiến lược. Hai cái hiệp ước không hề tương đương, như là nhiều người cũng như là nhiều những cái tờ báo đã từng lên tiếng phủ nhận cái hiệp ước này lột tả toàn bộ những sự khác biệt giữa thỏa thuận 1951 và thỏa thuận giữa 2026 về vấn đề Greenland. Khi mà chúng ta nhìn lại toàn bộ nội dung của hai thỏa thuận hiệp ước phòng thủ năm 1951 giữa Hoa Kỳ và Đan Mạch, chỉ có hai bên thôi nha, không cái hiệp ước vào năm 1951 á, không có Greenland ký vào cái bản thỏa hiệp đó. Và thỏa thuận an ninh năm 2026 do chính quyền của Tổng thống Trump ký với Đan Mạch và cả Greenland. Có thể thấy rõ một cái điều đó là gì? Chúng không hề tương tự hay là tương đương như là một số tờ báo vội vàng khẳng định, cũng như nhiều những cái quý vị lên và viết comment ở trên những cái trang mạng xã hội. Dù hiệp ước 2026 nó kế thừa cái khung pháp lý của văn bản 1951, có nghĩa là nó dựa trên cái văn bản của năm 1951, nhưng mà cái mức độ mở rộng quyền hạn cũng như cấu trúc chính trị, phạm vi kiểm soát cũng như là những cái mục tiêu chiến lược nó thay đổi một cách hoàn toàn, thay đổi rất là sâu sắc. Việc mô tả hai thỏa thuận trên giống như nhau là một cái cách nhìn làm giảm lược, thậm chí là sai lệch, thưa quý vị. Bỏ qua tất cả nhiều những cái điểm khác biệt mang tính bản chất nhất, thưa quý vị. Hiệp ước năm 1951 được ký trong bối cảnh chiến tranh lạnh, khi mà Hoa Kỳ cần một cái tuyến phòng thủ ở Bắc Cực để đối phó với Liên bang Xô Viết. Văn bản đó cho phép Hoa Kỳ xây dựng và vận hành các khu vực phòng thủ trên lãnh thổ của Greenland, nổi bật nhất là căn cứ Thun mà bây giờ gọi là Pituffik. Tuy nhiên, mọi quyền của Hoa Kỳ đều nằm trong khuôn khổ NATO, có nghĩa là phải dựa vào NATO thì Hoa Kỳ mới có quyền được điều động bố trí những cái khu vực phòng thủ ở trên Greenland. Dưới sự giám sát của Đan Mạch, và Greenland hoàn toàn không phải là một chủ thể để mà ký kết.
Chủ quyền của Đan Mạch được giữ nguyên và hiệp ước không trao cho Hoa Kỳ bất kỳ một cái quyền kiểm soát an ninh toàn diện nào đối với Greenland. Nói một cách rõ ràng hơn đó, thì cái hiệp ước năm 1951 là một cái thỏa thuận quân sự giới hạn phục vụ mục tiêu phòng thủ tên lửa và cảnh báo sớm, không phải là một cái cơ chế kiểm soát chiến lược một cách lâu dài. Bây giờ nhìn lại cái thỏa thuận năm nay, năm 2026, là một cái bước mở rộng rất là rộng, rất là sâu rộng, thưa quý vị. Lần đầu tiên trong lịch sử, Greenland trở thành là một bên ký vào bản hiệp ước một cách độc lập. Greenland tham gia với tư cách chủ thể chính trị ngang hàng với Hoa Kỳ và Đan Mạch. Văn bản 2026 không chỉ duy trì các quyền lực của Hoa Kỳ tại Pituffik, mà còn cho phép Hoa Thịnh Đốn mở rộng căn cứ đó, xây dựng thêm hai cơ sở mới tại Nassau và Mesovic, thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome. Đó là cái mục tiêu mà Tổng thống Trump nhắm tới, thưa quý vị thính giả. Cái gọi là cái vòng vàng của Tổng thống Donald Trump đó, nếu mà có một cái địa điểm ở Greenland để mà bố trí ở đó đó, thì nó sẽ bao trùm cả cái khu vực Bắc Mỹ và châu Âu. Đó là cái điểm mà Tổng thống Trump nhìn tới, thưa quý vị thính giả. Và có thể tăng cường sự hiện diện về không gian. Đó là những cái điều khoản, những cái điều mà hoàn toàn không có trong hiệp ước ngoài chặng 1951. Đặc biệt hơn nữa đó, Hoa Kỳ được trao quyền phủ quyết đối với các khoản đầu tư dài cảm từ các quốc gia ngoài NATO hoặc là ngoài Liên hiệp châu Âu vào Greenland. Đây là quyền lực mang tính chiến lược mà văn bản 1951 chưa từng đề cập tới. Cái câu này ở trong cái văn bản nó nói là cái gì? Tất cả những cái sự hiện diện về quân sự hoặc là kinh tế của những quốc gia ngoài NATO và EU không thể trở thành hiện thực nếu không có chữ ký trên văn bản từ Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Có nghĩa là tất cả những cái quốc gia khác muốn được vào làm việc, khai thác, làm kinh tế hay là chiến hay là quân sự tại Greenland đều phải được Hoa Kỳ đồng ý, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái điều tối quan trọng trong cái hiệp ước 2026 mà nhiều báo chí không hề đề cập tới, thưa quý vị thính giả. Và họ cho rằng cái hiệp ước 1951 và 2026 nó giống nhau, nó bằng nhau là hoàn toàn sai lệch. Cái thỏa thuận 2026 còn được tạo dựng để tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi Greenland độc lập, biến cái thỏa thuận này trở thành là một cái cơ chế kiểm soát an ninh vô thời hạn, vượt xa cái phạm vi của hiệp ước 1951. Một số những cái tờ báo cho rằng hai thỏa thuận này tương tự như nhau, vì năm 2026 không tạo ra một cái trật tự an ninh hoàn toàn mới, mà nó chỉ mở rộng cái hệ thống đã tồn tại từ năm 1951. Cái nhận định đó chỉ đúng ở mức độ bề mặt, là đúng là Hoa Kỳ đã hiện diện quân sự tại Greenland đã từ lâu, và đúng là 2026, cái thỏa thuận 2026 đó, nó không xóa bỏ cái nền tảng pháp lý cũ, nhưng mà việc đưa vào điểm tương đồng đó để kết luận rằng hai thỏa thuận là tương đương là một cách đánh tráo khái niệm. Khi mà một văn bản mở rộng quyền lực của Hoa Kỳ, bổ sung căn cứ mới, trao quyền phủ quyết về đầu tư, về hiện diện, về quân sự, đưa Greenland vào cái vị thế đồng ký kết và thiết lập một cơ chế kiểm soát an ninh vĩnh viễn, thì đó không còn là phiên bản tương tự của hiệp ước 1951 nữa, mà đó là một cái bước chuyển rõ rệt về cấu trúc quyền lực, phạm vi pháp lý và mục tiêu chiến lược. Những cái bài viết mang tính tiêu cực, cố gắng thu hẹp sự khác biệt giữa hai thỏa thuận, thường bỏ qua các yếu tố cốt lõi, như là vai trò mới của Greenland, quyền phủ quyết của Hoa Kỳ, sự mở rộng căn cứ và tính chất không thời hạn của văn bản 2026. Đó là những cái điểm cốt lõi mà tất cả những cái tờ báo cũng như những cái người lên bình luận
họ bỏ qua. Họ chỉ nhìn vào điểm chung duy nhất là cái gì? Hoa Kỳ vẫn hiện diện quân sự. 1951 cũng hiện diện, bây giờ cũng hiện diện, thì có gì là khác nhau? Và rồi họ kết luận hai thỏa thuận giống nhau. Đó là cách phân tích thiếu chiều sâu, không hề phản ánh đúng thực tế pháp lý và chiến lược. Thỏa thuận 1951 là nền móng, thỏa thuận 2026 là một cấu trúc mới xây dựng trên cái nền móng đó, nhưng với một cái tốc độ, một cái lĩnh vực lớn hơn, rộng hơn và có tác động mạnh hơn gấp bội lần. Chính vì vậy mà việc mô tả hai thỏa thuận là tương đương, không chỉ sai lệch mà nó còn làm mờ đi những cái thay đổi quan trọng trong chính sách Bắc Cực và Hoa Kỳ của Hoa Kỳ, và cái vai trò ngày càng tăng của Greenland trong cấu trúc an ninh Đại Tây Dương. Khi mà nhìn vào toàn bộ cái chi tiết đó, không thể phủ nhận việc thỏa thuận 2026 là một bước tiến vượt xa hiệp ước năm 1951 cả về phạm vi, quyền hạn và ý nghĩa chiến lược, thưa quý vị thính giả. Cuối bài, thưa quý vị thính giả, có nhiều những cái điểm rất là mấu chốt, những cái điểm mạnh mà dường như tất cả những cái tờ báo họ đều bỏ qua, tất cả những cái người bình luận họ không nhìn vào, nhưng mà đó là những cái điểm chính, những cái điểm cốt lõi. Ngoài cái vai trò mới của Greenland, thì cái quyền phủ quyết của Hoa Kỳ đối với những quốc gia ngoài NATO và ngoài khối EU, ý ở đây muốn nói đến là cái gì? Là những quốc gia nào? Là Nga, là Trung Cộng, tất cả những quốc gia đó không được phép vào làm việc, vào mở căn cứ quân sự hay là khai thác khoáng sản mỏ ở Greenland nếu không có được sự chấp thuận của Hoa Kỳ. Cái riêng cái điều này thôi đó cho chúng ta thấy cái cảm giác Hoa Kỳ là cái chủ thể của Greenland. Tuy là không có danh phận, nhưng mà trên bản chất, trong cái bản chất, gần như Hoa Kỳ là chủ nhân của Greenland. Cái sự mở rộng căn cứ cũng như là tính chất không thời hạn của cái văn bản 2026, đó là những cái điều mà chúng ta phải nhìn vào để thấy toàn bộ cái hiệp ước của năm 2026 này nó gần như là trao quyền quản trị vĩnh viễn của Greenland cho Hiệp Chủ Quốc Hoa Kỳ, mặc dù cái danh xưng nó không thay đổi, nhưng bản chất của sự việc nó hoàn toàn thay đổi, thưa quý vị khán giả. Và một cái bài viết cuối mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị khán giả, như Việt Tiến đã nói ở trên, đó là cái chương trình giảm giá thuốc của Tổng thống Trump và một cái bước ngoặt cho những người dân, thưa quý vị khán giả. Cái chương trình giảm giá thuốc của Tổng thống Donald Trump gồm cơ chế tối huệ quốc. Nó buộc giá thuốc của Hoa Kỳ phải bằng hoặc là thấp hơn giá thấp nhất ở một số những cái nước phát triển. Và nền tảng thuốc Trump, tức là Trump AS, như mà Việt Tiến đã nói đó, nó giúp cho người dân tải phiếu giảm giá một cách trực tiếp. Cái chương trình thuốc này và cái Trump AS đã nhận được sự đồng thuận của tất cả 50 tiểu bang, kể cả vùng lãnh thổ Puerto Rico. Nhưng mà quý vị có thấy trên những cái chương trình của những cái đài truyền thông tại Hoa Kỳ đề cập đến cái vấn đề này hay không, thưa quý vị khán giả? Họ rất ít đưa về cái vấn đề này, vì đây là một cái chiến thắng rõ ràng dành cho người dân Hoa Kỳ. Từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, ông đã nỗ lực để hạ giảm giá thuốc dành cho người dân Hoa Kỳ. Đây là một cái chiến thắng rất là lớn của chính quyền Tổng thống ngay trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Và cái chiến thắng này nó mạnh đến cái độ
nhiều cơ quan truyền thông không muốn đưa LaVey. Nó nhận được sự đồng thuận của tất cả 50 tiểu bang. Tỷ phú Mark Cuban công khai ca ngợi cái chương trình vì giúp cho người dân tiết kiệm rất nhiều tiền. Quý vị biết rằng Mark Cuban đó là một cái người chống Trump kịch liệt. Nhưng mà bây giờ ông ta phải lên tiếng và ca ngợi cái chương trình thuốc giảm giá tối huệ quốc của Tổng thống Donald Trump. Và ông ta nói rằng cái chương trình này tiết kiệm cho người dân rất nhiều tiền, thưa quý vị thưa giả, chứ không phải là nhiều tiền, mà là rất nhiều tiền. Đặc biệt với thuốc hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm và hàng trăm loại thuốc đặc trị khác. Mặc dù không phát biểu trực tiếp, cái lập luận lập trường chống độc quyền được dược phẩm của ông Robert Kennedy Jr. cho thấy, ông ủng hộ cái bước đi đó. Người cao tuổi, người có bệnh nền và những người không có bảo hiểm là nhóm hưởng lợi lớn nhất với cái mức giảm giá từ 50 cho đến 90% trong hơn 1.000 loại thuốc, thưa quý vị khán giả. Nhiều người chống Trump đó, thưa quý vị khán giả, khi mà Tổng thống Trump vào những tháng trước đó, ông đưa ra những cái đoạn video mà ông cho rằng đó là ông đang deal với hãng dược phòng này, deal với dược phòng kia để mà hạ giá cho một vài loại thuốc, thì những người mà chống Trump họ nói rằng họ lập tức bắt vào những cái câu đó, họ nói rằng ơi trời, cái thỏa thuận này được cái gì, chỉ một vài loại thuốc mà toàn là những cái loại thuốc không cần thiết. Nhưng mà bây giờ thưa quý vị khán giả, cái kết quả bây giờ là hơn 1.000 loại thuốc và toàn là những loại thuốc đặc trị được giảm giá bao nhiêu, từ 50 cho đến 90%. Trước kia nếu như mà quý vị thính giả nào phải mua những cái loại thuốc mà đặc trị, như là những cái loại thuốc mà hen suyễn, ung thư rồi đó, hay là tiểu đường đó, quý vị mua thuốc mà ví dụ như là quý vị phải mua một viên thuốc là vài chục đồng, thì bây giờ với cái mức giảm 50% hay là thậm chí lên đến 90%, thì quý vị tưởng tượng cái tiền mà quý vị để dành được sau khi quý vị mua thuốc là bao nhiêu. Rất nhiều, thưa quý vị thính giả. Và tất cả những cái loại thuốc được giảm giá lên hơn 1.000 loại. 1.000 loại là rất là nhiều, chứ không phải là một vài như là những cái người ác ý người ta đã từng nói. Ngoài ra đó, thì cái Trump Ads là cái một cái nền tảng mà lên đó để mà xem giá thuốc, để mà download những coupon để mà được giảm giá. Còn cho phép người dân chỉ cần truy cập vào cái trang web đó thôi, TrumpAds.com. Quý vị có thể truy cập vào cái TrumpAds.com một cách quý vị không cần phải ghi danh, không phải làm gì cả, cứ lên internet đánh vào TrumpAds.com, nó sẽ hiện ra một cái danh sách thuốc cho quý vị tha hồ truy cập, tìm thuốc của quý vị tại phiếu giảm giá và mua trực tiếp mà không cần đến bảo hiểm. Cái chương trình đó đánh thẳng vào các tập đoàn dược phẩm và các công ty trung gian, tạo ra một cái sự thay đổi mang tính hệ thống và mở rộng cái khả năng tiếp cận thuốc cho hàng triệu người dân Hoa Kỳ. Trong nhiều thập niên, người dân Hoa Kỳ phải sống trong nghịch lý, đó là cái gì? Đất nước giàu nhất trên thế giới nhưng lại trả giá thuốc cao nhất trên thế giới. Cả hai đảng, Cộng hòa lẫn Dân chủ, đều nói về việc giảm giá thuốc cho người dân, đều hứa hẹn sẽ đứng về phía người dân, đều tuyên bố sẽ đánh vào các tập đoàn dược phẩm. Nhưng suốt trong nhiều năm qua, tất cả

lãnh thổ Puerto Rico đều đồng thuận tham gia vào cái chương trình này. Các hãng dược buộc phải ký vào một cái thỏa thuận giảm giá. Các công ty trung gian vốn thao túng thị trường thuốc bị đẩy lui. Và người dân, nhất là những người lớn tuổi, những người có bệnh nền, những người không có bảo hiểm, cuối cùng được tiếp cận với một cái dòng thuốc với mức giá mà họ từng nghĩ là không bao giờ có thể xảy ra ở Hoa Kỳ. Một cái điều đáng nói là cái chương trình đó không chỉ được người dân ủng hộ, mà còn được những nhân vật vốn không đứng cùng chiến tuyến với Tổng thống Trump công khai lên tiếng ca ngợi. Như việc Tiến đã nói ở trên, tỷ phú Mark Cuban, người đã từng chỉ trích Tổng thống Trump, lại đứng cạnh ông trong buổi công bố hơn 600 loại thuốc gốc được đưa vào Trump AX và tuyên bố chương trình này đang giúp cho bệnh nhân tiết kiệm rất nhiều tiền. Mark Cuban gọi đây là quan hệ hợp tác đặc biệt, mô tả cái chương trình của Tổng thống Trump là phi thường và nhấn mạnh bất cứ một cái điều gì giúp cho người dân tiết kiệm đều là một chiến thắng. Mark Cuban còn nói thẳng, nếu như chương trình buộc được các công ty trung gian phải thay đổi, Tổng thống Trump sẽ nhận toàn bộ công lao. Quý vị thấy không có một ai lên tiếng mạnh mẽ như một người từng chống Trump một cách kịch liệt là ông Mark Cuban. Ông nói rằng, nếu chương trình này buộc được các công ty trung gian phải thay đổi, thì Tổng thống Trump sẽ là người nhận toàn bộ công lao. Cái câu này đủ nói lên tất cả, thưa quý vị thính giả. Trong khi đó, lập trường lâu nay của Robert F. Kennedy Jr. là chống độc quyền dược phẩm, chống các công ty trung gian ủng hộ minh bạch giá thuốc, cho thấy ông gần như chắc chắn đứng về phía chương trình của Tổng thống Trump. Cho thấy ông ta gần như là chắc chắn đứng về phía chương trình, và dù không phát biểu trực tiếp, bởi vì đây chính là mô hình mà ông từng nhiều lần kêu gọi. Đó là gì? Buộc các hãng dược phẩm phải minh bạch, buộc giá thuốc phải hợp lý, buộc hệ thống phải phục vụ cho người dân thay vì phục vụ cho lợi nhuận của các tập đoàn. Nhưng mà cái điều làm cho chương trình của Tổng thống Trump trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở kết quả, mà còn nằm ở cái sự đối lập hoàn toàn với những gì mà Đảng Dân Chủ đã từng làm, thưa quý vị thính giả. Chắc quý vị thính giả chưa quên, vào cuối nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, Tổng thống Trump đã từng ký một cái sắc lệnh hành pháp buộc các tập đoàn dược phẩm phải giảm giá một số loại thuốc đặc trị. Trong đó có những cái loại thuốc như là lúc thuốc tiểu đường. Ngay khi vừa lên nắm chính quyền Đảng Dân Chủ của Joe Biden đã lập tức hủy bỏ cái sắc lệnh đó. Hàng triệu người, hàng triệu người dân Hoa Kỳ, đặc biệt là những người già, người lớn tuổi và những người có bệnh nền, hoang mang, tức giận, lo sợ là họ sẽ không còn đủ tiền để tiếp tục điều trị, thưa quý vị thính giả. Đảng Dân Chủ luôn tuyên bố đứng về phía người nghèo, bảo vệ tầng lớp trung lưu, nhưng mà hành động của họ lại đi ngược hoàn toàn với những lời tuyên bố của họ. Thay vì ủng hộ cái sắc lệnh hành pháp buộc các Big Pharma phải giảm giá thuốc, thì Tổng thống Joe Biden đã ngay lập tức hủy bỏ cái sắc lệnh đó. Cái điều đó lặp lại thêm một lần nữa khi mà Quốc hội thông qua đạo luật một lớn và tuyệt đẹp vào cuối năm 2025 là One Big and Beautiful Bill. Một đạo luật đem lại quyền lợi lớn nhất cho người lao động, cho những công nhân. Không đánh thuế tiền bùa, không đánh thuế tiền làm thêm giờ, không đánh thuế tiền lương hưu, thưa quý vị thính giả. Những người nào cần trực tiếp, giới giàu họ không cần, tỷ phú lại càng không cần. Dường như là trước đây ông Bill Gates hay là chủ của Tim Cook cái gì đó, vì tôi không nhớ rõ. Ông đã từng nói, nếu mà tôi đi trên đường mà tôi thấy một tờ 100 bị kim rơi xuống đất á, tôi sẽ không cúi xuống nhặt, là vì một giây của tôi nó sanh ra nhiều hơn 100 bị kim.

Cái câu đó đủ cho chúng ta thấy giới giàu, giới tỷ phú, họ không cần đến tiền tiếp, tiền bo. Vả chăng đó, họ không làm những cái công việc mà tiếp cận với người người khách hàng, cho nên họ đâu có cần tới tiền bo, tiền tiếp. Và ai là những người trực tiếp hưởng lợi từ cái mục không đánh thuế tiền làm thêm giờ? Người giàu họ đâu có cần phải đi làm thêm giờ, thưa quý khán giả. Tỷ phú họ lại càng không làm thêm giờ, thì giờ của họ để dành để mà đi du thuyền, đi du lịch, để nghỉ ngơi. Họ không đi làm thêm giờ, chỉ có những người trung lưu và những người nghèo trong xã hội mới phải bận tâm đến làm thêm giờ để mà kiếm thêm một ít tiền cho cuộc sống của họ được đầy đủ và thoải mái. Và những người có một cái tiền ít ỏi, đó là những người lãnh lương hưu. Nhưng mà quý vị biết rằng đó, trước đây thì cái tiền lương hưu vẫn phải tính vào thu nhập và phải đóng thuế. Thì bây giờ với cái gọi là không đánh thuế lương hưu đã giúp cho những người lớn tuổi giữ lại gần như toàn bộ cái tiền mà họ được lãnh khi mà họ đã không còn làm việc nữa. Đây là những cái khoản mà người lao động hưởng lợi trực tiếp, trong khi giới giàu và siêu giàu họ không hề được hưởng lợi gì cả. Nhưng mà toàn bộ thành viên của Đảng Dân Chủ đều bỏ phiếu chống lại. Gần như là không có một thành viên nào của Đảng Dân Chủ bỏ phiếu ủng hộ cái đạo luật lớn và đẹp của Tổng thống Trump. Là một cái đạo luật giúp trực tiếp cho những người từ tầng lớp trung lưu và giới nghèo trong xã hội, là những cái tầng lớp mà Đảng Dân Chủ luôn lớn tiếng nó cho rằng họ là những người họ bảo vệ cho những cái tầng lớp đó. Nhưng họ lại chống cái Big and Beautiful Bill của Tổng thống Trump. Đó là một cái nghịch lý. Họ tuyên bố đạo luật chỉ giúp cho người giàu, trong khi thực tế người giàu không hề được hưởng lợi từ những cái khoản tiền miễn phí đó. Một cái sự thật phơi bày một cái điều, đó là những lời tuyên bố của họ không còn ăn khớp với hành động của họ. Trong cái giai đoạn đầu khi mà Tổng thống Trump phải thương thuyết cùng hãng dược để giảm giá thuốc, nhiều người bắt hội chứng ghét thù ghét Trump bằng mọi giá lên tiếng chế giễu rằng ông chỉ giảm được vài loại thuốc không quan trọng. Nhưng trên thực tế đã chứng minh điều ngược lại, không chỉ vài loại thuốc mà hàng trăm, hàng ngàn loại. Không chỉ giảm nhẹ mà giảm sâu, giảm từ 50 cho đến 90%. Không chỉ giúp một nhóm nhỏ mà giúp cho hàng triệu người dân Hoa Kỳ, những người dễ bị tổn thương nhất, những người cần thuốc để sống, những người từng bị hệ thống bỏ rơi. Ngày hôm nay khi người dân chỉ cần truy cập trumprx.gov, tìm thuốc tại phiếu giảm giá và mua trực tiếp mà không cần bảo hiểm, họ đang chứng kiến một điều mà cả hai đảng đã từng hứa nhưng chỉ một người thực hiện. Và điều đó không phải là lời nói, đó là hành động, đó là kết quả và đó là sự khác biệt giữa chính trị khẩu hiệu và chính trị phục vụ cho người dân. Cái chương trình giảm giá thuốc của Tổng thống Trump không chỉ là một chính sách, mà nó là một cái lời khẳng định rằng khi một lãnh đạo thực sự muốn làm điều gì cho người dân, ông ta sẽ tìm cách để làm, để thực hiện, dù phải đối đầu với các tập đoàn lớn, dù bị chỉ trích, dù bị chế giễu. Và khi kết quả xuất hiện, mọi lời chỉ trích đều trở nên vô nghĩa. Bởi vì cuối cùng, người dân mới là những người cảm nhận được rõ ràng nhất sự thay đổi đối với mình. Và họ biết ai là người đã thật sự đứng về phía của họ.

0: Rõ ràng thưa quý vị thính giả, với tất cả những cái chương trình mà Tổng thống Trump thực hiện đều vì dân, vì Hoa Kỳ, vì một cái sự thịnh vượng của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ông làm việc không mệt mỏi, không mệt không nghỉ. Ông làm từ sáng sớm cho đến tối mịt. Và như quý vị thấy rằng là trong những cái tuần lễ này đó, Tổng thống Trump gần như là làm toàn bộ thời gian để mà đạt được những cái điều mà ông đã từng tuyên hứa với người dân, với cử tri khi ông tranh cử vào cái nhiệm kỳ thứ hai. Và bây giờ ông đã đạt được một số những cái thành quả. Và chúng ta hy vọng rằng đó là hai năm cuối đó, Tổng thống Trump sẽ không bị khóa tay. Quốc hội sẽ ủng hộ để ông tiếp tục thực hiện những cái nguyện vọng của cử tri để giao phó cho ông, để giao phó cho chính quyền của Tổng thống, để thay mặt họ làm cho Hoa Kỳ trở nên dễ thở hơn. Có một bài viết mà có lẽ Việt Tiến sẽ chia sẻ đến quý vị thính giả trong cái chương trình tới. California đang đứng trước một cái ngưỡng sẽ rất là khó thở thưa quý vị thính giả, khi mà cái hiệp hội chủ nhà, tức là Homeowner Association đó, có thể sẽ phải lên cái giá tiền gọi là tiền mà take care cái bên ngoài đó lên cao nữa, cái tiền SOAA á sẽ phải lên trong thời gian sắp tới vì một đạo luật đang chờ Gavin Newsom ký để ban hành. Vâng, và kính thưa quý tín giả, đến đây có lẽ Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý tín giả để tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý tín giả, đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với tiết mục kế tiếp, đó là tiết mục Nhạc Truyện Yêu Cầu. Rất mong quý tín giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
4: Hãy đến ngay tiệm vàng Chinny Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
3: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
4: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
3: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
5: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
3: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
3: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên làn sóng của TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của đồng nghị sĩ Mai Tiên. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên. Mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, xin tôi là đồng nghị sĩ Mai Tiên. Từ nhà thuốc Hoa Đà Houston xin kính chào quý khán thính giả khắp mọi nơi đang xem chương trình của Đài Live ngày hôm nay. Và xin kính chào anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, đã lâu rồi chúng ta có cái cơ hội quay trở lại để tái ngộ với tất cả quý vị khán thính giả theo dõi chương trình. Thì chắc cũng hỏi thăm thầy một tí về mùa thu ở Houston như thế nào hiện giờ thưa thầy.
1: Mùa Houston là bắt đầu là chuyển qua mùa thu. Mỗi khi Houston, quý vị thường thường thấy Cali một buổi sáng thì đó, mình thức dậy thì dù nóng tới cỡ nào nhưng một buổi sáng sớm mình thấy nó mát mát. Nhưng mà Houston thì ngược lại, do mùa hè là không có thấy cái mát đó, mà thức dậy là mình đã thấy nó hầm hầm rồi. Nhưng mà cách đây mấy bữa là mình đã thấy buổi sáng thức dậy tứ cây ở ngoài vườn thì thấy bắt đầu khí hậu của trời cái dễ mát dịu lại. Ngày hôm nay đã thay đổi cũng khoảng chừng 3-4 bữa nay rồi, và ngày hôm nay thì thời tiết cũng còn nắng nhưng mà nó buổi sáng thì nó đã dịu lại rồi, và những cái ngày sắp tới là nó sẽ có cơn mưa khoảng chừng 50-60% chạy ngang Houston này, Texas nói chung và Houston nói riêng thì nó cũng có tí mưa đến thừa cỏ, thì bắt đầu là nắng quá thì cũng có vài nơi nước không tới được cho nên cũng nóng cháy, nhưng mà không sao. Những ngày sắp tới thì hy vọng có mưa thì nó sẽ ổn. Houston thì nhiệt độ ngày hôm nay là 9, cao nhất là 92 và thấp nhất là 77. 77 là thấp nhất đó thưa quý vị. Và trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, Cali thì may mắn hơn. Thời tiết hiện giờ là khá đẹp ở cái khoảng thời gian này. Này rất là mát mẻ thưa quý vị, và chắc có lẽ là chúng tôi sẽ có cái nhiệt độ lý tưởng này khoảng độ chừng một hai tháng nữa thì chắc có lẽ sẽ bước qua cái mùa lạnh ở vùng Bắc California. Hôm nay thì nhiệt độ rất là mát mẻ và nắng thì chói chang cho nên rất là lý tưởng. Nếu quý vị nào mà có cái cơ hội về thăm California trong cái khoảng thời gian này thì sẽ rất là thích cái thời tiết ở đây. Vâng, thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi xin được nhắc lại là chúng tôi cùng với đồng nghị sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này trên làn sóng TNT Media Live vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ cho đến 4 giờ tính theo giờ California. Và quý vị theo dõi, quý vị có thể tham gia chương trình đặt câu hỏi, hoặc là nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi riêng về một số những cái căn bệnh của quý vị, hoặc là một số những cái phương thức sử dụng các dược thảo đông y, quý vị cũng có thể nói chuyện riêng với đồng y sĩ Mai Tiên bằng cách gọi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh quý vị thấy ở phía dưới đó. Số điện thoại là 281-495-0268. Quý vị cứ gọi cho đồng y sĩ Mai Tiên vào giờ làm việc tính theo giờ của Houston nha quý vị. Giờ Houston thì đi trước giờ California 2 tiếng đồng hồ, và đi sau giờ của các tiểu bang miền Đông 1 tiếng đồng hồ. Số điện thoại một lần nữa xin được nhắc lại là 281-495-0268. Quý vị gọi vào nhà thuốc và nói rằng là quý vị muốn nói chuyện với đồng y sĩ Mai Tiên. Thì nếu lúc đó đồng y sĩ Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc thì quý vị có thể để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì đồng y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để có thể giúp cho quý vị những cái câu hỏi hoặc là hướng dẫn một số những cái phương thức sử dụng các loại dược thảo đông y. Một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra nếu quý vị nào muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đa, quý vị cũng có thể nói chuyện thẳng với các anh chị em phụ trách ở nhà thuốc. Anh chị em này đã được training, đã được huấn luyện để có thể trả lời những cái câu hỏi của quý vị liên quan đến những cái loại dược thảo. Đặc biệt như quý vị biết là nhà thuốc Hoa Đà Houston thì có những cái loại dược thảo đã được chế thành viên con nhộng rất là dễ sử dụng, cho nên nếu quý vị nào mà không có quen uống thuốc, các thuốc nấu hoặc là không có quen uống thuốc tể thì quý vị cũng có thể sử dụng cái loại thuốc con nhộng này, nó rất dễ uống, nó không giống như thuốc tây. Và các anh chị em đó sẽ trả lời những cái câu hỏi thông thường của quý vị về những cái loại dược thảo này. Ngoài ra những điều mà khó hơn hoặc là không biết thì chị em đó sẽ chuyển cái câu hỏi đó qua cho đồng chí Mai Tiên nói chuyện thẳng với quý vị. Một lần nữa quý vị có thể ghi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sơn xuống để khi nào cần thì quý vị có thể gọi. Số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, chúng tôi trở lại với đồng y sĩ Mai Tiên về cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ chia sẻ đến quý vị một cái căn bệnh mà ai cũng có thể mắc phải, đó là cái vấn đề nhiễm trùng. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi muốn nói nhiễm trùng sinh ở cái răng, ở cái bộ phận mà cũng khá nhạy cảm của con người. Người ta hay nói đùa cái câu là thứ nhất đau đẻ, thứ nhì đau răng, thì khi mà nó bị nó đau thì chắc có lẽ là cũng rất là đau đớn. Dạ. Cho nên nếu mà chẳng may mà chúng ta bị nhiễm trùng nướu răng hay là nhiễm trùng răng hoặc là xương răng, nó sẽ làm đau lên. Hay là thậm chí hồi nhỏ mà ăn kẹo nhiều quá bị sâu răng, nó cũng làm cho chúng ta rất là đau. Đau đến nỗi là phải đi nhổ răng luôn. Cho nên cái căn bệnh đau răng hoặc là xương nướu răng nó là một cái căn bệnh phải nói rất là làm phiền chúng ta. Chưa kể đó là cái chi phí về cái vấn đề mà chữa trị răng, chữa trị nướu răng ở Hoa Kỳ này nó rất là cao. Cái đúng tiền rồi. Mà làm răng, cám răng, chữa răng, liên răng, cái nào nó cũng mắc tiền hết thưa quý vị. Cho nên nếu mà chúng ta lưu ý chăm sóc răng thật cẩn thận, rồi giữ gìn cơ thể nó quân bình, rồi chăm sóc để tránh những cái trường hợp mà bị nhiễm trùng nướu răng hoặc là xương răng hoặc là xương bất cứ nơi đâu. Nhưng mà răng nó là cái bộ phận rất là nhạy cảm, bởi vì sợi dây thần kinh ở những cái chân răng, ở những cái nướu răng nó làm cho chúng ta đau chịu không nổi. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về vấn đề nhiễm trùng xương đau, mà đặc biệt là ở cái bộ phận răng, để chúng ta thấy là làm sao để tránh đi cái chuyện này. Và nếu mà chúng ta chẳng may mà gặp phải cái trường hợp này thì những cái loại dược thảo nào sử dụng sẽ giúp cho chúng ta bớt đi đau, rồi tránh đi cái trường hợp mà bị nhiễm trùng, cũng như một phần nào đó chữa trị được những cái vấn đề nhiễm trùng này. Bây giờ thì Nam Phong sẽ nhận lời cho đồng y sĩ Mai Tiên nói về cái sự khó chịu của cái căn bệnh này.
1: Dạ vâng. Mai Tiên. Dạ vâng, xin cảm ơn Nam Phong. Cái căn bệnh này thì nhìn nói thì nó nghe nó dễ, nhưng mà thực sự ra là cái người bệnh giống như Nam Phong nói đó là có rất là khó khăn. Trong cái tuần vừa qua thì có hai bệnh nhân như vậy, và trên đường đi làm về ngày hôm nay là tôi lại nghe bác sĩ nha khoa mà nói về cái bệnh nha chu xương nướu xương răng rồi đó, thì nó làm cho tôi nghĩ đến cái thằng thuốc này. Trong tuần vừa qua thì mình có một cái cô đó ở tuốt ở ban đầu ở bên Ohio đó thưa quý vị, là cái răng cái xương mà nó đi hết cả bác sĩ gần cả Tây Y rồi mà cũng vẫn không chữa trị, đi nhà thương rồi người ta phải rạch cái lợi ra, cái nướu ra để mà người ta clean tút ở bên trong luôn, rất là khủng khiếp thưa quý vị. Rồi sau đó lại may trở lại, và nhưng mà cái câu chuyện đó, nó không có hết rồi đó, nó lại không hết được. Kế tiếp là một cái người nữa, anh ta cũng là bị về cái phần mà xương răng nó sưng nó đau như vậy, và nó làm cho anh ta cũng đã nhiều năm như vậy. Thì khi mà tới nhà thuốc Hoa Đà chúng ta thì anh ta hỏi có cái thuốc gì để uống không, để mà chữa cho cái chứng bệnh mà gọi là ngày hôm nay gọi là nha chu đó thưa quý vị. Là bình thường thì mình chỉ hư một cái răng thôi phải không, nhưng mà có nhiều người thì nguyên cái nướu nguyên cái hàm rồi nó xảy ra như vậy. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái nhìn của bên đông y nó như thế nào. Và đó là một cái điều thú vị, interesting, khi mà tôi khi mà tôi hiểu được cái bài này cách đây hồi cùng mình đi học á, tôi đối với tôi nó rất là thú vì. Tại vì sao? Tại vì bên đông y mình á thì cho rằng á cái vị là cái hệ thống bộ tử của mình đó thưa quý vị. nó nhiệt, mà nó nhiệt lâu ngày thì nó sinh độc. Và cái sự thể hiện của nó là nó nằm ở cái hàm răng đó thưa quý vị. Và cái điều này nó cũng rất là đau khổ cho nhiều bệnh nhân trên toàn thế giới luôn. Nếu mà ngày hôm nay quý vị mà nghe cái bài thuốc mà tôi nói ngày hôm nay đó, người thân nào mà của mình đó mà bị trường hợp này đó, thì mình hãy khuyên họ sử dụng cái bài này. Để nó không có nói là rất là đắt tiền thưa quý vị. Đúng, bên nhà thương phải đưa mình vô nhà thương rồi phải giải phẫu để mà mở cái nướu ra, rồi để mà clean nguyên cái hàm vậy, rồi bắt đầu khâu giá lại làm sao mà rẻ được thưa quý vị. Cái gì cho bên Tây mà mỗi lần nó vô nhà thương mà mỗi sẻ thì chắc chắn là cái bill nó đâu dần dần đâu khoảng chừng 100,000 hay là hơn, thì nó rất là nguy hiểm phải không? Phải công chuyện làm thì nếu mà nó có kết quả thì thôi mình cũng cắn răng đi, tại vì mình ở Mỹ thì mình có cái bảo hiểm. Thường thường bộ bảo hiểm ngày hôm nay nó cũng đâu đơn giản thưa quý vị, họ chỉ trả có 80% thôi, còn 20% kia thì mình cũng ôm luôn thì rất là nguy hiểm. Cho nên mà viết cái bài thuốc này á, thì nếu mình biết được thì nó rất là rẻ tiền thưa quý vị. Đâu có mười mấy đồng thang thì cho 40 thang là hết rồi. Nó đã làm cho sinh ra mủ, và nó làm cho cái miệng của cái người mà bệnh nhân nó không có khi nào mà được thơm tho hết đó, cái gì ra bình thường hết trơn. Đó làm cho họ rất là mặc cảm khi mà tiếp xúc người khác, khi mà nói chuyện với người khác. Thì hôm nay tôi có một cái cô bệnh nhân đó, cô cũng vô và nhờ thuốc và cô cũng bị cái bệnh đó. Mình thấy ủa cái mùa Covid nó qua rồi mà sao cái cô này lại cứ mang cái đồ mà gọi là che cái mũi với cái miệng như thế. Thì khi mà cô nói thì tôi mới hiểu được là mà cô bị về cái răng của bị nha chu. Thì tôi nói thì cô có hỏi tôi là bên đông y mình chữa được hay không, thì tôi nói là cái bệnh này thì chắc bên đông y thường gặp. Và cái cô trả lời á là được. Tự vì tùy theo cái nặng nhẹ của mỗi người. Nhưng mà cô có hỏi tôi một câu là chữa nó có hết hay không, chứ không phải là nó vừa hết rồi nó lại trở lại. Tại vì cô đi bác sĩ thì bên Tây thì nhiều khi họ cho uống thuốc trụ sinh thì nó lại lành đi phải thưa quý vị. Thời gian sau nó lại gọi chuyện bài tuần sau nó lại bị trở lại như thường. Đó là một cái lối chữa trị của bên Tây Y. Họ tìm ra một cái coi cái mũ đó tức là cái loại gọi là cái loại mà bacteria nào, và từ đó họ đưa cái thuốc trụ sinh vào để mà tiêu diệt thưa quý vị. Nhưng mà trụ sinh thì nó cũng có cái loại mát loại nhiệt, và thường thường là đại đa số là nhiệt phải không? Thì hồi nãy tôi có nói mở đầu đó là trong cái đông y mình á, khi mà cái hệ thống mà bao tử mình là cái vị mình nó bị nhiệt á, thì nó sanh ra cái bệnh này. Và để chứng minh được cái điều đó thì cái bài thuốc này mình sẽ thấy nó bắt đầu bằng những cái vị thuốc mà bạch chỉ. Cái bài thuốc này nó có cái tên là bạch chỉ tán hay là bạch chỉ thang. Thì tại sao mà phải nói là bạch chỉ? Thì bạch chỉ là một cái vị thuốc mà nó đi vào phổi và cái hệ thống tiêu hóa của mình. Là cái vị thưa quý vị, nó cũng giúp cho ngứa hay là bị ung bướu hay là nung mủ đồ đó. Ở trong cái hệ thống răng của mình thì nó rất là hay. Đó là bạch chỉ thì cái vị của nó thường thường là nó cũng hơi cay cay, có tính của nó cũng ôn ấm, nó không có mát, nhưng mà những vị khác thì nó sẽ mát. Thì bạch chỉ có cái chức năng là đi vào phổi và cái hệ thống tiêu hóa của mình, nó là giúp cho giảm đau, trừ đi những cái khu phong là phong nhiệt đó thưa quý vị. Táo thấp tán ứ đồ cũng rất là hay, nhất là cho những cái người nào bị nghẹt mũi đồ, giúp cho thông khiếu cũng rất là hay, giúp cho mình có thể nghe được cái mùi cũng rất là tốt. Và bên cạnh đó thì nó chuyên trị cho những cái ung bướu hay là sinh đau ở cái nung mũ đồ đó, rất là tuyệt vời. Cho nên là trong cái trường hợp này tại sao mà mình dùng bạch chỉ, nói chung nó có cái tên là bạch chỉ thang là gì đó. Tại sao là bạch chỉ phải được đi đầu? Tại vì nó đi thẳng vào cái hệ thống mà gọi là coi như là hệ thống tiêu hóa của mình là cái vị. Tiếp theo một cái vị nữa mà nó rất là mát, đó là thạch cao. Thạch cao thì mình thấy Việt Nam mình hay dùng thạch cao để làm tàu hũ rồi đó. Cho nên thường thường cái tàu hũ nó sẽ rất là mát. Thì thạch cao là một cái vị mà gọi là rất là hàn, hàn rất là mát đó thưa quý vị. Nó ngọt ngọt và nó cũng hơi cay cay, nó cũng đi vào phổi và cái hệ thống tiêu hóa là bị nó thanh nhiệt ở cái hệ thống bao tử là bị đó ha. Tại vì nó bị nhiệt mà, cho nên mình phải dùng thạch cao. Thì thạch cao có chức nó cũng là thanh nhiệt ở cái hệ thống mà tiêu hóa rất là mạnh. Nó tả hỏa, nó giúp cho cái phổi của mình đó, nó không có bị nhiệt, để nó không có làm cho mình khô miệng thưa quý vị. Thạch cao cũng thường sử dụng trong những cái chứng bệnh mà gọi là eczema thì hay dùng thạch cao, thanh đại với hoàng bá đồ cũng rất là tốt. Và trong cái trường hợp này thì mình cần phải tả cái nhiệt, là gọi là giải quyết cái nhiệt ở tả là giải quyết đó thưa quý vị, giải quyết cái nhiệt ở cái hệ thống tiêu hóa của mình là cái hệ thống bao tử đó nha. Tiếng đồng ý họ gọi là cái vị thì đó là cái lý do mình thấy là nó thanh nhiệt ở và nó giải quyết vấn đề đó và nó cũng chữa trị cho rất là nhiều bệnh khác. Chẳng hạn như những người bị eczema nó là bị dị ứng, dị ứng bình thường cũng dính dáng tới phổi phải không thưa quý vị, thì thạch cao là dính dáng tới phổi và hệ thống tiêu hóa. Nếu mà hai cái hệ thống này mà nó tốt á thì dĩ nhiên là nó sẽ giúp cho cái vết thương mình nó mau lành lắm thưa quý vị. Thì trong đông y của mình hệ thống phổi và cái hệ thống tiêu hóa ha, mà hai cái hệ thống đó mà nó tốt á, nó sẽ giúp cho cái hệ thống miễn dịch của mình nó tăng lên. Đó cũng là một cái lý do mà tại sao mà tôi rất là thích cái bài bạch chỉ tán này. Tiếp theo nữa là cái những cái vị nó rất là rẻ tiền, cho nên là nó không có cái gì mà mắc mỏ hết. Mình thấy là cái bạch hà là mình ăn hàng ngày phải không thưa quý vị, cái rau bạch hà đó. Thì cái rau bạch hà là xanh xanh mà nó hơi quăng mà nó có cái lông lông ở trên đó. Mình lấy cái lá nó thì mình bẻ đi thì mình thấy nó cũng rất là thơm. Thì bạch hà cũng là một cái vị thuốc mà đi vào hệ thống phổi và gan. Vị nó cay cay và theo mà đồ kinh bản thảo đó, cái bộ sách đó thì nó nói rằng cái vị cay thơm và cái tánh của bạch hà nó mát từ quý vị, và nó đi cái hệ thống gan với phổi. Gan thì nó giải quyết cho mấy cái gọi là độc nó rất là hay, và phổi thì nó thải những cái độc ra ngoài lỗ chân lông cũng rất là tốt, và nó giúp cho giải quyết cái phong nhiệt thì ở cái hệ thống phổi và cái hệ thống gan. Thì nó hỗ trợ rất là tốt cho những cái người nào mà bị những cái chứng bệnh mà do cái làm cho ho đồ đó, hay là cái phổi đồ nó bị nhiệt rồi, nó rất là hay. Mình thấy cái vị thứ ba đó là bạch hà, rồi vị thứ tư đó là liên kiều cũng là một cái vị mà mát thưa quý vị, nó thanh nhiệt, nó giải quyết những cái độc ở cái chân lông của mình, và nó tiên trị cho những cái chứng bệnh mà sưng đau ung bú do nhiệt độc, nó rất là hay. Như vậy thì thường thường cái chân lông của mình đã bị ung bú rồi đó. Thì mình nó cũng thuộc dạng mà độc và nhiệt độc đó thưa quý vị, tự nhiệt mà nó lâu ngày quá nó sinh độc, mà nhiệt của hệ thống tiêu hóa mà lâu ngày ra thì nó sẽ ảnh hưởng tới hàm răng của mình. Cho nên là nếu mà mình biết được cái nguyên do nó nằm ở đâu á thì mình chữa trị nó khỏi. Còn ví dụ bên Tây y thì các ngài sẽ dùng cái vũ trụ sử sinh có chức năng là rút mũ vào thưa quý vị, nhưng mà nó không giải quyết từ cái gốc, là nó không có giải cái nhiệt cho cái hệ thống tiêu hóa cho cái người bệnh nhân, mà mình cần phải có những cái vị thuốc. Mà nếu mà vị thuốc nào là giải nhiệt thì rõ ràng là kinh giới, bạch chỉ, những cái vị mà nó gọi là thạch cao rồi đó, thì nó đi thẳng vào cái hệ thống đó và nó làm mát. Thì thường thường nếu mà theo kinh nghiệm của tôi đó, người nào uống 10 thang là khoảng chừng 10 mấy đồng thang, thì tôi nghĩ $100-$120 thôi mình giải quyết cái bệnh này ngay, và mình giữ cái thang này ở nhà. Nếu mà trường hợp thường thường do cái cách ăn uống của mình nhiều năm rồi, mình ăn uống đúng mà nó hay bị tới bị lui, thì nếu mà trường hợp nó xảy ra mình giải quyết một lần cho nó xong đi thưa quý vị, thì chắc chắn là dùng cái bài mà gọi là bạch chỉ tán sẽ rất là tuyệt vời. Trong cái hành trình mà của đông y mình đó, mà chữa trị đó, thì thường mình sẽ thấy bạch chỉ tán này là trị cho nhức răng này, trị cho sinh nướu này, trị cho làm độc chân răng, rất là hay. Và cho những cái chứng bệnh mà eczema nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Tại vì thường thường mình thấy những cái vị này dính líu tới phổi, với giải độc thì mình đôi khi những người nào mà bị ngứa đó, nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Hay là những cái người mà bị chứng bệnh mà ngứa kiểu eczema mà mình gãi thấy nó nổi ngứa lên cục cục cục rồi đó ha, hay là bậy nến rồi đó, ở trong cái bài này nó cũng sẽ giải quyết rất là hay. Đó là những cái điều mà tôi muốn nói. Thì ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc này á, là mình phải nói đến những cái công dụng của nó cho những cái người nào mà bị tội nhiệt bên trong, bị ung mủ ở hàm răng, hay là bị nhức răng, hay là có những cái gọi là bên vết thương ở bên trong của mình mà nó làm cho mình ngứa rồi, nó nổi ngứa rồi đó. Eczema thì nó cũng rất là tuyệt vời, và đặc biệt nhất là cho những cái người nào mà cái phần âm huyết nó thiếu. Thì trong cái bài này mình thấy cái sự sinh địa xuất hiện của sinh địa tri bổ thì nó sẽ làm tăng lên cái lượng huyết để mà nó không có làm cho

0: cái cơ thể của mình nó bị diệt, mà nhất là hệ thống tiêu hóa và hệ thống bào tử mà nó bị diệt thì nó sẽ bị cái chứng bệnh này. Mà nếu mà mình chữa đúng nó đó thì nó sẽ khó trở đi trở lại, là tại vì nó đúng cái nguyên nhân, do nguyên nhân đó rồi thì từ đó cái hệ thống vị là cái hệ thống bào tử của mình nó ổn định rồi, thì cái bệnh này chắc chắn là nó sẽ khó mà trở đi trở lại cho người ta. Trở lại với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, thưa với thầy Mai Tiên, thì qua cái phần trình bày của thầy về cái căn bệnh này thì thông thường nó những cái nhiễm trùng mà ví dụ ở trong niếu răng đó, nó có thể nó phát sinh từ những cái vấn đề không có giữ vệ sinh răng đúng, mà nó cũng có thể nó phát sinh từ cái nội nhiệt hay là một cái gì đó từ phía bên trong cơ thể của chúng ta. Như vậy thì hai cái điều này đó, cái điều thứ nhất đó liên quan đến vấn đề giữ gìn vệ sinh răng đó thì ai cũng biết. Và cái đó thì từ nhỏ là đã bị bố mẹ nói rằng tối là phải đánh răng trước khi đi ngủ, sáng thức dậy phải đánh răng. Nhưng mà cũng có lắm khi tối cũng đâu có đánh răng. Rồi còn nhiều, chẳng hạn là còn ăn kẹo nữa, cho nên các em trẻ đó thì hay bị cái vấn đề sâu răng. Nó đơn giản thôi, là bởi vì những cái chất ngọt nó biến thành chất chua, rồi nó biến thành vi trùng, rồi nó tấn công vào răng hoặc là tấn công vào niếu răng vân vân. Nhưng mà cái điều thứ hai đó, cái điều đó đó là cái điều mà nhiều khi người ta sẽ không có để ý. Từ cách ăn uống, từ cách giữ gìn cơ thể, cân bằng cơ thể thì thưa thầy, nếu mà cái trường hợp mà vấn đề niếu răng mình đã sinh ra từ phía bên trong, từ nội nhiệt hay là bất cứ một vấn đề đó, gì đó đó, thì làm sao chúng ta có thể phòng ngừa để tránh được cái điều đáng tiếc nó xảy ra thưa thầy?
0: Thì bây giờ cái chuyện mà gọi là chữa trị thì mình có cái bài thuốc này rồi, còn phòng ngừa đó là mình ăn uống, đừng có ăn những cái thức ăn mà nóng nhiệt nữa, như kẹo, như ớt, như là những cái đồ mà nó có nhiều cái tính cách mà nó gọi là chất ngọt nhiều nữa, thì nó ngọt là nhiệt thưa quý vị, mà ăn ngọt nhiều á thì nó sinh ra nhiệt nhiều thì nó sinh ra độc, cho nên là mình có nói những cái độc của những cái người mà gọi là bị dời leo rồi, không? Nhưng mà cái độc này á, là nó tấn công vô cái hệ thống tiêu hóa của mình, là cái hệ thống vị, hệ thống mà là bào tử đó, vị tỳ vị đó, là hệ thống bào tử đó. Thì nếu mình nó mà ảnh hưởng vô tới đó đó thì dĩ nhiên là cái bệnh này nó sẽ xảy ra, và nó không có nhất thiết là phải là răng dơ hay là răng sạch chứ gì, mà do cái nguyên do của nó là cái hệ thống bào tử, mà mình biết cái hệ thống bào tử của mình như vậy thì khi mình ăn, nhớ mình ăn những cái đồ nó vừa đủ, nó thanh đạm thôi. Mình có thể tự chữa cũng được nữa, nhưng mà cái điều đó nó hơi dài lâu hơn. Cho nên trong cái bài này mình thấy có thạch cao là cũng bị rất là gọi là hàng, mà gọi là cực hàng á, để vô thẳng cái hệ thống bào tử để dập tắt cái lửa đó ở cái bào tử liền. Thì những cái người mà cái vị nhiệt thì nó cũng giúp cho làm cho họ gọi là mau đói lắm thưa quý vị. Thường thường mình thấy xảy ra cho những cái người mà bị bệnh tiểu đường đó, thì mình cũng thường thấy xảy ra. Tuy nhiên rằng cái người ta cứ nghĩ rằng tại vì mình không có đánh răng kỹ, ở đâu ở Mỹ thường thường hiện tại đa số ai cũng đánh răng rất là tốt, nhưng mà cái bệnh đó tại sao nó xảy ra một số người mà nó không có xảy ra hết cho tất cả mọi người, là tự vì cái số người đó do cái ăn uống của mình. Cho nên nếu tìm hiểu về nguyên nhân á thì hãy coi lại cái cách ăn uống. Tôi có một cái cô mà tôi nói về mình ở Ohio đó, thì uống thuốc thì có uống thuốc, mà nó cứ cầm cưa qua lại hoài, thì tôi hỏi ăn uống làm sao đâu, thì cô nói là ăn thì cũng nghe lời thầy đó phải không, nhưng mà em thì em mê ice cream, nên là như là nó cái răng của nó đau quá, cho nên cô chỉ có muốn ăn những cái mà ice cream á cho nó lạnh, nó tê đó, để cô đỡ cảm giác nó đau đớn thường vậy. Thì nó không ăn cái đó là càng chết dữ nữa, tại vì cái lạnh nó làm cho cái bào tử mình yếu đi, và cái chất ngọt đó nó sẽ làm cho cái bào tử càng dễ thêm nữa, tại vì ngọt nó thuộc về dương thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên hãy lưu ý trong cái cách ăn uống của mình, tôi có khuyên cô là ăn là phải lưu ý đến những cái rau cỏ thật là nhiều lên, và ăn những cái đồ ăn mà đừng có để cho nó sinh nhiệt, chẳng hạn như ớt nhiều hay là đường nhiều, chất ngọt nhiều nó sinh nhiệt, nhiệt lên nó tích tụ thì nó sinh độc thưa quý vị. Và nếu mà tích tụ ở bao tử thì nó làm cho cái hàm răng của mình nó bị, cho nên có rất là nhiều người họ cứ viện họ hôi mà họ không biết lý do tại sao, cho nên cái nguyên do của nó là do cái hệ thống tiêu hóa của mình. Thì nếu mà cái hệ thống tiêu hóa của mình thì mình hãy thay đổi lại cái cách ăn uống của mình thưa quý vị, thưa anh.
1: Vâng, có một vài cái câu hỏi phụ như thế này thưa thầy. Thứ nhất đó, thầy nhắc đến cái vấn đề cái bệnh hôi miệng đó. Cái bệnh này nó không có từ ai hết trơn, già trẻ lớn bé gì đó, nhiều khi nó bị hôi, mà nhiều khi nó hôi từ cái bao tử của mình lên chứ không phải là hôi từ cái hàm răng của mình. Cho nên nếu mà bây giờ câu hỏi được đặt ra đó là không không cần bị bệnh răng bị gì hết, bây giờ cái người đó chỉ bị bệnh hôi miệng thôi, thì nhà thuốc Ba Đà có cái thuốc gì để giúp hay không thưa thầy?
0: Có, mình có những cái loại dược thảo mà chuyên môn để mà chữa trị cho những cái người nào mà bệnh hôi miệng rất là hay thưa quý vị. Nó có cái tên mà tôi cũng nó gọi là cái gì nó cái tên gì đây mà.
1: Nó có liên quan gì đến bao tử hay không thưa thầy?
0: Có, tất cả những cái vị thuốc nó đều có liên quan đến bao tử hết, và mình giúp cho cái bao tử của nó ổn định lại, và đặc biệt tức là nó sẽ giúp cho cái hệ thống mà tỳ vị của mình nó quân bình trở lại, thì tự nhiên cái bệnh mà hôi miệng nó sẽ hết. Hôi miệng nó có như Nam Phong nói là mình bể dơ, thì cái miệng mình lười không đánh răng thì nó hôi là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà nó hôi cũng có nhiều nguyên do, chẳng hạn như bị da chu, như vậy chứng bệnh mà tôi vừa nói là người ta cứ bị viêm lở ở cái hàm răng hoài thì làm sao mà nó thơm tho được thưa quý vị. Và hôi miệng nó cũng từ cái bao tử, cái hơi bao tử nó đưa lên, mình ăn uống không có đúng thức ăn nó đưa lên là nó cũng lý do hôi miệng. Và có nhiều người thì họ hôi miệng là do cái gan của mình nó yếu mà nó cũng làm cho hôi miệng. Tại vì sao? Tại vì gan là can là mộc, gan là mộc, can mộc thì khắc tỳ phổ là cái bao tử. Nếu mà cái gan nó yếu đó, nó có vấn đề, chẳng hạn như nó bị nhiễm, nó bị cái như là mỡ nhiễm gan đồ, hay là cái men gan nó cao đồ đó, thì nó sẽ làm cho cái bao tử của mình đó, nó lình bình, nó không có tiêu cái thức ăn mà kịp lúc được, nó cũng làm cho bị hôi miệng. Cho nên cái nhiều người họ nói là trời ơi tôi đánh răng kỹ lắm, có nhiều người họ rất là kỹ thưa Nam Phong thưa quý vị, họ đánh răng tường tận cặn kẽ như vậy mà họ nó không hiểu tại sao cái bệnh nó gọi là nó vẫn đau nó vẫn làm cho họ hôi miệng như vậy. Thì đông y của chúng ta, nhất là nhà thuốc Cổ Đại chúng ta, cũng có rất là nhiều cái dược liệu để mà giúp cho cái chứng bệnh mà trị cho cái hôi miệng đó cũng rất là hay nha quý vị. Quý vị xin gọi về nhà thuốc để chúng tôi có những cái còn thường thường á là mình đánh răng thì nó sẽ ok thôi, nhưng mà nếu mà nó không có ok mà nó vẫn còn hôi như vậy đó, mà đêm tiếp thì họ cũng clean up tới lui hoài mà nó vẫn không thay đổi, chắc chắn rằng quý vị chạy tới ký ông thầy đồng ý là chắc chắn nhất. Thứ nhất là tôi coi quý vị có bị bao tử hay không, tôi coi cái hệ thống gan của quý vị có tốt, biết quý vị có tốt hay không, hay là tôi sẽ coi đến cái hệ thống mà gọi là răng của mình nó có bị nhai chua hay không. Nó chỉ có 3 trường hợp đó thôi. Và cho nên đôi khi mình đánh răng rất kỹ nhưng mà miệng nó vẫn hôi là như vậy, thưa anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cái điều này đó thì chúng tôi có thể chứng minh được. Chúng tôi đưa ra một cái thí dụ để quý vị thấy đó, là sau này đó chúng tôi nhớ dường như có một cái phong trào dường như các cụ hay thi nhau đó để mà ăn tỏi và uống rượu tỏi. Không biết cái đó nó xuất hiện rất là nhiều. Thì dĩ nhiên là cái người mà ăn tỏi thì cái miệng nó hôi rồi, nhưng mà uống rượu tỏi đó thì uống tọt một cái đó vào trong đó đó thì cái miệng đâu có hôi nhiều, súc miệng ngay lập tức, nhưng mà cái mùi tỏi nó vẫn từ cái bao tử nó đưa lại khi mà người ta nói chuyện. Cái điều đó là cái điều chứng minh rõ ràng nhất đó, là nếu mà cái bao tử mà nó gặp trở ngại đó, thì chắc chắn là cái hơi thở của chúng ta nó sẽ không có được bình thường. Vâng, chúng tôi nêu cái điều này ra thì các bạn trẻ phải cảm ơn chúng tôi nhé, bởi vì đang có một người yêu mà đến muốn hôn người yêu đó mà cái miệng nó không có được thơm tho lắm đó, thì chắc có lẽ nó cũng mất đi cái phần thứ đi. Vâng,
0: cái dược thảo của nhà thuốc đó, tôi mới tìm được cái tên đó, nó tên là hương vị tốt.
1: Hương vị tốt.
0: À, nó giải quyết cho cái vấn đề mà bao tử của mình bạch chỉ rồi, nó cũng có những cái vị như vậy, và đặc biệt là nó có cái vị nó gọi là hoát hương. Hoát hương là một cái vị thuốc mà trong cái đông y của chúng ta đã chuyên trị cho những cái người nào mà bệnh về hôi miệng cũng rất là hay đó thưa quý vị. Nhưng mà cái công dụng của hoát hương là quý vị thì nó sẽ cũng đi vào cái hệ thống bao tử thôi, và nó làm hỗ trợ rất là tốt cho cái vấn đề mà gọi là giúp cho cái hơi trong cái bao tử mình với trong gan của mình nó ổn định lại rất là tốt, và gần năm bầu cho nên hoát hương cũng sử dụng rất là nhiều trong những cái trường hợp mà cho người ta hôi miệng đó, rất là hay. Từ vì hoát hương nó cũng đi vào phổi, vào tỳ vị, nó giúp cho gọi là những cái người nào mà bị hôi miệng rồi nó hỗ trợ rất là tốt. Thì khi mà cái tỳ vị mình nó tuy là cái hệ thống của bao tử để mà tạo ra những cái dinh dưỡng, nó đưa vào tỳ tỳ nó đi cung cấp cho cái dinh dưỡng đó, còn vị là cái hệ thống bao tử mình nghiền nát đó thưa quý vị, và phổi là cái hệ thống mà giúp cho tăng cái hệ thống miễn dịch lên và giúp thải cái độc ra. Thì hoát hương cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đông y sử dụng rất là nhiều trong những cái bài thuốc mà chữa bệnh về cho cái vấn đề hôi miệng cũng rất là tốt. Và cái bài thuốc ngày hôm nay thì chắc chắn là nó sẽ giải quyết hết mọi chuyện rồi. Trong này thấy cái sự xuất hiện của hoát hương, rồi của gọi là sinh địa ti mẫu bạc hà kinh giới bạch chỉ đồ, và nó hỗ trợ cho rất là nhiều trong những cái vị thuốc như là có những cái bạch trục hay là khương trục đồ, nó cũng hỗ trợ rất là nhiều trong một bài thuốc này, nó có 12 vị. Thì lát nữa anh Nam Phong ảnh sẽ cho tôi những cái khi nào mà đọc đó, thì chúng tôi sẽ đọc cho quý vị để quý vị ghi. Nó có 12 vị cả thảy, thì mình sử dụng cái bài thuốc này thì là giải quyết được gia chu nè, mà giải quyết được viêm miệng, lở miệng, làm mủ chân răng nè, những người mà đau răng, nhức răng rồi bị nha chu đồ, rồi như bị hôi miệng rồi là giải quyết tốt lúc hết. Cho nên tôi thấy là cái bài này tôi rất là thích, khi mà mình sử dụng là đem chữa bệnh về thì chính mình mới gọi là răng và hôi miệng đó thưa anh.
1: Vâng thưa thầy, lúc nãy chúng ta có nhắc đến một trong những cái nguyên nhân mà làm cho hôi miệng hoặc là làm cho cái vấn đề răng hay nướu răng nó gặp trở ngại, đó là vấn đề nội nhiệt ở bên trong. Rồi bao tử nó cũng đóng góp một phần cho cái vấn đề này. Thì trong cái vị thuốc mà lúc nãy thầy nêu ra đó, nó có một cái vị mà chúng tôi cũng xin mở ngoặc đây để quý vị nào, nhất là những người mà miền Nam như chúng tôi đó, nắm rõ nha. Cái mà thầy Mai Tiên gọi là bạc hà đó, nó không phải là cái bạc hà để ăn canh chua nha quý vị. Ở người miền Nam chúng ta có cái cây bạc hà nó dài dài ra rồi chúng ta
0: chia
1: ra để nấu canh chua. Còn cái mà bạc hà mà thầy Mai Tiên nói đó thì người miền Nam gọi là rau húng. Rau húng tức là húng lũi gì đó. Thì nó nhăn nhăn, cái lá nó nhăn nhăn. Đừng có làm lẫn cái bạc hà kia nhé. Thì cái bạc hà đó mới là cái bạc hà mà trong cái vị thuốc. Vâng. Và cái vấn đề thứ hai đó là trong những cái vị thuốc đó, nó có cái vị thạch cao. Có nhiều quý vị nói rằng thạch cao, hồi đó giờ tôi chỉ nghe nói nắng tượng thạch cao, sao tại sao có cái vụ mà thạch cao trong đây để trị bao tử. Mà nếu mà thạch cao trị bao tử đó, thì thạch cao nó sẽ có trong cái bài thuốc trị bao tử, nó là một trong những dược thảo ví dụ giống như nghệ để giúp trị bao tử hay không thưa thầy?
0: Nghệ cũng hỗ trợ cho bao tử rất là tốt, nhưng mà nghệ thì cái tánh nó ấm, tại sao mình không đi trong cái bài thuốc này? Nghệ vậy thì cái nó cũng hỗ trợ tốt, nhưng mà nó cũng giúp cho cái bộ tử mình, nhất là những điều rác qua tử đó, thì nghệ cái chức năng đó nó làm lành cũng rất là hay. Nhưng mà tại

0: mình mới gọi là rất là hàn, hay là nó gọi là hàn thủy thạch đó. Trong cái tiếng mà có những cái tiếng mà gọi hay người ta cũng nói là băng thạch đó, thưa quý vị, là cái loại đá, cái loại bột mà từ trong cái đá mà làm cho nó rất là mát. Và đặc biệt nhất tại sao mình dùng nó là tự vì cái tính cách, tính tốc của nó là cực hàn, nó đi và nó tả cái nhiệt, và nó giải quyết cái nhiệt ở cái vị, là cái hệ thống tiêu hóa của mình, thì chức năng của nó đi vào cái hệ thống bao tử, thưa quý vị. Đó, cho nên mỗi vị thuốc nó có một cái hướng đi của nó. Nếu mà mình dùng thạch cao mà người ta bị nội nhiệt quá nhiều cho nên người ta mới sinh độc như vậy, chữa không hết. Mình có thể uống những bài thuốc mát nhưng mà nó cũng hết, thì mình phải dùng những cái bài gọi là cực hàn á, để mà vô đó mà nó thanh cái nhiệt ở cái hệ thống và vị, là cái hệ thống bao tử của mình đó, thì nó mới có mang cái hiệu quả được. Cho nên bài này mình dùng thạch cao là như vậy, thưa anh Nam Phong.
1: Cho những cái
0: là những cái người mà bị tiểu đường rồi đó, hay là khô miệng khát nước rồi đó, thì nó cũng rất là hay.
1: Vâng. Thưa quý vị, cái khác của một vị thầy đông y với là một cái người bình thường đó là người ta biết phân lượng để sử dụng. Quý vị đừng có nghe nói là thạch cao mát rồi quý vị cứ đem thạch cao quý vị sử dụng đó, thì nó rất là nguy hiểm. Nó cũng giống
0: như quá quá mình lạnh đó, thì thường thường á thì là đông y gọi là nhiệt, mà nhiệt thêm nhiệt á thì dĩ nhiên là tắc buồn, mà hàn á thì thêm hàn là tắc tử, là có nghĩa là không tử nó làm mình chết được á, thưa quý vị. Có nghĩa là mình đã lạnh rồi mà là nó làm cho khí huyết trì trệ rồi, mà mình thêm lạnh nữa thì người ta chắc là đứng luôn, khí huyết nó đứng luôn, cho nên người ta chết cái gì đâu. Cho nên đó cũng là lý do tại sao mà nó vậy. Còn nhiệt thêm nhiệt tắc cuồng, những người ở trong đông y sẽ hiểu là có nghĩa là sao. Những cái có những lần nào đó trong đời mấy ông thầy đông y mà gọi là không sử dụng thuốc, không có đúng, không có học đúng cái cơ bản á, nhiều khi mình cho lộn thuốc người ta cũng sẽ là nóng nhiệt mà gọi là làm cho người ta nổi điên lên đó, thưa anh Nam Phong. Cho nên nó không có đơn giản như là mình nghĩ, nhưng mà gọi là đông y thì nó không có dữ dội vậy. Những cái vị thầy sẽ không có sử dụng mà nó đúng vậy, nhưng có nhiều người họ không biết á, họ sử dụng mà sai hướng á, thì nó sẽ rất là nguy hiểm.
1: Vâng, cái điều đó nó hiển nhiên thôi, thưa thầy Mỹ Tiên cũng như kính thưa tất cả quý vị. Bởi vì chúng ta thấy ở trong đông y đó, nhiều khi nó có nhiều cái vị thuốc mà chúng ta hơi ngạc nhiên. Thí dụ chẳng hạn như chúng ta biết con rít hay là con bồ cạp. Con bồ cạp đó là hai con có chất độc, mà tại sao mấy ông thầy đông y mấy ông lại sử dụng? Nhưng mà bởi vì nó có tập dụng riêng của nó, và cái phân lượng sử dụng đó họ biết là bao nhiêu. Chứ mà chúng ta mà cứ chơi nguyên con bồ cạp vô đó thì không trúng độc mới là kỳ lạ.
0: Thật sự trong ví dụ mình nói về con bồ cạp đi ha, bồ cạp ở đây đông y gọi là toàn huyết đó, thưa quý vị. Nó có cái tên của nó đàng hoàng, thì bồ cạp cái chức năng của nó là nó giúp cho những cái chứng bệnh mà co giật rất là hay. Ông trời ông sanh ra nó gọi là khu phong trấn kinh, vị của nó là hơi mặn mặn, mà nó gọi là cái tánh của nó bình, cho nên là cho những cái người mà hay bị mà co giật á, động kinh co giật đồ đó, thì rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Cho nên đó là lý do tại sao mà trong cái đồng ý mình sử dụng cái con rết rồi con bạch kinh tầm, là cái con dâu, con tầm ăn dâu đó, thưa quý vị. Nó cũng chống cho những cái vấn đề phong ngứa cũng rất là hay, và nó cũng giúp cho chúng ta cái vấn đề mà gọi là giải quyết những cái bệnh cũng rất là tốt, cho nhất là những cái bệnh mà co rút dịch rồi đó, động kinh rồi đó, thì nó cũng rất là tuyệt vời. Đó là lý do tại sao. Nhưng mà hỏi nó có độc hay không thì chắc chắn là nó không có độc đâu. Tôi thấy trong cái phim Travel có một cái lần nào đó tôi có thấy mấy cái người Mỹ, thưa quý vị, họ đi qua bên miền bên Lào gì đó, họ ra mấy cái chợ đó, họ thấy người ta chiên mà cạp người ta bán, họ cũng mua họ ăn vậy đó, thì họ cho là cái điều đó nó lạ, nhưng mà thực sự ra là bò cạp thì nó không có, nó cái nọc đã nó nọc thôi. Nhưng bên cạnh đó thì nếu mà mình đem sử dụng cho thức ăn á thì nó cũng có đến nỗi nào, nhưng mà chức năng của nó trong cái đông y mà giải quyết cho những cái chứng bệnh mà coi dịch á rất là hay, thưa quý vị.
1: Dạ vâng, nhiên đó có thể rằng chất độc của con bò cạp thì nó tụ tập ở

0: cái đuôi của nó, nhưng mà cái chất độc đó nó quá nhỏ, nó sẽ làm cho chúng ta sưng lên, chất độc nó chạy vào cơ thể, nhưng mà nó nếu mà đem chiên nó lên thì có thể dầu nóng quá nó quá giải hết cái chất độc.
1: Đó là những cái mà gọi là kinh nghiệm thương đau mà chỉ có bên trong các thầy sử dụng rồi các thầy mới có tăng cái niềm tin. Cái sừng của con Sơn Dương đó, tại sao mấy ông thầy ngày xưa hay lúc nào cũng trên cổ mấy ông cũng đeo lủng lẳng một cái sừng tê giác, rồi rồi cái sừng của sư phụ của con Sơn Dương là con dê núi Nam Phong, con dê núi mà nó ở trên trên trên trên trên đỉnh núi, nó chạy mà nó bay qua mấy cái cục đá mà mấy cái hang hốc, nó rất là cái chỗ đứng nó rất là trên bên mà nó vẫn đứng được á, về núi đó. Anh biết thì cái gì mà tuyệt vời không, là rắn cắn nó, thưa quý vị, rắn mà rắn độc mà cắn mình đó ha, mình chỉ cần đốt cái ở cái đuôi của cái mình có cái cục sinh ngay sinh dương vậy đó, mình hơi nóng cái chỗ đó thiệt là nóng lên, đốt cái đèn cầy hơi nóng thiệt là nóng lên, anh để ngay cái chỗ mà rắn cắn á, rút mũ nó rút cái độc ra liền. À, nếu mà mình nói về khoa học ai tin, phải không? Nhưng mà tôi không biết là ở đâu chứ bệnh viện Việt Nam á, mà có những cái thầy ở miền quê là chữa chữa tới bến luôn, cái, mà rắn cắn là tới cái như là tưởng thì sao, uống thuốc trụ sinh điều gì cũng không hết đó, thưa quý vị. Dĩ nhiên ở trong Đông Nam mình cũng sẽ có những bài thuốc rắn cắn, nhưng mà kinh nghiệm bản thân của tôi đó, tôi thấy mà những cái người thầy của tôi mà họ chữa bệnh đó, là chỉ cần cái sừng sân dương mà thấy nó cục nó cứng vậy mà nó chữa cái gì trời, phải không? Vậy mà anh hơ lửa, đốt cái đèn cầy anh hơ lửa chỗ đó nó nóng lên rồi ha. Cái người mà bị rắn cắn là gấp lắc lư con tàu sắp sửa đi rồi, báo đưa quý vị để vô chút xíu rồi 5 phút sau đứng dậy đi được đi liền á, có phải thần kỳ không? Cho nên ông trời mới sanh ra mình đến gì thì có vạn vật trên thế gian này với con mắt nhìn của ông thầy Đông Y giống như chúng tôi là nó đều có lý do hết, nhưng mà điều chúng ta chưa hiểu hết thôi chứ không
0: Dạ
1: phải.
0: vâng, nếu mà nhìn theo con mắt khoa học đó, thì nó là những cái phản ứng hóa học mà chúng ta không có giải thích được. Ví dụ chẳng hạn như ngày xưa trong dân gian người ta có cái câu đó là thịt rắn thì trị thất me. Nếu mà làm rắn mà bằm thịt rắn mà để trên cái thất me đó thì nó có thể nó biến thành chất độc. Hay là cá tra thì trị gừng. Cái điều đó không ai hiểu được, một nồi canh nó nấu nồi canh cá ra mà đứa nào chơi nghịch nó đập cái tép gừng đi ngang nó bỏ vô đó, thì coi như đem đổ cái nồi canh, thì bởi vì nó bốc lên cái mùi nó hôi rất là thối.
1: Đúng
0: Thì
1: rồi.
0: cái điều đó đó thì theo phương Tây đó thì họ nói đó là những cái phản ứng hóa học. Nhưng mà cá tra và cá bông rau hay là cá tiết nó cùng một loại, nhưng mà cái loại kia thì nó ở ngoài sông ngoài biển, còn cá tra thì người ta nuôi ở trong những cái hầm cá tra. Nhưng mà tại sao chỉ có con cá tra bị mà mấy con cá bông lau thì lại không bị? Thì cái điều đó nó cho người ta thấy rằng
1: Tôi rất là đam mê Đông Y là ở cái chỗ đó thì mình chứng kiến là cái anh đó anh bị rắn cắn, mà tự nhiên là hai người đi thì cái người kia lật đật đó mà rút mũ ra quá trời mà nó cũng không hết rồi đưa nhà thương ông mà bây giờ biết kêu ai thì bây giờ kêu ông nội tôi thì có cái sừng sơn dương đó. Rồi từ lúc đó thì hay tọ tê đi theo đó, thưa quý vị. Có nghĩa là ổng đi đâu thì mình đi đó thôi, có nghĩa là đốt cái đèn cầy để vô. Một cái điều mà tôi thấy cái người bệnh nhân cái họ cứ dần dần dần thì mà sắp chết rồi, coi như là bị rắn cắn độc nó lên đó. Vậy mà chỉ cần 5 phút thôi anh, ông đó ông đứng dậy ông đi tỉnh mơ đó. Đó cho nên là mình không không không nên là mình lúc nào cũng cảm ơn vạn vật hết, tại vì vạn vật sinh ra để mà dưỡng nhân đó nha, trong cái người xưa nói đúng đó, là nuôi dưỡng con người mình đó. Cho nên là nếu mà mình có cái việc mà tìm hiểu về, nếu mà ngày này ngày hôm nay ở Mỹ thì cái sừng sơn dương nó cũng dễ lắm thưa quý vị, từ sơn dương rừng ở Mỹ nhiều lắm, đi mấy chợ trời đó, tôi kỳ trước tôi tới đi tôi thấy cục đó, tôi mua liền á, là mấy ông thầy ngày xưa lúc nào quý vị đeo đeo đeo trên cổ là một cái sừng tê giác. Tôi có cục sừng tê giác rồi với một cái sừng dương khúc gì thôi mà sừng tê giác là cho mấy đứa nhỏ mà nó bị nóng sốt mà nó động kinh á, cà cà cà ra cho nó uống.

0: Dạ vâng.
1: Kỳ này thì này qua Houston chắc là phải nhờ thầy mua cái sừng sơn dương để đeo. Cái gì đeo cái chìa khóa đó làm phòng cái sừng cổ, bây giờ đeo cái sừng sơn dương nó chắc ăn hơn.
0: À, vừa mua đẹp nữa phải không? Vừa mua đen. Tôi nghĩa là bây giờ thằng bữa giờ cái này đeo sừng cái này là mình phải rút mình đeo.
1: Vâng, thưa thầy, một cái câu hỏi kế tiếp đó, nó liên quan đến cái căn bệnh mà sưng nướu răng, đau răng.
0: Vâng.
1: Thông thường đó thì đau răng hoặc là sưng nướu răng nó sẽ đến cái trường hợp mà như chúng tôi nói lúc nãy là nó sẽ làm cho chúng ta đau nhất, bởi vì nó chấn động tới những cái sợi dây thần kinh ở trên cái hồng răng của chúng ta, nguyên cái hàm. Thì thông thường ở bên Tây Y đó, họ sẽ có thể là họ sẽ phải đưa ra cái quyết định cuối cùng là nhổ cái răng sâu đó đi, hoặc là ngay lập tức giải phẫu cái vấn đề cái nướu răng để cho di trùng nó ngưng tàn phá. Thì cái đó là cái cách chữa trị tấp thời ngay lập tức để nó giảm cái cơn đau. Nhưng mà riêng ở bên Đông Y đó thì không biết những cái cơn đau nó, dĩ nhiên khi mà chúng ta sử dụng thuốc đó thì nó phải có cái thời gian được từ từ nó mới hết. Nhưng mà gặp những cái trường hợp mà đang bị đau như vậy đó, mình có một cái thuốc gì để mà cầm nó lại hay không thưa thầy? Bởi vì ngày xưa chúng tôi nhớ, ngày xưa ở bên Việt Nam lúc hồi nhỏ ở dưới quê đó, mặc dù chúng tôi sinh ra lớn ở Sài Gòn nhưng mà lâu lâu có dịp về quê đó, thì gặp mấy cái ông mà nhổ răng dạo đó, mấy ông đi đó, mấy ông rau là coi như răng sâu răng gì mấy ông cũng chữa được hết. Mà quả thật cái người mà đang đau răng đó, ông tới ông lấy thuốc ông chấm vô. Sau này mình mới biết là cái đó nó là một cái loại axit mà loại nhẹ, chấm vô cái thì coi như là nó làm cái răng gần như nó bị chết rồi, nó tê luôn và nó không còn đau nữa. Thì người ta nói trời thầy hay quá, thuốc như thần, chấm vô một cái là hết liền. Thì cái đó dĩ nhiên cái tác hại về sau nó sẽ phá hủy, nó làm hư cái răng đó, nhưng mà tạm thời trong cái lúc đó nó làm cho người ta không có bị cái cơn đau răng nó hành hạ. Thì riêng cái trường hợp mà bị sưng nướu răng, bị làm đau răng như vậy thì không biết mình có một cái loại thuốc nào để tạm thời cầm cái cơn đau đó lại không thưa thầy?
0: Thường thường thì ở Mỹ thì dễ rồi, mình uống ibuprofen, mình uống những cái loại thuốc tây mà gọi là giảm đau, đó là cái tạm thời. Nhưng mà trong cái đông y mình thì mình một cái lá húng lũi thì húng dũi đó thưa anh, mình giả nát ra cho người ta ngậm, mở một vài hột muối vô giả nát ra rồi cho người ta ngậm thì nó sẽ giảm cơn đau rất là nhanh.
1: Dạ vâng. Còn đây nó cũng là một trong những cái phương thức dân gian mà bên đông y sử dụng để mà cầm lại cái cơn đau bất ngờ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì dạ không biết thầy còn nói gì.
0: Nhưng mà cái bài thuốc này nếu mà quý vị uống vào thì chắc chắn là một hai ngày sau là cơn đau nó sẽ biến ngay đi thưa quý vị. Và quý vị nếu mà đúng nó đó thì quý vị sẽ thấy tự nhiên là con người quý vị nó sẽ hạnh phúc lắm, tại vì mình đang đau đớn mà tự nhiên nó mũ nó từ từ nó rút đi rồi con người nó lành lại, đi đổi những cái chỗ răng nó lành lại. Tôi thấy rất là đau đớn, có nhiều người họ đau đớn quá họ phải mổ nguyên cái hàm luôn thưa anh Nam Phong, họ bỏ nguyên cái hàm luôn rồi thay cái hàm giả luôn. Nhưng mà nó không giải quyết vấn đề. Cái vấn đề là cái vị nhiệt kia là mình có để cái hàm răng giả vô rồi nó cũng bị tới bị lôi hoài thưa quý vị.
1: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi cùng với đồng sĩ Mai Tiên sẽ chia sẻ cái bài thuốc này để gửi đến quý vị. Quý vị hy vọng là đã chuẩn bị sẵn giấy viết khi mà chúng tôi nói lúc nãy rồi, thì quý vị sẽ ghi lại. Chắc chắn là không sớm thì muộn quý vị cũng sẽ có cơ hội để mà sử dụng. Mà nếu mình không sử dụng thì bà con, bạn bè, gia đình, con cháu mình nhiều khi nó cũng cần. Cho nên quý vị cứ ghi xuống quý vị nhé. Bây giờ thì mời đồng sĩ Mai Tiên.
0: Vâng, cái bài thuốc mà Bạch Chỉ Tán này thì đến tay tôi, đến tay nhà thuốc mình có gọi là thêm bớt một chút xíu. Nguyên nhân của nó là thường thường nó chỉ có 8 vị thôi, nhưng mà bây giờ mình lên tới 11 vị rồi, thưa quý vị mình thêm 3 vị nữa. Thì vị đầu tiên nó có cái tên là Bạch Chỉ Tán, chuyên trị về nhức răng nè, chuyên trị về sưng nướu nè, chuyên trị về làm độc cái chân răng mình đã làm mũ nè, mà ngày hôm nay người ta gọi là da chu á. Chứ còn làm mũ một cái răng rồi mình nhổ thì cái điện đó nó dễ rồi thưa quý vị. Giờ vấn đề ăn uống của mình không đúng, giờ cái răng nó hư, còn cái này nó cứ bị tới bị lưu hoài, thì mình hãy dùng cái bài thuốc này nha thưa quý vị, nó giải quyết được cho hôi miệng nó giải quyết rất là nhiều thứ. Thì đơn vị đầu tiên đó là sinh địa chúng ta sẽ dùng 15 gram.
1: Đơn vị đầu tiên là sinh địa 15 gram.
0: Tri mẫu chúng ta dùng là 8 gram.
1: Kế đến là tri mẫu 8 gram.
0: Thạch cao chúng ta dùng 12 gram.
1: Vị kế tiếp là thạch cao 12 gram.
0: Cái bài này nó cũng có cái đặc điểm là từng từ tôi thấy nó xuất hiện cái sinh địa, tri mẫu, thạch cao rồi đó, là nó cũng hỗ trợ cho những cái người mà bị sinh nếu không nói gì mà bị gọi là eczema đó, những cái người mà bị ngứa cũng rất là hay nha. Thạch cao là 12 gram, bạch hà là chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là bạch hà 8 gram.
0: Kinh giới chúng ta dùng 8 gram.
1: Vâng, vị kế tiếp là kinh giới 8 gram.
0: Rau kinh giới thưa quý vị, rau kinh giới đang muốn riêu thưa quý vị. Bạch chỉ chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch chỉ 8 gram.
0: Liên kiều chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là liên kiều 8 gram.
0: Phòng phong chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là phòng phong 8 gram.
0: Thăng ma chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là thăng ma 8 gram.
0: Xích thượng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là xích thượng 8 gram.
0: Hoắc hương 12 gram.
1: Kế đến là hoắc hương 12 gram.
0: Rồi là khoảng chừng 11 vị thôi quý vị. Mà cái bài này thì nó vừa bao tử tốt mà nó cũng vừa giúp cho đỡ hôi miệng nữa. Còn vấn đề bổ ra, nha chu ra, còn cái vấn đề mà giúp cho cái miệng mình, nếu mà mình dùng dài lâu thì nó càng ngày ngày nó càng tốt thôi, chứ nó không có cái gì mà mình phải lo thưa quý vị ha. Và cái bài này nó thuộc về mát, cho nên là những cái người nào mà gọi là hàn lạnh á thì không có sử dụng được. Thưa quý vị, những cái người nào mà thì những cái bài này nó thuộc về mát, và những cái người nào hàng lạnh thì họ sử dụng cũng được. Thì nếu mà quý vị là người hàng lạnh mà bị nha chu thì quý vị gọi đến văn phòng tại Bến Tiên thì chúng tôi sẽ thay đổi một số vị thì quý vị sẽ dùng được.
1: Dạ vâng thưa thầy, như vậy thì mình phải uống bao nhiêu thang cho
0: 10 tháng thôi. Cái thang này rẻ, mà thang này toàn là những cái rau cỏ mà ở nhà ở quê mình có không, là thành ra nó cũng rẻ. Từ buổi ngày hôm nay chắc không khoảng 10, 11 đồng thang rồi, cho nên thì tốn chừng trăm mấy là giải quyết cái nha chu rồi.
1: Cái câu hỏi cuối mà chúng tôi vừa nhận được ở đây đó, bị thính giả này hỏi rằng là cái trường hợp mà hồi nhỏ tôi bị sưng quai bị nó có liên quan gì tới vụ này hay không?
0: Sưng quai bị cũng dùng cái bài này cũng được. Thì sưng quai bị là do nhiệt độc, nó làm sưng quai bị cũng được, xài cũng được.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng chí Mai Tiên, và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, nhưng mà mong rằng qua những cái giờ phút vừa qua với cái phần chia sẻ của đồng y sĩ Mai Tiên thì quý vị cũng đã thấy được một số những cái vấn đề nó liên quan đến vấn đề răng miệng, rồi vấn đề bao tử, và một số những cái phương thức để chúng ta phòng ngừa, đừng có để cho cái tình trạng nó tệ quá mà đến nỗi nếu bị nhiễm trùng phải đi giải phẫu, rồi hàm răng bị trở ngại. Bởi vì quý vị nào mà đã từng nhổ răng, đã từng phải xài răng giả thì quý vị sẽ biết cái bất tiện của nó như thế nào. Chưa kể những quý vị lớn tuổi thì lại càng phải giữ gìn nhiều hơn. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua quý vị cũng đã thấy được cái tầm quan trọng của vấn đề răng miệng. Cho nên quý vị nên hết sức là bảo vệ răng miệng và giữ vệ sinh, cũng như là ăn uống đúng cách, và đừng để cơ thể mình nó quá bị nóng nhiệt thì nó có thể nó sinh ra cái nội nhiệt, nó làm ảnh hưởng đến cái vấn đề răng miệng của chúng ta. Ngoài ra như chúng tôi hồi nãy có nói, các bạn trẻ nào mà đang gặp cái trường hợp mà hôi miệng thì quý vị có thể gọi đến nhà thuốc để mua cái loại thuốc mà để cho cái dạ hương vị tử, để cho cái vấn đề hôi miệng nó sẽ được không có còn nữa. Vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, hôm nay rất là vui cùng trang sĩ với mọi người về cái bài Bạch Chỉ Tán, là một cái bài chữa cho những cái chứng bệnh và gọi là nú răng sinh đồ thì nó rất là tốt, đau răng, nhức răng rồi, chè chân răng mình đã có vấn đề rồi đó, mình hãy sử dụng cái bài này trước tiên. Chứ còn nếu quý vị cứ tiếp tục mà không có biết cách chữa trị mà theo dệt theo mấy bác sĩ mà y khoa là từ từ mấy ông nhổ mấy gì không biết, mấy ông nhổ hết là quý vị không còn cái răng nữa nha. Xin kính chào.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên, xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên.
0: Vâng,
1: và Nam Phong cùng với đồng y sĩ Mai Tiên cũng xin tạm biệt tất cả quý vị.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, hôm nay ngày thứ năm như thường lệ, chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Hôm nay dường như thời tiết làm cô có vẻ hài lòng phải không?
1: À, cũng nóng đó anh, 86 độ, lúc mà lên cao độ đó là 86. Nhưng mà hiện tại thì nhiệt độ rất là tuyệt vời, 65. Đối với em từ 65 cho tới 70 là tuyệt vời.
0: Tôi nghĩ ở ngoài chắc cũng 70, 70 mấy chứ, thấy cũng nóng.
1: À, thì sáng nay trong bản tin thời tiết khi em đọc mà nhiệt độ hiện tại của San Jose vào lúc em đọc đó là 65 độ.
0: Cái lúc đó thì đúng rồi, cái lúc đó thì
1: dạ, nhưng mà lúc mà em ra cửa, em đi làm đó thì em thấy dễ chịu lắm. Tại vì cái thời tiết này đối với em là tuyệt vời lắm.
0: Vâng, thưa quý vị, cơ thể của con người nó mỗi người mỗi khác.
1: Dạ.
0: Và có người thì thích nóng, có người thì thích lạnh. Và dĩ nhiên cái nào mà nó quá độ thì nó cũng không có tốt. Nóng quá đó thì cũng không có tốt, mà lạnh quá cũng không tốt. Mấy ông khoa học gia thì mấy ông nói rằng bây giờ trái đất càng ngày càng nóng lên. Và vì cái sự thay đổi khí hậu đó, nó làm cho phát sinh ra rất là nhiều những cái thiên tai ở trên thế giới. Điều đó có đúng hay không? Có người đó thì nói không, có người thì nói đúng. Nhưng mà bằng chứng hiển nhiên đó là dường như trong những năm vừa qua đó, cái vấn đề thiên tai nó xảy ra cũng hơi nhiều. Nó không phải là những cái thiên tai lớn giống như những cái trận động đất hay sóng thần trước đây ở tại Indonesia hay là ở tại Hoa Kỳ vân vân. Nhưng mà nó quả thật nó có gia tăng. Những cái trận nhỏ nhỏ nhỏ, những trận lũ lụt, động đất nó liên tục nó xảy ra ở nhiều nước trên thế giới. Không biết rằng nó sẽ có những cái trận động đất lớn hay là sóng thần lớn hay không. 2002 là dường như là trận tsunami lớn ở Nam Dương, Indonesia.
1: Yeah.
0: Thì ngay lập tức 2 năm sau, 2004, tới cái trận động đất ở Mỹ kia bằng gì, Katrina. Và cũng gây thiệt hại rất là nhiều, nhất là cái tiểu bang Louisiana, cái nơi mà cái phố đèn xanh, cái nơi người ta chơi nhạc cha và những cái sinh hoạt văn hóa rất là đa dạng, rất là độc đáo ở đây, nó gần như nó bị xóa sổ. Rồi gần đây chúng ta thấy có những cái trận động đất lớn với cái số lượng người chết cũng khá cao, nó xảy ra ở nhiều nơi ở tại Mỹ, ở tại Nam Mỹ, ở tại cái vùng châu Mỹ cũng có, ví dụ như ở Venezuela, rồi sau đó là ở Colombia. Ở bên những vùng Á Châu đó, thì cũng có những cái trận động đất xảy ra ở Nepal, ở Ấn Độ. Cho nên kết luận lại, có phải chăng là biến đổi khí hậu đã làm cho có gia tăng những cái thiên tai trên thế giới hay không? Điều đó thì dĩ nhiên nếu mà hỏi một ông khoa học gia chuyên nghiên cứu về vấn đề địa ốc hay là thời tiết khí hậu thì mấy ông nói đúng. Nhưng mà theo cô nghĩ có phải vì cái lý do đó mà nó phát sinh ra những cái thiên tai như vậy không?
1: À, dạ vâng, gần đây thì như những cái gì mà anh Nam Phong vừa kể ra đó thì chúng ta cũng phải công nhận có sự thay đổi rất là nhiều. Có những cái nơi giống như Việt Nam có bao giờ nghe chữ động đất đâu, mà bây giờ Việt Nam cũng phải gánh chịu những cái trận động đất, mặc dù cái cường độ của nó không mạnh, nhưng mà cũng có lúc nó đã lên được tới gần 5 chấm luôn. Thành ra đó là những cái thay đổi mà con người chúng ta, em nghĩ đó cũng do một phần tác động của con người. Bởi vì những cái vùng mà hoang sơ, nó là mình kêu là nguyên sinh đó, chúng ta khai phá nhiều quá. thành ra đã làm cho nó không còn có cái sự tự bảo vệ những cái khu rừng đó. Anh thấy cây như ở Việt Nam mình đi, thì đã có những cái người gọi họ gọi là lâm tặc nè, đi vào đốn cây, những cái cây chưa có lớn hẳn họ cũng đốn đi, họ dùng vào những cái công việc để xin lợi nhuận cho mình đó, rồi nó gây ra những cái trận mà nó là bị giống như là nó bị cái lũ đó anh, nó tràn về rồi cũng không có cây để bảo vệ cho những cái đó, thành ra cái người bị ảnh hưởng là người dân. Chứ còn những ông lớn, bà lớn thì có những căn nhà giống như là biệt thự rồi thì đâu có lo sợ những cái chuyện đó. Thành ra đó là những cái mà chúng ta phải đặt cái vấn đề, nó có bình quân được cái đời sống của người dân hay không, hay là nó chỉ là những cái mà nó nổi bật, những cái mà tiêu biểu, những cái hình ảnh tiêu biểu để cho chúng ta nhìn thấy sự giàu có sang trọng và những thay đổi quá nhanh đó. Và trong khi đó, bên cạnh đó là những cái túp lều căn sơ sài để che nắng che mưa, mà chỉ cần một cái trận gió thôi chứ đừng nói tới mưa, thì nó cũng đã thổi bay đi hết những cái túp lều đó rồi. Thì ở nước Mỹ này thì dầu gì thì chúng ta cũng còn có FEMA, có chính phủ tiểu bang, chính phủ liên bang hỗ trợ cho những cái việc đó. Anh vừa nhắc tới cái trận bão Katrina, thì lúc đó em còn làm cho cái công ty của Lee Kum Ki. Thì cái người bạn đồng nghiệp là ở ngay tại Houston, mà là Stanley đó, thì Stanley cũng đưa cái hình lên là nhà của Stanley tan hoang luôn, coi như là dập sập cái mái nhà, rồi coi như là garage đồ đập bị sập hết trơn luôn, mà ở ngay tại Houston. Thành ra đó là những cái mà chúng ta cũng nên đặt cái dấu hỏi về cái sự xâm nhập của con người, nó có hơi quá hay không. Bởi vì nếu mà chúng ta giữ những cái nguyên sinh như vậy ở những cái khu rừng hay là những cái nơi mà chúng ta vẫn bảo toàn cái nguyên sinh của nó, thì em nghĩ nó sẽ giảm bớt được những cái phần đó đi.
0: Cái sự can thiệp của con người vào cái đời sống của thiên nhiên, nếu mà đừng có quá đáng và biết phương thức thì nó cũng không có đến nỗi nào. Những cái điều mà cô vừa nêu ra đó là những cái điều ai cũng thấy, nhưng mà người ta vẫn nhắm mắt người ta làm bởi vì vấn đề lợi nhuận.
1: Đúng rồi.
0: Thí dụ chẳng hạn như ở bên Việt Nam ngày xưa, trong cái bài hát Hội Trùng Dương của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương, trong đó có cái bài mà nói về miền Trung, mở đầu với những cái câu thơ nó ngâm đó là quê hương em nghèo lắm anh ơi, rồi trời hành cơn lục, rồi đủ thứ hết. Thì cái điều đó cho thấy cái gì? Cho thấy ở miền Trung đó, năm nào cũng lũ lụt, và cái lũ lụt đó người dân gánh chịu, nhưng mà nó vẫn ở cái mức độ nó không có đến nỗi nó tàn khốc như sau này. Lý do là bởi vì Việt Nam nó lưng dựa vào dải Trường Sơn, nước ở trên cao thì nó đổ xuống thì dĩ nhiên nó sẽ gây ra cái cảnh lụt lội, nhưng mà nhờ những cái rừng cây nguyên sinh nó cản lại bớt ở cái vùng cao, nó cản lại, nó làm cho nước nó chảy chậm lại chứ không phải là chảy không chảy xuống. Và chảy chậm lại thì một phần nó cũng thấm mới xuống đất từ từ, rồi cái số lượng nước thay vì nó đổ xuống 10 thì nó chỉ còn đổ xuống khoảng 3-4 thôi. Trên đường đi nó bị thấm từ từ rồi nó chậm lại. Và nếu mà cái số lượng nó đổ xuống không nhiều đó, người ta ở phía dưới người ta vẫn có những cái phương thức để mà người ta làm bớt đi những cái thiệt hại. Nhưng mà sau này cái nạn khai phá rừng một cách bừa bãi nó làm cho trống lốc, thì nước nó tha hồ, nó chảy xuống, nước lũ, nó thành nước lũ luôn. Nó ào ào, nó đổ xuống. Thì ở dưới này, nó không có thấm kịp, nó không có chảy kịp, thì nó phải dâng lên thôi. Và chính cái điều đó nó gây ra vấn đề lụt lội, cái vấn đề sạt lở đất, vấn đề những cái cơn gọi là sụp lở mà có những cái bùn nhão mà nó chảy xuống đó, cái đó nó nguy hiểm vô cùng.
1: Bùn nhão như cái kỳ của Nepal đó ha. thì đó, khủng nó khiếp luôn.
0: Vậy. Tại vì nếu mà nói nước nó đổ xuống nó cuốn nó, nếu mà nước lúc đó nó không mạnh lắm và nó may mắn nó, thì có thể sống được. Còn bùng nhão thì cô cứ nghĩ coi nó ngập xuống cái rồi là thôi hết thở là đi luôn. Cho nên nó rất là nguy hiểm. Và con người thấy cái lợi quên đi cái hại, và bởi vì biết cái hại đó nó không có hại đến mình mà hại người khác, nhưng mà người ta vẫn nhắm mắt người ta làm. Có những cái trường hợp tôi có một cái người bạn quê họ ở bên ở ngoài Bình Định á. Và ở Bình Định thì cô biết từ ở trong phía nam của mình đi ra, thì sau khi mà vượt qua cái dải đèo
1: Hải Vân,
0: không chưa tới Bình Định nó nằm trước Hải Vân cô, vượt qua cái dải đèo Cù Mông á, tức là đèo đó người ta gọi có cái tên là đèo gì ta quên mất, nhưng mình đại khái cái tên là đèo Cù Mông đó. Từ ở phía trong đi ra tới đèo Cù, vượt qua đèo Cù Mông mới tới Quy Nhơn. Mà từ Quy Nhơn đó cô đi ra ngoài Quế đó, thì trước khi ra tới Quế cô phải đi qua cái đèo Hải Vân. Tức là cái thứ tự nó nằm từ nam đi ra bắc nó như vậy. Thì khi tới Quy Nhơn đó, cô phải đi xéo vô phía trong thì cô mới vô tới Bình Định một chút. Thì ở Bình Định nó có một cái tỉnh gọi là tỉnh Phú Phong. Thì quê của người bạn tôi ở đó đó. Ở đó đó nó có những cái di tích rất là nổi tiếng, thí dụ như đền thờ của Tây Sơn Tam Kiệt, tức là cái nơi thờ ba cái vị anh hùng của Tây Sơn, đó là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Thì cái đền đó rất là nổi tiếng, và dĩ nhiên nơi đó nó có một cái con sông lớn, người ta gọi là sông Côn. Sông lớn nó chảy qua cái nơi đó, thành phố Bình Định. Và con sông đó nó cũng đã đi vào những cái sách sử về những cái sự phát triển hình thành của tỉnh Bình Định. Dường như có một nhà văn nào viết một cái tác phẩm cũng khá hay, với cái tựa đề là Sông Côn Mùa Lũ. Và cái con sông đó nó mỗi năm nó ngập, bởi vì nước nó chảy xuống ở trên thượng nguồn, nó chảy xuống và nó làm ngập hai bên, nhưng mà nó ngập ít thôi, nó ngập vừa đủ, ngập vừa để cho người ta chửi thề thôi, tức là nó phiền phức, ngập nhiều khi tới cái mắt cá hay là ấy thôi. Nhưng mà nó, người ta lúc đó người ta vẫn chưa được tìm được cái cách người ta giải quyết. Lúc đó nó có một cái cây cầu để đi qua cái con sông Côn. Cái cầu đó là cái cầu sắt, mà loại cầu ngày xưa cũng rất là kiên cố, nhưng mà nó là cầu sắt. Thì theo như ông bạn tôi mới nói đó, là đi học đó phải đi qua cái cầu đó, mà tới cái mùa lũ đó thì không có đứa nào dám đi qua hết. Tại vì nó ngập tới, nó không có ngập kiểu mà khủng khiếp, nhưng mà nó ngập vừa đủ để trên cầu đó là có nước tới cỡ chân, mắt há chân. Cho nên đi qua mà chỉ có mấy đứa con trai nó quen, nó gan, nó mạnh, nó đi qua. Còn mấy đứa con gái nhỏ nó là không có dám đi qua cái nơi đó. Bởi vì nó chỉ cần nước mà nó chao đảo một cái lọt tỏm xuống cầu. Và dĩ nhiên xe cộ cũng qua lại cũng rất là hạn chế. Thì cái tình trạng nó chưa giải quyết được, thì bắt đầu sau năm 75 đó, bắt đầu nó lại càng tệ hơn, bởi vì cái nạn phá rừng ở cái khu vực đó. Và nước đó, thì nó tha hồ nó chảy xuống. Đã vậy thì với cái kỹ thuật mà gọi là bồi đất sau này, mà Cộng sản Việt Nam học được từ Trung Quốc đó, có nghĩa là bồi đất vào để có thêm đất lấn ra ngoài biển hoặc là lấn ra ngoài dòng sông. Thì cán bộ tỉnh của vùng đó, cán bộ thành phố của vùng đó, họ bắt đầu họ là chơi cái trò đó. Có nghĩa là bởi vì lúc đó cái cơn sốt địa ốc ở Việt Nam nó gia tăng, đất bán rất là mắc, nhà đất rồi bán mắc lắm, nhất là đất. Cho nên họ mới ra lệnh xây những cái chương trình gọi là bồi đất ra. Lúc đó đó thì ở trong cái lòng sông đó, người ta bắt đầu đóng kè, đóng cột, rồi đổ xi măng, làm cho đất ở trong nó lấn ra ngoài dòng sông. Thì cái dòng sông nó vốn nó đã có những cái đoạn mà nó hẹp rồi, bây giờ người ta đóng lại nó lại càng hẹp hơn nữa. Thì theo cái nguyên lý về vấn đề khoa học thì cô biết mà, nước nó chảy xuống thì nếu mà cái đường dẫn nó càng rộng thì nó càng bớt bị tràn ra, bị dâng lên. Còn nếu mà cái đường dẫn nó quá nhỏ thì nó không có chảy kịp thì bắt buộc nó phải dâng lên thôi. Và cái tình trạng lục lội ở cái khu vực đó nó lại càng khủng khiếp hơn, nó tệ hơn. Và ở cái khu vực đó, đó theo như ông ấy cho biết là nó có những cái khu vực thấp. Ở khu vực ở trên phố đó nước ngập tới gần tới đầu gối. Tức là khi xe cộ là không lưu thông được, xe mà chạy là chết máy. Còn cái khu vực mà thấp ở phía dưới là chỉ còn thấy có cái mái nhà hoặc là không thấy mái nhà luôn. Và năm nào cũng vậy. Thì cái điều đó cho thấy cái gì? Cho thấy người ta biết cái chuyện đó nó có hại và người ta vẫn làm bởi vì vấn đề lợi nhuận. Mà chưa kể đó, nếu mà như cô đó, cô là một cái nhà đầu tư đó, mà cô thấy rao bán một cái mảnh đất mà nó mới có vừa gọi là bên đó hơi dùng cái từ là cải tạo xong, bồi đắp xong đó. Nó không phải là cái mảnh đất bình thường mà là cái mảnh đất nó đóng kè, đóng ấy, nó xây xi măng để nó lú ra ngoài, rộng ra ngoài, thêm ra ngoài lòng sông đó. Cô có mua không?
1: Dạ không.
0: Tại vì nó không có chắc ăn.
1: Dạ đúng rồi. Ngày nào nó lỡ anh, nó lỡ từ ở dưới đó. Giống như ở Sa Đéc á, gần cái vườn hồng cái đó nổi tiếng lắm. Hồi cái thời mà mấy ông ở Hà Nội đó cũng đi vào trong Sa Đéc để thăm cái vườn hồng đó, bởi vì nó nổi tiếng lắm. Nhưng mà khi mà người ta đến đông á, anh biết xe đậu nối đuôi nhau. Có rồi bẵng đi mấy năm em cũng bận rộn, em không có về thăm cái vườn hồng đó nữa. Khi em trở về em không nhìn ra được nữa. Tại vì anh biết không, một bên kia đó thì cái đất nó bồi, nó nhô cái đất ra thêm. Còn bên đây thì cái đất nó lỡ, mà nó lỡ, nó ghê lắm. Nó trơ cả cái rễ cây mà nó ăn sâu dưới lòng đất luôn. Làm sao anh dám đi qua những cái chỗ mà ngày xưa người ta đi xe hơi đó. Thì bây giờ đi xe gắn máy mà xe hai bánh đó, mà còn lo sợ không biết nó vỡ lúc nào. Thì huống hồ gì mà để còn cái nơi để mà mình an toàn để đi nữa. Nó rất là sợ. Cái sau đó thì vườn hồng nó cũng bị coi như là người ta quên lãng nó đi, bởi vì không còn cái con đường nào đi vào trong đó để mà thưởng thức những cái cành hồng mà đủ loại hồng hết trơn. Phải hạnh diện nói là vườn hồng rất là đẹp anh.
0: Cái chuyện mà ở Việt Nam những cái dòng sông mà người ta nói là bên lỡ bên bồi đó, cái chuyện đó là cái chuyện tự nhiên. Và dĩ nhiên phù sa nó sẽ làm cái chuyện đó. Và theo cô đó, thí dụ bây giờ tôi hỏi cô một câu cho nó vui đó. Cái dòng sông đó dĩ nhiên nó sẽ có bên thấp bên cao chứ, phải không? Thí dụ bên bờ sông bên kia nó cao hơn, rồi bên bờ sông bên đây thấp hơn, chứ đâu có thể nào mà nói mà nó bằng nhau một cách triệt để rõ ràng được, phải không? Thì theo cô đó, nếu mà nói phù sa bên lỡ bên bồi đó, thì cái bên thấp đó nó sẽ được bồi hay là nó bị lỡ, và bên cao nó sẽ bị lỡ hay là được bồi?
1: Thì trên nguyên tắc thì ai cũng nói là bên cao là được bồi.
0: Tại sao bên cao được bồi? Tại sao không nghĩ rằng nước nó cứ dập xuống, nó chảy xuống bên thấp rồi nó bồi bên thấp lên?
1: Dạ, nhưng mà bên cao đó được bồi, bởi vì khi mà nước nó dâng lên đó thì cái phù sa nó cũng đi theo đó. Thành ra khi nó rút, tại vì nó kêu là con nước ròng mà, thành ra khi mà nước nó ròng đi thì nó tròn trơ lại là những cái bãi đất đó, thì nó cứ mỗi ngày một chút mà nó đất nó bồi lên. Thì như ở quê em á, thì có cùng bàn là cái nơi cũng là đất bồi cái kiểu đó. Thì mới đầu nó chỉ là một cái miếng đất nhỏ thôi, nhưng mà từ từ bây giờ đó là người dân người ta về, khi mà cái lúc mà em đến đó, em đến để em thăm viếng đó, đã là cả hơn 100 hộ ở đó rồi. tức là 100 hộ dân đã về đó xây cất nhà để ở rồi. Tức là từ một miếng đất nhỏ thôi, người ta chỉ là cặp cái xuồng kế bên rồi lên trồng, người ta gọi hồi đó mấy người dân miền Nam mộc mạc lắm, trồng bậy bạ dài cây ăn trái, thì cứ nghĩ là mình gieo cái hạt để cây ăn trái lên thôi. Thì trước nhất là trồng chuối nè, sau này đó thì khi mà trồng chuối, trồng dừa, rồi sau này khi mà đất nó bồi nhiều đó anh, thì thấy chắc chắn rồi trồng nhiều hơn chôm chôm, sảnh, cam xanh đó, rồi cam nè, rồi quýt nè. Rồi bắt đầu là khi mà đất nó rộng hơn là người ta bắt đầu về làm những cái chòi để ở, để giữ cây, giữ cây. Rồi từ từ đó thì người ta thấy là chắc ăn là về ở. Và khi em trở về thì nghe lại từ những cái chòi thô sơ thôi mà bây giờ người ta đã có những cái mái nhà kiên cố, nhà gì kêu là hai gian vậy đó, chính giữa có bàn thờ, hai bên là hai cái cửa để đi vô đó, đi vô phía ngoài sau đó, thì có hơn 100 hộ dân ở đó.
0: Rồi tôi sẽ để cái câu hỏi phù sa bên lỡ bên bồi này cho cô về cô nghiên cứu lại ha, coi tôi bên thấp và bên cao bên nào nó sẽ được bồi. Nhưng mà nếu mà nói về tự nhiên, nó có nhiều cái phương thức mà nhiều khi người ta khám phá ra được, để rồi đó người ta áp dụng vào, không biết là vì vô tình hay là vì một cái may mắn nào đó. Nhưng mà thí dụ bây giờ ở những cái vùng mà cô thấy người ta trồng những cái cây dừa dọc theo cái bờ sông đó, những cái cây dừa thí dụ ở bên bờ sông, bờ lạch hay là những cái hồ vân vân, cô sẽ thấy cho cái đất bên đó nó rất là vững. Bởi vì sao? Bởi vì những cái rễ cây dừa nó tạo thành một cái bức tường, nó giữ cái đất lại rất là chắc chắn. Mà rễ cây dừa thì cô biết nó nhỏ, nó đâm sâu xuống và nó lan ra cũng rộng lắm, cho nên vô hình chung nó trở thành một cái chất kết dính, một cái bức tường xi măng, một cái thành trì đó, nó làm cho cái đất ở đó nó không có lở. Cái đó nó dĩ nhiên như cô nói, nó trồng bậy bạ để có cây này có trái kia ăn, nhưng mà cái chuyện đó nó vô hình chung nó đã bảo vệ những cái bờ đê, những cái bờ đất rồi. Cho nên ngày xưa tôi còn nhớ cụ có cái câu đó là cái gì, cố ý trồng hoa, hoa ủ rũ, vô tình cắm liễu xanh thì có nghĩa là nhiều khi mình không muốn trồng cây đó, mình ăn, mình cô ăn mãng cầu, cô phun cái hộp ra cái bạch ngoài kia, cô đâu có muốn trồng, thì cô lo đi trồng cây mận, nhưng mà mận nó không lên mà mãng cầu nó lên, thì cái chuyện đó là cũng là cái chuyện rất là bình thường. Trở lại với cái vấn đề mà ngăn ngừa đi những cái thiên tai đó, thì dĩ nhiên những cái chuyện mà con người tác động một cách rõ ràng như vậy đó, là cái chuyện mà ai cũng thấy. Ngay cả cái chuyện về cái dòng sông Mekong cũng vậy. Sông Mekong dường như ở bên Trung Hoa người ta gọi là sông Dương Tử. Nó là một cái dòng sông, nó chảy dài từ hướng Bắc ở phía Tây Tạng, nó chảy qua Trung Quốc, rồi bắt đầu nó chảy xuống ở phía Nam, bắt đầu nó qua Miến Điện, rồi xuống tới là Lào, xuống Lào rồi Thái Lan rồi Campuchia và cuối cùng nó đổ qua Việt Nam. Thì cái dòng sông nó chảy từ trên đó nó xuống, mà khi đổ qua Việt Nam á, thì nó lại phân làm xuống tới Campuchia, nó lại phân làm ba nhánh lận. Một nhánh á, nó chảy về một cái khu vực rồi nó động lại và nó thành một cái nơi gọi là biển hồ. Hai nhánh kia đó, một nhánh nó chảy phía trên, một nhánh nó phải chảy phía dưới, người ta đặt tên nó là Tiền Giang và Hậu Giang. Rồi từ hai nhánh nó phân ra thêm làm nhiều nhánh khác, tổng cộng là chín nhánh, thì người ta gọi tên nó là sông Cửu Long. Và từ ngàn xưa cho tới sau này, Cửu Long Giang và cái dòng sông đó nó vẫn là một cái môi trường sống rất là tốt cho cái người dân ở cái khu vực đó. Nhưng mà kể từ khi con người tác động vào thì những cái lợi ích của những cái thiên nhiên nó không còn nữa. từ ở phía trên thượng nguồn Trung Quốc xây ít nhất là mười mấy cái đập, đập nước đó. Thì cô biết đập nước mà xây ngang dòng sông có nghĩa là nó cản bớt nước lại, rồi nó cho nước nó chảy từ từ, và cứ nó chảy từ từ xuống rồi nó lại gặp thêm một cái đập nữa. Rồi chưa kể họ sử dụng những cái đập đó để làm thủy điện thì nó lại càng cản nhiều hơn nữa. Rồi các nước ở dưới cũng bắt chước, rồi cũng xây đập. Thì cô cứ nghĩ đi, từ ở trên thượng nguồn ở trên Trung Quốc xuống, nó qua nhiều nước, Miến Điện cũng xây, rồi Lào cũng xây, rồi Thái Lan cũng xây, thì nó qua biết bao nhiêu. Cho nên khi mà nó xuống tới, chưa kể nó xuống tới biển hồ, nó lại có thêm một cái nhánh nó đổ về cái trũng biển hồ nữa. Rồi còn hai nhánh Hậu Giang và Tiền Giang còn lại nó đổ vô Việt Nam đó. Bây giờ nó eo ụt lắm, nước nó chảy không biết là nó còn bao nhiêu cái lượng nước. Nhưng mà cái hậu quả rõ ràng thấy đó là Cửu Long Giang bây giờ dường như nó bị cạn hết mấy nhánh rồi, tức là không còn chín con rồng nữa mà là còn có 6-7 con gì đó. Có những nơi mà dòng sông Cửu Long nó bị cạn. Và điều đó cho thấy cái gì? Điều đó cho thấy rằng cái đời sống của người dân ở hai bên bờ sông nó ảnh hưởng một cách khủng khiếp, không sống được nữa. Từ trước đến giờ sống nhờ vấn đề cái dòng sông đó, từ vấn đề đánh bắt tôm cá, từ vấn đề di chuyển từ bờ này qua bờ kia, từ cái vấn đề dùng cái nước đó để tưới những cây trồng hay là tưới ruộng vân vân. Bây giờ không còn nước nữa, lấy cái gì mà sống? Cho nên bắt đầu người dân phải tha phương cầu thực thôi. Và cái hậu quả đó là cái hậu quả rất là rõ ràng. Nhưng mà qua tới chuyện nước mà trên Âu Mỹ, qua những cái hội nghị thế giới về vấn đề khí hậu đó, thì mấy ông Tây bà Đầm, mấy ông nói chuyện cao hơn. Mấy ông nói chuyện là những cái khối của các nhà máy nó bay lên trời và nó làm cho cái khí hậu nó thay đổi. Mấy ông nói là cái vấn đề đốt củi, cái hơi, cái vấn đề ô nhiễm không khí nó làm cho thay đổi cái tầng ozone ở phía trên, rồi nó sinh ra những cái hiện tượng trái đất bị nóng lên. Và có ông khoa học gia còn nói rằng nếu mà cứ đà này mà diễn ra thì có thể thêm 100 năm nữa đó thì con người sẽ trở thành barbecue hết, tức là nóng quá. Nhưng mà cái chuyện đó là ông nói thì ông cứ nói, con người thì vì lợi tức thì vẫn cứ làm. Nhưng mà cái chuyện đó nó có sự thật hay không thì không biết. Nhưng mà nếu mà một cái người mà nhìn về cái tương lai cả mấy trăm năm về sau thì cái chuyện đó nó có thể nó xảy ra. Bằng chứng là như chúng ta nói lúc đầu, nó có những cái hiện tượng về vấn đề trái đất nóng lên và nó làm phát sinh ra những cái thiên tai khá nhiều trong cái thời gian sau này. Giống như hiện giờ cái hiện tượng El Nino, cái hiện tượng đó năm nào nó cũng xảy ra. Và El Nino nó làm phát sinh ra những cái dòng thủy lưu, rồi nó những cái nước mà nước ấm nó làm tạo ra những cái cơn bão. Và hiện giờ dường như cái dòng hải lưu El Nino nó đang tạo thành những cơn bão, nó đang nhắm về hướng Hawaii thì phải. Ở đây thì cũng một phần nào đó ảnh hưởng. Lâu lâu đó thì mấy ông thông báo khí tượng, mấy ông nói quý vị chuẩn bị có một cái vùng khí nóng nó từ ở phía Bắc nó thổi xuống. Thì mọi người nói ủa sao kỳ vậy, thường thường ở trên đó nó lạnh hơn chứ. Nhưng mà không, khí nóng trên đó thổi xuống. Rồi dĩ nhiên năm nào cũng vậy, những bên cái sở cứu hỏa địa phương nói là quý vị cẩn thận củi lửa, là khí nóng Santa Ana từ dưới mẹ nó thổi lên. Thì may mắn đó là chúng ta bắt đầu, chúng ta đã bước vào cái mùa thu rồi. Nói tới cái vấn đề bước vào mùa thu đó, hình như là theo như tôi biết đó là ngày hôm kia mới bắt đầu chính thức bước vào mùa thu, còn trước đó chưa phải là mùa thu. Thì theo lịch của Hoa Kỳ thì nó như vậy. Nhưng mà thôi thì chỉ biết, mình chỉ biết là cái ngày đó là nóng hay lạnh thôi. Người Việt Nam của chúng ta, nhất là người miền Nam đó, ngày xưa ở Việt Nam chỉ biết có hai mùa mưa nắng thôi. Ở ngoài Bắc đó thì có thể thấy được bốn mùa một cách nó rõ hơn. Nhưng mà ở miền Nam đó thì chỉ thấy có hai mùa thôi. Còn ở đây là cái vấn đề thời tiết cũng như vấn đề mùa màng, người ta chia ra cái thời điểm nó hơi khác với ở Việt Nam, mà mỗi nơi mỗi khác. Mà như ở ví dụ bên Úc thì thời tiết nó gần như nó ngược lại với bên Hoa Kỳ. Bên Hoa Kỳ trời đang nóng mà bên kia phải mặc áo lạnh. Thì cái chuyện đó là mỗi nơi mỗi khác. Thì ở Việt Nam cũng vậy. Việt Nam tôi nhớ ở Sài Gòn dường như là bắt đầu cỡ chừng tháng 6 là mưa phải không cô? Nếu mà tôi nhớ không lầm, tháng 6 mưa. Mưa Sài Gòn thì nó cũng rất là dễ thương. Ở cái chỗ đó là đang đi ngoài đường, tự dưng có một đám mây nào đó nó bay tới, bắt đầu nó mưa âm âm âm âm đâu khoảng chừng 10 phút 15 phút. Chạy vô trong mái hiên để mà tránh mưa. Thì sau khi mưa xong là nắng lên, chang chang là bắt đầu đi ra đi tiếp. Vâng, có thêm người bạn. Nếu mà may mắn mà đứng gần một người đẹp nào đó thì biết đâu số đào hoa nó lại được hiện ra. Thì cái chuyện mưa Sài Gòn thì nó như vậy. Ở ngoài Trung đó thì dường như cái mưa nó lại đến trễ hơn, chậm hơn. Ngoại trừ nó có những cái cơn bão xảy ra. Chứ còn thông thường ở ngoài Trung thì khoảng tháng 8, tháng 9 mưa mới bắt đầu nhiều. Còn ở miền Nam thì mưa nó lại sớm hơn. Cho nên mỗi một cái vùng như vậy, cái thời tiết nó sẽ khác nhau. Thì trở lại với cái tác động mà con người gọi là ảnh hưởng vào cái vấn đề thời tiết. Thì những cái hội nghị khí hậu sau này, như là năm trước rồi năm nay, Hoa Kỳ không có tham gia. Bởi vì ông Trump ông ấy nói cái này, mấy ông nói nhảm, tôi không tin. Cái chuyện đó là không biết là mấy trăm năm sau đó thì nó như thế nào, nhưng mà hiện giờ tôi chưa thấy có cái gì hết trơn. Và cái nhu cầu cấp thiết là bây giờ mấy ông đòi xài điện hết, rồi lấy cái gì mà có nhiên liệu đây, nhiên liệu nó đang thiếu đằng mắt. Người ta hô hào sử dụng điện khí hóa tất cả mọi thứ, nhưng mà chỉ cần chiến tranh ở một vài nơi sản xuất dầu là cả đám là quýnh lên hết, là la làng lên hết. Bởi vì năng lượng bị thiếu. Như vậy nói lúc đó nó thì ông Trump ông ấy có quyền, ông ấy nói là của mấy ông xài điện mà đâu cần dầu đâu. Tại sao dầu thiếu mấy ông la dữ vậy? Thì cái chuyện phải nói rằng nếu mà muốn thay đổi về vấn đề điện năng quá, điện khí quá, nó cũng không phải là vấn đề xấu. Nếu mà làm được cái chuyện đó, nhưng mà nó phải có cái thời gian từ từ nó chuyển đổi, chứ không thể nào mà búng tay một cái là cái lệnh của cái ông thống đốc ở California là ông Gavin Newsom đó. Cái lệnh ông ấy đưa ra là năm 35 đó, là tôi không muốn những cái xe mà sản xuất xăng nó được sản xuất ra từ Cali nữa. Có nghĩa là 2035 lúc đó người ta sẽ thấy xài xe điện rất là nhiều. Những người nào mà xài xe xăng thì có thể sẽ phải chuyển đổi qua xe điện chẳng hạn. Nhưng mà đó là cái tuyên bố của Gavin Newsom. Hơn năm nay mà Gavin Newsom không làm thống đốc nữa thì năm tới cái ông thống đốc mới ông ấy lên ông ấy tuyên bố khác lại. Chuyện đó rất là bình thường. Cho nên nếu mà nói về ảnh hưởng của vấn đề mà khí hậu biến đổi, nó có rất là nhiều những cái lý do. Không ai phủ nhận là cái vấn đề trái đất nó có nóng lên. Không ai phủ nhận là vấn đề những cái ô nhiễm về không khí nó có xảy ra, bởi vì người ta, những cái nhà máy nó sản xuất bừa bãi quá. Và những cái phương thức sản xuất đó, nếu mà nó lạc hậu, nó sẽ gây tổn hại cho cái vấn đề môi sinh rất là nhiều. Thí dụ như trở lại Việt Nam, ngày xưa nếu mà cô có nghe người ta phản đối về cái chuyện mà những cái môi trường như là vô xích Tây Nguyên đó, thì cô biết cái đó là người ta phản đối cái gì không?
1: Khai phá rừng.
0: Không phải. Bauxite Tây Nguyên, cái chữ bauxite đó là Trung Quốc họ lập những cái nhà máy, họ chế tạo kim loại ở trên đó, chế tạo những cái kim loại trên đó mà theo cái phương thức cũ. Tức là cái phương thức đó Trung Quốc họ không xài nữa rồi, mà họ xài cái phương thức mới, đó là phương thức nó cứ tạm gọi một cái là khô, một cái là ướt đi. Cái phương thức khô sau này nó được sử dụng ở Trung Quốc, nó bớt đi những cái chất thải, những cái nước thải và những cái chất mà gạn lọc ra đó, nó trở thành một cái lớp bùn

0: về cái vấn đề mà cá chết hàng loạt cả 4 năm tỉnh, cá nổi lên bền lên bởi vì cái nhà máy đó họ xả ra những cái chất thải đó, nó là những cái chất hóa học, chất độc, và nó làm cho cá bị chết. Cho nên con người bởi vì vấn đề lợi nhuận họ can thiệp một cách thô bạo vào cái môi trường sống tự nhiên, và vô hình chung nó đã tàn phá những cái môi trường đó, và rồi nó sẽ ảnh hưởng tới con người trong tương lai. Cho nên nếu mà chuyển đổi thì cũng cần chuyển đổi, nhưng mà cũng phải biết chuyển đổi như thế nào. Bây giờ tự dưng không cho xài xăng dầu nữa, lấy cái gì chạy xe? Mà đổi qua điện hết á, mà muốn có điện, muốn có được những cái nhà máy điện đó, thì cái nhà máy điện nó chạy bằng cái gì? Có phải cũng phải chạy bằng nhiên liệu, bằng dầu cặn, bằng xăng hay không? Rồi tới một cái thời điểm nào đó biến hết những cái nhà máy điện đó trở thành nhà máy điện nguyên tử chẳng hạn, cái số lượng về vấn đề dầu xăng nó bớt đi, nhưng mà ô nhiễm nó vẫn ô nhiễm, bởi vì cái gì cũng vậy, con người khi mà tác động vào nó không nhiều thì ít, nó sẽ gây tác hại. Ngay cả cái vấn đề điện đi, nó có cái vấn đề những cái ảnh hưởng về cái tiếng Việt Nam cái gì tôi lại quên, cái ảnh hưởng về vấn đề cái tác động của những cái điện quang nó tỏa ra đó, nó gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Cô chỉ cần cô đi vào một cái nơi mà có nhiều cái trụ điện, hay là nhiều cái, ví dụ mà cô thay chạy, cô thấy có những cái nơi mà có những cái nhà máy biến điện mà ở trên freeway, mà ngó bên phải bên trái, nhiều khi cô thấy những cái nơi mà để mà họ tụ điện về để rồi họ bắt đầu họ cung cấp cho cái vùng đó đó. Cái nơi đó đó, nếu mà cô bước vào trong đó đó, cô đi dạo một vòng khoảng chừng 10 phút, 15 phút, cô sẽ cảm thấy nó có một cái gì đó khác ngay. Thân thể nó giống như là có một cái gì đó nó không có bình thường, và có thể bị nhức đầu nữa. Điều đó cho thấy cái gì? Tức là những cái ảnh hưởng của những cái điện nó phát ra, nó làm ảnh hưởng tới cơ thể con người. Cho nên nếu mà nói xài điện mà không có hại thì nó cũng không có đúng. Ngay cả những cái trạm mà phát sau này người ta dự định là người ta xây những cái trạm mà ngày xưa khi cái chương trình mà 5G đó, tức là 5 generation mà được bắt đầu phát động đó, người ta dự định xây những cái trạm đó, thì một số người phản đối bởi vì những cái trạm đó nó sẽ phát ra những cái điện từ những cái xích nhồ rất là mạnh, và nó ảnh hưởng tới cái đầu óc của con người. Cho nên cái gì cũng vậy, nó có lợi rồi nó cũng sẽ phải có cái mặt hại trong đó. Và nếu mà cứ cái gì cũng sợ hết đó, thì cuối cùng nó chỉ có nước đốt đèn cầy thôi. Mà đốt đèn cầy ra thì khói nó cũng bay lên, nó cũng ô nhiễm thôi.
1: Trước sau cũng chết hả? cái thời mà khi mà bà loan báo là 2035 sẽ không còn một chiếc xe chạy xăng nào đó anh, thì bắt đầu anh có để ý, anh thấy ở những cái plaza, những cái shopping mall bắt đầu nó dựng lên những cái cột để cho người ta charge cái xe đó. Thì trời ơi, những người nào mà đi những cái xe đó họ hống hách lắm, họ xem thường những cái xe xăng của mình lắm. Có lần em lấy đồ xe vào đó thì họ lại hỏi em là tại sao em được đậu ở chỗ này, nhưng mà sự thật ra em chỉ lấy đồ xe để em turn lại thôi. Đó, mà họ làm vậy em ghét, em đậu vô luôn. Em đậu vô luôn, em ignore họ luôn. Họ hỏi em là xe em bộ cần trạc, em cũng húng khe luôn, mà kế bên là chỗ trống thì họ cứ vô chỗ đó. Nói chung là bây giờ những cái cột đó đó anh, họ phải bao lại và để cái chữ là out of order. Đâu có ai sử dụng nhiều đâu, thành ra không có lợi cho họ nữa. Thành ra bây giờ những cái cột đó là vô dụng rồi.
0: Nó xui nó gặp cô. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục tại đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiếp mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thân chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California là một ngày khá mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ lên đến 76 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 54 độ F. Hiện giờ ở bên ngoài đang ở con số là 66 độ F. Vâng, hôm nay bầu trời trong xanh với nắng chói chang và theo dự đoán từ bây giờ cho đến cuối tuần sẽ không có dấu hiệu mưa xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ sẽ bắt đầu có khuynh hướng gia tăng và đến ngày thứ năm là cao nhất khoảng trên dưới 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, sau đó thì lại sẽ bắt đầu hạ giảm. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 56%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó hôm nay thứ hai đầu tuần thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 28 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 18 tháng 8. Có mây từng phần và cảnh báo về sóng biển và nhiễm ô nhiễm nước. Nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 63 độ và gió hướng Tây Tây Bắc 9 dặm 1 giờ. Ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 5 dặm 1 giờ và xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 41 sáng và lặn lúc 6 giờ 37 tối. Chiều dài ban ngày là 11 giờ 56 phút và trăng mọc lúc 7 giờ 41 phút và tối và lặn lúc 9 giờ 58 sáng. Dự báo cho ngày thứ ba thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 66 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến việc mới đây trên mạng xã hội của Tổng thống Trump thì đã thấy xuất hiện ít nhất là 14 bài đã kích công kích bà Mary Evira Salaja, một dân biểu của đảng Cộng hòa ở Florida, sau khi mà bà này đã có một cái hành động là lên tiếng chỉ trích ông Trump về cái chính sách thi hành luật di trú. Và một số bài viết ở trên mạng này nói rằng bà này đúng là kẻ đâm sau lưng chiến sĩ. Tôi mừng vì mức độ ủng hộ của người Latin không có lay chuyển. Đó là một trong những bài viết của một số người viết về bà Salaja. Và có người thì viết rằng bà ta muốn ân xá cho những người vượt qua biên giới của chúng ta một cách bất hợp pháp. Rồi có người lại nói rằng do đó chúng ta cần phải có người Cộng hòa khác thay thế bà Salaja. Sự việc xảy ra vào tuần trước khi mà bà Salaja, một dân biểu đại diện cho địa hạt rất đông người Hispanic ở Florida, đã làm cho những người này nổi giận sau khi lên tiếng chỉ trích ông Trump trong một cái video vận động tranh cử mới trước bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Trong đoạn video này thì bà nhìn vào máy quay phim và nói thẳng với ông Trump rằng một số cái phương thức thi hành luật di trú của ông nó đã đi quá đà. Bà Salaja nêu ra dữ liệu mà bà cho thấy trong số người nhập cư bị cảnh sát di trú bắt giữ hồi tháng 7 là 50% không có hồ sơ phạm pháp, nhưng mà bà không nói rõ là những người này có hợp pháp hay không. Trong khi đó, những người mà bị cảnh sát di trú bắt giữ là những người tuy rằng không có hồ sơ phạm pháp nhưng lại là những người cư trú bất hợp pháp. Sau khi bà Salaja công bố đoạn video thì Tổng thống Trump nói rằng ông cũng đã có xem qua, nhưng mà ông vẫn tiếp tục ủng hộ bà bởi vì bà là người Cộng hòa, mặc dù ông không có đồng ý với cái ý kiến của bà. Ông nói là tôi không có đồng ý với bà. Khi mà ông được hỏi về cái việc phát biểu và cái tuyên bố của bà này, và ông nói bà có vẻ hơi yếu, hơi mềm mỏng về vấn đề biên giới, không có cứng rắn. Và lẽ ra nếu mà không được ông ủng hộ thì bà đã không đắc cử rồi. Trên một cái chương trình của đài CBS hôm 20 tháng 9 thì bà Salaja cho biết là bà có buổi nói chuyện rất tốt với ông Trump sau khi công bố video vận động tranh cử. Bà cho biết ông Trump rất là biết lắng nghe lời cảnh cáo của bà rằng là cử tri người Hispanic cảm thấy là họ bị phản bội trước cuộc bầu cử này. Bà Salaja tung ra một đoạn video trong cái bối cảnh hiện giờ cảnh sát di trú đang tăng cường chiến dịch bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp trong suốt mùa hè vừa qua. Chẳng hạn chỉ trong tháng 8 thì lực lượng cảnh sát di trú đã bắt giữ khoảng 51.000 người. Đây là con số nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ thứ nhì của ông Trump tới nay, đã phá kỷ lục trước đó là hơn 46.000 người hồi tháng 7 bị bắt giữ. Đây là những di dân bất hợp pháp, trong đó có người là đang phạm tội, có người đã phạm tội, và có người đó, tuy rằng chưa bao giờ phạm tội nhưng vẫn không có đủ giấy tờ và điều kiện để sinh sống ở tại đất nước Hoa Kỳ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giữa California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 60 điểm và Dow Jones giảm 363 điểm và Nasdaq giảm 244 điểm và vàng giảm 170 Mỹ kim hay là 4.156 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ kim bằng 25.974 đồng cho tiền Việt Nam, và dầu thô hôm nay là 95.53 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Hai năm sau trận lũ lụt tại trường tiểu học Bancroft, học khu chuẩn bị đối phó với hiện tượng bão El Nino. Đã hơn 2 năm kể từ khi giáo viên, nhân viên và khoảng 400 học sinh đã được sơ tán sau khi nước lũ tràn xuống khuôn viên trường. Các lớp học được tổ chức tại Học viện Spring Valley ở gần đó. Các nhà dự báo cho biết là hiện tượng El Nino mùa đông năm nay có thể mang tính lịch sử và mang đến lượng mưa lớn. Điều đó đã khiến thống đốc Kevin Newsom tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong tháng này. Và để tăng cường khả năng chuẩn bị trên toàn tiểu bang. Một bản tin nữa là cử tri Senti sẽ bỏ phiếu về việc tăng thuế bán hàng chung 1% vào tháng 11 này. Cư dân Senti sẽ quyết định vào tháng 11 này để đề xuất tăng thuế bán hàng chung của thành phố thêm 1%. Hội đồng thành phố đã bỏ phiếu vào tháng 6 để đưa biện pháp y vào lá phiếu. Senti chưa từng áp dụng thuế bán hàng địa phương kể từ khi thành lập năm 1980. Kể từ đó thì thành phố đã phát triển gây áp lực lên đường xá, hệ thống thoát nước mưa và các cơ sở hạ tầng công cộng khác, vốn không được thiết kế để đáp ứng nhu cầu càng tăng. Hiện tại thì thành phố nhận được 1% phần đóng góp tiêu chuẩn vào tổng mức thuế 775%. Và một cái bản tin nữa là Gloria sẽ khởi động chuyến lưu diễn toàn quốc về khả năng chi trả nhà ở cùng với hội nghị thị trưởng Hoa Kỳ. Hôm thứ Sáu, thị trưởng San Diego Todd Gloria thông báo ông sẽ tham gia hội nghị thị trưởng Hoa Kỳ trong chuyến thăm tham quan quốc gia về khả năng chi trả. Sẽ ghé thăm 4 thành phố vào tháng tới. Ông cho biết ông là một người đã giữ chức chủ tịch hội nghị thị trưởng Hoa Kỳ từ tháng 6. Và cho biết là chuyến đi sẽ dừng chân tại Albuquerque, New Mexico để thảo luận về chi phí chăm sóc trẻ em. Austin, Texas để thảo luận về nhà ở. Columbus, Ohio để thảo luận về chăm sóc sức khỏe, và Atlanta, Georgia để thảo luận về thực phẩm và tạp hóa. và hóa đơn thuế đã được điều chỉnh sẽ sớm được gửi đến sau khi San Diego tính phí rác thải quá cao. Một lỗi trong hóa đơn khiến cho phí thu gom rác thải tăng vọt đối với hơn 87.000 người dân ở San Diego sẽ được khắc phục vào thứ Sáu. Nhờ dữ liệu chính xác thành phố gửi đến văn phòng kho bạc, khu thu thuế của quận và các lãnh đạo thành phố vừa cho biết. Những sai sót này được đưa vào một số hóa đơn thuế bất động sản của quận nhưng bắt nguồn từ lỗi của thành phố và dẫn đến phí quản lý chất thải rắn cao hơn mức đáng lẽ phải trả, trong một số trường hợp cao hơn hàng trăm đô la. Và một người phụ nữ được cứu sống bất tỉnh sau một cú va đập vào đá tại bãi biển Oceanside. Sóng lớn và vòng chảy xiết mạnh do bão Polo gây ra đang tàn phá bờ biển phía bắc của quận San Diego. Nhờ sự nhanh trí của một người phụ nữ, mạng sống của một người lướt sóng có thể đã được cứu sống. Sáng thứ Bảy, Benita Caro đang đi dạo dọc bãi biển phía bắc quận và quay video về những con sóng thì phát hiện một người lướt sóng đang gặp nguy hiểm. Và một cái bản tin tiếp theo đó là hàng nghìn người tập trung tại công viên Babo ở San Diego nhân ngày quốc tế người di cư và người tị nạn. Các nhà lãnh đạo tôn giáo và cộng đồng từ khắp quận San Diego đã cùng hàng nghìn người dân tham gia buổi lễ tại công viên Babo để tôn vinh những người di cư và tị nạn, đồng thời diễu hành qua các đường phố trong thành phố San Diego. Hàng nghìn người đã tập trung tại công viên Babo tại San Diego vào Chủ nhật để kỷ niệm Ngày Di cư và Ngày Tị nạn Thế giới, một sự kiện thường niên do Giáo hội Công giáo tổ chức vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 9. Sự kiện này, các nhà lãnh đạo tôn giáo và cộng đồng từ khắp quận tổ chức, bao gồm hơn 50 nhà lãnh đạo tôn giáo địa phương để đại diện cho các tôn giáo khác nhau. Và một cái bản tin nữa tiếp theo đó là hệ thống thư viện San Diego cung cấp chương trình chứng chỉ Google. Các quan chức thư viện công cộng San Diego hôm thứ Hai thông báo họ đang hợp tác với Google để cung cấp các khóa học nâng cao nghề nghiệp miễn phí cho cư dân quận muốn cải thiện kỹ năng làm việc của mình. Theo thư viện thì những người từ 13 tuổi trở lên có thẻ thư viện SEPL còn hiệu lực có thể đăng ký tham gia chương trình phát triển cùng Google. Với sự ra mắt này, SDPL gia nhập cùng hơn 9.000 tổ chức cộng đồng đang hợp tác với Google để giúp thu hẹp khoảng cách kỹ năng số. Các quan chức SDPL cho biết trong một tuyên bố thì chứng chỉ nghề nghiệp của Google là những chứng chỉ được ngành công nghiệp công nhân trang bị cho người tham gia các kỹ năng sẵn sàng làm việc trong các lĩnh vực kỹ thuật số, bao gồm an ninh, phân tích dữ liệu. Và các quan chức thư viện cho biết chương trình cũng cung cấp các khoa học trí tuệ nhân tạo của Google, bao gồm cả đào tạo thực hành các chuyên gia, theo SDPL cho biết. Và một bản tin nữa là hai người đứng đầu đường dây 187.000 hộp sữa giả cùng lĩnh án 30 năm tù. Trong vụ án sản xuất 426 lô sản phẩm sữa trị giá hơn 54 tỷ đồng, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà cùng nhận mức án tổng hợp 30 năm tù. Cựu chi cục trưởng và cựu cán bộ công an cũng lĩnh 12 năm tù. Vũ Mạnh Cường, 47 tuổi, giám đốc công ty dược quốc tế, đồng thời là cổ đông của Prince Pharma và Hancock, bị tuyên tổng hợp 30 năm tù về ba tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi nối tiếp phần tin tức cũng với phần bản tin Hoa Kỳ. Ông Andrew Bailey, một trong hai phó giám đốc của cơ quan điều tra liên bang FBI, ngày hôm nay cho biết ông sẽ rời vị trí này sau hơn một năm giữ chức này. Đây là trường hợp từ chức lần thứ nhì của FBI trong vòng 2 năm qua. Lần thứ nhất là Phó Giám đốc FBI, ông Dan Bongino. Trên mạng xã hội thì ông Bailey cho biết ông từ chức để trở về với gia đình tại Missouri. Ông bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Giám đốc Cass Patel, FBI sẽ tiếp tục đấu tranh chống lại tội phạm bạo lực, bảo đảm trách nhiệm, giải thích mạnh mẽ trong tổ chức và khôi phục niềm tin của người dân vào cơ quan đặc vụ xuất sắc này. Hồi đáp của ông Patel cũng đầy hòa khí. Giám đốc FBI đã ca ngợi ông Bailey về những đóng góp tuyệt vời trong việc làm việc, khai triển những cải cách then chốt tại cơ quan FBI. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, thì một số người cho biết tình hình nội bộ của FBI đã mô tả cái mối quan hệ có vẻ không có tốt giữa ông Patel và hai người đứng phó của mình, đó là ông Andrew Bailey và Christopher Wray, một đặc vụ kiêm quản lý kỳ cựu của FBI. Theo nhiều người thì mối quan hệ giữa hai bên, ông Patel và ông Bailey không có hòa hợp với nhau lắm trong cái cách làm việc. Nguồn tin riêng của MS Now cho biết lý do cụ thể hơn. Theo nguồn tin về việc ông Bailey rời nhiệm sở, ông Bailey từng tỏ ra bất bình trước cái việc mà hai đặc vụ cao cấp chuyên trách chống khủng bố tại văn phòng FBI ở Washington bị giáng chức. Hai người này nói rằng ông Bailey cũng cảm thấy thất vọng khi không được bổ nhiệm làm giám đốc FBI, một trong những cái vị trí được đề nghị là trao cho ông sau khi ông Cass Patel liên tục mắc sai lầm và gây ra những tin tức bất lợi cho bên phía hành pháp. Hiện chưa rõ là Tòa Bạch Ốc sẽ chọn thêm một phó giám đốc thứ nhì hay là ông Raya sẽ trở thành nhân vật duy nhất giữ cái chức vụ phó giám đốc. Trong nhiều thập niên thì cơ quan FBI chỉ có một phó giám đốc duy nhất là một đặc vụ FBI kỳ cựu, người đã thăng chức từ những cấp bậc nội bộ và trực tiếp điều hành hàng loạt những hoạt động dưới quyền giám đốc do Tổng thống bổ nhiệm. Tuy nhiên trong năm ngoái thì Tổng thống Trump đã phá vỡ cái truyền thống đó khi mà chỉ định ông Dan Bongino, một người làm việc trong ở bên cái vấn đề truyền thông, không có kinh nghiệm nhiều với vấn đề pháp luật, vào cái vị trí thứ nhì, sát cánh cùng với ông Patel. Về căn bản thì việc này đã đặt hai nhân vật có sức ảnh hưởng quyết liệt nhưng lại thiếu cái kinh nghiệm về vấn đề FBI vào cái vị trí lãnh đạo của một cơ quan có 35.000 nhân sự. Vào tháng 8 năm 2025, bên phía hành pháp công bố ông Bailey sẽ cùng với ông Bongino đảm nhiệm vai trò đồng phó giám đốc. Và cũng trong thời gian đó, ông Bailey đang giữ chức Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Missouri. Sau khi Bongino từ nhiệm vào ngày 3 tháng Giêng năm 2026, ông Patel đã chọn ông Ria thay thế, vẫn giữ cái phương thức lãnh đạo gồm 3 người thay vì chỉ để cho ông Bailey trở thành nhân vật quyền lực thứ hai duy nhất. Nói chung thì ông Patel dường như đã gạt ông Bailey ra ngoài lề. Theo người ta bàn tán thì việc này nó cũng không có ảnh hưởng nhiều trong suốt thời gian làm việc tại cơ quan FBI. Vâng, và bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Còn Hương xin tiếp theo một bản tin từ Việt Nam, đó là Bộ Y tế đề xuất cấm livestream bán thuốc, ship kinh doanh dược phẩm trên online. Theo dự báo luật dược được sửa đổi, livestream bán thuốc có thể được đưa vào nhóm hành vi bị nghiêm cấm, cùng với việc kinh doanh trên nền tảng không đáp ứng yêu cầu hoặc là không bảo đảm định danh điện tử của người bán. Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo luật sửa đổi bổ sung các điều của luật trẻ em, luật người khuyết tật, luật khám bệnh, chữa bệnh, luật dược, luật người cao tuổi và luật bảo hiểm y tế. Trong dự thảo thì Bộ Y tế đề xuất bổ sung quy định chặt chẽ hơn đối với hoạt động kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc qua thương mại điện tử. Và một bản tin nữa tiếp theo đó là thuốc an cung phòng đột quỵ giả cho biết là hơn 1 triệu viên hoàng bột mì hóa chất nhập từ Trung Quốc, hơn 1 triệu viên hoàng an cung giả gắn mác Hàn Quốc, Trung Quốc được nhập lậu từ Trung Quốc. Thành phần gồm bột mì hóa chất, chất tạo màu. Sau khi đóng gói, dán tem, sản phẩm đến nay người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng một hộp. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là lũ lụt sạt lở ở Ấn Độ và Nepal, hơn 100 người chết. Uttar Pradesh, 81 người. Hơn 100 người đã chết vì lũ lụt và sạt lở ở miền Bắc Ấn Độ và Nepal. Nhà chức trách cho biết hôm thứ Hai ngày 28 tháng 9, riêng bang Uttar Pradesh có 81 người chết sau 3 ngày mưa lớn. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là lật phà ở biển Java, Indonesia, số người chết tăng lên 66, còn 69 người bị mất tích. Số người chết trong vụ lật phà Vigo Transport ở số 8 ở Indonesia đã tăng lên 66 người, còn 69 người mất tích khi cuộc tìm kiếm trên biển Java bước sang ngày thứ 16 là ngày 28 tháng 9. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là bão El Nino sẽ kéo dài thêm nửa năm, ảnh hưởng thế nào đến thời tiết toàn cầu? Các nhà khí tượng dự báo hiện tượng El Nino trong năm nay đang ngày càng mạnh lên và gần như chắc chắn sẽ kéo dài thêm khoảng 6 tháng. Đến mùa xuân năm 2027, hiện tượng này có thể tạo ra các hình thái thời tiết khác thường tại nhiều nơi trên thế giới. Và chuyên gia lý giải vì sao người Đài Loan bị nhắm đưa sang Trung Quốc lấy nội tạng. Chuyên gia virus học Lâm Hiểu Lô Húc cho rằng người Đài Loan và các đường dây buôn người nhắm đưa sang Trung Quốc lấy nội tạng có thể vì hồ sơ sức khỏe đầy đủ, chưa hẳn vì nội tạng tốt. Theo kết quả điều tra của cảnh sát thì băng nhóm đang đăng tin tuyển việc trên mạng như là tài xế lương cao, buôn lậu, nhắm vào những người đang cần tiền gấp. Sau đó chúng lấy danh nghĩa đi làm để dụ nạn nhân xuất cảnh, nghi định đưa họ sang Trung Quốc lấy nội tạng. Và bây giờ xin được trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình ngày hôm qua, thì đại sứ của Hoa Kỳ tại Trung Quốc đã nói rằng Tổng thống Trump đã từng đề nghị có thể sẽ bán vũ khí cho Trung Quốc, để nói rằng đáp lại những lo ngại của Trung Quốc về việc Hoa Kỳ tại sao chỉ cung cấp vũ khí cho Đài Loan không thôi. Trên đài truyền hình Fox News thì đại sứ David Berger cho biết Tổng thống Trump thường nói chúng ta vẫn bán vũ khí cho các quốc gia khác trên thế giới. Thậm chí ông ấy từng hỏi ông Tập Cận Bình là có muốn mua vũ khí của Hoa Kỳ hay không. Tuy nhiên đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc không nêu rõ cái thời gian nào là cái cuộc nói chuyện như vậy đã xảy ra giữa hai bên. Ông đại sứ này nói thêm rằng những cuộc thảo luận về những vụ buôn bán vũ khí khác thì vẫn đang tiếp diễn. Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình thường bàn về vấn đề này mỗi khi gặp nhau. Đồng thời ông khẳng định lập trường của Hoa Kỳ không bao giờ thay đổi. Theo tin tức cho biết thì hiện Tòa Bạch Ốc vẫn chưa trả lời về cái tiết lộ nói trên của ông đại sứ. Tuy nhiên, những viên chức chính quyền Hoa Kỳ cho biết là Hoa Kỳ chưa hoặc là không có kế hoạch bán vũ khí cho Trung Quốc. Trong một thông cáo gửi cho báo chí thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu rõ luật pháp Hoa Kỳ cấm bán vũ khí cho Trung Quốc và không có đề nghị hay kế hoạch nào cho một vụ buôn bán như vậy. Hoa Kỳ đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 11.1 tỷ đô la cho Đài Loan vào tháng 12. Ông Perdue nhấn mạnh thỏa thuận này cho thấy bên phía Hoa Kỳ đã bán quá nhiều vũ khí cho Đài Loan hơn bất kỳ trong cái đời tổng thống nào kể từ năm 1979 tới nay. Việc bán vũ khí cho Đài Loan vẫn là vấn đề khá nhạy cảm gây tranh cãi giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. theo luật định thì Hoa Kỳ có quyền và có nghĩa vụ cung cấp những vũ khí phục vụ trong mục đích phòng thủ cho Đài Loan, trong khi Trung Quốc thì vẫn coi Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất hòn đảo này đối với Trung Quốc. Đồng thời, Trung Quốc gia tăng áp lực quân sự đối với Đài Loan trong những năm gần đây càng lúc càng nhiều. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc vấn đề thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hiện giờ, sau cái cuộc gặp gỡ thì hai bên đang ở trong cái giai đoạn hòa dịu sau khi mà đồng ý để kéo dài thêm 2 tháng hưu chiến thương mại. Tòa Bạch Ốc đã công bố danh sách những cái sản phẩm đủ điều kiện được giảm thuế quan theo một thỏa thuận với Trung Quốc liên quan tới 30 tỷ đô la trao đổi mậu dịch hai chiều. Danh sách bao gồm 77 nhóm sản phẩm của Trung Quốc, chẳng hạn như là pháo bông hay là những thiết bị gia dụng nhỏ như là lò microwave, máy nướng bánh mì, máy pha cà phê, vân vân, hoặc là những đèn trang trí Giáng sinh, những cái ghế an toàn cho trẻ em, những đồ chơi không có kết nối vào điện tử và mạng Internet, cũng như những cái loại banh cho các bộ môn thể thao. Còn Trung Quốc thì cũng có thể giảm thuế quan tương tự đối với 1.600 nhóm hàng hóa của Hoa Kỳ, trong đó có những thứ như là thịt bò, thịt heo và gia cầm, hải sản, cùng với những sản phẩm từ sữa, lúa mì, bắp, than đá, rượu whisky, mỹ phẩm, gỗ và các thiết bị y tế. Hoa Kỳ cũng cho biết Trung Quốc đã cam kết nhập khẩu ít nhất là 10 triệu tấn than đá của Hoa Kỳ mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2027 cho đến 2028. Nhưng mà cam kết điều này không có trong tuyên bố của bên phía Trung Quốc. Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận đình chiến thương mại vào tháng 10 năm 2025 sau một loạt những biện pháp đánh thuế trừng phạt. Thỏa thuận đình chiến đó sẽ hết hạn vào ngày 10 tháng 11 nhưng lại được gia hạn cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một cái bản tin nữa là cựu quan chức Mỹ cho biết là 90 ngày tới là then chốt sau thượng đỉnh Trump và Tập Cận Bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Tập Cận Bình đã tổ chức một cuộc gặp Trump Tập lần thứ hai tại Nhà Trắng vào ngày 24 đây. Mặc dù hai bên đạt được một số tiến triển trong vấn đề thương mại và kinh tế, nhưng vẫn tồn tại bất đồng về các vấn đề như Đài Loan, AI và an ninh quốc tế. Ông Hồ Chấn Đông, cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, ngày 27 cho biết, điều thực sự đáng quan sát trong cuộc gặp Trump và ông Tập không phải là bầu không khí hữu nghị tại hội nghị thượng đỉnh, mà là cách hai bên thực hiện các cam kết trong 90 ngày tới, cũng như liệu chính sách của Mỹ đối với Đài Loan có xuất hiện thay đổi hay là không. Và một cái bản tin nữa, Anh bắt 5 người tình nghi chuẩn bị khủng bố gần căn cứ Fairfax do Mỹ sử dụng. Cảnh sát Anh bắt 5 người đàn ông bố gần căn cứ Fairfax, nơi không quân Mỹ đang sử dụng, và sơ tán khoảng 85 hộ dân hôm 27 tháng 9. Cảnh sát vũ trang có mặt và bắt 5 người đàn ông, ban đầu vì tình nghi phạm tội theo luật chất nổ. Sau đó cả 5 người bị tạm giữ thêm vì tình nghi chuẩn bị hành vi khủng bố. Danh tính của họ chưa được công bố. Và một bản tin nữa là nhà hàng mang tên Tập Cận Bình ở Hàn Quốc bị triệt đơn, 4 nghi phạm bỏ trốn. Tại quận Wonsan, thành phố Seoul, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, một nhà hàng Trung Quốc được đặt tên theo lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã bị đột nhập và phá hoại bằng sơn xịt. Cảnh sát xác nhận 4 nghi phạm đều là công dân Trung Quốc và đã trốn về nước. Và một bản tin nữa, ông Donald Trump nói chúng tôi sẽ sớm thắng cuộc chiến này, dầu qua hoặc muốn đạt kỷ lục. Theo Fox News thì ông Trump nói với phóng viên ở bãi cỏ phía nam Nhà Trắng trước khi lên đường tới bang Illinois dự giải World President Cup ngay khi ai đang chịu thua, ngay khi chiến tranh kết thúc, mà việc đó sẽ sớm thôi, giá dầu sẽ lao dốc. Đây là bản tin cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego, và Huệ Hương xin thông báo kể từ đây quý vị có mua thuốc hoa đà thì quý vị cứ liên lạc với anh Hảo tiệm nước, anh Đạt tiệm nước Hoàng Hảo ở đường Elkazon ở sau lưng tiệm Hoài Quế để mua thuốc, bởi vì đài tiếng nước tôi đã nghỉ bán thuốc qua đà rồi, bây giờ để lại cho anh Đạt bán. Thành ra quý vị cứ liên lạc với anh Đạt số 619-549-0982, 619-549-0982. Vậy Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều

điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sẽ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hồng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hồng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một bài bình luận của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn. Ông là một nhà khoa học hiện nay đang sống tại Úc, và ông có những lời lẽ rất đanh thép. Ông cũng đã từng về Việt Nam và nhìn thấy thực trạng của đất nước chúng ta ngày nay. Sau đây, mời quý vị theo dõi bài Thói ngụy biện ở người Việt. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn có sử dụng một số những từ ngữ trong lĩnh vực triết học.

0: luận trên các diễn đàn công cộng là một hình thức trao đổi ý kiến không thể thiếu được trong một xã hội văn minh. Ở nhiều nước, lưu lượng của những tranh luận cởi mở và nghiêm túc được xem là một dấu hiệu của một xã hội lành mạnh. Ở các nước phương Tây, hầu như ngày nào báo chí cũng có những bài của những cây bỉnh bút tranh luận về một vấn đề nóng nào đó. Trên TV cũng có những cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai hay nhiều người về những chủ đề từ gọi là đại sự đến những vấn đề tưởng như nhỏ nhất. Trong các hội nghị khoa học, trước một vấn đề còn trong vòng nghi vấn, người ta cũng có những chuyên gia tranh luận dưới dạng những bài giảng khoa học.
1: Nhưng thế nào là tranh luận nghiêm túc? Nói một cách ngắn gọn, cũng như trong một cuộc đấu võ, một tranh luận nghiêm túc là một cuộc tranh luận có quy tắc, mà trong đó người tham gia không được hay là cần phải tránh phạm luật chơi. Những quy tắc chung và căn bản là người tham gia chỉ phát biểu bằng cách vận dụng những lý lẽ logic với thái độ thành thật và cởi mở, chứ không phát biểu theo cảm tính, lười biếng hay biểu hiện một sự thiển cận, đầu óc hẹp hòi.
0: Để đạt những yêu cầu này, người tranh luận nghiêm túc trước khi phát biểu hay đề nghị ý kiến, đưa ra lời bình phẩm của mình, cần phải xem xét tất cả các trường hợp khả dĩ, phải cân nhắc những quan điểm và những cách giải thích khác nhau, phải đánh giá ảnh hưởng của sự chủ quan và cảm tính, phải tập trung vào việc tìm sự thật hơn là muốn mình đúng, phải sẵn sàng chấp nhận những quan điểm không được nhiều người ưa chuộng và phải ý thức được định kiến và chủ quan của chính mình. Khi tranh luận, phải nhất quán là chỉ xoay quanh chủ đề bàn luận, luận điểm bàn luận, chứ không đi lạc đề, không công kích vào cá nhân và nhân thân của người tham gia tranh luận.
1: Đó là những đòi hỏi khó khăn trong một cuộc tranh luận nghiêm túc có ý nghĩa. Và không phải ai cũng có khả năng đạt được những yêu cầu này, nhất là đối với người Việt vốn chưa quen với văn hóa tranh luận. Do đó, không mấy ai ngạc nhiên khi thấy có quá nhiều trường hợp chất lượng của những cuộc tranh luận giữa người Việt rất thấp. Chỉ cần xem qua những cái gọi là tranh luận trên các diễn đàn báo chí, nhất là các chat room hay là blog, thì người ta có thể thấy đó không phải là tranh luận, mà là những cuộc đụng độ giữa các cá nhân tham gia tranh luận, những cuộc chửi bới chẳng có lý luận của người tranh luận. Ngoài ra, đối với một số người tham gia bình luận về một câu chuyện nào đó là một cuộc dàn xếp, một sự đóng kịch nhằm tung hỏa mù, hoặc là lên lớp, hoặc là a dua theo đám đông. Đó là những kịch bản ngớ ngẩn đến tội nghiệp. Ngớ ngẩn là vì người xuất hiện chẳng nói được gì cho đầy đủ, mà cũng chẳng phân tích một vấn đề gì cho đến nơi, đến chốn.
0: Thật vậy, rất nhiều trường hợp, những cuộc tranh luận giữa người Việt chỉ là những cuộc chửi lộn, mà trong đó người ta tha hồ vung vít, ném liệng vốn liếng chữ nghĩa qua lại một cách hỗn độn, mà chẳng cần để ý đến

0: đối phương những danh từ và tính từ mang tính miệt thị, một thủ đoạn có khả năng làm cho một cuộc tranh luận trở nên một cuộc ẩu đả ngôn từ đinh tai nhức óc thay vì là một trao đổi khoa học.
1: Thực ra đó là một hình thức ngụy biện, một lỗi lầm cơ bản nhưng nghiêm trọng trong tranh luận. Nói một cách đơn giản, ngụy biện là những nhầm lẫn trong lý luận và suy luận. Ngụy biện khác với logic. Logic nói một cách ngắn gọn trong trường hợp này là những quy ước quản lý tính nhất quán trong việc sử dụng ngôn ngữ. Giới triết học Tây phương đã bỏ khá nhiều công sức để phân biệt thế nào là logic và thế nào là ngụy biện. Aristotle có lẽ là một nhà logic học đầu tiên có công phát triển các quy tắc và hệ thống suy luận. Trong quá trình làm việc, ông phát hiện ra những lỗi lầm mà sau này người ta quen gọi là những ngụy biện. Mặc dù Aristotle là một nhà logic học đầu tiên có công liệt kê và phân loại những loại ngụy biện, thầy của ông là Plato mới xứng đáng được vinh danh như là một nhà triết học đầu tiên đã có công sưu tầm những ví dụ về ngụy biện. Kể từ khi Plato và Aristotle, đã có khá nhiều nhà triết học và logic học như John Locke, John Stuart Mill, Jeremy Bentham và Arthur Schopenhauer cũng có nhiều cống hiến quan trọng trong việc nghiên cứu về ngụy biện.
0: Điều đáng chú ý là những lỗi lầm về ngụy biện ở người Việt lại hay thấy trong giới có học. Chỉ cần điểm qua báo chí, website, blog, v.v., chúng ta dễ dàng thấy rất nhiều cái gọi là tranh luận thật ra chỉ là ngụy biện. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết đó là những ngụy biện, mà thậm chí còn hết lời khen ngợi kẻ ngụy biện là uyên bác. Điều này cho thấy, trong những người Việt học cũng có những người rất lười biếng suy nghĩ và chẳng phân biệt được thật và giả. Không có khả năng nhận dạng được ngụy biện. Phải ghi nhận một điều là Internet đã rất tuyệt vời. Vì qua những gọi là tranh luận và chửi bới của những kẻ tham gia trên Internet, chúng ta biết được bộ mặt xấu xí đằng sau những người mang nhãn hiệu trí thức hay có học. Những kẻ này tương đối nguy hiểm, vì với cái nhãn mác có học đó, họ có cơ hội làm lũng đoạn xã hội và trở thành những con vi khuẩn làm nhiễm trùng nền học thuật nước nhà. Do đó, cần phải giúp họ nhận ra đâu là ngụy biện và đâu là logic.
1: Thực ra nhận dạng ngụy biện không phải là một việc làm khó khăn. Nói chung, chỉ với một lương năng bình dân thì người ta có thể phân biệt được một phát biểu mang tính ngụy biện với một phát biểu logic. Tuy nhiên, cũng có nhiều dạng thức ngụy biện mà vẻ bề ngoài hay là mới nghe qua thì rất là logic, nhưng thực chất là phi logic. Những loại ngụy biện núp dưới hình thức khoa học này không dễ nhận dạng nếu người đối thoại thiếu kiến thức về logic học hay là thờ ơ với lý lẽ. Do đó, một điều quan trọng trong tranh luận là cần phải phát hiện và nhận dạng những hình thức ngụy biện. Và quan trọng hơn, cần phải hiểu tại sao chúng sai. Có thể phân loại ngụy biện thành nhiều nhóm khác nhau, liên quan đến việc đánh lạc đề, lợi dụng cảm tính, thay đổi chủ đề, nhầm lẫn trong thuật quy nạp, lý luận nhập nhằng, phi logic và sai phạm trù. Trong khuôn khổ giới hạn, người viết bài này không có tham vọng trình bày tất cả những loại ngụy biện một cách chi tiết, bởi vì việc này đã được hệ thống hóa trong nhiều sách về logic học. Và chỉ muốn liệt kê ra những loại ngụy biện thường hay gặp trong báo chí và truyền thông, hầu giúp cho bạn đọc có thể phân biệt giữa chân và giả.
0: Liệt kê sau đây là một loạt những ngụy biện phổ biến hay thấy ở người Việt. Những ngụy biện này có thể phân thành 7 nhóm như sau: đánh tráo chủ đề, lợi dụng cảm tính và đám đông, làm lạc hướng vấn đề, quy nạp sai, nhập nhằng đánh lận con đen, phi logic và một số các nhầm lẫn khác.

0: Về nhóm 1, đánh tráo chủ đề, có những tiêu đề sau đây. Thứ nhất, công kích cá nhân, trong thuật ngữ khoa học gọi là ad hominem. Đây là một loại ngụy biện phổ biến nhất, thấp kém nhất, nguy hiểm nhất, nhưng có công hiệu nhất, vì nó tấn công vào cá nhân của người tranh luận và tìm cách trốn tránh luận điểm của cá nhân đó. Hình thức ngụy biện này thường xuất hiện dưới dạng như sau. Ông A phát biểu về một vấn đề. Ông B tấn công vào cá nhân ông A và làm cho người ta nghi ngờ về luận điểm của ông A. Tuy nhiên, có thể không có mối liên hệ nào giữa cá nhân và luận điểm của ông A.
1: Có hai hình thức thuộc loại ngụy biện này. Thứ nhất,

0: là dưới hình thức sỉ nhục hay chửi rủa. Khi bất đồng ý kiến, người ngụy biện chỉ việc công kích vào cá nhân của người phát biểu, chẳng hạn như ông nói là những người vô thần có đạo đức, vậy mà chính ông là người từng ly dị với vợ con, hoặc là ông là người làm kinh tế không biết gì về khoa học mà lại nói chuyện khoa học. Đây là một ngụy biện, bởi vì sự thật của phát biểu không tùy thuộc vào cá nhân của người phát biểu, mà là logic của lời phát biểu. Cũng nằm trong loại ngụy biện này là thói dùng một đặc điểm của một vật thể nào đó để ứng dụng cho một cá nhân hay là một vật thể khác. Ví dụ, anh học của Tây có vài chữ mà đã quay lại chửi bới đồng nghiệp à? Anh là con ông cháu cha, anh không hiểu gì về sự nghèo khổ của chúng tôi.
1: Thứ hai là lợi dụng quyền lực, ad verecundiam. Đây là loại ngụy biện dùng những nhân vật nổi tiếng hay được nhiều người ái mộ để tìm sự ủng hộ cho luận điểm của mình. Chẳng hạn như nói Isaac Newton là một thiên tài và ông tin vào Thượng Đế, làm như ông Newton là người có thẩm quyền để chúng ta tin vào Thượng Đế. Thẩm quyền không thuyết phục được ai, chỉ có sự thật, lý lẽ và logic mới quan trọng và có khả năng thuyết phục.
0: Thứ ba, lợi dụng nặc danh. Trong trường hợp này, người ngụy biện không nêu danh tính người có thẩm quyền, và vì không ai biết tên người có thẩm quyền cho nên không ai có thể kiểm chứng sự chính xác của lời phát biểu. Một loại ngụy biện khác có quan hệ với loại này là dùng lời đồn đại để làm cơ sở lập luận. Với công an hay sử dụng ngụy biện này, ví dụ như một viên chức tình báo cho biết chính anh đã từng hoạt động cho địch.
1: Thứ tư là lợi dụng tác phong. Loại ngụy biện này dùng tác phong hay cách làm việc hoặc một đặc tính nào đó của đối tượng để cố thuyết phục về tính hợp lý của phát biểu. Tiêu biểu cho loại ngụy biện này là những phát biểu như Nixon thất cử vì ông ta thường hay ra mồ hôi trên trán, hoặc tại sao anh không nghe theo lời khuyên của anh chàng ăn mặc bánh bao đó. Thật ra bánh bao và mồ hôi trên trán chẳng có dính dáng gì đến vấn đề đang bàn thảo.
0: Thứ năm, luận điệu cá chích. Loại ngụy biện này thường hay được sử dụng khi một người nào đó đưa vào những phát biểu không dính dáng gì đến vấn đề đang tranh luận, nhằm mục đích đánh lạc hướng vấn đề. Ví dụ như, anh có thể nói rằng tử hình là một hình thức không có hiệu quả trong việc chống lại tội phạm, nhưng còn nạn nhân của tội phạm thì sao? Gia đình của nạn nhân sẽ nghĩ gì khi họ thấy tên sát nhân, người thân của họ bị giam giữ trong nhà tù bằng đồng tiền của chính họ? Họ có nên nuôi dưỡng những tên sát nhân như thế hay không?
1: Thứ sáu, luận điệu ngược ngạo. Bằng chứng luôn luôn là gánh nặng của người phát biểu. Do đó, tìm cách chuyển gánh nặng đó cho một người khác là một thủ đoạn của những người ngụy biện. Chẳng hạn như trong câu này, anh nói rằng ăn nhiều mỡ không liên quan đến cholesterol, nhưng anh có thể chứng minh điều đó không? Đáng lẽ người phát biểu phải chứng minh, nhưng công việc đó lại được chuyển cho người đối thoại.
0: Nhóm thứ hai, lợi dụng cảm tính và đám đông. Phần thứ bảy, dựa vào bạo lực, ad baculum. Ngụy biện dựa vào bạo lực thực chất là một sự đe dọa nhắm mục đích gây áp lực cho người đối thoại phải chấp nhận một kết luận nào đó. Loại ngụy biện này thường được giới chính khách dùng và có thể tóm gọn bằng một câu: chân lý thuộc về kẻ mạnh. Sự đe dọa không hẳn chỉ xuất phát từ người phát biểu mà có thể từ một người khác. Ví dụ như, những ai không tin vào chính sách của nhà nước thì phải trả giá đắt. Hay là, được rồi, tôi đã biết số điện thoại của anh và biết anh đang ở đâu. À, tôi có thể nói cho anh biết là tôi mới mua được một cái súng ngắn chưa nhỉ?
1: Thứ tám là lợi dụng lòng thương hại, ad misericordiam. Đây là một loại ngụy biện dựa vào lòng trắc ẩn của người đối thoại để người đối thoại chấp nhận lý lẽ của mình. Ví dụ như nói, anh ấy không có giết người bằng búa, làm ơn đừng tuyên án anh ấy có tội, anh ấy đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng tinh thần. Hoặc là, tôi hy vọng anh sẽ chấp nhận đề nghị này, chúng ta đã tiêu ra 3 tháng nay để bàn rồi đấy.
0: 9. Lợi dụng hậu quả, ad consequentiam. Ngụy biện loại này thường được thể hiện qua cách phát biểu như A hàm ý B, B là sự thật, do đó A là sự thật. Ví dụ, nếu vũ trụ được một đấng chí tôn thượng đế tạo nên, chúng ta có thể thấy những hiện tượng được tổ chức một cách thứ tự, và hiện tượng xung quanh chúng ta quả là rất thứ tự. Vậy đấng chí tôn thượng đế chính là người đã tạo ra vũ trụ. Hay anh phải tin vào đảng Cộng Hòa, chứ nếu không thì cuộc đời này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hay nói một cách ngược lại là cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì nếu không có đảng Cộng Hòa.
1: Thứ 10, lạm dụng chữ nghĩa. Đây là một loại ngụy biện dựa vào sự sử dụng những chữ mang cảm tính cao để gắn một giá trị đạo đức vào một đề nghị hay một câu phát biểu. Chẳng hạn như trong câu: bất cứ một người có lương tri nào cũng phải đồng ý rằng về Việt Nam ăn Tết là làm lợi cho Cộng sản. Trong câu này thì chữ lương tri được cài vào nhằm cho người đối thoại phải nghiêng theo những người có lương tri.
0: 11. Dựa vào quần chúng. Ad numerum. Loại ngụy biện này tin rằng nếu có nhiều người ủng hộ một đề nghị nào đó thì đề nghị đó phải đúng. Ví dụ như đại đa số người dân trong cộng đồng ủng hộ ông Minh, vậy thì phát biểu của ông Minh ắt phải là đúng.
1: Và bây giờ nói đến nhóm 3, thưa quý vị, làm lạc hướng vấn đề. Trong đó mục thứ 12, lý lẽ chẻ đôi. Loại ngụy biện này thường phân định một vấn đề thành hai giá trị, đó là trắng và đen, bạn và thù, có và không, vân vân. Dù rằng trong thực tế có hơn hai lựa chọn. Chẳng hạn như nói: hoặc là anh hợp tác với tôi, hay là anh chống tôi, anh chọn hướng nào, yes hay là no.
0: 13. Lý lẽ ngờ gạch. Ad ignorantiam. Loại ngụy biện này, như là tên gọi đã ám chỉ, xuất phát từ sự ngớ ngẩn. Một trong những cách nói thông thường nhất trong loại ngụy biện này mà giới ngụy biện hay dùng là: nếu một điều gì đó chưa được chứng minh là sai hay là giả thì điều đó là đúng hay là thật. Ví dụ: bởi vì các nhà khoa học chưa chứng minh được dioxin có thể gây ra dị thai, do đó dioxin không thể gây ra dị thai. Hay là kiểu lý luận của nền kinh tế phát triển và xã hội ổn định mấy năm nay không có lý do gì lại phải cần đến dân chủ.
1: Thứ 14, lý luận lương trạch. Loại ngụy biện này cho rằng nếu một sự kiện xảy ra thì các sự kiện có hại khác sẽ xảy ra. Chẳng hạn như: nếu chúng ta hợp pháp hóa cần sa, công chúng sẽ bắt đầu hút cần sa, và chúng ta cũng sẽ phải hợp pháp hóa á phiện. Rồi chúng ta sẽ là một quốc gia với những người ăn bám vào xã hội, do đó chúng ta không thể hợp pháp hóa marijuana. Hay một đoạn ví dụ khác: tiếc thay, một cuộc cải cách về kinh tế, binh bị, tài chánh, xã hội, nông nghiệp như vậy đang trên đường thành công rực rỡ bị tan vỡ, bị hủy bỏ chỉ vì tham vọng đánh Đại Việt của Vương An Thạch. Mà đau đớn biết bao khi người phá vỡ chỉ là một thiếu phụ Việt ở tuổi 30. Giá như Thạch không chủ trương Nam Xâm, chỉ cần 10 năm nữa toàn bộ xã hội Trung Quốc thay đổi. Rồi với cái đà đó thì Trung Quốc sẽ là nước hùng mạnh vô song. E rằng cứ muôn đời mặt trời vẫn mọc ở phương Đông, chứ không ngã về Tây như hồi thế kỷ 18 cho đến nay bao giờ.
0: Thứ 15, mệnh đề rời rạc. Đây là loại ngụy biện dùng hai hay là nhiều hơn hai mệnh đề chẳng có dính dáng gì với nhau để làm thành một phát biểu hay kết luận. Ví dụ: anh ủng hộ tự do dân chủ và quyền mang vũ khí hay không? Hay là: anh đã ngưng làm ăn trái phép chưa? Câu hỏi sau thực ra hỏi hai vấn đề: anh từng làm ăn trái phép và anh đã ngừng hoạt động hay chưa?
1: Thứ 16, đơn giản hóa. Đây là một loại ngụy biện mà người phát biểu cố tình biến một quan niệm trừu tượng thành một điều cụ thể để bắt lấy thế thượng phong trong đối thoại. Nhưng chỉ là ngụy biện. Ví dụ: tôi để ý thấy anh mô tả ông ta là một người quỷ quyệt. Vậy tôi hỏi anh, cái quỷ quyệt đó nằm ở đâu trong bộ não? Anh không chỉ ra được cho tôi, do đó tôi có thể nói cái quỷ quyệt không có thật.

biển ở người Việt của Nguyễn Văn Tuấn. Ngày mai xin mời quý vị lại đến với tiết mục Quê hương một thở. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp bài viết này.

0: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Chị Hai ơi, chị Hai. Chị không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
6: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Chúng ta gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán thính giả đang đến với một chương trình rất đặc biệt trên đài radio. Và không ai khác, nhân vật chính trong talk show này đó chính là bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và khi đến với talk show bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ là những giây phút mà tất cả quý khán thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ tâm sự về tất cả rất nhiều những chai dược thảo đang có ở trong văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và lời nói đầu tiên xin cho phép tài gửi lời chào thân thương với bác sĩ ạ.
7: Chào mừng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào các vị thính giả.
6: Và đến ngay với chủ đề hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về gan. Gan là một bộ phận rất quan trọng trong cơ thể của chúng ta, nhưng chúng ta đã biết hết chức năng của gan hay chưa? Xin mời tất cả quý khán thính giả cùng lắng nghe những trình bày của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về chức năng của gan ạ.
7: Chào mừng, gan là cái cơ quan mà quan trọng thứ nhì sau bộ não, với cả ngàn cái chức năng trong việc phát triển và bảo tồn cơ thể, thưa quý vị. Thì ở người trưởng thành á, thì gan nó nặng khoảng 1,2 kg, thưa quý vị, với trên 2 tỷ tế bào. Thì cái tế bào gan nó đảm nhiệm tổng hợp hơn 90% cái chất đạm ở trong cơ thể. Cũng như khi ta ăn thịt, ăn cá hay là sữa, trứng gì đó, thì cái bộ máy tiêu hóa nó sẽ phân cắt cái chất đạm ấy thành từng mảnh nhỏ, tức là thành những cái amino acid hoặc là những cái peptide để hấp thụ vào máu. Nhưng mà chính nhờ có gan thì các amino acid này mới ráp lại thành thịt của ta được. Và do cái chức năng như vậy thì gan nó được mô tả là cái cơ quan mà thiết yếu nhất của sự sống. Cũng như nếu mà cắt bỏ bao tử được, thay thế thận nhân tạo được, tim nhân tạo được, nhưng mà cho tới nay người ta chưa thể thay bằng gan nhân tạo, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì cái mô phổi hay là mô ung thư nổi tiếng về cái khả năng mà tăng trưởng tái tạo, nhưng gan nó lại có cái khả năng tăng trưởng cao hơn nữa. Cũng như là nếu mà cắt bỏ 3/4 lá gan, cũng như là cắt bỏ như vậy để lấy những cái khối u ung thư chẳng hạn như vậy, thì sau 3-4 tháng á, thì những cái tế bào gan còn lại nó sẽ tái sanh tạo lại phần bị cắt. Và không có một cái mô nào khác của cơ thể có thể có cái khả năng như vậy. Nhờ vậy mà sau nhiều bệnh viêm gan siêu vi hay là bị sốt rét, gan nó bị hủy hoại gần hết. Nhưng mà nếu chúng ta biết chăm sóc dinh dưỡng kiêng cữ mà kịp thời đúng mức á, bằng cách là ăn uống cân bằng dưỡng chất, rồi nghỉ ngơi và bồi bổ đúng cách á, thì cái phần gan nó chưa bị hư hủy, nó sẽ tái tạo lá gan và sức khỏe chúng ta sẽ bình phục lại như thường. Và người ta so sánh gan như là một cái nhà máy hóa học, nhưng ở đây là một cái nhà máy mà cái sự sản xuất nó vô cùng đa dạng và tinh vi chưa từng thấy, thưa quý vị. Nếu mà người ta ví gan như một nhà máy á, thì cái người thợ chính á, là cái tế bào gan. Thì tế bào gan nó được trang bị bằng một hệ thống enzyme, tức là những cái yếu tố, và có ít nhất là 500 cái enzyme khác nhau để thực hiện vô số những cái phản ứng hóa học ở gan, thưa quý vị.
6: À, dạ vâng, rõ ràng thì gan là một bộ phận rất quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Và xin thưa bác sĩ, vậy thì một trong những nhiệm vụ đầu tiên mà cơ thể của chúng ta cần đến những lá gan đó là gì, thưa bác sĩ ạ?
7: Thì trước tiên là tổng hợp, đặc biệt là sự tổng hợp các protein, tức là những cái chất đạm, tức là từ các amino acid hoặc các chuỗi peptide từ thức ăn tiêu hóa, thưa quý vị. Tiếp theo là cái nhiệm vụ khử độc để loại trừ các nội chất, tức là cái nội chất là những cái chất mà sinh ra trong máu ấy, như là amoniac, và loại trừ các ngoại chất như là thuốc men, thức ăn lạ, độc tố từ thức ăn nhiễm độc. Tại nga những người mà làm neo hay là làm gần những cái hóa chất như làm thợ sơn chẳng hạn vậy, thì cần phải có cái lá gan thật là tốt để loại trừ những cái hóa chất độc hại trong cơ thể. Thưa quý vị, thì trên thực tế đó, thì tất cả những cái hoạt động quan trọng của đời sống như là sự hô hấp, tiêu hóa, tuần hoàn, biến dưỡng và sự miễn nhiễm đều phụ thuộc chặt chẽ vào sự điều hành tốt của cái tế bào gan. Và trong tất cả các chức năng này thì cái sự tổng hợp protein, tức là cái chất đạm, có thể là cái chức năng kỳ diệu nhất. Tức là tế bào gan có thể tổng hợp cả nghìn loại protein khác nhau, kể cả những enzyme cũng là những cái protein. một số mà protein, tức là cái chất đạm quan trọng đặc biệt trong cơ thể như là chất fibrinogen hay là chất prothrombin, thì hai cái chất protein này giúp máu của ta có thể đông lại được. Một số mà bệnh nặng ở gan như là bệnh xơ gan khiến nó không sản xuất được các yếu tố trên và người ta chết vì xuất huyết trầm trọng, thưa quý vị. Và một cái protein căn bản khác là gan nó sản xuất, tức là cái chất albumin. Thì cái chất albumin nó có vai trò hàng đầu trong sự duy trì áp suất thẩm thấu của huyết tương. Tức là nếu mà huyết tương được giữ ở bên trong các mạch máu mà không thoát ra ngoài chỗ khác trong cơ thể, là nhờ cái lá gan nó đã tổng hợp cái chất albumin, nó bổ sung đều đều cho máu. Và nếu cái lượng albumin trong máu mà nó giảm do gan không chế tạo được, nó sẽ gây rối loạn cái tính chất vật lý nêu trên, khiến cái dịch chất nó thoát ra khỏi thành mạch máu, dẫn đến phù nề tứ chi và phổi. Và cái sự thoát nước ở trong bụng á, thì nó gây cái chứng cổ trướng. Tức là cái cổ trướng, tức là cái nguyên nhân mà có cái tình trạng mà phình bụng nơi những người mà mắc bệnh xơ gan cổ trướng, thưa quý vị. Và gan nó cũng chế tạo các globulin miễn dịch, tức là cái loại protein mà kháng thể đó, nó giúp cho cơ thể chống lại những cái mầm bệnh hay là chống lại những cái vi trùng, thưa quý vị. Thành ra gan yếu hoặc là gan bệnh hoặc là gan không đủ nguyên liệu, tức là chúng ta ăn thiếu những cái chất mà bổ cho gan đó, để chế ra cái globulin miễn dịch đó, đều là nguyên do mà làm giảm cái sức đề kháng của cơ thể đối với bệnh tật. Thành ra nếu mà gan yếu á, thì cái miễn dịch, tức là cái miễn nhiễm ta yếu á, thì có thể chúng ta cũng dễ bị cảm cúm nữa. Và sau hết á, tế bào gan là nơi tổng hợp các enzyme, và đây cũng là những cái hoạt động mà quan trọng của gan. Thì trong cơ thể có ít nhất là 500 những cái enzyme khác nhau, phần lớn là do gan nó tổng hợp. Và tế bào gan là cái tế bào duy nhất của cơ thể có sức tập trung nhiều enzyme nhất, thưa quý vị. Thì những cái enzyme này đóng vai trò xúc tác cho hầu hết các phản ứng mà sinh hóa học xảy ra trong cơ thể, như là hoạt động của sự tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp, biến dưỡng, cũng như bài tiết, và ngay cả các hoạt động của hệ thần kinh, hoặc là để chống lại các kháng nguyên mà gây dị ứng đó, thưa quý vị. Mà nếu gan yếu hay bị bệnh mà không chế tạo được những cái enzyme, hoặc vì thiếu ăn mà không đủ nguyên liệu để mà nó sản xuất ra những cái enzyme, thì cơ thể sẽ bị trục trặc, tức là có thể sẽ bị bệnh mà liên quan đến những cái phản ứng của enzyme đó. Thí dụ như là trường hợp mà dị ứng mà do thức ăn đó, là chính là gan nó không chế tạo được những cái loại enzyme để nó phân hủy cái chất lạ khi vào cơ thể. Dị ứng là những cái chức là những cái chứng mà nó gây nhiều rắc rối cho sắc diện, như là nổi mề đay hay là bị eczema, như là mấy em bé nó bị eczema, tức là mình gọi là bị tràm dị ứng đó. Tức là khi mà gan yếu nó không chế tạo được những cái loại enzyme để phân hủy những cái chất lạ này vào cơ thể đó, thì nhiều khi chúng ta, như là tôi nói, là nổi mề đay hay là bị tràm hay là bị eczema đó. Và gan cũng là nơi mà tổng hợp hầu hết cái lượng cholesterol trong máu. Nhưng mà chính gan nó cũng có những cái chức phận chống lại cái chức tăng mà cholesterol trong máu. Và muốn vậy, gan nó biến đổi cholesterol thành muối mật để rồi theo mật loại ra hay là tiết ra hàng ngày trong sự tiêu hóa thức ăn. Nếu mà vì lẽ gì mà khiến cho gan yếu hay là bị bệnh, nó không điều hòa được cái lượng cholesterol trong máu đó, thì cái chất này nó sẽ đóng vào thành mạch máu, gây nên chứng là xơ cứng động mạch, rất nguy hiểm cho vấn đề tim mạch, thưa quý vị. Thưa quý vị, nếu mà mình biết rõ được những cái chức năng của gan, mới thấy lá gan là một cái cơ quan mà thiết yếu cần phải chăm sóc và bồi bổ đúng mức.
8: Trở lại với bác sĩ, thì như Phúc bác sĩ cũng mới vừa thưa với tất cả quý khán thính giả, gan là một bộ phận trong cơ thể của chúng ta rất là quan trọng. Chính vì điều đó thì chúng ta cần được những cái lá gan, chúng ta cần được chăm sóc và bồi bổ đúng mức, phải không ạ? Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra là, bác sĩ ơi, bác sĩ có những cái lời khuyên, những lời tư vấn nào với tất cả những quý thính giả để giúp cho họ bồi bổ được lá gan trong cơ thể của mình hay không ạ?
7: Thì tiện đây chúng tôi cũng xin giới thiệu cái thuốc siêu gan Super Liver chai số 9 á, gồm tổng hợp nhiều các loại dược thảo, vitamin và khoáng chất đặc biệt giúp bồi bổ những cái tế bào gan để làm tăng cái chức năng gạn lọc độc tố và vô hiệu hóa những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể. Đồng thời nó làm gia tăng cái khả năng tăng trưởng, tái tạo những tế bào mới trong gan, thưa quý vị. Cũng như có một chị có cháu bé khoảng 8 tuổi ăn uống hay bị dị ứng như là nổi sần hay nổi ngứa, một hình thức như là bị eczema đó. Sau đó chị được chỉ cho cháu uống thuốc gan Super Liver chai số 9 mỗi ngày một viên, đã khỏi bệnh. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
9: Tức là hồi xưa cháu nó bị sao chị?
10: Cháu nó bị cứ mặt cổ nóng lên là gãi, là bắt đầu lỡ, rồi ăn cái con cua con gì vô hả? Có chút xíu thôi là nó sần lên người luôn. Rồi em mới nghe trên đài có văn phòng bác sĩ, em cũng tốn nhiều tiền thuốc bắc lắm á.
9: Và
10: mấy trăm đồng thuốc tây cũng hết đâu. Rồi cuối cùng em tới em mua loại thứ hai, cháu uống mới có hai ngày, có bao nhiêu, mới có hai đêm thôi mà cháu ngủ thẳng, không bị ngứa. Bây giờ hết trẻ hết gì luôn.
9: Tức là cháu nó uống cái chai số 9, cái Super Liver đó. Là cháu nó mấy tuổi chị?
10: À, cháu năm nay được 8 tuổi rồi. Bác sĩ dặn một ngày một viên.
9: Một viên hả?
10: Dạ, chồng em đi mua chứ em không có mua.
9: Dạ vâng.
10: Dạ, dạ.
9: Bây giờ cháu nó uống được bao lâu cái Super Liver?
10: Cháu uống bữa nay là được 2 lọ gần hết rồi đó bác sĩ.
9: Cứ một ngày cháu uống một viên như vậy hả?
10: Tối uống một viên luôn. Bây giờ ăn trứng, ăn gì vô là không có bị gì hết á. Mà bữa ăn vô chưa được một phút là nó sần, tao cục nọc lấy to lên, cái cho đi uống thuốc tay, tay nó hạ hạ xong rồi bắt đầu nó sần lên nữa.
9: Mà cháu bị như vậy bao nhiêu lâu trước khi
10: cháu mới bị đấy, cháu mới bị khoảng chừng một năm mấy thôi. Và em chữa nhiều thuốc cũng hết, cuối cùng á em thấy quảng cáo trên đài với người ta nói đấy, xong em tới em mua. Mà sự thật ra là bây giờ em gặp ai em cũng chỉ tới lần đó hết á, con em là hết mà. Dạ, vậy cảm ơn bác sĩ.
9: Cảm ơn.
7: Thưa quý vị, như tôi đã nói qua là gan yếu cũng có thể bị dị ứng nổi về đây. Cũng như có một chị có đứa con hay bị nổi về đây, và tôi có chỉ cho chị ta cho cháu nó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 đã hết nổi về đây, và chị cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đấy.
9: Chưa, cháu nó bị về đây sao nè?
11: Là mỗi đêm là cháu phải uống thuốc thuốc ngứa. Cháu uống thuốc ngứa là như là khoảng trước 7 giờ hay là đến 7 giờ là cháu phải uống cái thuốc, còn không là nguyên đêm cháu nổi lên. Vừa phải, nếu mà nổi rồi là phải xích thuốc nữa, cháu thôi là cháu không có hết.
9: Vâng, rồi sau đó tôi chỉ uống cái Super Liver đó mà.
11: Dạ, xong rồi cái bác sĩ thì cháu uống cái đó thì là nó hết. Nó hết đến bây giờ thì cháu cũng không có lên về đây nữa.
9: Uống bao lâu thì cháu nó hết?
11: Dạ, cháu thì là bắt đầu cháu uống thì khoảng một tuần lễ. Thì trong tuần lễ đó thì phải uống thêm cái thuốc và thuốc tây á bác sĩ.
9: Vâng.
11: Dạ, phải uống đèn, tại vì sợ nó nổi lên mà cháu lên chứ ngứa tội lắm. Nguyên một người nó lên mình về bự lắm.
9: Vâng.
11: Phải lên đến đâu. Dạ, xong rồi liên tục hết cả. Thì khoảng sau một tuần thì bắt đầu nghiệm thử thì nó không lên nữa bác sĩ.
9: À, tức là uống cái thuốc gan này.
11: Dạ, cháu uống cái thuốc gan
9: Liver.
11: Dạ, Liver.
9: Tức là uống một tuần thì cháu thấy
11: nó. Sau một tuần thì không có cho cháu uống thuốc tây kèm nữa. Cháu hết. Dạ, nhưng mà cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
9: Cảm ơn.
7: Thưa quý vị, gan yếu thì cũng có thể gây nám da nữa. Cũng như một chị bị viêm gan B và mặt bị nám đã lâu, và sau đó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 á, thì thấy đỡ rất là nhiều và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đấy.
9: Tức là uống cái thuốc Super Liver đó.
12: Super Liver em uống hơn năm nay rồi.
9: Hồi xưa bị sao ạ?
12: Hồi kia thì em chỉ bị viêm gan B, rồi tại em sang Mỹ được 8 năm rồi, mà hồi mới sang là em đã bị thử máu á.
9: Vâng.
12: Em đã bị viêm gan B 8 năm rồi.
9: Dạ.
12: Thành ra bây giờ em nghe quảng cáo thì em uống một tí hơn năm này thì em thấy nó cũng bớt bớt ấy, mà thử máu thì nó vẫn cũng vi trùng nó vẫn ngủ á.
9: Vâng, vậy tốt.
12: Như vậy thì bây giờ cứ uống một ngày
9: một ngày
12: là hết đó.
9: Ở ngày viên đủ à?
12: Vâng, vâng.
9: Nhưng mà cái bị nám đó.
12: Vâng.
9: Thì uống bao lâu cái Super Liver thì nó hết bị nám?
12: Em uống chừng 2-3 tháng à.
9: Hai
12: em
9: tháng.
12: Thấy nó mờ mờ đi bác sĩ ạ.
9: Vâng.
12: Vâng.
9: Thì bây giờ nó còn hết rồi, nó còn.
12: Nó coi như là nó không có rõ là nó mờ đi thôi.
9: Vâng.
12: Vâng.
9: Mà cái nám nó bị bao lâu à?
12: Em cỡ 20 năm nay rồi.
9: Vậy.
12: Tại vì em hồi đấy em năm nay em 48 rồi, mà em hồi đấy em bị chừng 30-31 em xanh đứa cháu đầu lòng á.
9: Vâng.
12: Nó bị nám. Rồi hơn 10 năm mười mấy năm rồi, bây giờ thấy nó mờ lắm bác sĩ ạ.
9: 10 phần thì nó bớt được mấy phần sau khi uống thuốc?
12: Ồ, nó cũng bớt tới 70-80% ấy.
9: Vậy á?
12: Vâng.
9: Ừ,
12: vâng, như vậy là em cứ uống dài dài được rồi bác sĩ.
9: Dạ, uống dài dài em sao.
12: Vâng, vâng, bởi thưa cáo
9: đó.
12: Vâng.
8: Dạ vâng, và quý vị mới vừa lắng nghe những lời chia sẻ của một vị bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung và sử dụng ngay chai thuốc số 9 Super Liver. Rất là đặc biệt khi mà bác sĩ có tiết lộ những cái thông tin rất là bổ ích về y khoa. Thường thường thì những người bị nám không biết hết được những lý do tại sao mặt của chúng ta, cơ thể của chúng ta bị nám, và bác sĩ đã lý giải một trong những cái nguyên nhân đó là gan của chúng ta được hoạt động chưa hết công suất và chưa lọc đồ bồi bổ hết được những chất độc hại trong cơ thể của chúng ta ra bên ngoài. Chính vì lẽ đó nên chai dược thảo Super Liver này sẽ làm nhiệm vụ bồi bổ thêm cho lá gan của chúng ta, giúp cho lá gan có thể hoạt động một cách mạnh mẽ hơn, cũng như là thải được những cái chất độc hại ra bên ngoài cơ thể và hấp thụ những chất dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Và cái thưa bác sĩ, trở lại thì bác sĩ còn những lời chia sẻ, còn những câu tâm tình nào từ những vị bệnh nhân khách hàng đã đến với văn phòng của bác sĩ hay chưa ạ?
7: Dạ vâng, thưa quý vị, thì gan yếu nó cũng có thể bị mụn nữa, cũng như là sau đây có một chị bị mụn và da chân bị nứt, nhưng mà sau đó uống cái thuốc gan super liver chai số 9 có một tuần lễ mà thấy đỡ nhiều, và chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi xem đi.
9: Chị mua cái super liver chị uống.
10: Dạ, đúng rồi, cái
9: super liver chai số 9 á.
10: Dạ, chai số 9.
9: Thì chị hồi xưa chị sao giờ chị uống chị thấy nó sao?
10: Bây giờ em thấy uống thì cái mụn em nó không có lên, là một. Giờ thứ nhất là cái chân của em nó khô, nó kiểu nó nứt, nó sần sù ra đấy.
9: Vâng.
10: Em tờ hai nhà tay em để ý thì nó mướt rồi.
9: Vâng.
10: Nó mướt cũng như là phải 6-7% nè.
9: Vậy
10: hả? Dạ.
9: Mà bị cái đó lâu chưa?
10: Em bị lâu mấy năm nay rồi.
9: Vậy
10: hả? Xong rồi em uống thuốc của cái ông bác sĩ gì này, mà em uống 4 hộp, không 5 tí gì hết.
9: Vâng.
10: Em đi, người ta đã giới thiệu em thì em đi uống, mà bác sĩ thì thấy mấy cái uống có 7 viên à.
9: Vâng.
10: Em thấy hay quá.
9: Chị uống cái thuốc gan này ngày chị uống mấy viên?
10: Có một viên, bác sĩ nói em một viên.
9: Ok, vậy thì tốt, đúng rồi đó.
10: Bây giờ con gái.
9: Mấy mà, nhưng mà chị uống vậy thì cái mặt chị, cái mụn chị thấy nó sao?
10: Thì nó nặng nặng đi á, nó không có lên nữa.
9: Chứ hồi xưa chị bị mụn bao lâu?
10: Em cũng bị cả hơn 1 năm, 2 năm á. Mà nó cứ mọc trên cái đầu gáy này, nó đầy nhóc con này á. Em đi bác sĩ gia đình em thì bác sĩ cho em thuốc bôi, cái thuốc uống, cái thuốc ngứa luôn. Mày em bôi vô á, là ngày mai nó nặng trong chút xíu thì ngày mai á, nó cũng mọc lên, không bôi nó mọc lên, xong rồi nó bọc bóc, nó kỳ lắm.
9: Ừ.
10: Em bôi thuốc cái nó nặng cho nó lại lên.
9: Vâng.
10: Em mới ngưng, em ngưng thì em uống một bác sĩ này, mới có đúng rồi 7 viên, hôm nay là 7 viên này. Là thấy nó hết rồi.
9: Còn thì mới uống còn tuần lễ thôi.
10: Dạ, mới có tuần lễ. Thì tại vì con bé em á, con bé em nó là nó có đứa con gái, nó thuốc là nó bị mấy năm nay rồi, mụn đầy mặt luôn.
9: Vâng.
10: Mà nó không có khỏi.
9: Vâng.
10: Rồi nó mới uống thuốc của bác sĩ.
9: Vâng.
10: Cái số 9 này.
9: Vâng.
10: Là cái chai này nó uống mới có chưa đến một nọ.
9: Vâng.
10: Là hết hẳn đi.
9: À vậy.
10: Bây giờ mặt nó giờ nó cũng như là nó hết mụn. Mà cái kẹo nó thì nó thấy nó mờ đi.
9: Ồ vậy.
10: Mà nó uống từ hôm đó là mấy hộp rồi.
9: Dạ.
10: Nó giới thiệu cho con gái em.
9: À.
10: Gái em giới thiệu cho em.
9: Ồ vậy.
10: Dạ, con gái em cũng mua mà.
9: Vậy.
10: Mua nó uống á.
9: Vâng.
10: Dạ có ai đó.
9: Vâng.
10: Đang mày mấy đứa em, mấy đứa cháu nó nói là thuốc bác sĩ nào cũng không hút bằng cái ông bác sĩ Trung.
9: Cảm ơn.
10: Bác sĩ Trung, dạ. Dạ. Nói cái sáng này nó nói chuyện với em vậy á.
9: À vậy.
10: Em mà nói đưa cháu bên mày nhá. Mà chỉ đâu.
9: À vậy.
10: Dạ. À. Rồi giờ em cảm ơn bác sĩ nha.
9: Dạ vâng, cảm ơn.
10: À, em uống được mà cái khỏi như vậy thì em rất là mừng.
9: Vâng, vậy cho em.
10: Em để có gì em giới thiệu cho hết mọi người để cho mua của bác sĩ nha.
9: Dạ. Dạ,
7: dạ thưa bác sĩ, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những điều gì để chia sẻ với tất cả quý thính giả đang lắng nghe chúng ta trên làn sóng radio hay không ạ?
13: Như tôi đã nói là gan nó có cái nhiệm vụ là khử độc để loại trừ các độc tố, và ngay cả thức ăn mình ăn vào nhiều khi cũng bị nhiễm độc nữa. Như là mắm tôm hay là mắm nêm rất là độc thưa vị và rất hại cho gan. Cũng như có một bà mà ăn mắm nêm mà bị ngứa hết cả người và uống thuốc gì cũng không khỏi. Và sau đó bà uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 á, để mà giúp bồi bổ và lọc những cái độc tố trong người đã hết ngứa. Mừng quá cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
9: Cái thuốc gan á, cái số 9 á, cái Super Liver nó chịu uống chị thấy nó tốt.
10: Bác sĩ hay lắm. Tôi thuốc Tây đó.
9: Vâng.
10: Mua hết thuốc nọ đến thuốc kia uống mà nó ngứa mà. Tôi cứ con này mua cái chai này tôi uống không hết lại con cứ phạt mua mà đến nỗi mà tôi gãi tay chân tôi ở Việt Nam tôi đâu có bị có cái mụn gì đâu.
9: Vâng.
10: Cứ thế mà gãi từ cháu nó cho tôi ăn cái mắm nêm đó.
9: Vâng.
10: Cho nên cứ từ thuở ra từ thuở nhỏ xíu cho bây giờ tôi chưa bao giờ tôi bị ngứa.
9: Vâng.
10: Úi giời sang đây cái nó cho tôi ăn mắm nêm.
9: Vâng.
10: Úi giời tôi ngứa mà tôi đêm nằm cứ thế mà gãi.
9: Vâng.
10: Gãi khô gãi sợ rồi tôi phải thay da thay nệm rồi thay quần thay áo cho nó thật là sạch sẽ.
9: Vâng.
10: Cũng vẫn ngứa như thường thì sau thì người bảo là thôi điệu là con ra mắm nêm rồi.
9: Vâng.
10: Thế là thuốc tây úi giời ơi biết bao nhiêu tiền thằng rẻ đi mua cho rồi con trai mua rồi thuốc hoa thuốc ngứa không hết.
9: Vâng.
10: Hôm nay tôi mới ngồi tôi mới nghe trên xe đó.
9: Vâng.
10: Tôi ngồi trên xe tôi mới nghe thấy mới tôi mới suy nghĩ là trời ơi ba hôm tôi mua là 36 đồng.
9: Vâng.
10: một cái lọ thuốc đó.
9: Vâng.
10: Lọ thuốc số 9 ạ.
9: Vâng.
10: Số 9.
9: Vâng.
10: Xong tôi nghĩ 36 thôi tôi tiếc quá. Đã mua cái thuốc tân tân đó bác sĩ.
9: Vâng.
10: Thuốc tân tân tôi hỏi rồi nó nói 36 đồng tôi tiếc rồi lại không mua vì sao tôi đi mua. Ôi giời tôi uống cố gắng uống quên nó đi có tuần lễ bác sĩ.
9: Vâng.
10: Ôi giời nó hết. Thôi tôi mừng quá mà tôi mừng. Tôi mới uống từng tuần lễ hay là 10 ngày là cao tay.
9: Vậy.
10: Vâng, nó uống hết tôi mừng quá.
14: Bây giờ tôi bảo là nay mai có người về Việt Nam, tôi mua tôi gửi cho thằng con lên Việt Nam một chai.
9: À.
14: Một chai rồi.
9: Bà chỉ uống ngày mấy viên?
14: Tôi uống ngày có hai lần, mỗi lần có viên
9: à. À, tức là ngày hai viên.
14: Vâng, vâng.
9: Okay.
14: Ngày hai viên mà uống hai lần à.
9: Ờ.
14: Mà trời ơi, cái ngứa này tôi không bao giờ tôi bị ngứa mà giờ là tôi bị ngứa.
9: Bà bị ngứa bao lâu rồi?
14: Tôi bị ngứa phải nửa tháng
9: à. À vậy à.
14: Hết thuốc nọ thuốc kia.
9: Ờ.
14: Uống quá trời thuốc. Thế là lúc mà tôi hết rồi, ôi giời ơi, tôi 86 đồng tôi tiếc. Mà đến hồi bây giờ tôi nghĩ 360 tôi không tiếc. Thật á. Sợ bác sĩ thấy ngứa đêm không
9: ngủ. Vâng, thì đúng rồi, nó khó chịu lắm.
14: Trời, ôi giời, mà bây giờ tôi ngứa, tôi đi đâu tôi cũng quảng cáo. Tôi nói, biết, trời, cái thuốc ngứa tôi mua hay quá. Ở trên đài người ta nói chuyện mà tôi đi hỏi giá, tôi không dám mua vì sao tôi ngứa quá, tôi điên, vì con tôi nó cãi rồi, tôi tức quá, tôi phá tiền tôi mua. 36 đồng mà giờ này tôi nghĩ là 360 đồng tôi cũng không tiếc nữa. Bác sĩ biết không, đêm ngứa đêm ngày, ra đêm không ngủ nha bác sĩ. Cứ ngồi gãi thôi. Gãi lưng, gãi chân, gãi tay, chỗ nào nó cũng ngứa, nhất là cái chân cũng bạch lên. Mà giờ từ thủ bé lớn, chân tay tôi đâu có sẹo đâu. Mà giờ này á, nó bị mấy chỗ nó bị nát tát ra. Thế là tôi uống tôi mừng quá rồi.
13: Thưa quý vị, gan nó có cái nhiệm vụ là sản xuất cái chất albumin, tức là một cái chất đạm để đi duy trì cái áp suất mà thẩm thấu của huyết tương ở trong mạch máu, thưa quý vị. Nếu mà gan nó bị sơ, là những người bị chai gan gọi là cirrhosis đó, thì cái gan nó không sản xuất đủ cái chất albumin, thì cái nước hay là dịch chất ở trong mạch máu nó thoát ra ngoài, nó làm cho chúng ta bị phù hay là bị sưng. Nếu mà cái sự thoát nước nó xảy ra trong bụng đó, thì gây nên cái chứng là cổ trướng. Cũng như một bà, có một bà xui ở Việt Nam, bà này bà ở Mỹ, nhưng mà có bà xui ở Việt Nam bị sơ gan cổ trướng, bụng phình to như là có bầu. Và nhà thương ở Sài Gòn chê mà cho về nhà chờ chết. Thì sau đó bà ở Việt Nam bà uống cái thuốc gan Super Liver, cái chai số 9. Cái này bà uống một ngày 6 viên, tức là sáng, trưa, chiều, mỗi lần là 2 viên. Thì khoảng một tuần sau thì bụng bà xẹp hẳn lại và người thấy khỏe ra. Thì cái bà ở Mỹ kể chuyện về cái bà xui ở Việt Nam như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
9: Bà xui đó thì bây giờ bà uống cái thuốc gan tới đâu rồi?
15: À, thưa bác sĩ, bà uống ngay đúng tuần. Chúa ơi, ở trên nói đầu lại có đầu của tôi cho bác sĩ nghe, ở trên Sài Gòn á là bà nằm không, bà chỉ uống, người ta cho uống nước thôi, bà không ăn uống gì được nữa rồi. Người ta nói bà thèm cái gì cho bà ăn đi, đem bà về nhà đi. Rồi á, tại vì hồi ở Sài Gòn á, đợi thuốc bác sĩ về lâu quá rồi đâu có thuốc uống đâu, về dưới này mấy ngày sau mới có thuốc lận. Rồi khi bà uống á, là 3 ngày sau á, là bà đòi ăn. Bà đòi ăn rồi nấu hơn như thưa với bác sĩ của hổm rồi nấu cho nó nhừ cho bà ăn đó. Rồi bà ăn từ nay bắt đầu uống thuốc bác sĩ nay đúng một tuần. Nãy tôi có hỏi bà xui ở gần này, tôi nói chị hỏi gì cho rõ đặng tình cho bác sĩ biết cái bệnh nhân đó hôm nay ra làm sao vậy đó. Thì hôm nay đó bắt đòi ăn hoài luôn, bắt vài bữa hôm nay bà sẽ từ ở chỗ giường bà có cái giỏng xa xa gì đó trong cũng trong nhà bà nói bà có thể bà đi lại giọng bà nằm được á bác sĩ.
9: Ồ vậy đó.
15: Dạ bà nghe nó khỏe lắm. Mà hồi mà đem về á, bà xui bên đây gọi qua đó, bà nghe điện thoại dâu bà nói thôi. Bà xui bà muốn nói mà nói đâu mà nghe vậy, chứ bà cũng mệt mỏi, bà hay bị mệt lắm. Mà bữa nay không có nghe bị mệt, mà lại là bây giờ á bà nói chuyện ít ít với bà xui đây được á bác sĩ.
9: Ồ vậy đó hả.
15: Dạ bà chắc tôi nghĩ hy vọng lắm, bữa nay giống như bà tỉnh lại
9: á. Dạ, còn cái hồi là thương là bác sĩ Định Bình, là bác sĩ nói sao?
15: Bác sĩ ở trên Sài Gòn nói bây giờ đem bà về đi, cho bà ăn gì ăn đi, chứ bà nói là giờ tôi chạy rồi. Nhưng mà hồi ở Sài Gòn á bác sĩ cái bụng bà bự lắm, ở tổng người ta nói trời bà này bà già rồi mà bà còn có bầu. Cái là bà nói không phải đâu, tôi đau gan, cái bụng tôi bự. Mẹ ơi, uống thuốc của bác sĩ nó xẹp rồi bác sĩ.
9: Ồ, vậy thì hay quá.
15: Đúng rồi, nó xẹp. Bởi vậy tôi mừng, tôi nói dì ơi, hy vọng gì nay đúng tuần á bác sĩ.
9: Rồi coi như nhà thương là chê bà là bụng bà to, bà bị gan mà sưng lên hết, bụng to hết.
15: Mẹ ơi, bà sợ luôn á, bà nói không biết nứt không. Mà nói tóm lại ở tỉnh là coi như không còn biết. Mệt hoài, khó chịu, tăng trở đồ này nọ kia là coi như người ta không cho nằm nhà thương nữa, ta kêu phải về cho ăn gì ăn. Rồi ở đó ai gia đình á tuôn lên hết trơn, hồi bác sĩ chê á tuôn lên nhà thương hết á, mới đem về thấy bà này không ăn cứ thở mệt mệt hoài á. Bữa nay đâu có mệt đâu bác sĩ, giống như gọi gọi là yếu ớt rồi thôi.
16: Ờ vậy à.
15: Dạ. Thấy không được hả? Chắc Chúa ban cho anh, chắc may mắn quá bác sĩ ơi.
16: Ồ, cái vậy ba sống được thì tốt quá rồi.
15: Dạ.
16: Sống khỏe nữa thì tốt nữa.
15: Dạ. Nếu tôi nghĩ rằng á, mới có 10 có 1 tuần thôi, 1 tuần nữa là ngon lắm. Nếu mà 1 tuần nữa, 2 tuần nữa có gì báo cho bác sĩ biết.
16: Dạ.
15: Cảm ơn bác sĩ.
16: Dạ vâng. Dạ.
8: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, thời lượng chương trình đã không còn rồi. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe chúng ta.
7: Dạ vâng, quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã kể lại, có những người đã uống qua những cái thuốc gan, tức là cái thuốc siêu gan Super Liver chai số 9. Thì như tôi nói qua là cái chai này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt nó giúp bồi bổ những cái tế bào gan để làm tăng cái chức năng mà gạn lọc độc tố và vô hiệu hóa những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể, đồng thời đã làm gia tăng cái khả năng tăng trưởng tái tạo những tế bào gan mới. Và trước đó là cái phần trình bày của tôi về những cái chức năng của gan.
8: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thời gian 30 phút trôi qua quá là nhanh. Tài cũng muốn bác sĩ phải ngồi thêm ở đây, nhưng mà thời lượng của chương trình đã không còn. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
17: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
18: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
3: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vapor Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
18: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
19: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
3: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
19: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
19: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
3: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
20: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
3: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nói Tôi.
21: Nicki Minaj kêu gọi giới trẻ bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa trong bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026. Rapper Nicki Minaj kêu gọi giới trẻ tham gia mạnh mẽ vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào tháng 11 sắp tới và bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa, đồng thời tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Trump trong cuộc phỏng vấn vào ngày 26 tháng 9 vừa qua. Trong chương trình My View with Lara Trump, Minaj cho rằng các cử tri trẻ không nên nghĩ tiếng nói của họ không có giá trị khi người dân đang chuẩn bị bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11. Cô nói tiếng nói của các bạn không chỉ được lắng nghe mà còn rất cần thiết đối với đất nước và thế giới lúc này, đồng thời kêu gọi giới trẻ tham gia vào các vấn đề cộng đồng và cả những cuộc bầu cử địa phương, thay vì chỉ quan tâm đến bầu cử tổng thống. Sau đó, Minaj trực tiếp kêu gọi, làm ơn hãy bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh Minaj ngày càng công khai ủng hộ tổng thống Trump. Vào đầu tháng 9 vừa qua, cô tham gia cuộc thi gọi vốn $1 triệu, cuộc thi dành cho các doanh nghiệp nhỏ do cơ quan quản lý doanh nghiệp

biểu bỏ khen ngợi Tổng thống Trump về việc tội phạm giảm trên toàn quốc. Vào tối 26 tháng 9 trên HBO, biểu bỏ bất ngờ hết lời khen ngợi Tổng thống Trump, cho rằng hình ảnh và cách tiếp cận cứng rắn của ông có thể góp phần khiến cho tội phạm giảm trên toàn quốc, điều mà Moore nói giới truyền thông thiên tả hiếm khi thừa nhận. Ông Moore nhận định xu hướng giảm tội phạm không chỉ đến từ chính trị, mạng lưới an sinh xã hội cho đảng Dân Chủ mở rộng giúp giảm số người rơi vào cảnh tuyệt vọng, trong khi việc người dân ngày càng bị camera giám sát khiến cho hành vi phạm pháp khó thực hiện hơn. Theo Fox News, ông Moore cho rằng phong cách làm thì phải chịu hậu quả của Tổng thống Trump khiến cho những người có ý định phạm tội phải dè chừng. Dù không đồng tình với nhiều biện pháp của Tổng thống Trump, ông thừa nhận hình ảnh mạnh tay của Tổng thống có thể đã tạo ra tác động nhất định. Ông Moore nói, không chỉ tội phạm ma túy giảm mạnh, mọi loại tội phạm đều giảm, và kết luận rằng bọn tội phạm đã dần được thông điệp ám chỉ cả việc Tổng thống Trump từng tổ chức các trận UFC ngay trên bãi cỏ tòa Bạch Ốc. Những nhận xét này không phải phân tích đầy đủ nguyên nhân khiến cho tội phạm giảm, nhưng ông Moore đã công khai ghi nhận vai trò của chính quyền Tổng thống Trump trong xu hướng này.

Tổng thống Trump phê duyệt tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu mới, tiếp tục đảo ngược chính sách xe điện thời đảng Dân Chủ Joe Biden. Hôm 26 tháng 9, Tổng thống Trump tuyên bố ông đã phê duyệt các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu liên bang mới, tiếp tục đảo ngược chính sách thời chính quyền đảng Dân Chủ Joe Biden, vốn dựa trên dự báo xe hơi điện sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong doanh số xe mới. Tổng thống Trump tuyên bố các tiêu chuẩn mới sẽ chấm dứt lệnh bắt buộc xe hơi điện vô lý, dù chính quyền đảng Dân Chủ Joe Biden chưa từng yêu cầu người dân phải mua xe hơi điện. Chính quyền Tổng thống Trump chưa công bố chi tiết kỹ thuật nhưng đề xuất tháng 12 năm 2025 cho thấy họ muốn nới lỏng mạnh tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu trung bình của doanh nghiệp áp dụng cho các mẫu xe đời 2031. Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ ước tính các mẫu xe mới sẽ chỉ phải đạt mức trung bình 34,5 dặm cho một ca long theo đề xuất của Tổng thống Trump, thấp hơn nhiều so với mức 50,4 dặm một ca long thời đảng Dân Chủ Joe Biden. Tòa Bạch Ốc cho rằng tiêu chuẩn thấp hơn sẽ giảm giá xe gần 1.000 Mỹ Kim và tiết kiệm 109 tỷ Mỹ Kim trong 5 năm, trong khi giới phản đối cảnh báo chi phí nhiên liệu sẽ gia tăng. Đảo ngược chính sách xe hơi điện là trọng tâm trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Trump. Ông đã xóa mức phạt dân sự đối với các hãng vi phạm tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu trung bình của doanh nghiệp và chặn kế hoạch của Cali ngừng bán xe chạy bằng xăng kể từ năm 2035. Bên cạnh đó, các hãng xe Hoa Kỳ công bố nhiều khoản đầu tư lớn trong nước, tiêu biểu như GM chuyển một phần sản xuất từ Mexico và Trung Cộng về nội địa, Ford mở rộng tại Michigan và Kentucky, còn Stellantis dự trù sẽ đầu tư 13 tỷ Mỹ Kim để tăng 50% sản lượng. Tổng thống Trump tuyên bố hơn 100 tỷ Mỹ Kim đang đổ vào ngành ô tô nhờ thuế quan và thay đổi quy định. Ông cảm ơn Bộ trưởng Bộ Giao thông Sean Duffy và Bộ trưởng Bộ Thương mại Howard Lutnick vì đã đóng góp vào bộ tiêu chuẩn mới này.

cử tri Texas tranh luận về khả năng tiểu bang chuyển sang màu xanh. Cử tri Texas sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 trong cuộc bầu cử có thể định hình là chính trị của tiểu bang với các cuộc đua thống đốc, thượng viện, quốc hội và cơ quan lập pháp. Thống đốc Đảng Cộng hòa Greg Abbott đối đầu với ứng cử viên Đảng Dân chủ Gina Hinojosa, trong khi Ken Paxton tranh ghế thượng viện với James Talarico. Tại hội chợ tiểu bang Texas, nhiều cử tri nói chi phí sinh hoạt và lạm phát đang chi phối quan điểm của họ. Không ít người tin Texas vẫn là thành trì của Đảng Cộng hòa. Một cử tri ở Houston nói Texas vẫn sẽ là bang đỏ. Một số khác bác bỏ khả năng tiểu bang chuyển xanh, tuyên bố địa ngục đóng băng trước khi Texas chuyển sang màu xanh. Tuy vậy, một bộ phận cử tri cho rằng khu vực Dallas-Fort Worth đang nghiêng về Đảng Dân chủ và cuộc bầu cử năm nay có thể tạo bất ngờ. Mary nhận định nếu có cuộc bầu cử khiến cho Texas chuyển xanh, có lẽ là năm nay. Kinh tế là mối quan tâm nổi bật. Cynthia chuyển từ New York đến Texas muốn các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và tăng thu nhập cả vùng. Jennifer nói cử tri

đã lường trước lạm phát, nhưng không nghĩ giá cả tăng kéo dài. Rosan cho biết bà không hài lòng với chính quyền hiện tại và muốn có thay đổi. Dù khác biệt quan điểm về tương lai chính trị của Texas, đa số cử tri đều cho rằng kinh tế sẽ là vấn đề khó bỏ qua trước ngày bỏ phiếu 3 tháng 11 sắp tới.

Tổ quốc Trump tuyên bố số người có việc làm nhiều hơn bất kỳ một thời điểm nào trong lịch sử Hoa Kỳ. Tổ quốc Trump cuối tuần qua tuyên bố số người có việc làm ở Hoa Kỳ hiện ở mức cao nhất trong lịch sử và đồng thời chỉ trích truyền thông giả mạo vì đã phớt lờ các chỉ số kinh tế mà ông gọi là mang tính kỷ lục này. Trong bài đăng vào ngày thứ Bảy, Tổng thống Trump nói rằng ông phải từ công bố những kết quả kinh tế tích cực vì các phương tiện truyền thông giả mạo đã từ chối làm điều đó. Ông dẫn báo cáo mới của S&P Global cho biết tăng trưởng kinh doanh của Hoa Kỳ đang ở mức cao nhất trong hơn 5 năm và nếu loại bỏ yếu tố mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19 thì mức tăng trưởng còn mạnh hơn. Theo Tổng thống Trump, các chỉ số này phản ánh đơn đặt hàng tăng, sản lượng cao hơn, doanh nghiệp mở rộng quy mô và tuyển dụng thêm công nhân. Tổng thống nhấn mạnh ngành sản xuất đang phục hồi mạnh, nhu cầu thị trường rất lớn và đây là bằng chứng cho thấy nền kinh tế đang tăng tốc. Tổng thống Trump cũng cho rằng thu nhập thực tế trung bình của các gia đình đang ở mức cao nhất mọi thời đại, tỷ lệ nghèo giảm xuống mức thấp nhất lịch sử và xuất cảng hàng hóa năm 2026 đang trên đà lập kỷ lục. Ông nói thêm rằng hàng ngàn tỷ mỹ kim đầu tư mới đang chảy vào Hoa Kỳ, củng cố vị thế kinh tế của quốc gia. Trong bài đăng vào ngày 27 tháng 9, Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định, hiện nay có nhiều người đang làm việc ở Hoa Kỳ hơn bất kỳ một thời điểm nào trong lịch sử đất nước chúng ta, đồng thời cáo buộc truyền thông và đảng Dân Chủ ghét những con số kỷ lục này. Tổng thống Trump cho rằng, nếu một tổng thống khác đạt được các kết quả tương tự, thì truyền thông sẽ đưa tin liên tục, nhưng vì không ai muốn công nhận thành tích của tôi, ông nói, nên các số liệu này đã bị bỏ qua. Tổng thống Trump kêu gọi cử tri ủng hộ các ứng cử viên đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, khẳng định Hoa Kỳ đã vĩ đại trở lại và đang hướng đến những tầm cao mới của sự vĩ đại.

Pennsylvania truy tố 4 người không phải là công dân bị cáo buộc gian lận bầu cử. Bộ Tư pháp truy tố 4 người không phải là công dân tại Pennsylvania vì cáo buộc bỏ phiếu bất hợp pháp trong các kỳ bầu cử 2022-2024. Bị cáo gồm công dân Heidi Cliff Shannon, hai công dân Mexico, Delia Ochoa Perez và Eduardo Maldonado, công dân Trinidad and Tobago, Sat Gupi, hai người là nhập cư bất hợp pháp và hai người là thường trú nhân. Shannon bị cáo buộc nộp 8 đơn ghi danh cử tri gian lận và bỏ phiếu vào năm 2022, phải đối mặt tối đa 5 năm tù. Ochoa Perez bị cáo buộc bỏ phiếu tại hạt Chester trong bầu cử 2022 và 2024, có thể lãnh án 2 năm tù. Gopi và Maldonado bị cáo buộc bỏ phiếu bất hợp pháp tại Philadelphia, mỗi người phải đối mặt tối đa 1 năm tù giam. Các vụ truy tố diễn ra trong bối cảnh lực lượng điều tra hình sự mở chiến dịch điều tra gian lận bầu cử tại 9 tiểu bang. Vào đầu tháng 9, Bộ Tư pháp truy tố thêm 5 người tại Pennsylvania, New Jersey và Wisconsin. Vào hồi tuần trước, truy tố thêm 16 người trên toàn quốc, một người Venezuela tại Georgia bị cáo buộc bỏ phiếu 9 lần từ 2008 cho đến 2024. Bộ trưởng Bộ Nội an cho biết đang điều tra 1.620 trường hợp nghi bỏ phiếu trái phép, đã bắt 151 người và rà soát hơn 300.000 trường hợp có dấu hiệu gian lận bầu cử. Pennsylvania cũng ghi nhận các vụ riêng một thường trú nhân phi luật tân nhận tội bỏ phiếu trái phép vào năm 2024, một người nhập cư bất hợp pháp bị truy tố vì khai mang quốc tịch để bỏ phiếu. Liên bang đang siết kiểm tra quốc tịch cử tri. Từ tháng 7, các tiểu bang muốn nhận hơn 1 tỷ Việt kim tài trợ phải xác minh quốc tịch qua hệ thống SEP. Vào năm 2025, Bộ Tư pháp kiểm Pennsylvania và 5 tiểu bang khác vì từ chối cung cấp danh sách cử tri phục vụ cho việc loại bỏ những người không đủ điều kiện.

Boston chi 575 bị kim cho người nhập cư học hoạt động chính trị. Boston chi 575 bị kim một người cho chương trình đào tạo 10 tuần về tổ chức hoạt động chính trị dành cho những người nhập cư từ 18 tuổi trở lên. Chương trình Immigrant League Boston do văn phòng thúc đẩy người nhập cư điều hành, nhận người có thẻ xanh, diện DACA, tị nạn, xin tị nạn hoặc cư trú bất hợp pháp, yêu cầu là cư dân Boston và sử dụng được tiếng Anh, Tây Ban Nha và Creole Haiti. Khởi động từ năm 2020 dưới thời thị trưởng Marty Walsh, chương trình nay bước sang khóa thứ bảy dưới chính quyền Michelle Wu. Thành phố không công bố tổng kinh phí về danh sách học viên. Khoảng 575 bị kim được gọi là học bổng. Người tham gia còn được gặp các quan chức chủ chốt, theo dự liên minh địa phương vì người di cư và người tị nạn. Chương trình nhằm trang bị kỹ năng, kiến thức và mạng lưới cho các lãnh đạo cộng đồng và người hoạt động chính trị. Vào tháng 3, Hội đồng thành phố Boston đề xuất cho phép một số người không phải là công dân bỏ phiếu, ước tính chiếm 28% dân số, theo dự số liệu 2020, nhưng có thể vướng luật tiểu bang Massachusetts. Động thái diễn ra khi chính quyền Tổng thống Trump siết thực thi luật nhập cư, trong khi Boston và thị trưởng Wu phản đối các biện pháp này. Cùng trong tháng 3, Boston công bố gói hợp tác công tư trị giá 4,5 triệu bị kim hỗ trợ pháp lý và vận động chính sách cho người nhập cư bất hợp pháp, trong đó thành phố đóng góp 1,3 triệu bị kim.

tin từ Quảng Trị, Việt Nam, sân bay Quảng Trị sẽ bay thử kỹ thuật vào ngày 15 tháng 10. Sân bay Quảng Trị được yêu cầu hoàn tất các hạng mục để bay thử kỹ thuật vào ngày 15 tháng 10. Vào chiều 26 tháng 9, lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ dự án và nhấn mạnh trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc huy động nhân lực, thiết bị, bảo đảm đúng mốc thời gian. Dự án có tổng vốn đầu tư lên hơn 6.000 tỷ đồng theo hình thức PPP, trong đó vốn nhà đầu tư hơn 5.800 tỷ. Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành gần toàn bộ 268 hectare, phần còn lại 0,454 hectare không ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công. Các hạng mục chính như sân đổ, đường cất hạ cánh, đường lăn đã cơ bản hoàn tất, đạt khoảng 90%, nhà ga hành khách và đài kiểm soát không lưu đạt 87%, hệ thống điện, chiếu sáng và hạ tầng phụ trợ đạt khoảng 65%. Tỉnh yêu cầu nhanh chóng di dời hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt hoàn tất đấu nối hai trạm thu phát sóng di động trước ngày 3 tháng 10. Nhà ga được yêu cầu đầu tư đồng bộ hai tầng, phù hợp tiêu chuẩn sân bay cấp 4A, tránh phải điều chỉnh sau khi hoàn thành. Theo kế hoạch, sân bay sẽ bay thử vào ngày 15 tháng 10 và hướng đến vận hành chính thức từ 30 tháng 4 năm 2027, dù tài liệu nội bộ vẫn có bốc hoàn thiện trong tháng 5 năm 2027. Trong cùng chuyến kiểm tra, lãnh đạo tỉnh khảo sát nhiều dự án giao thông, cảng biển ở phía nam Quảng Trị, bao gồm khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy, vốn 15.000 tỷ, hai bến đã hoạt động từ 15 tháng 7, và các tuyến quốc lộ 15D, quốc lộ 9, đường ven biển. Quốc lộ 15D đã bàn giao 88% mặt bằng, giá trị xây lắp đạt 24%.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
5: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
5: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về việc 1/3 số người đi du lịch ra nước ngoài nhiễm vi khuẩn kháng kháng sinh. Một nghiên cứu mới tại Mỹ vừa công bố kết quả đáng giật mình. Đó là cứ 3 người đi du lịch ở nước ngoài trở về Mỹ lại có một người nhiễm vi khuẩn kháng kháng sinh. Thông tin đáng chú ý này được các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ chia sẻ trong chương trình 60 Minutes của đài CBS tối 21 tháng 4. Kết quả nghiên cứu một lần nữa đánh động dư luận về tình trạng lạm dụng kháng sinh ngày càng phổ biến. Theo đó, số các vi khuẩn kháng kháng sinh cũng đang xuất hiện ngày càng tràn lan hơn trên toàn cầu.
1: Trong chương trình này, hai nhà nghiên cứu chuyên về lĩnh vực tìm hiểu các chủng vi khuẩn kháng kháng sinh cảnh báo trong suốt một thời gian dài vừa qua, con người đã lạm dụng thái quá các loại kháng sinh. Kết quả là vi khuẩn đang trở nên thông minh hơn, có khả năng né tránh được những loại kháng sinh vốn được sử dụng phổ biến và hiệu quả trước nay. Một trong hai chuyên gia, ông Edward Ryan, người phụ trách Trung tâm Y tế Du lịch tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, nói rằng các kết quả nghiên cứu ban đầu của chúng tôi khá lo ngại. Có vẻ như khoảng 1/3 những người tham gia nghiên cứu của chúng tôi khi trở lại Mỹ sau khi du lịch nước ngoài đã nhiễm một trong các loại vi sinh vật có khả năng kháng thuốc cao mà chúng tôi vốn rất lo ngại.
0: Khi các loại thuốc kháng sinh lần đầu tiên sử dụng vào những năm 1940, chúng đã làm nên cuộc cách mạng trong y học. Trước thời điểm đó, việc mắc các bệnh như viêm phổi hay lao thường được xem là án tử, và ngay cả những vết xước bị nhiễm trùng cũng có thể gây chết người. Kể từ sau đó, thuốc kháng sinh đã cứu sống hàng trăm triệu sinh mạng. Nhưng hiện nay, nhiều loại kháng sinh trong đó đã không còn hiệu quả như cũ.
1: Tình trạng phát sinh nhiều loại vi khuẩn kháng kháng sinh đã trở thành vấn đề lo ngại, báo động ở cấp độ toàn cầu. Cũng trong chương trình 60 phút của đài CBS, các nhà nghiên cứu thậm chí còn cảnh báo, cứ với xu hướng như hiện tại, các loại siêu vi khuẩn kháng thuốc thậm chí còn có nguy cơ gây ra số ca tử vong nhiều hơn cả các căn bệnh ung thư.
0: Cảnh báo này có lẽ không nói quá, bởi theo một nghiên cứu do chính phủ Anh Quốc tài trợ thực hiện, ước tính tới năm 2050, mỗi năm có khoảng 10 triệu người trên thế giới chết vì các loại vi khuẩn kháng thuốc. Đó là con số vượt qua tổng số người chết vì ung thư mỗi năm trên toàn cầu hiện nay.

0: Tiếp theo thưa quý vị, dùng vitamin D quá mức dễ gây suy thận. Vai trò của vitamin D được chứng minh là có nhiều lợi ích. Tuy nhiên, một trường hợp bệnh lâm sàng khảo sát gần đây thuộc Đại học Toronto, Canada cho thấy việc sử dụng quá mức vitamin D có thể gây tổn thương thận ở những người không bị thiếu vitamin D.
1: Một người đàn ông 54 tuổi sau chuyến đi đến Đông Nam Á, nơi ông ta đã trải qua thời gian tắm nắng kéo dài 6-8 giờ mỗi ngày trong 2 tuần. Khi trở về Canada, bác sĩ gia đình đã phát hiện mức độ creatinine của ông đã gia tăng 132 mol trên lít, mà mức cơ bản là 100 millimol trên lít. Thưa quý vị, 100 micromol trên lít. 4 tuần sau, mức creatinine tiếp tục tăng cao hơn 376 millimol trên lít, cho nên ông ta được chuyển đến các bác sĩ chuyên khoa thận. Khai thác bệnh sử cho biết bệnh nhân này đã được tham vấn bởi một người theo phương pháp trị liệu tự nhiên và kê đơn vitamin D liều cao mặc dù không có tiền sử loãng xương hoặc là thiếu vitamin D. Ông ta đã uống 8.000 đến 12.000 đơn vị vitamin D mỗi ngày trong 2 năm rưỡi. Xét nghiệm cho thấy tăng calcium máu và nồng độ vitamin D. Kết quả sinh thiết nhận thấy tổn thương thận. Gần một năm sau khi điều trị, nồng độ calcium và vitamin D trở lại bình thường, nhưng ông đã bị bệnh thận mãn tính giai đoạn 3B.
0: Nhiều người nghĩ rằng vitamin D là một chất bổ sung đơn giản, không có hại. Bởi vậy, nhận thức rằng có nhiều lợi ích mà không có hại, nhưng thực tế có thể gây nguy cơ nhiễm độc vitamin D và khả năng suy thận nếu dùng quá nhiều. Những triệu chứng ngộ độc vitamin D bao gồm huyết áp cao, tiểu nhiều, lú lẫn và ngứa da. Chẩn đoán sớm độc tính của vitamin D có thể ngăn ngừa tổn thương thận mãn tính. Vì độc tính của vitamin D có thể không được nhận ra trong một thời gian dài do các triệu chứng không đặc hiệu.

0: Và sau đây chúng ta nói đến chứng sương mù trí não. 5 biện pháp đơn giản để đẩy lùi hội chứng này. Sương mù trí não không quá nguy hiểm với sức khỏe con người. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên biết rõ dấu hiệu này để có được phẩm chất cuộc sống tốt hơn.
1: Sương mù trí não thực sự không phải là một vấn đề lâm sàng nguy hiểm. Tuy nhiên, khi đề cập đến hội chứng này, các bác sĩ đều khuyên chúng ta nên quan tâm về nó. Sương mù trí não là cảm giác khi suy nghĩ của bạn thường chậm và hay quên. Những suy nghĩ có thể có cảm giác như là ngay ở trên đầu lưỡi, nhưng không thể tập trung, không thể diễn đạt được. Và điều này có thể xảy ra với tất cả chúng ta. Tin tức ở đây là sương mù trí não chưa phải là vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Cái thực sự đáng cân nhắc chính là nguyên nhân gây ra những triệu chứng mơ hồ thoáng qua nói trên. Ví dụ như rối loạn tuyến giáp, đột quỵ, thiếu máu, tiểu đường, trầm cảm hoặc là bệnh Alzheimer.
0: Những nguyên nhân thông thường gây ra chứng sương mù trí não đó là căng thẳng, thiếu ngủ, thay đổi hormone do chu kỳ kinh nguyệt hoặc do mang thai, chế độ ăn uống không hợp lý, suy giảm lượng vitamin B12, sử dụng thuốc, các vấn đề về sức khỏe như trầm cảm, tiểu đường, triệu chứng Sjögren, đau nửa đầu, các vấn đề về tuyến giáp, mất nước hoặc hóa trị.
1: Và xóa tan sương mù trí não bằng cách nào? Thứ nhất, xem xét và thực hiện chế độ ăn địa trung hải. Các chuyên gia kiến nghị việc tuân thủ chế độ ăn địa trung hải sẽ tốt cho hội chứng sương mù trí não. Một nghiên cứu đã cho kết quả nghiên cứu rằng những người trưởng thành ăn cá, rau và hoa quả, đậu, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt và dầu ô liu tăng khả năng nhớ của não bộ hơn những người ăn ít các loại thực phẩm này. Cá hồi rất giàu vitamin B12, vô cùng cần thiết cho chức năng của neuron. Bên cạnh đó, axit béo omega 3 ở trong cá cũng có thể tăng cường khả năng tập trung và đẩy mạnh tốc độ suy nghĩ ở những người giảm nhận thức nhẹ. Thực phẩm dầu chất chống oxy hóa cũng hỗ trợ cho việc luyện tập cho não bộ.
0: Thứ hai là hãy ngủ nhiều hơn. Việc tập trung và duy trì sự chú ý là một yêu cầu cần thiết khi bạn buồn ngủ. Trước khi đi ngủ, cần luyện tập dần dần cho mình một kế hoạch thư giãn, chẳng hạn như việc cắt giảm sử dụng các thiết bị điện tử để tránh các hormone thần kinh bị kích thích do ảnh hưởng từ ánh sáng xanh.
1: Thứ ba, duy trì hoạt động. Tập thể dục giúp cho bạn tỉnh táo bởi nó tăng cường máu và oxygen đến não, tăng cường giấc ngủ và giảm bớt các nguy cơ sức khỏe có thể làm hoạt động trí não không linh hoạt. Mục tiêu đề ra là hoạt động khoảng 150 phút thể lực trung bình mỗi tuần. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng 10 phút hoạt động từ nhẹ, trung bình đến nặng, đi bộ sẽ thúc đẩy trí não, khả năng tập trung và phản ứng nhanh khi làm việc.
0: Thứ tư là hãy ăn nhiều protein, tức là ăn nhiều đạm. Hãy tránh xa các bữa ăn chứa nhiều carbohydrate và các loại thức ăn vặt để chống lại những biến cố về năng lượng, bởi vì chúng có thể ngăn chặn các hoạt động cảnh báo đến các tế bào thần kinh trong não. Lựa chọn các thực phẩm giàu protein sẽ giúp kích thích các tế bào thần kinh hoạt động tốt. Ngoài ra, uống đủ nước và ngủ trưa khoảng 10 đến 20 phút mỗi ngày đều có thể giúp cho việc nhận thức trở nên tốt hơn.
1: Và thứ năm là cân nhắc sử dụng dầu hương thảo, tức là dầu rosemary oil. Các nghiên cứu sơ bộ cho thấy rằng mùi của tinh dầu hương thảo có thể tăng hiệu suất trong các nhiệm vụ cần tính toán của não bộ. Nhiều chuyên gia đã khuyến khích mọi người nên sử dụng thử, bởi không tìm thấy các bằng chứng gây tai hại cho sức khỏe của loại sản phẩm này.

0: vị, sau đây là một đề tài dành cho những người thường đi máy bay. Phải làm gì nếu bị ù tai? Ù tai khi bay có thể ảnh hưởng đến thính giác trong một khoảng thời gian kéo dài đến một tuần sau khi kết thúc chuyến bay. Loại bỏ những điều khó chịu, tưởng chừng nhỏ nhất như ù tai khi bay sẽ giúp cho chúng ta có chuyến du lịch hoàn hảo.
1: Về nguyên nhân, hiện tượng ù hoặc là đau tai khi ngồi máy bay là xảy ra khi có sự chênh lệch giữa áp suất bên trong và bên ngoài tai. Lúc này, ống Eustachian chạy từ tai giữa đến sau mũi đóng lại hoặc là bị chèn ép, khiến cho áp suất ở trong tai giữa không được cân bằng. Không khí đã hình thành bên trong tai được hấp thụ, hút và kéo căng màng nhĩ vào trong, gây ra hiện tượng ù hoặc là đau tai. Nếu ống Eustachian không mở ra mà tiếp tục bị đóng chặt, chất lỏng sẽ thấm vào bên trong qua lớp màng để lấp đầy khoảng trống, khiến cho chúng ta bị chóng mặt và mất thính giác. Tuy nhiên, chúng ta cũng không cần phải lo lắng vì có rất nhiều cách để chấm dứt hiện tượng này. Và sau đây là một số giải pháp.
0: Thuốc thông mũi. Không có căn cứ cụ thể chứng minh việc uống thuốc thông mũi có thể giải quyết hiện tượng ù và đau tai khi đi máy bay. Tuy nhiên, trên thực tế, nó lại có hiệu quả với rất nhiều người. Uống một ít thuốc thông mũi dưới dạng viên nén, xịt hoặc siro trước khi cất cánh 30 phút có thể giúp màng nhĩ co lại và làm giảm hiện tượng ù và đau tai. Tuy nhiên, việc uống loại thuốc này quá thường xuyên cũng không được khuyến khích.
1: Tiếp theo là nuốt. Cử động nuốt giúp kích thích các cơ mở ống Eustachian. Chính vì thế mà có thể tăng cử động này bằng việc nhai kẹo cao su hoặc là ngậm kẹo cứng khi đi máy bay để giúp ngăn chặn hiện tượng ù tai.
0: Kế đến là ngáp, thưa quý vị. Ngáp cũng có thể khiến cho ống Eustachian mở ra để không khí đi vào tai giữa, từ đó cân bằng áp suất phía bên kia của màng nhĩ. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn không ngủ khi máy bay cất cánh hoặc hạ cánh, bởi vì trong quá trình ngủ, hoạt động ngáp sẽ không diễn ra với tần suất đủ để cân bằng áp suất bên trong. Điều này sẽ khiến cho tình trạng ù và đau tai trở nên tồi tệ hơn.
1: Phương pháp Frenzel Maneuver. Thực hiện phương pháp Frenzel Maneuver bằng cách bịt mũi lại, sau đó hít đầy không khí vào miệng cho tới khi căng phồng hai má. Đắp nóng thanh quản lại bằng cách ngăn không cho lượng không khí vừa hít vào đi xuống cổ họng. Tiếp đến, di chuyển vòm miệng mềm, tức là phần thịt mềm ở phía trên cổ họng, tới vị trí trung gian trong khoang miệng, rồi sử dụng lưỡi như là piston để đẩy không khí về phía sau cổ họng của bạn. Như vậy, hiện tượng ù và đau tai mỗi khi ngồi máy bay sẽ được giải quyết.
0: Thổi bong bóng, ngăn chặn hiện tượng đau và làm thông tai trong mỗi chuyến bay bằng cách thổi bong bóng được gắn vào một ống nhỏ. Bịt một bên mũi lại, sau đó đặt ống nhỏ có gắn bong bóng vào bên còn lại và bắt đầu thổi bằng chính bên mũi đó. Quả bong bóng phồng lên rồi lại xẹp xuống khi chúng ta hít không khí vào. Lặp lại vài lần với mũi bên kia và ống tai sẽ được thông. Hiện tượng ù và đau tai sẽ hết.
1: Và như đã nói ở trên, chúng ta có thể nhai kẹo cao su. Việc nhai kẹo cao su sẽ giúp tiết ra nhiều nước bọt hơn và chúng ta sẽ có phản xạ nuốt tự nhiên. Khi nuốt, các cơ ở trên vòm miệng kéo ống Eustachian ra. Ống Eustachian ở phía sau của mũi giáp với vòm miệng, nối với tai giữa. Điều này giúp cho chúng ta hạn chế tình trạng ù tai.
0: Có thể ăn bất cứ loại kẹo cứng nào. Cũng giống như nhai kẹo cao su, việc ngậm kẹo cứng cũng giúp tiết nước bọt và hoạt động nuốt cũng sẽ giúp giảm ù tai.
1: Và cuối cùng là thở nhẹ nhàng bằng mũi. Ngậm chặt miệng và bịt mũi lại, sau đó thở ra nhẹ nhàng bằng mũi. Nhớ là phải thở thật nhẹ nhàng, nếu không sẽ làm tổn thương đến màng nhĩ.

0: sau đây là đến câu chuyện mẹo vặt. Mẹo lấy dầm ra khỏi tay mà không đau. Khi bị dầm đâm trong trường hợp nhẹ, chúng ta có thể áp dụng những phương pháp sau đây. Đây là dùng mẹo thôi. Thứ nhất là dùng băng dính. Đối với những vết dầm nhỏ, còn phần đầu nhô ra ngoài, nhưng dùng nhíp kẹp không gấp được, bạn có thể dùng băng dính để lấy ra bằng cách dán một lớp băng dính lên vùng da bị dầm đâm, nhíp nhẹ rồi kéo mạnh.
1: Mẹo thứ hai là dùng khoai tây để lấy dầm. Bạn cũng có thể sắc lát khoai tây sống rồi áp vào vùng da bị dầm đâm, sau đó dùng băng gạc cố định lại. Sau chừng một tiếng đồng hồ, độ ẩm của khoai tây sẽ kích thích cho miếng dầm bong ra. Đối với mảnh dầm lớn hơn, ghim sâu ở dưới da, thì có thể băng qua đêm.
0: Mẹo thứ ba là dùng giấm. Cho giấm vào cái chén, nhúng vùng tay bị dầm đâm vào khoảng 10 đến 15 phút. Cách này giúp dầm được đẩy trồi lên trên da, giúp bạn có thể gấp ra dễ dàng.
1: Mẹo thứ tư là dùng vỏ chuối. Lấy vỏ của quả chuối, chà sát phần bên trong của vỏ lên chỗ bị dầm đâm. Sau đó quấn băng lại để qua đêm. Đây là cách lấy dầm ra khỏi tay dễ dàng thực hiện nhất.
0: Và mẹo thứ năm là dùng bình thủy tinh. Khi bị dầm đâm phải, việc bạn cần làm là chuẩn bị bình thủy tinh miệng rộng, đổ gần đầy nước nóng. Sau đó, hãy ấn mạnh vùng da bị dầm đâm vào miệng bình. Nhờ áp suất của hơi nóng trong bình sẽ kéo miếng dầm tuột ra.
1: Chúng ta nên lưu ý là nếu dầm đâm vào tay quá sâu và cảm thấy khó khăn và có thể tự loại bỏ một mình, thì hãy đi khám bác sĩ để loại bỏ một cách nhanh chóng và sạch sẽ. Bác sĩ sẽ có thiết bị để loại bỏ một cách dễ dàng với nguy cơ nhiễm trùng thấp nhất.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/career.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Kính chào quý khán giả của Diễn đàn Ước mơ Việt Tân. Hôm nay Diễn đàn Ước mơ Thư Việt Tân là thường thường có một cái chương trình cứ 4-5 tuần thì một lần, gọi là chuyện đời thường. Trong cái câu chuyện đời thường thì chúng tôi có các bạn tham dự viên để cùng trò chuyện với nhau. Và Diễn đàn Ước mơ Việt Tân là một cái diễn đàn mà được các anh chị em Việt Tân và Thân Hữu ngồi lại với nhau để bàn bạc, chia sẻ với nhau những cái hướng, những cái ý tưởng và những cái giải pháp canh tân cho một đất nước Việt Nam thực sự là có nhân bản, có tự do, có công bằng, có bác ái. Xin kính mời quý khán giả theo dõi chương trình hôm nay. Đặc biệt hôm nay chúng tôi sẽ xin giới thiệu với quý khán giả, đầu tiên là bạn Minh Tâm từ Việt Nam và bạn Cát Tường ở tại Hoa Kỳ. Và xin mời hai bạn chào quý khán giả.
1: Dạ, Cát Tường xin kính chào quý khán giả của Diễn đàn Ước mơ Canh Tân, và chào chị Xuyến và chào Minh Tâm.
2: Dạ, em xin chào chị Xuyến, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả đã đăng và đang theo dõi chương trình Ước mơ Canh Tân, đặc biệt là câu chuyện đời thường.
0: Em cái tựa đề của ngày hôm nay đó là để mầm xanh vươn cao thì trẻ em Việt Nam cần gì từ hệ thống giáo dục. Thì hôm nay tụi mình sẽ cùng trò chuyện với nhau về cái cạnh này nha. Thành ra là trước khi

0: liên tưởng đến cái câu chuyện là một cái mầm xanh nó vươn lên mà nó bị một cái vật nặng đè lên, nó sẽ hoàng quẹo và nó sẽ non nớt, thậm chí là nó sẽ không vượt qua được cái rào cản đó. Cho nên câu đó nói cho em liên tưởng đến một mầm xanh. Còn cái câu từ cái câu thứ hai mà chị hỏi đó là làm gì để chị em được vươn cao vươn xa, thì thứ nhất là không có cái rào cản. Như em ấy thì khi mình nói đến tuổi thơ của em thì nó thật là không may mắn, là các mọi thứ nó đều đè nặng lên. Mà nếu như mà nói cái gì hạnh phúc đối với em, thì nếu như mình không có những cái rào cản đó, không có những cái gánh nặng đó, thì chắc chắn là hạnh phúc. Giống như ngày xưa kia, ngày tựu trường, em thấy mẹ ngồi buồn. Mẹ buồn mẹ nói với cái cô hàng xóm, bác hàng xóm là sẽ lo cho các con cái quần, cái áo, tựu trường với người ta đôi dép. Mà cái thời buổi em rồi nó khó khăn vô cùng, mà mấy cái đó là nó rất xa xỉ. Rồi đến vấn đề học phí là cả một vấn đề luôn. Mà nếu như mà cái cơm áo gạo tiền, quần áo sách vở thì là gánh nặng của ba mẹ, thì ngược lại đối với tụi em nó là điểm số và là tiền trường, là cái gọi là sĩ diện. Giống như khi vào lớp học mà cô không đóng tiền trường, cái cô nhắc trước lớp, ôi nó xấu hổ mà nó tổn thương vô cùng luôn. Nhắc mà nhắc đi nhắc lại mà làm áp lực cho học sinh luôn. Đừng có nói học sinh không áp lực về tài chính đâu nha, nó áp lực ở điểm đó. Rồi về điểm số, về thành tích á, thì rất là đó là áp lực không hạnh phúc đối với những đứa trẻ mà phải vướng vào những cái hoàn cảnh như vậy. Đặc biệt là bị áp lực, bị đè nặng.
1: Cảm ơn em. Hà Cát Tường.
2: Dạ, cảm ơn chị Xuyến. Nghe câu chuyện của Minh Tâm đó, Cát Tường rất là cảm động, bởi vì Cát Tường đó, có lẽ Cát Tường cũng may mắn hơn là Cát Tường sống ở Việt Nam đó, khoảng đi và đi học ở Việt Nam cho tới 13 tuổi thì qua Mỹ. Thì Cát Tường cũng muốn kể một câu chuyện đó là làm những có một câu chuyện mà Cát Tường xảy ra lúc mà Cát Tường học lớp 5 đó, là khoảng chừng 10 tuổi, đã làm Cát Tường tổn thương và nhớ cho đến bây giờ. Và cũng xin kể một một cái trải nghiệm mà đã là rất là được nâng đỡ. Để cái câu chuyện mà làm cho Cát Tường tổn thương đó là lớp 5, thì khi mà một bạn trong lớp không có làm bài, học bài và học rất là dở, giống như là đứng cuối lớp luôn, và mỗi lần cô giáo kêu lên trả bài đó thì không có trả bài được. Thì cô giáo lúc đó đó là giống như là đánh cái bạn đó túi bụi luôn, tát luôn mặt rồi kéo váy xuống. Mà Cát Tường nhớ rất là rõ đó là những bạn nam trong lớp đó, khi mà thấy cái hành động của cô giáo là giống như là kéo váy bạn gái đó xuống đó, thì những người bạn đó quay mặt đi. Thì cô giáo không cho những người bạn đó quay mặt đi và bắt là phải quay mặt lại lên lớp. Thì cái cảm xúc của Cát Tường lúc đó đó, mình rất là bị tổn thương, là mình thứ nhất mình không biết làm gì để giúp bạn mình, thứ hai á là trong ký tưởng của một đứa trẻ 10 tuổi đó, nó bị xung đột, là mình có nên đứng lên lớp và nói là cô giáo nên ngưng ngay cái hành động đó hay không, hay là mình giống như là theo cái mà học trò thì phải nghe theo thầy cô đó. Thì rốt cuộc Cát Tường cũng không có đứng lên hoặc là làm gì để mà lên tiếng cho bạn đó, nhưng mà cái không phải cái kỷ niệm mà cái tổn thương đó, nó làm cho Cát Tường nhớ cho đến bây giờ luôn. Đó là cái tổn thương mà Cát Tường được trải nghiệm bên Việt Nam. Thì khi mà qua lớp qua Mỹ lúc 13 tuổi thì cái năm đầu tiên Cát Tường học đó là lớp 9. Thì cái trải nghiệm mà Cát Tường cảm thấy rất là tốt và được nâng đỡ đó là thầy khoa học lớp 9 đó, thấy Cát Tường không có biết tiếng Anh ha. Thành ra mỗi ngày đó, gần như là mỗi ngày đều ở lại cuối lớp với Cát Tường để mà chỉ Cát Tường thêm về những cái từ vựng hay là những cái từ mà khoa học đó và ý nghĩa của nó, và gần như là nguyên một năm trời như vậy luôn. Thì Cát Tường thấy đó, mình rất là vui và là cảm thấy được lần đầu tiên trong đời đó là mình thấy được thầy giáo đó, tốt là như thế nào. Dạ.
3: Cảm ơn Cát Tường nghe câu chuyện của Cát Tường với lại Minh Tâm. Một bạn thì mình thấy là cái đời sống mà nghèo khó về vật chất nó cũng làm một cái áp lực rất là lớn với lại một đứa trẻ. Với Cát Tường thì cái mình chứng kiến cái sự bạo hành của

0: thầy cô giáo, và việc mà xúc phạm thân xác của bạn mình là mình không làm được gì, mình cảm thấy bất lực, mình thấy bị ép vô trong một cái hoàn cảnh mà tự nhiên làm cho mình cũng cảm thấy không an toàn luôn trong một cái trường hợp như vậy. Bản thân của chị thì chị nhớ hồi năm lớp 6 á, thì ở trong trường học có lẽ là học sinh, mình không phải là chỉ đến trường không mà mình còn có những cái áp lực từ trong gia đình nữa, những cái trải nghiệm trong gia đình. Bởi vậy nên nhiều người nói câu ô con nít mà chỉ có đi học thôi, tuổi ăn tuổi ngủ đâu có phải lo gì đâu mà mày căng thẳng ha. Nhưng mà thật ra cái tuổi trẻ tuổi nhỏ nó có nhiều thứ lắm. Chị nhớ là lúc vào lớp 6, một trong cái mà mình thấy lạc lõng nhất là mình mẹ mình không có ở nhà. Có nhiều khi là nhiều ngày như vậy mà mình không biết là khi nào mẹ mình về. Và cái đó nó cũng đi học thấy bạn bè có khi có cha có mẹ đưa tới, hoặc là biết là đi về thì chắc có cha có mẹ, mà mình về thì mình không thấy mẹ mình đâu trong suốt một hai tuần lễ như vậy, không biết là khi nào thì về. Thì đối với chị là một cái người học sinh ở cái tuổi mà lớp 5, lớp 6 đó, mình thấy lúc đó là lúc khoảng một năm già, thì mình cảm thấy là mình lạc lõng lắm. Nhưng mà mình nhớ là mình hồi cô chủ nhiệm cái thời đó năm lớp lớp 6, thì cái mà giúp cho mình nâng đỡ là cô dễ thương lắm. Tại vì mình ở nhà thì cũng không có được chỉ dạy, thì nhiều khi học sinh ở cái tuổi đó là tuổi đang lớn mà, nhất là con trai rồi con gái, thì mình bắt đầu có tháng vân vân và vân vân. Thì cô giáo chủ nhiệm á, dạy các bạn nữ, tại cái trường đó lúc đó chỉ là nữ thôi, thì cô dạy là mình săn sóc bản thân như thế nào, và mỗi sáng mình phải đi vệ sinh ra sao vân vân. Cô dạy những cái điều mà mình không có được học từ chỗ nào khác hết, và dạy mình để mình tự săn sóc bản thân. Thì mình cảm thấy là được cô giáo quan tâm, lo lắng, chăm sóc như vậy, và cho đến ngày hôm nay ở cái tuổi này rồi mà những điều cô dạy á, mình đã từng làm và nó trở thành một cái thói quen cho đến ngày hôm nay luôn, và nó giúp đỡ trong cuộc đời của mình. Thì đây là những điều mà chị nghĩ là học sinh thì mình mọi trải nghiệm trong đời sống nó đều có cái ảnh hưởng đến cuộc đời của mình hết. Dạ, cảm ơn hai bạn chia sẻ. Cũng muốn trao đổi thêm hai bạn cái câu hỏi kế tiếp mà mình thắc mắc là, theo các bạn thì trẻ em Việt Nam ngày hôm nay đang đối diện với những áp lực nào, từ không phải chỉ ở trường học đâu mà từ gia đình nữa, từ nhà trường và cả xã hội nữa. Thì theo các bạn là các em học sinh Việt Nam, lý do mà mình có cái buổi nói chuyện ngày hôm nay là tại vì đây là mùa tựu trường, và đây là cái đề nghị rất là hay của Minh Tâm để nói về các bạn học sinh, về hệ thống giáo dục, về những cái gánh nặng của nhà trường, gia đình. Thật ra là hôm nay tụi mình sẽ nói chuyện này. Thì cái câu hỏi là, theo các bạn thì thế trẻ em Việt Nam hiện nay đã đối diện với những áp lực nào?
1: Theo em á, thì đọc một số tin tức của trong nước, bởi vì nói thật ra thì các Tường cũng ở nước ngoài cũng nhiều năm rồi, nhưng mà có theo dõi những cái tin tức, và những cái tin tức nhất là về giáo dục ở trong nước, thì các Tường nghĩ đó là trẻ em Việt Nam hiện giờ đó là đối giống như chị Xuyến có nói đó, là đối diện với những cái áp lực từ gia đình, nhà trường và xã hội. Trong gia đình đó thì cha mẹ kỳ vọng rất là cao vào con cái. Đi học thì học phải điểm cao, phải hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, được bảng danh dự. Lịch học thêm thì rất là dày, tại vì theo các Tường nhớ, lúc mà các Tường ở bên Việt Nam đó, thì đi học đó là có học ngoài học cái chính quy của nhà nước, của Bộ Giáo dục đưa ra đó, thì phải đi học thêm toán, học thêm văn, hay là học thêm Anh ngữ. Thì đó là cái áp lực mà cha mẹ đặt vào con cái. Và khi mà đi học lên đại học đó, thì đôi khi đó không chỉ là đứa nhỏ không được học những cái môn mà họ muốn học, thí dụ như một đứa nhỏ thích học hội họa hoặc là học nhạc để mà làm cái nghề của họ theo cái sở thích, cái yêu thích của đứa nhỏ, thì đôi khi cha mẹ lại bắt là phải học bác sĩ, kỹ sư, đó là cái áp lực từ gia đình. Nhưng mà theo các tôi nghĩ đó, cái áp lực gia đình đó đó nó cũng đến từ cái áp lực từ xã hội và nhà trường. Ví dụ ở trường đó thì đứa bé đó bắt bị cái bệnh thành tích ha, thầy cô là bắt là học sinh là phải đạt những cái điểm, những cái thành tích cao để học được lớp chuyên, hay là học những cái lớp mà để cho học đứa học sinh em hoặc các em học sinh đó học giỏi để mà thi đua ở trong trường. Rồi trong xã hội thì người ta thì xã hội nào cũng đề cao, nhất là xã hội Việt Nam đề cao những vị bác sĩ kỹ sư nhiều hơn là những cái người mà học nhạc hoặc là học hội họa hay là xã hội học như vậy. Thì cái đó là các tự nghĩ đó là các em bị rất là nhiều áp lực từ nhiều khía cạnh khác nhau. Xin tạm dừng ở đây.
0: Minh Tâm nghĩ sao chị các từ nói về cái áp lực thành tích, áp lực của cha mẹ đòi hỏi là phải thế này phải thế nọ, phải học để cho đến trở thành bác sĩ kỹ sư đó, đặc biệt là có thể là các bạn trong đại học á, nhưng mà các bạn lớp tiểu học trung học thì nó có những cái ngoài ra có những cái áp lực nào nữa trong cuộc sống, em nghĩ sao Minh Tâm?
2: Người ta hay định hướng cho một đứa trẻ, định hướng theo sự yêu thích của họ. Ba mẹ thì kỳ vọng, họ không hiểu rằng là cái kỳ vọng của họ có phù hợp với tài năng của con cái hay không. Giống như một đứa trẻ nó phải phát triển tự nhiên, cái cây nó lên, nó sẽ cây gì nó sẽ ra trái nấy. Nhưng mà chúng ta bắt cái cây, cái táo phải ra trái lê, phải ra trái mận. Thì đôi lúc đó là một cái sự o ép để mà mất đi cái phát triển tự nhiên và cái sự yêu thích, cái sự đam mê trong việc học hỏi, học tập. Đó là một áp lực rồi, đó là một rào cản rồi. Nhưng mà nói đến mùa tựu trường thì thường đó là mùa khai giảng, mùa tựu trường người ta nói nó êm đẹp lắm. Nhưng mà xã hội hiện tại của Việt Nam, như em nói Việt Nam, thì gọi là cái mùa lo lắng gọi là cái mùa áp lực đối với phụ huynh và học sinh. Cái bạn trẻ đầu năm vô học thì tưng bừng lắm, vui lắm, tuổi thơ mà, nó sẽ có nhiều cái sự xôn xao ha, trường lạ, lớp mới, bạn bè mới. Nhưng mà đối với cha mẹ nó vẫn là một nan đề cũ, đó là tài chính, các khoản phí phụ thu. Rồi thì nổi rần rộ lên gần đây đó là bộ sách giáo khoa nghe không lọt tai. Em đọc đi đọc lại mà mình suy nghĩ thôi. Ngày xưa kia tụi em, cái thời của em đi, các chị chắc cũng vậy, mình đi học là người Anh có thể 2-3 khóa trước, 5-7 lớp trước để là cho lớp sau học được, thậm chí là nó ghi nhẹ nhàng ở trên cái trang giấy trên mà cái cuốn sách nó vẫn học được, mà những cái câu từ, những cái lời lẽ nó rất là nhân văn, nó rất là giáo dục, và nó ghi, nó dễ ghi nhớ vào để cho người ta yêu nước, yêu người, yêu quê hương, yêu mọi thứ xung quanh. Đó, gần đây thì cái bộ sách giáo khoa mà có những cái bài thơ, bài văn mà khó nuốt, khó nhai. Em nghĩ rằng là đó cũng là một dạng áp lực. Không biết tụi trẻ bây giờ học xong rồi nó có hiểu được cái mặt văn, mặt thơ đó nói về cái gì hay không? Không hiểu được. Đó cũng như là một dạng áp lực nữa. Mà mình là một phụ huynh đi, mình đọc những bài thơ đó, mình tự hỏi rằng là liệu con cái mình, con cháu mình thế hệ sau này nó sẽ như thế nào nếu như nó nhét những cái chữ nó vào trong đầu. Bài thơ nói về thịt chó, về đánh nhau, về cái gì á. Không biết chị có theo dõi mấy cái đoạn cái thể văn đó hay không, nhưng mà nhiều lắm, dạng một dạng bức xúc, một dạng bức xúc rất là áp lực. Có những lúc mình chúng ta nghĩ rằng là cái áp lực cho giới trẻ, giới học sinh là một phần, áp lực lớn hơn hết nữa là với phụ huynh.
0: Dạ, chị có đọc mà cũng biết là mình ở Việt Nam hiện nay mình thiếu khoảng 4 triệu sách giáo khoa. Thì mình nghĩ ngồi nếu mà mấy em mà nó không có sách giáo khoa làm sao mà nó học hành đây. Và rồi bắt cha mẹ phải trả những cái thu phí trong trường học, rồi nhà khá giả thì không sao, mà nhà không khá giả thì rất là áp lực luôn. Mà các em nhiều khi giống như Nhãn Minh Tâm nói, như khi mình đi học mà mình không có giống như bạn bè mình cũng bị hơi mắc cỡ. Tại vì cái tuổi trẻ thì mình hay so sánh lắm, mình cũng hay nhìn ra ngoài coi, để nhìn viết về cuộc sống coi mình là ở cái ở đâu. Thật ra nhiều khi thấy bạn bè có mà mình không có là mình cũng buồn, mặc quần áo mà bạn bè nó mặc tốt hơn mình mà mình không có quần áo mặc để xung xuê, mình cũng cảm thấy tủi thân nữa. Đó, cái áp lực tâm lý của các em rất là nhiều. Đó là chưa kể cái vấn đề ở trong trường học mà mình thấy còn bạo lực học đường nữa. Mình thấy nhiều cái cảnh mà các em bị bạn bè ức hiếp hoặc là hội đồng đánh rồi này kia. Mình thấy các em cũng sống trong cái sự cũng không có phải là an toàn đâu. Nếu mà em nào may mắn mà mình gặp được bạn bè, mình có những đám bạn chơi thân tốt thì nó cũng là một cái cú cánh trong cuộc đời của mình. Nhưng mà nếu mình không gặp là mình lẻ loi trong về khía cạnh mà tâm lý, hoặc là mình không hội nhập được. Có những em nó có những có thể có nhu cầu đặc biệt, có thể có mặc dù có học hành được, nói năng được, chức năng cao, nhưng mà cũng có thể có cái khía cạnh tự kỷ chẳng hạn, tức là cái khả năng giao tiếp xã hội nó khác với những người khác, thì đó cũng là một cái áp lực ha. Và thường thường những bạn mà học hành được, nói năng được, không có phải là bị tự kỷ quá nặng, nhưng mà thường thường những bạn đó thì dễ bị trầm cảm lắm, là tại vì cái vấn đề giao tiếp xã hội mình hay bị lẻ loi, hoặc mình bị đẩy ra bên ngoài á, thì các bạn sẽ thấy tủi thân và cô đơn. Thì nó có những cái yếu tố như vậy. Rồi giống như hồi nãy các bạn nói đó, là những cái nhiều khi gia đình có những cái kỳ vọng cho các bạn nhưng mà lại không có cho những cái hỗ trợ cần thiết để các bạn đạt đến kỳ vọng đó. Và cái chuyện mà lý do mà chị biết nhiều là tại vì những người các bạn mà bệnh nhân của chị trong cái ngành về tâm lý trị liệu mà chị đang làm việc á, thì là có những bạn từ Việt Nam qua và rất là mới luôn, ở nước Mỹ khoảng 1 năm 2 năm thôi, và các bạn chia sẻ rất nhiều về cái trải nghiệm của các bạn nơi học đường, và thấy cái có nhiều khi có những cái áp lực từ bên trong bản thân của mình để mà mình được giống như những người khác, những cái bạn khác, rồi áp lực từ gia đình, rồi áp lực cha mẹ. Nhiều khi cha mẹ muốn các bạn sống cho ước mơ của cha mẹ chứ không phải ước mơ của các bạn, giống như Minh Tâm nói. Thành ra có nhiều khi mình nói chuyện với cha mẹ, mình nói rằng là nếu mà các bạn phải sống cho ước mơ của các anh chị đó, thì cái tâm hồn của các bạn nó chết đi một nửa rồi. Và các bạn cũng sẽ phải trải qua rất là nhiều về cái sức ép từ cái đồng lứa, tiếng Anh nó gọi là peer pressure, rồi những cái sức ép của xã hội. Về ngày hôm nay còn có mạng xã hội, rồi nên các bạn là có những trường hợp là trên mạng xã hội tình toàn nhìn thấy những cái hoàn hảo, những cái đẹp, những cái này kia không à, về vấn đề hình dáng bên ngoài, rồi về những cái vật chất, về thế này thế kia, rồi tính cách rồi này kia, rồi các bạn không được như vậy, các bạn cũng cảm thấy mình thua thiệt. Thành ra là cái áp lực cũng rất là nhiều luôn. Thành ra là không phải là những người trẻ mà chỉ có tuổi ăn tuổi đi học đâu, các bạn bị áp lực ở nhiều khía cạnh ở trong cuộc sống, và ngay cả áp lực về tiền bạc, về tài chánh, bạn mình có mình không có, rồi tiền ăn, rồi tiền sách vở, đủ thứ hết. Mày ví dụ gia đình mình nghèo thì mình sẽ rất là khó khăn luôn. Đặc biệt là hôm bữa Thanh Tâm có chia sẻ là có những bạn 9-10 tuổi thôi là không có đi học được nữa rồi, là phải đi làm lao động trẻ em, đi ra ngoài để bán vé số hay làm những cái này kia để kiếm tiền cho gia đình, thì áp lực tài chính của các trẻ em đó vô cùng lớn luôn. Hiện nay tụi mình ngồi nhìn lại để thấy rằng cái tuổi thơ Việt Nam, cái tuổi trẻ Việt Nam vẫn chưa thoát ra được sự nghèo đói ha, vẫn chưa thoát ra được những cái áp lực không cần thiết trong cuộc sống để các bạn có thể là một cái mầm xanh tự do hơn, nhẹ nhàng hơn, để các bạn có thể vươn lên theo cái tiềm năng của mình. Thế thì mình muốn hỏi hai bạn luôn cái câu hỏi là những cái do hồi nãy mình có nhắc về các bạn rời ghế nhà trường để đi làm lao động á, thì ngoài ra thì mình có thể đào sâu thêm về cái nhóm bạn này ha, cái nhóm trẻ này. Thì ở tại Việt Nam của mình thì nếu mà tiếp xúc, tìm hiểu thì các bạn thấy là cái nhóm trẻ nào bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là các bạn mà bắt đầu 90 tuổi là phải bỏ học để đi mưu sinh đó, thì theo các bạn là những, ngoài ra những nhóm trẻ nào nữa mà có thể là bị bỏ lại phía sau ở, ở trong cái hệ thống giáo dục Việt Nam của chúng ta?
1: Theo các
2: trường... Em xin trả lời.
1: Dạ, Minh Tâm trả lời trước đi.
0: Dạ, Minh Tâm.
2: Dạ. Để mà nói câu hỏi là nhóm nào bị bỏ lại phía sau á, thì ngoài những cái thành phố lớn, những cái tầng lớp có khá giả đó, thì họ được gia đình rồi nhà trường do cái nhu cầu học tư để thúc giục, khuyến khích họ học. Còn thực chất là bị bỏ lại phía sau là nhiều lắm. Em thấy ở dưới quê, em đang sống ở vùng nông thôn, đứa trẻ 7 tuổi, 8 tuổi, 10 tuổi đã mưu sinh rồi, đã kiếm sống rồi. Mà những bạn trẻ đó mà em có hỏi rằng là con có thích đi học không? Nó nói là con thích nhưng mà nhà con không có điều kiện. Cái anh nói là nếu như có điều kiện con có đi học lại không? Nó nói thôi chú ơi, giống như bây giờ nó một bạn trẻ mà khi bước vào nhà trường nó chỉ ham học thôi. Nhưng mà khi nó đã học rồi thì nó gánh áp lực. Cho nên từ cái chỗ cái việc ham học đó, nó chỉ là một cái gốc, một gốc của một phần mười ở trong cái áp lực đó. Cho nên nó vẫn chọn rồi mà. Cho nên em có những người bạn, có những người con, những đứa con mà nghỉ hè xong cái cho đi làm thêm á, em có khuyên rằng là đừng có để cho trẻ con nó kiếm tiền nhé. Nó kiếm tiền nó sẽ đam mê cái sự tự do, nó không, nó bị nó thoát khỏi áp lực. Và lúc đó nó sẽ có cái suy nghĩ rằng là nó sẽ bỏ học. Nó nguy hiểm vô cùng luôn. Nó cũng sẽ là tự lập cho đứa trẻ, nhưng mà nó dẫn đến đứa trẻ là ồ, tại sao vô trường là áp lực điểm số, áp lực về tiền bạc học phí, ba mẹ phải lo rầu, nó gánh hết về trách nhiệm cho nó. Xong rồi tại sao bây giờ mình đi bán vé số nè, một ngày có mấy đồng mấy tiền, hay là đi phụ quán các kiểu. Thì từ đó nó sẽ hình thành lên cái ý là sẽ đi kiếm tiền không áp lực. Nhưng còn trẻ con thì nó không biết được rằng là cái áp lực của nó vì sau này, vì dài rất là xa và là xa và lâu. Giống như là nếu như em có nói với một đứa trẻ rằng là nếu như con chịu cố gắng, con chịu khó vượt qua khoảng mười mấy năm thôi, thì suốt khoảng đời còn xa, khoảng thời gian sau của con sẽ không có phải áp lực về tài chính, do con có kiến thức, do con định hướng được và con sẽ có công việc tốt. Còn nếu như bây giờ mà con mà thấy mình tự do, mình thoải mái một chút này thôi nhé, nhưng mà như chú sẽ áp lực suốt cả quãng đời còn lại của mình luôn. Đó, nhưng mà bạn trẻ thì không suy nghĩ nhiều như mình, mà nó nghe những cái câu giáo điều của mình, triết lý của mình nó cũng thấm nổi, và nó cũng mắc căn bản mà nó không trở lại được với con đường đúng. Như đứa trẻ nó phải lớn lên, phải đi lùi xuất theo một đứa trẻ, nó phải học rồi được rồi trao dồi kiến thức, rồi nâng đỡ về tinh thần các kiểu, nó bị gián đoạn.
0: Các Tường nghĩ sai.
1: Các Tường, em thì nghĩ đó là nhớ khi mà ở bên Việt Nam, hay là coi những cái video clip về hay là đọc những bản tin về các em, đôi khi thấy các em trẻ, các em nhỏ từ 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuổi đôi khi phải đi vác gạch để xây nhà đó, rồi vác những cái khối gạch cũng khá lớn so với cái cơ thể của các em, hoặc là các em đi bán vé số, rồi đi móc bọc ni lông để mà bán, để mới dồn lại để bán với nó. Thì các Tường luôn luôn nghĩ đó là không biết đó là cái tương lai của những em này sẽ ra sao. Theo cái nhận định của các Tường đó, thì đa số người Việt Nam mình đều thích đi học. Chỉ là câu hỏi là có đủ tài chính để mà đưa con mình vào trường hay không. Thì các em ở hộ nghèo, và như Minh Tâm có nói là các em ở những vùng đồng quê, hay là những vùng ngay cả những dân tộc thiểu số ở các vùng sâu xa đó, không có cái cơ hội đến trường. Mà chính cái nhà cầm quyền Việt Nam nó không có tạo cái cơ hội cho các em được đến trường. Cái đó là cái vấn đề mà các Tường luôn luôn nghĩ đó. Nếu mà một cái chính phủ mà nghĩ về tương lai của đất nước hoặc là nghĩ về tương lai của các em đó, thì nên tạo cơ hội về tài chính, tạo cơ hội, nói chung tạo cơ hội để mà cho các em được đi đến trường. Và cái nhóm mà các em nói đó là các trẻ em khuyết tật cũng đang bị phía sau, bởi vì khuyết tật thì đa số người Việt Nam mình đều nghĩ là họ cũng có đi học cũng không làm được gì, thì tại sao phải cha mẹ tại sao phải đem họ đến trường. Khác với các từ nhận định ở đây đó là khác với như bên Mỹ đó, thì ngay cả những em bị tự kỷ, bị Down syndrome hay là bị những cái khả năng mà khuyết tật khác đó đều được đến trường, và họ học được gì thì họ cứ học, nhưng mà nhà trường và chính phủ đó hỗ trợ họ để họ được cái cơ hội tiếp xúc với bạn bè, tiếp xúc với kiến thức, tiếp xúc với cơ hội để mà tiến lên. Và ngay cả khi các em khuyết tật này đó lớn lên mà có những em tự kỷ rất là nặng ha, vẫn được chính phủ Mỹ hỗ trợ để đi làm, mà rất là tức cười là họ được trả lương, và họ chính phủ còn muốn thêm một người để mà giúp họ đi làm nữa, bởi vì cái quality of life á, cái giống như là cái cách sống á, để cho họ có lượng sống và chất lượng sống tốt hơn, và chính phủ Mỹ sẵn sàng trả tiền để mà cho nâng cấp cái chất lượng sống của những em khuyết tật này, mặc dù á, họ đi làm họ cũng không có đóng góp gì nhiều cho cái công ty đó, nhưng mà họ vẫn được cái cơ hội tiếp xúc và bước vào xã hội.
0: Thật ra đó, nếu mà nói thì mình nói chuyện chút xíu về cái hệ thống giáo dục ở bên ngoài ha. Thì thực sự ra ở tại Hoa Kỳ ở đây nó có một cái dịch vụ nó gọi là ví dụ như em đó nó có những nhu cầu đặc biệt hoặc là nó gặp trở ngại ở trong trường học, nó có em đó có trở ngại về tâm lý hoặc là em đó có trở ngại về những cái khía cạnh mà em chậm phát triển hơn các bạn khác, hay là em có những khuyết tật vân vân, thì thường thường nhà trường phải gặp với lại thầy cô giáo và gia đình của em và có em nữa để mà lên một cái kế hoạch nó gọi là individual education plan, tức là kế hoạch học tập cá nhân. Thì tại vì mỗi người có những cái nhu cầu đặc biệt riêng, thành ra là những cái kế hoạch học tập cá nhân đó được sự đồng thuận của các em, của gia đình và nhà trường cho ví dụ cho các em đó, và với cái trong cái tinh thần như vậy thì là cô giáo cũng như nhà trường cũng như gia đình đi theo cái kế hoạch đó để đáp ứng những cái nhu cầu cá biệt của em hay những nhu cầu đặc biệt của em, để mà em có thể đi cùng chung song song với các bạn. Thì ở tại Hoa Kỳ nó có cái đó. Cái thứ hai, nó có một cái luật nó gọi là luật 504, là cái luật mà những em nào mà nó có những cái trải nghiệm về trở ngại về tâm lý hoặc là có tâm bệnh nha, thì cái luật là phải làm những cái kế hoạch học tập cho các em mà nó cá biệt cho các em đó, để ví dụ như là cho các em nhiều thời giờ để làm bài hơn, hoặc là lúc mà trắc nghiệm hay làm những bài khác đó, thì các em có giờ hơn, hoặc là những homework các em sẽ gửi đến thầy cô giáo với một cái thời gian chậm hơn các bạn khác, vân vân, hoặc là học trong lớp có thể là có người phụ trách, có những cái học tập và là những cái gia sư hoặc là những người dạy thêm, dạy kèm ở trong trường cho các bạn đó, để các bạn đi theo được với những người khác, vân vân. Thì nó có những cái ngay cả thậm chí là cái luật nữa, chứ không phải là và cái luật đó nó bắt buộc cái học khu đó, cái học khu hành chánh đó. Thường thường học khu ở đây thì nó có một số trường học khu trung học riêng, học khu tiểu học riêng, và bắt buộc học khu đó phải có những cái dịch vụ để giúp cho cái học sinh đó. Và bên cạnh đó thì ngay cả những em mà nó gia đình nghèo quá đến cái tình trạng mà các em không có nhà cửa để ở, thì học khu cũng có những cái dịch vụ liên hệ với những cái dịch vụ xã hội để tìm nơi ở tạm trú cho gia đình đó hoặc cho các em đó, để cho các em tiếp tục đi học, ngay cả phương tiện để các em đi đến trường. Thì đây là mình đang nói, đây là những cái nỗ lực rất là nhân văn để mà giúp cho trẻ em không phải lao động, trẻ em cái tuổi còn nhỏ. Thường thường các em 16 tuổi trở lên có thể đi đi làm rồi, nhưng mà các em đó, các em vẫn phải đi học toàn thời, rồi cái đi học cái làm đó là làm cuối tuần hay này kia thôi. Nhưng mà một cái đặc biệt nữa đó là mình thấy ở bên Bắc Âu á, thì không, các em không có phải học nhiều giống như là ở bên các nước Á Châu của mình đâu. Nhưng mà khi mà đi thi trên thế giới thì các nước Bắc Âu, đặc biệt là Phần Lan, vẫn là đứng đầu tiên trên thế giới. Không có cái áp lực mà mình biết là có nhiều em ở Việt Nam qua đây khi mà gặp mà mình trị liệu về tâm lý, các em nói là các em không có giờ để vui chơi, các em đi học cả ngày luôn, rồi tối đi học, rồi cuối tuần đi học, rồi cuối tuần là thêm những cái lớp học khác về về âm nhạc hay là piano hay là học võ học này kia. Tức là nó rất rất là khăng khít trong cái thời cơ biểu của các em, nó rất là khít, rất là dày đặc, và các em cũng không có giờ nhiều để đi chơi vui chơi với cha mẹ hoặc các bạn đồng lứa vân vân. Và mình đã từng gặp các em nó có những cái tần suất làm việc như vậy, học tập như vậy, từ ở Việt Nam đi qua bên Hoa Kỳ này cũng y chang như vậy, và các em rơi vào cái tình trạng trầm cảm mà tại vì các em không có cái hóa chất não trạng phấn chấn đó để mà nó xoa dịu những cái căng thẳng của mình. Và thường thường hóa chất mà làm cho các bạn phấn chấn là khi các bạn được ca, được hát, được vui, được giỡn, được đùa, được ăn chung với những người bạn đồng lứa, được đi chơi hay là được an ủi, được vấn an từ trong gia đình, được có những cái niềm vui. Những cái niềm vui của tuổi trẻ thực sự nó là những cái liều thuốc chữa lành cho những cái căng thẳng của các bạn. Cho nên các bạn không có cái đó. Thì mình ở bên Bắc Âu là các bạn không có homework, không có bài tập về nhà nhiều, và người ta chú trọng khía cạnh mà các bạn dành thời giờ với những bạn đồng lứa và gia đình để mà các bạn phát triển toàn diện hơn. Và ở bên Bắc Âu thì một cái nữa là thầy cô giáo là phải có những trường hợp, có những cái địa phương là thầy cô giáo phải có thạc sĩ về tâm lý học để mà cùng với cái bằng để dạy học, để mà có thể hiểu được vấn đề tâm lý và giúp cho các cái vấn đề tâm lý của các bạn được an toàn. Thì nói như vậy để thấy rằng là mình nó có nhiều những cái phương cách mà nếu mà một xã hội mà người ta đầu tư vấn đề giáo dục và bỏ vào những cái ngân khoản về giáo dục và đập ra những cái dịch vụ hỗ trợ cho các bạn, các em học sinh và gia đình thì nó sẽ giúp cho cái xã hội đó, các em được cái cơ hội đồng đều để mà phát triển cái tiềm năng của mình. Thì hình như là có một cái câu hỏi từ một cái người đang theo dõi là chị Thanh Nhàn đó, để cái câu hỏi đặt ra là nếu xã hội chưa thể cho các em một cái môi trường sống tốt thì ít nhất trong gia đình chúng ta có thể làm gì để giúp các em vượt qua những khó khăn mà các em phải chịu đựng ngoài xã hội. Thì cái câu hỏi này thì cái người theo dõi này, chị Thanh Nhàn, muốn đặt riêng cho chính mình để làm trong cái nghề về tâm lý trị liệu. Câu hỏi rất là hay. Thực sự ra đó, ngày hôm nay nghiên cứu cũng cho thấy cái sức khỏe tâm lý của các em nó phụ thuộc từ cái đời sống gia đình là căn bản nha, là quan trọng nhất. Nhiều khi có nhiều người nói tôi tại vì bạn bè hư, tại vì xã hội thế này, xã hội thế kia nên con tôi mới bị như vậy. Nhưng mà không, thật ra cái ảnh hưởng về tâm lý của các bạn, của các em trẻ em học sinh đó là đến từ gia đình là căn bản, là quan trọng nhất. Thế nên khi mà một cái xã hội nó như thế thì làm sao để mình làm một cái nơi an toàn cho các em. Thường thường các trẻ em học sinh hay nói những cái điều này và muốn chia sẻ lại với quý vị luôn á. Đây là những bạn từ Việt Nam qua đây ha, và những bạn sống ở nước ngoài một thời gian ngắn thì các bạn cũng hay thường nói như thế này. Các bạn nói là thực sự cái mà em mơ ước á, con mơ ước đó là được chấp nhận là mình, được chấp nhận là mình, và không phải bị so sánh con của, được so sánh với con của những các bác, các chú, các cô của người khác, hay là của trong họ hàng, hay là ngay cả bị so sánh ngay cả với anh chị em, ngay cả trong gia đình. Các bạn thực sự rất là muốn được chấp nhận là mình và không bị so sánh như vậy. Các bạn muốn được nhìn thấy mình là mình, không có phải giống ai hết, và mình có những cái tiềm năng riêng. Có nhiều khi mình không có học giỏi toán, nhưng mà mình có những cái đam mê về những cái điều khác mà có thể có những cái cơ hội phát triển ở cái khía cạnh đó. Các bạn rất muốn được chấp nhận là mình. Cái thứ hai mà các bạn trong gia đình mà các bạn cảm thấy là là cái sự mà kỳ vọng của cha mẹ mà đôi khi không có nhìn ra được những cái điều mà các bạn có và chỉ muốn các bạn có những điều mà cha mẹ muốn các bạn có. Và điều đó đối với các bạn, nhiều khi các bạn nói là nhiều khi nó không tưởng luôn á, và các bạn bị cái áp lực rất là lớn.

0: Kính thưa quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Quê hương thật qua tiếng hát của ca sĩ Ezek Thái. Chúng tôi mừng nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm tin và cuộc sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư. Mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, thân ái chào Nam Phong và trân trọng kính lời chào thân đến tất cả quý vị khán giả đài tiếng nói tôi, cũng như quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook và quý vị đang theo dõi trên Zoom. Chúng tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ, một lần nữa được hân hạnh gặp lại quý vị. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ để được nghe lời Chúa, cũng như là cảm ơn Nam Phong đã sắp đặt thời giờ để cùng với chúng tôi chia sẻ trong giờ phút này. Xin Đức Chúa Trời ban phước lành và gìn giữ quý vị được bình an mỗi ngày.
0: Vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư vào buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, để mở đầu cho bài giảng của mục sư ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một số những đoạn kinh thánh. Đoạn kinh thánh đầu tiên trong sách Thessalonica, đoạn 4 từ câu 13 đến câu 18. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài. Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi, vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kể đến, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Câu tin cánh thứ hai nằm trong sách Thi Thiên, câu 15. Sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va. Và cuối cùng là câu kinh thánh trong sách Khải Huyền. Cho từ rày về sau, những người khác chết trong Chúa là có phước. Đức Thánh Linh phán, phải, vì họ nghỉ ngơi khỏi sự lao đao và các công việc họ đi theo sau. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một đoạn kinh thánh, một số đoạn kinh thánh để mở đầu cho bài nói chuyện của mục sư Kiều Tấn Huệ ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi xin được nhường lời cho mục sư.
1: Dạ. Rất cảm ơn Nam Phong đã cùng với chúng tôi chia sẻ ở trong phần kinh thánh hôm nay để chúng ta bước vào trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hàng tuần. Thưa quý vị, như chúng tôi vẫn giới thiệu hàng tuần là chúng tôi có tiết mục Niềm tin và cuộc sống, đưa những sự kiện trong đời sống bước vào ở trong kinh thánh và đưa kinh thánh vào trong đời sống của chúng ta để quý vị thấy rằng giữa những gì mà Đức Chúa Trời dạy dỗ trong kinh thánh đều có liên quan đến cuộc đời của chúng ta, liên quan đến những cái điều mà chúng ta đang lo sợ hoặc là chúng ta có thể đang không biết đến. Thì chúng tôi muốn sử dụng lời của Chúa để vừa khích lệ, vừa mở ra cho quý vị một cái kiến thức về phương diện thuộc linh mà nhiều khi chúng ta không có đi nhà thờ, chúng ta không có mở kinh thánh ra đọc, và chúng ta cũng không có cơ hội nghe một mục sư hoặc là những con dân Chúa chia sẻ. Thì quý vị tình cờ nghe trên làn sóng này thì quý vị có thể nghe biết thêm một số cái lĩnh vực mà những người tin Chúa trên thế giới ngày hôm nay đang tin tưởng. Thưa quý vị, nói có sách, mắt có chứng, đó là điều mà chúng ta vẫn thường hay nói với nhau. Nói cái gì cũng phải có một cái chứng cớ, một cái cái sự bày tỏ ra là những người nào đó đã từng ghi xuống, viết ra hoặc là đã suy gẫm rồi, thì chúng tôi hay thường dùng cái sách mà chia sẻ đó chính là Kinh Thánh. Thì cái đề tài mà hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là sự chết của những người thánh. À, quý vị nghe cái từ này có lẽ một số quý vị nghĩ đến, ồ, đó là những ông thánh, bà thánh hay là người được phong thánh. Nhưng mà thưa không phải, chúng tôi sẽ không nói đến những người đó. À, chúng tôi nói là những người thánh đây là những người được gội sạch tội lỗi ở trong dòng huyết của Chúa Giêsu Christ, là Đức Chúa Trời, là đấng mà đã đến để chịu chết thay cho nhân loại. Cho nên ai ở trong dòng huyết của Chúa và được Ngài bôi xóa tội lỗi thì người đó là người thánh. Và cho nên chúng tôi sẽ mở cái định nghĩa đó để cho quý vị hiểu rằng không phải chỉ có gồm những cái con người nào được phong thánh, mà tất cả những ai ở trong dòng huyết của Chúa Giêsu được bôi xóa tội lỗi thì những người đó được gọi là những người thánh. Và hôm nay chúng tôi nói về sự chết của những người đó. Lý do tại sao mà tôi chọn cái đề tài này để chia sẻ với quý vị, bởi vì kính thưa quý vị, ở trong tuần vừa qua hoặc là trong tháng qua, chúng tôi đã đón nhận những cái tin tức về những người mà tôi rất là thân, rất là quen biết, và cũng là những người có thể nói gần gũi với chúng tôi, ngay cả trong gia đình của chúng tôi nữa. Và những cái tang lễ đã được tổ chức, và đặc biệt là trong thứ Bảy tuần vừa qua và ngày Chủ nhật, thì các tang lễ cùng tổ chức trong một cái thời gian gần với nhau như thế. Cho nên có nhiều cái sự suy tư, đồng thời chúng tôi hầu như là dự những cái tang lễ đó, vừa là đến trực tiếp mà cũng vừa là dự qua online, tức là qua cái sự chia sẻ từ xa. Thì chúng tôi đều học những cái bài học hoặc là được nghe những lời của các đệ tử Chúa khác chia sẻ về cái sự chết. Và hôm nay nhân dịp mà tôi có được cái giờ chia sẻ trên làn sóng phát thanh, thì tôi muốn dùng cái điều này để chia sẻ chung cho tất cả chúng ta được biết là cái sự chết của những người thuộc về Chúa, những người mà được Chúa cứu chuộc trở thành người thánh ở trong Chúa đó, thì sẽ như thế nào. Thưa quý vị, mục đích mà tôi muốn chia sẻ bài này có nhiều cái động cơ trong này. Thứ nhất là hướng về những gia đình, những tang quyến đang có những cái sự tang chế. Tôi tin chắc rằng không có người nào trong các tang gia này mà không có đau buồn, vì có người thân yêu của mình đã ra đi, mình không có cơ hội gặp lại. Khi người anh của tôi nghe tin anh tôi qua đời một cách bất ngờ trong tuần vừa qua, thì chúng tôi rất là sửng sốt, nói chung là rất là đột ngột. Cho nên chúng tôi ngồi xuống nhớ hình ảnh anh của mình, nhớ đến cái giây phút đáng lý là mình sẽ được gặp anh mình trong những cái chuyến về thăm hoặc là những cái cơ hội, thì chúng tôi lại nhớ những cái kỷ niệm hoặc là nhớ những lời tâm tình hay là cái tấm gương của anh tôi, thì tôi bật khóc một cách tự nhiên. Bởi vì tôi cảm xúc rằng tôi bị mất mát một cái điều gì đó. Rồi tôi cũng nhìn thấy những giọt nước mắt từ nơi những người thân của những đầy tớ Chúa qua đời, của những con cái của họ, rồi của những con dân của Chúa và nơi mà họ lo lắng. Tôi biết rằng bất cứ một cái tang nào thì cũng để lại những sự đau buồn, cho nên có một cái lời để khích lệ, để nâng đỡ, để an ủi cho những gia đình. Và thứ hai là tôi cũng dùng cái bài chia sẻ này để chia sẻ với tất cả quý vị thân hữu của chúng tôi biết về những cái điểm là những người tin nơi Chúa đó, thì cái sự hy vọng của những người này đi về đâu. Hầu như nếu mà chúng ta tin theo một cái tôn giáo nào hoặc là một cái đối tượng thần linh nào, thì chúng ta đều mong cái đời sau là chính. Đời này thì đương nhiên là chúng ta cũng mong có được sự bình an, có được sự ban phước, nhưng mà cái nghĩ đến là nghĩ đến đời sau. Bởi vì con người chúng ta có cái linh hồn, và cái linh hồn đó nó suy nghĩ đến cái chết, cái sống, cái ý nghĩa của cuộc đời, cái thiện, cái ác, và nhiều cái lĩnh vực ở trong đời sống mình mà từ cái linh hồn mình nó phát xuất ra. Cho nên quý vị thấy hầu như tôn giáo nào cũng nghĩ đến cái việc cúng kính, tôn vinh đấng thần linh hoặc là nghĩ đến cái người đã chết. Quý vị thấy hầu như họ rất là quan trọng đến cái số phận của một người qua đời, cho nên những cái người chết được thường được tổ chức những cái lễ tang rất là gọi là cố gắng làm hết sức cách nào để cho linh hồn của người chết được siêu thoát, nhưng mà hầu như là không biết cái số phận của người đó ở đâu, cho nên cứ làm theo những cái điều mình suy nghĩ và cái chuẩn bị theo những điều đó. Rồi Kinh Thánh cũng dạy cho chúng ta biết cái số phận đời đời của những người đã chết đang ở đâu. Thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ cho quý vị biết rằng lời của Chúa dạy về cái nơi ở hay là cái nơi mà những người đến. Và chúng tôi ước mong rằng quý vị đã được nghe điều đó, thì quý vị cũng có suy nghĩ để mà mình có một quyết định cho đời sống của mình. Cho nên thưa quý vị, chúng tôi dùng cái thời gian này mong rằng quý vị sẽ được hiểu những cái điều mà chúng tôi chia sẻ. Thưa quý vị, trong những ngày qua thì khi ngồi tham dự các lễ thì lễ tang thì thường thường chúng tôi hay được nghe hay được xem lại những hình ảnh của những người đã qua đời. Mỗi cái hình ảnh hay là mỗi cái công tác của những người đã ra đi thì để lại cho cái người đến tham dự những cái bài học. Anh tôi là mục sư Kiều Bảo Toàn, là người anh cả hay là anh đầu của những người con trai trong gia đình. Chúng tôi, gia đình chúng tôi có 8 anh chị em, có 3 chị đầu, rồi sau đó đến người anh của tôi, tức là mục sư Kiều Bảo Toàn, sau đó cho một người chị nữa, và sau đó đến 3 anh em trai là cuối. Và chúng tôi là những người con của một vị mục sư truyền giáo, được sinh ra ở trong một cái vùng gọi là nghèo khổ ở vùng Đại Lộc, ở vùng Quảng Nam Đà Nẵng. Rồi ba tôi thì thường hay đi lên trên núi để đi giảng dạy, giảng đạo cho những người dân tộc, những người nghèo khổ, những người thờ cúng mà thờ ma lạy quỷ, thường thường hay cúng kính ở trên núi. Và ông thường đi hết làng này qua làng khác, cứ đi ở trên núi đi giảng đạo. Còn mẹ của chúng tôi thì thường hay ở nhà chăm sóc con rồi làm nông. Bà là một người chuyên trồng trọt ra lúa gạo rồi các loại thực phẩm để mà nuôi các con của mình. Rồi ở trong cái vùng đó, ba má chúng tôi mua một cái căn nhà, rồi sau đó thì ở dưới cái vùng sát ở dưới chân núi, để rồi ba tôi có thể đi lên núi để phục vụ. Và chúng tôi đã ở trong một cái môi trường như vậy cho đến khi mà chiến tranh quá lớn xảy ra khoảng năm 1964-65, thì giờ hầu như gia đình chúng tôi không có thể ở cái vùng Đại Lộc của An Điềm nữa, cho nên chúng tôi phải di chuyển vào Đà Nẵng và ở đó cho đến khi chúng còn lớn, chúng tôi lớn lên và di chuyển khắp nơi. Thì chúng tôi kinh nghiệm được những cái sự khổ cực trong chiến tranh, kinh nghiệm được những cái sự thiếu thốn và chức vụ của ba má chúng tôi khổ như thế nào. Nhưng mà cảm tạ Chúa, Chúa đã kêu gọi cả nhà chúng tôi sau này đã trở thành những người phục vụ, được phục vụ Chúa các nơi. Và thế hệ của chúng tôi được có nhiều cái điều kiện hơn, là chúng tôi được đi sang Mỹ để được phục vụ Chúa, rồi có những cơ hội cho con cháu chúng tôi cũng được lớn lên trong môi trường tốt lành. Và bây giờ con gái tôi là trở về Việt Nam để phục vụ Chúa ở tại Việt Nam với con rể. Và chúng tôi rất là vui bởi vì chúng tôi được phục vụ. Và anh tôi là một trong những người phục vụ mục sư Kiều Bảo Toàn, được phục vụ Chúa nhiều năm ở Hội Thánh Phan Rang để mà chăn dắt bầy chiên của Chúa tại đó 17 năm. Và ông đã bị gọi là bị tim, cả nhà chúng tôi đều bị tim, và đã anh tôi đã phải mở rộng tim ra để mà làm những cái nối, những cái van tim ở trong đó. Và theo như các bác sĩ nói rằng nó, những cái van nối này nó nằm ở những cái vị trí khác trên thân thể, thì nó chỉ tạm thời ở trong một cái thời gian thôi, chứ đó không có bền vững mãi. Những ai mà đã nối cái van tim đó thì thường thường là nó có một cái thời gian, và vì nó không đúng cái chỗ, cái vị trí, cho nên nó không có bền. Giống như những người có thể có trái tim mạnh thì có thể sống lâu dài. Vì thế cho nên chúng tôi nằm ở trong cái tình trạng là có thể là cái khúc nối đó nó bất cứ lúc nào nó không hoạt động nữa, hoặc là nó bị hư hay là như thế nào đó. Cho nên anh tôi đã qua đời một cách bất ngờ, mặc dù rằng trong thời gian trước cũng thấy là khỏe mạnh, thấy là rất là tốt đẹp để chăm sóc cho vợ, cho các con, các cháu. Nhưng mà rồi anh đã, trong một cái thời điểm anh tôi gửi bài viết rất là nhiều ở trên Facebook cho mọi người được nghe, được đọc mỗi ngày. Nhưng mà sáng kia vào vừa rồi đó, tuần vừa rồi á, thì anh tôi gửi bài xong thì mệt, nằm xuống thì ho vài tiếng thì bắt đầu đi luôn. Thì chúng tôi nhớ đến một cái người hầu việc Chúa, một người ra đi, và những cái điều anh để lại qua cái tang chế của anh thì chúng tôi thấy rất là nhiều người nhận được cái phước qua những bài đọc, bài viết, hoặc là qua những cái thời gian anh tôi quản nhiệm hội thánh, và họ đến họ chia sẻ rất là cảm động. Chúng tôi ngồi cảm ơn Chúa vì cuộc đời anh tôi đã để lại những cái ích lợi cho mọi người. Mục sư Nguyễn Quang Hồng là một đầy tớ Chúa, phục vụ Chúa ở vùng Seattle, vùng Washington, ở Tacoma. Chúng tôi đã được biết mục sư Nguyễn Quang Hồng khi ông cùng học với tôi chung một khóa học ở tại trường viện thần học ở Nam California. Khi đó tôi mới qua Mỹ để học thì được vào lớp và được gặp đầy tớ Chúa. Ông cũng học từ xa, nhưng mà cùng có những cái lớp học ông đến tại trường, rồi chúng tôi cùng học chung với ông và chụp hình chung với ông, còn những cái bức hình kỷ niệm rất là quý. Vì ông là một người rất là hiền lành. Trước khi qua Mỹ thì ông đã làm những cái chức vụ ở Việt Nam, thầy giáo, rồi dạy học, rồi nghe nói cũng có học luật sư nữa. Rồi khi mà ông qua Mỹ thì ông quyết tâm đi học lời Chúa để trở thành người hầu việc Chúa. Ông có một tâm tình nhẹ nhàng, khiêm nhường, gặp ai ông cũng vui vẻ chào hỏi, nói năng nhẹ nhàng. Ông để lại cho con dân Chúa những cái tấm gương trung tín, rồi ông lại để cho trong gia đình những đứa con yêu Chúa, hầu việc Chúa. Ở trong đó có một người con làm việc rất là tốt trong lĩnh vực online, tức là cái website Việt Christian, là con của ông mục sư, anh là Nguyễn Thái Hòa. Anh đã để lại cho một cái công trình cho Hội Thánh Chúa qua những cái điều anh giúp đỡ cho nhiều người biết Chúa qua cái website Việt Christian này. Và chúng tôi cũng biết anh Nguyễn Thái Hòa nữa. Rồi một người thứ ba qua đời đó là nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh. Mặc dù không phải là một mục sư, nhưng là nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh đã để lại những cái ca khúc thật là tuyệt vời. Khi chúng tôi còn là một nhạc trưởng hướng dẫn cho ca đoàn ở tại Vĩnh Phước, Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước, Nha Trang, thì chúng tôi hay dùng những ca khúc của một nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh hòa âm rất là hay trong những dịp Giáng sinh, những dịp lễ thương khó phục sinh, hoặc là những cái bài hát đặc biệt hòa âm rất là tuyệt vời với những cái khúc nhạc, với những cái hòa âm. Anh làm việc cùng với những nhạc sĩ và Chúa cho cái công trình đó vẫn còn tồn tại khi mà các ca đoàn hát những ca khúc đó. Và những người này để lại cái điều lại cho mọi người được phước. Và cho nên khi mà ngồi nghe lại cái tiểu sử của họ, chúng tôi thấy cũng thật là tiếc vì họ đã qua đời. Nhưng mà chúng tôi tin rằng họ đã làm xong sự chạy, đã làm xong những công tác Chúa giao, và bây giờ họ được trở về an nghỉ để được hưởng phước lành và chờ đợi ngày Chúa Giêsu trở lại. Họ sẽ được sống lại trong một thân xác mới và sẽ được sự ban thưởng của Chúa. Trong những cái sự qua đời của rất là nhiều người, chúng ta đều thấy có những người ra đi một cách nhanh chóng và cuộc đời của họ không có để lại cái gì hết, giống như là họ chỉ sống cho mình, họ sống cho cái sự sống của họ, rồi họ ra đi mà khi mà nhắc đến những cái công việc họ làm cho người khác thì không có ai có thể nhắc lại được điều gì hết. Nhưng mà có những người nằm xuống thì cuộc đời của họ đã để lại rất là nhiều ảnh hưởng cho những người khác. Cho nên có khác nhau cái chỗ là họ sử dụng cuộc đời họ như thế nào để rồi đem lại ích lợi cho người khác. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn chia sẻ đầu tiên ở đây đó là lời Chúa nói về cái sự chết của những người được xem là thánh. Ở trong Thi Thiên 116 câu 15 nói rằng sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va. Sự chết của những người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va. Như tôi đã nói từ đầu, cái chữ thánh ở đây không phải là nói về những cái người đó là được phong thánh, hoặc là những người toàn hảo, hay là những người không có phạm tội gì hết. Không có. Ở trên thế giới này không có một người nào như vậy hết. Vì Kinh Thánh nói rằng, vì mọi người đều đã phạm tội, không có một cái người nào không phạm tội hết, thiếu mất sự vinh hiển của Chúa ở trên họ. Cho nên một số người được phong thánh hay là điều thánh đó, là chúng ta nên nhớ rằng họ không phải là họ không có tội, họ đều có tội hết. Nhưng mà vì một lý do nào đó họ được coi là thánh. Ví dụ như bên anh em Công giáo thì thường thường nói rằng một người được phong thánh là một người đã người khác đã từng cầu nguyện với họ rồi được một cái phép lạ nào từ họ. Ví dụ như Đức Mẹ Teresa, hoặc là một vị giáo hoàng nào đó, hoặc là ngay cả ông Thánh Trương Bửu Diệp mà chúng ta thấy người Việt Nam chúng ta hay đến cầu nguyện. Ta nói rằng, ồ, tôi cầu nguyện với đức cha đó cho nên tôi được lành bệnh, hay là tôi được thoát qua cái này, cho nên nhờ những cái đó mà phong thánh cho cái người đó. Thưa quý vị, cái định nghĩa này không nằm ở trong cái chữ thánh mà tôi muốn nói hôm nay. Chữ thánh ở đây là những người được tha thứ tội lỗi nhờ dòng huyết của Chúa Giêsu Christ. Ngài chính là Đức Chúa Trời đến thế gian này chịu chết đền tội thay cho chúng ta. Và những người nào tin nhận Chúa Giêsu Christ là đấng cứu tinh của mình, đấng cứu rỗi linh hồn mình, đấng chịu chết thay cho mình, thì những người đó thuộc về Chúa và được biệt riêng cho Ngài, cho nên được xem là những người thánh. Những đầy tớ Chúa qua đời vừa rồi như Mục sư Toàn, Mục sư Hồng, hoặc là nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh, không phải là những người họ thánh về phương diện bẩm sinh, hoặc là một cái cuộc đời họ không có tội lỗi, nhưng mà họ đã được ở trong dòng huyết của Chúa. Họ đã yêu mến Chúa, họ đã kinh nghiệm được cái sự yêu thương tha thứ của Chúa, và họ bắt đầu dùng cuộc đời của họ để phục vụ, để giúp cho người khác biết về Chúa thêm. Và hàng ngàn, hàng triệu người ngày hôm nay trên thế giới này cũng đang làm cái công việc đó, để giúp cho người khác cũng được sự tha thứ tội lỗi, và những người đó cũng được gọi là những người thánh của Chúa. Thì đó là tôi định nghĩa là cái chữ thánh. Và tại sao Kinh Thánh nói rằng sự chết của những người thánh lại quý báu trước mặt Chúa? Đức Chúa Trời thật sự đánh giá rất cao những người thuộc về Ngài. Một linh hồn quý hơn cả thế gian. Ở trong lời của Chúa nói, một người mà được cứu linh hồn là quý hơn cả cái thế gian này. Có thể quý vị chưa tưởng tượng được thế gian này giàu như thế nào, bao nhiêu vật chất, bao nhiêu kim cương, bao nhiêu cái gia sản, bao nhiêu sự đẹp đẽ của cả cái thế giới này, phải không? Nhưng mà lời Chúa nói rằng một cái linh hồn quý hơn cả cái thế giới vật chất này, hơn mọi điều đó. Bởi vì chính cái linh hồn mà chúng ta có đó là thuộc về Đức Chúa Trời. Và cái linh hồn mà chúng ta đang có đây, nếu mà mất đi, nếu mà đi vào trong hỏa ngục đời đời, là Đức Chúa Trời mất cái phần

no tốt, chả lẽ giờ diệt hết 9 đứa đó đi, giữ đứa con sao? Không, người cha, người mẹ đó sẽ yêu thương và muốn cứu những đứa con của mình hết. Chứ không có người nào mà muốn cho con của mình sẽ bị giết và bị chết hết. Đức Chúa Trời cũng muốn tất cả chúng ta được ở trong thiên đàng với Chúa. Cho nên Chúa muốn cứu tất cả chúng ta. Và Chúa đã đến thế gian này, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người, đã đến thế gian này để chịu chết, chuộc tội cho chúng ta. Và bây giờ nếu có một người nào thuộc về Chúa, được về ở với Chúa là ngài rất là quý, thưa quý vị. Bởi vì cái kết thúc của một đời sống của một con người, nó còn hay là nó ở với Chúa hay là đi xuống hỏa ngục, đó là do chính đức tin của họ khi họ còn sống. Nếu quý vị và tôi không có tin cậy nơi Chúa, không có được sự tha thứ tội lỗi từ nơi Chúa Giê-xu, không có được bôi xóa tội lỗi của mình, thì đương nhiên vì tội lỗi mà mình phạm đó, nó sẽ đưa mình vào trong hỏa ngục đời đời. Và khi vào trong hỏa ngục đời đời thì chính chúng ta sẽ không bao giờ gặp được Đức Chúa Trời nữa, và Đức Chúa Trời mất chúng ta. Cho nên ngài rất là đau khổ, rất là đau buồn vì điều đó. Nhưng mà nếu có một người tin Chúa thì cả thiên đàng vui mừng, sung sướng, cả thiên sứ trên trời mừng rỡ vì có một linh hồn ăn năn trở về cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể tưởng tượng được hết cái sự vui mừng ở thiên đàng thế nào. Nhưng mà quý vị cứ thử tưởng tượng, nếu có một cái hình ảnh của một cái người mà chạy đua đạt đích, ở trong số biết bao nhiêu người, cả hàng ngàn người đó, mà có một người về đích, và nếu chúng ta là những người thuộc về gia đình của họ, những người vợ, người chồng, người con của họ, thì chúng ta có vui không? Khi mà họ chạy về được đích rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ vui mừng nhảy nhót, giống như là một cái đội bóng của mình, phe mình mà thắng á, quý vị có vui không? Chắc chắn quý vị vỗ tay vui mừng nhảy nhót phất cờ. Ở Việt Nam thì hay nói là đi bão đó, cứ cả đất nước chạy khắp mọi nơi tung hô vì cái đội bóng của mình được thắng. Thì ở Đức Chúa Trời cũng vậy, thưa quý vị, vui lắm khi có một linh hồn thuộc về Chúa trở về với ngài. Cho nên sự chết của những người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va là vậy. Rồi cái điểm nữa ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 13 là những người chết trong Chúa là có phước. Phước cho những người chết là chết trong Chúa. Ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 13 nói như vậy. Tại sao phước? Tại vì bây giờ họ đã bắt đầu được nghỉ ngơi khỏi sự khổ nhọc của cuộc đời. Ngày hôm nay có lẽ nhiều người chúng ta sẽ thương xót cho những người nằm xuống, phải không? Thấy họ chết rồi nằm đó xác không còn hơi thở, hoặc là một cái chết nào đó nó đau đớn lắm, tai nạn, bị luộc lội, bị chết đuối, bị một cái hình thức nào bị bắn nằm chết đó. Thật sự chúng ta rất là đau buồn vì cái người bị chết theo cái cảnh đó, phải không? Chắc chắn rồi. Nhưng mà thưa quý vị, cái người chết đó nếu họ thuộc về Chúa, hơi thở họ tắt đi, nhưng mà cái linh hồn họ sẽ được sống với Chúa, họ được sự an nghỉ ở trong Chúa, thưa quý vị. Quý vị hãy tưởng tượng bây giờ ở bên kia, bên phía bên kia họ được hưởng phước hạnh, họ được bình an, họ không còn bị đau ốm và dày vò vì bệnh tật nữa, họ không phải phải lo nợ nần nữa, họ không phải lo những cái đối diện với những cái nan đề mà trong thế giới này tôi với quý vị đang gặp. Họ sẽ được an nghỉ, cho nên lời của Chúa nói rằng họ được an nghỉ, họ được nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc của mình. Họ có thể đó thấy những cái một quan cảnh vinh hiển của thiên đàng, hay là phước hạnh của một cái nơi mà họ đã mong đợi đến. Có lẽ ngày hôm nay một số quý ông bà anh chị em trong một cái thể xác mỏi mệt đau khổ đang mong đợi rằng mình sẽ được an nghỉ. Có những người già đã lên 100 tuổi, 110 tuổi rồi mà cũng chưa chết. Những người này có lẽ rằng mỗi ngày họ phải chịu đựng những cái khó nhọc của cơ thể. Họ mong thôi Chúa ơi, cứ có con về với Chúa để con được nghỉ ngơi. Nhưng mà họ chưa đến lúc. Thế thì chúng ta phải đặt mình vào trong cái những người đó để hiểu rằng họ được phước vì bây giờ họ đã tin Chúa và họ được nghỉ ngơi. Nhưng mà cái đau khổ là những người không tin Chúa, họ sẽ không thuộc về Chúa, thì họ chỉ nằm đó để chờ đợi đến cái ngày phán xét.

0: họ không còn có cơ hội quay trở lại trần gian này để ăn năn tội lỗi, để có thể làm lại cái gì. Cho nên tất cả những cái người mà chết trong Chúa thì họ sẽ có phước, bởi vì sau khi họ xong cái cuộc chạy ở trong Kinh Thánh á, ông Phaolô nói, tôi đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin, hiện nay mão triều thiên của Chúa đang dành cho tôi. Có lẽ một số quý vị sẽ nằm xuống trước khi nhắm mắt thì cảm ơn Chúa, con đã xong sự chạy, con đã làm xong công việc Chúa giao cho con làm, bây giờ con được nghỉ ngơi, tạ ơn Chúa. Nếu mà quý vị chưa xong, quý vị chưa hoàn tất công việc Chúa giao, quý vị còn đầy tội lỗi, quý vị còn xa cách Chúa, thì quý vị chỉ có mất cái hy vọng ra rồi. Quý vị có thể có những cái điều còn phải làm ở trong đời sống, hãy làm. Cho nên xin Chúa cho tất cả chúng ta hiểu rằng những cái thời gian chúng ta ở trên đất này là những cái thời gian quý báu, và chúng ta phải nắm lấy để phục vụ Chúa, phục vụ mọi người. Ở trong khúc Kinh Thánh, ở trong Tê-sơ-ri-ca thứ nhất, đoạn 4 câu 13 đến 18 thì mô tả cái quan cảnh của một người đã mất thì bây giờ như thế nào. Ở trong khúc Kinh Thánh này thì quý vị đã thấy ông Phaolô ông bày tỏ cho những người còn sống biết. Hỡi anh em, trong Tê-sơ-ri-ca thứ nhất đoạn 4 câu 13 18, hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ. Ông Phaolô dùng cái chữ ngủ thay cho những cái sự chữ chết ở chỗ này, những người đã ngủ. Ngủ tức là có cái giờ phút chúng ta thức dậy, phải không? Chúng ta gọi good night mọi người, tức là có một giấc ngủ thật ngon. Nhưng mà see you tomorrow tức là chúng ta gặp lại ngày mai. Nghĩa là chúng ta sẽ ngủ thì phải có sự thức dậy. Thì Phaolô dùng cái chữ ngủ ở đây. Chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Phaolô nói rằng có những người buồn rầu thật đúng, có những người phải chào vĩnh biệt bởi vì không có gặp lại người đó. Chúng tôi chào tạm biệt ba của tôi, má của tôi, anh của tôi, chị của tôi, các đầy tớ Chúa, các anh em trong Chúa, những người bạn của tôi. Chúng tôi chỉ chào tạm biệt, hẹn ngày gặp lại. Bởi vì tất cả những người chết trong Chúa là những người chỉ có ngủ thôi. Ngủ một cái thời gian, sau đó sẽ thức dậy. Chúa ban cho một thân xác mới. Ông Phaolô nói tiếp câu 14. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Tức là những người mà được chết trong Chúa, hay là những người ngủ trong Chúa đó, sẽ được đến với chính Đức Chúa Trời. Ngài sẽ, những người mà thuộc về Chúa Giê-xu sẽ cùng đến với Ngài. Cảm ơn Chúa. Nghỉ ngơi, nhẹ nhàng. Chúng ta cứ thử tưởng tượng là một ngày nào đó chúng ta được đi nghỉ ngơi khỏi những sự khó nhọc mình đang làm việc. Thì chúng ta đi lấy một vacation, đi đến một cái vùng nào đó rất là đẹp, nơi đó ăn uống đầy đủ, rồi chúng ta được bơi lội, chúng ta được ngắm nhìn, chúng ta được câu cá, chúng ta được gặp gỡ những người thân yêu bên cạnh mình, cùng đi chơi mỗi chuyến, chúng ta thấy rất là vui, phải không? Anh em chúng tôi rất thích có những cái kỳ nghỉ như vậy, để bên cạnh gia đình, bên cạnh những người thân yêu trò chuyện, ca hát, vui, rất là sung sướng. Thì cái người nghỉ ngơi trong Chúa cũng được phước của mình, không có đau khổ, không có lo sợ, không có buồn bã, cho nên được ở với Chúa. Rồi ông nói như thế này, Phaolô nói trong câu 15, và anh này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em, chúng ta là kẻ sống còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Tức là có một cái giai đoạn Chúa Giê-xu sẽ từ trời tái lâm, và Ngài sẽ đến thế giới này một lần thứ hai để mà đem những người thuộc về Chúa được về ở với Chúa. Đó là sự tái lâm mà tôi đã chia sẻ với quý vị rất là nhiều lần rồi. Chắc chắn Chúa Giê-xu Christ sẽ từ trời tái lâm, và những người mà đã mất, đã ngủ hay là đã chết rồi trong Chúa đó, thì cái giai đoạn Chúa tái lâm họ sẽ được sống lại trước. Ở trong câu 16 nói rằng vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Như vậy thì cái ngày Chúa tái lâm sẽ có một cái tiếng kèn rất là lớn của các thiên sứ thổi vang rền để mà kêu gọi hay là thức dậy những người ngủ trong Chúa trước. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Như vậy thì những người đã chết mà chết trước chúng ta đó, tôi không biết là khi nào tôi sẽ chết, hay là quý vị không biết khi nào chết, nhưng mà có người đã chết trước chúng ta rồi, thì khi Chúa Giê-xu tái lâm thì tiếng kèn thiên sứ thổi lên, thì những người chết đó sẽ được sống lại trước hết. Đây là lời Đức Chúa Trời gửi cho chúng ta nghe quý vị, không phải là lời của tôi đâu, tất cả là lời của Chúa cho chúng ta biết về điều này. Những kẻ chết trong Chúa sẽ sống lại trước hết. Họ sẽ từ những cái mộ hoặc là dưới biển hoặc là trong rừng hoặc là thân xác họ bị đốt cháy tất cả mọi thứ rồi. Nhưng mà những cái linh hồn họ vẫn còn. Những linh hồn họ sẽ sống lại với một thân xác mới. Chúa sẽ thành lập họ lại trở thành một cái thân xác mới đẹp đẽ để mà sống đời đời. Thưa quý vị, chúng ta sẽ có một cái thân xác mới. Mặc dù bây giờ trong thân xác này có những bệnh tật, đủ thứ loại bệnh trong thân thể chúng ta, rồi có thể có những người bị chết chỗ này, chỗ khác đủ thứ. Nhưng mà trong khi Chúa đến, thì tất cả cái sự hòa nhập đó trở lại, linh hồn trở lại trong một cái thân xác mới và được cất lên để gặp Chúa Giê-xu. Như vậy thì có những người chết trong Chúa mới được sống lại ở trong một thân xác mới như vậy. Chứ còn những người mà chưa không có tin Chúa đó thì vẫn còn chết, vẫn còn nằm đó chờ đợi cái ngày đón Tết của Chúa. Như vậy thì cái thời điểm này dành cho những người tin Chúa, thưa quý vị, quý vị có ở trong cái phương diện này không? Cha mẹ quý vị, những người thân quý vị, những người đã qua đời rồi, có nằm ở trong những người thuộc về Chúa Giê-xu không? Bởi vì những người chết trong Chúa là những người mới có cơ hội được sống lại mang một thân xác mới như thế này. Cho nên chúng ta phải chọn cho mình cái quyết định này. Quý vị có thể, một số quý vị có thể coi thường, đó là mấy ông dùng cái lý luận này để cảnh báo, là làm cho chúng tôi sợ để chúng tôi tin theo đạo, cũng có. Đấy là lời của Chúa, và lời Chúa nói thì không bao giờ thay đổi và không bao giờ sai hết. Và chúng ta coi thường cái lời này thì nếu chúng ta ở trong hỏa ngục đời đời thì chúng ta có hối hận cũng không có cơ hội để làm lại. Rồi câu 17, kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Như vậy thì những người mà khi Chúa Giê-xu tái lâm mà chưa có chết á, thì nghe tiếng kèn sẽ cũng được cất lên, biến hóa thân xác và gặp cùng với những người đã chết và sống lại đó, sẽ cùng nhau được gặp Chúa Giê-xu trên đám mây, trên không trung. Như vậy thì cả hai, những người đã chết rồi hay những người còn sống khi Chúa đến, thì vẫn được biến hóa thân xác và được cất lên để gặp Chúa Giê-xu. Như vậy thì những người mà thuộc về Chúa có hy vọng vô cùng, có một cái đức tin, có một cái sự hứa của Chúa dành cho đời sống của mình, cho lời hứa đó sẽ chắc chắn vì chính Chúa Giê-xu phán dạy những điều đó, và các thánh đồ như là sứ đồ Phao-lô, Phi-e-rơ là những người đã gần Chúa, họ đã được hiểu hết cái thông điệp này, họ truyền đạt lại cho chúng ta. Và Phao-lô nói rằng thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau, thế thì anh em hãy khích lệ nhau, hãy dùng lời đó để mà nâng đỡ khích lệ nhau trong đức tin, đừng có sợ. Thứ nhất là đừng có sợ cái sự chết. Nếu mà đã thuộc về Chúa, có chết như thế nào, có chết ở đâu, có chết lúc nào thì cũng không có sợ, bởi vì chúng ta ai nấy cũng sẽ chết thôi. Nhưng mà cái chết chúng ta được ở trong Chúa, được phước hạnh đời đời, thì chúng ta sẽ được sự vui mừng, được sự bình an nhẹ nhàng. Đừng có lo. Nếu trong gia đình của chúng ta có một người qua đời, thì chúng ta cũng được sự an ủi, mạnh mẽ, vững vàng. Bây giờ Chúa đã thấy người thân của mình đã đến thời điểm qua đời, đã đến thời điểm được nghỉ ngơi, đã đến thời điểm đã được chờ để được nhận cái sự ban thưởng của Chúa, thì mình cùng mừng với họ. Không có đau khổ. Anh của chúng tôi qua đời rồi, các anh chị em chúng tôi gọi điện thoại nói chuyện với nhau. Cảm ơn Chúa vì anh Toàn hay là anh của tôi, các anh em nói cảm ơn Chúa. Anh đã chịu đựng trải qua một cái đời sống nhiều cái khó khăn hay là nhiều cái áp lực hay là nhiều cái điều ở trong đời sống anh. Bây giờ anh được nghỉ ngơi nhẹ nhàng, cảm tạ Chúa. Và bây giờ cầu nguyện cho chị dâu, cầu nguyện cho các con, các cháu của anh, những người còn tiếp tục sống. Có lẽ mỗi người thì đều có một cái sứ mạng mà chúng ta chưa nhận ra. Tôi luôn luôn khích lệ các con dân Chúa trong hội thánh phải nhìn ra cái sứ mạng mà Chúa giao cho mình là cái gì. Chúng tôi, sứ mạng của tôi là rao giảng tin lành cho mọi người, là giúp cho mọi người đến với Chúa. Chúa đã cho tôi những cơ hội, Chúa đã cho tôi những cái khả năng để sử dụng những khả năng đó để giúp cho người khác biết về Chúa. Tôi đã dùng thế nào? Tôi đã tận dụng cơ hội nào? Ví dụ như bây giờ, đài tiếng nước tôi cho tôi có cơ hội để mà chia sẻ lời Chúa, mà tôi từ khước đi, tôi bỏ đi, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm về cái sự từ khước của tôi. Ở trong hội thánh có nhiều cơ hội để có ông bà anh chị em mình hầu việc Chúa, yêu thương giúp đỡ cho người khác. Những ngày qua, tuần qua, thứ hai tôi chia sẻ cho mỗi người, ít nhất cũng phải chia sẻ về Chúa cho một người nào đó, để giúp cho họ tin nhận Chúa, họ biết Chúa và họ đến với Chúa. Tại sao chúng ta cứ để cho người này, người nọ cứ tiếp tục chết, cứ tiếp tục sống chết đi vào cõi đời đời trong lúc có bà con thân hữu của mình mà mình không mở miệng ra để nói về Chúa cho họ gì hết? Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về những điều đó. Có nhiều người có nhiều tài năng, có khả năng về ăn nói, có khả năng về tiền bạc, có khả năng về phương tiện, có nhiều tài năng mà không bao giờ nói về Chúa cho ai hết. Có một bài hát Giả Tràng Xe Cát Biển Đông, có bài hát đó nói như thế này: dù có bao nhiêu tài năng khôn ngoan, dù có bao nhiêu học thức của cải, nhưng không đem tình thương Chúa cho muôn người, bao công lao tựa như cát nơi sông hồ, chỉ một cơn sóng trào dâng, mọi sự đều theo nước trôi. Có nhiều người rất là giàu, thưa quý vị, đầy tiền bạc, tỷ phú, đô la, cái gì họ cũng muốn là có liền vật chất. Đùng một cái mất hết, đùng một cái vô tù, đùng một cái bị tịch thu hết tất cả mọi thứ, đâu có được ích lợi gì đâu. Cho nên chúng ta phải dùng những cơ hội, dịp tiện để mà chúng ta phải đến với Chúa, để chúng ta phục vụ Chúa, để chúng ta sống cho Ngài. Qua cái lời của Chúa hôm nay, chúng ta biết chắc rằng ai nấy trong chúng ta đều sẽ ra đi. Không có một người nào sẽ sống mãi. Quý vị phải hiểu được chân lý đó. Sinh, lão, bệnh, tử, ai trong chúng ta cũng sẽ đi đến cái chữ tử hết. Không có người nào sẽ sống mãi. Vì thế cho nên biết mình sẽ tử, mình sẽ chết, tại sao mình không chuẩn bị? Có một đầy tớ Chúa đang nổi tiếng ở trên mạng thành lập một hội thánh mới. Ban đầu ông cũng có được 200 người. Nhưng mà bây giờ ông được nổi tiếng lên thế giới vì ông đã đem cả 1 triệu lên buổi nhóm của ông lên mấy ngàn người, rồi sau đó cái ông giảng trên mạng đến cả hàng triệu người theo dõi. Ông luôn luôn nhắc nhở về cái sứ điệp về cảnh báo. Ông nói rằng những sứ điệp về ân điển đã quá đủ rồi, yêu thương quá đủ rồi. Nhiều người cứ thấy rằng ồ, Chúa yêu thương, Chúa ân điển, cho nên thôi cứ từ từ đi. Chắc chắn rồi, trước sau thì Chúa cũng cứu mình mà. Đức Chúa Trời là yêu thương, cho nên mình cứ thông thả đi. Cứ thông thả, cứ ăn chơi, cứ thỏa lòng với những cái gì cuộc sống. Rồi mình không có tập trung vào Chúa, mình không bị ăn năn tội lỗi của mình. Mình không sống cho Chúa. Đúng một cái chết. Cuối cùng, linh hồn đã đi vào trong sự hư mất đời đời. Cho nên ông quyết định, cái sứ mạng của ông lúc nào ông cũng mặc bộ đồ đen hết. Rồi sau đó, ông đi giảng hết chỗ này đến chỗ khác. Ông đang đi giảng qua nước Anh. Nước Anh, châu Âu á, là cả một cái hệ thống hồi xưa là cơ đốc giáo, tin Chúa không à. Nhưng bây giờ họ hết giống như là vô thần. Họ chống Chúa, họ đủ thứ tội lỗi. Và nước Mỹ cũng vậy. Nước Mỹ thành lập bởi những người có đức tin, bởi những người tổ tiên đó, những người đầu tiên đó, thì thành lập nước Mỹ này bởi luật pháp, bởi lời của Chúa, bởi mọi sự trong đức tin. Nhưng mà bây giờ nước Mỹ trở thành một cái nước mà tự do, phóng khoáng, rồi cổ suý ra đồng tính luyến ái, phá thai, rồi chuyển giới, rồi đủ thứ chuyện hết. Tại vì họ không có lời Chúa. Và nếu mà họ có tiếp tục sống trong tội lỗi thì rất là nhiều người đi vào hỏa ngục rồi đó. Đây đó không phải là cái lý thuyết, đây là nó không phải là một cái điều gì đó về vấn đề tôn giáo, nhưng mà đó là một cái kết cục chắc chắn sẽ xảy ra, bởi vì tội lỗi thì phải đến sự hình phạt. À, tất cả bộ luật hình sự trên thế giới này, ai phạm tội thì phải chịu hình phạt thôi. Đối với Đức Chúa Trời cũng vậy, nếu chúng ta phạm tội thì phải chết, theo như đã định cho là người phải chết một lần rồi chịu phán xét, nhưng mà mỗi người sẽ bị trả giá theo tội lỗi của mình. Cha cũng như con, ai phạm tội thì phải chết. Kinh Thánh nói như vậy. Ai phạm tội thì sẽ chết. Vợ và chồng, ai phạm tội thì sẽ chết. Cho nên khi mà ngày Chúa đến thì quý vị sẽ thấy một cái hình ảnh ở trong Kinh Thánh, Chúa cũng nói đây. Hai người cùng ở chung một giường, một người được đem đi, một người bị để lại. Hai người cùng làm việc trong một cái chỗ nào đó như ngoài cánh đồng, một công xưởng, một cái hãng làm hoặc là một cái tiệm nào đó. Một người được đem đi, một người bị để lại. Hai người có thể nói chung là rất là thân mật trong một gia đình, anh em, chị em, vợ chồng ngủ chung một giường đó như tôi nói đó. Một người được đem đi, một người bị để lại. Tại vì sao? Một người biết ăn năn tội lỗi đến với Chúa để được sự tha thứ, còn người kia không chịu ăn năn, tiếp tục sống trong tội lỗi thì chắc chắn sẽ số phận của mình sẽ đi xa cách Chúa đời đời và bị hình phạt đời đời. Cho nên cái sứ điệp của tôi hôm nay là kêu gọi quý vị hãy trở về cùng Đức Chúa Trời trước khi chúng ta chết. Hãy trở lại cùng với Đức Chúa Trời trước khi quý vị nhắm mắt tắt hơi, để mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi đời đời, được phước hạnh Chúa ban cho. Cho nên trong giờ phút này, với lòng yêu thương, với lòng khát khao, chúng tôi mời gọi quý vị đến với Chúa Giê-xu, ăn năn tội lỗi của mình, thừa nhận mình có tội với Chúa và xin sự chết của Chúa Giê-xu đã đền tội thay cho mình đó. Ngài đến tha thứ cho mình, xin Chúa tha tội và tiếp nhận Chúa Giê-xu, mời Chúa ngự vào cuộc đời của mình, làm cứu Chúa, làm chủ đời sống mình, dâng cuộc đời cho Chúa Giê-xu để Ngài hướng dẫn, để Ngài điều khiển chúng ta, Thánh Linh của Chúa ở trong lòng chúng ta hướng dẫn điều khiển và cho chúng ta một cái thấy rõ sứ mạng Chúa giao để hầu việc Chúa. Và chắc chắn rằng như Chúa nói rằng ai tin con thì sẽ được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đó đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Cho nên tôi mời gọi quý vị, ai thấy đời sống mình những ngày qua có nhiều tội lỗi, những cái điều hành động của mình từ nhỏ đến lớn mình rất là không tốt, xấu xa, không thể nào ở với Chúa được, thì ăn năn tội lỗi xin Chúa tha thứ, mời Chúa ngự vào lòng và chắc chắn quý vị sẽ có được sự cứu rỗi Chúa ban cho ngay trong giờ này. Cho nên xin kính mời quý vị, ai thật lòng muốn tin Chúa hãy nhắm mắt lại, hãy thật lòng nếu được quý vị đặt tay lên trái tim của mình như là một cái quyết tâm và nói theo tôi trong lời cầu nguyện và tôi hướng dẫn. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa quyền năng, yêu thương. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời, đấng đã đến thế gian này, chịu chết, đền tội thay cho con. Kính lạy Chúa Thánh Linh đang chứng kiến, hiện diện trong giờ này, để giúp đỡ con biết về Ngài, và cho con có cơ hội nghe về Chúa hôm nay. Kính thưa Chúa, con đến với Chúa trong giờ này. Con nhìn nhận, con có nhiều tội lỗi với Chúa, với người. Con biết rằng con không thể nào tự tha thứ hoặc là ai tha thứ cho con được. Chỉ có Chúa Giê-xu là đấng chết thay cho con mới tha thứ được cho những tội lỗi của con. Con xin ăn năn mọi tội lỗi của mình. Con xin đến với Chúa với tất cả tấm lòng thành thật, cầu xin sự tha thứ của Chúa cho đời sống của con. Xin huyết của Chúa Giê-xu đã đổ ra bôi xóa sạch sẽ tội lỗi trong đời sống con, biến đổi con trở nên con người mới, con người thánh sạch, con người tốt đẹp như Chúa muốn. Xin Thánh Linh của Chúa ngự trị vào lòng, làm chủ cuộc đời của con và giúp cho con tin theo Chúa, trung tín, yêu mến Chúa, yêu mến mọi người và sống có ý nghĩa cho Ngài giúp ích cho mọi người biết về Chúa và cho con sống những ngày còn lại được bình an, vui thỏa ở trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con có vài lời thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Thưa quý vị, đó là một lời cầu nguyện mà chúng ta có thể dâng lên cho Chúa ở bất cứ lúc nào, ở đâu. Và chúng tôi khao khát quý vị nhanh chóng cầu nguyện điều đó. Bây giờ tôi xin được cầu nguyện cho hết thảy chúng ta. Kính lạy Cha thương yêu của chúng con là Đức Chúa Trời quyền năng, Đấng yêu chúng con, Đấng đã có chương trình cho cuộc đời chúng con. Mặc dầu chúng con sống trên đất này, mỗi người khác nhau, có người thì lâu dài, có người ngắn ngủi, nhưng mà chúng con tin rằng những ngày sống trên đất này, nếu chúng con biết Chúa, yêu mến Ngài, dâng cuộc đời mình cho Chúa, biết làm theo ý Chúa, hầu việc Chúa, giúp ích cho mọi người, thì những ngày sống trên đất này thật có ý nghĩa. Và chúng con cũng biết rằng nếu chúng con sống tội lỗi, sống xa cách Chúa và sống ích kỷ thì chúng con sẽ không có một ích lợi gì cho mọi người. Ôi Chúa, hôm nay con đã chia sẻ lời Chúa với chủ đề là sự chết của những người thánh để giúp cho thân hữu chúng con biết về số phận của những người thuộc về Ngài như thế nào, để tất cả chúng con đều trông đợi, mong đợi với sự sống đời sau với Chúa được phước hạnh. Con cầu nguyện cho thân hữu chúng con cầu nguyện cho tất cả những người nghe, ngay cả những con cái Chúa hiểu rằng mỗi chúng con phải có một cái quyết định sống đẹp lòng Chúa và kết quả cho Chúa bắt đầu ngay từ giờ phút này cho đến khi chúng con được gặp mặt Ngài. Chúa ơi, xin Chúa tiếp nhận những ông bạn chị em chúng con cầu nguyện dâng cuộc đời họ cho Chúa và biến đổi họ để cho họ có thể lớn lên trong Chúa, họ có những hội thánh, có những con dân Chúa giúp đỡ cho họ. Xin Chúa cho mỗi chúng con trung tín theo Ngài cho đến ngày chúng con được gặp mặt Chúa, Ngài tái lâm, hoặc là chúng con qua đời chúng con được về gặp mặt Ngài. Chúa ban phước cho tất cả chúng con, cảm ơn Chúa vô cùng. Còn dân tất cả những gia đình, những tang quyến có sự người ra đi, Chúa an ủi cũng như khích lệ họ trung tín bước theo Chúa để rồi gặp lại người thân của mình trong nước của Chúa. Còn dân tất cả thân hữu đang lắng nghe đài, dân đài tiếng nước tôi, dân những khán giả chúng con trên livestream, trên Zoom, những người đang theo dõi lời Chúa và những người nghe trong giờ này hoặc là những người nghe lại, Chúa ban phước cho tiếp nhận chúng con làm con cái của Chúa. Chúng con tạ ơn Cha. Chúng con hiệp trung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang phục vụ Chúa ở thánh giờ trong ứng điển thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi có Facebook để chiều, hoặc là nhà tôi là Loan Quang. Quý vị có thể xem lại chương trình này. Chúng tôi rất mong muốn được gặp lại quý vị. Nếu ở Tacoma hoặc là vùng Washington, kính mời quý vị đến địa chỉ nhà thờ của chúng tôi là dòng sông Ân Điển, số 4012 Hotland Avenue X tại thành phố Tacoma. Xin Chúa ban phước lành cho quý vị. Cảm ơn Nam Phong, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư, xin được gửi lời kính chúc bình an, hạnh phúc đến mục sư và gia đình cũng như tất cả quý vị đang theo dõi chương trình này. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.

0: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.

0: thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba 29. Xin được ân cần chào quý hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, có những câu hỏi muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message những vấn đề liên quan đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới. Quý vị gửi tin nhắn cho chúng tôi sẽ sắp xếp và sẽ lần lượt đưa những ý kiến đóng góp hay là những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta sẽ có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng và chính xác hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được cho tới thời điểm hiện nay. Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Chính phủ Mỹ vừa ban lệnh cấm một số hàng hóa từ xe đạp cho đến rượu nặng lên tới $1 tỷ không được phép bán sang Canada. Lần này có hiệu lực kể từ ngày hôm qua 28. Đầu tuần vừa qua, chính phủ Trump đã ức ép 50% thuế quan xuyên qua cái người ta gọi là luật về đại suy thoái, lên trị giá tổng lượng hàng hóa là 20 tỷ hàng nhập cảng từ sữa, cơ phận ô tô đến rượu nặng. Canada cũng đã đáp ứng đối xứng trở lại từ 15 đến 25 đến 50% tiền thuế quan tính theo đồng đô la. Như vậy hàng hóa cung ứng từ các công ty như Bombardier liên quan tới xe ba bánh và xe đạp Canyon đến từ Quebec, mặc dù những hành vi xung đột mậu dịch mới đây giữa hai bên đã không phá tan tương lai hiệp thương giữa hai nước, nhưng ông Trump hy vọng là Canada sẽ sớm thay đổi chính sách của họ. Chính sách của họ, của nước này, là nối vòng tay lớn với Trung Quốc về mặt xe hơi, bắt tay với cộng đồng Liên hiệp Âu Châu về một số mặt hàng quan trọng qua cửa khẩu. Họ trở thành thành viên đặc biệt của khối này. Cũng như Canada và Ấn Độ đã gặp nhau và chuẩn bị Canada đi tham dự đại hội G20 tại Florida tháng 12 này. Tiếp theo, sự cứng rắn chối từ đề nghị là dừng bắn để chuẩn bị đi vào hội đàm Iran, cho biết rằng tại diễn đàn Liên Hợp Quốc họ đã chỉ thị nhân viên của họ là im lặng và không nói chuyện gì với chính phủ Trump nữa. Tân lãnh tụ của Iran là giáo chủ Ayatollah Mojtaba Khamenei hôm qua lên tiếng rằng Mỹ sẽ phải tự rút quân ra khỏi Trung Đông. Tại vì họ đến nơi này không ai chấp nhận và không ai hợp tác với họ. Vì thế kẹt ở eo biển Hormuz, rồi dẫn tới thế kẹt ở eo biển đi vào vùng Hồng Hải. Quân đội Mỹ khó mà có thể can đáng khắp mọi nơi như vậy trên đường dài tại Trung Đông. Sau 7 tháng họ đã chịu đựng. Tin mới nhất là chính phủ Qatar vừa mới đưa đẩy một số những mối kết mới cho hòa đàm trở lại. Trong tuần vừa qua, Tổng thống Trump nghe thế nhưng ông không lên tiếng gì cả. Lực lượng hải giám của Trung Cộng gia tăng áp lực, không cho lực lượng tiếp liệu cung ứng hàng hóa cho chiến hạm dì xét có mặt ở trên vùng kinh tế đặc biệt của nước Phi. Chính phủ Phi lên án vụ này và cho rằng đó là vùng kinh tế đặc biệt của họ. Tuần qua, 3 chiến hạm màu xám của Hải quân Trung Cộng và 5 chiến hạm màu trắng của lực lượng hải giám Trung Cộng đã có mặt xung quanh cái chiến hạm dì xét mang bí số là BRP-57, có hôn danh là Sierra Padre, nằm trên khu vực nước Second Tomasho, tiếng Phi là Anjun Kinsho, tức là vùng bãi cỏ mai ở Phi Lợi Tân. Chính phủ Phi tuy vậy không nao núng và họ vẫn tiếp tục di chuyển hàng hóa để nuôi sống 2 trung đội thủy quân lục chiến của họ trên chiến hạm có mặt từ năm 1999 gọi là cột mốc biên cương. Ngoài một số khu vực khác nữa, Trung Cộng cũng cho lực lượng của họ đi tuần. Đó là vùng bãi Hoàng Nham Scarborough Shoal, vùng nước Tây Bắc Cebu Island của Occidental Mindoro. Và địa chủ mới này của Hải quân Trung Cộng là để theo dõi hoạt động của Hải quân Phi và Hải quân đồng minh tại khu vực, bất chấp họ có thao giờ chung hay không. Mỹ và Trung Cộng loan báo danh sách sản phẩm chung cho một đồng thuận mới lên tới 30 tỷ đô la liên quan đến làm thế nào thuyên giảm 30%. Thỏa thuận này liên quan tới 73 mặt hàng hóa mà Mỹ nhập cảng từ Trung Quốc, như là bàn ghế, hoa nhân tạo, như là ghế an toàn điện tử cho trẻ con và hàng trang trí cũng như đồ đạc khác. Trong khi hàng Mỹ xây xuất cảng sang Trung Quốc lên tới 1619 loại khác nhau, gồm các loại như là hàng hóa vệ sinh, y tế cá nhân, gỗ và y cụ. Theo báo cáo thì hai bên còn tiếp tục giảm thuế quan trong tương lai nữa vào nhiều mặt hàng, để cùng nhau dẫn tới ngày cuối cùng là ngày 10 tháng Giêng năm 2027. Mục tiêu lớn là giải quyết những gì hai bên đều có mà hai năm qua không đi đến đâu cả. Và đó là mục tiêu làm sao cải cách mậu dịch và kinh tế của hai siêu cường. Bế tắc về việc quản lý lập luận của ông Trump lần thứ 3 và cho đến cuối năm nay, Đảng Dân Chủ thú thực là họ đã vẫn hết sức lùng bùng về vấn đề lôi đầu ông Trump ra cho thế lần thứ ba nếu cuối năm này, 36 ngày nữa, họ lấy lại Hạ viện. Lãnh đạo của Đảng Dân Chủ cho biết rằng mục tiêu của đảng họ là huy động làm sao đem cái vấn đề giá cả thế giới này nó vẫn còn quá cao để lấy phiếu, thay vì cứ nhắc đi nhắc lại cái ám ảnh là đe dọa ông Trump, cho phép ông Trump. Tại vì thực tế là phải lấy lại Hạ viện thì mới cho phép ông Trump được chứ. Cho nên về việc này Đảng Dân Chủ dối trá không chấp nhận những tiến bộ mọi mặt của Tổng thống Trump và chính phủ 47 của ông trong vòng 2 năm qua. Họ cho rằng cái giá cả quá cao là một thất bại lớn của ông Trump. Tuyên truyền được và vật ngã được để lấy phiếu cử tri là cái sứ mạng hàng đầu. Ông Rokana, đại diện quản hạt cử tri cộng dân chủ tại Bắc California số 17, cho rằng ngay cả cái sự can thiệp vô cuộc chiến ở Iran 7 tháng qua đó cũng có thể là một lập luận, là lý do để cho phép ông Trump. Trong khi Đảng Dân Chủ tiếp tục đánh thuế các tỷ phú một cách vô cùng nặng nề, thì một thượng nghị sĩ, nữ thượng nghị sĩ ở tiểu bang Illinois của Đảng Dân Chủ là bà Tammy Duckworth, bà cho biết rằng dẫu đảng của bà có lấy lại Hạ viện Liên bang đa số đi nữa, bà không nghĩ cho phép ông Trump là một chuyện cần thiết. Đó là 5 phần cập nhật chương trình thứ ba 29 tháng 9 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Chúng ta trở lại với cái tiêu điểm lớn nhất mà mọi người đang chú ý, đó là cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Nó quan trọng ở cái chỗ đó là bên phía Đảng Dân Chủ và những người chống ông Trump, họ chuẩn bị sẵn hết tất cả giấy tờ và các nghị quyết để điều tra, luận tội và trước phế ông Trump. Họ nói thẳng ra chứ không có còn mập mờ, nói bóng nói gió nữa. Và nó quan trọng là bởi vì cái chương trình của làm việc của ông Trump trong 2 năm còn lại nó sẽ không còn làm gì được nếu Đảng Dân Chủ lấy được một trong hai viện. Chỉ cần lấy một trong hai viện thôi là ông Trump không làm gì được nữa. Mà nếu họ lấy được luôn cả hai viện, luôn cả Thượng viện lẫn Hạ viện, thì cái nguy cơ ông Trump bị hành hạ, bị trức phế đó, nó xảy ra càng dữ dội hơn nữa. Vâng, cho nên cái bầu cử giữa kỳ lần này có vẻ nó khá quan trọng. Và người ta nhắc đi nhắc lại những cái diễn biến đó để mong rằng cử tri của mình chú ý và tham gia bầu cử thật là đông. Cái điều quan trọng ở đây, như chúng ta đã biết, là những cuộc bầu cử như thế này thì người ta ít tham gia. Mà nếu người ta có tham gia thì đảng viên Đảng Dân Chủ thì bỏ theo Đảng Dân Chủ, Cộng Hòa thì bỏ theo Cộng Hòa. Cho nên cái con số những cử tri trung dung ở giữa đó, nó khá quan trọng. Nó có thể là khoảng trên dưới 20%, thí dụ như vậy. Nhưng mà nó sẽ làm cho kết quả nó nghiêng về bên này hoặc là nghiêng về bên kia. Và chúng ta thấy trong cái thời gian vừa qua, ông Trump và những người cố vấn của ông nói về cái vấn đề bầu cử bằng thư, nó rất là dễ bị gian lận. Nhất là cái phương thức mà gửi cái phiếu bầu về cho cử tri, nó không có kiểm soát, nó gửi lung tung hết. Gửi cho những người đã chuyển đi, gửi cho những người đã chết, gửi cho những cái tên không có trong hồ sơ. Cho nên bên phía ông Trump đề nghị là phải kiểm soát bằng cách qua cái sự tiếp tay của bưu điện. Nhưng mà khổ nổi là cái chuyện này đã bị bên tối cao Pháp viện không đồng ý và giao trở lại cho Ủy ban bầu cử. Riêng bên phía ông Trump thì đạt được một cái thắng lợi, nó liên quan đến vấn đề có quyền cho những nhân viên điều tra, những cảnh sát di trú vân vân, tức là đại khái là sẽ có người đến để mà kiểm soát tại những cái nơi bỏ phiếu. Điều này nó sẽ giúp cho những người không có khả năng, không có điều kiện, đủ điều kiện để bầu phiếu, họ sẽ sợ và họ không dám đến. Ai cũng biết đó là cái chuyện mà trả tiền để cho người ta tới đi bầu, những gian lậu này nó đã từng xảy ra ngay tại San Jose nữa. Nhưng bây giờ với cái số tiền 50-100 đó đó, mà liều mạng đi tới mà cảnh sát di trú mà chộp được mà không có giấy tờ đó, thì còn gì nữa. Cho nên rõ ràng cái thắng lợi này thì nó nghiêng về phía ông Trump. Nhưng mà theo một số những cái thống kê và những cuộc điều tra về vấn đề bầu cử, thì người ta nói cái vấn đề mà gian lận phiếu bầu phần lớn nó lại đến từ những cái thư, từ những cái phiếu bầu bằng thư, từ cách tráo phiếu qua cái vấn đề thư, hoặc là thiêu hủy những cái phiếu bầu mà bầu cho cái đảng đối nghịch với mình. Như vậy thì thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng một bên thì được quyền gửi thư tán loạn, một bên thì có quyền đến phòng phiếu để kiểm soát. Nhìn thì có vẻ xem có vẻ cân bằng đó, nhưng mà người ta nói phần lớn cái vấn đề tráo những phiếu bầu, phần lớn cái vấn đề gian lận nó lại đến bằng bầu cử bằng thư, những cái phiếu bầu ma. Thì anh nghĩ rằng liệu cái việc mà đang xảy ra này đó, cái chuyện mà kiểm soát ngăn chặn được bầu cử gian lận đó, nó có thể ngăn chặn được hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Cái vấn đề này đó là hết sức tế nhị, mình không có thể nào mà nói được hay là không. Vấn đề này đó là nó đòi hỏi mà hai cả bên để biết được rằng cái thủ tục cũng như là cách thức làm mà những cái đảng phái lớn như là Dân Chủ hay là Cộng Hòa được làm, và theo cái tiểu bang màu xanh hay là màu đỏ. Vấn đề ở đây đó, nhờ lấy một cái thí dụ là những cái thông báo rõ ràng gửi đến cho cử tri và là những người ghi danh đi bầu mà đã đi bầu kỳ vừa rồi, thì bây giờ văn phòng tổ chức bầu cử cũng sẽ gửi đến, đưa ra những cái thông tin để báo trước về những cái thủ tục cũng như là cách thức mà vận hành và cái lá phiếu của mình trong cái cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Các tờ rơi thông tin cũng như là các biểu ngữ về gửi đến cho nhà trong cái cuộc bầu cử 3 tháng 11 cũng sẽ bắt đầu từ ngày gọi là 5 tháng 10 sắp tới, tức là tuần tới. Danh sách các cái thùng phiếu cũng như là các trung tâm và cách thức bỏ phiếu bằng thư và bỏ phiếu bằng thư cũng sẽ có hiệu lực ngay tại những cái địa điểm mà trong phòng tổ chức bầu cử sẽ được bổ chức ngày bắt đầu từ 5 tháng 10, chứ không phải chờ đợi cho đến ngày 3 tháng 11 mới bầu cử. Rồi các thùng phiếu và các cái văn phòng mà gọi là cử tri cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị từ ngày 4 tháng 10 cho đến ngày 3 tháng 11 bất kỳ địa điểm bỏ phiếu nào. Việc mà bỏ phiếu trực tiếp sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 10 tại văn phòng gọi là cử tri ở tại địa phương, đặc biệt như là tại Senegal, tại cái địa điểm địa chỉ là 5600 đường Overland Avenue, Tony Mesa. Văn phòng mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ngoài ra, những cái sở bưu điện cũng như là các cái thư viện đều có cái phòng để bỏ phiếu mà không phải chờ đợi cho đến cái ngày gọi là ngày 3 tháng 10. Tháng 11. Thưa Nam Phong, với những cái vấn đề này đó, rồi cái lá phiếu này thì ta khuyến khích bỏ phiếu bằng thư, tức là văn phòng tổ chức bầu cử để làm câu chuyện này. việc mà gọi là đi cử người đến để mà giám sát, để mà xem coi cái việc mà thi hành được hay không, nó có nhiều cái khó khăn, thì quan sát bằng mắt thôi để làm sao mà biết được rằng cái việc mà gọi là cái người bỏ phiếu bằng thư ở đó có chính thức hay không, thì tại vì nó đi bằng hệ thống bưu điện mà mình cũng không có được quyền hỏi cho người ta. Nếu có hỏi thì anh đi bỏ phiếu như thế nào, cái quyền trả lời của người khác mà thôi, mà không có cái thái độ nào mà coi như là hạ sách là kia hết, có thể gây ra những sự tranh cãi và đưa ra những kiện tụng. Qua cái sự kiện này thì tôi nghĩ rằng phía của những cái người mà quan sát, rồi những cái người tình nguyện để làm cho các phòng phiếu cũng như là các thủ tục để mà cần thêm những nhân viên quan sát này kia thì sẽ được liên lạc trực tiếp với văn phòng tổ chức bầu cử. Đặc biệt đó tôi nói đề cập tới tại tiểu bang California và văn phòng tổ chức bầu cử tại San Diego. Các bỏ phiếu sẽ từng đợt để mà hỗ trợ cho của những người quan sát, để hỗ trợ cho cái việc bỏ phiếu sớm để giảm thiểu cái xếp hàng chờ đợi, và các giờ giấc để bỏ phiếu thì cũng sẽ được nhắc nhở và gửi đến cho nhiều, cho tất cả những gia đình bắt đầu tuần tới gửi đến những gia đình ở tại San Diego. Thưa Nam Phong, việc tổ chức bằng thư mà gửi bằng cái này đó thì cũng giống như là những từ trước mà thôi. Nhưng mà đối với các cái mà phái cũng như là như Đảng Cộng Hòa là Dân Chủ thì họ có những cái cách thức mà làm, nhưng mà tiểu bạc cái tiểu bang mà của sự hậu thưởng của Đảng Dân Chủ như chúng ta đề cập ở California thật sự thì cũng rất là khó kiểm soát. Nhưng mà đối với phía của phía Cộng Hòa thì giờ đối với suy nghĩ của tôi đó là xin tất cả mọi người có cái lá phiếu bầu và mình xem kỹ cái lá phiếu của mình. Thứ hai là theo dõi những cái ứng cử viên nó như thế nào ở từ địa phương cho đến các tiểu bang và đến chính phủ liên bang, tất nhiên là gồm có hai nghị viện, thượng nghị viện cũng như là và những cái phần mà được lọc đó, để mà chúng ta được biết bằng cả ngôn ngữ tiếng Anh hoặc là tiếng Việt theo cái ngôn ngữ được công bố từ phía của văn phòng tổ chức bầu cử, đặc biệt là những người có chức vụ dân cử tại hạ nghị viện. Không vấn đề chúng ta đã được nhắc nhở và được xem xét. Mà theo tôi được biết đó thì Đảng Cộng Hòa cũng hô hào và dẫn động cho mọi người làm dùng những cái trách nhiệm của mình là bỏ phiếu nghiêm chỉnh và đúng những cái thủ tục để những cái lá phiếu đó tới văn phòng tổ chức bầu cử càng sớm càng tốt, chứ không cần phải chờ đợi cho đến ngày 3 tháng 11 mới được bỏ phiếu. Dĩ nhiên là cái sự chọn lựa của mình, rồi chúng ta sẽ đúng ra cái quy trình và dẫn động của những người trong nhà của chúng ta hoặc là những thân nhân chúng ta cùng đi bỏ phiếu và không chờ đợi. Và đừng có nghĩ rằng việc bỏ phiếu của mình mà không có cái ghế của tổng thống trong năm nay là không quan trọng và chúng ta không đi bầu. Việc chúng ta không đi bầu không có cái điều gì mà gọi là vi phạm về vấn đề hiến pháp hết, nhưng mà quy trình của chúng ta là chúng ta làm cho những cái phần ước muốn của mình cũng như là cái mức được tín nhiệm của mình nó không có hiệu quả. Dù rằng một lá phiếu là một lá phiếu, nhưng mà đây là một cái quyền và đây là một bổn phận theo cái nhìn của tôi, là chúng ta sẵn sàng đi bỏ phiếu càng sớm nó càng tốt và càng quy động càng tốt. Rồi chúng ta sẽ đọc kỹ những cái phần mà gọi là hướng dẫn cũng như là những danh sách của những ứng cử viên từ địa phương, từ thị trưởng thành phố, thêm các nghị viên thành phố và các chức vụ khác. Chức vụ nào cũng là một chức vụ dân cử và họ sẽ được thi hành nhiệm vụ vì lý do họ thắng cử để làm. Còn như thế, chúng ta nghĩ rằng chuyện bỏ phiếu của một lá phiếu của mình mà không có bỏ phiếu cũng không quan trọng, không có sao. Đây là một cái sự sai lầm mà tôi nghĩ rằng chúng ta thực hiện cái quyền gọi là công dân của mình 18 tuổi và hợp pháp thì điểm. Còn cái người nào, ví dụ như là con cháu của chúng ta là những người mà công dân Mỹ mà chưa đi bầu thì chúng ta vẫn có thời giờ để nộp hồ sơ để mà xin phiếu bầu gửi bằng chúng ta bằng tiếng Mỹ hoặc là bà cái mẫu bằng tiếng Việt cũng làm được. Nói tóm lại đó là chúng ta phải tích cực trong cái việc mà gọi là đi bầu và thực hiện đúng cái quyền công dân của mình và cũng không cần phải nói nhiều về cái vấn đề khác. Còn cái vấn đề mà có những cái điều sai trái là chúng ta là một có bổn phận để chứng minh và nói lên cái tiếng nói của mình và những cái sự cái nhìn của mình, và chúng ta cũng không có được quyền gọi là trách của những người khác để làm áp lực cái điều đó nó không đúng. Nhưng ít nhất là những người thân nhân của chúng ta làm cái bổn phận đó thì chúng ta sẽ sẽ biết được kết quả nó như thế nào. Đó là một số những cái điều mà chúng tôi cũng xin tạm nhắc nhở để mà trả lời cái câu hỏi của anh Nam Phong nêu ra. Thưa Nam Phong, việc bỏ phiếu tính ngay bây giờ thì chúng ta cũng không có gọi là lạc quan mà cũng không bi quan, thì chúng ta làm thẳng thắn cái nhiệm vụ của mình, đó là cái điều quan trọng. Còn cái vấn đề mà nó có được thắng cử hay không, đây là cái chuyện mà nói chuyện đó là chúng ta đã làm hết bổn phận của mình rồi, tất cả mọi người khác và những cái người khác đều sẽ làm như mình. Nhưng mà cái sự sốt sắng và cái sự tín nhiệm và tới cái sự hoạt động nghiêm chỉnh của mình sẽ là cái câu hỏi mà nó đáp ứng được cái nhu cầu. Chúng ta thấy là chính phủ và những cái người ăn lương, tất nhiên là ăn lương do tiền thuế của người dân đóng góp và được để thi hành những cái nhiệm vụ mà chúng ta giao phó, là chúng ta làm theo cái bổn phận của mình đã rồi. Còn cái vấn đề

0: gọi là nhắc nhở. Còn cái việc mà bi quan hay là lạc quan chúng ta không cần thiết. Chúng ta chỉ làm bổn phận công dân của mình là xong rồi. Còn mọi chuyện khác cứ để cho tất cả mọi chuyện kết quả đi ra. Cho phía sau cái ngày 3 tháng 11 chúng ta sẽ biết. Đó là ý kiến của tôi một cách gọi là thẳng thắn và tích cực giữa cái quan điểm, cái nhìn của tôi là như vậy. Nhưng mà cái sự quyết định là do quý vị và chúng ta phải ghi danh đi bầu và đi bầu, chứ không có thể nào nói rằng đây là một chuyện không quan trọng tại vì không có ghế tổng thống trong này nên ta không đi bầu. Đó là một sự gọi là chúng tôi thấy là không có được quan minh và nó không thực tế. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn những cái lời chia sẻ kêu gọi tham gia bầu cử thật là đông của anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi trở lại cái điểm chính của cái câu hỏi đó. Nhiều người nói rằng cái vấn đề mà gian lận như ông Trump đã từng nêu ra, hoặc là những người cảnh cáo họ nêu ra đó, đó là vấn đề thư bùm bướm, thư gửi lung tung, gửi những cái địa chỉ ma, rồi những cái tên ma, rồi những người chết vân vân. Và việc này đã được phát hiện ra khá nhiều. Rồi thư về đó, những cái thùng thư đó, những cái bao mà chứa những cái phiếu bầu đó được di chuyển mà không ai kiểm soát được hết. Rồi ngay cả những cái phiếu bầu ở trong phòng phiếu đó, người ta di chuyển tới lui, nó đi về đâu? Cho nên người ta nói phần lớn cái vấn đề gian lận nó đến bằng cái đường bưu điện, qua những cái phiếu lậu mà không có được kiểm soát chặt chẽ. Thì thưa dân, điều này anh nghĩ rằng nó có đúng hay không? Và rồi lần này bên phía Đảng Cộng Hòa có nhiều kiểm soát viên đến các phòng phiếu đó, liệu có ngăn chặn được cái vấn đề gian lận bầu cử hay không? Và chúng tôi cũng nhận được thêm một câu hỏi, nó cũng liên quan đến vấn đề này, cũng xin đọc ra đây luôn. Những người chống ông Trump và đặc biệt là Đảng Dân Chủ cho rằng phía ủng hộ ông Trump sẽ có thể gây ra bạo loạn nếu kết quả bầu cử bên phía Đảng Cộng Hòa bị thua. Điều này phải chăng họ lại muốn nhắc nhở đến biến cố ngày 6 tháng Giêng để tiếp tục hài tội ông Trump? Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân ạ.
2: Câu hỏi này nó không có đứng vững thế nào cả. Ông Trump ông nói rằng đảng của ông phải thắng. Điều đó có nghĩa là ông cũng cân nhắc là có thể đảng của ông sẽ thua. Và trong thắng thua đó, cái sự kiện nó rõ mồn một đó, là 2 năm trước mặt ông Trump sẽ không làm gì được. Và ông cam kết là ông không làm gì được đó, vì rơi vào tình trạng là 2 năm bị tẹt đó, nhưng mà ông vẫn đối kháng. Ông vẫn làm khó cho đảng Dân Chủ để đảng này không có tiền, không thực sự có quyền để mà hành tội ông. Cái quan niệm cho rằng nếu đảng của ông thua đó thì sẽ có bạo loạn, người ta không có một lý do gì để mà gây bạo loạn cả. Không có ai mời ai tới địa điểm nào tập trung cả và bạo loạn cách nào. Thành thử ra cái lý luận đó nó không có ổn. Cái sự kiện mà đảng Cộng Hòa tổ chức ngày 4 và ngày 5 tháng Giêng năm 2021 là để tập trung hàng triệu người tại sân cỏ hướng đến đồi cao quốc hội liên bang đó. Nó có lý do của nó. Chúng ta tới đây tập trung để nói lên cái nguyện vọng là cuộc đếm phiếu của thượng viện hôm đó đó phải xảy ra một cách nghiêm chỉnh. Và rồi sự việc nó xảy ra đó ngoài ý muốn, và ông Trump ông đã trả cái giá rất đắt là bị

0: bán cho nhãn hiệu là thủ lãnh kêu gọi, mặc dù không có một lời kêu gọi nào của ông cả. Ngay cả lời kêu gọi của ông cũng cân nhắc là hãy vì tinh thần ái quốc, tôn trọng luật pháp mà làm cái việc cứu lấy quê hương này. Đó là lý do ông thắng, ủy ban xuất phế ông, điều trần ông đều đã thua. Thành thử ra cái chuyện mà bạo loạn, nếu Đảng Cộng Hòa mà thua đó, chúng tôi không tin rằng nó có lý do để mà xảy ra. Lời trao đổi giữa hai anh về vấn đề làm thế nào để giải quyết nó đó. Nên nhớ rằng Đảng Dân Chủ không bao giờ chấp nhận rằng họ chủ trương gian ý, gian lận bầu cử, nhưng mà họ đã không chứng minh được tại sao năm 2020 buổi chiều hôm bầu cử, ông Trump ông thắng lớn mọi nơi, ông thắng tưởng tượng là 6 tiếng đồng hồ sau đó tới ngày hôm sau là tuyên bố kết quả là được rồi. Ấy thế mà 6 tiếng đồng hồ sau đó kết quả nó đảo lộn. Nó đảo lộn, ông đang thắng ông Joe Biden rồi mà ông thua là thua tới mấy trăm ngàn phiếu. Cái hiện tượng mà thua mấy trăm ngàn phiếu nó ngớ ngẩn lắm. Nó chứng tỏ rằng cái chuyện di chuyển lá phiếu, chuyển đếm phiếu, chuyển kiểm soát, cái mức độ trong sạch của lá phiếu đó, nó không có nữa. Đảng Dân Chủ không thể nào để cho ông Trump, ông thắng một nhiệm kỳ hai và phải vật ngã ông. Ông đưa ra 68 hồ sơ khiếu kiện lên tới khắp các pháp đình, tiểu bang, liên bang, từ tố cáo pháp viện, tiểu bang, tố cáo pháp viện, liên bang và bao nhiêu pháp đình tư pháp. Không một nơi nào cứu xét cả. Tức là cả một hệ thống nó bao che để nó ngăn cản ông Trump. Không cho ông liên tục hai nhiệm kỳ. Nhưng vững tin vô cái tính xấu xa của Đảng Dân Chủ đó, MAGA đã tái phô trí và đem lại chiến thắng vinh quang cho ông Trump vào 4 năm sau, tức là năm 2024. Đối với ông Trump, đó, cái gì mà nó làm việc khác thường cái kiểu Đảng Dân Chủ, nó đều có cái ý định ma mãnh trong đó. Cái ma mãnh lớn nhất là COVID-19 không còn nữa, mà gửi thơ bơm bướm đó, kinh hoàng luôn. Gửi sớm, gửi trùng lập, gửi tối tăm mặt mũi, không cần biết là cái địa chỉ đó, ai còn ai mất. Và nó là cái nền tảng của sự bấp bênh khi đếm phiếu. Đó là lý do ông Trump ông kêu gọi là trở về điều 2 của hiến pháp, là phải là công dân Mỹ mới được bầu cử liên bang. Và ông đưa ra một số cái dự luật tới nay đó vẫn chưa có kết quả. Chúng tôi muốn nói là Save America Act nó gồm có 4 điểm. Muốn đi bầu trong các cuộc bầu cử liên bang Mỹ phải có quốc tịch, đó là điều thứ nhất. Sau khi đăng ký chứng minh mình có quốc tịch rồi, khi đi bầu phải đích thân trình diện tờ tùy thân bằng lái xe hoặc là thẻ căn cước để chứng minh mình là người nghiêm chỉnh. Và yếu tố thứ ba nữa là chính phủ liên bang đưa ra cái đề nghị với chính phủ và các ủy ban bầu cử tại địa phương nên tôn trọng và hành động về hai cái điều nêu trên, tức là phải có quốc tịch mới được đăng ký rồi đi bầu phải có giấy tờ tùy thân. Và điểm số 4 là chính phủ liên bang có quyền gửi bằng thính viên, điều tra viên, thanh tra viên, kiểm soát viên tới từng phiếu một mà làm một cách công khai như vậy, như họ đã từng làm công khai bao nhiêu lần bầu cử trong 3-4 kỳ vừa qua và đã kiểm soát được, ngăn cản được và đem chiến thắng cho ông Trump vào năm 2024. Nếu mà ga lần này có khả năng làm chuyện đó, họ sẽ giữ được cái sự yên ổn đa số thượng viện và đa số hạ viện. Nói một cách khác là giữ được cái thế liên tục của Đảng Cộng Hòa sau khi ông Trump rời trách nhiệm vào năm 2028. Và đó là cái điều ông Trump rất mong muốn. Đảng Dân Chủ cũng muốn lấy lại. Này, cái đó nó tùy theo 4 năm đầu của tân lãnh đạo Đảng Cộng Hòa trong vai trò Tổng thống thứ 48. Đối với ông Trump không còn lầm lẫn gì cả, không còn nghi ngờ gì cả là ông ấy phải làm những cái chuyện ông làm. Nhưng khổ nỗi trên Thượng viện, The Save America Act bây giờ bị ứ. May mà tối cao pháp viện Liên bang tuần vừa rồi cho phép ông sử dụng các nguyên liệu căn bản cần thiết cơ hữu để theo dõi một số trường hợp là những cử tri nằm trong danh sách đi bầu đó có quốc tịch hay không. Rồi lãnh tụ Nghị hội Cộng hòa RNC đó, ông John Grutter nói rằng kỳ này đó, những quan sát viên sẽ tràn ngập các thùng phiếu, nhất là thùng phiếu mà họ nghi ngờ, tức là do Đảng Dân Chủ tổ chức. Và kỳ này đó, Bộ Tư pháp Liên bang, cơ quan chấp pháp Bộ Nội an và ngay cả Sở kiểm nã di dân bất hợp pháp ICE cũng có quyền làm chuyện đó. Cái quyền nó không ai từ chối được. Cái cách họ làm đó, nó nghiêm chỉnh hơn, là không có súng ống đồng phục, nhưng mà họ sẽ làm. Tại vì họ biết rằng nếu ông Trump đó, ông nói rằng đảng ta phải thắng, mà không thắng đó thì thân bại danh liệt hết. Nên nhớ là nếu Đảng Dân Chủ mà thắng đó, thì tất cả cái gì ông Trump làm 2 năm qua sẽ bị trốn, bôi xóa hết, bôi xóa sạch sành sanh luôn. Và cái chuyện bôi xóa đó là một cái nhục nhã lớn nhất cho Đảng Cộng Hòa. Và là một nối tiếp vô cùng là Đảng Cộng Hòa đã tái lập được trật tự, an toàn, an ninh, thế giá và trên đường cất cánh. Mà bị đảo ngược lại thì đó là một chuyện vô cùng oan ức. Cho nên ông Trump, MAGA và các hệ thống trong công quyền 47 sẽ làm tất cả những cái gì họ làm để ngăn cản những cái gì đã từng xảy ra năm 20, những cái gì đã từng xảy ra năm trước đó, đặc biệt là trong những kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ đó. Đảng cầm quyền không bị rơi vào trong tình trạng là không còn quyền nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Thưa bác, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận được câu hỏi kế tiếp lại cũng liên quan đến cái vấn đề bầu cử, nhưng mà cái này nó chỉ là một ý kiến đề nghị, nó cũng kèm theo câu hỏi, nhưng mà đây nó cũng đều là một cái điều mà chúng tôi cũng suy nghĩ khi mà nhận được cái câu hỏi này. Ông Trump mới đây tuyên bố sẽ xây dựng nhà máy thép trị giá 15 tỷ ở Iowa. Theo nhận xét của tôi, nếu đây là cuộc bầu cử tổng thống thì xác suất thắng ở Iowa gần như sẽ rất là cao. Như vậy, tại sao trong tương lai vào năm 2028, bên phía ông Trump không sử dụng những phương thức tương tự như vậy ở những tiểu bang chiến trường trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới? Vâng, câu hỏi đến đây thì chấm dứt, nhưng mà đại khái thì chúng tôi xin chia sẻ thêm đó là một cái nhà máy thép xây dựng ở tiểu bang Iowa đó, dĩ nhiên nó sẽ đáp ứng cái nhu cầu về sử dụng thép cho đất nước Hoa Kỳ với một cái nhà máy với cái công suất lớn, bởi vì cái nhà máy 15 tỷ là nó lớn lắm. Và nó đáp ứng cho cái vấn đề công ăn việc làm, chắc có lẽ ít gì cũng phải vài ngàn người. Cái con số đó tuy nó không có cao, nhưng mà một nhà máy xây dựng lớn với công suất cao phục vụ nước Mỹ, rồi tiền thuế đóng cho tiểu bang Iowa, vân vân, Tất cả những cái điều đó, đó nó sẽ làm cho cử tri ở Iowa cảm thấy vui, cảm thấy tin tưởng hơn. Cho nên nếu mà những cái sự kiện như vậy mà xảy ra ở các tiểu bang chiến trường, xây dựng nhà máy này hay là xây dựng cơ sở kia mà có lợi cho cái tiểu bang đó, nói xin lỗi, nói thẳng ra nó là một cái hình thức mua phiếu rất là lịch sự, nhưng mà rõ ràng nó đáp ứng được cái nhu cầu của cái người cử tri. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái câu hỏi của vị thính giả này là tại sao không có áp dụng những cái phương thức tương tự như vậy cho những cái cuộc bầu cử, đặc biệt là bầu cử tổng thống vào năm 2028 sắp tới. Không biết là lần này đó, cái tin này đó, nó có làm cho cái cuộc bầu cử ở các địa phương ở tiểu bang Iowa nó có nghiêng về phía đảng Cộng hòa hay không. Nhưng mà riêng cái cuộc bầu cử tổng thống mà của toàn quốc thì những cái phương thức như thế này đó, theo vị thính giả này góp ý đó, là nó sẽ có kết quả giúp cho bên phía đảng Cộng hòa rất là nhiều. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Đây là cái chuyện mà gọi là khi mà xây dựng một cái nhà máy mà 3 tỷ rất là lớn đó. Nó đâu có thể một sớm nói là làm có là liền Lâm Phong. Đó chứ là phải có 100 hoặc là 200 để xây dựng nó mới có chứ. Và lúc đó thì Tổng thống Trump đâu còn ra tái tranh cử nữa đâu. Nhưng mà rốt cuộc đây là cái sách lực và Tổng thống nó là phục vụ ngay bây giờ chứ không phải chờ đợi cho đến tới khi nào mà gọi là xong nhiệm vụ thì mới làm. Tức là vấn đề, đây là cái yếu tố tâm lý và đây là thực tiễn. Tất nhiên là Tổng thống cũng như là kế hoạch mà gọi là xây dựng nhà máy đó, rồi hỏi cái thời gian. Và đây là phục vụ cho quần chúng, để làm cho cái nguyên liệu của chúng ta chế xuất tại đây, tăng công ăn việc làm lên và làm cho cái kỹ nghệ được mạnh mẽ. Thì nếu trường hợp mà tới năm 28 mà ra khai trương đó thì coi như là cái đường hướng của những gì mà dân cử của đảng Cộng hòa họ là tốt đó chứ. Và cái chuyện này làm đó thì khi đi làm và nó thực hiện là đặt cái mục tiêu là nước Mỹ trước nhất và đảm tạo ra công ăn việc làm và tạo ra cái sự chạy trang và ít tốn kém. Thì đây là cái kết quả mà để là cho chính phủ để làm gì dân chứ không phải tại làm gì chứ là cái ghế của chúng tôi mà làm. Đó là cái vấn đề theo nghĩ một cách đơn giản như vậy để trả lời. Tất nhiên là làm để phục vụ, làm cho cái vấn đề công ăn việc làm tại đây, để mà tiểu bang Iowa là tiểu bang nông nghiệp, nhưng mà nếu mà sản xuất ra đó thì tăng công ăn việc làm lên và làm công ăn sản xuất ra để làm cho cái kinh tế của Iowa tốt. Thì tại sao đây phải chờ đợi cho tới 28 mới làm? Mà 28 mới làm thì những người mà đưa ra thì Tổng thống Donald Trump, nếu là nói là đây là trách nhiệm của chính phủ liên bang của Tổng thống Donald Trump, thì ít nhất là những người mà hậu duệ của Tổng thống, của những người để phục vụ sẽ tiếp tục theo cái đường hướng của Tổng thống Donald Trump làm. Và chúng ta phải chờ xem những cái ứng cử viên nói như thế nào, tại vì cũng còn quá sớm. Nhưng mà đối với cái nhìn của tôi đó là khi nào có cái nhiệm vụ cần là phải làm ngay, chứ không cần phải chờ đợi tới cái ngày, ví dụ như là tới năm 2028 mới làm. Thì đây là cái kết quả để mong muốn, để mà phục vụ vì quyền lợi của mình, chứ không phải đặt cái quyền lợi của chủ bang hay là của dân Mỹ. Đó là cái vấn nhìn mà tôi thấy nó có vẻ gọi là trung hòa, và nó là tích cực hơn là phải chờ đợi là lại vì lý do là chính trị mà tôi mới làm bây giờ. Thế thì kế hoạch của chính phủ hiện nay phải chờ cho 2 năm sau rồi mới làm được, thì cái chuyện nó quá trễ rồi. Cho nên tôi không có cái chứng là bị quan, mà tôi cho rằng đây là một cái chính sách mà nói rằng để phục vụ cho nước Mỹ một cách tận tâm, tận tình, chứ không phải là vì gì cái trách nhiệm cho chính trị đâu. Đó là cái sự suy nghĩ của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cái chuyện mà làm vì nước Mỹ hay là làm vì đảng phái, làm vì cá nhân đó, chỉ có người đó biết thôi. Chúng ta chỉ thấy một cái điều đó là cái việc làm đó nó có lợi cho người dân và có lợi cho nước Mỹ hay không. Và rồi ở Mỹ này hay bất cứ ở nơi nào trên thế giới này, đôi khi người ta sống không chỉ bằng bánh mì mà nhiều khi người ta sống còn bằng niềm tin nữa. Đó nó là cái lý do mà nhiều khi Chỉ một cái tin thôi là ông tỷ phú A đó, ông ấy sẽ dự định đầu tư vào cái công ty đó. Ông ấy chưa có đầu tư, mới có dự định thôi. Nhưng mà đột nhiên là chứng khoán của công ty đó nó lại đi lên vù vù. Mặc dù sự việc nó chưa xảy ra. Cho nên đôi khi đó, những cái việc làm mà cân nhắc kỹ lưỡng, vừa có lợi cho dân, vừa có lợi cho tiểu bang, vừa có lợi cho đảng phái, thì tại sao không làm? Thì cái đó không phải rằng phải chờ đợi 2 năm sau. Mà vị thính giả này trong câu hỏi này hỏi rằng đó, tại những tiểu bang chiến trường có thể thực hiện những cái việc tương tự như ở Iowa hay không? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Dân góp ý thêm về chuyện này.
0: Quyết định mà sử dụng công ty Mesabi Metallic tại quận Hạt Lee ở vùng đông nam tiểu bang Iowa chấp nhận 15 tỷ đô la để thực hiện nhà máy khổng lồ về sản xuất thép đó. Nó không phải là quyết định để kiếm phiếu 36 ngày nữa, mà nó là quyết định nền tảng cho tương lai của khu vực Đông Nam Iowa trong nhiều năm trước mặt, bất chấp ai là Tổng thống và Tòa Bạch Cung. 3 lý do mà công ty Mesabi Metallic đã chọn Lee County để làm chuyện này là chuyện thứ nhất. Cái địa danh nó rất gần tiểu bang Minnesota, và tiểu bang Minnesota là trung tâm của quặng mỏ, đặc biệt là về sắt. Thủy lộ hướng dẫn di chuyển các xe bọt, các thuyền bè qua lại sông Mississippi để đi đến hai nơi này, miền đông nam của Iowa và tiểu bang Minnesota, vô cùng thuận lợi. Đường thiết lộ và xa lộ nối liền hai địa danh này cũng đã sẵn sàng. Và như vậy, tổng hợp của nó thành một kết nối về tiếp liệu dây chuyền vô cùng quan trọng cho khu vực, đặc biệt là khu vực về kỹ nghệ, sắt, thép và nhôm. Ngoài 3 lý do đó, những cái cân nhắc về mặt chính sách là sẽ giúp không phải đóng 50% tiền thuế quan nếu xây dựng nó ở bên hàng ngoại. Thứ hai, nó thỏa đáng cái nhu cầu về năng lượng, về môi trường, về đặc biệt là chính sách thuế hóa cho cả hai vùng, hai tiểu bang. Và cái điểm quan trọng nhất, nó nuôi sống cái khu vực khổng lồ đó, gồm có mấy trường đại học. Mấy trường đại học này đó, hầu hết là những đại học về công nghệ, đại học về sắt thép và kỹ nghệ nặng. Cho nên đây là một quyết định mà ngày hôm kia, khi bút ký, ông Trump đó, ông không ngần ngại chứng minh cho thế giới biết rằng Iowa là một tiểu bang nông nghiệp. Iowa là một tiểu bang bản lề đầu tiên trong kỳ sơ bộ ứng cử tổng thống. Nhưng Iowa là một tiểu bang kiên nhẫn, kiên trì và đầy dũng lược của Đảng Cộng Hòa. Mà sức sống của họ đó phải làm sao thoát ra khỏi cái danh xưng cố hữu. Đây là tiểu bang trồng trọt nông nghiệp. Không, miền đông nam của tiểu bang này từ nay trở đi không còn thuần túy là như vậy nữa. Và đó là một quyết định canh tân hóa một tiểu bang truyền thống mà tôi cho rằng nói trước cách mạng. Còn cái chuyện này không có liên quan gì đi kiếm phiếu, đi ủng hộ cho ứng cử viên nào của tiểu bang nhà cả. Chuyện đó nó thuần túy là tương lai không những của tiểu bang mà của 2-3 tiểu bang liên tiếp và của tương lai sức mạnh về kỹ nghệ nặng mà ông Trump biết ông đang bị ông Tập Cận Bình chơi ép. Cái ví dụ chơi ép là 2 năm nay Tập Cận Bình không buôn bán dù là giới hạn một tí gì đất hiếm từ Trung Quốc qua bên Mỹ Quốc. Cho nên chuẩn bị cho cái ngày nặng có cơ hội phát triển và cơ hội phát triển đều như vậy đó. Nó có lợi cho dân tộc. Chúng tôi hoan nghênh cái ý kiến của thính giả là tại sao không làm như vậy cho những tiểu ban bản lề. Ông Trump, ông đã làm được, ông đã làm. Ông đang chuẩn bị làm, ông sẽ làm. Và nên nhớ ông là một thương gia, một người nhìn 50.000 feet từ trên cao nhìn xuống đất nước, lãnh thổ 50 tiểu bang của ông đó, là một người lúc nào cũng muốn bành trướng sức mạnh nội địa, sức mạnh nội chính và trở thành một liên bang độc lập về mọi phương diện. Trong trường hợp này, độc lập về cái nghề nặng. Vâng, cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Thật sự đó, thì dĩ nhiên cái chương trình xây dựng đất nước hùng mạnh lên của ông Trump nó đang tiến triển. Nếu không có bị ngăn trước chặn sau thì nó đã còn đi một cách ngoạn mục hơn. Chúng tôi đang hình dung ra khi mà cái nhà máy này hoạt động thì Trung Quốc cũng chắc cũng bực bội lắm. Mà Việt Nam đó, cộng sản Việt Nam đó thì lại càng khổ hơn. Bởi vì cái chuyện mà thép của Trung Quốc tuồn qua Việt Nam rồi đóng dấu mấy cái điện Việt Nam gửi qua Mỹ, nó xảy ra lúc trước nhiều lắm. Mà bây giờ có nhà máy thép đó, là nhân dân nói những cái người mà sản xuất thép đó, đâu có phải chịu cái mức thuế quan nhập khẩu đâu. Cho nên cái giá nó sẽ lại càng hạ hơn. Nó sẽ giúp cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó đi lên. Cho nên ngay chính địa phương bản thân của cái tiểu bang đó đã cảm thấy là nó có một cái gì đó nó vui, có một cái gì đó nó phấn khởi lên, có một cái gì đó nó làm cho tiểu bang giàu mạnh lên. Và không nhiều thì ít, chúng tôi vẫn nghĩ rằng trong lòng của cái người dân và là cái người cử tri ở những cái tiểu bang đó, thí dụ điển hình là Iowa, sẽ có một cái niềm vui và cái sự tin tưởng. Bởi vì người ta sẽ nói, ồ, cái nhà máy khổng lồ này sản xuất thép rồi còn xuất khẩu ra ngoài đó, mỗi năm như vậy, đó là nhờ ông Trump, ông ấy đề nghị xây dựng như vậy ABCD. Cho nên phần nào đó nó sẽ tạo được cái sự tin tưởng. Vâng, chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả, nó liên quan đến cái vấn đề an ninh của Hoa Kỳ. Tuần trước tôi đọc tin tức thấy rằng cơ quan dữ liệu về nhân sự của FBI bị tin tặc xâm nhập và nói rằng đã lấy hết từ số an sinh xã hội, địa chỉ, tên tuổi. Bây giờ tới dữ liệu của Bộ Quốc phòng cũng bị xâm nhập. Và nghe nói tin tức cá nhân của khoảng 3 triệu người đã bị tiết lộ. Như vậy thì hệ thống chống tin tặc của Hoa Kỳ ở đâu mà lại để việc này xảy ra? Dạ vâng, tin tặc đó thì thưa với quý vị thính giả, cái bản lãnh của mỗi người đó nó mỗi khác nhau, nhất là trong cái vấn đề nhu liệu của điện toán. Mà đặc biệt nếu mà quý vị làm việc trong cái lĩnh vực về an ninh điện toán, quý vị sẽ biết rằng phòng thủ nó khó hơn là tấn công. Và cái điều đó là các chuyên gia về chống hacker, chống tin tặc, họ làm việc, dĩ nhiên họ gài rất là nhiều những cái hàng rào điện tử, những cái cổng, nhiều khi cái chìa khóa về an ninh nó qua 2-3 tầng, nhưng mà chúng nó vẫn đột nhập nào và chúng nó đánh vào được. Thì cái điều này nó là một cái cuộc đấu trí cũng khá căng thẳng giữa những cái người mà một bên là bảo vệ và một bên là tấn công. Cái điều may mắn ở đây đó là tấn công đôi khi nó chỉ là một cá nhân lỗi lạc về vấn đề điện toán. Họ tấn công bởi vì cái tôi của họ để chứng tỏ rằng mình là cái người giỏi về vấn đề nhu liệu. Cũng có những cái trường hợp những người này được lệnh của một số những cái đất nước thù nghịch của Hoa Kỳ để làm cái việc đó. Nhưng mà nói tóm lại thì thưa anh Trọng Nghĩa, câu hỏi của vị thính giả này, chúng tôi hiểu ngầm rằng đó, các nhân viên lỗi lạc về điện toán, về phòng thủ của Hoa Kỳ làm ăn kiểu nào mà để cho người ta đánh vào hai cái cơ quan quan trọng như vậy trong cái thời gian vừa qua. Vâng, mời anh Trọng Nghĩa góp ý về chuyện này.
2: Theo những tin tức mà chúng tôi cũng ghi nhận được, nó đây là một những cái vấn đề lớn và những cơ quan gọi là an toàn của Mỹ như là cơ quan FBI, tất nhiên rồi thêm những là cơ quan mà gọi là mật để cung cấp những cái tin tức mà họ biết được, họ điều tra được là đã bị những cái tin tặc lấy tin. Rồi thêm nữa đó là cái hệ thống gián điệp mà từ phía của những cái quốc gia khác mà thù nghịch với Hoa Kỳ, thì gần như đó là những cái quốc gia mà có lẽ thân thiện bên ngoài nhưng mà bao giờ cũng có muốn tìm hiểu về vấn đề của đối phương, về vấn đề quân sự, về vấn đề kinh tế, về vấn đề khoa học, vấn đề này kia. Mà ai cũng nghĩ rằng cái số tiền mà được cài cắm vào những viên chức cao cấp hoặc là những cơ sở về vấn đề khoa học để mà lấy những dữ kiện, để mà lấy những phát minh đó, thì đây là cái hình thức mà gọi là cài cấy người mà cơ quan FBI cũng đã bị gọi là có gián điệp đã lọt vào, và những người khác gọi như là có cái hành động là cung cấp những cái thông tin có thể là vô tình hoặc là có thể vì lý do, vì cái điều kiện hối lộ nào đó mà đã làm. Ngoài ra nữa, đây là không phải trong cái thời chiến mà ngay cả thời bình, tìm hiểu về đối phương, tìm hiểu những cái phát minh về khoa học, phát minh về kỹ nghệ, hoặc là có những cái sự cạnh tranh ngầm nào bên đó thì bao giờ cũng có, đó là những cuộc chiến tranh lạnh. Mà cái thực tế ra mà chính phủ liên bang cũng đưa ra một số cho hồ sơ điều tra về cái vấn đề mà gọi là xâm nhập vào những cơ quan gọi là nhạy cảm, những cơ quan đặc biệt đó là FBI hoặc là những cơ quan mà về vấn đề khoa học, thì bao giờ cũng có những cái vấn đề mà những cái quốc gia khác hoặc là những cái thế lực nằm ở ngoài khác hoặc là những cái sự cạnh tranh ngoài khác cũng muốn tìm cách để xâm nhập vô, thì xâm nhập bằng một cách bình thường hay xâm nhập về vấn đề mà gọi là đưa người về cái vấn đề đi vào làm việc để rồi cung cấp bán những cái thông tin mà khoa học lệnh cho người khác là điều kiện rất dễ dàng. Rồi trên phương diện đó là cái vấn đề gọi hối lộ về vấn đề cài người trong cái lĩnh vực mà gọi là có cái lĩnh vực mà về khoa học nhưng mà lại vượt ngầm về bí mật không biết, thì khi mà phát giác ra thì các viên chức về chính trị cũng đã có những cái thành phần mà gọi là mua chuộc, và những thằng tiết lộ vô tình cũng có, mà do cái sự dàn dựng cũng có, và đây là cái quyền lợi ngầm bao giờ cũng có, ngay cả trong thời bình chứ không phải thời chiến, mà nó không phải chỉ nhằm trong cái lĩnh vực về khoa học về chính trị, khoa học về vấn đề quân sự, mà ngay về khoa học về cái bình thản, về những cái phát minh, hoặc là có những cái sự cạnh tranh đặc biệt đó về điện toán, hoặc là trong những cái công thức khoa học mà càng ngày là chúng ta cần phải được quan tâm và cần lưu ý. Đó là những cái vấn đề mà khi chính phủ đã nói ra là có cái sự xâm nhập, có những cái chuyện gọi là bán buôn, có những cái chuyện mà mất mát về tài liệu là bao giờ nó cũng có, mà ngay cả trong thời bình chứ không phải thời chiến. Do đó thì vấn đề này mà cái đặt cái câu hỏi về vấn đề nếu như là những cái vấn đề bị tin thật lấy tin, thì trong ngay trong cái thời bình đó là càng lấy tin nó càng dễ hơn, thì không phải thời chiến nữa. Đó mà nếu như chúng ta nói là về vấn đề quân sự, hoặc là những kế hoạch cao cấp từ cái thượng tầng của tổ chức đặc biệt đó là chính phủ của liên bang, ngay cả quá trình đốn, hoặc là ngay cả những khoa học gia về cũng đã bị gọi là bất cấp về những cái tài liệu của mình, những cái phát minh của mình để mà cái sự cạnh tranh. Thì nói tóm lại đó, đây là cuộc chiến tranh ngầm mà nó rất là đa dạng. Mà nếu người nào làm trong cái lĩnh vực đó muốn tìm ra được những phương thức thì chúng ta phải tìm hiểu về địch, tìm hiểu những cái vấn đề bên ngoài, ngay cả những cái công ty tư nhân hoặc những công ty lớn là có những cái điều lệ xảy ra, nhưng mà khó tránh khỏi về vấn đề về quyền lợi, vì cái này cái kia để cài cắm người, để tìm cách để mà lấy những cái thông tin mật đó, hoặc là trách những cái công thức khoa học này kia để làm lợi cho người ta. Đấy là vấn đề. Mà vấn đề mà chúng ta cũng biết, về Việt Nam hay là đi những cái quốc gia mà cộng sản đó, mà chúng ta có nhiều tiền, chúng ta muốn cái gì nó cũng có hết, mà đó là những cái vấn đề là tiền để mua được tất cả mọi thứ. Đó là vấn đề mà nói có vẻ là để tổng quát hy sinh, nhưng mà khi mà được chính phủ phát giác ra được mất những cái vấn đề cạnh tranh về khoa học này kia, mà người ta bỏ công bỏ sức ra để tìm tòi, thì sau đó là chúng ta chỉ cần lấy cái công thức và lấy những cái mô hình và các những chuyện đó, nó sẽ làm lợi cho họ rất là nhiều. Đó là cái vấn đề. Nhưng mà bù cho lợi đó là nó có những cái phần ngăn cấm để mà hạn chế, nhưng mà không thể nào mà hạn chế hoàn toàn 100% hết vậy đây bao giờ cũng thất thoát. Do đó tới cái chuyện mà cạnh tranh, tới cái chuyện mà tìm hiểu về người khác để mà phá đám hoặc là để làm lợi cho mình, thì bao giờ nó cũng có cái mâu thuẫn, rồi gọi là có những cái lợi điều kiện mà tôi tạm trình bày là như vậy. Nhưng mà nếu trường hợp Bộ Quốc phòng hay là những cái vấn đề của Bộ Chính trị hay là bất cứ gì nào cũng phải có những cái vấn đề điều chỉnh, có vấn đề để bảo mật, để mà tránh cái sự xâm nhập, cũng như để làm sao để ngăn chặn về những cái sự phá hoại đó mà nó có. Đó là cái vấn đề mà không phải chỉ trong chiến tranh không, mà ngay cả trong thời bình nó cũng bao giờ nó cũng có. Đây là cuộc chiến tranh lạnh. Và nếu như người ta bằng cách này, cách khác xâm nhập để mua chuộc, để hối lộ, để mà tìm cách để mà làm sao cho phát triển, đây là một cái phần hết sức tế nhị mà chúng ta khó mà cũng ta có thể nói. Khi phát giác ra thì nó đã quá trễ rồi. Đó là vấn đề. Nói tóm lại, thưa Nam Phong, qua cái sự vấn đề mà an ninh của Hoa Kỳ hay phát minh Hoa Kỳ thì bao giờ cũng là cẩn trọng, nhưng mà không có thể nào nó 100% bảo đảm là có an ninh hết. Mà ngay cả những viên chức cao cấp của Tòa Bạch Ốc, những cơ quan về tình báo, những con khoa học thì bao giờ cũng có những cái điều lệ rất là nghiêm ngặt để mà kiểm soát, nhưng mà không thể nào kiểm soát 100% được. Đó là cái vấn đề. Mà không phải chỉ Hoa Kỳ thôi, thì những quốc gia khác thì Hoa Kỳ cũng đã tìm hiểu về cái đối phương thì cũng phải làm những công việc nó giống nhau như vậy mà thôi, nhưng mà không bao giờ nói cho biết là những hoạt động nào ra bên ngoài hết. Đó là những lý do mà chúng ta khi để trả lời câu hỏi này đó là câu sự hết sức tế nhị. Và chúng ta cũng biết là khi mà hai cái công ty làm ăn lại với nhau, cùng một sản phẩm lại với nhau, cũng có tìm cách để là làm sao phá đám cho công ty sạch của mình, lợi về mình, để mình độc quyền có thể hưởng lợi. Đấy là một cách. Hai cái tiệm ăn trên một cái con đường hoặc là trong một khu phố thì bao giờ cũng có cái vấn đề nói ở tiệm kia không ngon bằng tôi hay là kia. Đó là những chuyện bình thường, nhưng mà nếu trường hợp phá đám để rồi có những cái chuyện khác thì cái vấn đề này đó là cái vấn đề cũng là bình thường thôi. Đây là một những thí dụ để mà chúng ta đề cập để trả lời câu hỏi này. Nói tóm lại, thưa Nam Phong, tôi không ngạc nhiên đâu là ngay cả những cái người viên chức mà làm việc đàng hoàng, vì vô tình, vì này kia đủ thứ chuyện, vì tình cảm, hoặc là vì lăng bố, vì vấn đề liên hệ, hoặc là vì lý do là chức vụ, hoặc lý do về tài chính này kia đó, có thể là vô tình, hay là có thể công tác để mà phá đám để làm công việc này. Thì tìm hiểu về người khác thì chúng ta, hoặc là tìm hiểu đặc của quốc gia đến quốc gia thì bao giờ nó cũng là những cái điều tế nhị mà chúng ta không thể nào nói thẳng. Nhưng mà đây là cái cuộc chiến tranh lạnh để mà tìm cách để bảo vệ mình đối với chính phủ. Còn đối với những đại công ty lại với nhau thì bao giờ cũng cần thủ về những cái vấn đề cái khoa học phát minh của mình và rất là cẩn trọng trong cái việc mà không có tiết lộ ra bên ngoài. Nhưng mà chuyện gì đó là khi mà có sự xảy ra thì chúng ta sẽ thấy về vấn đề luật pháp và về vấn đề này cũng sẽ có cái vụ thư kiện. Nhưng mà nói tóm lại, thưa Nam Phong, cái gì đây là cái chuyện bình thường ở trong một cái xã hội mà ngay cả có chiến tranh hay là không chiến tranh bao giờ cũng có, mà ngay cả không phải của chính phủ đâu, mà ngay cả những cái đại công ty tư nhân hoặc là những cái vấn đề sinh sống bên ngoài đều có những cái chuyện mà gọi là tìm hiểu về người khác để mà có sự cạnh tranh, để quy để thu lợi cho mình, bao giờ nó cũng có hết. Đó là cái câu trả lời mà tương đối nó hơi mông lung. Nhưng mà đây là cái thực tế, bao giờ cũng có những cái cuộc mà gọi là tìm hiểu mật ở bên trong và có những cái lỗ hổng mà không có thể nào biết được. Và nếu như là chính chúng ta vô tình hay là chúng ta cố ý để mà gọi là đi lọt bẫy của người khác để cung cấp những thông tin hoặc là những cái biến cố khoa học đầu đó, là bao chuyện đó là bao giờ cũng có, mà cả không phải chỉ có nước Mỹ không, trên toàn thế giới. Và đặc biệt là trong thời bình cũng vẫn là một trong những cái cuộc chiến tranh lạnh luôn, chứ không phải đợi có chiến tranh. Đó là câu trả lời của tôi, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. cái mức độ mà tiết lộ tin tức nó cũng tùy. Những cái chuyện mà các gián điệp thương nghiệp của công ty này gài qua công ty khác để lấy bí mật về một số những cái sản phẩm, việc đó nó cũng đã từng xảy ra. Ngay cả cái việc mà cách đây khoảng 2-3 tuần, Bắc Hàn thẳng thắn tuyên bố chúng tôi đang cho những nhân viên điện toán lỗi lạc của chúng tôi đi vào các công ty lớn của Hoa Kỳ hay là các cơ quan lớn của Hoa Kỳ để lấy tin từ đó. Họ dám công khai như vậy mà. Thì cái chuyện đó, nó là cái chuyện cài người, kế người, làm bộ xin việc để rồi làm gián điệp. Và những người này đó không có nhất thiết phải là người Đại Hàn, không phải là người Bắc Hàn, mà nó có thể là người Anh, người Pháp làm việc cho chính phủ Bắc Hàn vì vấn đề tiền. Cho nên rất là khó nói về cái vấn đề cài, vấn đề các gián điệp về thương nghiệp. Nhưng mà công ty nào cũng vậy, thì họ có cái vấn đề an ninh để bảo mật. Nhưng nếu mà bắt đầu đi vào một cái lĩnh vực mà nó nguy hiểm hơn, cơ quan điều tra liên bang FBI, Bộ Quốc phòng, đó là những cái lĩnh vực hết sức là nhạy cảm. Mà những tay hacker này đó, họ phá tung cái hàng rào bảo vệ an ninh của những cái website để họ vào đó họ thao túng. Và cái đặc biệt ở đây đó, chưa nghe nói gì về những cái tin tức mật hay là tuyệt mật bị lộ ra từ Bộ Quốc phòng, có lẽ là chưa bị. Nhưng mà cái điều mà nguy hiểm đó là tất cả những cái dữ kiện về nhân sự, thí dụ Bộ Quốc phòng là 3 triệu người, rồi bên FBI một số khá đông người nữa đó, nó là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Ngay cả chúng ta là một cái người phó thường dân Nam Bộ đây, mà bây giờ mà nói là bị đứa nào nó biết tên, tuổi, địa chỉ và số an sinh xã hội một cái là thấy chết đứng rồi. Không biết nó sẽ sử dụng những cái chi tiết cá nhân của mình để nó làm cái trò gì. Nhất là những cái chi tiết mà nó khá quan trọng như vậy. Huống hồ chi những nhân viên mà làm việc của Bộ Quốc phòng hay là của cơ quan tình báo FBI. Cho nên rõ ràng đối phương nhắm vào cái vấn đề nhạy cảm này, vào bộ nhân sự, lấy dữ kiện. Không biết rằng họ sẽ đưa ra cái điều kiện gì hay không. Chẳng thà những tay hacker này nói để chúng tôi trả lại cái chìa khóa mã về vấn đề nhân viên, 1 triệu nhân viên của quý vị, thì quý vị phải trả cái số tiền là 100 triệu, thí dụ như vậy. Chẳng thà như vậy đó thì còn có thể giải quyết, chứ mà chúng nó im lặng thì chả biết là chúng nó sẽ dở cái trò gì. Và không biết đây nó là đứng đằng sau là một cái quốc gia thù địch với Hoa Kỳ, hay là chỉ là một cái tên hacker tài giỏi nghịch ngợm nào đó. Cho nên trở lại cái câu hỏi này đó, chả lẽ các nhân viên lỗi lạc về điện toán của Hoa Kỳ trong vấn đề phòng thủ lại không có thể nào ngăn chặn được những tên hacker này hay sao? Vâng, không biết rằng anh Dân trong cái lĩnh vực mà phòng thủ từ trước giờ anh cũng đã từng làm việc trong vấn đề về thương nghiệp ngày xưa, thì cái vấn đề phòng thủ để bảo vệ những cái bí mật của công ty thôi thì nó đã đưa lên cái tới bất cứ mức nào. Và bây giờ đó, nếu mà phòng thủ của Bộ Quốc phòng và của FBI mà lại để bị phá vỡ như vậy thì chính phủ Hoa Kỳ phải có cái biện pháp như thế nào, thưa anh Dân?
0: Trước hết là chúng ta đang nói lên một cái nỗi lo, mà nỗi lo đó nó hợp lý chứ phải không, nhưng mà nó không có làm cho đất nước Hoa Kỳ này lúng túng gì cả. Trong năm cái thang bậc đó, cái giá trị của dữ liệu mà bị đánh cắp hoặc là tiết lộ đó, nó nằm ở thang bậc nào? Thang bậc thứ nhất đó, chuyện bình thường, tên tuổi cá nhân, tên tuổi sản phẩm, tên tuổi đồ án, nó chỉ ngừng ở đó thôi. thì bây giờ nó có bị đánh cắp cũng chả sao cả, tại vì nó không có tiến xa hơn cái mức độ 2. Mức độ 2 là nó đi vào các sản phẩm, các dịch vụ và các đồ án có kích thước. Lên tới cái mức độ 3 đó là bắt đầu tối mật. Mức độ 4 là tối mật, và mức độ 5 đó là không thể nào chịu nổi nếu mà bị thất thoát. Hiện giờ chúng ta đang nói hồ sơ bộ ngân khố, hồ sơ cơ quan năng lượng, hồ sơ FDI, hồ sơ nhân viên, ngay cả bộ quốc phòng, nó đây là những cái thành phần nó thuộc cái dữ liệu cái nhóm số 1, tức là nhóm thấp hèn nhất, có mất cũng không sao. Tại vì trong ngay cái phép ứng dụng TikTok không đó, là công dân Mỹ đó, ở mọi lứa tuổi can dự vô cái phép app TikTok không đó, là họ mất biết bao nhiêu dữ kiện rồi. Những dữ kiện cá nhân đó nó còn nguy hại hơn là những người nắm chức ngành trong công quyền nữa. Cho nên chúng ta đang lo một chuyện chúng ta phải lo, nhưng mà chúng ta không làm gì được. Khi chúng tôi bảo toàn, bảo vệ sản phẩm trí tuệ của hãng, bảo vệ cái tiến trình sản xuất, thử nghiệm sản phẩm và dịch vụ của hãng, tên tuổi của những kỹ sư, của những nhà sản xuất, của những tay tổ có quyết định lớn trong hãng đó, nó nằm ở cái cấp bộ số 1. Cái đó nhiều khi cần phải tiết lộ cho đối phương, cho đối tác của mình càng tốt để biết, để cho thiên hạ biết mình là ai chứ. Anh thiệt ra mất mát cái đó đâu có là một sự thiệt hại. Nhưng mà tài sản trí tuệ mà mất mát là bắt đầu lâm nguy. Tài sản trí tuệ mà cấp chiến lược nó là đại lâm nguy. Những cái chuyện đó đó, cơ nghiệp của hãng nào đó cũng phải nhờ chính phủ can thiệp. Và chính phủ can thiệp như vậy là để bảo vệ cho tài sản của đất nước nói chung và tài sản cơ nghiệp của công ty đó nói riêng. Bằng cái đường ngõ đi vào từ cấp bộ dưới kiện số 1 đến cấp bộ số 5 nó nhiều nhường lắm, khó khăn lắm. Có nhiều khi đó bạn phải cần 4-5 loại chìa khóa khác nhau mà mở một lúc đó, bạn mới đi vào cái kho dưới kiện đó được. Từ khi đó, giả dụ như có được 4-5 chìa khóa mở một lúc như vậy vào kho dữ kiện đó, mới khám phá là kho dữ kiện đó nó trống rỗng. Nước Mỹ là sư tổ của điện toán, sư tổ về an ninh điện toán. Bây giờ an ninh điện toán nó lên là an ninh điện tử, an ninh không gian. Những cái sự mất mát mà chúng ta được nghe báo cáo như vậy để chúng ta quan tâm đó, nó là loại thường. Và trong thế giới điện tử, điện toán hacking nhau đó, nó trở thành cái trò chơi cơm bữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Cảm ơn, xin cảm ơn ý kiến của anh Dân. Và vấn đề cuối cùng trước khi mà chúng ta chấm dứt tiếp mục này, nó liên quan đến cái đề nghị của bác Hàn về vấn đề. Họ nói rằng họ nhờ Qatar làm trung gian đưa ra một số những cái đề nghị mới về vấn đề thỏa thuận ngừng bắn và cái vấn đề mở lại eo biển Hormuz. Như vậy thì những cái đề nghị mới của Iran là cái giống gì? Nó có phải là những cái mà Hoa Kỳ phải rút quân ngay, rồi Hoa Kỳ phải mở hết phong tỏa Iran vân vân, những cái điều mà từ trước đến giờ Iran cứ lải nhải mà Hoa Kỳ biết chắc là mình sẽ không có làm cái trò này, không có đáp ứng được chúng nó. Cho nên thưa Trọng Nghĩa, theo anh thì những cái đề nghị mới này, cái chữ mới này chúng tôi bỏ trong ngoặc kép, của Iran nó có sẽ được đáp ứng hay không, hay là nó cũng chỉ là lải nhải như vậy, rồi những cái gì mà Hoa Kỳ đã nói tôi không đồng ý mà họ lại vẫn tiếp tục lặp lại để nói rằng cho thế giới thấy rằng họ có thiện chí muốn đàm phán và muốn ngừng bắn, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là cái đề nghị của Iran. sau khi mà Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là bác bỏ, không có muốn nói chuyện cũng và sẽ không có gặp gỡ trong cuộc đàm phán nào hết. Tại vì những cái vấn đề mà Iran đòi hỏi nó không có thuận tiện cũng như là không có đáp ứng được cái nhu cầu của Hoa Kỳ, những cái điều quan trọng đó. Thì đây là những cái bề mặt nổi thôi. Còn cái vấn đề mà gọi là có những cái cuộc mà gọi là đi đêm mà của phái đoàn và đại diện thì họ đã làm. Nhưng mà trên phương diện quan trọng đó là cái lời tuyên bố chính thức chính phủ của Hoa Kỳ là không có gọi là thương lượng gì hết. Và sẽ sẵn sàng đáp trả và nói rằng Iran sẽ phải lãnh đủ về những cái lời mà gọi là không có cái thiện chí để mà về vấn đề quân sự của Hoa Kỳ sẵn sàng để trả đũa hoặc là có những cái gọi là trừng phạt mà rất là nặng, đặc biệt đó là vấn đề mà về kinh tế cũng như là tiền bạc của Iran, ngay cả sự kiểm soát về cái giá dầu hay là ảnh hưởng về quân sự của Iran. Đó là cái vấn đề mà không có nói năng gì hết, cũng không có thảo luận cái gì hết cho ngày bây giờ. Đó là những cái tin tức mà cập nhật là như vậy. Còn Iran muốn nói mạnh ở trên diễn đàn, nhưng mà sau đó thì lại đề nghị một chuyện khác, đó là cái sự nhũng nhặn mà nó đã kéo dài trong mấy tháng nay mà nó không được kết quả. Đó là câu trả lời của tôi là như vậy, thưa ông.
1: Dạ vâng. Thưa anh Dân, qua cái sự ghi nhận và tìm hiểu của anh thì cái gọi là những cái đề nghị mới về vấn đề đàm phán của Iran nó có cái gì mới lạ hay không? Hay là cũng là những cái bổn cũ lải nhải soạn lại những cái điều mà Hoa Kỳ không thể nào đồng ý được? Vâng, xin ý kiến cuối của anh trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Ít nhất trong 7 điểm mà Iran nhắc đi nhắc lại có 4 điểm đó Hoa Kỳ đã từ chối cả chục lần rồi. Lãnh đạo của Iran nói rằng chúng tôi đề nghị một tuần lễ chúng ta làm cái chuyện nó khác biệt như thế này. Ông Trump ông nghe xong chả thấy khác biệt gì cả. Họ đòi hỏi là 4 điều sau đây phải được thực hiện tiên quyết. Thì đến ngày thứ 5 trong tuần lễ đó đã mới đi vào hội đàm nói chuyện. Thế thì 4 điểm đó là cái gì? Chính phủ 47 của Tổng thống Trump đó phải chấm dứt đông lạnh tài chính mà họ đã đông lạnh cái nguồn tài chính khổng lồ của Iran. Cái chuyện này ông Trump ngu gì ông làm? Ông đang chủ trương gây thiệt hại kinh thương cho kẻ thù của ông mà bây giờ nói ông dỡ. Cái điểm thứ hai nữa là cởi nới cấm vận, đặc biệt là cấm vận mới nhất trên 60 định chế mà Bộ Ngân khố Liên bang Hoa Kỳ tiến hành tới nay là đã hơn một tháng. Cái đó là cái nó đang có hiệu quả. Cái thằng đòi gỡ bỏ, thế là cái chuyện gì lạ lùng vậy? Cái chuyện thứ ba đó là phải chấm dứt can thiệp vô eo biển Hormuz, tức là tránh phong tỏa. 12 chuyến hạm ngày đêm người ta phong tỏa, người ta dẫn đường cho tàu lành đi qua đi lại và ngăn cản tàu dữ là yếu tố đã gây cho Iran vất vả. Tại sao lại đòi hỏi bỏ? Và cái đòi hỏi ngớ ngẩn nhất là quân đội Mỹ phải rút quân ra khỏi vùng. Tức là Iran nó chơi bựa. Và đó là lý do ông Trump ông nghe tin nói xong đó. Ông nói ông từ chối thẳng thắn và ông sẽ giải quyết cái vấn đề Iran này sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Kết quả là gì không cần biết. Ông nói ông sẽ quyết định. Và quyết định đó nó kèm theo luôn là cuộc chiến Iran chấm dứt. Sau khi ông nói như vậy đó, thì tên Tổng thống của nhà nước Iran đó nói trên diễn đàn Liên Hợp Quốc là họ sẽ không có nói chuyện gì với Mỹ nữa. Tức là họ ra vẻ là họ mở miệng nói chuyện hòa, mà Mỹ đó chơi cái trò dữ là tiếp tục đe dọa họ. Đùng một cái, các thương thuyết gia của Qatar nói là chúng tôi có tin là hai bên nên gặp nhau. Ông Trump muốn nghe cái tin đó từ Qatar. Ông không có trả lời gì cả. Tại ông biết là tin đó nếu có đi nữa cũng chả dắt nước Mỹ đi xa hơn. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của anh Dân. Quả thật thì không thể nào tin được mấy cái tên này, mấy cái tên Iran này. ngay từ những cái tháng đầu tiên là chúng tôi đã nói rằng là cái đám này là không có chơi được. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây. Xin được ngừng lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả để theo dõi tích cực cũng như là nêu ra những câu hỏi để mà chúng ta có thể gọi là bàn thảo rộng rãi hơn, góp ý rộng rãi hơn. Trọng Nghĩa xin hẹn với anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân và quý thính giả của chuyện thời sự vào ngày mai với những diễn tiến mà chúng ta cần cập nhật. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý khán giả. Xin hẹn quý khán giả và hai anh ở chương trình giữa tuần 30 tháng 9. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
1: Vâng, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789. 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể

0: giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
2: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: Đây Paris RFI Radio France International, là tiếng nói quốc tế phát hành từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Thu Hằng, Anh Vũ và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 29 tháng 9 năm 2026. Tổng thống Nga Vladimir Putin ra sắc lệnh tăng quân, Bắc Triều Tiên huấn luyện thêm 10.000 lính hỗ trợ Moscow. Iran cho biết đang chờ phản đề xuất của Mỹ thông qua Qatar. Malaysia bắt đầu trục xuất khoảng 1.500 người Rohingya về Miến Điện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thượng đỉnh Trump Tập Cận Bình, món quà hào nhoáng Mỹ dành cho Trung Quốc. Theo dòng thời sự, tại sao Pháp muốn hỗ trợ Ả Rập Xê Út bảo vệ cảng Yanbu? Thưa quý vị, sau cuộc bầu cử Hạ viện Nga, Tổng thống Vladimir Putin vào hôm qua ký sắc lệnh tăng biên chế quân đội lên thành 1,55 triệu người, bổ sung 15.500 lính. Cùng lúc, Ukraine cho biết 8.000 lính Bắc Triều Tiên đang hoạt động tại Nga và Bình Nhưỡng huấn luyện thêm 10.000 người để hỗ trợ Moscow. Chiến sự tiếp tục căng thẳng khi Điện Kremlin cảnh báo Ukraine sẽ phải trả giá và quân đội Nga tiếp tục tấn công những mục tiêu mà họ cho là thích hợp, từ ngữ trong nguyên văn.
1: Sắc lệnh của Tổng thống Putin nêu rõ xiêm trích, biên chế nhân sự được phép cho lực lượng vũ trang Nga là gần 2,5 triệu người, bao gồm hơn 1,55 triệu người quân nhân. Theo nhật báo Pháp Le Monde thì đây là văn bản thứ tư tăng quân số trong năm nay. Tổng số quân tăng kể từ tháng 3 đến nay là 47.860 người. Ngoài ra, Nga có thể được tăng viện thêm khoảng 10.000 lính Bắc Triều Tiên đang được tuyển chọn và huấn luyện để triển khai. Trong bài phát biểu tối hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định xin trích là khoảng 8.000 lính Bắc Triều Tiên hiện có mặt tại Nga. Kể từ năm 2024, Bình Nhưỡng đã gửi 14.000 đến 15.000 binh sĩ sang Nga, chủ yếu là tới vùng Kursk theo ước tính của Ukraine và Hàn Quốc. Đổi lại, Moscow được cho là hỗ trợ công nghệ cho Bình Nhưỡng, trong đó có kỹ thuật sản xuất drone tấn công Sa-hét tại Bắc Triều Tiên. Trước cuộc bầu cử Hạ viện Nga, Tổng thống Ukraine Zelensky nhiều lần cáo buộc Moscow chuẩn bị huy động quân, nhưng Điện Kremlin luôn bác bỏ là thông tin sai lệch. Lần gần đây nhất Nga huy động lực lượng dự bị là năm 2022 sau một loạt thất bại trên chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc oanh kích bằng thôn và tên lửa thì vẫn tiếp diễn thường nhật. Sáng hôm nay, nhiều tên lửa đạn đạo hướng đến Kiev, theo cảnh báo trên mạng Telegram của không quân Ukraine. 8 người bị thương tại vùng Odessa sau hàng loạt vụ oanh kích của Nga nhắm vào các công trình dân sự. Tổng cộng Ukraine đã vô hiệu hóa 106 thôn các loại và 3 tên lửa.
0: Liên quan đến Liên hiệp châu Âu, ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng 27 nước thành viên họp tại Bruxelles để thảo luận về việc soạn thảo một quy trình khẩn cấp nhằm đối phó với các mối đe dọa hỗn hợp từ Nga. Đây là bước đầu tiên hướng tới nâng cao vai trò quân sự của khối, giúp Liên hiệp châu Âu có thêm những quyền hạn tương tự một phần như NATO. Thông tin viên Pierre Benezé tại Bruxelles tường thuật.
2: Pour les ministres de la défense de l'UE, la mise en place d'un protocole d'urgence contre la menace hybride est
3: Đối với các bộ trưởng quốc phòng của các nước thành viên Liên hiệp châu Âu, việc thiết lập một quy trình khẩn cấp đối phó với mối đe dọa hỗn hợp giờ là một ưu tiên. Bà Kaja Kallas, lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu cho biết, theo các nguồn tin tình báo, Nga có kế hoạch thực hiện nhiều vụ phá hoại mới, nhiều cuộc tấn công mới chống nền dân chủ của Liên Âu, với mục tiêu gây chia rẽ và đe dọa xã hội chúng ta để cản trở chúng ta hỗ trợ Ukraine. Khi có những thông tin tình báo này, châu Âu nên có khả năng phản ứng ngay cả trước khi các cuộc tấn công xảy ra, lời lẽ trong nguyên văn. Mối quan tâm này được tất cả các bên chia sẻ. Tuy vậy, Quốc vụ Khanh Quốc phòng Đức Sebastian Hartmann cảnh báo Liên Âu không nên hành động một mình. Theo ông, Nga phải chấm dứt các cuộc tấn công hỗn hợp. Chúng ta không thể nói về mối đe dọa hỗn hợp. Điều đáng lo là những thiệt hại khó lường nếu Nga thực hiện các hành động phá hoại hoặc nếu drone của Nga bay qua các thành phố và không phận các nước châu Âu. Một cách tiếp cận chung giữa NATO và Liên Âu là điều cần thiết. Bốn nước trong Liên Âu là Man, Chypre, Áo và Ireland, tuy không phải là thành viên của NATO, nhưng như Ireland chẳng hạn, đã bày tỏ ủng hộ đối với các cuộc tham vấn ban đầu về một hành động phòng thủ chung với điều kiện tính trung lập của nước này được tôn trọng.
2: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
0: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bày tỏ hy vọng phía Mỹ vào hôm nay có phản hồi chính thức thông qua trung gian Qatar liên quan đến những đề xuất mới của Tehran về thỏa thuận ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz.
4: Trước đó, theo là một quan chức nắm rõ nguồn tin với Reuters, Tehran và Washington dự kiến tổ chức các cuộc đàm phán riêng với các bên trung gian hòa giải vào đầu tuần này nhằm tìm kiếm các triển vọng hướng tới giải quyết xung đột hiện đã bước sang tháng thứ 8. Cuộc đàm phán gián tiếp này dự kiến sẽ tập trung vào đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Thông tin này đã được Ngoại trưởng Iran xác nhận khi trả lời hãng thông tấn chính thức IRNA tối hôm qua, khi khẳng định rằng Iran đã thông báo với Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế về các điều kiện do lãnh tụ tối cao Mujtaba Khamenei đặt ra để mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, lãnh đạo ngoại giao Iran không cho biết cụ thể các điều kiện đó là gì. Phát biểu trước giới báo chí tại New York trước khi trở về Iran, ông Abbas Araghchi cho biết nước này cùng bên trung gian là Qatar đang đợi câu trả lời từ Washington. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí xác nhận các quan chức Mỹ đã có cuộc trao đổi với bên trung gian hòa giải, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ cũng phủ nhận đã đề nghị nới lỏng trừng phạt Iran và trả lại tài sản đóng băng để đổi lấy các nhượng bộ từ Tehran về chương trình hạt nhân của nước này. Hôm nay, trưởng bàn đàm phán Iran ông Mohammed Baghegh Ghalibaf cảnh báo Hoa Kỳ và các nước khác nên hiểu rằng tại một khu vực mà chúng tôi không thể bán dầu lửa thì không nước nào khác có thể bán được nữa. Nếu an ninh chúng tôi không được bảo đảm, thì không một cơ sở hạ tầng nào sẽ được an toàn, hết lời dẫn.
1: Về nhân quyền, nhìn sang châu Á, Malaysia vào hôm nay bắt đầu trục xuất khoảng 1.500 người tị nạn Rohingya về Miến Điện. Những người này bị giam giữ tại các trung tâm tạm giữ về mặt hành chính và dự kiến hôm nay được đưa lên tàu. Hai tàu chiến của Hải quân Miến Điện và một tàu bệnh viện sẽ tham gia hoạt động này. Tuy nhiên, hiện vẫn còn rất nhiều điều không rõ ràng, chưa ai biết chính xác con tàu rời đi lúc nào cũng như là đâu là điểm đến. Những vụ trục xuất này là kết quả của một thỏa thuận được ký kết giữa chính phủ Malaysia và chính quyền quân sự Miến Điện. Theo thỏa thuận thì tổng cộng gần 5.000 người Rohingya sẽ bị trục xuất về Miến Điện, tức là khoảng một nửa trong số hơn 10.000 người đang bị giam giữ tại các trung tâm tạm giữ ở Malaysia. Tất cả những người này đều được cho là tự nguyện hồi hương. Khoảng 160 tổ chức xã hội dân sự ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về số phận của những người tị nạn này và kêu gọi chính quyền Malaysia rút lại quyết định trục xuất. Theo số liệu của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn thì hiện có khoảng 126.000 người Rohingya được đăng ký tại Malaysia, tương đương với 0,4% dân số nước này. Tổ chức phi chính phủ Info Biakmani nhận định các vụ trục xuất chủ yếu là một phản ứng mang tính chính trị của chính quyền Malaysia trước làn sóng thù ghét người Rohingya đang lan rộng trên các mạng xã hội và trong dư luận nước này từ nhiều tháng qua. Tại Việt Nam, ngày hôm qua, truyền thông trong nước cho biết ba thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân đã bị bắt và khởi tố vì mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại, từ ngữ trong nhân văn. Ngược lại, Việt Tân lên án một vu cáo trắng trợn nhằm che đậy việc các thành viên của Việt Tân bị bắt cóc tại Campuchia và bị cưỡng ép đưa về Việt Nam, hết lời dẫn. Trong thông cáo ngày hôm qua, Việt Tân cho biết là hai thành viên là Nguyễn Đức Thuận, công dân Na Uy và Trần Hiệp, công dân Úc mất tích tại Campuchia từ sáng 18 tháng 9 khi trên đường đến Keo Andaet. Tổ chức này khẳng định xin trích các thành viên này không có ý định vào Việt Nam và cáo buộc vụ việc là hành vi đàn áp xuyên quốc gia, vi phạm chủ quyền của Campuchia và luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Công an Việt Nam cho biết là tối 18 tháng 9, lực lượng biên phòng Tây Ninh bắt ba người nhập cảnh trái phép từ Campuchia gồm Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy và Thái Công Trường Sơn. Nhà chức trách cho biết là ông Thuận mang hai căn cước công dân giả và hộ chiếu Na Uy, còn ông Huy có hộ chiếu Úc mang tên Trần Hiệp nhưng không cung cấp thông tin về quốc tịch của người thứ ba là ông Sơn sinh năm 1980. Việt Tân có trụ sở tại Mỹ, bị Việt Nam xếp vào danh sách tổ chức khủng bố. Theo Reuters, ngày hôm nay, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết là Canberra đang hỗ trợ lãnh sự cho ông Huy và gia đình. Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội thì chuyển các câu hỏi về vụ việc cho chính phủ ở Oslo. Trong khi đó, phía Campuchia cho biết là không có thông tin về các vụ bắt giữ. Ngày hôm nay, ông Finn Robertson, giám đốc một tổ chức bảo vệ nhân quyền ở châu Á, đã kêu gọi Na Uy và Úc, quốc gia của những người bị bắt cóc, gây sức ép yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức vô điều kiện cho hai công dân. Trong khi đó, tại Biển Đông, Meng Xiang, tàu khoan biển sâu tự đóng đầu tiên của Trung Quốc, đã hoàn thành chuyến thám hiểm đầu tiên. Theo báo cáo ngày hôm qua của Nhật báo Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, thì chuyến thám hiểm 30 ngày do Cục Khảo sát và Địa chất nước này tổ chức đã lập kỷ lục quốc gia về độ sâu và thu thập các mẫu lõi đá ba dàn có thể giúp giải mã lịch sử kiến tạo của Biển Đông. Theo báo cáo được sau Channel Morning Post dẫn lại, thì tàu Meng Xiang đã thám hiểm ở độ sâu 5.000 mét dưới mặt biển và khoan hơn 850 mét dưới đáy biển. Tại hai địa điểm, tàu thu thập lượng lớn dữ liệu, trong đó có một lõi đá Bazan dài 4,27 mét có thể giúp làm rõ quá trình hình thành mở rộng Biển Đông. Ngày hôm qua, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết là chuyến thám hiểm Biển Đông đưa nước này vào nhóm quốc gia có năng lực khoan biển sâu tiên tiến. Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba sau Nhật Bản và Mỹ dùng tàu khoan thu mẫu đá cứng từ lòng chảo đại dương sâu. Tuy nhiên, tàu khoan nghiên cứu của Mỹ đã ngừng hoạt động vào năm ngoái. Mingxiang là tàu khoan đại dương đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế, hoạt động từ tháng 11 năm 2024, có khả năng khoan sâu 11 km dưới mặt biển. Và cùng thời điểm thì theo hãng tin Reuters, một tàu nghiên cứu khác của Trung Quốc là tàu Cha-2-Ke-7 bị lực lượng tuần duyên Philippines cáo buộc che giấu vị trí thực tế khi hoạt động tại vùng biển giữa Philippines và Đài Loan, gây lo ngại nghiêm trọng về an ninh cấp ngầm của Philippines và khả năng sử dụng dữ liệu thu thập cho mục đích quân sự. Ngày hôm qua, con tàu được phát hiện cách đảo Isbata của Bataan khoảng 38 hải lý về phía tây bắc Philippines, trong khi tín hiệu định vị trước đó lại cho thấy tàu di chuyển từ Hạ Môn đến ngoài khơi Papua New Guinea.
0: Tại Pháp, vào hôm nay, giới công chức đình công và xuống đường biểu tình theo lời kêu gọi đồng loạt của các công đoàn nhằm phản đối dự luật ngân sách năm 2027 của chính phủ và kế hoạch đóng băng chỉ số tính lương công chức do Thủ tướng Sébastien Lecornu đề xuất, trong khi lạm phát đang làm suy giảm sức mua.
3: Theo AFP, các công đoàn kêu gọi biểu tình đòi tăng lương cho công chức và bảo đảm nguồn ngân sách tương xứng với nhiệm vụ của các dịch vụ công. Cuộc biểu tình diễn ra chỉ 2 ngày trước khi chính phủ trình dự luật tài chính. Lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp sẽ ở tuyến đầu của phong trào xã hội lần này tại Pháp. Các vụ cháy rừng quy mô lớn mùa hè năm nay đã cho thấy sự thiếu thốn nghiêm trọng về nguồn lực của lực lượng cứu hỏa của Pháp. Khoảng 5 đến 10.000 lính cứu hỏa sẽ tuần hành riêng tại Paris, sau đó mới nhập vào đoàn biểu tình của các công chức khác, dự kiến xuất phát từ quảng trường République lúc 14 giờ. Trả lời phỏng vấn trên kênh BFM TV, bà Sophie Binet, Tổng thư ký Tổng Liên đoàn Lao động Pháp CGT, cảnh báo chính phủ là giới công chức đang rất tức giận. Chính phủ cần phải đáp ứng những yêu sách của người lao động, cần phải thay đổi dự luật ngân sách. Hiện nay, tình hình rất nghiêm trọng, hàng triệu người lao động không còn đủ khả năng trang trải các khoản chi tiêu cuối tháng. Bà nhắc lại rằng chỉ số lương được sử dụng để xác định thang bảng lương trong khu vực công chỉ được điều chỉnh tăng 2 lần trong suốt 10 năm qua. Giáo viên và nhân viên ngành y tế cũng tham gia vào 170 cuộc tuần hành trên toàn quốc. Theo AFP, từ một tuần nay, học sinh trung học đã tập trung trước nhiều trường để phản đối, nhất là tình trạng lớp học và thời khóa biểu quá tải, cũng như việc thiếu giáo viên. Theo ghi nhận của Reuters, giao thông công cộng sáng nay chỉ bị gián đoạn ở mức hạn chế. Hoạt động hàng không được dự báo sẽ bị gián đoạn tại một số sân bay. Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Ga, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. Từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Sau đây là một số thông tin khác. Tại Mỹ, lệnh cấm nhập khẩu một số sản phẩm của Canada chính thức có hiệu lực. Từ ngày hôm nay, 29 tháng 9, tất cả các loại đồ uống có cồn, whey, cũng như là các loại xe máy phân khối lớn bị cấm nhập vào Mỹ. Biện pháp được Nhà Trắng thông báo hôm 8 tháng 9 sau khi Canada thông báo tăng thuế đối với nhiều sản phẩm của Hoa Kỳ nhằm đáp trả các biện pháp thuế quan của Washington, trong đó có phô mai.
0: Vẫn liên quan đến Mỹ, Tổng thống Donald Trump và Nhà Trắng vào hôm qua khẳng định ông Trump chưa từng đề nghị bán vũ khí Mỹ cho Tập Cận Bình, trái với thông tin do Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh David Perdue đưa ra. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan vào hôm nay cho biết các thương vụ bán vũ khí hiện có của Mỹ cho Đài Loan vẫn không thay đổi. Đài Bắc vẫn đang tiếp tục đàm phán với Washington về từng thỏa thuận cụ thể. Tuy nhiên, một gói vũ khí trị giá kỷ lục 14 tỷ đô la dành cho hòn đảo này vẫn đang bị đình trệ.
1: Nổ mìn ở biên giới Liên Triều, Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng vi phạm đình chiến. Trong phiên điều trần tại Quốc hội ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cáo buộc Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về vụ nổ xảy ra hôm 21 tháng 9 ở khu vực phi quân sự. Hai trong số ba quả mìn đã phát nổ khiến ba sĩ quan Hàn Quốc bị thương. Trên nguyên tắc, vùng đệm rộng 4 km ngăn cách hai miền Triều Tiên là khu vực phi quân sự nhưng lại là một trong những khu vực có nhiều mìn nhất thế giới. Theo ước tính, khu vực này vẫn còn hơn 800.000 quả mìn từ thời chiến tranh Triều Tiên, thậm chí là được gài trong thời gian gần đây.
4: Về hồ sơ di dân, 20 chuyên gia Liên Hiệp Quốc ra tuyên bố tố cáo chương trình của Mỹ trục xuất người nhập cư sang các nước thứ ba. Trong tuyên bố ngày hôm qua, các chuyên gia nhấn mạnh đến nguy cơ gia tăng về vi phạm nhân quyền, trong đó có tra tấn và đàn áp, nguy cơ bị tra tấn và đối xử vô nhân đạo, bị cưỡng bức và mất tích, giam giữ tùy tiện, tước bỏ các bảo đảm về một thủ tục tố tụng công bằng, chia cắt gia đình, phân biệt đối xử, chế độ nô lệ và nạn buôn người, vân vân.
1: Đội tuyển bóng đá Pháp giành chiến thắng thứ hai dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Zinedine Zidane ngày hôm qua trong khuôn khổ Nations League, giải vô địch quốc gia. Pháp đã thắng Bỉ với tỷ số 1-0. Cùng với chiến thắng 1-0 trước đó trên sân Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu, thì thắng lợi này giúp Pháp vươn lên dẫn đầu bảng 1. Pháp vẫn còn hai trận đấu tại giải Nations League, gặp Ý vào ngày 2 tháng 10 và trận lượt về với Bỉ vào ngày 5 tháng 10.
4: Về tình trạng Nga bóp méo thông tin, các bài báo giả mạo truyền thông bùng phát tại châu Âu và Pháp từ đầu năm nay. Trong một báo cáo được công bố vào hôm qua, tổ chức Newscast của Mỹ ghi nhận sự gia tăng các chiến dịch giả mạo có nội dung ủng hộ Điện Kremlin nhằm vào các cơ quan truyền thông lớn của châu Âu có lập trường ủng hộ Ukraine. Trang tin châu Âu Euronews là đối tượng bị giả mạo nhiều nhất với 82 phóng sự giả được ghi nhận trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 9 năm nay. Tiếp theo là các báo Pháp Libération, Charlie Hebdo và hãng tin Pháp AFP. Chỉ riêng tại Pháp, 85 bài báo giả liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 đã được phát tán kể từ mùa hè vừa qua.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Thượng đỉnh giữa Donald Trump và Tập Cận Bình, món quà hào nhoáng Mỹ dành cho Trung Quốc. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, trong 3 ngày từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đón tiếp nồng hậu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo của quốc gia mà trước đó tỷ phú Mỹ từng cáo buộc là đang giết chết nước Mỹ bằng các hoạt động thương mại bất công. Thế nhưng theo các chuyên gia, ông Tập Cận Bình đã không có những nhượng bộ mang lại cho Donald Trump những thắng lợi chính trị trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới. Ngoài các thông báo về đồng thuận 8 điểm, hạ nhiệt căng thẳng thương mại, cũng như là thiết lập các kênh liên lạc về quân sự và trí tuệ nhân tạo, giới quan sát ghi nhận, cuộc gặp thượng đỉnh trong bầu không khí tích cực này chưa cho phép thu hẹp các bất đồng hay giảm bớt sự nghi kỵ lẫn nhau giữa hai nước. Điều này được thể hiện qua việc thông báo đạt đồng thuận về giảm thuế hàng hóa đối ứng trị giá 60 tỷ đô la, chỉ liên quan đến nhóm hàng không nhạy cảm và không đưa ra mốc thời gian cụ thể để triển khai, hay việc không có phái đoàn lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc nào tháp tùng ông Tập đã làm nổi bật những thách thức trong việc vượt qua nỗi nghi kỵ của Mỹ đối với đầu tư từ Trung Quốc. Những hạn chế này cho thấy mối quan hệ Mỹ-Trung hiện đang rơi vào trạng thái bế tắc nhưng trong tầm kiểm soát, như nhận định của ông Craig Singleton, chuyên gia về Trung Quốc thuộc Foundation for Defense of Democracy có trụ sở tại Mỹ. Cuộc gặp thượng đỉnh lần này đã làm lộ rõ những giới hạn quyền lực của Tổng thống Mỹ, đồng thời mang lại một chiến thắng về mặt truyền thông cho Trung Quốc. Nỗ lực đón tiếp hết sức trọng thị khi đích thân ông Trump ra tận sân bay đón ông Tập, chiêu đãi hoành tráng ở Nhà Trắng, hay việc không ngớt lời ca tụng mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo là chưa bao giờ hòa hợp đến thế, vân vân, đã đáp ứng và vượt xa kỳ vọng của Trung Quốc. Theo nhận định của ông Thẩm Vệ Trung, cựu quan chức Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch Viện Quản trị Toàn cầu tại Bắc Kinh, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, xin trích, phía Trung Quốc không cho rằng một chuyến thăm nhất thiết phải dẫn đến một số lượng thỏa thuận cụ thể hay việc cắt giảm thuế quan hoặc các kết quả tương tự vân vân. Chỉ riêng việc hai lãnh đạo gặp gỡ, gật đầu chào và bắt tay nhau đã mang nhiều ý nghĩa quan trọng, hết là giỡn. Do vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng ông Tập Cận Bình không vội vàng đưa ra các nhượng bộ. Vị thế thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm, hoạt động thương mại vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, bất chấp các mối đe dọa thuế quan từ Mỹ, sẽ mang lại cho Bắc Kinh nhiều lợi thế trong đàm phán với Washington. Đương nhiên, ông Trump không hẳn trắng tay sau cuộc gặp. Thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc cắt giảm thuế đối với nông sản Mỹ, từ ngô đến các sản phẩm sữa, sẽ là một tin vui cho nông gia Mỹ, một trong số nhóm cử tri chủ chốt ủng hộ Donald Trump. Nhưng các chuyên gia cũng nhanh chóng lưu ý là Trung Quốc đã không đưa đậu tương, một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Mỹ, vào trong danh sách giảm thuế, cũng không tỏ dấu hiệu sẵn sàng hỗ trợ ông Trump chấm dứt chiến tranh với Iran. Đây là hai vấn đề đang kéo tỷ lệ ủng hộ dành cho Donald Trump xuống mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông. Ngoài ra, trong cuộc gặp lần này, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gây sức ép về vấn đề Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh có tuyên bố chủ quyền, trái với thái độ cởi mở hồi tháng 5 năm nay khi coi vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan như một con bài mặc cả với Bắc Kinh. Lần này, ông Trump tránh nhắc đến chủ đề này công khai. Theo các chuyên gia, việc duy trì các cuộc gặp thường xuyên với Trump giúp Trung Quốc kéo dài thời gian và làm chậm các biện pháp Mỹ không mong muốn, đặc biệt là các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan. Đối với ông Jeremy Chan, chuyên gia phân tích về rủi ro chính trị tại Eurasia Group, xin trích, đây là một thắng lợi chiến lược đối với Trung Quốc, đồng thời là tổn thất lớn đối với Đài Loan cũng như nhiều đồng minh và đối tác trong khu vực.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Chi Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Thanh Hà phỏng vấn Paul Touré, Giám đốc Viện Kinh tế Hàng hải ICMA của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược, Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales tại Canberra của Úc, tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của anh Vũ. Tại sao Pháp hỗ trợ Ả Rập Xê Út bảo vệ cảng Yanbu?
0: Ngày 24 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Emmanuel Macron bất ngờ tuyên bố Pháp sẽ triển khai phương tiện quân sự tới bảo vệ cảng Yanbu trên bờ biển đỏ, nằm ở cách nước Pháp rất xa, trong khi Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tại Yemen đang trong xung đột quân sự căng thẳng.
3: Vì sao Pháp quyết định đưa lực lượng quân sự tới bảo vệ cảng Yanbu của Ả Rập Xê Út?
0: Trước hết, cần nhìn vào vị trí của Yanbu. Đây không chỉ là một cảng dầu thông thường, Yanbu là điểm cuối phía tây của một tuyến đường ống dẫn dầu xuyên Ả Rập Xê Út, nối các mỏ dầu ở phía đông gần vịnh Ba Tư tới bờ biển đỏ ở phía tây. Tuyến đường ống này có ý nghĩa đặc biệt bởi nó cho phép Ả Rập Xê Út đưa dầu ra thị trường quốc tế mà không bị phụ thuộc hoàn toàn vào eo biển Hormuz. Trong bối cảnh khu vực đang gia tăng căng thẳng, đây trở thành một lợi thế chiến lược, nhưng cũng chính vì thế Yanbu trở thành một mục tiêu quan trọng. Các lực lượng Houthi từ Yemen đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhằm vào các mục tiêu ở Ả Rập Xê Út. Ngày 24 tháng 9, cảng Yanbu cũng nằm trong số những địa điểm bị tấn công. Đêm cùng ngày, quân đội Ả Rập Xê Út cho biết đã đánh chặn khoảng nửa tá tên lửa hướng về Yanbu. Khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố đưa các phương tiện quân sự tới bảo vệ cảng, Paris muốn giải quyết một vấn đề mà họ cho là không chỉ liên quan đến an ninh của Ả Rập Xê Út, đó còn là vấn đề an ninh năng lượng và thương mại. Pháp nhập khẩu khoảng 7-10% lượng dầu từ Ả Rập Xê Út. Nếu các cơ sở dầu khí và tuyến xuất khẩu của Ả Rập Xê Út tiếp tục bị tấn công, nguy cơ gián đoạn nguồn cung có thể tác động tới thị trường dầu mỏ và cuối cùng ảnh hưởng đến giá nhiên liệu tại châu Âu. Nói cách khác, với Paris, bảo vệ Yanbu cũng là bảo vệ một mắt xích trong chuỗi cung ứng năng lượng mà chính Pháp có lợi ích trực tiếp.
3: Tại sao Pháp đặc biệt quan tâm đến nguy cơ Houthi tấn công Yanbu?
0: Điểm đáng chú ý là Yanbu nằm cách Yemen khoảng 1.200 km, khoảng cách rất lớn, nhưng không còn đủ để bảo vệ cảng này trước các loại vũ khí tầm xa mà Houthi đang sở hữu. Theo giới chuyên gia, phong trào Houthi có năng lực tác chiến trên bộ đáng kể, đồng thời sở hữu tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và các loại drone có tầm hoạt động xa. Điều đó làm thay đổi đáng kể những tính toán an ninh của Ả Rập Xê Út. Trước đây, một cơ sở nằm sâu trong lãnh thổ Ả Rập Xê Út có thể được xem là tương đối an toàn trước các lực lượng vũ trang hoạt động tại Yemen. Nhưng với tên lửa đạn đạo và drone tầm xa, khoảng cách 1.200 km không còn là một lá chắn tuyệt đối. Đáng chú ý hơn, Yanbu không phải là mục tiêu riêng lẻ. Cảng này là đầu ra của tuyến đường ống dẫn dầu dài hơn 1.200 km. Vì vậy, nếu Yanbu bị vô hiệu hóa có thể ảnh hưởng đến khả năng xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê Út. Đây cũng là lý do mà giới quan sát cho rằng quyết định của ông Macron được đặt ra trong bối cảnh giá dầu và giá nhiên liệu đang tăng. Khi một phần các tuyến vận chuyển và xuất khẩu dầu ở Trung Đông bị đe dọa, thị trường có thể phản ứng bằng cách đẩy giá dầu lên cao. Theo lập luận của Paris, vì vậy giải pháp không chỉ là tìm cách xử lý giá nhiên liệu ở khâu cuối cùng, chẳng hạn tại các trạm xăng, mà cần bảo vệ nguồn cung ứng ngay từ đầu. Và Yanbu là một trong những điểm chính mà Paris cho rằng cần được bảo vệ. Điều này cũng giải thích tại sao ông Macron nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của Pháp là bảo vệ các cơ sở của Yanbu, chứ không phải tham gia trực tiếp vào cuộc chiến giữa Ả Rập Xê Út và Houthi.
3: Pháp sẽ bảo vệ Yanbu như thế nào? Và tại sao Ả Rập Xê Út vẫn cần sự hỗ trợ của Pháp?
0: Quả thực là Ả Rập Xê Út trên thực tế không phải là một quốc gia thiếu năng lực phòng thủ. Riyadh sở hữu lực lượng không quân lớn cùng nhiều hệ thống phòng không, trong đó có hệ thống Patriot của Mỹ. Chính quân đội Ả Rập Xê Út đã đánh chặn các tên lửa hướng tới Yanbu. Vậy tại sao vẫn cần đến sự hỗ trợ của Pháp? Câu trả lời nằm ở quy mô của mối đe dọa và diện tích mà Ả Rập Xê Út phải bảo vệ. Lãnh thổ Ả Rập Xê Út rất rộng, trong khi tuyến đường ống dầu kéo dài hơn 1.200 km, Houthi lại liên tục thử các khả năng phòng thủ của Ả Rập Xê Út bằng các cuộc tấn công tầm xa. Do đó, lực lượng Pháp được đưa vào không phải để thay thế hệ thống phòng thủ của Ả Rập Xê Út, mà để bổ sung thêm một lớp phòng thủ. Cụ thể, Paris có thể triển khai các hệ thống phòng không Mamba để giám sát và bảo vệ khu vực cảng. Các tàu chiến Pháp đang hoạt động trong khu vực cũng được duy trì ở trạng thái sẵn sàng. Trong trường hợp cần thiết, máy bay chiến đấu Rafale từ căn cứ Al-Dafra của Pháp tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có thể được huy động. Một phương án khác là sử dụng các tàu khu trục trang bị tên lửa đánh chặn Aster-15 và Aster-30. Những phương tiện này đặc biệt phù hợp với nhiệm vụ đánh chặn tên lửa hoặc drone đang hướng tới các mục tiêu cần bảo vệ. Điều đáng nói là Pháp không bắt đầu từ con số 0 bởi vì quân đội Pháp đã duy trì hiện diện tại Trung Đông trong nhiều năm. Từ năm 2024, Pháp đã từng tham gia chiến dịch châu Âu Aspide nhằm bảo vệ tự do lưu thông của tàu thương mại trên Biển Đỏ trước các cuộc tấn công của Houthi. Pháp đồng thời có các lực lượng tiền phương tại Djibouti và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Paris có sẵn một mạng lưới quân sự trong khu vực cho phép phản ứng nhanh hơn một khi đồng minh đề nghị hỗ trợ.
3: Nếu nói đây là một hoạt động phòng thủ, vậy Pháp có nguy cơ bị cuốn vào cuộc chiến ở Trung Đông hay không?
0: Theo cách Paris giải thích, nhiệm vụ tại Yanbu có giới hạn khá rõ, bảo vệ các cơ sở của Ả Rập Xê Út trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone. Nói cách khác, Pháp không tuyên bố tham gia vào các hoạt động tấn công Houthi trên lãnh thổ Yemen. Các phương tiện quân sự được nhắc tới chủ yếu phục vụ mục đích phòng thủ như radar để phát hiện mục tiêu, hệ thống phòng không để đánh chặn và máy bay hoặc tàu chiến trong tình trạng sẵn sàng hỗ trợ. Theo giới quan sát, quyết định này đã có trong tiền lệ các hoạt động bảo vệ trên không mà Pháp từng thực hiện. Trong thập niên 1980, Pháp từng triển khai các chiến dịch Manta và EPRVA tại Chad để hỗ trợ chính quyền nước này trước các lực lượng được Libya hậu thuẫn. Việc Pháp đánh chặn tên lửa drone nhằm bảo vệ một quốc gia đồng minh cũng không đồng nghĩa với việc Pháp chính thức bước vào một cuộc chiến mới. Về pháp lý, Tổng thống Pháp với tư cách Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang có thể quyết định triển khai quân đội trong những điều kiện nhất định, đặc biệt khi một quốc gia bị tấn công yêu cầu hỗ trợ. Tuy nhiên, Quốc hội vẫn có vai trò giám sát. Chính phủ phải thông báo cho Quốc hội trong vòng 3 ngày sau khi bắt đầu triển khai. Nếu chiến dịch kéo dài quá 4 tháng, chính phủ phải xin phép Quốc hội để tiếp tục. Việc bảo vệ Yanbu được Paris xác định là một hoạt động hỗ trợ phòng thủ cho Ả Rập Xê Út, chứ không phải quyết định đưa Pháp vào một cuộc chiến trực tiếp với Houthi hay Iran.
3: Pháp bảo vệ Yanbu chỉ vì dầu mỏ hay còn một tính toán chiến lược lớn hơn?
0: Dầu mỏ chắc chắn là một phần quan trọng của câu chuyện nhưng không phải toàn bộ. Ả Rập Xê Út là một đối tác quan trọng của Pháp, đồng thời là khách hàng truyền thống của các ngành công nghiệp quốc phòng Pháp, trong khi Riyadh được cho là thất vọng về mức độ hỗ trợ quân sự từ Mỹ. Paris có cơ hội thể hiện khả năng cung cấp một dạng hỗ trợ an ninh trực tiếp hơn. Đối với Pháp, đây cũng là cách chứng minh rằng nước này vẫn có khả năng hành động quân sự độc lập và nhanh chóng tại một khu vực ở cách xa châu Âu. Nói tóm lại, Pháp không chỉ bảo vệ một cảng dầu của Ả Rập Xê Út, Paris đang bảo vệ một mắt xích của nguồn cung ứng năng lượng, một tuyến giao thương chiến lược, đồng thời củng cố quan hệ với Riyadh và vị thế của chính mình tại Trung Đông. Và đó cũng là lý do một cảng nằm cách xa nước Pháp hàng nghìn km lại trở thành một địa điểm mà Paris cho rằng cần phải trực tiếp để bảo vệ.
1: Thưa quý vị, trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Nga Vladimir Putin ra sắc lệnh tăng quân, Bắc Triều Tiên huấn luyện thêm 10.000 lính hỗ trợ Moscow. Iran cho biết đang chờ phản đề xuất của Mỹ thông qua Qatar. Malaysia bắt đầu trục xuất khoảng 1.500 người Rohingya về Miến Điện. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Thượng đỉnh Trump và Tập Cận Bình món quà hào nhoáng Mỹ dành cho Trung Quốc. Theo dòng thời sự, tại sao Pháp muốn hỗ trợ Ả Rập Xê Út bảo vệ cảng Yanbu? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Chi Phương thực hiện.
4: Điểm báo.
2: Chuyến công du 4 ngày của Giáo hoàng Leo 14 tại Pháp vẫn là chủ đề được nhiều tờ báo lớn số ra ngày hôm nay quan tâm. Trang nhất của báo Le Figaro có tựa lớn, Giáo hoàng nhắc nhở châu Âu về cội rễ Công giáo. Tờ báo cho rằng chuyến thăm từ Paris đến Lộ Đức và kết thúc tại Metz đã thành công rực rỡ, để lại dấu ấn sâu sắc và khơi dậy niềm tin không chỉ trong cộng đồng người Công giáo mà cả với đông đảo người dân Pháp.
5: Cuộc gặp riêng của ngài với các nạn nhân từng bị xâm hại tình dục tại Lộ Đức đã truyền tải đi những thông điệp về chữa lành và hòa giải. Theo Le Monde, giáo hoàng được ví như điểm tựa của các nạn nhân, đa số đều cho rằng đó là một vị giáo hoàng chân thành, biết lắng nghe, thấu hiểu và đầy lòng trắc ẩn. Ngài cũng thừa nhận bản chất của vấn đề mang tính hệ thống trong giáo hội Pháp. Tại Metz, nơi phải chịu nhiều đau thương trong các cuộc chiến tranh Pháp-Đức, Giáo hoàng cùng các lãnh đạo trong Công giáo và Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh tầm quan trọng của tình hữu nghị và sự hòa giải. Messin cũng gắn liền với Robert Schuman, một trong những cha đẻ đặt nền móng cho Liên hiệp châu Âu. Tại trung tâm hội nghị Robert Schuman, giáo hoàng nói về văn minh châu Âu hiện đại được định hình sâu sắc nhờ các tu sĩ Benedicto, từ y tế, giáo dục, đại học, kiến trúc, kỹ thuật, cho đến sự phát triển khoa học và tổ chức đô thị hay là luật pháp. việc nhìn lại cội rễ này là cần thiết. Theo giáo hoàng, để xây dựng một châu Âu hòa hợp, không phải để đắm chìm trong hoài niệm, mà là kim chỉ nam cho một lục địa già, đang đứng trước nguy cơ bị bóp nghẹt. Giáo hoàng cũng cảnh báo nguy cơ châu Âu rơi vào các cuộc tàn sát vô ích mới và phản đối ảo tưởng về việc chạy đua vũ tranh. Ngài kêu gọi đón nhận người nhập cư bằng những con đường hợp pháp và an toàn hơn, theo Lạc Khoa. Trong hồ sơ lớn về chuyến thăm của lãnh đạo Công giáo, Nhật báo Công giáo có bài viết cô đọng các thông điệp của giáo hoàng dành cho nước Pháp. Trong đó đáng chú ý là tính thế tục. Giáo hoàng kêu gọi hợp tác giữa nhà nước và giáo hội. Tôn giáo không nên bị gạt bỏ hoàn toàn khỏi đời sống cá nhân. Những tín đồ Công giáo dấn thân vào xã hội hay chính trị không nên bị coi là kẻ ép đạo hay là mối đe dọa. Ngài cũng kêu gọi bảo vệ bản sắc riêng của trường học Công giáo và quyền tự do tín ngưỡng của học sinh. Ngoài ra, giáo hoàng cũng đề cập đến chủ nghĩa vật chất với thông điệp xã hội phương Tây hiện đại không thiếu thốn vật chất mà khao khát ý nghĩa, sự thật và tính trọn vẹn.
4: Xã luận của tờ Le Figaro thì đề cập đến nghệ thuật chính trị của giáo hoàng Leo XIV. Chỉ trong vòng 4 ngày, giáo hoàng đã làm đảo lộn cục diện chính trường Pháp, tổng thống Macron phải vội vã bám đuổi theo lịch trình phục vụ ở những phút cuối.
5: Những chính khách tham vọng kế nhiệm ông, dù thuộc phe hữu hay chung, đều chỉ biết giữ im lặng khi tham dự thánh lễ. Trong khi đó, cánh tả và đảng nước Pháp bất khuất lại chọn giải pháp lánh mặt tìm đến các cuộc tuần hành vì khí hậu. Nhật báo đặt câu hỏi, liệu có đảng phái hay tổ chức nào hiện nay đủ sức lay động gần 1 triệu người, sẵn sàng chờ đợi hàng giờ đồng hồ chỉ để tham dự một nghi lễ cổ xưa? Câu trả lời là không có một ai. Chuyến thăm vốn mang tính tâm linh và không phải chính trị, nhưng theo xã luận Le Figaro, các chính trị gia sẽ sai lầm khi không suy ngẫm về bài học mà Leo XIV để lại. Về mặt hình thức, người ta không thấy ở giáo hoàng những góc mặt tạo dáng, những ánh nhìn đăm chiêu hướng về xa xăm hay là những lời phô trương, lối diễn đạt sáo rỗng. Giáo hoàng thích trò chuyện, trong khi mà các chính khách lại thích giảng đạo. Leo XIV phát biểu ngắn gọn, sắc bén, còn các chính trị gia lại thích nhấn chìm người nghe trong một biển từ ngữ. Về nội dung, giáo hoàng có cách tiếp cận thẳng thắn với giới cầm quyền để chỉ ra những sao lãng của họ đối với phẩm giá của người yếu thế, đối với cội nguồn châu Âu, đối với các điều kiện tiếp nhận người nhập cư nhân đạo và đối với tự do giáo dục.
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Về thời sự quốc tế, tờ Le Monde đã giải mã các tài liệu mật cho thấy giới tinh hoa Ả Rập Xê Út là nguồn tài trợ cho tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Các báo cáo của CIA và Bộ Tài chính Mỹ về vụ 11 tháng 9 tiết lộ rằng Al-Qaeda và Osama Bin Laden không hề bị cô lập hoàn toàn như nhận định trước đây.
5: Từ giữa những năm 1990 cho đến ít nhất là năm 2003, Al-Qaeda đã duy trì hoạt động nhờ nguồn tài trợ hàng chục triệu đô la mỗi năm từ giới thượng lưu, thương gia và lãnh đạo tôn giáo Ả Rập Xê Út, chiếm ít nhất một nửa ngân sách của tổ chức này. Đó có thể là những người dân thường bị lừa hoặc là vô tình đóng góp cho các tổ chức từ thiện hay là các doanh nghiệp, ngân hàng ở Jeddah. Dòng tiền được chuyển qua các quỹ từ thiện như IHO, Al-Ghanam và đặc biệt là tổ chức Mufawa do thương gia Yassin Kadi thành lập, bị tình nghi hoạt động như là một bình phong kết hợp trực tiếp với mạng lưới Matek Al-Kamadat của Al-Qaeda để cung cấp tài chính và vũ khí. Báo cáo của CIA năm 2002 chỉ rõ hoàng gia và một số quan chức cao cấp của quốc gia vùng vịnh đã nhắm mắt làm ngơ hoặc bất lực trong việc ngăn chặn các hoạt động này. Điều đáng chú ý là CIA đã khuyến nghị Washington xử lý đồng minh Ả Rập Xê Út trong kín đáo để bảo vệ quan hệ ngoại giao. Điều này đã khiến các gia đình nạn nhân khủng bố 11 tháng 9 phẫn nộ, cáo buộc chính phủ ưu tiên bảo vệ giới tinh hoa Ả Rập Xê Út thay vì công lý. Dù bị CIA và Bộ Tài chính liệt vào danh sách tình nghi, các nhân vật bị đề cập như Yassin Kadi hay Khaled Ben Mahfoud đều bác bỏ mọi cáo buộc và chưa từng bị kết án chính thức trước pháp luật.
4: Về chiến tranh Ukraine, Lesico có tựa, Nga và Ukraine bước vào cuộc chiến kinh tế toàn diện. Gần đây, Nga đã tăng cường oanh kích vào các cơ sở hạ. Nga, ví dụ như cuộc tấn công Kyivstar gây mất mạng Internet cho 100.000 hộ gia đình ở Kiev, hay khiến nhà máy thép ArcelorMittal tại Kyivstar phải ngừng hoạt động. Từ đầu năm 2026, hơn 1.700 cơ sở đường sắt của Ukraine đã bị tấn công. Nhiều trung tâm phân phối hàng hóa, thực phẩm, thuốc men bị phá hủy hoàn toàn.
5: Để đáp trả Kiev nhắm vào các nhà máy lọc dầu, kho hàng, cũng như các mắt xích cung ứng, hậu cần ở Nga, buộc Nga phải tạm ngừng sản xuất gây thiếu hụt xăng dầu nội địa và hạn chế xuất khẩu nhiên liệu. Kiev cũng nhắm vào các hãng thương mại điện tử lớn của Nga như Whiteboris và Ozone. Phóng viên thường trú của tờ báo Kiev cho rằng, khi cục diện mặt đất gần như dậm chân tại chỗ, hai bên chuyển sang đòn đánh xa chiến tuyến. Các cuộc tập kích buộc Nga phải chuyển 90% tuần xuất khẩu nông sản từ Biển Đen sang Biển Baltic và Bắc Cực. Ukraine thì phải chuyển hướng xuất khẩu sang đường sắt phía Tây, với chi phí đắt đỏ hơn nhiều. Nga muốn làm kiệt quệ Ukraine. Ngược lại, Kiev đặt mục tiêu cắt nguồn thu năng lượng và gia tăng tối đa cái giá kinh tế mà Moscow phải chi trả để tiếp tục một cuộc chiến này. Vẫn trong hồ sơ về Ukraine, Le Figaro đề cập đến những căng thẳng gia tăng giữa Kiev và các nhà lãnh đạo Liên Âu liên quan đến việc tài trợ cho các nhu cầu dân sự và quân sự của Ukraine. Kiev đã cảnh báo thiếu hụt ngân sách lên tới 23 tỷ euro và cần được bù đắp trước cuối tháng 10 để duy trì khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công chết chóc và ngày càng dữ dội của Nga. Trong khi đó, các quan chức châu Âu lại đang đặt câu hỏi về bản chất chính sách của khoản thiếu hụt này. Sự minh bạch này càng trở nên thiết yếu khi mà chính phủ và các cộng sự thân cận của ông Zelensky đã dính líu đến một số vụ bê bối tham nhũng trong những tháng gần đây, theo Le Figaro.
2: Về thời sự nước Pháp, báo Libération nói đến cuộc đình công ngày hôm nay của các công chức trên cả nước được khởi xướng bởi 8 công đoàn đại diện cho gần 6 triệu người. Khoảng 155 cuộc biểu tình diễn ra trên 95 tỉnh thành, dự kiến có tới 40% giáo viên tiểu học tham gia bãi công.
5: Mồi lửa châm ngòi cho cuộc biểu tình là việc Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu xác nhận tiếp tục đóng băng chỉ số tính lương của công chức cho đến năm 2027 để tiết kiệm 2 tỷ euro cho ngân sách nhà nước. Theo giới công đoàn, từ năm 2017 đến nay, sức mua của công chức đã giảm hơn 16% và dự kiến giảm thêm 3% do lạm phát tăng cao. Họ cũng nêu ra những bất bình về điều kiện làm việc ngày càng xấu đi, ngân sách bị cắt giảm và mức lương được cho là không đủ sống. Trong khi đó, Les Echos lại đề cập đến sự giả tạo với giọng điệu có phần mỉa mai. Việc chỉ tập trung vào chỉ số đóng băng là bóp méo thực tế, vì thu nhập của công chức còn tăng nhờ thâm niên, chức vụ và các khoản phụ cấp của ngành. Việc chính phủ tăng thêm 500.000 công chức khiến ngân sách bị phân tán, mức lương bình quân đầu người bị kéo xuống. Hơn nữa, Pháp nằm trong nhóm dẫn đầu châu Âu, chỉ sau Bỉ về tỷ lệ quỹ lương chi cho dịch vụ công trên GDP, cho thấy là ngân sách quốc gia đã phải gánh tải quá lớn. Tờ báo Thiên Hữu mô tả sự đạo đức giả trong lập luận của các công đoàn, không thể đòi hỏi vừa muốn giữ hoặc tăng biên chế khổng lồ, lại vừa muốn tăng lương diện rộng khi mà ngân sách đã chạm trần.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Chi Phương và sau đây là tạp chí Kinh tế, vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Thanh Hà phỏng vấn Paul Touré, Giám đốc Viện Kinh tế Hàng hải ICMA của Pháp.
7: Tạp chí Kinh tế. Cách nhau đúng có một tuần lễ, Trung Quốc và Hàn Quốc cùng đã mở tuyến vận tải đường biển qua Bắc Cực NSE, nối liền hai quốc gia Đông Bắc Á này với châu Âu. Sự kiện nói trên đã làm dấy lên nhiều hy vọng cho giao thương hàng hải, đặc biệt là tuyến hải trình mới này nằm rất xa các vùng chiến sự như ở Hồng Hải hay eo biển Hormuz. Thế nhưng rất nhanh, các hãng vận tải đường biển đã vấp phải một thực tế, dự án con đường phương Bắc không chứng minh được khả năng sinh lời. Đây trước hết là một tuyến đường mang tính chiến lược và chính trị. Phần lớn lộ trình NSE bọc theo bờ biển phía đông của nước Nga, các hãng vận tải đường biển châu Âu không muốn bị phụ thuộc vào Nga, vốn đang bị nhiều nước phương Tây trừng phạt về mặt kinh tế. Còn Bắc Kinh với một tầm nhìn xa, muốn tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với Moscow để vừa chen chân vào Bắc Cực, vừa giảm bớt áp lực tại một vùng biển nhạy cảm như là ở eo biển Malacca. Đối với Tổng thống Putin thì NSE trước hết là một công cụ để phá vỡ cái thế cô lập và chặn đứng các đòn trừng phạt mà phương Tây ban hành từ 2014 khi mà Moscow chiếm bán đảo Crimea của Ukraine. Với hai chuyến tàu, tập đoàn Trung Quốc Sea Legion và Hàn Quốc Panstar đã làm dấy lên hy vọng thu ngắn đến 1/3 lộ trình và 20% khoảng thời gian cho các chuyến tàu kết nối châu Á với châu Âu qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương. Cả hai góp phần mở đường cho một tuyến hải trình mới. Công ty vận tải biển của Trung Quốc thậm chí còn thông báo là kể từ nay cho đến giữa tháng 9, tức là cho đến khi mà tuyết đóng băng, sẽ bảo đảm dịch vụ định kỳ với tần suất mỗi tuần một chuyến. Đằng sau sự hồ hởi ban đầu, các hãng vận tải đường biển
4: đang phải cọ sát với một thực tế, đó là NSE không đáp ứng nhu cầu giải tỏa các căng thẳng trên thị trường năng lượng cho Trung Quốc, không chứng minh được khả năng sinh lời và trước mắt thì vẫn còn nhiều rủi ro trong việc khai thác hành trình qua Bắc Băng Dương. Điều này giải thích vì sao các tập đoàn vận tải đường biển của Trung Quốc và Hàn Quốc đã khá kín đáo sau hai chuyến thử nghiệm đầu tiên.
8: La route arctique est développée depuis une quinzaine, vingtaine d'années par les Russes. Le principe général.
3: Khoảng 15-20 năm nay, Nga bắt đầu phát triển tuyến hàng hải đi qua Bắc Cực, cho phép rút ngắn hành trình nối liền châu Âu và Viễn Đông của Nga. Trên thực tế, con đường biển này chỉ liên quan đến Bắc Âu và Đông Bắc Á. Chính xác hơn là liên quan đến các vùng miền Bắc Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cần biết là tuyến đường phương Bắc chủ yếu là để vận chuyển hàng hóa, chứ không phải để chở năng lượng hay nguyên liệu. Cho nên việc mở thêm lộ trình phương Bắc này không giúp giải tỏa căng thẳng dầu khí do xung đột ở Trung Đông và biển Hormuz bị phong tỏa gây nên. Ngược lại, tuyến đường qua Bắc Băng Dương, một khi đi vào hoạt động, sẽ rất có ý nghĩa với việc vận chuyển container, cho phép rút ngắn hành trình. Tuy nhiên, với các tuyến tàu chở hàng, việc đi qua nhiều thành phố cảng như Thượng Hải, Sài Gòn rồi Singapore cũng có nhiều lợi thế. Tàu có thể nhận thêm hàng hay gỡ hàng trong suốt hành trình. Do vậy, ngành vận tải container không nhất thiết cần một tuyến đường nhanh ở phía Bắc. Nếu muốn vận chuyển nhanh thì có thể sử dụng đường sắt xuyên qua lãnh thổ Nga hay qua ngả hàng không.
4: Thu ngắn hành trình và thời gian trên biển là hai cái lợi thế đầu tiên của dự án con đường giao thương phương Bắc bên cạnh những cái rủi ro chiến tranh. Nhưng với hành trình NSF này thì thu ngắn thời gian trên biển liệu có là yếu tố quan trọng nhất hay không?
8: Aujourd'hui, depuis la fin 2023 à cause du conflit à Gaza et parce que les outils du Yémen se sont
3: mis en conflit, kể từ cuối năm 2023, vì chiến tranh Gaza, rồi việc lực lượng Houthi ở Yemen tham gia vào cuộc xung đột, ngày càng ít tàu container đi qua Hồng Hải. Vì lý do an toàn, các hãng vận chuyển đường biển tránh eo biển Hormuz và chọn đi vòng qua phía nam châu Phi, qua mũi Hảo Vọng. Đúng là hành trình giữa Trung Quốc và châu Âu hay Trung Quốc với Mỹ mất thêm khoảng một tuần. Trước đây, thời gian vận chuyển khoảng 25-28 ngày. Giờ đây cần khoảng 35 ngày, trong khi nếu đi theo tuyến phía Bắc qua Bắc Băng Dương thì chỉ khoảng 15 ngày. Tuy vậy, cần hiểu rằng ngành vận tải container gắn liền với các hoạt động phân phối hàng hóa một cách rộng rãi. Và trong lĩnh vực phân phối ở quy mô lớn, ngoại trừ ngành dệt may và những linh kiện giữa châu Á và châu Âu, đối với phần còn lại, nhìn chung không phải lúc nào cũng có nhu cầu vận chuyển nhanh hàng hóa hay phải đạt tốc độ cao. Cho nên, không nhất thiết phải có một tuyến đường hàng hải phương Bắc.
4: Khu vực Bắc Băng Dương thuộc cái khí hậu và môi trường rất khắc nghiệt. Thời gian mà tàu thuyền có thể qua lại trong cái vùng biển này chỉ kéo dài có vài tháng trong một năm. Trái đất bị hâm nóng được coi là một điều kiện thuận lợi cho việc khai thác tuyến đường NSE. Nhưng hiện tượng tan băng cũng là một cái rủi ro rất lớn đối với tàu thuyền qua lại khu vực này.
8: Il n'y a pas vraiment d'études parce qu'il y a une vraie question. C'est aujourd'hui passer par le nord, c'est plus court.
3: Hiện chưa có các nghiên cứu về khả năng sinh lời của dự án, nhưng câu hỏi chính là nếu đi qua Bắc Cực thì giá vận chuyển một tấn hàng sẽ lên đến bao nhiêu? Nếu đi qua các ngả truyền thống mà chúng tôi gọi là tuyến đường hàng hải phương Nam với giá là 2.000 đô la, tuy rằng đây sẽ là chuyến đi dài ngày và tốn kém, nhưng nếu đi qua tuyến phương Bắc mà phải trả giá gấp đôi, thì liệu rằng tính toán đó có lợi hay không? Câu trả lời sẽ là có, nếu như cần giao hàng gấp và những phí tổn phụ trội đương nhiên sẽ do bên khách hàng chi trả. Bên cạnh đó còn có vấn đề liên quan đến hình ảnh và uy tín của một tập đoàn vận chuyển đường biển. Ai cũng biết mở thêm tuyến đường qua Bắc Băng Dương sẽ gây ô nhiễm, làm ô nhiễm nguồn nước và không khí, và tàn phá môi trường, phá hoại môi trường sống của các loại sinh vật và động vật trong khu vực. Cho nên có nhiều hãng không muốn thương hiệu của họ bị công luận đả kích là thiếu thân thiện với môi trường và thiên nhiên. Năm 2019, nhiều hãng vận tải đường biển châu Âu đã từ chối tham gia dự án đi qua Bắc Băng Dương, tránh để bị quy trách nhiệm làm hâm nóng trái đất.
4: Tránh để hình ảnh của công ty bị hoen ố vì tàn phá môi trường không là cái lý do duy nhất khiến các nước phương Tây đứng ngoài các cái dự án khai thác tuyến đường phương Bắc. Từ năm 1987 thì lãnh đạo Liên Xô, khi đó là Mikhail Gorbachev, đã đề nghị mở một tuyến đường hàng hải phương Bắc cho các tập đoàn của nước ngoài. Vậy phải chăng Moscow giờ đây muốn xem NSE là công cụ để giải tỏa cái áp lực từ các biện pháp trừng phạt mà phương Tây đang ban hành, bởi vì một phần lớn cái lộ trình của tuyến đường hàng hải này đó phải đi qua các cái khu đặc quyền kinh tế của Nga?
8: C'est toute une question. En fait, la route arctique commence du côté de la fin des années 2000 quand la Russie reprend de l'importance.
3: Đây là cả một vấn đề. Thực ra tuyến hàng hải Bắc Cực là một dự án được Nga khởi động khoảng cuối những năm 2000, khi mà Nga và Vladimir Putin bắt đầu đóng một vai trò quan trọng hơn về mặt địa chính trị và cả trong lĩnh vực địa kinh tế. Năm 2014, Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine, căng thẳng đã dấy lên giữa Moscow và các nước châu Âu. Tình hình xấu đi thêm từ 2022 khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Trong những điều kiện hiện tại, không còn ai muốn mạo hiểm đến Bắc Cực nữa. Nhưng lập trường của Trung Quốc và Hàn Quốc thì khác. Seoul có quan điểm tương đối trung lập về xung đột Ukraine. Về phần Trung Quốc thì Bắc Kinh có mối quan hệ đặc biệt với Moscow. Nga và Trung Quốc là những đối tác kinh tế, nhưng không phải là những liên minh. Trung Quốc có thể sử dụng tuyến đường Bắc Cực, nhập khẩu dầu và nguyên liệu của Nga qua ngã này. Tại cuộc gặp gần đây nhất giữa Vladimir Putin và Tập Cận Bình, dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt nối liền Siberia và Hoa Lục rốt cuộc đã bị phía Bắc Kinh từ chối, cho nên theo tôi, Trung Quốc chỉ sử dụng con đường tơ lụa phương Bắc khi cần, và điều này khác hẳn với dự án con đường tơ lụa qua Bắc Cực.
7: Về phía Trung Quốc thì hành trình phương Bắc qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương dường như chỉ là một trong những giải pháp tránh để xuất khẩu của Trung Quốc bị phụ thuộc quá nhiều vào một vài tuyến đường biển, chẳng hạn như là qua eo biển Malacca. Nhưng mà cái sự hiện diện của Trung Quốc trong các vùng biển ở Bắc Cực cũng làm dấy lên cái lo ngại về những hoạt động dò thám của nước này trong một cái khu vực đặc biệt nhạy cảm đối với châu Âu và đối với an ninh của NATO.
8: C'est vrai qu'il y a une perspective d'une sorte d'Eurasie fractionnée en deux, d'un côté les Européens éventuellement avec des proximités.
3: Quả thực là có khả năng châu Âu có một sự chia rẽ giữa một bên là các quốc gia thân với những nước như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và bên kia là phe thân với khối Nga, Trung Quốc. Con đường phương Bắc này lại là biểu tượng của sự gần gũi về kinh tế giữa Moscow và Bắc Kinh. Tuy nhiên, thế giới ngày nay cũng không hẳn là bị phân khối như thời kỳ chiến tranh lạnh. Chuyến công du của ông Tập Cận Bình vừa qua đến Mỹ thể hiện rõ ràng điều đó. Mỗi bên đều theo đuổi những lợi ích của riêng mình. Nga có lập trường riêng, Trung Quốc cũng vậy. Nga và Trung Quốc có thể chia sẻ lợi ích về tuyến đường phương Bắc, nhưng lại không tìm được tiếng nói chung về dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Siberia. Trung Quốc không muốn đầu tư vào dự án này, tránh để bị quá phụ thuộc vào Nga. Bắc Kinh muốn phụ thuộc vào nhiều đối tác hơn là phụ thuộc vào một thỏa thuận mang tính cố định với Nga.
7: RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn Paul Touré, Giám đốc Học viện Kinh tế Hàng hải IGEMA của Pháp, vừa trình bày về tuyến vận tải đường biển mới qua Bắc Cực. Công trình này thực ra thì mang nặng cái ý nghĩa chính trị và những tính toán về chiến lược hơn là những lợi ích thuần túy về kinh tế. NSE là cái cánh cửa cho phép Bắc Kinh chen chân vào Bắc Cực. Hàn Quốc là một đối tác thường bị coi là khá nhạt mờ trên vấn đề này. Trái lại thì Nga từ 15 năm nay xem việc phát triển tuyến đường hàng hải phương Bắc là cái phương tiện để mở rộng ảnh hưởng và cái quyền chủ quyền của Nga ở Bắc Cực trước khi tính đến việc khai thác NSE như một trục giao thương mới để xuất khẩu dầu khí từ vùng Siberia.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí kinh tế của Thanh Hà và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc.
7: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
1: Úc và Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác trong ba lĩnh vực trọng điểm, đó là khai thác khoáng sản thiết yếu, công nghệ bán dẫn và công nghệ mới nổi, xây dựng chuỗi cung ứng chip. Đây cũng là những nội dung chính trong kế hoạch 10 nhóm công nghệ chiến lược nhằm nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam. Úc nổi tiếng về công nghệ khai khoáng và vị thế cường quốc tầm trung tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam hợp tác mà không chịu áp lực phải chọn phe giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai văn bản tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu kinh tế và tuyên bố tầm nhìn kết nối khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo được ký nhân chuyến công du Úc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm vào tháng 8 năm 2026 mở ra tiềm năng rất lớn. Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales Canberra tại Úc nhận định là hai tuyên bố trên bao hàm yếu tố khai thác khoáng sản đất hiếm và chuyển giao công nghệ. Khoáng sản thiết yếu được đặc biệt chú trọng do nhu cầu chung gia tăng và Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số, công nghệ xanh. Nghị định ngày 2 tháng 7 năm 2025 liên quan đến quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật địa chất và khoáng sản nêu rõ, xin trích. Khoáng sản chiến lược quan trọng gồm khoáng sản phóng xạ, đất hiếm và các khoáng sản thiết yếu khác phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững và tăng cường quốc phòng an ninh của đất nước. Việt Nam có trữ lượng lớn khoáng sản quý hiếm, đặc biệt là trữ lượng đất hiếm đứng thứ 6 trên thế giới, tương đương với 3,5 triệu tấn, nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Tuy nhiên, triển vọng đã mở ra khi Việt Nam và Úc thúc đẩy hợp tác khai thác khoáng sản thiết yếu. Đây là yếu tố đầu tiên trong ba mảng hợp tác song phương, theo giải thích của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương.
9: Khai thác khoáng sản thiết yếu ở đây sẽ tập trung vào 3 điểm. Thứ nhất là đầu tư và chuyển giao công nghệ chế biến sâu. Hai nước sẽ cố gắng là đẩy mạnh thu hút các tập đoàn lớn của Úc trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản đầu tư vào Việt Nam trong các dự án thăm dò, khai thác và chế biến sâu các khoáng sản tại Việt Nam, thay vì Việt Nam chỉ xuất khẩu quặng thô thôi. Thứ hai là Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng toàn bộ quá trình áp dụng các tiêu chuẩn mới và quá trình truy xuất nguồn gốc Vì như chúng ta biết là lĩnh vực khai thác cũng như xuất khẩu các loại khoáng sản, đặc biệt là đất hiếm trên thế giới bây giờ vẫn là lĩnh vực cạnh tranh. Mà muốn tham gia vào toàn bộ quy trình này ở mức độ toàn cầu thì phải có tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc minh bạch. Thì Úc sẽ là nước hỗ trợ Việt Nam cho việc xây dựng toàn bộ cái hệ thống quy chuẩn này, giúp cho Việt Nam có đủ cái điều kiện tham gia vào chuỗi cung ứng công nghệ cao do Mỹ dẫn dắt. Thứ ba là cả hai bên sẽ thiết lập cơ chế đối thoại cấp bộ trưởng về năng lượng khoáng sản. Cơ chế này sẽ triển khai định kỳ, và thông qua cái cơ chế này thì hai bên mong muốn là sẽ gỡ bỏ các rào cản chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên kết nối và xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản tự chủ và minh bạch. Cái điểm này cũng là một cái điểm mà chưa nước nào có, và mới chỉ có Úc và Việt Nam có thôi. Cái đó là khoáng sản thiết yếu.
1: Đây là điểm được nêu trong chiến lược địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được công bố ngày 1 tháng 4 năm 2023, với những nhiệm vụ trọng tâm, ví dụ như là đẩy mạnh điều tra, thăm dò, đánh giá, xác định trữ lượng và tài nguyên đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, cập nhật đồng bộ quy hoạch và cơ sở dữ liệu, tăng cường quản lý tài nguyên, cấp phép và kiểm soát hoạt động khai thác, bảo đảm khai thác tiết kiệm, hiệu quả, phát triển công nghệ chế biến sâu, nâng cao giá trị khoáng sản, ứng dụng thiết bị hiện đại, tái chế, giảm chất thải, bảo vệ môi trường, ưu tiên khoáng sản chiến lược, bảo đảm nguồn nguyên liệu ở trong nước, an ninh quốc gia và phát triển bền vững. Mảng hợp tác thứ hai sẽ là công nghệ bán dẫn và công nghệ mới nổi. Ngày 30 tháng 4, Việt Nam công bố danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm, trong đó có công nghệ số, năng lượng và vật liệu tiên tiến hoặc là chip bán dẫn và hàng loạt sản phẩm công nghệ chiến lược trọng điểm như AI, chip bán dẫn, hydrogen xanh, công nghệ lượng tử, vệ tinh quỹ đạo thấp nhằm thúc đẩy tự chủ công nghệ. Việt Nam cũng đề ra chiến lược phát triển công nghệ bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Theo đó, mục tiêu đến năm 2050 là có 300 công ty thiết kế, 3 nhà máy chế tạo chip, 20 nhà máy đóng gói và kiểm thử, đào tạo hơn 100.000 kỹ sư cử nhân chuyên ngành bán dẫn. Lộ trình được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ 2024 đến 2030, hình thành nền tảng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển nhân lực. Giai đoạn thứ hai là từ 2030 đến 2040, trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn, điện tử toàn cầu. Và giai đoạn thứ ba, từ 2040 đến 2050, là nước đi đầu, làm chủ nghiên cứu phát triển trong bán dẫn. Và Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam như thế nào trong tiến trình này?

0: loại công nghệ mới. Và cái thứ ba là xây dựng chuỗi cố vấn chip. Việt Nam hiện tại đang đóng vai trò là cái trung tâm đóng gói kiểm thử và sản xuất cho hệ sinh thái chip, ở trong khi Úc có thể đảm bảo cái nguồn nguyên liệu đầu vào. Và thì những biết Úc có các loại khoáng sản rất quan trọng ha, silicon, lithium, kim loại hiếm, và Úc có nền tảng thiết kế chip cũng tương đối ổn. Cũng từ đó là về công nghệ bán dẫn, công nghệ mới nổi.
1: Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt Úc được thành lập ngày 11 tháng 6 năm 2025 nhằm thúc đẩy hợp tác trong các công nghệ mới và trọng yếu, tạo điều kiện đổi mới sáng tạo, tăng cường khả năng chống chịu trước các mối đe dọa mạng trên toàn cầu. Giai đoạn 2 của Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt Úc đã được công bố vào tháng 8 năm 2026. Cả Việt Nam và Úc đều cam kết mạnh mẽ đạt được phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Theo trang web của chính phủ Úc liên quan đến viện trợ phát triển tại Việt Nam, thì chính quyền Canberra cam kết hợp tác với Việt Nam để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng. Úc sẽ hỗ trợ chuyển giao công nghệ sạch, theo giải thích của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương.
0: Quan hệ song phương thời gian tới sẽ hướng vào những cái điểm thứ nhất là phát triển năng lượng tái tạo và hydrogen sạch. Úc có thế mạnh vượt trội về công nghệ gió ngoài khơi. Việt Nam đang phát triển về offshore wind hay điện gió ngoài khơi nè, điện mặt trời và hydrogen sun. Ở cái mảng này thì hai bên sẽ tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ và xây dựng các gọi là các sàn giao dịch và các dự án sản xuất hydro ammonia tại Việt Nam. Cái này là cái mà được nhắc tới trong chuyến thăm. Cái thứ hai là đấy là năng lực rồi, bây giờ phải có tiền. Thì Úc sẽ là cái nước giúp Việt Nam phát triển gọi là tài chính xanh và hỗ trợ chuyển giao năng lượng. Thì Úc thông qua các gói viện trợ phát triển cũng như là các quỹ đầu tư tư nhân để giúp Việt Nam hiện đại hóa hạ tầng lưới điện, rồi là tăng khả năng hấp thụ nguồn năng lượng tái tạo, rồi xây dựng cái nguồn năng lượng phát điện là một, nhưng mà cái đấu nối nó là cái rất là quan trọng. Nếu mà không có cái đấu nối thì cũng không phát huy tối đa được các dự án điện xanh. Và trong vòng 5-6 năm trở lại đây thì cái đấu nối đó nó là cái mà Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Đó, Úc sẽ giúp Việt Nam về mặt tài chính, các quỹ để phát triển cái này. Phần thứ ba là thương mại năng lượng. Trong ngắn và trung hạn thì Úc sẽ đảm bảo cung cấp nguồn khí hóa lỏng tự nhiên và than sạch ổn định cho Việt Nam, giúp Việt Nam đảm bảo cái an ninh năng lượng trong quá trình mà chuyển đổi dần sang nguồn năng lượng xanh. Thì cái này cũng là một điểm khá là quan trọng. Sau xung đột ở El Hormuz thì có thể thấy rằng là đảm bảo được cái nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế vận hành là một chuyện rất quan trọng, và nó không chỉ liên quan tới kinh tế mà cũng liên quan tới an sinh xã hội. Và một trong những điểm mà Việt Nam ưu tiên trong thời điểm hiện tại là đảm bảo quá trình nhập khẩu năng lượng cũng như là nguồn cung năng lượng được ổn định. Nền kinh tế với cái mục tiêu 10% đó, đạt được cái mục tiêu đó thì đảm bảo năng lượng nó sẽ là một trong cái chiến lược ưu tiên cốt lõi. Và Úc sẽ giúp Việt Nam trong việc đảm bảo những cái ví dụ như là than sạch khí hóa lỏng. Bởi vì bản thân Úc họ cũng có cái trữ lượng các loại khoáng sản này rất nhiều.
1: Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương cho rằng với mối quan hệ song phương phát triển tốt đẹp như hiện nay thì Việt Nam kỳ vọng rằng Úc sẽ là một đối tác cung cấp những khoáng sản, năng lượng, công nghệ, kiến thức trong việc phát triển lĩnh vực khoa học, công nghệ và năng lượng.
2: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr. hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng về Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Nga Vladimir Putin ra sắc lệnh tăng quân, Bắc Triều Tiên huấn luyện thêm 10.000 lính hỗ trợ Moscow. Iran cho biết đang chờ phản đề xuất của Mỹ thông qua Qatar. Malaysia bắt đầu trục xuất khoảng 1.500 người Rohingya về Miến Điện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình, món quà hào nhoáng mà Mỹ dành cho Trung Quốc. Theo dòng thời sự, tại sao Pháp muốn hỗ trợ Ả Rập Xê Út bảo vệ cảng Yanbu? Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Chị Phương phỏng vấn Pierre Asseo, đại diện của hãng robot Arrivo tại Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm.

phụ trách, toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Tư, 30 tháng 9 năm 2026.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nói Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay không biết thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào, chứ miền Nam Cali thì trời nắng cũng không có nắng lắm và cũng rất là dễ chịu. Và bây giờ thì được xin anh Nam Phong mời anh.
0: Dạ vâng, thưa với quý vị và chị Hoài Hương, Bắc California ngày hôm nay cũng bắt đầu hơi nóng lên. Nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 85 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 56 độ F và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 76 độ F, tương đối cũng khá dễ chịu. Hôm nay bầu trời với ánh nắng chói chang, không có mây và dĩ nhiên từ bây giờ cho đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng vào ngày mai, có thể lên đến khoảng trên dưới 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, sau đó thì sẽ hạ giảm dần. Đến ngày thứ bảy thì lại tiếp tục tăng lên và ngày thứ bảy có vẻ sẽ vượt qua con số 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng tây bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 42%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 29 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 19 tháng 8 có mây từng phần và cảnh báo về sóng biển và ô nhiễm nước. Nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 67 độ và gió hướng tây tây bắc 9 dặm một giờ. Ban đêm gió hướng nam tây nam 6 dặm một giờ và các xuống về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 41 sáng và lần lúc 6 giờ 36 tối. Chiều dài ban ngày là 11 giờ 55 phút và trăng mọc lúc 8 giờ 21 tối và lần lúc 11 giờ 09 sáng. Và dự báo cho ngày thứ tư thì có nhiệt độ cao là 78 độ và thấp ban đêm là 64 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, chúng tôi mở đầu bản tin đầu tiên liên quan đến việc bảo hiểm y tế. Giá bảo hiểm y tế Medicare tư nhân hàng tháng năm 2027 của nhiều người lớn tuổi được biết sẽ giảm hơn 2 đồng. Còn riêng giá Part D, vâng, cái này thì quý vị nào mà đang thụ hưởng chương trình này sẽ biết giá Part D, tức là cái chương trình bảo hiểm thuốc kê toa riêng, tức là cái viết tắt cái chữ Trust, sẽ tăng gần 1 đồng. Cơ quan dịch vụ Medicare và Medicaid đã thông báo như vậy. Tiền bảo hiểm hàng tháng của Medicare Advance, tức là Medicare tổng hợp mà thường thường người ta hay gọi là Part C, chương trình bảo hiểm kết hợp giữa khám chữa bệnh và thuốc kê toa năm 2027 sẽ là trung bình là 12 đồng, giảm hơn 2 đồng so với 14 đồng 37 năm 2026. Tiền bảo hiểm hàng tháng của Part D, tức là để mua thuốc năm 2027 sẽ là 36 đồng. Có nghĩa là tăng 1 đồng so với 35 đồng lẻ 9 sen của năm 2026. Công ty bảo hiểm tư nhân được chính phủ liên bang cho phép bán Medicare, Advance và Part D phải thông báo cho khách hàng trễ nhất là vào ngày 30 tháng 9, tức là chỉ còn có ngày mai, về cái sự thay đổi với cái tiền bảo hiểm hàng tháng, bảo hiểm thuốc kê toa và hệ thống bệnh viện, bác sĩ. Khách hàng có thể đổi chương trình bảo hiểm trong giai đoạn ghi danh Medicare từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12. Đây là cái khoảng thời gian mà quý vị đang thụ hưởng những chương trình này nên lưu ý. Đây nó là một cái window, một cái cửa sổ để quý vị có thể thay đổi từ cái hãng bảo hiểm A sang hãng bảo hiểm B, tùy theo cái nhu cầu của quý vị, bởi vì mỗi một hãng bảo hiểm như vậy nó có một cái quyền lợi khác nhau. Thí dụ có nơi thì cho tiền làm răng nhiều hơn, có nơi thì cho tiền đi chợ nhiều hơn, vân vân. Mỗi năm là nên xem và đánh giá cái chương trình bảo hiểm của quý vị để xem nó có đáp ứng cái nhu cầu của quý vị hay không, hoặc là tìm xem có cái hãng bảo hiểm hoặc là cái chương trình nào nó tốt hơn hay không. Đó là lời khuyên của các chuyên gia. Cứ hễ 10 người ghi danh Medicare Advantage thì khoảng 8 người có thể giữ cái chương trình hiện tại với giá tiền bằng hoặc là thấp hơn bây giờ trong năm tới. Và CMS cho hay là 97% người ghi danh Medicare sẽ có 10 chương trình Medicare Advantage trở lên để có thể lựa chọn xem cái nào phù hợp với mình. Số lượng chương trình Medicare Advantage tổng cộng khắp nước Mỹ vẫn là 5.553 trong năm 2026 và sẽ là 5.532 trong năm 2027. Chuyên gia về Medicare khuyên khách hàng hãy đọc kỹ những cái chương trình của mình chọn hoặc là những cái chương trình mà mình đang thụ hưởng để bảo đảm vẫn còn đáp ứng cái nhu cầu của bản thân. Thí dụ chẳng hạn quý vị nào mà được cho tiền dental, tức là tiền làm răng tốt, mà từ trước đến giờ quý vị răng đã tốt sẵn rồi, không có cái nhu cầu làm răng, thì quý vị cũng có thể xem những cái chương trình khác. Có thể cái tiền làm răng nó sẽ thấp hơn nhưng mà người ta lại cho cái tiền khác nó cao hơn. Thì cái đó tùy theo cái nhu cầu của bản thân cũng như là cái nhu cầu của quý vị. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc cơ sở dữ liệu nhân sự của Bộ Quốc phòng đã bị hacker xâm nhập, làm lộ thông tin của khoảng 3 triệu người. Những cái thông tin khá nhạy cảm như là số an sinh xã hội, rồi chi tiết về công việc làm. Vụ xâm nhập làm lộ thông tin quan trọng của khoảng 2.76 triệu người còn sống và 294.000 người đã chết. Quy mô và mức độ nhạy cảm của thông tin bị lộ có thể gây lo ngại về an ninh quốc gia, đặc biệt vì thông tin đó bao gồm những cái chi tiết về những cái việc làm của những người đang làm việc. Hệ thống thông tin Trung tâm Dữ liệu Nhân sự Quốc phòng, viết tắt là DMDC, đã bị vài người không có quyền truy cập vào hệ thống này, nhưng mà họ đã vào để xem dữ liệu cá nhân quan trọng từ tháng 10 2025 tới tháng 7 2026. Ngay sau khi phát giác ra thì Trung tâm Dữ liệu của Bộ Quốc phòng đã lập tức bịt kín cái lỗ hổng đó. Hiện tại thì không có bằng chứng bất cứ dữ liệu nào trong số dữ liệu bị lộ ra đã bị sử dụng sai trái, theo các giới chức phụ trách cho biết. DMDC là một trong những nơi lưu trữ hồ sơ nhân sự chính của Bộ Quốc phòng, bao gồm thông tin của những quân nhân tại ngũ, những quân nhân trừ bị, những nhân viên dân sự, nhân viên làm theo hợp đồng và nhân viên đã về hưu, các cựu chiến binh và ngay cả gia đình của những người quân nhân. Hiện giờ, theo thống kê cho biết, thì Bộ Quốc phòng đang giữ khoảng hơn 60 triệu hồ sơ nhân sự của Bộ Quốc phòng. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quay Hương.
1: Chị Hương xin trình bày chứng khoán 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 22 điểm, Dow Jones giảm 324 điểm. Và Nasdaq giảm 32 điểm và giá vàng tăng 22.50 Mỹ kim hay là 4.190 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và 1 đồng Mỹ kim bằng 25.972 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô còn 90.36 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Luật mới của California yêu cầu các trường học phải kiểm tra kỹ năng toán học của học sinh nhỏ tuổi và cung cấp hỗ trợ. Một luật mới sẽ yêu cầu tất cả các học sinh California phải kiểm tra kỹ năng toán học của học sinh ở bậc mẫu giáo, lớp 1 và lớp 2. Nếu học sinh cần hỗ trợ thêm thì nhà trường phải cung cấp sự hỗ trợ đó. Thượng nghị sĩ tiểu bang tiến sĩ Alicia Weber Bison, một đảng viên dân chủ đại diện cho khu vực 39, là người soạn thảo dự luật này. Thống đốc Kevin Newsom đã ký ban hành luật vào cuối tuần qua. Và một cái bản tin nữa là nghị sĩ San Diego đến thăm tàu USS Abraham Lincoln và yêu cầu điều tra. Nữ nghệ sĩ Farah Jacob thuộc đảng Dân Chủ đại diện khu vực San Diego cho biết bà đã đến thăm tàu bay USS Abraham Lincoln trên biển hôm Chủ nhật cùng với một nhóm các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng. Jacob cho biết bà đã nói chuyện với các chỉ huy tàu cũng như các thủy thủ và lính thủy đánh bộ trên tàu. Trong nhiều tháng qua, tôi đã chịu những lo ngại được chia sẻ với tôi về việc chậm trễ thư từ, thiếu lương thực và vật tư. Tinh thần sa sút và khủng hoảng sức khỏe tâm thần trên tàu USS Abraham Lincoln trực tiếp đến CENTCOM và Hải quân. Jacob nói trong một tuyên bố, bà nói là không ai câu trả lời của họ hoàn toàn không thỏa đáng. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là bão sẽ ảnh hưởng đến thời tiết San Diego trong tuần này. Hai cơn bão Thái Bình Dương sẽ ảnh hưởng đến thời tiết quận San Diego vào đầu tuần này, chủ yếu bằng cách đưa hơi ẩm nhiệt đới và sóng biển về phía Bắc hướng tới Nam California. Trước khi xu hướng khô và ẩm lên chiếm ưu thế trong phần còn lại của tuần, bão Odile hiện đang nằm cách San Diego phần trăm dặm về phía nam tây nam, đang cung cấp hơi ẩm ở tầng trung và tầng cao, khiến cho bầu trời nhiều mây đến mây mù vào ngày thứ hai theo dự báo của các chuyên gia khí tượng. Và một bản tin nữa là mực nước biển dâng cao đang làm thay đổi diện mạo một thị trấn ven biển ở California và đe dọa một tuyến đường sắt quan trọng. Hiện tượng xói mòn bờ biển đang dần bào mòn bãi biển ở San Clemente, nơi được biết đến gần một thế kỷ nay là làng Tây Ban Nha bên bờ biển. Mực nước biển dâng cao và những con sóng dữ dội đã đẩy đường bờ biển vào sâu trong đất liền, chia cắt bãi biển phía bắc xinh đẹp của thành phố. Những vách đá ven biển sạt lở gây hư hại cho các ngôi nhà ven biển và buộc phải đóng cửa nhiều lần. Một tuyến đường sắt chở khách được coi là tuyến đường bận rộn thứ hai cả nước. Và một bản tin tiếp theo đó là kẻ tấn công tình dục bạo lực tháo thiết bị theo dõi GPS rồi biến mất khi đang làm việc ở Rancho Bernardo. Cảnh sát đang truy tìm một kẻ tấn công tình dục và bạo lực. Người đã tháo thiết bị theo dõi GPS vào biến mất đang làm việc tại Rancho Bernardo. Văn phòng cảnh sát trưởng quận San Diego cho biết thiết bị giám sát GPS của Nightly Wi-Fi đã chuyển sang chế độ chống phá vào khoảng 3:30 sáng thứ sáu. Cấp trên của ông đã đến hiện trường nhưng phát hiện thiết bị giám sát đã bị tháo gỡ. Và Peter đã biến mất. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Peter Hessel. Ông nói ông sẽ công bố cái việc cắt giảm thêm 20% số vị trí dành cho các cấp chỉ huy như là đô đốc và tướng lĩnh tại Ngũ Giác Đài. Đây là một phần trong nỗ lực cải tổ toàn diện. Hôm ngày thứ hai, thì cơ quan truyền thông Fox News cho biết là Bộ trưởng Hessel đã phê duyệt kế hoạch cắt giảm nhân sự cao cấp cho lục quân, hải quân, không quân và một số cơ quan quân sự liên quân vào đầu tháng này. Các quân binh chủng được lệnh là phải thực hiện những kế hoạch và hoàn tất việc cắt giảm trước ngày 1 tháng Giêng năm 2027. Theo tin tức cho biết, thì ông Bộ trưởng chính thức công bố kế hoạch trong bài phát biểu về tình hình lực lượng tại Quantico ở tiểu bang Virginia vào hôm thứ Tư. Quyết định này sẽ diễn ra sau khi Bộ trưởng Bộ Chiến tranh đã cắt giảm ít nhất là 10% số lượng tướng lãnh và đô đốc 4 sao đang tại ngũ trong quân đội vào năm ngoái. vào tháng 5 năm 2025, ông đã chỉ đạo cắt giảm 10%. Và người đứng đầu Ngũ Giác Đài nêu rõ là mong muốn có ít tướng lãnh hơn và có nhiều binh sĩ hơn, và chuyển nguồn lực từ các bộ phận chỉ huy cồng kềnh sang cho lực lượng trực tiếp tham chiến tại chiến trường. Trong khi đó thì ông Peter Hesed lập luận rằng cái việc cắt giảm này là rất là cần thiết để có thể loại bỏ bớt những cái lực lượng dư thừa nhằm có thể tối ưu hóa và làm gọn đi cái bộ máy lãnh đạo thông qua việc cắt giảm các tướng lãnh và các đô đốc không cần thiết. Hồi tháng 7 thì Thượng nghị sĩ Susan Collins của Đảng Cộng hòa ở tiểu bang Maine, Chủ tịch Ủy ban phân bổ ngân sách Thượng viện, đã bày tỏ lo ngại về việc các sĩ quan cao cấp bị loại bỏ và việc thăng cấp cho các quân nhân cấp thấp hơn bị ngăn chặn. Ông này nói, tôi thấy điều này vô cùng đáng lo ngại. Bà Collins đã nói như vậy trong một phiên điều tra. Bà nói họ là những nam nữ đã tình nguyện phục vụ đất nước và tuyên thệ ủng hộ cũng như bảo vệ hiến pháp của Hoa Kỳ. Tuy lý do cắt giảm thêm 20% số đô đốc và tướng lãnh của Ngũ Giác Đài là nhằm làm gọn bộ máy, như lời ông Bộ trưởng nói, nhưng có một số chi tiết cũng cần quan tâm. Đó là ngân sách của bộ này từ khi xảy ra cuộc chiến đến nay. Theo tin tức cho biết là Ngũ Giác Đài đang mất hết gần cạn kiệt ngân sách sau khi đã bỏ rất nhiều tiền vào cuộc chiến với Iran, và hiện tại bộ này đang ở trong cái tình trạng thiếu hụt ngân sách. Theo một báo cáo thì cuộc chiến với Iran dưới thời Tổng thống Trump đã khiến cho Bộ Quốc phòng phải thiếu ngân sách bởi vì phải mua và huấn luyện, mua sắm vũ khí khá nhiều. Các viên chức đương nhiệm và cựu viên chức Ngũ Giác Đài cho biết những cuộc tập luyện và diễn tập quân sự để duy trì khả năng chiến đấu của các đơn vị đang bắt đầu bị hạn chế hoặc là thậm chí bị hủy bỏ, trong khi những ngân sách dành cho những trang thiết bị, những vũ khí, những cơ sở vật chất và công tác bảo trì cũng đang bị thiếu để bù đắp cho những cái khoản thiếu hụt. Thì Bộ Quốc phòng phải có thêm tiền. Đó là lý do mà ông Peter Hesed đã lên tiếng yêu cầu phải cung cấp thêm tiền ngân quỹ cho Bộ Quốc phòng. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Xin tiếp theo một cái bản tin, đó là các quan chức khu vực Bắc quận bàn về những đợt sóng lớn ập vào các bãi biển địa phương và công tác chuẩn bị cho hiện tượng El Nino. Tin từ Ocean Time, California, bão Polo đang mang đến những con sóng lớn cho các bãi biển thuộc khu vực San Diego, bao gồm các bãi biển ở phía bắc quận. Tại Ocean Time, những con sóng lớn đã ập vào các bãi biển vào cuối tuần. Nhưng chính quyền thành phố cho biết với đài ABC 10 nêu rằng chúng nhỏ hơn một chút so với dự kiến. Tuy nhiên, các nhân viên cứu hộ cho biết họ vẫn có một cuối tuần khá bận rộn. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi vào cuối tuần, đặc biệt là khi mùa hè đã chuyển sang giai đoạn giao mùa. Và một cái bản tin nữa đó là tin từ San Diego. Trong không khí trang nghiêm và đầy tự tin dân tộc, Hội Hải quân Hoàng hải San Diego cùng cộng đồng người Việt tại địa phương đã trọng thể tổ chức lễ quý nhật Đức Trần Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tướng, đồng thời tưởng niệm Bình Định Vương Lê Lợi và Anh Hùng Lê Lai ngày 20, 21, 22 tháng 8 âm lịch. Sự kiện là dịp để các cựu quân nhân và các binh chủng, hội viên và đông đảo đồng hương hướng về nguồn cội, tri ân những anh hùng kiệt xuất của dân tộc. Nhiều điên trưởng và cựu quân nhân hải quân trong bộ quân phục đại lễ trắng Navy Blue chỉnh tề nghiêm trang tốt tự đón tiếp quý khách và chuẩn bị cho nghi lễ tế lễ. Bên cạnh đó, các đồng hương trong trang phục áo dài truyền thống và áo dài thân đóng lễ nghi cũng hội tụ đông đủ để thể hiện sự thành kính hướng về Đức Thánh Trần và chư vị tiền liệt. Và những bí tích hùng quanh của tiền nhân vẫn tiếp tục chảy trong dòng máu của các thế hệ người Việt tự do tại hải ngoại. Sự vươn lên mạnh mẽ của con em cựu quân nhân trên trường quốc tế là minh chứng rõ nét cho sự phò trợ và tiếp nối truyền thống hào hùng. Và tiếp theo một cái bản tin từ San Diego cũng là lễ Đức Thánh Trần đã tưởng niệm vua Lê Lợi Anh Hùng Lê Lai do Hội Hải quân Hoàng Hải San Diego tổ chức. Không chỉ lưu giữ một nét đẹp văn hóa tâm linh truyền thống mà còn là ngọn hải đăng để nhắc nhở thế hệ con cháu luôn ghi nhớ công ơn dựng nước giữ nước, tình quân dân gắn bó và tinh thần quật cường của dân tộc. Buổi lễ xếp lại trong niềm hân hoan ấm áp và tinh thần uống nước nhớ nguồn luôn được cháy trong lòng người Việt xa xứ. Và bây giờ tin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tổng thống Trump ngày hôm qua. Ông đã công bố sẽ xây dựng nhà máy thép trị giá 15 tỷ đô la ở Iowa. Và việc thành lập này được tập đoàn kỹ nghệ lớn của Ấn Độ hỗ trợ. Đây sẽ là nhà máy thép lớn nhất lịch sử của Hoa Kỳ. Có công ty tên là Mesabi. Họ sẽ đầu tư lớn vào nơi tiểu bang Iowa. Tôi yêu quý Iowa. Lần nào tôi cũng thắng cử ở Iowa. Hôm nay chúng tôi vui mừng thông báo là Mesabi Metallic sẽ xây dựng nhà máy thép lớn nhất lịch sử ở tiểu bang Iowa. Thật là tuyệt vời. Đó là lời phát biểu của ông Trump tại phòng bầu dục của Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Trump và công ty Mesabi Metallic, một công ty ở Minnesota thuộc tập đoàn Essent Group của Ấn Độ, đã thông báo kế hoạch xây nhà máy mà bên phía Tòa Bạch Ốc gọi là nhà máy thép khổng lồ. Tham dự buổi lễ công bố có giới chức của Mesabi và những nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa từ Iowa. Sự kiện này diễn ra giữa lúc Tổng thống Trump cố gắng động viên cử tri trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ rất quan trọng. Ở Iowa, cuộc chạy đua giành chức thống đốc và ghế thượng viện liên bang đang trở thành hết sức là gay cấn. Nhà máy mới này sẽ được xây dựng ở phía đông Iowa, bắt đầu sản xuất thép vào năm 2030 và tạo ra việc làm cho hơn 2.000 người ở tại khu vực này. Sau khi xây xong hoàn thành thì nhà máy dự trù sản xuất được 10 triệu tấn thép mỗi năm, nhiều hơn bất kỳ nhà máy nào khác ở tại Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đang thực hiện lời hứa xây dựng lại kỹ nghệ nặng của Hoa Kỳ, khôi phục nền sản xuất và tạo ra thêm việc làm. Đó là lời của phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc bà Taylor Rogers cho biết như vậy. Bà nói thêm, thông báo hôm nay nhấn mạnh nỗ lực chưa từng thấy của Tổng thống trong việc làm sống lại kỹ nghệ thép của Hoa Kỳ. Nhà máy này sẽ được cung cấp nguyên liệu bằng quặng sắt mới khoảng 2.5 tỷ đô la mà Mesabi khai thác ở Minnesota. Nhà máy sẽ sản xuất thép từ đầu đến cuối ở tại Hoa Kỳ, tức là tất cả những công đoạn từ lúc bắt đầu nấu thép cho đến hoàn thành sản phẩm sẽ ngay tại nhà máy này. Trước đây trong năm nay thì Tổng thống Trump đã từng tăng thuế nhập cản thép và nhôm lên tới 50%, cái biện pháp mà ông tuyên bố để bảo vệ kỹ nghệ thép của Hoa Kỳ. Tuy nhiên biện pháp này cũng có thể làm tăng giá cả một loạt những sản phẩm từ tủ lạnh đến xe hơi. Mesabi Metallic đặt trụ sở ở Nashville, Minnesota, dọc theo vùng quặng sắt. Mesabi Essent Group là tập đoàn kỹ nghệ được thành lập ở Ấn Độ vào năm 1969 và hoạt động trong nhiều kỹ nghệ khác nhau, từ năng lượng và khai thác mỏ cho đến công nghệ và bán lẻ. Đó là phần ghi nhận được cho biết về cái việc hoạt động của công ty này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Hương tin tiếp theo những bản tin từ Việt Nam, đó là lốc xoáy dữ dội quét qua Cà Mau, một số nhà dân bị sập hoàn toàn. Trong hơn 10 phút, cơn lốc xoáy cuốn qua ấp 2 và ấp 4 xã Nguyễn Phúc, tỉnh Cà Mau khiến ít nhất 11 căn nhà bị sập, tốc mái, nhiều đồ đạc bị cuốn bay. Khoảng 17 giờ ngày 28 tháng 9, sau cơn mưa lớn kèm sấm chớp, lốc xoáy bất ngờ xuất hiện tại ấp 2 xã Nguyễn Phúc và thuộc tỉnh Cà Mau. Và tiếp theo một bản tin nữa là hai người đứng đầu đường dây 187.000 hộp sữa giả cùng lĩnh 30 năm tù. Trong vụ án sản xuất 426 lô sản phẩm sữa giả trị giá hơn 54 tỷ đồng, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà cùng nhận một cái mức án tổng hợp 30 năm tù. Cựu chỉ huy cục trưởng, cựu chi cục trưởng và cựu cán bộ công an cũng lĩnh 12 năm tù. Và một bản tin thế giới tiếp theo đó là ông Rubio cho biết chúng tôi hy vọng Cuba sẽ chọn một con đường khác. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ Hai ngày 28 tháng 9 nói Washington hy vọng Cuba sẽ chọn một con đường khác. Phát biểu trong chương trình Honey của Fox News, ông Rubio bày tỏ hy vọng một số người trong giới cầm quyền Cuba mở mắt nhìn rõ thực tế mà họ đang đối mặt. Theo Reuters thì ông Rubio nhắc đến những người vẫn hô hô cái khẩu hiệu cách mạng ở Cuba. Đáng tiếc là quá nhiều người trong số họ vẫn tin rằng có thể chờ chính quyền này mãn nhiệm mà không thay đổi gì, không làm gì cả. Và lũ lụt ở Thái Lan từ 16 tháng 9 cho biết là 23 người chết, hơn 2.6 triệu người bị ảnh hưởng. Cơ quan phòng chống thiên tai Thái Lan sáng thứ Ba 29 tháng 9 cho biết là lũ lụt từ ngày 16 tháng 9 đã khiến cho 23 người chết và hiện ảnh hưởng hơn 2.6 triệu người tại 28 tỉnh và Bangkok. Giờ xin được trả lại với anh An Thông.
0: Vâng, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối về vấn đề tình hình cuộc chiến giữa Iran và Hoa Kỳ. Ngoại trưởng của Iran là Abbas Araghchi đã lên tiếng nói rằng hy vọng phía Hoa Kỳ có thể có cái câu trả lời chính thức thông qua trung gian của nước Qatar liên quan tới cái đề nghị mới của Iran về vấn đề ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz. Trước đó, theo lời một viên chức cho biết, thì Hoa Kỳ dự kiến tổ chức những cuộc đàm phán riêng với những bên trung gian hòa giải vào đầu tuần này, nhằm tìm kiếm những triển vọng hướng tới giải quyết xung đột hiện đã bước sang tháng thứ 8. Cuộc đàm phán gián tiếp này dự kiến sẽ tập trung về đề nghị của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Thông tin đã được Ngoại trưởng Iran xác nhận khi trả lời các hãng tin, khi khẳng định rằng Iran đã thông báo với Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế về những cái điều kiện do lãnh tụ tối cao Khamenei đặt ra để mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, lãnh đạo ngoại giao Iran không cho biết cụ thể những điều kiện đó là gì, nhưng những điều kiện trước đây khi Iran đưa ra là những cái điều kiện mà Hoa Kỳ không thể nào chấp nhận được. Cùng ngày thì Tổng thống Trump trả lời báo chí xác nhận là các viên chức Hoa Kỳ đã có cuộc nói chuyện với bên trung gian, nhưng mà không cho biết thêm chi tiết. Ông cũng phủ nhận đề nghị nới lỏng trừng phạt Iran hoặc là phải trả lại tài sản đóng băng để đổi lấy những cái nhượng bộ từ Iran. Và điều này là cái điều, một trong những điều mà Hoa Kỳ không thể nào chấp nhận được. Trưởng đoàn đàm phán Iran là Mohammed Baghet Ghalibat đã ngay lập tức lên tiếng cảnh cáo. Hoa Kỳ và các nước khác nên hiểu rằng tại một vùng mà chúng tôi không bán dầu lửa thì không nước nào khác có thể bán được nữa. Nếu mà an ninh chúng tôi không được bảo đảm thì không có một cơ sở hạ tầng nào khác sẽ được an toàn hết. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Tiếp theo một cái bản tin là Mỹ cấm nhập cảnh 27 người từ 4 nước Mỹ Latin, trong đó có Tổng trưởng lý Bolivia. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Hai ngày 28 tháng 9 thu hồi thị thực hoặc là cấm nhập cảnh đối với 27 người từ Bolivia, Colombia, Ecuador và Peru bị cáo buộc tham nhũng, trong đó có Tổng trưởng lý Bolivia Robert Mariaca. Và một cái bản tin nữa đó là Đức thề bảo vệ tòa án quốc tế ICC khi chính quyền Trump gia tăng sức ép. Đức cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tòa án hình sự quốc tế, viết tắt là ICC, khi chính quyền Trump gia tăng sức ép và trừng phạt các quan chức của tòa. Mỹ phản đối việc ICC điều tra hoặc là truy tố công dân Mỹ và các đồng minh như Israel, đặc biệt sau lệnh bắt Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Berlin và một số nước châu Âu đang tìm cách bảo vệ hoạt động và khả năng tài chính của ICC trước nguy hiểm cơ Mỹ áp lệnh trừng phạt lên toàn bộ tổ chức. Và một cái bản tin nữa đó là Hội đồng New York gửi cáo buộc công ty AI thuộc ông Musk ra điều trần. Hội đồng thành phố New York là ở Mỹ hôm thứ Hai ngày 28 tháng 9 gửi các một AI, công ty AI của ông Elon Musk ra điều trần về rủi ro AI. Trước đó, OpenAI, Google, Anthropic và Meta đều đã nhận lời. Và một bản tin nữa là ông Trump cân nhắc là rất là nghiêm túc là việc cấm xuất khẩu dầu diesel. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Thứ Nhật cho biết chính quyền ông đang xem xét rất là nghiêm túc về việc cấm xuất khẩu dầu diesel. Ngành năng lượng Mỹ cảnh báo lệnh cấm có thể đẩy giá xăng tăng. Và một cái bản tin nữa đó là thẩm phán liên bang Mỹ hủy luật Quỹ khí hậu 75 tỷ USD của New York. Thẩm phán liên bang Mỹ Kevin Costello hôm thứ Sáu 25 tháng 9 ra một cái phán quyết quỹ luật quỹ khí hậu của bang New York. Theo đó, các công ty nhiên liệu hóa thạch phải nộp tổng cộng là 75 tỷ USD. Và ngoài Hương Kim, đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương. Xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Chuyện Hôm Nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ, bên người thân và thật là sức khỏe và bình thường yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Em cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe. Và xin thân ái mến chào tất cả quý vị.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
5: BMW Law Group,
4: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dolores, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
5: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
4: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Như Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc NASA cảnh báo đáng sợ về tảng băng to gấp đôi thành phố New York. Tảng băng có kích thước gấp đôi thành phố New York được báo động là sẽ tách khỏi một thềm băng ở Nam Cực. Theo tờ USA Today, các nhà nghiên cứu đang theo dõi một vết nứt khổng lồ ở trung tâm thềm băng Bronze ở Nam Cực. Vết nứt không biến đổi trong 35 năm, nhưng đang bắt đầu phát triển dài thêm về phía một khe nứt khác có tên là vết nứt Halloween.
2: Khi vết nứt trải dài toàn bộ diện tích thềm băng, nó sẽ khiến cho một tảng băng rộng ít nhất là 1.700 km2 tách ra khỏi thềm băng. Điều này có nghĩa là tảng băng này rộng gấp đôi thành phố New York của Hoa Kỳ. Chris Schumann, một nhà nghiên cứu về băng của NASA, cho biết các nhà khoa học chưa thể biết chính xác điều gì sẽ xảy ra sau quá trình tách băng. Ông Schumann nói, việc tảng băng bị tách ra trong tương lai dự đoán sẽ có thêm nhiều bất ổn xảy ra. Đây không phải là tảng băng to nhất tách khỏi thềm băng ở Nam Cực. Vào năm 2017, một tảng băng có kích thước của tiểu bang Delaware đã tách khỏi thềm băng ở Nam Cực, và đây là một trong những tảng băng lớn nhất được ghi nhận.
1: Tảng băng sắp tách rời có thể là tảng lớn nhất từng tách khỏi thềm băng Bronze kể từ khi Bronze bắt đầu được quan sát vào năm 1915, theo các nhà nghiên cứu. Schumann nói rằng không rõ khi nào thì tảng băng sẽ tách ra, nhưng các nhà khoa học đang theo dõi chặt chẽ. Chuyện này có thể xảy ra trong vài ngày tới, vài tuần tới, hoặc thậm chí lâu hơn.

0: À, thưa quý vị, một thử nghiệm đáng sợ về Boeing 737 Max. Phi công chỉ có 40 giây để ngăn máy bay rơi. Quá trình mô phỏng tái hiện những gì xảy ra với chiếc Boeing 737 Max 8 gặp nạn của hãng Lion Air cho thấy phi công chỉ có hơn nửa phút để ngăn thảm họa xảy ra.
1: New York Times công bố kết quả thử nghiệm mới nhất cho thấy các phi công chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn để ghi đè lệnh lên hệ thống lái tự động của máy bay Boeing 737 Max 8 khi nó gặp biến cố có liên quan tới việc máy bay tự động cắm đầu lao xuống. Việc phi công không được đào tạo khiến cho việc xử lý trong khoảng thời gian này là nhiệm vụ bất khả thi. Dựa vào dữ liệu giải mã từ hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn của Lion Air, các phi công đã thiết lập một cuộc thử nghiệm với các chỉ số tương tự như vụ tai nạn đã khiến cho 189 người thiệt mạng hồi năm ngoái. Trong thử nghiệm, một cảm biến của máy bay gặp biến cố khiến cho nó chúi mũi xuống khi các động cơ đang hoạt động với đầy đủ công suất.
0: Theo hai phi công tham gia thử nghiệm cho biết, khi sự việc xảy ra, phi công chỉ có rất ít thời gian để giải quyết và tránh máy bay không chúi mũi xuống một lần nữa. Họ có chưa đầy 40 giây để giành lại sự kiểm soát máy bay từ hệ thống tự động. MCAS được thiết kế để ngăn máy bay chết mũi lên quá cao trong quá trình hoạt động, đang là trọng tâm của các cuộc điều tra. Ban đầu, MCAS không nhận được nhiều sự chú ý của các phi công. Tuy nhiên, những người tham gia thử nghiệm đã nhận thức đầy đủ về sức mạnh của nó. Nếu phi công không thể giải quyết kịp thời, nó có thể vô hiệu hóa lệnh điều khiển từ buồng lái máy bay hoặc cho máy bay đang lao xuống với hai động cơ đang hoạt động.
1: Trong biến cố với Lion Air, những giây cuối cùng, các phi công vẫn cố gắng lật dở từng trang sách hướng dẫn kỹ thuật để xác định vì sao máy bay lao đầu xuống đất bất chấp sự ngăn cản của họ. Ngay sau vụ tai nạn năm ngoái, Boeing đã gấp rút đưa ra bản cập nhật phần software giúp cho phi công có thể làm chủ tình hình. Nhưng vụ tai nạn thứ hai cho thấy họ đã quá chậm. Chính Boeing cũng đưa ra những quy trình chung để vô hiệu hóa MCAS. Nếu hệ thống tự động đẩy máy bay chúi mũi xuống, phi công có thể đảo ngược quy trình thông qua một công tắc ở phía bên trái của mình. Khi làm như vậy, họ sẽ có khoảng 40 giây để xử lý nhằm tránh một biến cố thảm khốc. Để vô hiệu hóa hoàn toàn hệ thống, phi công sẽ cần tác động vào hai công tắc khác. Nó sẽ ngắt điện truyền thể motor cánh đuôi đang hướng máy bay lao thẳng xuống mặt đất. Trong các thử nghiệm giả lập, các phi công có thể vô hiệu hóa hệ thống này và đưa máy bay trở về mặt đất một cách an toàn.
0: Tuy nhiên, phi công chỉ có thể thực hiện được điều đó khi họ hiểu biết đầy đủ về chiếc máy bay mình điều khiển, thậm chí biết trước rằng cảm biến sẽ kích hoạt theo hướng đó. Đây là điều mà phi công lái những chiếc Boeing 737 Max 8 xấu số không có. Kết quả là hai vụ tai nạn thảm khốc xảy ra khiến gần 350 người bị thiệt mạng. Một phát ngôn viên của Boeing cho biết, quy trình hiện nay để lái 737 Max có hướng dẫn cách ứng phó khi máy bay gặp sự việc tương tự. Phát ngôn viên của Boeing cũng nhấn mạnh rằng họ đã tăng cường sự hướng dẫn các phi công sau vụ tai nạn thảm khốc của Lion Air. Trong khi đó, bản cập nhật software của Boeing là sự kết hợp các biện pháp bảo vệ bổ sung để giảm khối lượng công việc của phi công.
1: Hiện tại, các cảm biến trên Boeing 737 Max lấy số liệu 10 giây một lần, mỗi lần cách nhau 5 giây. Trong biến cố với Lion Air, 3 lần can thiệp liên tiếp của hệ thống trong vòng 40 giây, bao gồm cả thời gian ngắt quãng giữa chúng khiến cho máy bay rơi vào tình trạng không thể cứu vãn. Những dữ liệu tương đồng trong biến cố thứ hai ở Ethiopia cho thấy hai vụ tai nạn dường như đều có chung một nguyên nhân. Trước vụ tai nạn với Lion Air, Boeing và các nhà quản lý đồng ý rằng các phi công không cần được cảnh báo về hệ thống mới và việc đào tạo được tối giản. Tuy nhiên, việc đặt tất cả vào một cảm biến duy nhất dường như đã cho thấy có sự sai lầm. Phần software cập nhật của Boeing, ngoài giảm sức mạnh của MCAS, còn yêu cầu máy bay chỉ có thể ra lệnh cắm mũi máy bay xuống khi số liệu của hai cảm biến tương đồng.
0: Ngoài ra, trong bản cập nhật mới, lệnh từ cần lái của phi công sẽ là cao nhất. Ngay cả khi MCAS phát hiện dấu hiệu bất thường và cắm mũi máy bay xuống, phi công có thể đảo ngược quá trình bằng cách kéo cần lái lên. Phương pháp này không phát huy hiệu quả trong các vụ tai nạn thảm khốc trước đó. Trong cuộc trò chuyện với các phi công và giới chức hàng không cuối tuần trước, giám đốc điều hành của Boeing không trực tiếp giải thích vì sao MCAS lại được thiết kế với những sai sót khủng khiếp đến như vậy. Thay vào đó, phía Boeing vẫn tập trung nói về software mới được họ cập nhật.
1: Ở thời điểm hiện tại, những thay đổi cập nhật của Boeing vẫn cần sự chấp thuận của Cục Hàng không Liên bang Mỹ, tức là cơ quan FAA, để có thể được áp dụng. Các liên đoàn phi công cũng cho biết họ thấy thoải mái với những đề xuất của Boeing đưa ra, nhưng cần xem xét chúng trước khi đưa ra quyết định. Phi công cũng được yêu cầu hoàn thành khóa đào tạo về hệ thống cập nhật mới trên iPad của họ.

0: Và thưa quý vị, Nhật Bản đã công bố trợ lý robot cho Thế vận hội Tokyo năm 2020, gồm có Olympic bình thường và Paralympic. Khi Thế vận hội đến London vào năm 2012, ban tổ chức đã dựa vào một đội quân người tình nguyện để giúp đỡ các đoàn thể thao và cổ động viên và báo chí. Nhưng trong dịp Olympic đến với Tokyo năm 2020, chúng ta sẽ được những robot đảm nhận một số nhiệm vụ tương tự của các tình nguyện viên con người.
1: Mới đây, ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020 đã tiết lộ hai robot và một bộ khung robot sẽ được khai triển để giúp đỡ công nhân và người tham dự hai sự kiện thể thao này. Hai robot được sản xuất bởi Toyota sẽ hướng dẫn mọi người đến chỗ ngồi của họ, cung cấp thông tin và mang theo thức ăn, thức uống. Đó là robot hỗ trợ con người, gọi tắt là HSR, có cánh tay tích hợp để lấy khay và giỏ, và robot hỗ trợ giao hàng DSR, trông giống như thùng rác di động, nhưng cũng có thể chở các vật phẩm xung quanh.
0: 16 robot sẽ được đưa đến các địa điểm của Olympic Tokyo 2020, và ban tổ chức hy vọng rằng chúng sẽ đặc biệt hữu ích cho người dùng khuyết tật. Tổng giám đốc Toyota là Minoru Yamauchi nói rằng, trong Olympic Tokyo sẽ có nhiều khách là người khuyết tật, và chúng tôi muốn họ thưởng thức các môn thi đấu mà không phải lo lắng về khả năng di chuyển của họ. Toyota cho biết họ hy vọng những robot này sẽ được bán cho công chúng vào năm 2030. Trong những năm gần đây, nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản đã đầu tư thêm nguồn lực vào công nghệ robot nhằm mục đích mở rộng kinh doanh cung cấp các giải pháp di động ở Nhật Bản.
1: Ngoài các con robot ở trên, bộ khung robot còn được gọi là Power Assistant Suit do Panasonic sản xuất cũng sẽ được sử dụng. Bộ khung này sẽ được các công nhân mặc để giúp cho họ nâng và di chuyển các vật nặng và hành lý. Tổng giám đốc của Panasonic, Yoshifumi Uchida nói, chúng tôi muốn có một xã hội nơi mọi người có thể làm việc mà không cần quan tâm đến sự khác biệt giới tính hay chênh lệch tuổi tác. Khi bạn đang mang một chiếc vali hoặc là một chiếc hộp nặng, đây là lúc bộ đồ trợ lực này trở nên có giá trị.
0: Olympic thường là cơ hội để các quốc gia chủ nhà thể hiện thành tựu văn hóa hoặc công nghệ. Và thực sự, trong lần Nhật Bản tổ chức Thế vận hội năm 1964, nước này đã ra mắt tàu cao tốc Shinkansen mang tính biểu tượng của mình. Thế vận hội năm 1964 cũng được coi là bước ngoặt của Nhật Bản khi chuyển mình từ một quốc gia hồi phục sau sự tàn phá của chiến tranh thế giới lần thứ hai sang một quốc gia phát triển.

0: Và sau đây trong lĩnh vực y khoa, thưa quý vị, phát minh loại gel chữa lành tổn thương giác mạc không cần phẫu thuật. Các nhà khoa học của Hoa Kỳ vừa nghiên cứu và phát triển thành công một loại gel dính có thể làm liền vết thương hoặc vết loét trên giác mạc của mắt. Nhờ đó, bệnh nhân không cần phải giải phẫu. Loại gel nói trên chứa các hóa chất kích hoạt bằng ánh sáng, không chỉ có tác dụng làm liền vết thương mà còn giúp tái tạo phần bị tổn thương.
1: Đây là loại gel trong suốt, dẻo, chính khi đựng trong loại thuốc hoặc là silane, nhưng khi tiếp xúc với ánh sáng xanh trong một thời gian ngắn sẽ rắn lại để thích hợp với các đặc tính của giác mạc nguyên thủy, và các tế bào giác mạc sẽ dần dần phát triển hòa vào gel dính này. Trong nghiên cứu thử nghiệm, các nhà khoa học sử dụng gel bao phủ 20% vết thương giác mạc rộng 3 mm và chiếu sáng trong 4 phút để

0: được đăng trên tạp chí Science Advances số ra ngày 20 tháng 3.
1: Tổn thương giác mạc là nguyên nhân phổ biến dẫn tới các ca suy giảm thị lực trên toàn thế giới. Theo đó, mỗi năm có hơn 1,5 triệu ca mắc bệnh mù giác mạc mới. Một số trường hợp phải tiến hành cấy ghép giác mạc, song có thể gây ra một số biến chứng hậu phẫu, trong đó có nhiễm trùng hoặc là đào thải không tiếp nhận giác mạc cấy ghép.

0: Sau đây chúng ta nói về hiệu ứng Bernoulli, lý do khiến những chiếc rèm luôn bám vào người của bạn khi bước ra khỏi nhà tắm và cách để khắc phục nó.
1: Còn gì tuyệt vời hơn việc bước ra khỏi nhà tắm sau một ngày nóng bức nếu không bị tấm rèm tắm phiền phức luôn luôn bám vào người bạn mỗi khi ra khỏi vòi sen? Tại sao điều này lại luôn luôn xảy ra như vậy? Câu trả lời cho câu hỏi này thuộc về phạm trù vật lý. Ole Clausen thuộc Viện Động lực và Tự tổ chức Max Planck giải thích rằng vì rèm tắm tuy lớn nhưng nhẹ, nó bị tác động bởi những khoảng chân không nhỏ được tạo ra ở trong nhà tắm. Ít nhất có hai hiện tượng vật lý đã tác động khiến cho điều này xảy ra khi chúng ta tắm.
0: Thứ nhất là chân không hút rèm vào buồng tắm. Bạn có thể dễ dàng tự tạo một khoảng chân không, tức là không có không khí, tương tự bằng cách lấy một mảnh giấy mỏng và giữ nó ở môi dưới. Khi bạn thổi mạnh vào nó, tờ giấy sẽ không bị thổi xuống, mà trái lại sẽ bay lên. Andreas Bohmer đã làm thử như vậy. Những gì mà ông ấy thử nghiệm được gọi là hiệu ứng Bernoulli. Đó là một phần lý do tại sao máy bay có thể bay. Chính nhà toán học Daniel Bernoulli đã lưu ý rằng trong một không gian có tốc độ dòng chảy cao hơn trong môi trường xung quanh, áp suất không khí luôn thấp hơn so với môi trường xung quanh. Vì vậy, nếu bạn thổi mạnh vào tờ giấy, tốc độ của không khí ở đó cao hơn dưới tờ giấy, bởi vì hầu hết không khí bên dưới chỉ di chuyển rất nhẹ. Điều này làm giảm áp lực của không khí phía trên tờ giấy, tạo ra một khoảng trống hút tờ giấy lên trên. Những tấm rèm tắm hay dính vào người bạn cũng có thể được quy do hiện tượng này.
1: Clausen giải thích tiếp. Khi không khí đi vào khu vực có tốc độ lưu thông cao hơn, nó phải tăng tốc để thích ứng với vận tốc này. Trong cơ học chất lỏng, gia tốc như vậy được kết hợp với sự sụt giảm áp lực tạo thành động lực. Động năng bổ sung mà các hạt không khí nhận được là do áp suất không khí cao hơn trong khu vực lưu thông chậm hoạt động trên các hạt không khí này khi chúng đến khu vực lưu thông nhanh hơn. Vì vậy, áp suất và tốc độ luôn luôn đi đôi với nhau nơi có luồng không khí tham gia. Nơi có tốc độ cao nhất cũng luôn luôn là nơi có áp suất thấp nhất. Clausen nói, vì vậy, nếu đầu vòi hoa sen của bạn phát ra nước ở tốc độ cao ở trong buồng tắm, không khí trong buồng tắm sẽ bị mang đi. Do đó, không khí từ bên ngoài phải bay vào trong buồng tắm và được tăng tốc, dẫn đến việc áp suất bị giảm. David Schmidt, một nhà khoa học đến từ Massachusetts, đã làm rõ nguyên nhân thứ hai của việc giảm áp suất. Ông đã sử dụng máy tính mô phỏng chuyển động của các giọt nước. Nó cho thấy rằng khi các giọt nước bay ra khỏi vòi hoa sen, nó tạo ra một cơn lốc. Điều này cũng dẫn đến việc áp suất không khí bị giảm.
0: Vậy làm thế nào để ngăn không cho tấm màn tắm dính vào người của chúng ta? Biết được những kiến thức nói trên, đến lúc trả lời câu hỏi, làm thế nào để ngăn những tấm màn tắm không dính vào người nữa? Chúng ta hãy thử gắn một số vật nặng dưới tấm rèm, luồn một sợi dây chì qua viền dưới của tấm rèm, hoặc đơn giản là đừng để tấm rèm bị kéo quá căng khi bạn tắm.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà

Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện dài của nhà văn Chu Sa Lan. Truyện dài mang tựa đề Mưa Ướt Mặt Người. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: đứng yên tại cửa quán cà phê để cho nước mưa rủ xuống hết, gã con trai mới chậm chạp bước vào. Quán vắng tanh bởi vì không có người nào lại đi uống cà phê vào cái lúc mưa tầm tã như thế này, trừ những người như gã. Liếc nhanh về phía quầy tính tiền, mỉm cười với chị chủ quán có gương mặt đẹp và quý phái, cởi áo mưa ra, vắt lên cái mắt áo, gã bước tới cái bàn quen thuộc được chủ quán ưu ái dành riêng cho, vì cảm tình cũng có mà vì gã là người khách đặc biệt cũng có. Không cần để khách lên tiếng gọi, chị chủ quán lặng lẽ đi pha cà phê, dùng cái muỗng múc đúng 3 muỗng cà phê đặc biệt do chính tay mình pha, chế rồi đổ vào cái phin, chờ cho nước sôi già, đổ chút nước sôi vào phin, chờ cho cà phê thấm nước, rồi mới tiếp tục châm thêm nước sôi cho đầy phin. Tay mặt cầm tách cà phê, tay trái nhấc cái bình thủy nhỏ. Chị bước tới bàn của người khách đang ngồi, gã ngước lên mỉm cười thay cho lời chào hỏi.
1: Quá khỏe không?
0: Cũng bình thường. Hôm nay cũng giống như hôm qua, và chắc nó cũng không khác ngày mai đâu. Mỉm cười vì câu trả lời của khách, chị lên tiếng nói đùa một câu.
1: Một ngày cũng như mọi ngày hả?
0: Hắn gật đầu, rút điếu thuốc vọng vọng xuống mặt bàn bằng gỗ thao đánh vẹt ni bóng loáng. Gã con trai vừa được gọi tên là Quá, đưa thuốc lên miệng ngậm rồi mới thong thả bật diêm. Khói thuốc lặng lờ, cà phê rơi từng giọt, không khí ẩm ướt mùi hăng hăng, những giọt nước ngắn nước dài rơi trên mặt đường Trần Quang Khải. Chị chủ quán sau khi đã uống mấy chục tách cà phê, cho phép gã gọi bằng chị anh, ra đứng bên cửa nhìn mưa rơi và im lặng lắng nghe tiếng nhạc vang lên.

0: Đó là ca khúc Từ Giọng Hát Em của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên mà gã hay yêu cầu, và đặc biệt là gã yêu cầu khi đến uống cà phê lần đầu tiên. Rồi từ dạo đó, khi nào có mưa rơi, chị Anh lại nghe Từ Giọng Hát Em và lại thấy yêu thích nhiều hơn khi được nghe gã thao thao bất tuyệt về cái chuyện mà mưa bay ngút ngàn phương trời và lạc kiếp mãi chờ nhau.
1: Hôm nào thì Quá Mộng mới đưa tôi đi ngắm mưa bay ngút ngàn phương trời đây Quá Mộng.
0: Chị Anh mỉm cười quay lại và hỏi hắn, giọng Sài Gòn của chị thanh thoát, êm nhẹ, trộn chút êm ấm vừa đủ, thân quen vừa đủ, vang lên trong cái không khí sền sệt, làm cho gã phải mỉm cười nhớ lại ngày đầu tiên uống cà phê ở quán Ngọc Anh. Một buổi trưa, đi trên đường Trần Quang Khải, ngang qua chỗ này, gã thấy chị Anh đang đứng chỉ người ta dựng bảng hiệu khai trương quán cà phê. Cho đến giờ này, không hiểu tại sao và cũng không màng hiểu lý do tại sao, vừa gặp bà chủ quán, gã lại có cảm thấy như có một chấn động nhỏ tình cảm. Gã cảm thấy thích thích, thân quen như đã gặp và biết nhau từ đời nào, như đã thấy mặt trong cơn mộng, như hình bóng của tưởng tượng được thiêu dệt theo cái tính lãng mạn của mình. Dừng lại ngắm cái bảng hiệu thì ít, mà ngắm bà chủ quán thì nhiều. Gã mới bước vào trong gọi tách cà phê, rồi cũng từ dạo đó, gã trở thành người khách quen tên, quen mặt đối với bà chủ, con gái và người làm của quán Ngọc Anh. Ít tính tò mò, xong dần dần gã cũng được biết chị Anh là góa phụ 30 tuổi, chồng chết để lại tài sản vừa đủ cho chị sống nuôi hai đứa con mà không cần làm lụng gì hết. Ở không hoài thì cũng chán, chị mở quán cà phê bán không cần lời lỗ mà chỉ để cho vui, cho mấy đứa em bà con ở dưới quê lên làm để kiếm tiền. Tuy nhiên, ở đời lại có nhiều cái ngược đời, chị không cần khách thì khách lại cần và tìm tới quán của chị. Phải nói là chị Anh chiều khách nhưng cũng rất kén khách. Ai vào đây uống cà phê phải tuân theo vài điều kiện của chủ quán, như là phải im lặng, không được say sưa, không được hút xì ke ma túy, vân vân. Nhờ vậy mà quán có không khí rất sạch sẽ. Uống vài lần thấy thích, gã lôi kéo bạn bè đến. Họ toàn là những người trẻ tuổi, lính có, sinh viên có, học sinh có, như Kha học cao đẳng mỹ thuật ở Gia Định, như Quý tốt nghiệp trường quốc gia âm nhạc mà đang thất nghiệp, như Hòa, Nghĩa ở Hải quân, Hoàng ở văn khoa, Chiểu ở bên luật và Định học sư phạm. Thỉnh thoảng cả bọn mới họp mặt đầy đủ. Riêng gã thì gã tới uống nhiều hơn vì ghiền cà phê và sự im lặng của quán, mà trong đó hình ảnh của chị Anh chiếm giữ một vị trí quan trọng. Những chiều u ám, nhập nhòa bóng tối, gã thích ngồi hút thuốc, nhìn tà áo dài kiều mỹ của chị Anh rồi mơ mộng thành câu thơ Anh đi dáng hiện thành văn tự. Đón là cà phê đã ngừng rơi, chị Anh thong thả bước tới, rồi thong thả nhắc lấy phin cà phê đặt lên trên bàn, rồi từ từ mở bình thủy, chế nước sôi vào tách cà phê. Gã mỉm cười, lúc nào cũng vậy, chị Anh cũng tự tay pha cà phê cho gã với sự quan tâm và săn sóc chừng mực.
1: Nè, hôm nào thì Quá Mộng mới đưa tôi đi ngắm mưa bay ngút ngàn phương trời đây.
0: Chị Anh lại lên tiếng hỏi câu đó một lần nữa, gã nhếch mép cười và nói, thì cũng sẽ có một ngày thôi, đợi khi nào mà có điều kiện đủ, cơ duyên chín mùi rồi đó, tôi sẽ đưa chị đi ngắm mưa bay. Chị Anh mỉm cười nhẹ nhẹ gật đầu, chị đã quá quen với cái cách ăn nói của gã con trai mà chị tự đặt cho cái tên là Quá Mộng, để gọi khi hai người trò chuyện với nhau. Bỏ một muỗng đường vào tách, quậy nhẹ nhẹ mấy lần, chị hất cái đầu mỉm cười như ra dấu cho gã có thể uống được rồi. Nâng tách cà phê lên, gã thong thả nhấp một ngụm nhỏ, đoạn gật gù. Sao mà chị pha cà phê ngon quá vậy? Bộ chị có bỏ cái gì vô cà phê hả? Chị nói thiệt đi.
1: Tôi đặt mua cà phê ra nguyên hộp từ Ban Mê Thuộc về rồi xay ra. Tuy nhiên
0: Nói đến đây, chị ngừng lại nhìn Quá Mộng mỉm cười. Đã nhiều lần thấy chị anh cười, gã biết là nụ cười của chị đẹp và quyến rũ, nhưng hôm nay nó lại có thêm một chút tinh nghịch và ô yếm trong đó.
1: Tuy nhiên tôi có bỏ thêm một cái thứ đố Quá Mộng biết là thứ gì.
0: Gã im lặng nhìn chị anh, không phải để suy đoán câu trả lời mà chờ đợi chị tự nói ra. Gã biết đàn bà suy nghĩ không giống như đàn ông, do đó đừng bao giờ suy đoán về câu hỏi của đàn bà, phí thì giờ của mình. Hỏi mà chưa thấy gã trả lời, chị anh mỉm cười đắc ý vì biết Quá Mộng đã bí.
1: Cà phê của tôi ngon, làm gì tôi bỏ thêm cái tình vào trong cà phê.
0: Nói đến đây, chị bật cười thánh thót, liếc nhanh gã, chị lại lên tiếng nói tiếp.
1: Không phải là người nào tôi cũng bỏ đâu à nha. Có người xinh á mà tôi không có thèm bỏ đó. Có người á thì tôi bỏ chút chút. Có người đó thì tôi bỏ nhiều. Có người không xinh mà tôi cũng bỏ, chẳng hạn như là Quá Mộng. Và bỏ rất nhiều. Bỏ muốn hết luôn á.
0: Nói đến đây, chị bật cười, giọng cười ấm dịu như có pha chút tình ở trong đó. Gã cũng cười và lên tiếng. Thì chắc là vậy cho nên tôi mới ghiền đó.
1: Ghiền cái gì chứ?
0: Thì ghiền cái tình của chị bỏ vô trong cà phê chứ gì. Im lặng nhìn ra đường, chị anh thong thả bước tới đứng tựa cửa. Mưa thêm nhiều, gió lùa nước đi thành một màn sương mỏng, làm mờ cảnh vật phía bên kia đường. Cây me già xế bên cửa quán, lá ướt sũng nước mưa. Mưa hắt vào tận chỗ của chị đứng, nhưng mà chị cứ đứng yên, dù mặt bị ướt nước mưa. Chị bị gã lây cái tật thích nhìn mưa rơi, thành ra không làm gì khi mưa gió tạt vào, cứ đứng im đón nhận mưa rơi gió tạt, giống như là ân sủng của trời đất ban riêng cho mình.
1: Quá Mộng biết không, có những ngày mưa mà Quá Mộng không tới đây uống cà phê á, tôi tự pha cho mình một ly cà phê nóng, đem ra cái bàn đó.
0: Nói đến đây, chị đưa tay chỉ vào ngay cái chỗ mà gã đang ngồi. Chị nói tiếp, giọng chị nghe thật êm và dịu dàng.
1: Ngồi nhìn mưa rơi, và tôi có thể hình dung ra một chút thôi.
0: Chị đưa hai ngón tay cái và ngón trỏ lên làm thành một khoảng cách thật ngắn. Gã mỉm cười, và chị cũng cười theo vì biết mình cố ý làm cử chỉ để khoe cái bàn tay đẹp. Tôi mê bàn tay của chị. Chị anh nheo mắt cười khi nghe Quá Mộng thật sự tán mình bằng lời. Đưa tách cà phê lên, gã mỉm cười như bào chữa lời nói của mình. Chị biết cái tính lãng mạn của tôi trong buổi chiều mưa, lại có một người đứng ngóng mưa bay như vậy mà. Chị anh bật lên thành tiếng cười ngắn. Có lẽ vì câu nói của gã con trai nhỏ tuổi hơn mình, nhất là sự nhấn mạnh ở năm tiếng người đứng ngóng mưa bay.
1: Tôi biết Quá Mộng còn mê nhiều cái khác nữa, đúng không?
0: Gã mỉm cười, hít một hơi thuốc dài nhả khói ra, rồi lên tiếng hỏi. Tôi có cần phải trả lời câu hỏi của chị không?
1: Không.
0: Tại sao vậy?
1: Tại vì tôi đã có câu trả lời rồi.
0: Nói xong, chị nheo mắt cười. Gã cảm thấy thoáng rung động dịu dàng vì ánh mắt cười của chị anh. Dường như ánh mắt cười đó hé mở ra một mê lộ cho gã lần bước đi theo. Lật qua lật lại bàn tay trắng muốt, thon dài, mềm mại tựa như búp măng trúc non vừa nhú lên khỏi mặt đất của một ngày mưa lạnh lẽo. Chị anh cười đôn hậu và nói.
1: Bàn tay này biết để làm gì không?
0: Nhìn bàn tay xong, ngước lên nhìn vào mặt của chị. Gã chưa hoặc là sẽ không trả lời, bởi vì biết là người nói sẽ trả lời thay cho mình.
1: Để pha cà phê ngon cho Quá Mộng uống ngắm mưa rơi, để ngồi đó mộng với lại mơ.
0: Tiếp tục nhìn bàn tay của mình, chị nói như thì thầm.
1: Người và mưa bay.
0: Gã gật gật cái đầu như đồng ý. Làm sao gã có thể từ chối điều đó? Làm sao gã có thể chối bỏ sự quan tâm và săn sóc của chị anh? Làm sao gã không thể không đồng ý với chị về mê người đứng ngóng mưa bay? Bây giờ gã thêm thích thú vì cái lối nói chuyện của chị. nói nhát gừng, nói ngắt câu, nói không thành câu, nhưng người nghe lại hiểu, và hiểu rồi thì thấm sâu. Đó là cái lối nói chuyện của người thích mưa, mê nhìn mưa bay.
1: Ghi lại những bài thơ Quá Mộng làm trong lúc hứng.
0: Gã trợn mắt nhìn vì ngạc nhiên, không phải và không bao giờ là thi sĩ, nhưng mà những lúc say sưa nổi hứng, gã cũng bật lên những lời thơ.
1: Thơ của Quá Mộng không hay, nhưng mà tôi thích những câu thơ lạ.
0: Chị Anh lại mỉm cười sau khi nói câu đó. Có lẽ chị biết mình đã khơi động được cái tính mê văn chương và lãng mạn của gã con trai nhiều thơ mộng. Chị nói chị thích, nhưng mà chẳng hạn như... Chị Anh xoay người bước trở lại quầy tính tiền, tà áo dài trắng theo cơn gió lùa bay lên, làm gã lại nghĩ tới câu anh đi giáng hiện thành văn tự. Ngang qua chỗ gã ngồi, hơi khom người, chị thì thầm. Gã có cảm tưởng như hơi thở của chị phảng phất mùi hương hoa mẫu đơn lan tỏa rồi hòa quyện vào hơi thở của mình.
1: Sáng lên núi đứng ngóng mưa rơi, thấy mình xa dưới đất. Chiều xuống thung sâu tìm nắng chiếu, biết ta gần trời cao.
0: Gã nhấp một ngụm nhỏ cà phê. Chị Anh cười hăng hắc một cách thích thú khi nhìn nét mặt cân cân của gã. Ai lại không thích thú khi được người khác ái mộ thơ của mình, huống chi người đó lại là một người đàn bà đặc biệt giống như nàng.
1: Thích không?
0: Chị lại cười và hỏi. Gã lại im lặng chưa trả lời chị.
1: Thích cần chết mà làm bộ. Nè, không phải ai làm thơ tôi cũng nhớ đâu à nghe.
0: Cảm ơn chị.
1: Làm hai câu thơ đó lúc đang ở đâu vậy?
0: Hình như là ở Phú Bổn, năm 66, cũng đâu đó vào cái mùa mưa. Mưa trên vùng cao, lúc đó nó buồn lắm.
1: Mưa nào mà không buồn? Mưa Sài Gòn còn buồn hơn. Mưa Sài Gòn là buồn nhất. Tôi thích nằm nghe mưa rơi, nhất là khi mà mình bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi.
0: Có tâm sự hả?
1: Chẳng có tâm sự gì, chỉ buồn. Tính tôi thường buồn, thích buồn. Bởi vậy tôi thích Quá Mộng ở chỗ im lặng quá, buồn quá, quá mộng quá. Mấy ông vào đây mà ồn ào á, tôi không có thích đâu. Nhiều khi á hả, muốn nắm tay lôi ra khỏi quán luôn á.
0: Chị Anh nói một hơi dài, gã lại bật cười thành tiếng nhỏ rồi đốt điếu thuốc, hít liên tiếp ba hơi, nhả khói ra từ từ, rồi sau đó mới chậm chạp lên tiếng. Nhưng mà sao chị biết tôi buồn?
1: Sao không biết? Cái buồn nó lừng lững ra đó, buồn phả lên mặt, buồn ở trong giọng nói, cử chỉ, tôi thấy được mà.
0: Giọng của chị Anh như xác định hay tỏ ý là đừng có chối, tôi đã thấy hết rồi. Có lúc thân quen nào đó, chị tỏ ra mình lớn tuổi, kinh nghiệm đời nhiều hơn. Gã cười như cho phép hoặc là không muốn bàn cãi về cái chuyện biết không nên bàn cãi. Một câu nhịn là chín câu lành, nhất là nhịn chị Anh thì lành nhiều hơn. Có lẽ đứng yên một chỗ mỗi chân, chị lại bước ra đứng tựa cửa nhìn mưa rơi và xe cộ chạy. Tà áo dài trắng theo gió bốc lên cao, phô bày cái bóc thân đầm thắm, đựng nhiều ý tình sôi nổi của một người thiếu phụ ở vào tuổi chín mùi nhất. Cầm tách cà phê còn rất ít lên, gã cảm thấy bàn tay rung lên nhẹ nhẹ, giống như lòng mình cũng đang rung lên vì một ý nghĩ nào đó vừa thoáng hiện.
1: Sao về sớm vậy?
0: Hôm nay phải trực.
1: Tôi nghe nói Quá Mộng muốn được đi xa hả?
0: Gã nhìn chị Anh và bắt gặp lại chị cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau trong thoáng chốc rồi gã lên tiếng. Tôi tính đổi đi xa. Làm lính văn phòng hoài chán quá. Nó vô vị, nó trống rỗng quá.
1: Nhưng mà ít ra còn có cà phê và những cơn mưa. Đi xa không có cà phê ngon uống đâu. Không có ai gọi Quá Mộng đâu.
0: Tôi biết, nhưng mà tôi không thể nào ngồi uống cà phê, ngắm mưa rơi, ngắm người ta. tôi phải làm một cái gì đó. Chị Anh mỉm cười bằng mắt. Làm gì mà chị không hiểu cái câu ngắm người ta của Quá Mộng. Gã lính trẻ có cái máu văn nghệ, lãng mạn và nhiều mơ mộng, ít nói nhưng lại có những câu tán chị rất thích và rất chịu. Không sổ sàng, thô lỗ và sống sượng như một vài người khách khác, Quá Mộng thưởng thức nhan sắc của đàn bà giống như một hành động rất gần với tôn thờ và ngưỡng mộ. Nhan sắc để cho gã chiêm bái hơn là chinh phục và chiếm hữu, bởi vì sự chinh phục và chiếm hữu sẽ hủy hoại nhan sắc, cái thứ vô vật của trời ban phát cho con người. Do vậy mà nhan sắc không phải của riêng ai, không thuộc về một người nào. Nhiều lần, rất nhiều lần, chị đã thử và nghiệm ra Quá Mộng có cái thái độ kỳ cục, gọi là lững lơ con cá bóng trước nhan sắc của mình. Nếu chị tấn công thì Quá Mộng lùi lại, nếu chị có cử chỉ quyến dụ thì Quá Mộng lại lăng ba vi bộ. Thành ra hai người cứ chơi cái trò cút bắt, trốn tìm trong cái trò chơi tình cảm mà người nào cũng cảm thấy vui thích và biết rõ ràng quy luật của cái trò chơi người lớn này.
1: Mà làm cái gì?
0: Tôi không biết sẽ làm cái gì, nhưng mà tôi biết là tôi phải làm một cái gì. Đặt tờ giấy 200 lên trên bàn, gã đi ra cửa mà không chào Từ Giả vì biết người khác không cần. Im lặng nhìn theo cái dáng đi lừng khừng của gã, chị Anh thầm hỏi lý do nào mình lại quan tâm đến gã con trai mới quen chưa đầy một năm. Chị hơi ngạc nhiên khi thấy gã đang đi, rồi quay đầu bước trở lại chỗ mình đang đứng, tóc tai ướt sũng nước mưa. Gã cười nói chậm và nhỏ: "Tôi có một câu thơ riêng cho chị." Chị Anh mỉm cười như không lạ về cái chất văn nghệ văn gừng của gã con trai đang đứng trước mặt mình.
1: "Vậy hả? Đọc đi, tôi sẽ nhớ hoài."
0: Anh đi dáng hiện thành văn tự. Đọc xong, gã xoay người bước đi. Chị Anh nói vối theo:
1: "Sao chỉ có một câu vậy?"
0: "Còn một câu nữa để dành." Nói dứt câu là tiếng cười của gã. Ngọc Anh dậm chân xuống đất, cử chỉ của nàng tựa như một đứa con nít làm nũng, muốn được người khác làm cái gì cho mình. Nhìn theo gã con trai chậm bước, nàng hét nhỏ, giọng nàng như ra lệnh mà âu yếm và đùa cợt:
1: "Hey, trở lại đây đi."
0: "Chi vậy?"
1: "Đọc tiếp cái câu thơ rồi mới được đi."
0: Thấy gã còn do dự, Ngọc Anh lên tiếng dụ khị:
1: "Đọc đi rồi tôi thưởng."
0: Gã quay trở lại liền, nhanh hơn lúc đi. Ngọc Anh nhìn gương mặt ướt sũng nước mưa của gã con trai có nụ cười chút khinh bạc trên đó. "Thưởng cái gì?"
1: "Không biết, nhưng mà làm ơn đọc đi mà."
0: "Thôi được. Anh đi dáng hiện thành văn tự, ánh mắt môi cười người mê anh." Nghe hai câu thơ phá thể dành cho mình, Ngọc Anh khúc khích cười. Dĩ nhiên nàng hiểu được cái ý của người làm thơ, cũng nhận ra Quá Mộng đọc tiếng Anh trài trại như em hoặc là ai. Dường như tiếng Anh mang âm hưởng trộn lẫn của ba tiếng anh em ai cộng lại thành nghe rất lạ.
1: "Tôi mê nhất hai cái câu thơ này của Quá Mộng á."
0: "Thưởng đi."
1: "Thưởng hả? Tôi sẽ bỏ hết tình tôi vào cà phê cho Quá Mộng, được chưa?"
0: "Không chừa chút nào phải không?"
1: Không chừa chút nào hết."
0: Gã xoay người bước nhanh, lần nữa Ngọc Anh lại gọi giật theo:
1: "Hey, muốn nghe tôi đọc thơ không?"
0: Gã quay lại còn nhanh hơn lúc nãy, đứng trước mặt, gã đùa một câu mà nghe xong Ngọc Anh phải bật cười: "Tôi chờ nghe từ muôn kiếp trước lận." Ngọc Anh đọc hai câu thơ của mình bằng cái giọng Sài Gòn thanh thoát, dịu dàng, pha chút tinh nghịch và âu yếm.
1: "Quá Mộng làm thơ mơ mộng quá, anh mơ, anh mộng, mộng mơ quá."
0: "Hai câu thơ đẹp, đẹp, đẹp giống như người." Nói xong gã xoay người đi, Ngọc Anh thấy được nụ cười hiếm hoi và nghe tiếng gã lẩm bẩm: Mình không muốn bận lòng cũng không được, vậy xin tạ ơn người." Nhìn theo bóng gã con trai dầm mưa bước đi, Nàng lẩm bẩm một mình là ai tạ ơn ai, không biết.

Thưa quý vị vừa nghe phần mở đầu của truyện dài mang tựa đề Mưa ướt mặt người, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin được trân trọng quý vị, văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ, để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục Nước tôi dân tôi ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng nghe bài viết mang tựa đề Ba lần đánh bại quân Mông Cổ. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: tháng Chạp năm Ất Dậu 1225, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh để chấm dứt giai đoạn nhà Lý cai trị Đại Việt và cũng là thời kỳ mở đầu của vương triều nhà Trần ở nước Việt Nam. Trần Cảnh lên làm vua, tức là Trần Thái Tông, phong cho Trần Thủ Độ là Thái Sư, thống quốc thành quân chinh thảo sự. Sau khi thay thế nhà Lý, ở giai đoạn này đã quá suy yếu về chính trị, quân sự và kinh tế, triều đình nhà Trần đã tích cực đẩy mạnh việc phát triển kinh tế nông nghiệp, quay đê, lấn biển, tiêu diệt các thế lực chống đối, ổn định tình hình chính trị trong nước. Chính quyền trung ương tập trung được quyền lực củng cố vững chắc hơn so với những triều đình trước. Ở đất nước Mông Cổ, vào năm 1206, Thành Cát Tư Hãn lên làm vua, nhà nước phong kiến Mông Cổ được hình thành và phát triển, nhanh chóng trở thành một đế quốc lớn mạnh chưa từng có trong lịch sử thế giới từ trước đến giờ. Quân Mông Cổ dưới sự lãnh đạo của Thành Cát Tư Hãn đã đi xâm lược rất nhiều nước ở Âu Châu và Á Châu. Ở Âu Châu, vó ngựa của quân Mông Cổ đã tiến đến Ba Lan và Đức, Hungary và đến sát nước Ý vào năm 1242, làm toàn thể Âu Châu chấn động. Theo sử biên của nước Pháp, thì mối lo sợ trước quân Mông Cổ đã làm đình trệ cả sự buôn bán. Ở Đức xuất hiện bài kinh cầu nguyện Chúa cứu vớt chúng con khỏi cơn thịnh nộ của Tát-ta, Mông Cổ.
1: Ở phía Nam, quân Mông Cổ chiếm Trung Quốc, Cao Ly, tấn công Nhật Bản. Một đế quốc Mông Cổ rộng mênh mông được tạo lập từ bờ biển Hắc Hải đến tận Thái Bình Dương. Quân đội Mông Cổ với lực lượng kỵ binh thiện chiến đánh đầu thắng đó, nhưng cả ba lần xâm lược Đại Việt với 1 triệu quân thì bị đánh cho đại bại. Chủ tướng Thoát Hoàng phải chui vào ống đồng để quân lính kéo về vương Nam. Tòa Đồ, dục tướng khét tiếng của Mông Cổ bị rơi đầu. Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp bị bắt, trở thành vật tế sống ở mộ các vua Trần. Lịch sử dân tộc đã ghi những chiến công oanh liệt của quân nhân thời Trần vào thế kỷ thứ 13, đúng như lời thơ hào sảng của Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải sau chiến thắng chống Nguyên Mông. Chương Dương cướp giáo giặc, Hàm Tử giết quân thù, Thái Bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu.
2: Tình ta còn nguôi mơ ước, nối bên đây bên kia trường làng, để mãi mãi

0: Năm 1257, chúa Mông Cổ là Mông Kha tế cờ trên bờ sông Kerulen rồi xuất quân đánh chiếm nhà Tống Trung Quốc. Nguyên sử ở Trung Quốc quyển 209 phần An Nam truyện chép rằng Ngột Lương Hợp Đài Hốt Tất Liệt chiếm được nước Đại Lý để Ngột Lương Hợp Đài ở lại toàn đánh chiếm Giao Chỉ, đóng binh ở phía bắc Giao Chỉ, sai hai sứ giả sang trước để dụ hàng. Vua Trần Thái Tông không những không chịu đầu hàng mà cho bắt giam sứ Mông Cổ. Tháng 12 ngày 12, tướng nhà Nguyên là Ngột Lương Hợp Đài xâm lấn Bình Lệ. Sách Nguyên sử quyển 209 đã chép, thấy sứ giả không trở về, Ngột Lương Hợp Đài bèn sai bọn Triệt Triệt Đô đem 1.000 người chia đường mà tiến đến trên sông Thao ở kinh bắc nước An Nam, lại sai con là A Trực sang giúp và dòm ngó tình hình. Người Giao Chỉ cũng bày nhiều binh vệ. A Trực trở về báo Ngột Lương Hợp Đài để tiến công gấp, sai Triệt Triệt Đô làm tiên phong, A Trực đi sau. Tháng 12, hai quân hợp lại với nhau. Khi quân Mông Cổ do Ngột Lương Hợp Đài tấn công Bình Lệ, vua Trần Thái Tông tự làm tướng đốc chiến đi trước xông pha tên đạn. Tướng Lê Phụ Trần một mình một ngựa ra vào trận giặc với sắc mặt như thường.
1: Thế giặc mạnh, quân ta lui về giữ ở sông Lô, giặc bắn tên như mưa xuống thuyền của vua. Tướng Lê Phụ Trần liền lấy ván thuyền để chắn tên cho vua. Trước sự hung hãn và mạnh mẽ của quân giặc, vua Trần dời thuyền đến hỏi Thái sư Trần Thủ Độ. Thái sư trả lời: đầu tôi chưa rơi xuống đất thì bệ hạ không cần lo ngại gì cả. Để tránh sức mạnh ban đầu của giặc, quân ta chỉ để lại một bộ phận chặn giặc và làm nghi binh, còn đại quân được lệnh rút về Hưng Yên, Thiên Trường, Long Hưng. Kinh thành bỏ trống, nhân dân trong thành Thăng Long được lệnh làm theo kế Thanh Giả, tức là vườn không, nhà trống. Quân Mông Cổ tiến vào thành Thăng Long mới phát hiện cả thành trống rỗng. Ngột Lương Hợp Đài tức giận cho quân cướp bóng, tàn phá kinh thành, giết cả những nam phụ lão ấu trong thành do không sơ tán kịp. Lương thực của quân giặc mang theo đã cạn, kinh thành lại trống không. Kẻ địch đã cố gắng tiến hành những cuộc cướp phá ở những vùng xung quanh thành Thăng Long, nhưng đến đâu chúng cũng gặp sức chống trả mãnh liệt của nhân dân. Khi quân Mông Cổ tiến đến Cổ Sở, nay là Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội, người dân ở đây đã đoàn kết chiến đấu, đánh cho chúng một trận tơi bời, xác giặc ngổn ngang, ngựa chúng sập hầm, chúng chông què, lũ cướp nước tan tác bỏ chạy. Không có lương thảo, binh sĩ mệt mỏi, lại thêm khí hậu khắc nghiệt, quân xâm lược Mông Cổ lâm vào tình thế tiến lui đều gặp khó khăn.
0: Nắm chắc thời cơ thuận lợi, ngày 24 tháng Chạp năm Nguyên Phong thứ 7, tức là năm 1258, vua Trần Thái Tông cùng Thái tử Hoảng chỉ huy lâu thuyền ngược dòng Thiên Mạc và phá tan giặc ở Đông Bộ Đầu, chiếm lại kinh thành. Bị đánh bật khỏi thành Thăng Long, quân Mông Cổ quay đầu rút chạy về Vân Nam. Đang lúc chỉ mong thoát thân thì chúng lại bị đồng bào dân tộc người vùng núi ở trại Quy Hóa theo trại chủ là Hà Bổng Đổ ra tập kích. Bị đánh bất ngờ, quân giặc bỏ chạy tháo thân và bị thiệt hại nặng nề về người, vũ khí và quân trang. Khác hẳn với thái độ nghênh ngang hung hãn khi tiến quân vượt biên giới vào Đại Việt, bọn xâm lược Mông Cổ bị đánh cho tan tác, mạnh ai nấy chạy, lén lút tìm đường vượt biên giới trốn chạy cho nhanh. Chúng không còn dám nghĩ đến chuyện cướp bóc, đốt phá, tranh giành của cải như lúc mới sang. Để chế giễu thái độ đó của chúng, người thời bấy giờ đã gọi chúng bằng cái tên rất mỉa mai là giặc Phật. Cuối tháng Giêng năm 1258, địch hoàn toàn rút khỏi nước ta. Thắng lợi của quân dân Đại Việt trong chiến tranh chống quân Mông Cổ lần thứ nhất không những đã bảo vệ được nền độc lập dân tộc mà còn bẻ gãy một gọng kìm của quân Mông Cổ định chiếm xong nước ta thì tấn công vào miền Nam Trung Quốc tiêu diệt triều đình nhà Nam Tống. Cuộc chiến đấu và chiến thắng quân Mông Cổ vào năm Nguyên Phong thứ 7 do vua Trần Thái Tông và tướng quốc Trần Thủ Độ chỉ huy mãi mãi là niềm tự hào được ghi trên những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam anh hùng. Vua Trần Nhân Tông sau này trong bài thơ Ngày Xuân Yết Bái Chiêu Lăng đã viết: Bạch đầu quân sĩ tại, vãn vãn thuyết nguyên phong, có nghĩa là người lính già đầu bạc kể mãi chuyện Nguyên Phong.

0: Sau khi đánh đổ nhà Nam Tống năm 1279, chiếm toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc, quân Mông Cổ ngày càng trở nên hùng mạnh. Úc Tất Liệt đổi quốc hiệu là Đại Nguyên, chuẩn bị những cuộc viễn chinh mới để thực hiện mưu đồ thống trị thế giới. Ở phía đông, chúng chuẩn bị đánh Nhật Bản. Phía nam, âm mưu chiếm các nước Đông Nam châu Á rồi tiến đánh Ấn Độ. Mục tiêu đầu tiên để tràn xuống Đông Nam Á của quân Nguyên là phải san bằng được Đại Việt. Úc Tất Liệt huy động một đội quân tinh nhuệ đông tới 60 vạn người do con trai của y là Trấn Nam Vương Thoát Hoàng chỉ huy. Bên cạnh Thoát Hoàng còn có hàng chục viên tướng nổi tiếng khác, đó là Arikaa, Ô Mã Nhi, Lý Hằng, Lý Quang, Tòa Đồ. Năm 1282, Úc Tất Liệt cử Tòa Đồ dẫn 10 vạn quân tấn công Chiêm Thành. Sau đó Thoát Hoàng đem quân tấn công nước Đại Việt ở phía bắc, tạo thế gọc kìm kẹp quân ta vào giữa hai đạo quân Mông Cổ để tiêu diệt. Sau chiến thắng năm 1258, nhà Trần chủ trương vừa mềm dẻo vừa kiên quyết duy trì quan hệ ngoại giao với nhà Nguyên, nhưng mặt khác vẫn chủ động tích cực chuẩn bị đối phó với âm mưu xâm lược lần thứ hai của giặc. Năm 1282, nhà Trần không đồng ý cho quân Nguyên mượn đường sang đánh Chiêm Thành, vì biết đây là kế giả đò diệt quắc của giặc. Trái lại, quân ta còn tích cực ủng hộ Chiêm Thành chống quân Nguyên xâm lược.
1: Trước âm mưu xâm lược của nhà Nguyên ngày càng lộ rõ, vào tháng 10 năm 1282, vua Trần đã tổ chức hội nghị Bình Than cùng triều đình và các vương hầu bàn kế chống giặc. Vị danh tướng Trần Quốc Tuấn được cử làm quốc công tiết chế, thống lĩnh toàn quân. Hội nghị vương hầu Bách Quan ở Bình Than có mục đích bàn kế đánh phòng và chia quân giữ nơi hiểm yếu. Lúc đó, Trần Quốc Toản tuy còn nhỏ tuổi, không được dự buổi họp này, đã giận dữ bóp nát quả cam cầm trong tay mà không biết. Sau đó, Trần Quốc Toản trở về lập một đội quân hơn 1.000 người, sắm vũ khí, đóng chiến thuyền, chờ ngày giết giặc cứu nước. Trên lá cờ của người thiếu niên anh dũng có ghi 6 chữ: phá cường địch, báo quang ân, có nghĩa là phá giặc mạnh để báo ơn vua. Vào tháng 8 năm Giáp Thân 1284,

của hàng vạn phụ lão, đánh, đánh. Vạn người cùng nói như từ một miệng. Tiếng hô đánh của các phụ lão ở điện Diên Hồng biểu lệ tinh thần quyết chiến của toàn dân Đại Việt. Đúng như người xưa nói, người chèo thuyền là dân, người lật thuyền cũng là dân. Sức dân mạnh như sóng biển. Những bậc phụ lão, những đại biểu có uy tín của nhân dân đã nói lên tiếng nói của cả dân tộc. Hội nghị Diên Hồng là một cuộc họp mặt đại biểu rộng của khắp toàn dân, độc nhất vô nhị trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Các vua lão đã mang tới cho vua Trần và triều đình câu trả lời quyết chiến của nhân dân ở các lộ trong cả nước, và cũng mang từ Thăng Long về mọi miền quê cái không khí quyết tâm chống giặc giữ nước của hội nghị Diên Hồng và quyết tâm của triều đình.

trong không khí quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, thì lúc đó lời hịch của Trần Quốc Tuấn và kích động lòng dân cũng như quân háo hức quyết tâm để bảo vệ đất nước của mình. Lời hịch như sau: nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thân chịu quốc sĩ mà không biết thẹn, làm tướng triều đình phải hầu quân giặc mà không biết tức, nghe nhạc thái thường đại yến ngụy sứ mà không biết câm, hoặc lấy việc chọi gà làm vui đùa, hoặc lấy việc đánh bạc để làm tiêu khiển, hoặc quyến luyến vợ con, hoặc lo làm giàu mà quên việc nước. Nếu có giặc Mông Cổ tràn sang, tiền của giấu nhiều không mua được đầu giặc, chó săn tuy khỏe không đuổi được quân thù, lúc bấy giờ chủ tôi nhà ta cùng bị bắt, đau xót biết chừng nào. Chẳng những thái ấp của ta không còn, mà bổng lộc của các ngươi cũng về tay kẻ khác. Chẳng những gia quyến của ta bị đuổi, mà vợ con các ngươi cũng bị bắt đi. Chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục, rồi đến trăm năm sau tiếng dơ không rửa, tên xấu còn lưu. Lúc bấy giờ dẫu các ngươi có muốn vui chơi, phỏng có được hay không? Vì sao vậy? Giặc Mông Cổ với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên, không lo muốn rửa nhục, không lo trừ hung, lại không dạy quân sĩ

0: chẳng khác nào quay mũi giáo mà chịu đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy, rồi đây sau khi dẹp yên quân giặc, muôn đời để thẹn, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời? Vậy ta viết bài hịch này để các ngươi biết rõ lòng ta.
1: Bài hịch với đoạn nói trên đã xoáy vào cái nỗi uất ức, căm thù của tướng sĩ trong bao nhiêu năm mà phấn khích tinh thần chiến đấu của họ. Quân sĩ hừng hực dũng khí, không một người lính nào không thấy vinh dự khi được hy sinh cứu nước. Các chiến sĩ và nhiều người dân đã tự thích vào tai hai chữ sát đát, có nghĩa là giết chặt Mông Cổ, để nói lên quyết tâm của mình.
2: Cuối năm 1284, Thoát Hoang tiến quân vào nước ta, giặc chia quân làm hai mũi đánh vào Tuyên Quang và Lạng Sơn. Quân ta chủ động chặn giặc ở Lạng Sơn, rồi lui vào khu vực ở Lạng Giang và Vạn Kiếp. Thoát Hoang liền chia quân làm ba mũi, ý định vây chặt quân ta để tiêu diệt. Với thế mạnh như chẻ tre, quân giặc tưởng chừng như đè bẹp ngay được quân dân Đại Việt. Nhưng với thiên tài quân sự của mình, Trần Quốc Tuấn đã nhận định: nguyên binh khí nhuệ đang hưng, kiếp đánh chẳng bằng, kiên thủ chờ suy. Sau đó, quân ta rút lui để bảo toàn lực lượng theo hai hướng Thăng Long, Thiên Trường, và một bộ phận rút về hướng Quảng Yên để giặc lầm tưởng vua Quan Triều Trần chạy ra biển. Ngày 13 tháng Giêng, quân Nguyên tiến vào kinh thành Thăng Long đã bị bỏ trống. Tòa đồ lúc này được lệnh đem quân từ Chiêm Thành tiến ra. Thoát Hoàng cho Ô Mã Nhi dẫn quân đi đường biển để tiếp ứng cho tòa đồ đánh từ phía nam đánh ra. Tướng Trần Quang Khải của ta dùng lối đánh chặn từng bước đã chặn đứng được quân tòa đồ ở giáp giới giữa Thanh Hóa và Nghệ An, ngăn không cho chúng ra Bắc. Tháng 2 năm 1285, địch cho quân tiến xuống Hưng Yên, Hà Nam, Thiên Trường, truy kích đại quân của vua Trần. Tại bãi Đà Mạc, Hưng Yên, tướng Trần Bình Trọng được lệnh chặn quân truy đuổi của giặc để vua và đại quân di chuyển về Thiên Trường, Thanh Hóa.
1: Khi đại quân Nguyên kéo đến, Trần Bình Trọng đã tả xung hữu đột để chiến đấu, nhưng bởi vì địch quá đông và ta quá ít, cho nên cuối cùng ông đã bị sa vào tay của giặc. Thoát Quan muốn dụ hàng, cho nên hỏi ông rằng có muốn làm vương đất Bắc hay không. Trần Bình Trọng đã quát lớn: ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Thoát Quan thấy không dụ hàng được ông, liền sai quân đem chém. Vua Quan quân triều đình nhà Trần nghe tin Trần Bình Trọng tử tiết, ai cũng tỏ lòng thương xót. Đi đôi với kế vườn không nhà trống, khắp nơi dân binh đã kết hợp với quân lính nhà Trần, tổ chức đánh úp, đánh tỉa, đánh phục kích các toán quân địch đi sục sạo, cướp bóc lương thảo. Do chủ quan tưởng có thể thắng nhanh, cho nên quân Nguyên không tải theo nhiều lương thực, vì thế chúng bị thiếu ăn, lòng quân ngày càng hoang mang dao động. Hai mũi quân giặc do Thoát Quan và To Đô chỉ huy lại không kết hợp được với nhau. Để gỡ thế bí, Thoát Quan phải thúc giục To Đô nhanh chóng tiến ra Bắc để hội quân với y, cho có thêm sức mạnh tiếp tục tấn công Đại Việt. Nắm được ý đồ của giặc, thấy thời cơ đã đến, vua Trần và Trần Quốc Tuấn đã quyết định nhằm đạo quân To Đô để đánh trận phủ đầu tiêu diệt địch. Đạo quân To Đô đánh nhau với Trần Quang Khải ở Thanh Hóa và Nghệ An mãi không thắng được, lương thực ngày một kiệt quệ. Nhận lệnh của Thoát Quan phải ra Bắc hội quân, cho nên y cùng với Ô Mã Nhi xuống thuyền vượt biển để tiến ra Thăng Long.
2: Vua Trần và Trần Quốc Tuấn chủ trương không để cho giặc hội quân, vì thế đến tháng 4 1284 đã cử Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật làm tướng chỉ huy, Trần Quốc Toản làm phó tướng cùng tướng quân Nguyễn Khoái đem 50,000 quân phục kích ở khu vực bến Hàm Tử thuộc Đông An, Hưng Yên. Quân ta dựa vào lau sậy mọc tùm hai bên bờ sông để đón đánh thuyền giặc. Trận địa mai phục vừa xong thì thuyền chiến của tòa đồ dẫn sát tới. Quân ta từ nhiều phía bổ vây địch. Lúc đó, trong đội quân của tướng Trần Nhật Duật còn có Triệu Trung là tướng nhà Tống, đầu quân trong đạo quân của Trần Nhật Duật, mặc áo đeo cung tên như quân Tống, cũng tham gia chiến đấu rất dũng mãnh đánh đuổi quân Nguyên. Bị đánh úng bất ngờ, quân Nguyên hoảng loạn nhảy xuống sông và bị thiệt hại rất nặng. Số quân còn lại theo toa đô rút ra cửa biển Thiên Trường. Thời cơ đã đến, Hưng Đạo Vương và vua Trần chủ động tấn công thành Thăng Long, thực hiện sách lược đã được vạch ra. Quân Ra đã đánh một trận rất lớn và rất tài tình, đó là trận Chương Dương. Lúc đó đại quân của Thoát Hoang đóng ở Thăng Long, chiến thuyền giặc đóng ở bến Chương Dương. Sau chiến thắng Hàm Tử, Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản cùng các tướng khác được lệnh đem quân đánh Chương Dương và thành Thăng Long.
1: Phối hợp với quân chủ lực của triều đình, còn có các đạo quân ở các lộ do Trần Thông, Nguyễn Khả Lạp, Nguyễn Tuyền chỉ huy. Đây là những trận đánh mà quân ta đã phối hợp tốt giữa quân địa phương và dân binh với quân của triều đình. Quân ta bí mật đánh úp, áp sát thủy trại giặc, bị bất ngờ, quân giặc phải đạp lên nhau mà chạy lên bờ để trốn về thành Thăng Long. Quân ta truy sát địch đến sát chân thành, Thoát Quan vội đem đại quân ra để tấn công. Quân ta giả vờ thua chạy, địch đuổi theo, liền bị phục binh của Trần Quang Khải đổ ra đánh. Quân Nguyên phải bỏ thành Thăng Long, chạy qua sông Hồng, rồi đóng quân tại vùng Kinh Bắc, Bắc Ninh. Tài liệu thời Nguyên ở Trung Quốc đã từng chép một đoạn như sau: Thủy Lục đến đánh vào Đại Danh, vây thành mấy vòng, quan quân, có nghĩa là chỉ quân Nguyên, sớm tối đánh khốn đốn, thiếu thốn lương thực, khí giới đều không còn.
2: Trần Quang Khải đem quân vào thành Thăng Long, cảm khái trước sự dũng mãnh của dũng sĩ và người dân, ông đã viết: Chương Dương cướp giáo giặc, Hàm Tử giết quân thù, Thái Bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu. Toa đô đóng quân ở Thiên Trường, cách Thoát Hoang hơn 200 dặm. Không biết Thoát Hoang đã thua trận, thoát chạy về Bắc Giang rồi. Cho quân tiến về sông Thiên Mạc với ý đồ hợp quân với Thoát Hoang. Khi được tin Thoát Hoang đã bại trận, toa đô liền rút quân về đóng ở Tây Kết, rồi cho người đi dò tin tức của Thoát Hoang. Sau chiến thắng Hàm Tử, Chương Dương, Trần Hưng Đạo cho các tướng Trần Dật Duật, Trần Quang Khải chia quân chặn các ngã đường, không cho Thoát Hoang và toa đô thông tin được với nhau. Tiếp đó, Hưng Đạo Vương đem binh đến Tây Kết, chia quân đánh trại quân Nguyên và đặt phục binh để bắt toa đô. Quân ta càng đánh càng hăng, quân Nguyên địch không nổi. Toa đô và Ô Mã Nhi đem tàu quân chạy lên bờ tìm đường bộ ra biển, nhưng bị phục binh của ta vây đánh. Tương truyền tướng quân Nguyễn Khoái đã bắn chết toa đô tại trận, còn Ô Mã Nhi tìm đường chạy vào Thanh Hóa. Khi bị quân ta truy đuổi, y đã vội vàng xuống thuyền, một mình liều chết chạy ra biển để trốn về Trung Quốc.
1: Trận Tây Kết diễn ra vào tháng 5 năm 1285. Quân ta tiêu diệt toàn bộ 8 vạn quân của toa đô, bắt sống hơn 5 vạn quân Nguyên và hàng trăm chiến thuyền cùng nhiều khí giới không kể xiết. Viên tướng toa đô bị chém rơi đầu, nhưng với tấm lòng nhân đạo của mình, vua Trần Nhân Tông đã sai khâm liệm và làm lễ mai táng cho y rất chu đáo. Tin toa đô bị chém, Ô Mã Nhi bỏ chạy ra biển, làm cho Thoát Quan và tướng sĩ của Mông Cổ đều hoảng sợ, bàn cách để trốn về nước. Hưng Đạo Vương đón biết ý đồ tháo chạy của Thoát Quan, liền sai tướng Nguyễn Khoái và Phạm Ngũ Lão dẫn 3 vạn quân phục sẵn ở bên sông Vạn Kiếp. Hai con ông là Hưng Võ Nhẫn và Hưng Hiếu Vương dẫn 3 vạn quân theo đường Hải Dương ra Quảng Yên, mục đích không cho địch chạy về Châu Tư Minh ở Trung Quốc. Hưng Đạo Vương tự mình dẫn đại quân tấn công Thoát Quan ở Bắc Giang, tiêu diệt một bộ phận lớn quân giặc. Thoát Quan cố sống cố chết chạy về Vạn Kiếp, tưởng đã thoát thân, nào ngờ y chưa kịp hoàn hồn thì bị phục binh của ta đổ ra đánh chặn.
2: Quân giặc vội vã bắt cầu vào vượt sông Sách, tức sông Thương đoạn chảy qua vùng Vạn Kiếp. Cánh quân của viên Tả Thừa Tang Gu Tai chưa kịp chạy thì bị quân mai phục của ta từ trong rừng đổ ra đánh, khiến chúng xô đạp nhau chạy làm đứt cả cầu phao, ngã xuống sông chết đuối rất nhiều. Quân ta do tướng Nguyễn Khoái chỉ huy liên tiếp truy kích giặc. Tướng Nguyên là Lý Hằng bị bắn chết, Thoát Hoang, Phàn Tiếp, A Bác Xích, Lý Quán cố sức đánh mở đường máu mà chạy. Bị quân Ra đuổi riết, không còn cách nào khác để thoát thân. Vì thế Thoát Hoang phải chui vào cái ống đồng để lên trên xe, bắt quân lính kéo chạy về phía biên giới. Đến gần Châu Tư Minh, tưởng đã thoát thân, quân giặc định nghỉ ngơi rồi đi tiếp, nào ngờ lại bị Hưng Võ Vương Nghiễn và Hưng Hiếu Vương Úy Giang Rọ chờ sẵn từ trước đổ ra đánh. Lý Quán bị tên bắn chết ngay tại trận, còn Thoát Hoang nhờ có A Bác Xích cố chết bảo vệ nên chạy thoát thân thân về bên kia biên giới. Với đội quân 60 vạn người, lúc đầu hùng hổ vượt biên giới kéo sang, khí thế oai phong lừng lẫy bao nhiêu, thì khi về như con cẩu cụp đùi, luồn lách, chui lũi tìm đường thoát chạy về nước. Chỉ trong vòng 6 tháng, từ tháng Chạp 1284 đến tháng 6 1285, quân dân Đại Việt đã đánh đuổi hơn nửa triệu quân xâm lược ra khỏi bờ cõi. Đó là nhờ vua tôi đồng lòng, toàn dân quyết chí đồng tâm, đồng sức, đánh đuổi quân thù để bảo vệ quê hương Đại Việt.

0: Nhà sử học Ba Tư Rashid Uddin ở thế kỷ thứ 13 đã viết về cuộc kháng chiến oai hùng của người Đại Việt trong việc chống quân Mông Cổ với những đoạn như sau. Nước đó có vương quốc riêng, không thần phục vua Mông Cổ. Tu Gan, tức là Thoát Quan, con của Đại Hãn, chỉ quy đội quân để ngăn ngừa và chống lại những ai không khuất phục. Một lần, Thoát Quan đem quân vào nước đó, chiếm lấy các thành thị ven biển và thống trị ở đó. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện những đội quân giao chỉ từ biển, từ rừng, từ núi hiện lên đánh tan quân của Thoát Quan đang cướp bóc. Thoát Quan phải chạy trốn thoát. Trong lúc quân dân Đại Việt hân hoan mừng chiến thắng, thì ở bên kia biên giới, Hốt Tất Liệt nổi giận bởi vì Thoát Quan bị thất trận nặng nề, nóng lòng cần một căn cứ để làm bàn đạp tiến hành xâm lược Đông Nam Á, cho nên vua Mông Cổ đã gấp rút cho ngừng việc tấn công Nhật Bản và sai đóng trên 300 chiến thuyền, lệnh cho ba tỉnh Giao Hải, Hồ Quảng và Giang Tây tụ tập quân sĩ, định đến tháng 8 năm 1285 thì đem quân theo đường Châu Khâm, Châu Liêm để tiến đánh Đại Việt báo thù. Rút kinh nghiệm hai lần thất bại trước vì thiếu lương thực, lần này vua Mông Cổ đặc biệt chú trọng đến việc cho thuyền tải lương đi theo và vạch sách lược tấn công theo lối tầm ăn dâu từ từ.
1: Biết tin quân Nguyên chuẩn bị lực lượng tấn công Đại Việt, vua Trần hỏi Hưng Đạo Vương: "Thế giặc năm nay thế nào?" Trần Hưng Đạo trả lời: "Năm nay đánh giặc vàng." Vua Trần và Trần Quốc Tuấn chia quân chặn địch ở các hướng Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Yên, Vạn Kiếp Hải Dương và Long Hưng Thái Bình. Nhà Nguyên phát quân ở ba sảnh Giao Hoài, Giang Tây, Hồ Quảng. Quân Mông Cổ, quân Hán Nam cùng quân Vân Nam và quân người Lê ở bốn châu ngoài biển chia đường vào cướp. Sai bọn Vạn Hộ Trương Văn Hổ chở 70 vạn hộp lương theo đường biển, lại đặt chinh giao chỉ thành thượng thư sảnh, cho Áo Lỗ Xích làm bình chương sự, Ô Mã Nhi và Phan Tiếp làm tham tri chính sự phụ trách, đều sự tiết chế của Trấn Nam Vương. Quân Nguyên chiếm núi Phả Lại và núi Chí Linh để lập căn cứ. Trình Bằng Phi đem 2 vạn binh đánh đồn Vạn Kiếp của ta. Ô Mã Nhi và A Bác Xích dẫn quân từ sông Lục Đầu đánh xuống Hồng Hà. Hưng Đạo Vương liền rút quân về giữ Thăng Long, nhưng sau bị Ô Mã Nhi bám riết. Thượng Hoàng và vua Trần Nhân Tông xuống thuyền đi ra cửa biển Thiên Trường. Ô Mã Nhi đem quân đuổi theo nhưng không kịp, liền kéo quân về Long Hưng, tiến đất Hưng Hà Thái Bình, nơi có mộ tổ tiên nhà Trần ở đó, y cho người đào phá lăng mộ của nhà Trần.
0: Thoát Quan đem binh mã vây đánh thành Thăng Long, chiếm được thành nhưng sau đó phải rút về căn cứ Vạn Kiếp ở Chí Linh Phả Lại. Hưng Đạo Vương cũng tiến quân tới lập trại để chống chọi với quân giặc. Ngày Mậu Tuất 12 tháng 12 năm 1287, chiến thuyền của bọn Ô Mã Nhi xuất phát từ cảng Cam Châu tiến vào nước ta. Đoàn thuyền vận tải lương thực của Trương Hổ vì chở quá nặng cho nên bị tuột lại phía sau. Mấy ngày sau, thuyền của giặc qua cửa biển Vạn Ninh ở Móng Cái đến Ngọc Sơn, chúng gặp tướng Nhân Đức Hầu Trần Gia phục binh trên núi để mà phục đánh. Chiến thuyền của giặc liền vây bọc lại đánh nhau với quân ta và vượt qua được cửa Ngọc Sơn. Thuyền của Ô Mã Nhi và Phàn Tiết tiến vào cửa An Bang ở Quảng Yên, giao tranh với thủy quân của tướng Trần Khánh Dư. Quân ta bị tổn thất cho nên phải rút lui. Ô Mã Nhi sau khi qua được cửa An Bang đã theo Bạch Đằng Giang tiến về Vạn Kiếp. Hắn tưởng rằng quân ta bị đánh tan, không thể ngăn cản nổi đoàn thiền lương đi sau, cho nên hắn cứ tiến thẳng, không chú ý đến việc bảo vệ cho Trương Văn Hổ. Khi thủy quân nhà Nguyên đánh Vân Đồn, Hưng Đạo Vương đã trao quyền chỉ huy giải biên thùy cho phó tướng là Trần Khánh Dư. Nghe tin Trần Khánh Dư bị thua trận, vua Trần liền sai trung sứ đến bắt Trần Khánh Dư đưa về cửa khuyết để trị tội. Khánh Dư nói với sứ giả rằng: "Lấy quân lực mà xử, tôi xin chịu tội, nhưng hãy xin quản cho tôi vài ba ngày để tôi lập công chuộc tội, rồi sau đó sẽ chịu tội với hoàng thượng cũng chưa muộn." Sứ giả nghe theo lời nói, Khánh Dư đón biết quân chủ lực giặc đi rồi, Thiền Lương tất phải đi theo sau, liền tập hợp số quân còn lại, bố trí phục kích chờ giặc đến. Quả nhiên mọi việc diễn ra đúng như dự đoán của vị tướng đầy mưu trí đó.
1: Tháng 12 âm lịch, đoàn thuyền chở lương của Trương Hổ kéo vào vùng biển Vân Đồn. Vì chủ quan cho rằng Ô Mã Di đi trước đã dọn đường cho mình rồi, nên Trương Hổ không đề phòng, bị lọt vào trận địa phục kích của thủy quân ta. Khi giặc tới, bất ngờ thủy quân ta do Trần Khánh Dư ập tới đánh, giặc Nguyên bị thua. Trương Văn Hổ cố gắng tiến về phía đất liền, nhưng đến biển Lục Thủy, cửa Lục Hòn Gai, thì thủy quân ta đổ ra đánh càng đông. Trương Văn Hổ đại bại, đổ cả lương thực xuống biển, trốn chạy về Quỳnh Châu, Hải Nam. Quân ta bắt được quân lương khí giới của giặc nhiều không kể xiết, tù binh cũng rất đông. Theo sách nguyên sử Trung Quốc, thì số lương thực mất hơn 14.300 thạch. Còn số đó chắc còn xa thực tế, vì Trương Văn Hổ chỉ chạy thoát trên một chiếc thuyền nhỏ về Quỳnh Châu. Triều đình đã tha tội cho Trần Khánh Dư. Trần Quốc Tuấn cho rằng để làm cho quân sĩ địch chống ngã lòng bây giờ mới dễ phá. Vì thế quân ta đã thả tù binh, báo tin thuyền lương của Trương Hổ đã bị tiêu diệt cho Thoát Hoang biết. Trước tình hình ở không yên, lương thực lại bị mất, lòng quân dao động, Thoát Hoang buộc phải cố thủ ở Vạn Kiếp. Quân Nguyên sau khi đại bại ở Vân Đồn, lương thảo ngày càng kiệt quệ. Thoát Hoang muốn cho người về Trung Quốc cầu viện và lấy thêm lương, nhưng Hưng Đạo Vương đã sai người giữ núi Kỳ Cấp và ải Nữ Nhi ở Lạng Sơn, chặn bắt những tên thám tử được phái về Trung Quốc. Cuối cùng biết rằng ở lại chỉ chuốc lấy thất bại, Thoát Hoang quyết định rút quân về nước. Quân Nguyên chia làm hai đường thủy bộ để rút. Đạo quân thủy do Ô Mã Di Phàn Tiếp chỉ huy theo đường sông Bạch Đằng đi trước. Đạo quân bộ gồm có Trịnh Bằng Phi, Trương Quân được giao chặn hậu để Thoát Hoang cùng A Bác Xích, Áo Lỗi Xích, Trương Ngọc tìm đường rút chạy.
0: Hưng Đạo Vương đón biết được âm mưu của giặc, bèn sai tướng Nguyễn Khoái dẫn quân lẻn qua đường tắt lên mé thượng lưu sông Bạch Đằng, chặt gỗ, đẽo nhọn đầu, rồi bịch sắt đóng trên lòng sông, rồi đặt phục binh chờ đợi đến lúc thủy triều lên thì đem thuyền ra khiêu chiến. Tướng quân Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thế Nghĩa được lệnh dẫn quân lên mai phục ở ải Nội Bàn thuộc Lạng Sơn, chờ cho quân bộ của Thoát Hoang chạy đến đó thì đổ ra trận đánh. Kế hoạch được vạch ra khi được tin Ô Mã Nhi kéo quân sắp về đến Bạch Đằng Giang. Hưng Đạo Vương từ căn cứ A Sào, hiện giờ thuộc xã An Đồng, An Thái, tỉnh Thái Bình, đã kéo quân về sông Quá để đi đánh giặc. Con voi chiến của người bị sa lầy khi vượt sông, ứa nước mắt nhìn theo chủ tướng. Hưng Đạo Vương đã rút gươm chỉ xuống dòng sông Quá và thề, trận này không phá sông giặc Nguyên thì không về bến sông này nữa. Quân sĩ ai nấy đều nức lòng xin quyết chiến. Đoàn quân nhắm hướng Bạch Đằng Giang thẳng tiến. Khi chiến thuyền của Ô Mã Nhi Phàn Tiết theo dòng Bạch Đằng rút chạy thì bất ngờ bị tướng Nguyễn Khoái dẫn chiến thuyền từ bờ sông lao ra để khiêu chiến. Ô Mã Nhi nổi giận thúc quân xông vào đánh. Nguyễn Khoái liền quay thuyền chạy. Bấy giờ đang lúc thủy triều dâng cao, mặt sông rộng mênh mang, Ô Mã Nhi cứ việc thúc thuyền để mà đuổi theo. Nguyễn Khoái nhử cho quân Nguyên qua khỏi chỗ đóng cọc, rồi mới hô quân quay thuyền trở lại quyết chiến với giặc. Trận chiến trên sông diễn ra ác liệt. Đúng lúc đó, đại quân của Hưng Đạo Vương kéo tới tiếp viện cho Nguyễn Khoái. Ô Mã Nhi và Phàn Tiết thấy quân tiếp viện khá đông, liền quay thuyền quay ngược trở lại. Khi chạy đến khúc sông có đóng cọc thì nước thủy triều lúc đó đã rút xuống, cọc nhọn nhô lên, thuyền của quân Nguyên hút vào cọc đổ nghiêng đổ ngửa, phần nhiều bị vỡ và bị chìm. Quân ta càng đánh càng hăng, quân Nguyên phần bị chết đuối, phần bị giết, phần bị trúng tên giáo mát, máu chảy loang đỏ cả khúc sông. Quân ta bắt được hơn 400 chiến thuyền giặc. Nội Minh tự đổ hành bắt được Ô Mã Nhi, Tích Lệ, Cơ Ngọc, các tướng khác như Phàn Tiết cũng bị bắt sống tại trận. Trận Bạch Đằng Giang diễn ra vào tháng 3 năm Mậu Tý 1288. mãi mãi là niềm tự hào về tài dùng binh và tinh thần chiến đấu dũng cảm của tướng lĩnh và binh sĩ cùng quân dân thời Trần trong đấu tranh bảo vệ độc lập tự do của dân tộc.
1: Tình thủy quân bị đánh tan, Ô Mã Nhi cùng các tướng bị bắt đã nhanh chóng được chuyển cho Thoát Hoàng. Quá hoảng sợ, toán quân đi đường bộ theo lệnh của Thoát Hoàng vội rút chạy. Khi về đến ải Nội Bàng, bỗng bị quân phục của Phạm Ngũ Lão đổ ra đánh. Các tướng Nguyên liều chết bảo vệ Thoát Hoàng, chúng vừa đánh vừa chạy. Tướng Nguyên là Trương Quân dẫn 3.000 lính đi Đoạn Hậu cố sức chặn quân truy đuổi của ta, nhưng y đã bị Phạm Ngũ Lão chém chết. Thoát Hoàng chạy thoát được ra cửa ải, quân sĩ 10 phần chỉ còn lại 5-6 phần. Đại quân của Thoát Hoàng đang đi, bỗng có tin báo từ cửa ải Nữ Nhi đến núi Kỳ Cấp hơn 100 dặm, chỗ nào cũng có đồn ải của quân Đại Việt. Nghe tin ấy, quân sĩ nhà Nguyên đều xôn xao sợ hãi. Ở phía sau lại nghe tiếng ầm ầm của quan quân đuổi theo. Thoát Hoàng vội sai A Bác Xích Trương Ngọc dẫn quân đi trước mở đường. Áo Lỗi Xích đi Đoạn Hậu. Trên đường tháo chạy về nước, hai viên tướng Nguyên là A Bác Xích và Trương Ngọc đã bị quân phục kích của ta bắn chết. Trình Bằng Phi liều mạng sống đưa Thoát Hoàng chạy ra Đàng Kỳ, qua Lộc Châu, rồi lén lút theo đường rừng núi chùi lũi chạy thoát về Châu Tư Minh, Trung Quốc. Đất nước sạch bóng quân xâm lược, hai vua trở về phủ Long Hưng Thái Bình, đem các bại tướng của giặc bị bắt là Tích Lệ Cơ Ngọc và Ô Mã Nhi, Tham Chính Sầm Đoại, Phan Tiếp cùng với các viên tướng Vạn Hộ, Thiên Hộ làm lễ dâng mừng thắng trận ở Chiêu Lăng. Trước đó quân Nguyên đã đào Chiêu Lăng muốn phá đi, nhưng không xâm phạm được đến quan tài. Đến khi bị thua, chân ngựa đá ở lăng đều bị lấm bùn. Đó là do thần linh ngầm giúp vậy. Vua làm lễ yết có câu thơ rằng: xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã, sơn hà thiên cổ điện kim âu. Có nghĩa là xã tắc hai phen chồm ngựa đá, non sông nghìn thuở vững âu vàng. Không đầy năm tháng, quân dân ta đã tiêu diệt 30 vạn quân Nguyên, đánh bại cuộc xâm lược lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng của chúng đối với Đại Việt. Không những thế, còn ngăn chặn được âm mưu bành trướng của đế quốc Nguyên Mông định tấn công xuống Đông Nam Châu Á và tấn công cả Nhật Bản. Vì bị hao binh tổn tướng, lại không chiếm được Đại Việt, nên âm mưu trên đã bị hủy bỏ. Chiến công 3 lần thắng Nguyên Mông của dân tộc ta mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ con dân nước Đại Việt xưa và nước Việt Nam ngày nay trong sự bảo vệ non sông gấm vóc của tổ tiên để lại.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi được sự hân hạnh có sự hiện diện của giáo sư Nguyễn Chính Kết trên đài. Xin mời giáo sư gửi lời chào tới tất cả các quý vị khán thính giả.
1: Dạ vâng, tôi xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi cái chương trình này. Dạ.
0: Dạ, dạ thưa giáo sư, thì gần đây đó, Cộng sản Việt Nam thì người ta mới ban hành một cái nghị quyết. Nó gọi là cái nghị quyết thứ 23 mà nhắm vào cái cộng đồng người Việt tại hải ngoại đó. Thì xin hỏi giáo sư Nguyễn Chính Kết là nếu mà họ ban hành một cái nghị quyết như vậy thì làm sao họ có thể mà áp dụng đó, cái nghị quyết đó đối với những người Việt mà sống ở hải ngoại được, thưa giáo sư?
1: Vâng, như chúng ta đều biết, chính quyền Cộng sản Việt Nam là chính quyền ở Việt Nam, và người của họ chủ yếu là ở Việt Nam. Vậy thì làm sao mà họ có thể hoạt động để mà ảnh hưởng được người Việt ở ngoài nước? Đó là một cái câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Thưa, theo tôi đó thì phải nói là cho tới nay đó, họ có rất là nhiều người của họ nằm vùng tại hải ngoại. Như chúng ta đã biết là thời Việt Nam Cộng Hòa họ còn cài người được vào trong đủ mọi lĩnh vực, kể cả những cái trong những cái giới cao cấp nhất của Việt Nam Cộng Hòa cũng có người của họ. Thành thử ra đó là có thể nói là ở trong trong số những người đấu tranh mà cho nhân quyền hay là chống cộng, cũng chắc chắn là cũng có người của họ để mà họ báo cáo được những cái hoạt động của những cái người đang đấu tranh ở trong nước. Vậy thì ở hải ngoại này đó thì phải nói là Cộng sản Việt Nam đã gửi người ra đây rất là nhiều, ngay từ khi ngay từ năm 1975, sau khi mà người Việt từ ở trong nước trốn Cộng sản chạy ra hải ngoại này, thì họ cũng đã theo những cái dòng người đó. Rồi về sau này cũng có cái những cái diện mà những cái người bị tù cộng sản đó, rồi được được hải ngoại đưa ra ở hải, được các chính phủ ở hải ngoại đấu tranh để mà đưa họ ra hải ngoại này. Thế thì rất là nhiều người họ cũng đã cộng sản cũng đã giả mạo hồ sơ để đưa người của họ. Rồi bây giờ đó thì phải nói là cái việc mà đưa người thân nhân từ ở hải ngoại này ra hải ngoại, ra từ ở trong để mà đưa người ở trong nước ra hải ngoại nó rất là dễ dàng. Thành thử ra là cộng sản cũng không có ngu gì mà lợi dụng những cái đó để mà đưa người của họ ra đây. Thế nhưng mà những người của họ ở hải ngoại này đó thì đương nhiên để mà hoạt động thì họ rất là kín đáo, họ không có cho người ta biết được là họ là người của cộng sản.
0: Dạ vâng, theo giáo sư như vậy thì chúng ta đang sống lẫn lộn giữa một số người mà do Cộng sản Việt Nam đưa qua và những người Việt tị nạn chính trị của chúng ta ở đây. Thì thưa giáo sư, là có cách nào mình có thể mà biết được người nào là nằm vùng hay là làm việc cho Cộng sản ở bên này được không ạ?
1: Dạ vâng, có thể nói đó là muốn biết được người nào là Cộng sản, người nào là không đó, thì phải nói là điều đó chúng ta không có thể nào biết chắc chắn được. Và nếu mà chúng ta nghi ngờ họ là Cộng sản thì mà chúng ta đã vội kết án thì rất là nguy hiểm, họ có thể kiện tụng chống lại chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể biết được là những người nào mà đang hoạt động có lợi cho Cộng sản. Phải nói là cái điều mà dễ dàng nhất đó là họ tìm đủ mọi cách để làm suy yếu cộng đồng người Việt ở hải ngoại, và nhiều khi chụp mũ những cái người mà chống cộng thật sự ở tại hải ngoại này. Thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái hành động, nghĩa là cứ nhìn vào hành động của người ta đó thì mình có thể đoán được là là họ có thể là người của cộng sản. Khi mà họ tìm đủ mọi cách để gây chia rẽ, chẳng hạn như gây chia rẽ cộng đồng, chẳng hạn như họ đánh phá cộng đồng, họ cái kiểu đánh phá của họ đó, đó là phải nói là rất là lâu bền, và họ luôn luôn lợi dụng một số những cái khiếm khuyết nhỏ nhặt của cộng đồng hay là của những cái người đấu tranh thật sự, để mà từ đó họ chụp mũ cho những người đó. Và hiện nay đó, đối với người Việt hải ngoại, họ rất là không có ưa cộng sản, thành thử ra muốn làm suy yếu, làm giảm uy tín của những người đó, thì họ chụp mũ cho những cái người chống cộng thật sự, hay là cho những cái người đang hoạt động hữu hiệu cho cộng đồng, là họ chụp mũ cộng sản cho những người đó. Đó là một cái cách làm suy yếu, làm chia rẽ cộng đồng, và làm cho những cái người mà hoạt động chống cộng thực sự bị mất uy tín. Và cái kiểu của họ đó là đánh phá liên tục, không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, cái điều họ đánh phá liên tục cũng làm cho những cái người ở trong cộng đồng mà ít suy nghĩ, họ dễ dàng tin theo những cái lời tố cáo đó. Họ cũng không còn tin tưởng vào cộng đồng, hay là không còn tin tưởng vào những cái người đấu tranh thật sự ở trong vâng, thưa anh.
0: Dạ vâng, theo lời của giáo sư thì chúng ta biết là ở trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại thì cũng chúng ta cũng có một sự rạn nứt sẵn có rồi, chứ không phải là chúng ta cũng là một khối đoàn kết không ạ. Vì vậy cộng sản họ cũng lợi dụng những cái sự rạn nứt trong cộng đồng, mà chúng ta thấy là trong mỗi lần mà bầu cử những hội đồng của đại diện của cộng đồng đó, thì chúng ta thấy cũng có rất là nhiều phe phái đứng ra tranh cử, nhưng mà khi mà tranh cử đó thì chúng ta thấy là họ cũng đấu đá nhau rất là dữ dội, và họ bên này thì cáo buộc bên kia vân vân. Thì những cái vấn đề đó mình thấy là cộng sản họ dễ dàng họ dùng những cái đó mà họ gây chia rẽ trong cái nội bộ cộng đồng của chúng ta. Và cái nữa đó thì mình thấy là ngay cả cái vấn đề mà đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, hay là những cái tiểu bang như là Cali hay là Texas rồi đó, những cái người có những cái khuynh hướng chính trị ở Hoa Kỳ mà khác nhau giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, thì mình thấy họ cũng thật sự là cũng không có thích nhau về cái quan điểm, khi mà nói chuyện với nhau còn gây gỗ với nhau nữa. Thì tất cả những cái điều đó đều là có thể nói là một cái sự rạn nứt mà cộng sản họ dễ dàng họ cài người vô, và họ có những cái bài báo hay là những họ bỏ tiền ra cho những người viết báo, viết văn rồi đó bên đây để mà khai thác những cái sự chia rẽ của cộng đồng của chúng ta. Thưa giáo sư, thì chúng ta đã biết được những cái hành động của cộng sản như vậy, thì theo giáo sư là cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta có thể làm được cái gì để mà chống lại cái nghị quyết 23 này ạ?
1: Vâng, tôi nghĩ cái quan trọng nhất đó, đó là làm sao để những cái cố gắng của người Việt, của những cái cộng sản nằm vùng tại hải ngoại bị vô hiệu. Cái điều mà họ nhắm tới cộng đồng đó chính là làm sao để làm cho cộng đồng suy yếu bằng cách là gây chia rẽ. Thế thì chúng ta muốn làm cho cái nghị quyết 23 bị vô hiệu, thì chúng ta phải làm sao để tạo được một cái sức mạnh, tạo cho cái cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta có một sức mạnh. Tại vì nếu mà không có sức mạnh thì chúng ta không có thể nào tranh đấu được với ai hết. Tại vì để mà tranh đấu thì điều tối cần thiết là phải có sức mạnh, mà sức mạnh chỉ có thể có được khi mà chúng ta có sự đoàn kết, liên kết lại với nhau, cùng làm việc chung với nhau. Và điều đó, đó thì chúng ta phải có một cái phải nói là có một ít trí tuệ một chút xíu. Chúng ta đừng có tin vào những cái lời nào mà nó gây chia rẽ trong cộng đồng. Rồi cái thứ hai đó là chúng ta phải coi chừng những cái người mà đang gây chia rẽ trong cộng đồng. Chúng ta phải nói cho họ biết là họ đang làm suy yếu cho cộng đồng, và họ đang có thể nói là nhiều khi có thể là vô tình mà cũng có thể là cố ý, họ đang có những cái hoạt động giống có lợi cho cộng sản của Việt Nam. Dạ.
0: Dạ vâng, dạ xin cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư thì gần đây đó, song song với cái nghị quyết 23 đó, thì chúng ta thấy là nhà cầm quyền Việt Nam họ đã có những cái chiến dịch đàn áp những cái tiếng nói bất đồng trong nước và ngoài nước rất là khốc liệt. Mà đặc biệt lần này mình thấy là cái sự đàn áp của họ nó không chỉ giới hạn trong cái những người dân trong nước thôi, mà họ còn mở rộng cái cánh tay của họ ra tới hải ngoại nữa. Và những cái vụ việc mà chúng ta gần đây nghe nói đó, mình thấy là họ đã xử vắng mặt một số các nhà hoạt động ở hải ngoại, chẳng hạn như là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là nhà báo Lê Trung Khoa. Những cái người này là những người Việt hải ngoại đã rời đất nước khá là lâu, nhưng mà vừa qua thì chúng ta thấy cộng sản họ đã xử những cái người này vắng mặt, xử trong nước, nhưng mà đã đưa ra những cái bản án rất là nặng nề. Thì cái vấn đề mà bây giờ thì họ còn muốn gọi là đàn áp những cái người Việt không chỉ là ở trong nước nữa, mà ngay cả những người này sống ở nước ngoài, hoặc là những cái người mà họ đưa ngay cả cảnh sát đi qua Thái Lan để bắt những cái người tù nhân lương tâm mà họ đã trốn được ra khỏi đất nước rồi mà đi tị nạn ở Thái Lan đó. Anh Đường Văn Thái đó, chúng ta một cái vụ việc đó, chúng ta gần đây thì chúng ta cũng biết tới cái vụ đó, thì họ đã đưa công an qua Thái Lan để bắt anh này về và xử một cái bản án cũng khá là nặng. Thì tất cả những cái vụ việc đó là mình thấy là cộng sản Việt Nam bây giờ họ cố gắng ngay cả khủng bố những cái người Việt sống ở hải ngoại, chứ không chỉ là những người Việt ở quốc nội mà thôi. Thì đối với những người Việt ở hải ngoại như chúng ta đó, thưa giáo sư, thì chúng ta có làm cái cách nào mà để chống lại cái sự gọi là đe dọa hay là đàn áp của cộng sản Việt Nam từ trong nước? Dạ.
1: Trước hết đó là chúng ta phải tự bảo vệ được mình. Những cái người mà đang đấu tranh chống cộng sản hoặc là đang đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền đó là những cái người, đó là những cái đối tượng ưu tiên để cộng sản có thể nhắm vào để mà áp dụng cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới. Chính vì thế cho nên những cái đối tượng đó chúng ta cần phải biết tự vệ. Thế thì chúng ta có thể tăng cường cái phòng vệ pháp lý, chẳng hạn là chúng ta có thể đăng ghi danh cái quy chế tị nạn hoặc là thường trú hợp pháp tại những cái nước sở tại, rồi tham gia vào các tổ chức bảo vệ nhân quyền như là Human Rights Watch hay là Amnesty vân vân. Rồi nhất là chúng ta cần phải lưu những cái hồ sơ mà họ đe dọa, chẳng hạn như qua email, qua tin nhắn, qua những cái liên lạc bất thường. Và khi mà có những cái hồ sơ đe dọa như vậy thì chúng ta phải báo cáo ngay cho cảnh sát hoặc FBI nếu mà bị đe dọa. Đương nhiên là chúng ta không có nên về Việt Nam, không có quá cảnh ở các nước Đông Nam Á mà có tiền lệ bắt cóc. Thứ hai đó là chúng ta cũng phải phòng vệ kỹ thuật số. Chúng ta nên sử dụng những cái mật khẩu mạnh, rồi email riêng cho những cái hoạt động vận động. Tránh dùng những cái phương tiện như Zalo, Facebook, Messenger cho những cái trao đổi nhạy cảm. Rồi chúng ta cũng không có nên chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ hay là lịch trình công khai của mình, vân vân. Chúng ta cũng có thể bảo vệ mình bằng cách phòng vệ cộng đồng bằng chẳng hạn như tham gia các hội đoàn tị nạn có uy tín, vân vân, và xây dựng mạng lưới hỗ trợ pháp lý, truyền thông, an ninh mạng. Ngoài ra đó thì để mà chống lại cái nghị quyết 23, đặc biệt là chiến thuật đàn áp xuyên biên giới đó, chúng ta nên sử dụng những cái đạo luật của Hoa Kỳ. Trong đó, đó thì có đạo luật FARA chẳng hạn, đó là khi nào mà chúng ta nghi ngờ có một cái nhân vật nào đó là cộng sản nằm vùng và đang hoạt động cho cộng sản thì chúng ta nên dùng cái luật FARA đó để mà báo cáo cho FBI hay là báo cáo cho Bộ Tư pháp. Tại vì cái luật FARA này đó là nó đòi hỏi là bất kỳ một cái người Việt, một cái người hoạt động cho cộng sản, thuộc hoạt động cho chính phủ nước ngoài đó, thì đều phải đăng ký. Mà nếu mà không đăng ký mà thì là họ lỗi luật FARA và họ có thể bị trục xuất theo cái luật NINA. Cái luật này đó là khi nào mà một cái người mà bị khám phá ra là một cái người cộng sản thực sự thì họ có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Và chúng ta có thể dùng cái luật FSIA để mà kiện những cái cơ quan truyền thông nào đó mà nó xúc phạm tới chúng ta, xúc phạm uy tín của chúng ta. Tại vì cái luật FCA này đó là cho phép chúng ta tố cáo, kiện những cái cơ quan nào của cộng sản nó gây bất lợi cho chúng ta về mặt uy tín hay là nguy hiểm cho chúng ta. Các cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này đó, trước đây đó thì họ thuộc về nhà nước, nhưng mà bây giờ đó thì theo cái nghị quyết 23 này đó thì những cái cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này bây giờ nó không còn thuộc về nhà nước nữa. Nếu mà nó thuộc về nhà nước thì chúng ta không có thể nào mà kiện được, nhưng nếu mà nó thuộc về, do Đảng Cộng sản quản lý thì chúng ta vẫn có thể kiện nó được. Đó là những cái để mà có thể bảo vệ chúng ta và đồng thời tấn công hay là vô hiệu hóa cái nghị quyết 23 này. Thưa anh.
0: Dạ vâng, thưa giáo sư, thì khi mà giáo sư đề cập tới cái vấn đề mà những cái đạo luật để chống lại những cái người mà hoạt động cho Cộng sản Việt Nam ở bên Hoa Kỳ này đó, thì nếu chúng ta gần đây mà coi cái mạng xã hội ở bên Hoa Kỳ này đó, thì chúng ta đều biết tới một cái người, hình như cô này có quốc tịch Hoa Kỳ, cái cô này tên là Linh Trần ở Louisiana đó, không biết là giáo sư có để ý tới cái vấn đề đó không, nhưng mà cái cô này đã lên mạng xã hội, có một cái kênh YouTube hay là Facebook gì đó, và cổ đã lớn tiếng và gọi là nhục mạ những cái người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, rất là dùng những cái từ ngữ gọi là rất là thiếu văn hóa, cũng như là ca ngợi cái chế độ cộng sản ở bên đó. Và một số những cái người ở bên đây họ đã lập lên một cái trang để mà cho người ta ký tên vào đó, để mà lên án cái việc hành động của cô này. Và gần đây thì như Linh biết thì đã có hơn 10.000 cái người đã ký tên vào cái trang đó, và một số người Việt Nam thì họ muốn là dùng cái trang mà 10.000 cái chữ ký đó có thể là sử dụng để mà áp lực hay là đưa lên cho những cái vị dân biểu đó ở bên Louisiana, và hy vọng là họ sẽ có một cái biện pháp gì đó để mà trừng phạt cái người này. Thì khi mà nhắc tới cái việc mà như giáo sư vừa đề cập tới đó, thì mình thấy là quả thật là Cộng sản Việt Nam hiện tại họ đưa rất là nhiều người vào đây, và họ đã có những người họ đã ra mặt và họ gọi là nhục mạ những cái cộng đồng người Việt của mình ở bên đây. Thì hy vọng rằng cái cộng đồng người Việt của mình ở Louisiana sẽ có những cái hành động để mà có thể gọi là chống lại những cái nghị quyết 23 như giáo sư vừa đề cập tới. Dạ vâng, thì rất là cảm ơn giáo sư đã bỏ thời gian để trả lời một số cái vụ việc liên quan tới cái nghị quyết gần đây của nhà nước Cộng sản đã cố gắng áp dụng cho cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta ở ngoài này. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Xin chào giáo sư.
1: Dạ vâng, xin chào anh, xin chào quý khán thính giả.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa

0: tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
1: Kính chào quý vị khán giả của tiếng nước tôi. Tên tôi là tiến sĩ Trì Phạm. Mời quý vị trở lại với chương trình Sức khỏe và đời sống hàng tuần với tiến sĩ Vi Hồ và tiến sĩ Trì Phạm. Thưa quý vị, thì có lẽ quý vị để ý thì tuần vừa rồi tiến sĩ Vi Hồ với Trì không có lên được. Còn hôm nay đó thì Trì đi làm nhưng mà phải lật đật chạy về nhà, tại đến lúc là phải lên show trực tiếp thưa quý vị. Làm cho Trì nhiều khi ngồi trên xe mà nhớ giống như là Việt Nam mình mà mấy ca sĩ mà chạy từ cái sân khấu này qua sân khấu nọ là gọi là chạy show đó. Còn Trì thì không có chạy cái show nào hết, nhưng mà chạy từ bệnh viện chạy thẳng về nhà mà sợ bị kẹt traffic, thành ra cũng ráng chạy đại khái vậy. Hy vọng là đừng có bị cảnh sát bắt thôi. Thưa quý vị, thì nói gần nói xa thì nói cho vui vậy thôi. Thì trước khi mà đi vào chương trình ngày hôm nay thì có lẽ là mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị thân thương của đài. Dạ, mời tiến sĩ Vi Hồ.
2: Dạ, tôi xin kính chào quý vị khán giả trên đài tiếng nước tôi. Các chị em đang có, anh chị em đang có mặt trong trong đài, tiến sĩ Trị và tất cả ông bà anh chị em đang có mặt trên live Facebook và trên cái làn sóng hiện thời.
1: Dạ, cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì cái đề tài mà tụi này muốn đề cập ngày hôm nay là cái vấn đề gọi là tiếng Anh á, nó gọi là menopause. Menopause á, mà tiếng Việt mình dịch đại khái là thời kỳ mãn kinh đó thưa quý vị. Thì buồn cười lắm, trước khi mà đi vào cái chương trình này, chị đọc cái đề tài mà tiến sĩ Vi Hồ đề nghị đó, thì chị mới nhớ là hồi mà ở bên Việt Nam á, quý vị biết chị sinh 1975 là hồi thời Cộng sản vào đó thưa quý vị. Thì những năm sau Cộng sản vô thì Việt Nam mình nó nghèo đói, mà dĩ nhiên bây giờ cũng nghèo đói, chỉ có một số có tiền thôi mà đại đa số cũng nghèo đói. Thì mỗi lần mà nghèo đói này, thất học này kia, rồi những cái tị nạn, những cái tệ nạn xã hội này kia, thì nghe mấy ông chính quyền hay nói là cái thời kỳ này là thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chị nghĩ cái dịch đại khái là ví dụ như mình chưa có lên được chủ nghĩa xã hội, bởi vậy trên con đường lên chủ nghĩa xã hội thì nó nhiều khó khăn gian khổ. Thưa quý vị, cũng giống như là quý vị Việt Nam mà coi mấy cái phim mà ông Đường Tam Tạng mà đi thỉnh kinh ở bên Tây Tạng, thưa quý vị, đi với con Tôn Ngộ Không là con khỉ đó rồi đó, chưa bắt giới rồi đó, gặp nào là những cái khó khăn gian

0: khổ đúng không quý vị, phải vượt qua. Thì cũng giống như là cái thời kỳ mãn kinh thì nghĩ cũng giống vậy, là ở cái điểm là chưa có hoàn toàn là dứt kinh đi, nhưng mà rồi đi vào cái giai đoạn đó thì nhiều gặp nhiều cũng khó khăn, là những cái triệu chứng này kia cái nọ. Thì có lẽ là chị nói gần nói xa thì nói thẳng vô cái đề tài ngày hôm nay. Thì thưa tiến sĩ Ghi Hồ, tiến sĩ Ghi Hồ có thể định nghĩa cho quý vị biết sơ sơ cái định nghĩa của cái vấn đề thời kỳ mãn kinh hay là cái menopause là như thế nào không tiến sĩ Ghi Hồ?
1: Dạ thưa tiến sĩ Trị và tất cả ông bà anh chị em, thì cái tiền mãn kinh á của nói cho đúng ra thì thông thường cái đó là những cái dấu hiệu của phụ nữ của mình. Đó là những cái nếu mà cho đúng ra theo cái lối định nghĩa thì đó là cái tiền mãn kinh hay là trước khi mà thời kỳ mãn kinh á, là cái quá trình mà chuyển đổi cái mãn kinh ở phụ nữ. Lúc này trong cái cơ thể sẽ không có cái những cái chu kỳ để mà như là cái trứng nó rụng. Thì quý vị cũng biết là quý vị phụ nữ chúng mình là mỗi tháng hình như cũng có cái kinh nguyệt. Thì cái thời kỳ kinh nguyệt đó nó chuẩn bị cho cái cơ thể của người phụ nữ để mà có thể đón được những cái chuẩn bị trong thời kỳ thai nghén. Nếu mà không có cái sự thụ thai á, thì cái bên trong cái dạ con á, thì những cái tế bào của những cái dạ cái lining hay là những cái màng đó thì nó sẽ stress hay là nó sẽ có cái những cái kinh nguyệt nó sưng lên rồi nó lại đứt bứt ra để cho nó trở thành kinh nguyệt. Thì mỗi tháng chu kỳ mỗi tháng có thể là từ 24, 26, 28 hay là 30 tùy theo cơ thể của mỗi phụ nữ. Thì trong cái tiền mãn kinh là trước khi mà những cái kích thích tố mà để cho làm cho người phụ nữ có thể có thụ thai được á, thì trước khi cái thời kỳ đó gọi là tiền mãn kinh. Thì tiền mãn kinh là cái quá trình mà chuyển đổi những cái mãn kinh cho cái những phụ nữ. Lúc này là cái cơ thể sẽ không có xuất hiện, sẽ không còn cái chu kỳ rụng trứng nữa, và cái kinh nguyệt mình sẽ từ từ sẽ mất đi và không có còn cái khả năng mà sinh sản. Cái thời kỳ này thường là đến khoảng trường tuổi từ 45 cho tới 55. Khi mà mình có mất kinh trước trong những cái thời gian này thì người ta có thể nói là sớm, được coi là sớm trước khi mà cái chu kỳ mãn kinh nó được thông thường thường xảy ra. Thì nó cũng tùy theo trong cái quá trình của người người mẹ trong gia đình. Nó thông thường là người mẹ, nếu mà người mẹ đi vào trong cái thời kỳ tiền mãn kinh hay là mãn kinh sớm thì người phụ nữ hay người con gái cũng có cái khuynh hướng đi theo giống như là của mẹ mình như vậy đó. Thì Vi xin mạn phép nói thêm một vài vấn đề nữa là khi mà mình có những cái dấu hiệu gì của cái tiền mãn kinh á, thì nếu mà trong khoảng thời gian 12 tháng á mà bạn không có cái kinh nguyệt nữa, hay là trừ những cái trường hợp như là sau khi mình sinh thì có thể có cho con bú, hay là có những cái trường hợp như là có thể mình phải trị những cái chứng bệnh của phụ nữ dưới, nhiều khi có thể ảnh hưởng tới buồng trứng, thì mấy cái đó là mình không có nói gì. Thì đa số những phụ nữ đều phải trải qua cái khoảng thời gian trước khi mãn kinh á, thì trong cái thời gian này người ta gọi là tiền mãn kinh. Thì có những cái sự thay đổi, nhiều sự thay đổi trong cái cơ thể của người phụ nữ về những cái chức năng sinh sản và tâm lý, và có thể là gây nhiều phiền toái cho cái bản thân người phụ nữ cũng như trong cái gia đình đó. Thì không biết chị có giờ cho mình nói thêm vào trong cái những cái triệu chứng không, hay là em có muốn nói những cái câu hỏi khác nữa?
0: Dạ không, giống như là những người nào mà người ta nói là đoạn trường qua ai có qua cầu mới hay, giống như là ông nhà thơ gì đó Nguyễn Du hay là ông nói đó, là thì những người phụ nữ nào mà đã đi qua thời kỳ mãn kinh là biết những cái triệu chứng đó, thì chị đâu có bao giờ đi ngang qua đâu, bởi vì đâu có dám là ta gọi là múa rìu ma qua mắt thờ đó quý vị, tức là không biết gì mà nói vậy đó. Dĩ nhiên những gì mà chị những gì chị biết toàn là đọc sách không thôi, thì có lẽ là tiến sĩ Vi Hồ nói giùm dĩ nhiên
1: mình chia sẻ ha, như vậy thì mình chia sẻ ha. Nhưng mà ví dụ như là chị không không bị, nhưng mà có thể bị sau này có thể bị ảnh hưởng, bị ảnh hưởng luôn ha. Thì ta cũng nói với chị nghe nha, mấy ông nha, mấy nam giới cũng có cái, cũng sẽ qua một thời kỳ mãn kinh nữa đó nha. Dù rằng mấy ông không có mãn kinh thì tiếng Anh nó gọi là tiếng phụ nữ menopause, còn mấy ông thì gọi là gì? Dạ đúng rồi, mấy ông không có nữa chứ không phải không có đâu. Thành ra đừng có cười, đừng cười, người ta nói gì đi, cười người không trước không sau người cười mình đó nha. Là mấy ông thì có thể là cũng có thể ít hơn, nhưng mà thông thường những người phụ nữ khoảng chừng 45 cho tới 55 tuổi đó thì đi qua trong cái thời kỳ thay đổi chu kỳ kinh nguyệt á, thì từ từ mình nói ra cái kinh nguyệt có thể từ từ nó thay đổi, có thể là nó kinh nó có thể nó bắt đầu nó thay vì ngày một lần thì là 5 ngày, có thể là 3 ngày, nó từ từ nó bớt lại. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp nó đi ngược lại đó nha chị, có thể là nhiều khi nó ra quá nhiều qua nữa, thì cái đó cũng là cái một sự thay đổi cái chu kỳ. Với lại trong cái người phụ nữ mà một khi mà có những cái thời ảnh hưởng như vậy đó, thì trong người nó nhiều khi thấy nóng nực lắm nha. Nóng nực mà lúc nào cũng ai nấy ngó kế bên người ta, thì cái người hàng xóm thì kế bên thì ai nấy cũng cũng lạnh, thấy đất mệt, cũng nóng từng đợt, người ta phải lấy quạt quạt lên xuống như vậy. Cái người ấy không biết sao cái tóc cứ đi, nó cứ chạy quá. Chắc là nghe nói nóng nảy,
0: vẫn dễ thương chị ơi, không sao, tóc cái bù mà vẫn dễ thương chị.
1: Dạ, khi nói mà nó nóng nảy thì tóc bù nó cũng chạy lên. Thì trong trong người nóng nảy rồi mà cả nguyên mà cũng nói xin lỗi là cái tánh cũng nóng nảy luôn nữa. Có nghĩa là nó không có không có gọi là dịu dàng dễ thương như lúc trước. Nóng nảy rồi nhiều khi có thể làm cho mình đổ mồ hôi, nhiều khi đang ban đêm ngủ cái thức thực mình thức dậy nóng đổ mồ hôi phải tay đồ, rồi cảm thấy nó không có được nhiều cái sự kiên nhẫn như lúc xưa. Ngày xưa nói gì mà cũng dạ, có nhiều khi mà nổi cáu quá, bị cái này nổi cáu cứ điều muốn thương sổ. Thành ra mấy ông mà mấy người nhà kế bên là cũng phải thông cảm nha. Thì nhiều khi trong cái tuổi từ 45 tới 55 á, nếu mà tính tình thay đổi, nửa đêm nóng nảy ngủ không được, rồi có nghĩa là có nhiều chữ nó gọi dịch là bốc hỏa đó, thì ngủ không được. Rồi lại nhiều khi cũng khó ngủ nữa nha, nhiều khi khó ngủ, không có ngủ được thẳng giấc. Với lại có một cái phần chính nữa mà Vi cũng xin chia sẻ với lại quý vị, nhất là quý vị phụ nữ mình á, thì nhiều khi cái sự mà concentration nó gọi là gì hết chị ha,
0: tập trung tư tưởng,
1: mình không có tập trung, đúng rồi, mình không có tập trung cái tư tưởng được. Nhiều khi mình đang ngồi này, đang nói chuyện, đang nghĩ về một cái chuyện mình phải làm, cái tự nhiên cái đầu nó chạy lung tung ấy, nó chạy lại qua một cái vấn đề khác nữa. Thành ra là có hồi giật mình lại, ủa mình đang nói chuyện gì đó, thì cái tư tưởng nó không có tập trung được. Rồi nhiều khi cái tim á, nhiều khi nó đang bình thản, nhiều khi nó cũng đập thình thình lên nữa. Rồi cái những cái cảm giác như là buồn vui thì nó thay đổi, cái tâm lý nó thay đổi rất là mau chóng, khó mà không có thể ít và kiềm chế được những cái cảm xúc. Nhiều khi đang ngồi rồi tự nhiên giận lên, rồi nhiều khi lại đổ nước mắt khóc lên, có nghĩa là cái gì trầm cảm, cũng có thể bị trầm cảm nữa. Rồi cáu kỉnh, rồi nóng tính, thì mấy cái đó là mình cũng phải biết để ý coi thử là cái vấn đề gì. Rồi cái nhất là cái phần nữa, nó có thể ảnh hưởng tới người phụ nữ rất là nhiều, là từ khi mà khoảng chừng cái tuổi 30 trở lên á, thì trong người cái xương của mình nó bắt đầu như là nó không có còn chắc cứng, nó bắt đầu xương bắt đầu loãng. Mà sau khi mà mình cái mãn kinh rồi á, thì cái loãng xương nó lại gia tăng một cách rất là mau chóng. Cái đó thì tại vì cái kích thích tố hay là cái estrogen trong người mình á, nhất là người phụ nữ, nó bị ít đi, nó bị giảm đi, thành nó không có đầy đủ giống như cái hồi mà mình còn trẻ, mình có đầy đủ như cái kích thích tố đó. thì có thể nó làm cho mình bị loãng xương. Bởi vậy quý vị phụ nữ mà sau khi vào tiền mãn kinh hay là vào thời kỳ mãn kinh rồi á, nhất là làm sao đừng cho mình bị té đó. Tại vì khi cái xương mình đã loãng rồi, mình té xuống thì nó dễ bị gãy xương. Rồi nhiều khi gãy xương là phải, một là phải đi mổ để nối lại với nhau, rồi nhiều khi cũng phải nằm một chỗ một ít thời gian, mổ này nè, mổ xẻ này nè kia, thành ra là xương nó đã loãng thì nó lại càng là loãng thêm nữa. Thành cái đó là mình phải để ý. Với lại nhiều khi khi mình cái đầu óc á, mình khó mà quyết định lắm, ít khi nào mình quyết định. Ví dụ ngày xưa là ăn gì đi đâu mình quyết định cái một, bây giờ nhiều khi mà tiền mãn kinh hay mãn kinh rồi á, là cái decision á, hay là mình làm cái gọi là gì, là quyết định á, để tôi coi, rồi nghĩ tới nghĩ lui, phải làm cái này làm kia, thì cái sự quyết đoán của mình nó lại chậm chạp hơn cả xúc cái còn trẻ. Nhiều khi lái xe là cái đó nó trở thành là một cái phản xạ. Ví dụ mình lái xe lâu ngày thì tự nhiên tới này tới kia thì mới bắt đầu chậm lại vào mặt của trái. Nhưng mà một khi mà cái vào trong cái tuổi mãn kinh rồi, nhiều khi mình cũng không biết là nó vào trái vào phải, rồi nhiều khi quên nữa. Cái nhà người bạn mà mình đi nhiều lần, có hồi cái trong cái thời kỳ này nhiều khi mình cũng không nhớ là nhà mình bạn ở đâu nữa, thì nó cũng có thể nó cũng ảnh hưởng tới cái trí nhớ của mình nữa. Thành ra nói chứ đúng lại, cái người phụ nữ một khi mà trong cái thời gian tìm mãn kinh hay bắt đầu mãn kinh rồi thì đó là một cái sự thay đổi rất là lớn lao trong cái đời sống của họ, không những về vấn đề tư duy mà nó cũng có thể ảnh hưởng về cái vấn đề tâm lý nữa. Thành ra quý vị cũng, mình phụ nữ thì mình cũng nên để ý, và các những người chung quanh thì mình cũng nên để ý, nếu mà có sự thay đổi thì cũng nên nói cho cái người mà bạn hay là người trong gia đình mình biết. Còn về mấy ông á, thì cũng có tiền mãn kinh hay là mãn kinh luôn, nhưng mà mình không có, đâu có vấn đề kinh nguyệt đâu mà lo. Nhưng mà thông thường á, cái chất kích thích tố của mấy ông á là testosterone, cũng là phần lớn của quý vị, mấy vị phụ nữ thì estrogen thì nó xuống, còn mấy ông thì testosterone nó cũng xuống. Thì cái testosterone nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều, không những về cái vật lý hay là gọi là cái cơ thể á, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng tới với đầu tâm lý. Thí dụ testosterone mà nó thấp xuống á, thì nhiều khi nó cũng ảnh hưởng vấn đề tư duy, rồi nó nhiều cũng ảnh hưởng vấn đề mà quan hệ với lại phụ nữ này nó kia, thì cái đó nó bị giống như bị yếu đi hay là nó bị thấp đi. Thật ra nhiều khi nó cũng rất là nhiều ảnh hưởng. Mấy cái đó bây giờ cũng rất là có nhiều cái chương trình họ có thể giúp cho nam giới được có lấy lại được hay là giữ lại được những cái kích thích tố đó, để cho nó giúp cho cái đời sống. Còn quý vị phụ nữ thì cũng có nhiều cách để mà có thể làm cho nó bớt được đó chị.
0: Dạ, cảm ơn tiến sĩ Vĩ Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì có lẽ quý vị cũng nhiều khi đặt câu hỏi là tại sao một số người phụ nữ đi vào cái thời kỳ mãn kinh sớm hơn hoặc chậm hơn những người khác, đúng không thưa quý vị? Có nhiều người như tiến sĩ Vĩ Hồ nói là trong cái độ tuổi cỡ khoảng trẻ 40 đã đi rồi, đi vào rồi. Có nhiều người trong cái giai đoạn giữa 40, có nhiều người trong giai đoạn đầu của 50, rồi có nhiều người sau đó nữa. Thì dĩ nhiên trừ một số trường hợp như là có lẽ là tiến sĩ Vĩ Hồ cũng đề cập là những người mà mổ xẻ này kia, đặc biệt là mổ xẻ mà để mà remove, tức là mất đi cái buồng trứng này kia nọ, thì nó đương nhiên là đi vào cái thời kỳ mãn kinh rất là sớm, ngay cái thời điểm mà sau cái thời điểm mà mình mổ, đúng không? Nhưng mà đại đa số đó là nó khác nhau là như này. Chị đọc một số tài liệu cho thấy rằng thì là mỗi em gái mà sinh ra đời đó là có một cái số trứng nhất định trong người em đó rồi, đúng không thưa quý vị? Thì cứ mỗi một tháng là mất đi một trứng, đúng không? Khi mà cái cô em gái đó mà đi vào cái tuổi mà vị thành niên đó, tuổi dậy thì đó thưa quý vị, thì cứ mỗi tháng là đất mất đi một trứng, thì cứ một năm trung bình là mất đi 12 cái chẳng hạn. Dĩ nhiên cái người nào mà họ sinh đẻ thì cái quá trình nó bị chặn lại, đúng không? Bị hoãn lại, bị ngưng lại. Nhưng mà quý vị cứ tưởng tượng một người mà giống như là mẹ cho 50 đồng mà mỗi tháng chỉ tiêu được có 1 đồng thôi, thì mà tiêu đều đều vậy thì 50 tháng là hết, đúng không quý vị? Còn người nào mà sinh ra với một cái số lượng, tức là phụ nữ hay là em gái mà sinh ra một số lượng trứng nào đó, thì khi mà cái trứng nó hết rồi thì nó đi vào cái thời kỳ mãn kinh. Đó là lý do tại sao mà như chị nói, một số người đặt câu hỏi thì người nào có người thì đi sớm, có người đi vào cái thời kỳ đó trễ, có người thì trung bình thôi. Ở Mỹ này thưa quý vị là phụ nữ trung bình là có khoảng 51 tuổi, nhưng mà dĩ nhiên một lần nữa có người sớm hơn, có người trễ hơn, có người sớm hơn nhiều, có người trễ hơn nhiều. Thưa quý vị thì tiến sĩ Vi Hồ, chị hỏi tiến sĩ Vi Hồ, mà có lẽ là nếu mà quý vị khán giả nào mà có biết câu trả lời thì chắc là cũng có thể trả lời là tiến sĩ Vi Hồ biết là cái tủ lạnh của tiến sĩ Vi Hồ biết là khi nào mà nó đi vào thời kỳ mãn kinh không, tiến sĩ Vi Hồ? Cái tủ lạnh mà nó đi vào thời kỳ mãn kinh á.
1: Thì đây thì mình cũng không rành lắm á chị, mình nghĩ cái một cái tủ lạnh đâu, cái mới gọi là live hay là cái đời cái chương trình mà cho nó còn ấy được á, là vi nghĩ mười mấy năm, khoảng mười mấy năm hay 15 năm phải không? Năm mình cũng rằng, nhưng mà có thể là vài năm trước khi mà nó bắt đầu nó gọi là nó chết đi ấy, thì nó bắt đầu nó cho mình problem ha, cho mình những cái sự sụp sụp không có được ấy được. Chắc mình mấy năm phải không chị?
0: Cái này chị nói đùa cho vui vậy thôi. Chứ mà cái tủ lạnh á, mà nó đi vào thời kỳ mãn kinh mà quý vị biết được á, là quý vị mở cửa tủ lạnh ra, quý vị nhìn vô, quý vị thấy hết trứng rồi.
1: À, trời ơi, đố chữ.
0: Đố tầm mạ cho vui vậy thôi, tiến sĩ.
1: À, đúng rồi, hết trứng rồi. Mình thấy nó cũng nhiều khi nó cũng nhiều lúc nó hết trứng.
0: Dạ, nhiều khi còn sữa mà hết trứng thưa quý vị.
1: À,
0: tủ lạnh nhiều khi còn rau, còn thịt. Còn sữa mà hết trứng là thành ra mình biết là nó đi vào thời kỳ mãn kinh rồi thưa quý vị. Vì nói đùa cho vui vậy thôi, để mà quý vị cho vui chút xíu, để mà đừng có cảm thấy buồn chán vậy thôi. Thưa tiến sĩ Vi Hồ, thì như cũng như là tiến sĩ Vi Hồ mới đề cập cho quý vị biết á, là cái nguyên nhân nào đưa đến cái sự mãn kinh, đồng thời cái những cái triệu chứng nào, thì cái bước tiếp theo là có lẽ là mình trong chương trình mình hay đặt những câu hỏi là ok, cái định nghĩa của một cái bệnh nào đó hoặc một cái triệu chứng nào đó, rồi những cái triệu chứng của cái bệnh đó, rồi cái cách chẩn đoán thưa quý vị, thì có lẽ là câu hỏi tiếp theo mà chị đặt ra cho tiến sĩ Vi Hồ là cách nào để mà bác sĩ chẩn đoán một người đó thật sự đi vào cái thời kỳ mãn kinh, thưa tiến sĩ Vi Hồ?
1: Phần lớn là cũng có nhiều cách để mình tìm hiểu. Ví dụ một người bệnh nhân mà đến văn phòng bác sĩ mà cho mình biết là có những cái triệu chứng như vậy mà là phụ nữ, thì mình trước hết mình sẽ hỏi về cái lịch sử của gia đình của người mẹ, coi là khoảng thời gian nào mà người mẹ đó sẽ đi vào trong cái thời kỳ tiền mãn kinh. Rồi sau đó mình sẽ hỏi những cái triệu chứng, thì theo những cái triệu chứng đó mình sẽ có tới một cái kết luận là những cái triệu chứng đó là từ cái tiền mãn kinh mà ra, hay là có thể từ những cái bệnh khác. Rồi từ đó mình có thể là mình chia ra, mình nói bệnh này những triệu chứng này nó thuộc về cái bệnh này. Thế thí dụ như là một cái thí dụ thôi nhé, thí dụ nhiều khi mà người mình nóng lên, nóng nảy, rồi nhiều khi ngủ không được, tối toát mồ hôi. Chỉ có cái việc là toát mồ hôi không á thưa quý vị, nó là cũng mình cũng phải biết đó. Mình đã định khi mà quý vị nói là tôi ngủ không được, tôi bị toát mồ hôi ban đêm, đầu óc của mình nó chạy vòng vòng trong đó, nó cho biết là bao nhiêu cái bệnh có thể xảy ra có trong cái triệu chứng như vậy. Có thể là nếu mà phụ nữ mà không có những cái vấn đề khác như là sụt cân, hay là không có hay chảy máu này nọ kia, như là chảy máu mũi này nọ kia, thì có thể là tiền mãn kinh. Còn không thôi có những cái triệu chứng khác, có thể là bị như là ban đêm mình ngủ không được á, hay là mình sụt cân, thì có thể là bị những cái những lý do khác, có thể bị ung thư, hay là có thể nhiều khi quý vị biết không, mình có cái tuyến giáp trạng phải không? Nó không có làm việc bình thường, có thể nó bị thấp đi, hay là nó bị gọi là hyper hay hypo, làm chậm lại hay là mau lại. Khi mà nó làm mau lên á, thì là có thể là tim đập mau, rồi trong người mình bắt đầu nóng lên, rồi sụt cân, thì cái đó là tuyến giáp trạng. Rồi cái nhiều khi tùy tuổi mình, nếu mình càng lớn tuổi thì mình có nhiều nguy cơ để bị những cái bệnh khác như là bệnh ung thư, thì đầu óc mình lại suy nghĩ về vấn đề ung thư, ví dụ người này có những cái triệu chứng như vậy hay không đó. Thì trước hết đó là người ta sẽ hỏi mình cái bệnh tình, những cái lý do, những cái symptom tâm hay những cái triệu chứng đó đã bao nhiêu năm rồi hay là mấy tháng rồi, rồi có cái ảnh hưởng gì khác hơn, rồi có ngủ được không, có thay đổi, có bị trầm cảm hay không. Thì cái đó là có thể là nhiều khi cái tuyến giáp trạng có thể là làm ra, thì có thể mình có thể làm lấy máu để thử, rồi nhiều khi mình cũng có thể lấy máu để mình thử coi cái những cái kích thích tố hay những cái hormone của mình nó có đầy đủ hay không. Quý vị biết không, có trong cái người mình là có một cái chất mình có thể lấy bằng máu, lấy máu ra cái hormone kích thích cái nang trứng á, thì nó gọi là cái FSA. Thì cái đó nếu mà mình vào mãn kinh hay là tiền mãn kinh, nhiều khi cái đó nó cũng tăng lên rất là nhiều. Và khi mà kết quả nó về trở lại thì mình sẽ biết à, người này sẽ là đang trong thời kỳ tiền mãn kinh hay là mãn kinh nữa đó, thưa quý vị. Rồi rồi nhiều khi trong cái dạ con mình hay là cái uterus á, nhiều khi trong cái thời gian này kinh nguyệt nó không đều. Thí dụ thông thường mình là có thể 5 ngày, bây giờ nó có thể là 3 ngày hay là 7 ngày, mà nhiều khi nó lại có thể ra nhiều, mà một tháng có thể lên tới 2-3 lần nữa đó, thưa quý vị. Thì ra bây giờ mình không biết là cái đó là tiền nguyện mãn kinh nó làm như vậy, hay là vấn đề ung thư dạ con nó cũng có thể làm như vậy. Thành ra người ta phải có thể làm sinh thiết, hay là gọi là endometrial biopsy, lấy sinh thiết từ trong cái dạ con của mình, rồi họ gửi đi để coi thử biết là trong đó có bị ung thư hay không, hay tiền ung thư hay là một vấn đề nào khác nữa. Thì cái đó là mình có thể mình làm sinh thiết, rồi sau đó mình sẽ có thể, cái nữa là mình có thể dùng là siêu âm. Thông thường quý vị phụ nữ mình cũng thích cũng siêu âm, họ cũng ok, tại vì thông thường cái siêu âm nó không có làm cho chảy máu, làm đau, họ chỉ làm phía bên ngoài để gọi vào coi thử cái buồng trứng có còn làm việc hay không, còn bao nhiêu trứng, rồi lớn nhỏ, rồi coi thử có bướu hay không, có thể cái bướu trong cái dạ con hay là có thể bướu trong cái buồng trứng nữa. Thì khi mà người ta làm siêu âm rồi thì người ta có thể cho biết là thí dụ trong trường hợp mình bị tiền mãn kinh hay mãn kinh rồi, thì có thể cái tử cung có cái nó có thể nó nhỏ lại, hay là những cái buồng trứng nó có thể nhỏ lại, thì mấy cái đó là họ cho mình biết là cái hormone hay là cái kích thích tố của mình không còn nhiều nữa, thành cái những cái bộ phận của phụ nữ nó bị ảnh hưởng như vậy. Có rất là nhiều cách. Có thể họ làm cho mình cái pap smear, rồi có thử có vấn đề gì trong cái đầu cổ tử cung nữa hay không. Với lại khi mà họ bác sĩ mà khi mà họ mình làm hết những cái đó rồi á, thì có thể mình sẽ những người mà khám cho quý vị đó, có thể họ khám coi thử cái dạ con của mình nó có lớn lên hay nó nhỏ lên, thì cái đó nó gọi là bimanual, thì cái đó thông thường là dùng tay để mà khám. Nhưng mà khi cũng hay đưa bệnh nhân đi đi siêu âm, thì thông thường cái siêu âm nó cũng dễ làm, mà nó cũng cho mình biết là bên trong cái bộ phận phụ nữ có vấn đề gì. Nhưng mà chỉ kẹp một cái, thí dụ mà có vấn đề gì thì không có làm sinh thiết được, thì lúc đó là phải làm một buổi hẹn khác mà làm vấn đề sinh thiết để coi thử những cái tế bào bên trong của cái dạ con của mình có vấn đề gì hay không. Thì hồi nãy là mình nói là tại sao mà cái nguyên nhân mà gây ra cái tiền mãn kinh thì Vi nói là quý vị phụ nữ là di truyền. Có thể là về mẹ làm sao thì con gái cũng có thể giống như vậy. Sau đó là những cái yếu tố về lối sống của mình đó chị. Ví dụ những cái lối sống có thể là mình không có active hay mình không có thường mà năng động đó. Rồi có thể cái sức nặng của mình nó so với bề cao thì nó không có được cân bằng, có thể mình cần lên cân hay là thải, có nhiều là thải cân của mình á. Rồi cũng có thể là nhiều khi cái vấn đề ăn uống của mình cũng có thể nó ảnh hưởng tới cái vấn đề làm ra những cái kích thích tố. hay là mình không có ra ánh sáng mặt trời nhiều, để cho mình không có cơ hội để cho cơ thể nó làm cho cái vitamin á, vitamin gì, vitamin D đó, thì nó ảnh hưởng cho tới cái độ loãng xương của mình. Rồi có những cái bệnh khác như là gọi là bệnh tự tự miễn hay là viêm khớp. Rồi cái mà Vi thấy có những cái trường hợp nó gọi là premature menopausal, hay là nó làm cho mình bị cái mãn kinh hay tiền mãn kinh trong thời gian rất là sớm, nhất sớm hơn có nhiều người 30 tuổi, 30 mấy tuổi đã bị rồi. Đó là những cái trường hợp mà quý vị phụ nữ có bệnh như bệnh ung thư, rồi phải chữa trị hóa chất hay là có thể xạ trị, thì cái những cái đó nó ảnh hưởng tới cái hormone hay là cái kích tố trong người mà ra, thành ra giống như nó ảnh hưởng vào trong buồng trứng á. Buồng trứng nó không, nó sắp đau rồi, nó không làm việc được, thành ra cái estrogen từ trong cái dạ con nó cũng không có làm được, thành ra là người phụ nữ đó trở thành đi vào trong cái thời kỳ mãn kinh hay là tiền mãn kinh sớm, tại vì trong người cái estrogen hay là cái kích tố nó không có được tiết ra bình thường bằng những cái buồng trứng hay là bằng trong cái dạ con của mình.
0: Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ. Thì tiến sĩ Vi Hồ có đề cập một số trường hợp như quý vị thấy đó, là những người mà đi vào cái thời kỳ mãn kinh sớm những người khác, như trong trường hợp mà tiến sĩ Vi Hồ đề cập là có thể là bị ung thư mà trị bằng xạ trị hoặc hóa trị hoặc là phải mổ. Thưa quý vị, nếu mà mổ mà lấy đi mất cái buồng trứng á, thì cái người đó mặc dù ở cái tuổi 30, 32 hoặc thậm chí trẻ hơn vậy nữa mà đã đi vào cái thời kỳ mãn kinh rồi, thì trong trường hợp đó là những người phụ nữ đó nên để ý cái điểm là có những một số điều mà những phụ nữ đi vào thời kỳ mãn kinh là cần phải để ý. Ví dụ là cái vấn đề về tim mạch, thưa quý vị, tại vì đi vào cái thời kỳ mãn kinh thì nó tăng cái khả năng mình dễ bị tim mạch hơn những người khác, đúng không? Tại cái lượng estrogen trong máu nó xuống nhiều hoặc là mất đi, nó xuống rất là nhiều, thưa quý vị. Rồi những cái bệnh khác giống như là giảm lên cân, thưa quý vị, có nhiều người đâu có muốn lên cân đâu mà cũng phải cũng mà đi vào thời kỳ mãn kinh thì nó lên cân nhiều, đại khái vậy. Thì bên cạnh đó, những cái vấn đề tiến sĩ Vi Hồ đề cập là rỗng xương này kia nọ, thì đối với những người phụ nữ mà đi vào cái thời kỳ mãn kinh sớm á, vì lý do nọ, thì mình phải lại để ý cái điểm đó. Thay vì đối với một người bình thường như ở Mỹ này, cái tuổi mãn kinh trung bình là cỡ 51, nhưng mà đối với những người phụ nữ kia, mặc dù mình đã có độ tuổi 30 thôi, nhưng mà mình đi vào thời kỳ mãn kinh sớm thì lại phải để ý cái điểm đó, vấn đề tim mạch, vấn đề lên cân, vấn đề rỗng xương, thưa quý vị. Thì mình nói về cái vấn đề bệnh không phải bệnh mà giống như là cái việc mà mãn kinh, thì cái điều đó không ai tránh khỏi được, thưa quý vị, đúng không? Người phụ nữ nào cũng không tránh khỏi được cái điều đó, nhưng mà có người thì có nhiều triệu chứng, có người thì ít triệu chứng, có nhiều người có nhiều triệu chứng rất là trầm trọng, còn có nhiều người lại ít mà cũng không có trầm trọng gì mấy. Thì đối với những người mà có những triệu chứng nhiều mà trầm trọng là ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình, cản trở trong cuộc sống, thì thưa tiến sĩ Vi Hồ có những cách nào để mà giúp cho quý vị đó giảm thiểu được những cái điều khó khăn do những cái triệu chứng gây ra? Dĩ nhiên là mình không có cách nào mà loại bỏ đi hoàn toàn được hết, nhưng mà mình có thể giảm thiểu được, thì có cách nào mà tiến sĩ Vi Hồ có thể trình bày cho quý vị không?
2: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
3: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
2: Còn cái nữa.
3: Có người bị quê rồi kìa.
2: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
3: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
2: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
4: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà sầm vậy? Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
6: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
5: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
6: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
5: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
6: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
5: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
7: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
5: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Tin đặc biệt. Mua xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
5: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
4: Ý, anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
5: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
4: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
5: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
4: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
5: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
4: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
5: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
4: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
4: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin chào chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, Thu Phương xin kính chào quý vị thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại Atlanta. Dạ Thu Phương xin chào Hùng Anh.
0: Dạ vâng, chào chị Thu Phương. Và Hùng Anh và chị Thu Phương xin kính mời quý thính giả cùng bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 29 Tây, tháng 9, 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Và thưa quý vị, sau đây là phần tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đó là tin nổi bật trong ngày. Xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng đón nghe.

0: Dạ vâng, cái máy của Hùng Anh hơi chậm, xin quý vị thông cảm và chờ một xíu. Vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 87 và thấp nhất là 62. Và ngày mai thì trời nắng ráo, không có mưa. Và bước sang ngày thứ năm, nhiệt độ cao nhất là 87 và thấp nhất là 67. Và ngày thứ năm cũng là ngày trời nắng ráo không mưa, thưa quý vị. Và ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 88 và thấp nhất là 71. Vâng, trong ngày thứ sáu cũng là ngày trời nắng ráo không mưa. Bước sang ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 82 và thấp nhất là 69. Ngày thứ bảy trời âm u, không có ánh nắng mặt trời và mưa nhiều. 76% cơ hội có mưa cho ngày thứ bảy. Và bước sang ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 74 và thấp nhất là 63. Vâng, trong ngày Chủ nhật thì cũng như ngày thứ bảy, tức là không có nắng mặt trời, trời âm u và mưa nhiều. Ngày Chủ nhật thì 86% cơ hội có mưa, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, tin nổi bật trong ngày hôm nay thì đó là cái tin liên quan về bà Thosi, là gọi là giám đốc an ninh quốc gia, mà đã từ chức và rời khỏi chức vụ của mình rồi. Hôm nay thì bà xuất hiện trở lại trên các tin tức qua một cái cuộc phỏng vấn bà. Và cái người phóng viên này thì thấy bà xuất hiện nơi tòa bạch ốc, trên đường vào tòa bạch ốc, thưa quý vị. Thật ra cũng có nhiều cái tin tức đưa là bà ta sẽ trở lại công việc của mình, hay là trở lại với một vai trò nào khác ở trong cái bộ nội các của Tổng thống Trump. Vâng, thưa quý vị, nhưng mà theo cuộc phỏng vấn đó thì mới biết được rằng là bà ta chỉ trở lại để mà gặp những người quen mà bà cần gặp mà thôi. Thì đó là cái tin mà nó cũng làm cho giới truyền thông cũng phát đi rất là nhiều tín hiệu, không biết thực hư ra làm sao. Bà có trở lại để mà nhận một nhiệm vụ khác, hay trở lại với cái nhiệm vụ giám đốc cơ quan tình báo quốc gia như trước đây. Vâng, bây giờ thì đó là cái tin. Nhưng mà tin đó thì quý vị cũng biết rồi, chỉ trở lại thăm những người bà muốn thăm hỏi mà đang làm việc trong tòa bà đốc mà thôi. Vâng, bây giờ thì đó là tin vừa qua, cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, theo dõi. Và bây giờ xin kính mời quý thính giả bước vào chương trình Đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý chị Thu Phương và Hùng Anh, kính mời quý chị hãy gọi chào trong 10 phút đầu tiên, để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thính giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi đường dây đã mở ra rồi. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào nha, để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Dạ vâng, không biết là thính giả nào sẽ mở đầu cho chương trình hôm nay. Thành ra Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị nha. Vẫn chưa thấy. Thành ra quý vị nào có câu chuyện vui, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào. Xin được mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Chào Hùng Anh và chị Thu Phương, với kính chào quý vị đang nghe trên đài.
0: Rồi, kính chào anh Lê Trung.
1: Chào anh Lê Trung.
2: Chúc quý vị vẫn khỏe.
0: Cảm ơn anh, vẫn khỏe.
2: Vâng, tốt. Sau Việt Nam mình hay có cái vụ mà đặt tên sao mà cuối cùng ra có cái anh chàng này, anh bị vợ đánh. Anh tới nhà vợ chồng này, nói chị ơi, chị cái lộn, mỗi lần chị cái lộn chị nói sao chị mà cả xóm đồng là chị có tư tình gì với tôi. Mỗi lần gây lộn thì chị nói rằng anh lấy gì tôi cũng được, tôi lấy thằng khác, anh không lấy anh thì lấy thằng khác, mà tên tôi là những bên khác. Số nghĩa ai biết. Chị nói bữa lần chị nói đời đứa sống đồn nhau là tôi tay bà xã tôi bà đánh cái mặt tôi sưng thì tôi thấy chị thấy không, chị vui cái vui mà chị nói gì phải chị phải lựa lời tôi nói chứ tôi chị đâu có tình ý gì mà chị nói là mỗi ngày mỗi lần chị lộn với chị, ông chồng chị thì chị nói chị lấy gì giờ chị lấy thằng khác không có anh thì lấy thằng khác.
0: Dạ vâng rồi. Cảm ơn Lê Trương rất nhiều nha, khó thiệt á, không không lẽ đổi tên. Rồi cảm ơn anh Lê Trương rất nhiều nha. Hồi nãy anh nói tên là Nguyễn Văn Khác hay là Lê Văn Khác rồi?
2: Ổng là Nguyễn Văn Khác.
0: Nguyễn Văn Khác. Rồi cảm ơn anh Lê Trương rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi ra để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Hùng Anh đang chờ, không biết là quý vị nào có câu chuyện vui, xin kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào nha để gửi tiếp câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Hùng Anh vẫn đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thành ra rất mong quý thính giả chúng ta vâng thấy rồi, xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Dì Nam chào Hùng Anh, dì Nam chào Thu Phương.
0: Hey, kính chào dì Nam.
3: Hôm nay dì Nam cái câu chuyện vui là không bao giờ đậu nha.
0: Dạ vâng.
3: Có anh học trò, ảnh lên kinh anh ứng thí. Thì anh đi anh có dắt theo một cậu bé theo hầu. Anh này á thì tính tình nói năng rất là kỹ lưỡng, nên anh kiên cử những cái chữ mà những cái từ mà không có được may mắn á, anh không bao giờ đụng tới đấy không.
0: Dạ vâng.
3: Cậu bé theo hầu anh có mang theo một cái chiếc khăn dắt dai. Nhưng hôm đó khi đi dọc đường thì bỗng có một ngọn gió thổi mạnh làm cái chiếc khăn của cậu bé nó rớt xuống đất. Cậu bé cũng chạy theo nhặt lên, nhưng vì mà gió quá mạnh nên chiếc khăn cứ rơi rớt xuống đất hoài. Cậu bé bực mình mới cằn nhằn mới nói: sao lại rớt hoài vậy chứ? Anh này vừa nghe cái chữ rớt thì thi qua mắng cậu bé. Đi thi người ta chỉ sợ có cái bộ cái tiếng rớt. Nãy giờ mày cứ nói hoài à, tao thấy nguy hiểm quá. Bị rầy chú nhỏ không sợ cho nên làm thinh biết không. Đi một lát chiếc khăn lại rớt nữa. Lần này cậu bé bực mình lắm. Cậu nhặt cái khăn buộc chặt lên đầu rồi nói: khăn này tao trói chặt mày vào đây rồi. Dù cho mày đi cái kinh cũng không bao giờ đậu nữa đâu nha. Chữ rớt. Thì bây giờ phải nói đậu.
0: Phải đổi chữ hả?
3: Không đậu mới chứ. Không bao giờ đậu. Ý là không bao giờ rớt nữa phải không?
0: Yeah.
3: Thay thế vô cái từ đó là thôi là phải không bao giờ đậu. Cái thi cũng không bao giờ đậu.
0: Thì cũng vậy thôi.
3: Vậy thôi, vậy. Đừng la nói là được rồi.
0: Yeah. Rồi.
3: Cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Thu Phương nha.
0: Rồi, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chị Nam. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả hãy tiếp tục quay vào trong chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay để gửi câu chuyện vui của mình cho thính giả. Và trong lúc chờ đợi, Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ, chúng ta cũng còn giờ cho 10 phút đầu tiên. Thu Phương kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào với số điện thân thuộc là 770-458-6755. Thưa Vương và anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Thành ra rất mong quý thính giả chúng ta, quý vị còn có câu chuyện nào vui nữa, Hùng Anh rất mong quý vị tiếp tục gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình. Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thành ra quý vị nào có câu chuyện vui, Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình. Wow, thời gian thì vẫn trôi đi quý vị, mong là 10 phút trước khi trôi qua Hùng Anh sẽ có thêm được một câu chuyện vui nữa. Nhìn đồng hồ thì chúng ta còn đủ thời gian nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Rồi không có ai thì chị Năm gửi cho thêm một cái câu chuyện nữa đi cho Hùng Anh qua chương trình khác nha.
0: Dạ vâng.
3: Okay, cái chuyện này thì cái tựa nó là chữa cái gì nữa.
0: Dạ.
3: Một đứa bé đang bị sốt rất là cao. Gia đình họ mới gọi thầy Lan đến để khám. Khám xong thì bốc thuốc cho nó uống rồi ra về. Nhưng mà không ngờ khi uống thuốc xong thì thằng nhỏ lăn đùng ra chết. Cha của đứa bé mới đến tận nhà ông thầy bắt đền. Ông thầy không bán tính bán nghi nên ông đến xem lại coi tình hình ra sao đúng không. Đến nơi thầy đưa tay sờ vào người đứa bé rồi mới thay qua phân bua. Ông nói như vậy mà sao lại còn trách móc tôi cái gì nữa. Ông biểu tôi là chữa cho nó khỏi nóng. Bây giờ nó lạnh như thế này thì còn đòi chữa cái gì nữa chứ. Ăn nó bị chữa cho nó khỏi nóng thì giờ nhỏ nó lạnh rồi nó đâu có nóng nữa. Sao mắng vốn không?
0: Hoàng ức quá hả?
3: Bởi vậy ông cãi mà tự gì chữa cho lạnh ông. Nên là chữa cho thằng nhỏ hết nóng.
0: Yeah.
3: Thì bây giờ nhỏ lạnh ngắt rồi.
0: Nhỏ lạnh ngắt rồi còn
3: nữa, biểu ông còn mắng vốn ông gì nữa.
0: Cái này là hiệu quả luôn.
3: Quá hiệu quả quá thiệt chứ.
0: Dạ, cảm ơn chị. Dạ, người
3: này cũng đóng cửa tiệm nữa.
0: Dạ, vâng.
3: Ok, cảm ơn Hùng Anh. Dì Nam chào Thư Phương, dì Nam chào Hùng Anh.
0: Dạ, vâng, chào dì Nam. Vâng, rất may chúng ta có thêm một câu chuyện vui nữa. Xin mời thính giả trên đường dây. Xin mời anh Mậu Hiệp.
4: Dạ, vâng, tôi Hiệp xin kể cái chuyện vui để góp với cái chương trình hội luận cho vui vẻ và sung túc. Dạ, vâng, thì thưa quý vị, có cái bài kia đã đi tìm đến cô Pa Ve. Tức là bắn bi ôm á, cô mới nói, bạn mới nói với con Cà Ve là cháu ơi cháu làm bung bung thằng con trai tôi ra cho cô 50,000. Thì cô Cà Ve cô mới nói cô đừng có hiểu lầm cháu, tội nghiệp cháu sống là vì tình vì nghĩa chứ không có tiền bạc, cô đừng nói vậy. Thì bà này bà mới

0: quá
1: À, xin chào quý vị.
0: nhiều quá
1: Nhiều quá.
0: rồi cảm ơn rồi rất nhiều nha.
1: Dạ, chào chị Xuân Phương. Dạ.
0: Dạ, xin chào anh. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe theo dõi chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Và cũng không quên, cảm ơn anh Lê Trung, cảm ơn dì Năm và anh Mậu Hiệp rất nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Và bây giờ, hôm nay xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn Đàn Tự Do. Vâng, Diễn Đàn Tự Do là lúc mà chúng ta sẽ lắng nghe tiếng nói của nhau để những cái tin tức mà đã xảy ra trong những ngày qua các phương tiện truyền thông mà quý vị theo dõi được, luôn cả trên mạng xã hội. Nếu mà quý vị có, Hùng Anh rất mong quý vị chia sẻ vào cho diễn đàn để cho thính giả khắp nơi chúng ta cùng biết thêm những gì đã và đang xảy ra chung quanh chúng ta khắp mọi nơi xa gần. Vâng, tin tức thì rất nhiều, thưa quý vị, phải nói là dạo này không biết sao là tin tức khá là nhiều. Thật ra nhiều vấn đề, chẳng hạn như chiến tranh cũng có nhiều tin tức, luôn cả bầu cử cũng có nhiều tin tức, luôn cả vấn đề biên giới lại có nhiều tin tức nữa, rất là nhiều tin tức. Và những cái tin tức liên quan về gian lận bầu cử trước đây bị phanh phui ra cũng có nhiều. Và đặc biệt là tin tức liên quan về cái việc mà gian lận trong cái vấn đề phúc lợi đã bị phanh phui ra. Họ lấy rất là nhiều tiền từ cái tiền đóng thuế của người dân cho những cái phúc lợi mà dành cho người công dân đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà đây không phải là người công dân, những cái người mà phải nói là không phải là công dân của Hoa Kỳ, hoặc là những người tuy rằng là công dân của Hoa Kỳ nhưng mà không có nằm trong cái điều kiện mà chính phủ dành số tiền này cho những người đó, thì cũng bị phanh phui ra một số tiền, nó phải nói rất lớn, lên tới hàng tỷ đô la, thưa quý vị. Thành ra đó là những cái tin tức mà nhộn nhịp sôi nổi đưa ra trong những ngày qua. Thành ra mình cũng rất mong quý thính giả chúng ta, nếu mà quý vị theo dõi được, xin kính mời quý vị, và luôn cả những tin tức mà quý vị có, những tin tức từ những cái địa phương của mình, quý vị cũng có thể gửi vào cho diễn đàn nha. Hùng Anh xin kính mời quý vị tham gia chương trình hôm nay. Trước khi mở đường dây ra thì mình cũng xin nhắc lại cái ngày năm Tây tháng 10 là ngày cuối cùng để mà quý vị có thể ghi danh để đi bầu. Tức là những quý vị nào chưa có đi bầu bao giờ, chưa có ghi danh trước đây, mới có quốc tịch gần đây chẳng hạn, chưa có ghi danh, quý vị hãy ghi danh trước ngày năm Tây. Nha, năm Tây là ngày cuối cùng rồi quý vị. Thành ra để có thể đi bầu cho cái bầu cử giữa kỳ cuối năm đó, thì quý vị nhớ chúng ta phải ghi danh mới đi bầu, chứ không phải là có quốc tịch là đương nhiên đi bầu đâu quý vị. Thành ra năm Tây là ngày cuối. Thành ra rất mong quý vị hỏi thăm con em của mình để làm sao có thể ghi danh đi bầu. Nếu không, quý vị cũng có thể liên lạc với Hùng Anh để Hùng Anh giúp cho quý vị có thẻ cử tri. Cái thủ tục để mà làm cái thẻ cử tri cũng rất là đơn giản và rất là nhanh. Thành ra mong là quý vị cố gắng nhớ và nhắc nhở với người thân của mình. Và bây giờ thì Hùng Anh xin được ngừng ở đây và kính mời quý thính giả chúng ta bắt đầu gọi vào để chia sẻ những tin tức mà quý vị có được, hay là những có ý kiến đóng góp, hay là những cái suy nghĩ của quý vị liên quan về cái tình hình của đất nước Hoa Kỳ cũng như cả thế giới. Hùng Anh xin được kính mời. Vâng, bây giờ trong lúc chờ đợi, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay với số điện thoại là 770-458-7755, 770-458-7755. Thu Phương, dạ, kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta, nếu mà quý vị có tin tức, rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt để chia sẻ những tin tức mà quý vị có được cho khán giả chúng ta ở khắp

0: mọi nơi đang chờ tin tức của quý vị. Cho nên nếu có Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha. Và luôn cả những cái ý kiến đóng góp, những chia sẻ của quý vị hay là cái nhận định của mình liên quan về cái tình hình hay là những vấn đề mà đang xảy ra. Thành ra rất mong được nghe tiếng nói của quý vị. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì Hùng Anh xin gửi đến quý vị cái tin liên quan về nước Canada. Canada thì quý vị biết là trong thời gian vừa qua cũng đụng với Hoa Kỳ và vấn đề thuế quan đó quý vị. Thành ra khi mà Tổng thống Trump nói là sẽ đánh thuế lên, chưa kịp nói gì hết thì bên Canada đã đánh trước và đánh hiệu lực ngay lập tức. Thì Tổng thống Donald Trump thì cũng nói hôm nay là chính thức đó quý vị, sẽ không cho Canada nhập cản vào Hoa Kỳ những cái hàng hóa. Cái số hàng hóa được đưa ra, tổng số tiền nó lên tới hàng tỷ đô la thưa quý vị. Thế nên nó làm cho Canada rối loạn lên thưa quý vị. Tại vì những cái công ty mà thường xuyên gọi là chuyển hàng, tức là nhập vào đất nước Hoa Kỳ đó quý vị, thì bị ngăn chặn lại, thành ra hàng của họ không thể đưa đi được và đưa tới cái tình trạng phải lay off, phải mất công việc, thành ra là hãng xưởng thì gặp trở ngại rất là nhiều, thành ra là coi như ta thắng rất là nhiều. Thành ra chưa gì hết thì nó phải nói là đã gây rối loạn cho cái tình hình của Canada rồi. Thành ra những cái chủ của các cơ sở ở bên Canada đó quý vị, ta thắng cái vị gọi là thủ tướng của Canada đã chọc giận Hoa Kỳ và nói rằng chỉ có Hoa Kỳ mới có cái khả năng mua những cái món hàng mà Canada có. Trong khi thủ tướng Canada nói rằng nếu không bán được cho Hoa Kỳ thì sẽ tìm nơi khác để mà bán. Ông chỉ nói thôi, vậy tìm ở đâu? Thành ra hàng hóa thì có nơi đây mà không có được đi đâu hết thưa quý vị. Thì đó là cái tình hình mà nó xảy ra khi mà Tổng thống Donald Trump đã nói họ không biết là họ đã dựa vào Hoa Kỳ khá lâu và họ làm ăn rất là tốt, xưa nay là nhờ có Hoa Kỳ, nhưng mà họ không biết điều. Ông chỉ đụng một xíu thôi, chưa đụng chúng mới 1% thôi mà Canada đã xiển liễn rồi. Thành ra đó là cái tình hình mà liên quan về Canada và Hoa Kỳ hiện nay. Vâng, không biết là trong những ngày tới thì tình hình, không biết là ông Thủ tướng sẽ giải quyết như thế nào, sẽ cho người đi tìm gặp Tổng thống Trump hay sao để mà làm dịu đi cái tình hình, thì chúng ta cũng phải chờ xem thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin được ngừng ở đây để trở lại. Kính mời quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào nếu mà quý vị có thêm những tin tức nào. Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha để gửi cho thính giả của mình. Và trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa chị Thu Phương. Dạ, Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ một cái gì quan tâm thì quý vị cũng gọi vào để chia sẻ cùng với thính giả mình với số điện thoại hoặc là 7745 Cô Phương kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thành ra rất mong quý thính giả chúng ta nếu có những chia sẻ, quý vị cứ gọi vào nha. Cũng có thể là liên quan về cái cuộc chiến tại Ukraine hay là tại Iran. Quý vị nghĩ là Iran nó sẽ đi về đâu, sẽ như thế nào trong những ngày tới theo cái nhìn của quý vị, thì quý vị cũng có thể gọi vào chia sẻ cái nhìn của mình. Hoặc giả là có thêm những tin tức về cái cuộc chiến này, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào. Và luôn cả cuộc chiến tại Ukraine nữa thưa quý vị. Thành ra nếu mà quý vị cũng có những chia sẻ sau cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình mà tới Hoa Kỳ gặp Tổng thống Donald J. Trump, thì quý vị nghĩ gì về cái chuyến đi của ông? Thành ra quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ. Thành ra mình rất mong quý vị, nếu có thì hãy gọi vào, càng sớm càng tốt nha quý vị. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý vị, đang lúc Hùng Anh chia sẻ, quý vị nếu có, quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị, thành ra phải chia sẻ thôi. Nếu mà Hùng Anh rất là mong quý vị gọi vào để chia sẻ những tin tức mà quý vị có nha. Thành ra rất mong thấy được đèn xanh của quý vị. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào, thì thêm một cái tin nữa Hùng Anh cũng muốn chia sẻ đến quý thính giả chúng ta ở khắp mọi nơi đó. Cái tin này thì phải nói là tin vui. Tin vui là liên quan về cái vấn đề đắc hiếm đó quý vị. Vâng, trước khi chia sẻ, xin mời thính giả mới vào đường dây ạ. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Lại đây, chào Hùng Anh, chào Thư Phương, chào thính giả đang nghe đài.
0: Vâng, chào chị Lai.
2: Chị... Tiệm nay tin tức rất nhiều ha.
0: Dạ vâng.
2: Hết hạn hán, rồi bây giờ tới bão lục, bão tố quá trời qua đài Mỹ thì ngày thứ Bảy, thứ Nhật đó. Thì một cái cơn bão quá trời dữ dội xảy ra ở Mỹ, 6 tiểu bang. Mình tưởng đâu là trước kia chỉ ở nước Việt Nam không á hả? Ngập khắp hết á, từ miền Bắc vô Nam luôn. Tỉnh nào cũng ngập hết, như ở Cần Thơ. Còn cái khế này, cái vùng của chị là sống ở vùng Cần Thơ, Bình Thủy đó. Thì bây giờ nó cũng ngập hết. Rồi bây giờ qua tới Mỹ. Ồ, nước Mỹ cũng ngập rồi, khắp trên thế giới luôn. Thái Lan, Mexico, Nhật Bản. Trời ơi, thấy mà ghê, bão mà bão kép đó, bão đôi đó. Thì thứ Bảy, thứ Nhật rồi, 6 tiểu bang. Mà ngập mà sức gió lên tới 74 qua một giờ. Thì tới có tới 90 căn nhà bị mất điện và phải rời khỏi nhà. Mà nhất là ở New Jersey rất là khủng khiếp, nặng nhất. Thì nước mà nó dâng cho mình tới ngập xe luôn á, nhà cửa gì, ôi, thành ra người dân phải bỏ đi trốn bão. Đó là nói về bão ở nước Mỹ. Thì từ hôm nay quý vị nào có nghe cái vụ mà cái bà người Mỹ gốc Việt, bà là CEO, mà bà gian lận cái tiền bảo hiểm Medicare đó, hình như là bạc triệu gì đó, bà trốn về Việt Nam tới 3 năm rồi, tới bây giờ FBI mới là đi ra mới bắt được đó, dẫn độ về Mỹ. Thì từ hôm nay không biết sự việc nó diễn biến như thế nào, thì mình được biết là đó, gian lận bảo hiểm sức khỏe, bà là CEO đó nha, bà Thái gì đó, Mỹ gốc Việt, dân lận tới 3 năm mà mới phát hiện ra, quá trời không, làm ở trong bảo hiểm sức khỏe, nhờ cả người đường dây, thân nhân. Rồi tới bây giờ động đất ở Venezuela nữa, làm mấy trăm người bị mất tích luôn. Rồi tới cái vụ mà hôm kỳ rồi thì ông Tập Cẩm Bình đi qua tâm lý nước Mỹ, thì Tổng thống Trump cũng có tặng cho Tập Cẩm Bình một cái con đại bàng trắng điêu khắc rất là đẹp, cho ông Tập Cẩm Bình rất là hài lòng nha. Rồi đó cũng có rất nhiều tỷ phú tham dự, thì có cháu ngoại của Tổng thống Trump nữa cũng đứng ra để ngoại giao nói về vấn đề mà lập ra cái công ty thời trang áo quần đó, rất là đẹp, cháu ngoại của Tổng thống Trump quá đẹp luôn á. Nhưng chứ mà bây giờ cũng đứng ra làm ăn để mở ra cái công ty giống như là thời trang quần áo mới, kiểu mới á. Là tỷ phú bữa đó tham dự cái bữa tiệc tại tòa Bạch Ốc á, cũng rất là đông đảo. Thì hôm nay chị có bao nhiêu tin tức ha?
0: Trời ơi, cảm ơn chị Lai rất nhiều nha.
2: Chị mở hàng nha, để cho khán giả khác nhiều đi nha.
0: Vâng.
2: Dạ, kính chào anh và Tư Phương và hết tính giả, chúc một ngày làm việc vui vẻ, mạnh khỏe nha.
0: Rồi, chị cũng được như vậy. Cảm ơn chị Lai rất nhiều.
2: Xin chào.
0: Vâng, cảm ơn chị Lai. Và Hùng Anh hồi nãy thấy đèn xanh à, mất rồi. Quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. À, vâng, trong lúc chờ đợi vị thính giả vừa rồi gọi trở lại thì Hùng Anh rất mong quý vị đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào, chia sẻ những tin tức mà quý vị có hay là những ý kiến nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
3: Chào Hùng Anh và tất cả quý thính giả, có chị Thu Phương Hùng Anh.
0: Dạ có chị.
3: À, và chào chị Thu Phương, tại vì... Rồi hôm nay thì chỗ ngày thứ ba nhưng Hồng cũng bận vui lắm, tại vì đi lên hội rồi ca hát rồi, tại vì hôm nay là cũng còn biết rằng qua rằm rồi, nhưng mà cái nhóm Trâm Hồng á, vẫn hát một cái bài gọi là hát hội trăng rằm, mà Kim Hồng vui lắm quý vị. Kim Hồng có cái tài có vậy chứ cũng thích hài lắm, thằng Kim Hồng đóng vai ông Phú Hộ. Kim Hồng mặc áo dài khăn đóng, hôm nào có nói Hồng Anh đưa cho mượn, rồi xong á hai cái chị kia đó là mặc áo tứ thân cũng giống như đi chùa đó, rồi Kim Hồng mà kiểu giống như là mình nói cho dân gian kiểu mà bình dân á, là giống như đi ve vãn hai cái chị này đó, mà mặt Kim Hồng mà vẽ râu vẽ này kia một rồi vui lắm, thành ra bên đây ai cũng nói chờ ở Kim Hồng nó hài dữ nha. Tôi nói dạ em, tại vì cái bản đó đó thì Hùng Anh với chị Thu Phương biết không, là chỉ để cái lời lên giống như cái nhạc nó người khác hát, chứ không phải cái nhóm Kim Hồng hát. Nhóm Kim Hồng chỉ là minh họa thôi đó. Kim Hồng thì cầm cây dù đen nha, đi tới đi lui rồi đi tán tỉnh hai cái người đẹp này đó, vậy thôi, cái nội dung nó vậy. Mình đây Kim Hồng về nhà rồi cũng lu bu đi lãnh hàng giùm cho anh Đông Hà đó, anh ấy với Marietta, Kim Hồng lãnh cho anh. Rồi về nhà thì cũng mấy chị trong ban văn nghệ mới mời dặn tới thì sao là hát bản khúc hát ân tình. Hai người mặc áo dài Việt Nam, hai người mặc áo tứ thân. Kim Hồng nói ok, rồi. Bây giờ Kim Hồng mắc ra lo đi nói chuyện trên đài, bây giờ bye mấy chị nha. Đó, thành ra Kim Hồng người cũng mới nghe chị lại nói chuyện thôi. Bây giờ Kim Hồng đã nghe Hùng Anh nói về cái vấn đề là năm tư tháng 10 này. Thì chúng ta gọi là mình phải sửa soạn giấy tờ thì kia, mình phải chuẩn bị đó quý vị. Đôi lúc mình cứ nói là chờ tới ngày 3 tới tháng 11 mình đi bỏ phiếu, mình đi bầu cử. Mà mình, tại vì mỗi một cái thành phố, mỗi cái quận hạt đó, nó đều là, nó xem giống như là em không có hỏi Hùng Anh rồi, thì Hùng Anh có nói rằng nếu mà ai đi bỏ phiếu sớm thì là như địa điểm này, còn nếu mà đi bỏ đúng ngày thì địa điểm cũ thì gì đó. Thành ra Kim Hồng cũng mong rằng quý vị hãy gọi vào xem coi có thắc mắc cái gì. Và chúng ta cũng, Kim Hồng nói rằng cái ngày 30 tháng 11 này rất là quan trọng cái gì, tại vì tính ra là 2 năm rồi nhiệm kỳ của Đảng Cộng Hòa của Tổng thống Donald Trump, thành ra chúng ta phải mạnh mẽ. Và đừng mong rằng cái ngày đó chúng ta chỉ bớt một tiếng, hai tiếng đồng hồ. Nếu mà nhà gần thì Kim Hồng nghĩ là nên đi. Thí dụ như con cái nó mất đi làm neo đó quý vị, thì mình đi sớm đi. Tại vì mình giờ già rồi đâu có ngủ nướng mà nhiều đâu. Nhiều lúc 5-6 giờ sáng này dậy mất tiêu rồi. Thành ra là mình nên đi bỏ phiếu sớm. Tại phòng phiếu đó người ta đã mở cửa 7 giờ rồi. Đó thì là mình đi bỏ phiếu sớm đi rồi mình về. Đó rồi con cái dù nó đi làm neo thì nó nói thôi con chở ba má đi đó, đi bỏ phiếu đi, thì vô trống chừng nửa tiếng là xong rồi, vừa đi vừa về tiếng rồi quý vị. Rồi con cháu đi làm, rồi mình cũng cảm thấy mình làm đúng, tại vì một cái lá phiếu nó rất là quan trọng quý vị. Nhiều lúc chỉ hơn nhau có 100 phiếu thôi, phải không? Thành ra mình phải thấy cái quan trọng của cái lá phiếu của mình. Và cái quan trọng nhất là nếu Thượng viện, Hạ viện mà chúng ta đạt được cái con số đó để mà thuộc vào Đảng Cộng Hòa, thì trời Kim Hồng nó không có gì mà vui mừng bằng cái ngày đó mà nếu mà được thắng cử như vậy. Quý vị, không phải là có mấy người bạn chọc cái Kim Hồng nói không, trời ơi, nói chuyện gì. Tổng thống Donald Trump người ta nói câu đó là để làm chi, để cho khuyến khích, để mình hăng hái mình đi bỏ phiếu. Chứ bây giờ nếu mà thuộc vào đảng Cộng